この講演会についてはブログなり何なりでお伝えしていきますので楽しみにしていてください。ということでね、今週も30分間楽しくやってまいりますので最後までお付き合いよろしくお願いいたします。

0: 今週も素敵なゲストをお迎えしております、先週に引き続きまして小さな習慣作りの専門家花びらダイアリーメソッドの創業者で主催していらっしゃいます友梨優さんです。友梨さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今めっちゃ舌噛みそうでした、はい、
1: そんな感じがしましたけれどうまくいったなと思ったら言ってましたね。
0: いやもう本当にね、先週いろいろとこの友梨さんのこのなんだフィットネス業界のこととね、はい、新潟の話でだいぶ盛り上がった
1: ありがとうございました。
0: それ以上にお話ししなければいけないのはやっぱりこれでしょうということで U タイム1週間をデザインする手帳術、はい、5つの花びらで作るお気に入りの人生ということでね、友梨さんこれいつ発売だったんですか。
1: はい、ありがとうございます。この本は、今年のですね2026年の5月18日に、うん、出版、はい、販売させていただきました。
0: 素晴らしい。いや僕もその発売されたっていうのはちらっと見たのかな、多分全国出版オーディションのあれで、
1: はい、
0: で
1: ありがとうございます。
0: その時は僕も全然こう自分の中でずっと入ってこなかったんですよね。で、ああ手帳術なんだって、もうなるほどとか思うぐらいでちょっと終わってたんですけども、この前お会いさせていただいて、もうぜひこれは買ってみようと思ってね、購入させていただいて読ませていただいたんですけども、本当いい本ですね。
1: ありがとうございます。いやまっちゃんにそう言っていただけるなんてすっごい嬉しいです。
0: いやもう本当にめっちゃアバウトな言い方で申し訳なかったんですけど、先週もねちらっとお話ししましたけど、やっぱり時間がない正体は心の余白がないこととか、この体を引き出すとかね、
1: はい、
0: なんかいろいろこう読んでて自分がやってることにすごく近いことがこう書かれていらっしゃって、で、はい、僕自身もやりやすいなとか思いながら、けどどっちかというと女性向けじゃないですか。
1: そうなんですよ、女性向けなんです。だからまっちゃんがそういう風に捉えてくれて感想を伝えてくださった時すごい嬉しかったんですよね。なんか真逆なところにいそうな感じで、はいはい、実はつながる部分があったっていうのが私はすごい嬉しかったんですよ、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。このね、そう、僕の中でこの花びらって言葉が、あ、俺じゃないなっていうのが最初ね
1: そうですよね。いや、そうそうそう、俺だなって思ったらちょっとちょっと引きます
0: 最初俺じゃないで、応援したけど俺じゃないな、これ今買う本じゃないなってこう、うんうん、最初多分全国出版オーディションのグループで流れてきた時に思ったのは記憶があるんです、はい。でお会いさせていただいて、そしてね、まあ、お互い本出してるよねっていう話になったので、はい、じゃあまあこれは買う必要があるというふうに僕も思って、読ませていただいたんですけれども、まあ花びらにこだわらなくてもいいじゃんって読んでてね、僕男が読むならそれでいいじゃんって思いながら、
1: うんうんうん、
0: 読ませていただいてたような感じで。
1: ありがとうございます。私も抹茶の本読ませていただいて、何ですかね、こう先入観っていうかやっぱり、
0: はいはい、
1: あるんですよ本って。
0: そうですね、そうですね、
1: 抹茶に限らず、うん、きっとこういう感じかなとか、うん、興味はあるんだけど、すっごいこう吸い込まれるように読むものなのか、あ、読まなきゃなって思って読むものなのかとか、うん、いろんな感情の種類があると思うんですけど、抹茶、うんうん、の読み始めた時のなんかギャップみたいなのに感動したんですよ。
0: ありがとうございます。
1: 自分のものとこう、うん、さっきも、ね、言いましたけど真逆にあるかなって思いきや、
0: はいはいはい、
1: あれここめちゃめちゃつながるっていうのがもう面白くって、うんうん、角度が違うだけだと思いました、うんうん、見ている角度が違うけれど、
0: うんうんうん、そうですよね、はい、本当にそう、右から見るか左から見るかぐらいの、
1: うん、そんな、ね、そうです。男性のか女性のかみたいな、
0: ね、そんな感覚ですよねけど本当に言ってること一緒の、はい、一緒のことをね書かれてるなって思ってて、はい、それこそ僕アメブロで毎週 あの日曜の独り言って言って1週間の振り返りしてるんですけど、はい、全く一緒じゃないですか、はい、これ
1: はいですね
0: 僕はできたこと2つと、何が良かったっていう点と、できなかったこと1個っていうのでね、書いてるだけ。いや
1: 本当に ね、今朝の本当おーと思いましたもん読んでて、うん、同じっていうところが本当いっぱいある。そこはやっぱりこう余分なものをこういらない引くっていうところですよね、
0: うん、そうですねだからなんかいろんなところでつながるなと思いつつ、うん、これ出そうと思ったきっかけはやっぱりその最初このメソッドが動き出したからっていうことになるんですかね。
1: そうですね、本を出すというきっかけですよね、はい、うんうん、全国出版オーディションで、ですね、元をたどると全国出版オーディションで本をまた出したいなって思った時はチームビルディングだったんですよ。
0: え、あ、そうなの
1: そうなんですよ。チームビルディングのことについて書いていたんですよ、うん、で、チームビルディングのことについて書いていたんですけど、そのチームビルディングの裏側にはどんなことがあったかっていうと、私がその時に、チームがうまくいっていなかったから自分と向き合う時間を取って、うん、この花びらダイアリーメソッドが生まれたっていうところがあって、うんうん、全国出版オーディションの時はなので、まあ、二軸だったんですよね。チームビルディングと花びらダイアリーメソッドがちょっとおまけみたいな感じであったんですけど、うん、そこから、花びらダイアリーメソッドだけを、本の出版の、アンドブックスさんはそこだけでちょっと書いてみないかっていうお話いただいて、はい、結局は、まあ、自分と向き合った時間っていうところが、花びらダイアリーメソッドだったので、うんうん、そこに絞ってみたところ、そうですね、その手帳術をもっと学びたいなっていう声があったり、うん、確かにチームビルディングだけじゃなくって、うん、家族もそうですし、会社もそうですし、何でも人とこう何かやっていく上で自分が整っていて人とうまくいくっていうその流れっていうのは、つながるものがあるのかなと思ってはいるんですけど、そうなので、そうですね、花びらダイアリーメソッドはおまけみたいな感じだったんですけれどそこが拾っていただき本になりました。
0: うん、すごいな、そういう流れだったんですね。いや、
1: そうなんです。
0: 逆に東根さんの、
1: はい、
0: このプロフィール見させていただいている中で、はい、チームビルディングは僕の中には全く出てこなかったから、はい、
1: まあ、そうですよね、うん、
0: だからちょっと今聞いてびっくりしました
1: まさかのそこからでした、うん、はい、本当私が会社のスタッフの子たちと、うまくいかないで、自分がスタッフとうまくいかないのもそうだし、家族ともうまくいかないのは、自分が時間に追われていたからだったんですけど、じゃあこの今の時間の追われ方とか、できない自分を責め続ける自分とかからどうやったら抜け出れるんだろうって、もうこんな人生嫌だみたいなところから、もうこんな毎日嫌だって、朝起きたら会社に行きたくない、会社から帰ってきたら、ね、もう一日何やってたんだの、本当負の連鎖だったんですよね。はいはい、うん、なのでこれを終わらせたいって思った時に、じゃあ自分はどうしたいっていうふうに、問いかけたところから、こういうふうに自分の一日を作っていきたいって、あ、入れればいいんじゃんっていうところから、自分が作ればいいんじゃんっていうところから始まりました、うん、
0: なるほどね。いや、結局小野さんの人生って自分の人生自分で作ろうよっていうところに一瞬気づく瞬間があるんですね、どっかで。
1: そうですね、先週お話しさせてもらったバスケットボール部のところもそうです。あ、うん、そうです ね、あこのままじゃ嫌だなっていうのからでしたね。
0: だからすごくこう自分の中で変えようというか、自分が変わりたい願望
1: がすご
0: く動くんだなって、
1: うん、あ、おっしゃる通りですね、
0: うん、いや、よくねこれ、はい、よくある話で、同窓会とかで変わってないねって言われるのがみんな喜ぶじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: あれってなんかさ、あの、うん、なんていうのかな、人間変わりたくない願望っていうかさ、今の状態が保てればいいじゃんみたいな、そんなところがある中で、ちゃんとこう、うん、一歩外出ようっていう、その思いがしっかり出るっていうのは、やっぱりありたい姿があるんだろうなって。
1: うんうん、そうですね、そういう姿を思い描くっていうのもそうですし、多分人よりね、ずっとずっと歩みがゆっくりなんだと思います。うん、なのでこう、いいんですよね、きっとね。はい、なのでもうみんながこれでよしっていうところに到達している時でも、いやまだまだ成長途中だみたいなところがあるんじゃないかと思いますけれども、はい、
0: いやいや、いいと思いますけどね。いや僕なんて本当に寄り道だらけで人生生きてるから何やってんだろう。
1: 楽しそうです。
0: 本当に寄り道だらけの人生なので
1: そうですか、
0: だってあれですよ、あのこの番組お聞きの皆さんよくご存知だと思うんですけど、僕経営学部大学出て、
1: はい、
0: でそこから建築士ですから
1: お
0: だから思いっきり寄り道してるわけで
1: 楽しそうです。
0: だからそういう意味ではね、非常に素敵な人生だななんていうふうに思うところでございますけれども、なんかねこんな話したらもう15分になってくるので、ここでね一回曲を流して、また後半につなげていきたいなと思います。はい、今週も小林さんから素敵なリクエストをいただいております。スーパーフライで輝く月のようにお聴きください。

0: スーパーフライで輝く月の輝くように月のようにお聞きいただきました。まあ、この本なんですけど、僕ねさっきあの曲中に話してたんですけど、この裏表紙にね、あなたは迷わずやりたいことを5つ言えますかっていう問いが入っているんです。さあラジオの前の皆さん30秒お考えください。違うか30秒で一つ出てきたらいいなと思うんですけどね。はい、こんな感じではないかと思うんですけども、トナイさん、この本の中で一番言いたいことって何が？
1: 一番はちょっと大きいことになっちゃうんですけど、はい、一番私は言いたいのは、あの表紙にも書いてあるんですけど、自分の未来は自分で作れるっていうところを伝えたいなって思っています。
0: なるほど。
1: うん、これはできないなとか諦めるとか、
0: うん、
1: そのこの本の中でやりたいこと、行きたいところとか、うん、買いたいものはって本当シンプルな質問をねするところがあるんですけど、それすらいや今はできないとか、いや無理でしょとか、こう自分のそのやりたいとかの体に蓋をするっていうことが私自身がすごく多かったんですよね。で、そう考えてるうちにどんどんどんどん、あのただ生きてるだけのこう人生生活になっていって、あこんなはずじゃないかったっていうところから書き出していってこの本になっていくんですけど、
0: うんうん、
1: でも決めるのってやっぱり自分なんですよね。あこれをやめようとか、こういうふうに生きようとか、この時間を大事にしようって決めるのって自分だなって思った時に、あ自分の人生って自分でどうにでもなるんだって、うんうんうん、次の日一日の過ごし方だって自分でどうにかなるって思ったら、うんうん、あ未来って自分で作れるんだって思ったので、うん、そこが一番やっぱり言いたいことかなと思ってます。
0: 素晴らしい、本当にそう、まさにそうなんですよね。ただそう、自分の未来を作ろうとするとみんな、あれもしなきゃこれもしなきゃになっちゃうので、だからそれがしんどいんだろうなっていう中で、うんうん、この手帳術を使うと分かるのが、さあトナイさんいかがでしょうかっていうところですか。
1: そうですね、この手帳術を使うと一日の中に入れられるのはこれしかないっていう、自分のまずは、ね、いい意味でこう力量を知るんですよ。はい、あ私これだけしかできないっていうことは、うん、これだけを入れようっていう、うん、私はなんかもう詰め込みすぎてて自分の時間を自分でこうアップアップさせて溺れるみたいな現象が起こっていることに気づかなかったんですけど、じゃあ自分が心地よくその波の中で泳げるのはどれぐらいの量かっていうのを手帳の中で知れたんですね。なので自分の人生は自分で作れるっていうのは、自分の心地よいペースっていうのを書きながら知るってことなので、ただのこう予定を入れる手帳術、時間を効率よく使う手帳術ではなくって、自分の感情をうまく乗せながら自分が心地よくこう泳いでいけるようなペースを作っていく手帳術です。これ誰でも

0: 中に。そこにこのいらないもやもやしたものを入れますかって問いかけがね、あるんですけど、これしかない時間の中に、それ入れたくないよな、みたいな。ってい
1: で
0: う、
1: す
0: 自分でちゃんと答えがあって、じゃあやめようってなれたんですよ。いらない行動とかいらない感情の手放しにもなっていくんですよね。もうまさにまっちゃんの言うその箱なんですよ。
1: で、そのモヤモヤってどんなに頑張ってもなくならないわけで。
0: なくならないんですよ。
1: この前ね、ちょっととある企業研修でストレス対策の相談させてもらったんですけど、その時にストレスなくそうとしたって無理だよって僕ね、頭から、言って、あって当たり前のものなんだから、じゃあそれとどう向き合うかだよっていう話で3時間ね、お話しさせてもらったんですけど、なんかね、みんなストレスはなくさなきゃいけないとか、モヤモヤ解消しなきゃいけないとか、なんか
0: ね、
1: そういうネバーベキ思考が強
0: あ
1: い
0: り
1: か
0: ます
1: な。
0: ね。そもそもこのモヤモヤを持っちゃいけない、この感情がいけないって思いがちなんだけど、それは出てきてよくって、それをどうするかっていうところを私もね、今日お話ししました、読書会で。
1: それが出てこないと自分の悪いとこ見えないしね。足りてないと
0: そう
1: ころっ
0: なんで
1: ていう
0: す。
1: かね。
0: そうな
1: で、
0: んですよね。
1: 生きていくのって自分の人生は自分で動くんだけど、なんだかんだ言って誰かと一緒じゃないと動いていけないし。そうなると、人って価値観違うわけだから、もやもやして当たり前だしね。
0: しなかったら怖いですよね。逆に。
1: 人間として当たり前の感情じゃないのかなっていうふうに思うし。
0: みんな別々ですからね。
1: だって AI と対話してたってもやもやするわけじゃないですか。極論言えば。価値観合わせてきてるはずの相手と対話しててもね、もやもやするわけなのに。
0: そうですよ。
1: だから、それを消そうとするっていうのは無茶な話だよなぁなんていうね、そんな感じだと思うんですけども、本当に、僕自身も読ませていただいてね、どんなに忙しいしも心に揺るがない余白がある、本当に余白って大事だと思いますし、時間の使い方っていうのもすごく大事だと思うし、で、僕自身毎週ね、書かせていただいてる、なんだ、日曜の独り言のところではね、同じような形でリフレクション、振り返りっていうのをさせていただいている、この振り返りも入った手帳の使い方って非常にいいと思いますので、ラジオの前の皆さん、ぜひね、U タイム1週間をデザインする手帳ずつ、お手に取っていただけたらなと思いますというところで、エンディングに向かっていきたいと思います。
2: FM ギグつながるラジオ、まっちゃんの
3: 誰かと心で。

0: トネさん2週にわたりありがとうございました。
1: あちらこそありがとうございました。
0: まだまだ聞き足りない部分がいっぱいありすぎるんですけれどもはい、またね、どっかの機会でご出演いただけたらと思いますし、はい、またどっかでねご一緒できたらななんていうふうに思いますので、その時はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まだお時間ありますけど、何かこの本のことでも PR していただけたらと思うんですけれども。
1: ありがとうございます。 U タイム1週間をデザインする手帳術ですが、まっちゃんも、ね、言ってくれたように、女性向けです。あ、でも男性も読んだら花びらにはうんって思うかもしれませんが、要は自分を取り巻くですね、大事な時間ってなんだろうっていうのを見える化、言語化すると自分の時間の過ごし方がね変わっていきます。なんかたった5分10分でも、あ、これ今自分の大切な時間を過ごしてるなって思うと、その5分10分が1日の価値をめちゃめちゃ上げてくれるんですね。なんとなく飲むコーヒーも

0: これ自分のねお気に入り時間だなって大事に過ごす5分に変わると一日の終わりがいい一日だったってなるんですよ。なのでぜひラジオの前の皆さんも自分を取り巻く5つの大事な時間って何かなって考えるだけでも寝る前のハッピーが増えるかなと思いますので、ぜひやってみていただけたらと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当ね僕もコーヒー好きなんでね、朝のコーヒーと夜寝る前じゃない、夕食後のコーヒーか、うんめちゃくちゃ大事な時間にしてるんですけれども、はい、本当皆さんの中でもね、なんかこの時間であるだけで頑張れるっていう時間って必ず1個や2個あると思うんです。それがね、皆さんのストレスなんかを解消するコーピングリストに変わっていくと思いますので、そういったものをね、どんどんどんどん見つけていただく、そんなきっかけにもなると思うので、ぜひ、U タイム1週間をデザインする手帳術、お手に取っていただけたらなと思います。というところでね、今週も30分間最後までお付き合いいただきありがとうございました。ラジオの前の皆さんが素敵な週末をお迎えすることをお祈りして終わりにしたいと思います。お相手はまっちゃんでした。さよなら。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

0: さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: シャルロッテの
1: ピルソンハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分間お付き合いよろしくお願いします。お願いします。というわけで先に人生って言ってしまったんやけど
1: 人生って言うなかったんや。
0: そう
1: なるほど。
0: 違うタイトルコールしなと思って
1: 何と間違ったんってことで。
0: はい、で本日は9月の24日ということで、
1: 早いね。
0: はい、なんと本日は、はい、うちの一人娘、はい、りっちゃんのお誕生日でございます。
1: おめでとうりっちゃ ん。
0: もうね5歳になります。
1: 早いですね。
0: 早いわ。
1: あれから5年も経つの
0: ね。お腹大きい時にさ、なんかフィルソハッピー踊ってたのよ。
1: 踊ってたね。
0: って思ったらこの曲も結構長い昔の曲やな。
1: あれみんなね、あのね、こうファンの人ら応援してくれさってる人たちにはね、はい、しばらく言ってへんかって、はい、いつ気づくやろいつ気づくやろとか言ってたもんな。
0: そうただ太っただけちゃうみたいななってたんやけど、あれからね5年経ちまして、もうすくすく育ちまして、
1: うん、産んでくるわー言うて、
0: そう、
1: 私メッセージみんなにさグループラインかなんかでくれたやん。私初めてやったしな、
0: う
1: ん、
0: そう、今から行ってきます。
1: 産んでくる時
0: そうから行ってきます。そうで、あのね、その当時にねやってたあの BB ガールズの番組の生放送中に出産が終わって、もう頭の中さ、ま、間に合うと思って
1: 間に合わないそんな人すごいよ。
0: あの出産した後に間に合う報告しようと思って、うん、あのね、その当時のねあのオープン
1: やってたね、
0: こう、うん、ね、大喜利コーナーやったんやけど、大喜利コーナーの途中にすいません生まれましたっていうね、
1: すごいな、
0: 自ら報告っていう超安産で、だからやっぱこうね、安産で早かったから体力頑張っててああいう元気があったというね風に聞きました。
1: いや、せやんな、うん、だって正直ほんまにこう生死をかけたものやん、うん、こう子供を産むということはってめっちゃ友達から言われるからさ、うん、そんな感じのノリなんてなったもん。
0: そう、
1: そんな余裕なみたいな。
0: 本当にそうや、
1: すごいよね、まあ、人によるよね、
0: ほんまに人によるし、うん、まあ、けどもまあまあその上手に出てきてくれた
1: よ、ね、よかったよかった、
0: そう思ってとか、あ、もうあの自己主張の激しい子
1: もう出るみたいな、
0: 出るし、ちょっとラジオの本番間に合っ って私生まれたよって言って
1: そっち、あ、みんなで報告しろと
0: 早く報告してって。その時になんかね、生まれる時かなんかにもそのなんやけな BB の曲が、あの、はい、エンディングテーマに決まったよとか、そういうのがねポンポンポンって決まった時期やったんで、ねえ、なんかそういうのをすごい思い出されるなと思いまして、
1: 5年前ね、
0: 5年前ね、はい、いや、あっという間の5年で、
1: うんうんうん、
0: ねえ、もう
1: 成長も早いやろうしね、
0: 成長早いしね、もう、うん、ゆみにもねさっきいろいろ聞いてもらってたんやけどね、
1: 女の子っていうのがね、
0: 女の子です、本当に
1: 女の子はほんま男の子よりも全然早いからね、
0: 本当に女の子やし、自分もそうやったんやろうなと思うし、けどその自分の時のことなんて忘れてるよね
1: 女の子はねよう混ぜてるとか言うけど、うん、いや、ほんまその通りやなって感じやな、
0: ほんまに混ぜてると思います。またね、おいおいその話もしようと思いますので、はい、はい、今日もよろしくお願いします。バックトゥザー

0: はい、ではバックトゥーザ平成のコーナーでございます、はい、このコーナーはですね、平成時代を青春過ごしたいつもわからないんだけど
1: 平成伝わってると思うよ。
0: そう、青春時代ね、平成だったんですよ私たちは、
1: はい、はい、そうでした、
0: はい、それをね懐かしむコーナーでございます、はいね、平成の時代を最新令和の AI さんを使って、
1: はい
0: はい、振り返っていこうというコーナーでございます。
1: AI すごい、いきなり浸透したよね。ほんまにすごい。
0: 平成の頃には考えられなかったんじゃないかねと思います、ね。まあ、最近さ、その何リバイバルじゃないけど、その平成時代の、ね、GTO がやってたりとかさ、
1: うんうん、
0: あの GTO ドラマの GTO がやってたりとか、
1: GTO の話したいとかとかとか
0: あとほら踊る大捜査線のね、はい、ザムービーがね、
1: またさあれザファイナルとか言ってたのにまだやんのって、
0: そうなんですよ、があったりとかで、うん、結構その何平成時代のことがこう何もう再びみたいな。
1: でも今狙われてんで、
0: 狙われてるよ、
1: もう
0: そして私たちハマってるよ、
1: ハマってるよ、もうまんまと術中にハマってます、
0: ままりますよ。
1: なんか漫画とかも、うん、だからなんか30周年記念とか言ってやってるもん、え今やるこれみたいな、めっちゃ流れてて、
0: この間ねお邪魔女ドレミ見たよ私。
1: うわいいな大好き大好き大好き大好き、
0: ドレミちゃんの1話見たよ友達の家で、で子供にはめたいねんって友達が言ってて、
1: チャラララチャラって、
0: そうそう、
1: チッチッチッチッチッチッチッ
0: ドッキリドッキリドンドン
1: どうするや
0: どうする
1: いいね、
0: ピリカピリララポポリカペンペル
1: ドーや、
0: そうそうそうそう、
1: ピリレンプルンファミファミファや、
0: そうそうそうそう、
1: ドレミファやねんな、ドレミやねんな、
0: そうそうそう、やっぱね久しぶりに見ると
1: 魔法系ね、
0: そう、
1: はい、いいですよね。
0: だってプリキュアの前はそう喋ってて、うん、ドレミちゃんやってちょっと明日のナージャ挟んでからのプリキュアやもんな、
1: 明日のナージャも見てた見てた見てた、明日のナージャ好きやった
0: ね、ね、そんな話をしてて、なのでねちょっと平成をねこう振り返るコーナーいいよね今ね、
1: ナージャの方が後やったんや、
0: ナージャがちょっと後、私もその時さ
1: 反対やと思ってたわ、
0: 大人やから
1: そうか、アジャも記憶が正しい、
0: 大人っていうかあのバイト行く前に見てたから、
1: そんな大人な、
0: そうそうそう、
1: もうバイトしてたんや
0: バイトしてました、そんな時代やからね、
1: そ
0: う、というわけで今日のはい、テーマは
1: バックトゥザ平成、
0: 平成に流行ったキャラクターベスト3、キャラクターね、まあ今やったらもうダントツでちいかわとかさ、
1: ちいかわすごいよね、
0: とかパペットスンスン、
1: 私それ知らん、何それ、
0: スンスン好きなのよ、
1: 何なのそれ、
0: スンスン知らん、
1: 知らんよ、
0: かわいいよ、青いねモフモフで、わーっていう、ね、
1: かわいい、
0: どうしたのどうしたの、
1: そっち系やな最近な、
0: スンスンとノンノンとかゾンゾンとかがいて、
1: 知らんわ、
0: ノンノンはねもうあのめっちゃなまってんねん、スンスンこれはなんだとか、
1: おもろおもろおもろい、
0: これ、これはパンだよ、
1: めっちゃできるやんマジで
0: 好きやね、
1: そのコーナー作る
0: いやあかんあかんでこれはねなんか、まあ、あの YouTube とかでもあるんで見てください、
1: すごい、
0: パペットスンスン、
1: パペットスンスン、知らん、そんなすごいわ、
0: まあ、これは令和に流行ってるねキャラクターなんですけども、
1: すごい、
0: じゃあもう早速平成に流行った、はい、皆さんもねあの AI にね、あのチャット GPT であったりジェミニーであったり、
1: はい、
0: 私のは人によって出るものが違うと思うので、
1: はい、
0: あの一緒にね片手にスマホ片手に見ていただければと、
1: は
0: い、
1: ちなみに私たちはチャッピーとやってます、
0: はい、
1: チャット GPT さんとお話ししてます、
0: カナッピーとユリピーで、
1: はい
0: はい、お話ししております。もう最近ねあれですよ、聞いたらもう今回もラジオで紹介しやすいようにベスト3にしてみたよとか言ってくれるね、もう可愛いわ、
1: めっちゃ優しいやん、
0: 優しいよ、来た来たとか言ってくれるし、
1: はい、もちろんハートってきた、うん、教えてって言ったら、
0: ね、次のテーマも待ってるよって言ってくれるから
1: 優しい、
0: はい、じゃあ早速いきましょう、まず3位からいきましょう、
1: はい、
0: はい、平成に流行ったキャラクター第3位はじゃじゃん、リラックマ、
1: じゃじゃん、セーラームーン、
0: キャラクターなんです
1: 、まあ、なんでセーラームーン出たんと思うんだけど、私が好きやからなのかな、
0: そうなのかな、リラックマは可愛い、コリラックマもいいねんな、
1: あ、いたかも、そうそうそう、色が
0: そうそうそう、白い、
1: 茶色いのと白いやつ、白い方が好きやったかも、
0: あとなんかひよこみたいな
1: の、いたいたひよこいたな、ひよこ好き、
0: あのねすごい覚えてる、あのりっちゃん生まれた時にあのパームトーンでねご一緒してるマサエさん、
1: はい、
0: マサエさんが編みぐるみでコリラックマとリラックマを編んでくれたのよ、うん、
1: 編みぐるみ覚えてる、すごい上手だったな、
0: めっちゃ可愛い、
1: あのキャラがリラックマなんか、
0: そうそう、リラックマとコリラックマ、
1: キャラまではちょっと覚えてなかったけど、めっちゃ上手だなと思った、今でも
0: 大事に置いてあります、
1: うんうんうん、
0: そうそう、リラックマ可愛かったし、あの描きやすい、
1: あ、
0: 絵にもね今でも描けるわ、
1: クマさん系が人気あったのかな、うん、なんか この3位には出てきてないねんけどさ、うん、あのももちゃんとかしてるピンクの、
0: うん、ポストペットの
1: それそれそれ
0: 今まだ出てる
1: やったやん、
0: う
1: ん、
0: 今まだ出てる
1: マジで
0: そう
1: とかあれ知ってるなんかグルーミーがなんかの血出てる あれを今生徒ちゃんが持ってて
0: 俺もあるある今
1: なんでってなんかリバイバルみたいになってるやんすごくない、うん、
0: グルーミーね
1: すごいよね
0: はいグロいけどね
1: だからクマが流行ってたんかなと思って、うん、そう思ったら
0: 首取れるし、ね、
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: そうですよねグロい言うたら後ろううとかなってるんやけど大丈夫です
1: 怖い怖い怖い怖い危ない危ない危ない、はい、そうでねまあもう出てへんかったからさクマつながりで言うけど、うん、うちらのベスト3位には入ってへんかったけどタレパンダもさ
0: タレパンダね
1: パンダやん、うん、なんかクマ系はやってたんだ
0: やってたね可愛いしね
1: ね、
0: うん、
1: はい。
0: 知れないですでは次参りましょう
1: 2位ですね
0: 第2位ハローキティ
1: リラックマ
0: ここでね
1: そうここでねこっちはリラックマで
0: こっちハローキティ
1: ハローキティはだってもうそんなね
0: もう私もめちゃくちゃキティラーやからいまだにね
1: かなちゃんはキティちゃん好きよな
0: 大好き
1: キティちゃんとパンダやもん
0: そうそう
1: かなちゃんといえば
0: キティちゃんが大好きでハローキティいまだに好きでずっとキティハローキティ店も行ったし
1: ああいいね可愛いよね
0: そうそうでもなんかキティちゃんもいろいろいるんやけどやっぱ初代のあのあっさりしたシンプルなキティちゃんがやっぱ一番好きやな。
1: 途
0: 中やっぱ目がキラキラしたり日焼けしたりとかしてはんねんけど。
1: なんかさ等身大みたいになったこともない。
0: あるあるある。っていうかサンリオピューロランドとか行ったらもう等身大のキティちゃんがいるから。
1: あはいはいはい。
0: いやでもやっぱキティちゃんは私好きやからやっぱりりっちゃんも好きよね。
1: うん。
0: 服も着てたりするし。
1: りっちゃんは可愛いよね。
0: 可愛い。
1: もう嫌なとこないもん。それは可愛いよ、うん、キティちゃんは。
0: そうなんですよ。
1: 可愛い可愛い。
0: でここでまたリラックマねやっぱこの辺があれなんだよね。
1: ねリラックマは。文房具、ぬいぐるみ、雑貨、携帯グッズまでめちゃくちゃ広がった平成の癒し系代表、
0: うん、今もあるしね、あのほら
1: あるね
0: 多いお茶とかさコラボしててこれはないかあのよく、何ペットボトルカバーとかもついてて持ってますいろいろ、う
1: ん、あリラックも確かにお茶のあれ
0: そうそう
1: してたな、
0: うん、お茶犬とかねあとね
1: お茶犬好きやってんけど、ね、めっちゃ可愛かったんですけど
0: いろんな種類いんねんけどな
1: ほんまワンちゃんそうなんかピンクとか紫とかいたよね
0: いる
1: 可愛かったわ
0: いいお茶
1: 犬
0: ね
1: お茶犬好きもうほんま
0: ワンちゃん焦げパンとかもいたよね
1: 焦げパンいた
0: この辺が多分全部リラックマと同じ会社なんちゃうかな 3X かなんか
1: すごいねあそうなんや
0: 多分、ね、あ焦げパンって書いてるわ
1: さすが私も焦げパン出てきてるわ、
0: ね、
1: なんかねそのベスト3じゃなかった例えばみたいなね、うん
0: いやそしてでは栄え、はい、ある第1位は、はい、一緒やってんな
1: じゃ一緒に言う、
0: はい、
1: せーのたまごっち
0: じゃじゃん
1: でもこれはこうよね
0: で今のたまごっちめちゃくちゃ進化してない
1: らしいでかいやろほんでで
0: かい
1: でなんかめっちゃ高いやろ 5,6 千円すんやろ、
0: う
1: ん、
0: らしいね
1: ちょっと欲しいんですけど
0: いや私初期のやつもう一回やりたい
1: あ初期のやつな、
0: うん、あれめっちゃ
1: あれめっちゃ高いやろ今なんかプレミアついてて
0: あそうなんやいやなんかねもう育てあの書いてる1996年に登場して大ブームになり学校に持って行って育ててたって人も多いはず
1: わかるわかるわかる
0: そうで買えへんかってん最初
1: そう
0: で私も梅田のキディランドまで行って、うん、買いに行ったもん並んで
1: マジで
0: 私のやつなゴールドやったかな金と銀も後から出て、
1: すごい
0: 最初は白玉ごっちやって
1: そうそうそうそう
0: そうそれがなくてで金と銀が発売されるっていうので買いに行って、いやーなんかヘビッチになんねんな
1: 懐かしいなミミッチと私口パッチが好きやってんけど
0: 親父っちもいるよね
1: 親父っちいいね
0: いや
1: あったあったあったなマスクみたいなやつもいたよな
0: あいたいたいたいた
1: あったあったあったあったあっためっちゃ懐かしい何個もジャラジャラ持っててさ
0: そうわかるわかるわかる
1: それこそキティちゃんのやつもあったりしたやんか
0: あったあった、うん、
1: そうそうサンリオもあったし
0: あいましたいや欲しいな今もう一回やりたいない
1: やだそうでかいやつやりたいなんかあれなんやろなんかいろいろなんか機能がついてるらしい
0: マジで
1: うん新しいでなんか多分カラーじゃない
0: あカラーやと思うい
1: やもうだでかいとかすごくない
0: いやって思ったらさ今もリラックマもハローキティもたまごっちも、まあ、セーラームーもやけどまだこれ生き続けてるよねすごいよねずっと
1: なんかそれのあれしてポケモンもあったんやんかポケモンウォッチみたいなピカチュウの
0: あった持てた
1: 細そうマンポケみたいな
0: そうそうそうあったあったあったあったピカチュウ育てるやつ仲良くなるやつやな
1: あれ友達がなんか最近買ったらしくて、うん、久しぶりにさせてもらってんけど、うん、それこそ、うん、 可愛かったピカチュウが。
0: いや実家探したらもう捨てたかな。
1: なあ、あるとは思うねんけどな、うん、
0: いや懐かしいな。まあ私もだからそのね、りっちゃんが5歳なんでいろいろ一緒にできるからたまごっちとか一緒に育てたいよねとか今ちょっと思い始めました。たま
1: ごっち可愛いよね、ほんまに。
0: はい、というわけで曲を流す時間がなくなってしまいましたけど、喋りすぎて
1: あのどんだけさあかんけどさ、どんだけ寝る前にさ、うん、あのほら運丸をさ貯めとくかとかやらへんかった、
0: う
1: ん、
0: あ、やったていうかこれね橋本にはもう放送載ってないんですよね。
1: やっぱ
0: ちょっと編集しますね。はい、というわけで来週も楽しみにしててください。
1: はい。

0: 山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: ハモチャオは、ジェディ&マリのそばかすです。もうジェディ&マリ大好きで私が
1: いやジェディ&マリもほんまにね流行ったよね。
0: 好きすぎて、うん、あのカラオケ全曲歌いますっていうの今無理やでもぐらい大好きやったんですよ。で久しぶりにこの間あのこれねハモチャオでやろうってなってちょっと練習しようと思ってちょっとね、うん、車で家族でお出かけするときにかけて練習しようと思ったら、うん、もうねあの旦那と二人で熱唱してしまって二人で
1: 世代これねあの、うん、ちょうどそばかすはねルローニケンシンの主題歌ですよね。
0: そうなんです、最初のね先週ねちょっとあの平成のアニソンみたいな話もしてたんでそばかすやろうかみたいになってその後もずっとジジマリのベストをこう流し続けるみたいな、ね、
1: ジジマリはほんま男女ともにね好きな人多かったよね。
0: 大好きもうユキちゃんが私未だに可愛くて大好きで
1: ずっと言ってるもん
0: ね。そうあの顔もう顔も好きと思って
1: ユキちゃん自体は女子に人気やなどっちかって言ったら、うん、男の人も多分ね好きやろうけど
0: そうもうすごいやっぱ好きで
1: ソロ活動しても人気やと思うね。
0: うんソロもしばらく追ってて最近は追えてないんやけど、うん、インスタとかフォローしてたりするんやけど、
1: うんうん、そうなんや、
0: うん、そうなんで好きやねいやもうめっちゃ好きやけどやっぱりさもう私も年を取るわけやん、うん、声が出へんなジュリマリの声
1: 高いな結構高いなジュリマリ
0: 昔よこんなん歌ってたわと思ってしかもあの裏声使わへんやんゆきちゃん
1: そうやな
0: 地声でカーンっていくやんか、うん、もう今無理無理無理と思って
1: 若い頃は ね,
0: ね
1: あのそのままの勢いでいけたりしましたよね。
0: そう若い頃はカラオケも好きやったし今もカラオケなんて全然行かへんし、まあ、行くけど
1: 機会がなちょっとないわな
0: 行くけども子供中心になるんで
1: そうやな、う
0: ん、
1: そうやな分かる分かる
0: そうなんで子供の好きな歌とかばっかね
1: そうやなな
0: るんで、
1: う
0: ん、
1: アニメとかな
0: そう
1: ミルクとかな
0: うんそうミルクとかね
1: 今やったらね
0: 今やったらね、はい、もうあとはもうディズニーりっちゃんは全部ディズニーですオールディズニーです。
1: 昔のな曲歌が分からんもんな
0: そう逆にむずいねディズニーね、うんっていう感じでございます、
1: はい
0: はい、また来週はどんな歌が聴けるかな、
1: な
0: お楽しみに、
1: 楽しみに、
0: はい、では、続きましては、
1: はい、
0: シャルロッテもう一人おります。
1: やっ やった最近ちょっとねあのこの間は残念ながらね、うん、コーナーがお休みだったの ので、はい、久しぶりですね
0: 久しぶりのソス君に SOS
1: ありがとうソス君
0: ソス君に、お話ししてもらいましょう。ソス君よろしくお願いします。
2: はいどうも SOS ことソスがここからカナさんとユリナさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。ようやくちょっと涼しくなってきましたね。めちゃくちゃ嬉しい。ただねなんか先週ずっと雨やったんですけれど皆さんのところはどうでしょうか。やっぱまあ台風とかもあってまあそれがあるからちょっとだんだんね涼しくなっていくということで、今週もまあ涼しいからいい環境でまあただちょっと雨がめんどくさいけれど、んーまあ物差しで測ってプラマイで言うとまだプラスやと思うんでね、元気で、過ごせていけたらなと思います。今週からね、もうかなさんの方からもお題を提供していただいて、まず今週のお題がね、平成の流行ったキャラクターベスト3っていうことで、はい。答えていきたいと思います。まあこれちょっと自分で勝手にベスト3作らせてもらうんですけれど、まあ、キャラクターって言うとね、もうアニメのキャラクターやったり、まあそのなんかの、例えば、そうですね、まあベスト3には入ってないけれど、セントくんとかすらもうキャラクターなんでね、アニメじゃなくてキャラクターっていう、そういう大きい括りでね、ちょっと SOS の中でベスト3を作らせていただきたいと思います。じゃあ、ベスト3の方からね、3番目のやつ発表していきたいと思います。まあそうですね、平成全部を見てやっぱ流行ったっていうのがあるんやったらたまごっちですかね。はい、まあ、たまごっちってキャラクターじゃなくてゲームやんかって言われるんですけれど、まあちょっと厳密に言うとたまごっちのその顔となるキャラクターマメッチっていうのがいるんですけれどね、まあこいつが総じてたまごっちって呼ばれるね、あの媒体の元であるんですけれどね、なんか嫌ですね、そういうたまごっちとかいう可愛いキャラクターを言ってんのにね、なんか媒体とかいう文字使うのなんかいい気しないですね。ね、ちょっともうちょい言葉選んだ方がいいかなと思うんですけれど。まあちょっと、たまごっちの豆っちっていうのが、そこのもう大元を占めてるね、まあ株主みたいな感じで。まあそいつが、大体の、なんて言うんやろうな、その、マメッチが、まあ、フランチャイズ展開していったので、なんかいろんな何々っち、何々っちとかおるんですけれど、まあそれをもう言って、たまごっちっていうね、存在がマメッチになります。はい。たまごっち、社会現象を起きましたよね。この時実は SOS も、 生まれてはいたんかな、生まれてはいたんやけれど、もう全然物心もまだついてない状態やったんやけど、もう社会現象が起きて、なんかお母さんがね、近くにその時ゲームショップ、まあおもちゃ屋さんあったんですけれどね、なんかね並んだ覚えあるんですよね。なんか朝ちょっと早めから行ってね、なんかトイザラス並んだような覚えあるんですけど、書いてなかったけれどね、はい、なんか欲しかったらしいんですお母さんが、はい、でお父さんはもう何それみたいなんであったけど、結局なんかお父さんがなんか仕事の帰りとかに買ってきたようなイメージがありますね。それぐらいたまごっちは当時入手困難やったそうです。はい、では、2位を発表したいと思います。2位、自分の中で平成のキャラクターって言った2位は、そうですね、2位、ちょっと1位とねめっちゃ迷ってるんですけれど、お尻かじり虫ですかね。ね、今バッてなんか平成のあれでしか取れへん栄養分みたいなのがね、今みんなめっちゃ取れたと思うんですけどね、お尻かじり虫ね、なんであれが人気やったんかね、ほんまなんか病んでたんか人間、あの頃の人間っていうぐらいでね、なんであれがね空前絶後のブームを生んだのかね、未だにねちゃんとロジカル的に説明しろって言われたらね絶対みんな説明できんと思うんですけれどね、お尻かじり虫めっちゃ流行りましたよね。あれが SS 中学生中3ぐらいかな、お尻かじり虫、もう男の子も女の子もお尻かじり虫のなんかね安そうななんかぬいぐるみっていうかなんかキーホルダーみたいなねつけてて、はい、結構いろんなところうろうろしてったと思うんですけれど、お尻かじり虫が2位になります。で1位なんですけれど、これ SS めっちゃ好きやったんですよ、フナッシー、フナッシーがめっちゃ好きやったんですよ。次ネパールくんやったんですけれどね、お前奈良県やねんからそれこそセントくん言えよと思うかもしれないんですけれど、フナッシーめちゃめちゃおもろかったんですよ。当時フナッシー見てめっちゃ笑ってた記憶にありますわね。20歳ぐらいまでフナッシー好きやったんじゃないかなね。フナッシーなんかもうすごい自分の今でこそなんか推しっていうね、あの界隈っていうか推しっていう言葉が出てきてるんですけれど、フナッシーが SOS からしたらその時なかっただけでね推しやったんじゃないかな。いつもなんかフナッシー見て元気もらうとかありましたもんね。フナッシーのなんかようわからん動画見てたし、ね、今でもたまに思い出したらちょっとフナッシー調べたりするんでね、 SOS の中ではフナッシーが平成といえばキャラクター1位になります。皆さんのベスト3も教えてください。ではここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ふなっしーな、てかここ聞きながらさ、もうこっちもさギャーギャー盛り上がってたよね。
1: もうさなんてたまごっちがとかな、
0: たまごっちの話とか、
1: ね、ふなっしー、うちお母さんめっちゃ好きで、
0: うん、
1: なしじるぶしゃ
0: ーそうそうそうそうそうなしーってすごい飛ぶねんな、
1: すごいよなあれ。
0: あとお尻かじり虫の話も今
1: やってたな。
0: お尻かじり虫ですね、いまだに言うよって、いまだにね、あのりちゃんにそんなお尻出してたお尻かじり虫にかじられんでって言っていまだに言うけど、みんなわかるんやろかと。
1: わかる なんでかお尻かじり虫そこのフレーズだけ知ってるわ。
0: そうね、お尻かじり虫一回見たよ、だから何回か見て、
1: どんなんなん、どんな話ね、あれ。
0: いやでもちょっと忘れた見たけど忘れた。だからその昔のやつが今流行ってるから、その今お母さんと一緒の中でもこんな子いるかながまたやってるのよ。こんな子いるかなが、あれは何年前、20年前くらいなんかな、あのうちの甥っ子が見てて、嫌、だ嫌だの嫌だもんとか、なんか
1: そういうグーとスーとか見てたね。
0: あ、グーとスーは二人は仲良し、あれ多分それもう一個前ちゃうから
1: 喧嘩して怒られて一人で泣いちゃった
0: 知ってるわ
1: すげえ好きやねんけど、
0: あのほらうち妹が、私のうちのね3姉妹なんですけど、一番下の子が6歳差で、うん、だからその辺がゆりなと私とか10歳ちゃうから、そこでか、うん、被るんやろうね。
1: へー、そう
0: だからグーとスーはそっちやねんな。で、甥っ子の方がこんな子いるかなで、今りっちゃんが大好きで見ててって感じなんですけどね。やっぱそう思ったらね、平成もうほらもう結構長いこと、平成31年まであるもんね、
1: うん、
0: そんだけ過ごしてるからね、私たちもね一番長いよね平成がね。
1: せやな、生きてきた流れはやっぱそうかな、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、うん、
1: 平成がないかな。
0: いや良き時代でしたよね。
1: いや好きでしたよ平成、
0: うん、楽しいなやっぱこのね、うん、こんな感じでね、やってますので、またね、初めて聞いたよという方も来週も楽しみに聞いていただければと、
1: ね、懐かしいなと思ってくださった方はこんな感じで繰り広げていくね。
0: はい、あの YouTube でもね配信してますので、はい、大体毎週金曜日の9時以降に、 配信されますので、は
1: い、過去の分もいっぱい振り積もってきてるんでよかったら見てみてください、はい、
0: 見てください。というわけで今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。
1: またね。

0: セッチコール&レスポンス、聞こえるなら声聞かせてよ、立ち止まってる暇あんのかな、明日なんてもわかんないが。
1: This is FM GIG Shibuya Station Broadcasting from Tokyo。
2: 決してブルにさせないおじいすぎのトライトライトライ。
3: この番組はエンタメ業界の陽気な3人のおじさんおじいすぎがお送りするエンタメクリエイティブラジオです。

0: 皆さんこんばんは。
1: おじすりです。おじすりの西さんことミスター T 西村です。
2: おじすりの天さんこと天野です。
0: おじすりの深さんこと深澤です。
2: はい、
0: はい、よろしくお願いしま す。さあ始まりました、おじすりのトライトライトライ。9月25日金曜日、時刻は22時、 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。
2: い
0: 本日第135回目でございます、はい、ということで、うん、もう9月も終わりですよね。
1: いやなんか秋に入っちゃうじゃないですか。
2: いやもう
0: シルバーウィークも、ね、はい、終わりってことで、
2: 今年はでも本当になんか猛暑が ないような感じで終わっちゃいましたね。
1: そうですね、
0: 雨も多いしね、
2: 異常でしたね本当に。
0: もうだから9月のシルバーウィーク終わると、はい、もう年末ですよ。
1: いやもう見えてくる、もうハロウィン、クリスマスで正月ですよ。もう
0: ハロウィンね、あんまはしゃがないですけどね。
1: いやあんまりなんか関係ないかなっていう。
2: 世代が僕ら、うん、ハロウィン通ってない世代だと思う。いや
1: クリスマスでしたから
2: ね。そうですよね。
0: 仮装とかしたことあります？
1: ないっす。
0: いや僕もないっすけどね。
2: 時代ですこれ
1: もね。ハロウィンイベント行っても普通の格好で行ってますからね。
0: 逆にめっちゃ混んでても、はい、なんかね、はい、お店が混んでてやだみたいな。
2: あそれもあります
1: ね。でもねちょっとドットゾンビの大会とかやりたいんですよ。
2: あそうだ、
0: ゾンビ、ま
2: あ、
1: ゾンビの格好してやるみたいな、面白いかなみたいな、ね、
2: イベントで面白いですよ。
1: イベントでは40人ぐらい来てくれるとね、
0: ハロウィンパッケージ作ったら売れそうです
1: よね。それね一時ねやろうかと思ったんですよ。可愛い感じね、あのかぼちゃにしてね。
0: 確かに、
1: はい、
0: へ
1: ちょっとそういうのもね、あのいいかなっていうのもあって、
2: はいはい、
0: まあ、あとちょっと気が早いですが忘年会ですよ。
2: 今年もやりますからね。
1: は
0: いですね。もう場所は押さえてあるんですか？
2: 押さえてます。12月の26日の
1: 東京ドーム。
0: 東京ドーム。
1: 毎回東京
0: ドームね。ドームの2階のコンコースかなんか。
2: そこすら厳しいですけど、梅田。また渋谷のクラブマルコムで。
1: いやーそこはいい場所ですね。
2: 大皆さんからの支援いただいて協賛品をねばらまきたいと思って、
0: いいっすね、
1: また持ってきましょう。
0: 去年盛り上がりました。去年はねバンドをね、は
1: い、そうでしたね、
0: や
2: バンドもあったりとか、はい、今回メンバーも出てくれたら嬉しいですけどね。
0: あそうか、26日土曜日と
2: 土曜日です、
0: う
2: ん、
0: ということです。
2: でねちょっとねまたその時にはねまだ発表してない新しいグッズの方も作って出すんで、はい、それを、まあ、プレゼントも、
1: ラジオネームやりましょうまた。
2: あラジオネームね面白いですよね。
1: 10人ぐらいで、
2: ねねね、確かにそういうのもありですね。う
0: ん、なんかどんな感じのねイベントにするか、は
2: い、ちょっと
0: 去年はちょっと ね音楽イベントっぽい感じ、
2: うん、そうですね、
0: まあ、メンバーにもよるのかもしれないですけどね、
2: はい、ちょっと今回はねおじすりにちょっといろいろ手伝ってもらおう
0: かじゃあおじすり MC でいきます。
2: おじすり MC
0: なるほど、いいですね。アマさんが全部やってると、はい、やっぱ忙しくなっちゃう
2: んですね。テンパった
0: からちょっとサポートしてみましょう、
1: まあ、ね、つなぎで、
2: ね、はい、ちょっとそんなのも踏まえて、
0: 僕もあのベースがなければ全然
2: いや多分今年もね引くかもしれませんけど
1: MC じゃなくて CM になっちゃいそうです。宣伝ばっかりしてお前MC じゃないっつって。
0: あまあでも年末は、ねはい、そういうイベントが楽しいですから、
2: やりますので、ぜひぜひ皆さん
0: 来てください、はい、ということで今日も楽しくお話してまいりましょう、はい、本日も皆さん最後までお楽しみください。

0: 今 FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ギーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you!
1: おじすりのトライトライトライ。
2: はい、それでは早速本日のテーマを発表します。
3: はい、
2: 本日のテーマはデザインの基礎、トライトライトライ。
4: 来ましたね、はい、これは日産じゃないですか。これは
2: 今日はデザインなんですが、その、ね、基礎について。
1: そうですね、
2: まあ、日産中心になりますかね。
4: はい、はい、
2: まあ、視聴者の皆さんに説明すると、日産はもうデザイナー歴、
1: はい、うわ、もう35年ぐらいになりますかね。
2: 35年のデイベテランでございますね。はい、まあ、デザイナーであり、
1: はい、
2: クリエイティブディレクターであり、経営者であると。
1: そうですね、
2: そんな日産なんですが、
1: う
2: ん、はい、まあ、この基礎について、
1: そうですね、
2: なぜこのテーマに。
1: あの、ね、デザインってもう一回ちょっとね、ゼロから考えてもいいかなっていう。あと、よく分かんない人、
4: いや、もう
1: デザインって何やねん、
2: デザインって何って言われるとちょっとね、は
4: い、いや、もうしかも僕もイベントね、先週のあれですけど、はい、イベントやったりとかすると、
1: はい、
4: 告知するためにね、はい、画像を作ったりとかしてるけど、
1: はい、
4: やっぱ限界値があったり、
2: はい、
4: で、
2: そうですね、
4: いろいろこうやった方がいいって言われたけど、やり方が分かんないからやれないじゃん、
1: ソフトも
4: 使えないし、
1: はいはいはいはい、
4: そういったところのイロハも含めてね、聞けたらいいなとは思いますけどね。ま
2: あ、そもそもね、デザイナーって言っても、
1: うん、いっぱいいますよ、いろいろいますよ。
2: 洋服のデザイナーもいれば、
1: 建築、プロダクト、
2: ね、建築、
4: あまたもね、あの建築の方ですよね、
2: 空間のデザインもいれば、グラフィックのデザインもい
4: るし、はい、そっか、いろいろあるか、デザイナーでもね、
2: まあ、ファッションのデザインも
1: いろんなデザインがありますね。
4: 確かに、
1: まあ、言ってみれば交通なんかもデザインですよ、標識だったりとか、
4: あ、
1: 都市計画なんかもデザインですよね。
4: 確かに、はい、そう
2: か、まあ、日産はジャンル的に言うと、グラフィックデザイン、
1: まあ、元々はグラフィック出身で、うん、まあ、広告全般のデザイナーっていうことですね。はい、
2: なるほど、なるほど、
1: はい、で、まあ、デザインの目的、基本的にデザインって何することなのってみんな思うんですけど、表現することだと思ってる人が多いんですよ。で、だから例えばなんかすごくおしゃれにしたいとか、
4: はいはい、
1: あの、例えばなんか変わったものを作りたいとか、
2: はい、
1: でもそれは実は二次的なもので、もともとは目的を達成するための設計っていうのが一番正しい言葉なんですよ。
2: なるほど。
1: だからまず何やんなきゃいけないかというと、目的を決めましょうっていうのは、あの、先週のイベントと全く同じです。
2: あの、ついついね、絵描くみたいな感じ
1: で、もうなんか
2: 完成形で、ね、
1: そう、イラストレーター探したり、
2: そう、
1: あの、
2: そうじゃないんだ。
1: そうなんですよ。だからみんなどうしても何か表現しなきゃいけないから、どんな絵にすればいいって考えちゃうんですけど、うん、絵にするということよりは、まずは何のためにデザインするのか、うん、
4: はいはい、
1: で、誰が見るのか、
2: コンセプトとか、
1: そうです、コンセプトとか、うん、で、そういったことが、まあ、基本的にデザインの元の元になっていくっていうことですね。うん、そうしないと、笑わせたいのか、
2: うん、
1: あの、しっとり泣かせたいのか、これ映画と一緒で、うん、映画もコンセプト、目的があるはずじゃないですか、
4: はいはい、
1: あの、何かを訴えたいっていう、うん、それと、まあ、デザインは全く同じですよね。うん、
2: 彼に何を届けたいか、
1: 届けたいか、そこから逆算していかなきゃいけないっていう、
2: は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 確かにね、商品パッケージのデザインとか
1: は、はい、
2: それによってね、売り上げとかも
1: 影響しますよ、すごく
2: 影響しますからね、
1: うん、そうなんですよ、
2: どこに向けて、
1: はい、
2: まあ、それが一つの基礎ですね。
1: そうですね、うん、まあ、そのためにはまず一回情報の整理をしなきゃいけない、
2: うん、
1: 今言ってたその目的も、うん、あの、誰に伝えたいか、いつやるのか、はいはいはい、どこでやるのか、
2: なるほど、
1: 全部がそのデザインのエッセンスの元になってくる。で、これ左脳に入れるって私は思ってるんですよ。左脳に入れる情報を、左脳
2: って左脳ってことですね、
1: 左脳ですね、左脳の方に、あの、情報を、その、なんだろう、もう要するに淡々と入れていくんですよ。これは例えばこういう企業ですとか、
4: はいはい、
1: まあ、何人いる企業で、うんうん、で、今度夏にイベントを女子高生向けにやりたいみたいなものをどんどん入れていくわけですよ。
2: なるほど、なるほど。
1: それはもう、あの、曲げちゃいけない情報なんですよ。
4: ああ、そっかそっか。
1: 基本的にそこはデザイナーの感性で変えちゃいけない部分なんで、
2: はいはいはい、
4: あの、まあ、
1: 目的で何のためにで、いつやる、で、そうすると今度それにのっとって右脳で、じゃあどんな、あの、その、そこから連想されるあのイメージが作れるのかと、うん、ね、連想ゲームなのでやっていくわけですよ。 一番面白いのはこの左で入れたサノンに入れた情報と右の別々で考えておいて、うん、ガッチャンコするのが面白いわけですよ。
4: いやー、はい、深いなこれいきなり。
1: はい、
2: 確かにやっぱすぐみんな絵を描きたがるし、うん、色をつけたがるけど、うん、その前がもう大事
1: ですね。このね、サノンに入れるって行動をしないと全ての案が、
2: うん、
1: なんだろう、あのなんとなくになるんですよ。
4: まあでもそれって確かに営業マンでもそうですよね、
1: はい、
4: 顧客の情報というか、
1: はい、
4: も
1: う
4: ね、その向こうは求めてきてるわけですから、何を求めてきてるのかって聞かないと、ヒアリングしないと、その満足度っていうか、何これってなっちゃいますもんね。
1: なるんです。例えば服だったら分かりやすいと思うんですね。だって天野さんの身長を無視して、
4: う
1: ん、
4: あ、
1: こんな袖長いの着たらだって手が、ね、隠れちゃうじゃんとか、あの、これなんか、夜やるのに真っ黒な服目立たなくないとか、あの、いろいろですね、服で例えると分かりやすい。料理も同じですよ。なんか炎天下の夏なんでこれ出すのみたいな話とかも、食べる場所と、あの、どの昼食べるのか夜食べるのかでも変わるんで、
4: なるほどな。
1: 目的設定っていうものがデザインにもどうしても必要になってくるっていうところですね。
2: 西、はい、さんってデザイン学校みたいなところ卒業して
1: るんですか？そうです、はい、桑沢っていう、桑沢デザインっていうデザイン学校を出てますね。
2: じゃあやっぱそういう専門学校では、はい、やっぱそのデザインの技術とかソフトの使い方とかじゃなくて、そういうところから教えてくれるんですか？
1: ね、あんまりデザインのセオリーを教えてくれないんですけど、ただあのデザインをやりたくなるような授業をしてくれてますよね。
4: あ、なるほどなるほど。
1: 考える発想の仕方とか、
2: なるほどなるほど。
1: あと例えば写真を撮るとか、うん、ただトリミングみたいな発想とか、
4: あ
1: のキャッチコピーを作ってみようとか、あの、まあ、デッサンは当然ありますし、
2: いろんなことを習った上でそれを組み立てるのはやっぱ自分でやる
1: んですね。そうですね、 あくまでそれを習ったからデザインができるってことはなくて、その習ったものを使ってデザイン業界で仕事を実際やってみて、まあ、怒られながら伝わらないとか、
4: はいはい、
1: 結局伝わらないとデザインっていうのはもうしてない、デザインしてないのと同じなんですよね。目的は伝えることなんで、
4: はいはい、
2: 確かにね、西さんのデザインはすごい考えられてですよね、
4: うん、いやそうなんですよ。
2: 例えばあのユッティさんの延命ラジオのロゴとかもあれ西さんが作ってるんだ
1: けど、楽しかったですよ。
2: なんか延命だからなんかこう心電図
1: になって
2: ハートがあってみたいなこととか、はい、
1: で
2: 真
1: ん中 Y 入ってるんですよ。
4: そうなんです ね、
2: ユッティの Y、
1: ユッティの Y が入ってる。
2: そういうのがね、やっぱり
4: そうなんですよ、
2: 考えられてるってことですよね。
4: リスナーさんもですけど、ユッティも喜ぶんですよね、
1: はい、
4: あの色味とかも含めて。
1: ああ、なるほど。でもそれ嬉しいですよね、うん、あのやっぱりデザインの中では、あの要するに意味を持ってるものを全てが意味を持ってなきゃいけなくて、計一本色全てにおいて意味を持ってないといけなくて、それをでも語ってはいけないんですよ、デザイナーが。あの感じてもらわないといけないです。
4: あ、そっかそっか、
1: はい、あのこういう意図でこう作りましたは実は種明かしで、
4: うんうんうん、
1: そうじゃなく、
2: 言わなくても
1: いいんですね。言わない状態でプレゼンテーションで説明してしまうのは良くないんですよ。
2: うーん、
1: あのどう処理したかは、ただあのターゲットさんはこうですよね、場所がこうですよね、だからこういうデザインにしましたは言うんですけど、なぜその処理をこうしたか、どうこうしたかは、うん、もう感じてもらうってことが大事で、
2: 手品のネタバラシにな
1: る。そうなんです、そうなんです。
2: でも確かにいざ聞かれたら、はい、もう返す言葉は全部持ってるってことですね。
1: そういうことなんです、そうなんです。だから意味としては計一本でも全て意味を持ってなきゃいけない、でも一つも語ってはいけないっていうのが、私のその先代、亡くなった先代のまあ、口うるさく言われた言葉だったんですよ。
2: 語らないんですね。
1: そうです。でそれを言う人はヘボだと言われるんですよ。
4: あ、なるほど、
2: はい、口数が多くちゃいけないんだ、
4: は
2: い、
4: なるほどな。
1: 例えばラーメン屋さんが、実は腕のいいラーメン屋さんっていうのは、食べる人が来た時に、うん、例えばこの人サラリーマンで若いな、塩の量ちょっと増やそうかな、今日はちょっと暑いな、汗かいてそう、塩増やそうかな、あ、女性ちょっと減らそうかなっていうのを分かんないぐらいにやってるラーメン屋ってすごいんですよ。
2: あるマニュアル通り、はい、全部同じ味じゃなくて
1: ないんですよ。でそれで大将、いつも美味しいよね、味ここの味は変わんないよねって客が言うんですよ。でニヤッと笑うわけ。
4: あ、なるほどね。
1: かっこいいと思いません？
2: 実は変えてんだよ
1: っていう、ね、
4: あ、これはかっこいい、
2: なるほど、
4: それはいいわ。
1: でそういうのが実はかあのストイックで、
4: あ、確かにね、
1: まあ、デザインもやっぱ同じですよ。まあ、聞かれたら答えるけど、まあ、あえてなぜそうしたかはもう感じ取ってくださいっていう。
4: なるほど。
1: で感じ取ってもらえなかったらデザイナーの
2: 職人っぽいですね、
1: 負けなんですよ。
2: でもね、そんな西さんにちょっとこのデザインといえば質問したいんですけど、はいはい、今ってこう AI がすごいじゃないですか、はいはい、 生成 AI と呼ばれるものが、はい、まあ、素人でも簡単にこう AI でデザインが、
1: ね、作れます
2: ね、できるようになってきていて、はい、このやっぱプロのデザイナーとの境界線がだんだん難しくなってくるんじゃないかなと。
1: いや、その通りですね。
2: このデザイナーのね、はい、プロの人は AI についてどう感じているのかなっていう、は
1: い、いや、いい質問ですね。
2: 敵と思ってるのか味方と思ってるのか、共存するのか、はい、敵対するのか、
1: はい、AI をね、はい、敵だと思ってるデザイナーと、うん、道具だと思ってるデザイナーに二分されるんですよ。
2: なるほど、なるほど。
1: 私のこれね、結構、まあ、いろんな人と話した結果なんですけど、はいはい、脅威と思ってる人たちの数が圧倒的に多いです。基本的には
2: なんか職業も奪われちゃうみたいな、ね、
1: まあ、体感では 80% と思ってます。
2: あ、はい、そんなにやっぱ脅かしてるんですね。
1: なぜかというと作業の部分は AI で置き換えられてしまう時代になってきてるので、でさっき言ってた話、実は目的設定とターゲット設定で、うん、そういったものを全部やるのは実は人間なので、そこを人間が決めなきゃいけないんですよ。
2: そこで差別化するわけですね、
1: はい、そうなんです。で、一つあるのは AI は基本的に世の中にあるものから情報をリソースとして拾ってくるので、うんうんうん、基本それっぽいものしかできないんです。
2: そっか、
1: どんなに頑張っても
2: 01を作ること
4: はできる。確かにそうかもしれない、
1: は
4: い、
1: そうなんですよ、うん、なんでこれっていうのは出ないんですよ AI からは、うんうん、頭いいんで、
2: うんうん、そうっすよね、そっか、うん、全てね事例があって、はい、その組み合わせで答え出してるわけです
1: ね。超優秀な真面目なデザイナーなんですよ、はい、AI っていうのは、はい、だから言った通りのものはいっぱい出してくるし、うん、コピーなんか100案出せって言ったら100案出してきますよ、うん、ところがまあ良くないコピーなんです全てが。
4: ってことは、
1: なんでかというと当たり障りがないからなんですよ。当たり障りのあるものなんか作れないんですよ。だって平均値で取ってるんで。
4: 癖がないから
2: と、はい、じゃあいわゆるなんかこう芸術家みたいな、はい、そういうのは AI 難しそうです。
1: ね、今度飛ぶとぶっ飛びすぎるんですよ。理屈がないものが出てきます。
2: なるほど、
1: はい、だから AI はコントロールするものなんですよ。使うものその AI に頼るんではなくて、自分の中の発想を動かすために AI は壁打ちで使うべきで、私も結構 AI を使うんですけど、最終的に絵も言葉も全く AI から作ったものは使わないんです最終的に、はいはい、だ昔デザイナーは100案出せって言われる、うん、でコピーライターも100案かけと、一晩で100案かけって言われるわけですよ、うん、それはもうみんな血の滲むような努力で100案考えてたんですけど、今は100案 AI に出させてます。
2: 確かに。
1: で全部捨てるんですそれを。なんでかというと普通の案しか出ないんで、
2: はいはいはい、逆にそれにないやつを考えよう。
1: そうなんです。で、発想のヒント、ね、もしくはそれで全部ダメな案を出し切った後に初めてこれはだからダメなんだなってことを理解するためにダメな案を出させるわけですよ。
4: なるほど、
1: はい。
2: まあ、さっき西さんが言ってた8割ぐらいは敵と思ってて、うん、脅威と思ってて、はい、その残りの2割はどう思ってるんですか。
1: まあ、多分ねアシスタントだと思ってると思います。
2: あ、道具としてって言ってましたっけ、
1: はい、なるほど。すごく従順で絶対逆らわないアシスタントです。うん、でそれはもう、そう、私自身が AI にその質問をして、私の使い方は正しいと AI には言われてます。
4: あ、なるほど。
1: 頼っちゃダメですよと。
4: あ、はい、なるほど、は
1: い、人間にしかできないものがありますと。
2: もうデザイナーさんと職業から付き合いがあるんですけど、うん、やっぱ大きい会社のデザイン会社だと、はい、やっぱこうちょっとベテランのデザイナーがいて、うん、でアシスタントがいて、でなんかアシスタントに作業させてるんだけど、最終的なアウトプットは
1: 巨
2: 匠がやるみたいなことが、
1: そうなんです。
2: 多分 AI と一緒にやれば一人でできちゃう。
1: そうなんです。でなぜそれがアシスタントが必要だったかっていうと、壁打ちがいるんですよ、うん、要するに内容をあんまり分かってない人、客観的な意見を言える人に100案出させたいんです。
4: で、
1: どんな優秀な人でも最初出る案っていうのはダメな案しか出ないんですよ。要するに例えば人間がね、体内の中で、うん、魚類、微生物から魚類を経て、はいはい、人間に進化していくわけじゃないですか。いま、うんうん、だにその卵から人間になるまでに進化を、女性の腹の中で進化をたどるわけですよ、うん、それと同じでどんなにデザインに慣れても、うん、30年やってもダメな案から入るんですよ、アイデアは。
4: なるほど。
1: ダメな案しか出ないんです最初に。
4: 意外だなこれ。
2: でも逆に言うと西さんみたいな30年やってる人は、はい、そのアイディアを出す訓練みたいなのをね、
1: はい、
2: やってきて今があるけど、はいはいはい、今の若い人がこれからデザイナーになるときに、はい、もうすでに当たり前のように AI が て、
1: だから逆に言うとそこに気づいてる人は AI をうまく使って、うん、その中からその AI の良くないところ、人間の面白いところを抽出できるだけのそのセンスがあれば、あの多分若くても関係ないかなっていう、で結局エンタメなんで、あの要するにデザインって面白いのはすごくよく説明できてればいいっていうものではなくて、あの引きつけなきゃいけない
4: んですよ。
1: 要するに一瞬の魅力と長く見れるあの魅力っていう両方を介在してなきゃいけないんですよ、はい、パッと見たら目引くじゃないですか。例えばすごい綺麗な女性がいると、うん、で目引くじゃないですか、うん、男だったら嫌でも目が行ってしまうと、うん、だけどその後喋ってみたら、この人すごい知性的だなとか、うん、なんかすごくいい感じにさせるこの人のって本当はめちゃくちゃ頭いいんじゃないかなとか、うん、そういうことを長く関わって感じる、うん、だ一瞬の魅力と長く関わって感じる魅力をデザインの中に両方持ってなきゃいけないっていうことなんですよ。
2: まあ飽きちゃってもしょうがない
1: ですからね。そうなんです。だそういったものをその介在させるためには AI ではちょっとまあ現時点では作れないだろうなっていう。
4: なるほど。
1: ただ8割以上のデザインは AI で置き換えて成り立ってしまうものもいっぱいあります。全てがそうではないので、
2: はい、最近ねみんなあの SNS で作るサムネとか、はいはいはい、フライヤーとか告知のね、はい、そういうものって、あなんかこれみんな AI で作ってるだろうなみたいなのが増えてきてますよね。
4: 確かに確かに。
2: 昔のなんか本当に、ねうん、手書きみたいなのとか、うん、パワポで作ったなみたいなよりは、はい、なんか見栄えは良くな
1: って、まあ、見栄えはいいけどね。もうね CG はもうすごいですよ、うん、どんどんどんどん。まだねやっぱりちょっと AI で作った人間ってちょっとなんか AI で作った人間って感じがしますけど、うん、まあ改善されていくだろうなっていう、まあ、
2: 映像とかもねすごいですもんね。
1: そうなんですよね。
2: ただなんか見る人が見るとやっぱ、うん、あこれ AI っぽいなってわかるしなんかちょっと味気ないっていうかね
1: なんか A で作ったっていう瞬間になんとなく価値がないように感じちゃうっていうのは、まあ今の過渡期だろうなとは思ってます。
2: まあそ
1: う
2: ですね。まあでもそんな中でね、やっぱプロとして生き残っていかなきゃいけない。
1: だから AI と差別化するデザインっていうところをいかに持っていくかっていうのは今後デザイナーやる人は絶対必要ですよね。
4: ああなるほどなるほど。
1: だから AI ができて便利、うわ仕事楽になったと思ってる人はまあ滅んでいってしまうだろうなっていうことですね。そ、まあそれはそうですよ。だってじゃ誰でもできるんだから。
4: そうですよね。
1: あの素人の人でも作れますよ、うんうんうん、デザインの。
4: 確かに確かに、
2: うん、今までとうちもイベントやりながら、はい、デザインの仕事を受けてたものが、はい、意外とそのクライアントが自分で AI でやっちゃうから、はい、ここはやんなくていいですみたいな。
1: そうですね。
2: 線引きされちゃうこともあるんでね。そういう意味だと、うん、いいんだか悪いんだかっていうところはありますよね。
1: まだまだでも AI は進化すると思いますよ。
4: ですよね。だからまあどんどんだもんな。も
1: うどんどん進化していく
4: んで。なんかそれこそデザインで僕もやっぱたまに使ったりしますけど、はい、1年前と今でも全然違うじゃないですか。
1: 違います違います。
4: クオリティが
1: 全然違います。
4: こんな変わるのって、はい、1年で化け物だと思います。
1: そうなんですよね。
2: そのうち AI を使ったデザインのやり方みたいなのをね、
1: は
2: い、
1: 多分ね
2: 教え出したり
1: とかあると思います。多分自分なんかそう年取ったらなってるだろうなと思って、
4: ですよね、
1: あのうまく AI を使って、うん、あのオリジナルデザインを作る方法みたいな、
2: うんねまあ、動画なんか今そういう動画生成なんか ね、そういう風になってきて
4: る、ね、ああそうなんだろうね。へえなるほど。
1: だから結構そのあり方みたいなのは問われますよね。
4: うんなるほどですね、うん。
2: じゃあ西さんにとってデザインとは、
1: あなんだろう、私はもうあれが生き様かなっていうね。
4: ああ生き様か。
1: あ仕事だと思ってないんで。情熱
2: 大陸まあまあね。
1: なんでかというと人生そのものがデザインなんですよ。
2: なるほど。
1: 言ってみれば人付き合いだとか。
4: あ
1: もうこれ以上のデザインだって目的を持って生きてますから。あの基本的にはどうすればこの人と仲良くなれるか。あのこの人 と近づかないで済むか、全てデザインなんで、だけど敵にはしない、でも近づかないみたいなこともコツとしては必要なんで、
4: なるほど、
1: はい、時間の使い方からデザインまで全て人間関係は全てデザインなんで、
2: なるほど、はい、なんかこう自分が引退するまでに、はい、こういうデザインはやっときたいなみたいなのあるんですか。
1: まあでもだからやっぱり自分の中で今ボードゲームに入っちゃってるんで、
2: はいはいはい
1: まあ、ゲームこそが最大のデザインなんですよ。
2: 確かにね。
1: いやもうね人生の縮図だと思ってるんで、うん、ゲーム
2: これはなんかそのカードの、はい、ね、はい、絵柄のデザインってことじゃなくて、
1: じゃないんですよ。あのね
2: ボードゲームの仕組みからもうデザインってこと
1: ですよね。米宮先生に本当感謝なのは、はいはいはい、ゲームこそデザイン究極のデザインだなって、
2: いや確かに
1: あの思わされてます。なんかなぜ人間が喜ぶのか
4: あはい、
1: 瞬間的に
2: そういうなんか、
1: そうめちゃくちゃ面白いですよ。
2: とかそっちにも
1: 近いです。だからビジネスコンサルの人とも相性いいのは、うん

0: じゃあ西さんここでちょっとデザインにまつわる楽曲を1曲ね、はい、曲紹介お願いします。
1: じゃあ中森明菜さんでデザイナー

0: おじいすりのトライトライトライ、はい、聞いていただきました。中森明菜さんでデザイアー。
1: あ、デザイナーじゃないんですね。
2: それ言いたかっただけでしょ。
1: でもね、ちゃんと意味あるんですよ。デザイアーって欲望じゃないですか。あのね、デザインは究極的に欲望を満たすものでなきゃいけないんですよ。
0: なるほど。
1: アイドマの法則って知ってます？
0: あ、
1: テンションだとか、ね、インターレストとか、うん、でその中にデザイアーっていうのが入ってるわけですよ、うん、で広告とかデザインっていうのは人の欲望を引き出して購買に結びつけるっていう昔の理論ですね、
2: はい、なるほど。
1: 全部アクションなんですよ。
0: まあ広告ってことはね、物を売ったりとか、
1: 売っていく、で印象に残して、あの一瞬興味を引きつけて、で記憶に残して、で欲望が生まれるとアクションにつながっていくと。そのでも今はそれはないんですよ。もっと早いんで。
2: あ、そうなんだ。
1: なんでかしたら、もう SNS で流れてきて、あ、これ顔でポチですから。
2: あ、そう
1: なんだ。もうアイドマなんて言ってるような時代じゃないんですけど、まあ、昔は人間はそういう心理に、
2: はいはいはい、
0: だからゲラップゲラップ、
1: そうです、ゲラップ
0: 起き上がれ、
1: そうそうそうそう、
0: バーニングハート、
1: そうそうそうそう、
0: 燃えてしまえと。あ、じゃあこれデザインの歌だったんだ。
1: デザインの歌だったんですよ。
0: さすがだな、中森明菜。
1: ちょっと無理やりだけど。
0: ということでね、またこういう深掘りしていく話も面白いですよね。
2: 面白い。
0: はい。ということで皆さん、おじいすりの SNS のフォローなどもお願いいたします、はい、そして年末のイベントが、
2: そう、
0: なんと FM キング大忘年会が、
1: うわ、もうそんな時期ですね。
2: ありました、今
0: 年も
2: ありますよ。
0: ちょっとこれはね、告知を早くということで、
2: 早くして、
1: ちょっともっと来てほしいですね。面白いんで、
2: そう、ちょっと今回はね、まあ、いろいろ僕も動いて、いろいろ声かけして、まあ、ギグの当然リスナーさん、パーソナリティ以外にも、はい、まあ、ゆかりがあるゲストさんとかもね、
0: 確かにね、いっぱい出てきてるんで、それがもう出会いの場、交流の場、1年の移動の場になればいいですからね。
2: そういうのも含めて、ちょっと、
0: はい、
2: 今年は埋めたいなと思ってます。
0: 12月26日土曜日、
2: はい、
0: クリスマスの次の日、
1: 次の日ですね。
2: 次の日です。ね、時間が多分6時とか、
0: まあ、夜目ですね。
1: そんな感じですよね。はい、
2: で、また今回もあの大抽選会があるんで、またね、
0: おじすり
2: の高額のアマゾン気分もあるからね、
0: はいはい、景品を提供しまし
2: ょう。ギグからも出すし、
0: はい、
2: いろんな協賛
1: いいっすね、
2: 方々からもいただいて、
0: 多分ね、これに参加するだけでも元取れちゃうんじゃないかな。
2: 全然取れるよね。去年なんてだって1万円玉ギフトなんかもう一個持ってってほしいますから

0: そうですね、
1: 確かに、はい、
2: パーカーとかね、
0: パーカーとか
1: 年末になってね、みんな大盤振る舞いになります
2: から、なりますから、
1: はいはい、ということで皆さん、はい、SNS などチェックしてみてください。ということで、
2: はい、
1: 週末を楽しい週末をお過ごしください。
2: はい、
1: 以上 G3 の
0: 西さんと
2: アバさんと
1: 深さんでした。せーの、
0: また来週、
1: バイバイ、
0: バイバイ、
2: エージェントキムチ

0: ざーす。
1: ありがとうございます。
0: どうも皆様、週末いかがお過ごしでしょうか。皆様の心のお友達、大の字のおつゆでございます。
1: 初めて聞いたんです。
0: 俺も初めて言いました。心のお友達って何それ。
1: 心のお友達、新しいの。
0: すいません本当にね。いや、今日9月の25日、
1: はい、
0: 我々はちょっと時空を超えてまして、
1: はい、
0: まだ9月の10日なんですけども、はい、皆様9月の25日、湿気はいかがですか。
1: 湿気やばいっすよ
0: ねえ。
1: もう僕人生でこんなに湿気に遭うの初めてなんです
0: けど。いや今だから外もさ、はい、ちょっと今日なんて東京肌寒いよなんて言いながらさ、はい、奥さんにね、出かけるんだったらちょっと羽織あった方がいいんじゃない、ちょっと肌寒いよなんて言うからさ、短パンもやめてさ、長いズボン履いてさ、
1: はいはい、
0: で T シャツに一応羽織をバッグに入れて出てきたんですけど、
1: はい、
0: もう短パンでいいじゃねえか。
1: 湿気がね、
0: 湿気がすげえんだおいこの野郎。
1: もうマジでやばいです。
0: やばい。
1: 僕エアコンがまああるんですけど、
0: はい、
1: 除湿あるんじゃないですか。
0: ありますね。
1: あれやってももうダメだし、
0: あそう、
1: 除湿のあの炭入りのやつも買ってもダメだし。
0: え、それはあれですか、家の、
1: はい、
0: やっぱ日当たりが、
1: 日当たり、前おっしゃってた、はい、大木さんが言ってた日当たりを重視するっていうの、僕逆に全く気にしたことなくて、
0: はいはい、
1: むしろ無視したんですよ、
0: はい、
1: 問題ねえだろうと、
0: 大丈夫だろうと、
1: 全然問題ないだろうと、今まで困ったことないし、
0: はいはい、
1: 今回はまあ日当たりが悪い家だった、
0: はいはい、
1: ただ8月9月と雨やばいじゃないですか、
0: はい、
1: こんなに湿気ってこんなになんのってぐらいやばくて、
0: とんでもないでしょ。
1: とんでもない。
0: いやこれ本当そうなんですよ、湿気。
1: スタジオのエアコンもカビちゃって、これから業者に入れ
0: て。いやだから今湿気がね、湿気問題今多分結構あると思うよみんな。
1: あ、大阪では出ても大丈夫。
0: 僕ん家は今の家は大丈夫なんですけど、はい、前の家は、
1: はい、
0: ちょっと半地下みたいな感じだったんですよ。
1: はいはい。
0: で半地下で、うん、でも家をこうね購入するときはそんな気にしなかったんですよ、
1: はい、
0: 購入して夏場、
1: はい、
0: こんな湿気たまんのかっていうぐらい。
1: やっぱ違いますか。
0: 全然。ほんで窓を開けてエアコンやってとかでも、はい、もう全然ダメで。
1: うわ。
0: ほんでもう除湿機を置いて
1: 置いて、
0: ほんでその除湿する、
1: はい、
0: 除湿剤みたいな、
1: ドライペットみたいな、
0: ね、ドライペットみたいなやつを置いて、
1: はいはいはい、
0: もうすものの見事にすぐ水たまるんですよ、水分が。
1: やっぱり
0: ほんと、もうこんな水分たまんだったら、
1: はいはい、
0: 俺水買わなくていいんじゃねえかっていうぐらい。
1: これ飲んじゃうぞ、
0: これ飲めるぞっつって絶対飲んじゃいけないんだろうけど、
1: まあ、
0: あれをなんとか、
1: はい、
0: ろ過して飲めるような機械作れば、俺結構金なんじゃねえかなと思
1: う。確かに。しかも日本ってやっぱそういう地域柄そうですもんね。
0: そうそうそうそう、
1: 気が止まるというか、う
0: ん、ほんでなんかそれがさもうあって、ほんでもうこれはほんでまあ引っ越しするときに、
1: はい、
0: やっぱ日当たりのこととかで半地下はダメだとか、
1: やっぱそういうのあったんですね。おじさんも
0: ありました、ありました。やっぱ日当たり、やっぱね、ほんでまあそこの土地の特性上とかもあるのかもしれない。
1: それもあるって言われました。
0: やっぱそうでしょ、
1: うん、
0: 土の質だったりとか、
1: はい、あと周りの環境が、
0: 周りの環境、そうそうそう、うん、それがあるとない、なんかねいろいろ調べて、やっぱねこれから家をこう購入とか、
1: はい、
0: 引っ越しとか、
1: はい、
0: 考えてる方はやっぱ重視した方がいい
1: かもしれない。いやこれは僕は勉強になりましたよ。
0: いや今もうだから対策がもうそれしかないもんね。
1: それしかないか、増やすしかない、そっちかっていうと。
0: 除湿のそれを、
1: 除湿機もエアコンもだけじゃ足りないから。もう
0: 冬場はね、まあまあ確か良かったと思うんですけど、
1: う
0: ん、
1: まあ、そうです、冬は乾燥するんでまだあれですけれども、
0: 前言いましたけど、だから俺渋谷で一回
1: 行ってました、ね、
0: 家探して、
1: なんかボロボロってかなんか、
0: そう、ほんでもう家賃も安くて、
1: はい、
0: ワンルームで、
1: はい、
0: ほんでもうほんと道玄坂上がってすぐぐらいのとこかな、
1: でも超高立地ですよね。
0: いやもう高立地ですよ、
1: うん、
0: でこれはいいぞと思って、もう家賃も抑えてて、
1: うん、
0: で一桁万円前半ですよ。
1: うえー、渋谷で、
0: 渋谷で
1: 当時とも言ったって、当時は高いですからね、絶対渋谷
0: で。いやもう全然高かったですよ、
1: はいはい、
0: でこんな安いんだっつって、うん、いやこれ、いやこれだったらまあとにかくこの安いところで一回渋谷で借りて、
1: うんうん、
0: でお金貯めて、
1: うんうん、
0: で、
1: はいはい、
0: 引っ越そうかなと思って、うんうんうん、で敷金礼金もそんなかかんないんでとかなって、
1: うん、
0: いやこれだったらまあ1年ぐらい 1,2 年住んでお金貯めてみたいな話してたら不動産屋の人がすっごい真顔で、はいはい、いやおさんこれあの1年住んだら死にますからって言われて、
1: そんなレベル
0: だってもう半年ギリ半年もう肺にカビ生えますよみたいな笑い、いやもうそこから笑いながら言ってましたけど、
1: いやどういう感じだったの、窓とかちゃんとある、
0: あるあるけど窓が1個しかないのかな、だから風通しも良くない、で日は全然当たんない、
1: はい、
0: だからもうどんどんどんどんジメジメジメジメした、で今考えても確かにあの家の雰囲気、うん、俺も当時そんなのね、あの幽霊とかそんなのを、うんうん、そんな気にしなかったけど今考えたら絶対やっぱあそこはなんかあると思うよ、
1: あー
0: なるほど、やっぱ安いからって、はい、行っちゃダメだな
1: でも確かにそれだと結局引っ越しちゃいます、お金の無駄になっちゃいます
0: よね、そうそうそうそう、
1: 引っ越し代
0: がだからやっぱ
1: 湿気問題ちょっとこのでも今回今年でも異常ですよ、いや異常、
0: 雨がさ今もまたすごいじゃない、
1: 昨日とか夜だって土砂降りでした
0: よ、9月の25どうなんだろうねこれ放送聞いてる人は、
1: だってまだまだ下手したら降ってるかもしれない、
0: いや降ってるかもしれない、だから10月ぐらいまでね、
1: ありえますよ、
0: なんだっけ線状降水、
1: ああ線状降水なんとかみたいなのあります
0: よね、だからそうだからそれでしょ今、
1: いやそうですよ、
0: だから愛知の方でもさ俺明日愛知ですよ大丈夫かなって
1: やばいんじゃないですか、
0: いや結構水が
1: 水害ですか、
0: 水害が
1: 水害、あんなの、
0: いやあんなのねもうとんでもないことになってさ、千葉でもすごいことになったしさ、
1: いやほんと千葉やばいですよ、
0: いやもうだからほんと皆さん何が起きるか分かんないからさ、ネパールだって、あれ川とかあるとこじゃないでしょ、山の上の方の氷が溶けてどっかに溜まってて、それが決壊かなんかして、そんなの起きるなんて予想してないじゃんね、
1: やっぱねおかしい地球が、
0: いや悲鳴を上げてる
1: バトルフィーバー、
0: バトルフィーバーですよこれ地球が悲鳴を上げてるぜバトルフィーバーですよ
1: そんな可愛くねえからもう今、
0: いや本当に皆さんちょっとね地球が悲鳴を上げてる状態の中、うん、まあそれでもやっぱあの災害に備えて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: やっぱ備えておくっていうのが大事なんで、
1: 本当大事、
0: うん、
1: も
0: う
1: 待っていただきます、
0: はい、なのでね今日もこのラジオをねまあちょっとあの注意しながら何の注意喚起にもならないラジオですが、それでは行きたいと思います、締めのうちスタートです、大の城おうちの渋谷のおうち、さあ改めまして渋谷のオチパーソナリティの大の字のオチです、よろしくお願いします、本日も渋谷のスタジオからお送りしておりますということは、目の前にいるのはアマノくん、
1: あなたの心にズームイン、こんばんは FM ギグ渋谷のアマノエチローです、
0: エチエチ、
1: あ揃いました、ありがとうございます、
0: お願いいたします、いや本当湿気は危ないですよ、だから
1: 本当僕人生で初めてですよこんな悩んだの、
0: 本当にだから湿気もそうだしさ、雨もそうだし地震もとかさ、うん、ね、どんどんなんかそういうのが増えてるよね、昔からあったのかもしれないけど、
1: いや
0: そんな覚えてないんだよな俺、
1: そうなんです、ちょうど、まあ、2年ぐらい前からもう猛暑猛暑酷暑が続いてて、で今回でもちょっと異例な感じの雨がこんだけ毎日続くなんて経験とかないですね、
0: だからまあちょっとほら、九州の方とか水不足とかなってたから、
1: あ、はいはい、あ、そうなんですね、
0: そうそう水不足でよかったなーなんて言ってたら、台風の影響でこの間も福岡とか、
1: はい、
0: 土砂降りになって、
1: 土砂降り、
0: そうだからもう今まで降ってなかった分、
1: はい、
0: いや降ってほしいとは言ったけどここまで降ってほしいなんて言ってねえよみたいな感じ
1: ぐらいのレベルですよね、
0: もうすっごい降って、
1: あでも九州もやっぱり同じようにすごい、
0: いやそうなんですよ、だからまあ台風の影響だったりとか、はい、そのあの線状なんちゃら台とかね、はいはい、なんかそんなんとかもあって、うん、もう雨がだからもう それでまたほら洗濯物が干せないとかさ、
1: 洗濯物問題もありますよ、
0: ね、
1: 毎日部屋干しじゃないですか、
0: 部屋干しで、ほんじゃ部屋干ししてたら洗濯物生乾きになって嫌な匂いが発生するとかさ、い
1: やいやいやいや、またあれもね、
0: そうそうそうそうそう、もういやもうなんかさ気がめいるよ、
1: 寝入りますね、本当に。
0: なんかスカッとすることねえのかなって思うもん。
1: ちょっともうこの湿気問題は初めてだな。
0: いやだからもうそれこそさ、もうその洗濯物で言ったらさ、あの洗濯物が乾くまでって言ったら T シャツが
1: 乾くまで。乾くまで来ましたね、うまい。
0: あれもさ
1: どうですか、
0: スカッとするかと思いきやさ、うん、今のところおいおいおい乾くかいこれって思うじゃんT シャツ、
1: はいはいはい、
0: 見ました
1: 僕ね、 T シャツ買うからまだ見てないんですけど、はい、ちょうどこの前の話で VIVANT を鬼のように見て、今もシーズン2まで行って来ました。
0: めっちゃ面白いでしょ。ちょっと T シャツ乾くのを一回待ってる間、はい、ビバンの話しましょう。
1: ビバンね、やっぱね、あれは確かにもう伏線の嵐だな。
0: いや、すごいんですよ。
1: あとあれ、ロケの費用半端ねえな。
0: とんでもないでしょ、あれ。あれ予算。
1: 予算やばいじゃないですか。
0: TBS がやっぱそれだけすごい力入れてるのは分かるんです
1: か？分かりますね。
0: でもグッズ展開とかも多分今なんだっけ、ファミリーマートさんとかで、うん、ビバンコラボの靴下とかそういうの売ってたりとかするんですよ。
1: 買いました？
0: いや、もう買ってないですよ俺。
1: あれ、らしくないじゃない
0: ですか。いやいや欲しいんですけどね、
1: はい、
0: ちょっとまだそこまでするってな
1: ビバン熱が作られてる
0: ん
1: ですね。
0: いやそれだったらあのビバンのちょっと話それるんですけど、ファミリーマートがね、
1: はい、
0: あの千代の富士とコラボやってるんですよ。
1: あ、それ知ってる。あれなんで
0: 千代の富士、いやだからなんか、まあ、周年なのかわかんないですけど、はいはい、千代の富士コラボであのいわゆるちょっと締め縄を模したソックスのラインが入ったやつとか売ってるんですけど、
1: 欲しい、
0: 全然見つかんないんですよ。
1: 売ってないってことですか？
0: あ、無理切れなの
1: か。ああ、やっぱ人気なんだ。
0: 人気だと思うんですけど、いや俺どこ見てもないですよ。ほんで順次発売みたいなこと書いてたんです
1: よ。ああ、はいはい、
0: でも9月8月の下旬からもう発売は始まってるはずなんだけど、
1: はい、
0: 全然見当たらないんですよ。
1: あらー。
0: でなんかインスタとかでなんかやっと見つけて購入とか、何店舗か回って購入できたとかなんですよ。
1: あ、そんなレベル
0: だよ。だから結構これ探してる人、相当地方とかで探した方がいいかもしれない。
1: 確かに。
0: そうです。
1: その間じゃもう無理かもしれないって。
0: 無理かもしれない。ほんでもうそれ買ったら絶対履いてくださいね。本当に。あのすぐ出品とかしないでください。
1: まあそういう人も多い。あ、そう
0: ね。くら寿司とちいかわのやつもさ。
1: ああ、そうですよね。
0: 店員さんがやってたんでしょ。
1: そうなんですか。店員さんがニュースだ
0: った。そうそう。
1: ええ。
0: いやいや、ニュースでそうなったのか。多分それでくら寿司側がそのちいかわとのコラボのなんかあったんですよ、はい、商品が。
1: はいはい。
0: でそれがもう全然当たんねえじゃねえかみたいな感じで言ってて、でそれとまた別なのかもしれないですけど、はい、メルカリでその、コラボした商品を、
1: はいはいはい、
0: もうフルセットにして売ってるやつがいるんですよ。
1: でもねそれめっちゃ多いっすよね。
0: でそいつがポロッとなんかもう、いやなんでこんな、
1: うんうん、
0: あんたあの商品手に入れられてんだみたいな、
1: は
0: い
1: は
0: い、とんでもねえだろみたいなこと言ってたら、いやいや俺くら寿司のスタッフだしみたいな
1: 言っちゃって
0: それが本当なのかどうか分からず、でくら寿司側もちょっとこの、あの、
1: う
0: ん、こんなことになるとは思ってませんでしたみたいな感じになって、で、すいませんコラボ中止しますって。
1: あ、中止になっ
0: ちゃった。中止にまで追いやられて、いやだから多分これもまた相当な莫大な被害とかあると思うんですけどね。
1: あるけど逆に中止になったからもう買えなくなったら余計に価値は上がっちゃいますもんね。
0: いやいや、そうそう、だから欲しい。だからそのメルカリのやつとかは、でもさすがにそれを買おう、まあわかんないけどね。
1: いやだってもうそういうのって結局希少価値が全てじゃないですか。
0: そうそうそう。だからビバンの靴下とかもね、千代の富士の靴下とかも売らないでください。も
1: う確かになっちゃいますからね。
0: そうそうそう、
1: 欲しい時に取ってね、取るからな。
0: ビバンですよ、ビバン。
1: ビバン
0: 1話から
1: 見ました、見ました、全部見ました。
0: 今だから
1: 今まだシーズン2の、1話見終わっただけ、じゃあ12話過ぎた。で次は今度8話、あの18話かなんかですよね。
0: はいはい。
1: ちょうど今伸びてくれてるんですよね。
0: そう
1: おかげさまで。
0: そうなんです。
1: ありがたい
0: だ。いやだからこれね、今追いつけるんですよ。
1: 今だったら追いつけます、
0: ね、今だったら追いつけます。それは、ビバンのシーズン2というか、うん、続きは、U-NEXT、TVer でまだ追いかけ、
1: まだいけるんですよ。
0: いけた、
1: 要は11話からいけるんで、
0: はいはい、皆さんぜひ TVer で、
1: T
0: まだまだ追いつけます。
1: で、U-NEXT もなんか初めての30日間の無料トライアルで、
0: そうそうそう、
1: 行けるから、まあね、だから今回を機に U-NEXT 入るのもありかもしれません。でもとにかく VIVANT が、
0: いやもう VIVANT とんでもないわ。
1: あれでもシーズン1からやっぱ確かに本当にことに言う通り、はい、2話か3話のひたすらラクダの回は本当、は
0: い、ちょっと
1: ちょっと10秒あの早送りしましたけど、なんか
0: もうまだ砂漠か。いや、あのね、なんか確かにね、乃木とか、うん、野崎さんとかが、うんうん、あの薫さんとかが、
1: はい、
0: この砂漠をね、うん、旅するって大変だなっていうのを伝えたい気持ちは分かるんですよ、
1: うん、
0: 見てるこっちもすんごいしんどいじゃないですか。
1: 確かにしんどい、
0: あの長えなと思うんですよ。
1: 長えなと思いましたもん、あれは。でも あそこ見終わったらもう一気になんかもう
0: そう、もういいってと思って、はい、ただやっぱね、裏の裏の裏を書くとか、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ああいうやっぱチンギスとの追いかけ合い、はいはい、うわ追いつかれる、あもう逃げなきゃ、あでも何チンギス先回りされてんの、うんうん、やべえどうしようって言っても大丈夫だっつって野崎さんの野崎さんその歩く距離とスピードをちょっと分かってまた帰ってきたんですか、うどうだっ
1: つって言い方がね
0: かっこいいんですよ。
1: かっこいいんだよな。
0: 日本大使館にいたさ、
1: あのダンさん、
0: そうそうそう、要は大使館の一番偉い人、はい、女性、
1: ね、
0: あの人がさ、うん、そうとは思わないじゃない、
1: まさかね、
0: いい人だって思ってたのに、うん、ほんでなんだっけ、バルカの8番出口に出てたあの人がやってる役、
1: バルカの
0: 結構トップの人、ほらひょろっとしてさ髪の毛を、
1: なんか輪島じゃないけどそんな感じの名前取れ
0: そう、そうそうそう、
1: ハゲツツ
0: ー、そうそうそうそう、
1: 外務大臣かなんか、
0: そう、輪島で、ワニマじゃねえな、ワニズさん、ワニズさん、
1: そうワニブチじゃないわ、そうだ
0: ハードラックのダンスっちゃうワニブチ
1: そうだ、そうあの人ね、
0: そうワニズと実は手組んでてみたいな、
1: ね
0: で、はいね、そこのいた、
1: はい、
0: うん、野崎さん大丈夫ですよって、うんうん、僕がちゃんとアシストしますって言ってた局員が電話しながら、はい、はい、今出ましたみたいなニヤってしてる時に、こいつ裏切ってんのかと思ったら違ってるみたいなさ、
1: ね、
0: あの辺はだってもう VIVANT 初級編のさ、
1: うん、
0: あニヤリとしたやつが裏切ってるとは思うなよっていうのをもう出してるわけじゃないですか。
1: まあまあ確かに実際結果そうですもんね。
0: そうなんですよ、うん、だから野崎さんもすぐねニヤってするんですよ、うん、
1: しますね。
0: だから野崎のニヤリに騙されないっていう、
1: うんうんうん、
0: ただねシーズン2、
1: うん、
0: 今になって野崎さんが裏切ったって思いきや、
1: うん、
0: 裏切ってないんじゃないか。もうここまで行っちゃっていいのかな、いいやな、
1: まあ、でももう結構進んでますからね実際まだ。
0: あとはもう龍、龍ですよ、
1: 龍、
0: 龍民主演、
1: ああはいはいはい、
0: 龍民主演っていうね、もともと野崎さんの部下だった、
1: はい、
0: うん、しかも野崎さんのことを愛してた、
1: うん、
0: でもその龍民主演は紳士、紳士か、え違う、どこだっけあれだ、北朝鮮の、
1: うん、
0: 情報を、うんうん、機密を取るために潜入したところを捕まって、
1: あ
0: そこは皆さん
1: まだそシーズン2じゃないですか、これって、
0: はい、
1: まあ、そこまで行ってないですよ、ちょうどまだね、まあ、いや言っちゃってください、だってもうだって25日だったらもう相当もう佳境の佳境ですからね。
0: いやこれがちょっと見てください、リュウ・ミンシュエンっていうのはね、うん、シーズン1で名前が出てくるんです
1: よ。そう、名前出てきますね、
0: 出てくるんですよ、はい、リュウ・ミンシュエンっていう、まあ、うん、いや見れば見るほどずっくりだな
1: 誰ですか
0: 阿部寛さんですよ、
1: 阿部寛さん
0: で、阿部寛さん、野崎さんですよ
1: なるほど、はいはいはい、
0: どうだ俺の赤飯、
1: あ、赤飯ね、
0: うまいか
1: 赤飯、何でも出てきますからね ビーバーは。
0: あれ見て俺赤飯すげえ好きになっちゃった、ね、
1: え待って、あれを見てが食べました。
0: はい、
1: もともと赤飯は
0: そんな好きじゃない。
1: 影響されやすいな。
0: 好きじゃないっていうか別にチョイスになかったから。
1: チョイスないですよね。
0: ないよ。
1: でもあんだけうまそうに赤飯食うあのドラマ、
0: あれさずるいよね。
1: 8時間炊き込んだとか聞くと赤飯ちょっと食いたくなりますよね。い
0: やなるよ。でその福岡行ってる時にさ、はいはい、ほらあのいわゆる一人だからさ、
1: はいはい、
0: パックの赤飯見つけ
1: て、パックの
0: 赤飯見つけて
1: パックの買ったんですか。
0: パックだからもうしょうもないよ。パック、パック
1: 作らないで、自分
0: は。いやそう自分では作れないから。
1: 作れないから
0: あれだから軒下でもできなかったんですよ。
1: ああそうかそうか。
0: こんなにいい色した赤い、どうやって色よく分かってくれてる。
1: なぜ赤飯の話すんだあの番組を。
0: なぜさんの
1: パックのやつも美味しいですか。
0: 美味しい、
1: 食べてみよう。
0: 美味しい、やっぱなもち米と、はいはい、だからほらよくねほら団子屋さんとか、
1: ああありますね、
0: ね、ああいうところにもある、う
1: ん、赤飯ね、
0: 赤飯、うん、そっちでもいいかもしれないけどね。
1: ああ確かに、ね、
0: もち米好きなのよ。
1: やっぱああ好きですか。
0: 好き
1: なるほど。
0: だからまあ赤飯嫌いじゃないしね、おこわとかそっちの方も好きだから、
1: うん、はいはいはい。
0: いやそれ考えない。でも今ほら入れ歯だからさ、あんまりもち米食ってると、
1: あ、
0: うん、歯持ってかれんじゃねえかなって
1: 粘着力でね。
0: そうそうそう。ドラム見てていつも羨ましいなと思うもん。
1: あドラムね、
0: ドラムすげえ餅好きだからさ、
1: あの餅すっげえ食いますもん
0: ね。すっげえ食いてギューって伸ばしながら
1: 可愛いんだよな。いやそ
0: うだからこれ今ね聞いてて今まだ見てないっていう人、うん、いやもう今から追いつかないでしょって思うけど、うんうん、大丈夫。
1: いやこれはいけますよ。
0: いけます。
1: 1週間あれば余裕でいける。
0: 全然いける。余裕。
1: しかももう途中が止まんなくなっちゃいます。
0: いやそうなんですよ。しかもこれがだから今、9月の25でしょ。
1: そうだからちょうどだからもう佳境ですよね。佳境の佳境、多分27とかあれじゃないですか。
0: でもあれでしょ、野球、
1: 違う、
0: スポーツが入るから、スポーツで多分10月ぐらいまでやんないんじゃないか。あ、次の10、
1: まあ今収録が10日なんで13月。あ、これもあれかな、
0: 17かな。あ、違うわ、次の、時は多分応援あんじゃなかったっけな。ないっけな。
1: あれですよね、
0: ちょっと時空まだあの皆さんみたいに25日に迎えてないんで分かんないけど、
1: あ、リアタイ日曜日ってな
0: って、まあまあ、だから、あ、そうそう、日曜日
1: ですよね。
0: だからもし皆さん、まだまだいける、
1: いける、
0: まだまだいけるんで、ちょっと見てください
1: ね。だネットフリックスでシーズン1見れるんでね。だからまだユーネクス入ってないと、そこから追っかけられるし、ね、
0: すごいっすよ。
1: いやーでもマジで別版ってすげえんだ
0: な。俺はね、もうだからこれシーズン1が終わって、でシーズン2が今やってるわけですけど、まあシーズン2って言っても、うん、もうずっと続編なんで、
1: 完全続編ですね、
0: まあ、完全続編なんで、やっぱ1見た方が話は全然わかりやすい。
1: まあそうですね、
0: もうそれは仕方ないです、うん、もう見てください、
1: うん、
0: 俺はね、のごんべき、
1: のごんべき、
0: まあ
1: 1でね、
0: 1で死んだ、
1: う
0: ん、のごんべき生きてると思う。
1: ありえるよな、それもちょっとね。
0: 俺めちゃめちゃ生きてると思ってるんですよ。めちゃめちゃピンピンだと思う。
1: それはなぜそう思うんですか。
0: 死んだところを見せてないんですよ。
1: あー、ワンでもね。
0: はい。いや、ワンで、乃木が、うん、まあ息子ですよね。
1: そうですね。
0: 息子が、のごんべき、
1: うん、
0: のごんべき、もう一人、もう二人、
1: うん、あ、二宮君の
0: 側近、側近の人3人、
1: あー、はいはいはいはい、はい、
0: 家でバンバンバンバン、
1: 早打ちでね、
0: 早打ちバンバンって打つ、うん、しかも乃木はむちゃくちゃ銃の腕前は
1: いい。そう、半端じゃない
0: です、半端ないです、うん、バンバンって打つんですけど、ね、バンバンバンって打って、それが俺ね、急所は絶対外してると思うんですよ。
1: だってね、松坂桃李の役のあれもね、
0: はい、そうです、
1: うまいことやって
0: るし、うまいことやって、うん、でそこで気絶的な感じにして、うん、でこれでね、にやり問題がまた出てくるんですよ。にやりを信用するなっていうことで言いますよ、うん、のごんべき亡くなって、うん、
1: はい、
0: で、のごん、だから家、
1: うん、
0: その時の潜伏してた家が燃えた、
1: はいはいはい、
0: で中からもう石化した、もう炭になった遺体が3体見つかりました、はい、っていうニュース映像が流れます。
1: ま、ね、はい、
0: はい、これはもうみんな周知の事実分かってます、
1: うんうん、
0: その時燃えてる家を見ながら堺雅人演じる乃木は電話しながらニヤって笑うんですよ。
1: え、ヘソ見逃してるかな俺。
0: 見逃してんじゃないですか。
1: あれ、
0: ニヤリとするんですよ。ニヤリを信用しちゃいけないんですよ、あのドラマ。
1: あー、そういうことか。
0: このニヤリは一体何なのか。
1: ニヤリ問題がそこにもあったのか。
0: はい、ニヤリ、あ、わかった。あー、そう、あー、だからちゃんと隠せた、うん、で、お父さんたちは亡くなったことにした、うん、だって遺体は絶対見せてない、もう見えないし、うんうん、で、テント、要はあののごんべき、うん、含めた3人が死ななきゃいけないような作戦が多分あるわけです。今だから、
1: はいはいはいはい、
0: だから乃木がどこまでそれを分かって今やってるのかが分かんないですけど、
1: うん、
0: 今シーズン2続編の中では今確かにすごいいろんな問題に発展してるんで、
1: ちょっとやばいですね。いや
0: これは面白い。いやちょっとここでクールダウンのためにね、
1: クールダウン行きましょうか。
0: いや聞いてもらいましょう、
1: はい、
0: チャギアンドアスカで男と女。
1: なんで

0: 大の字おうちの渋谷のおうち。
1: When the night has come。
2: さあということで、まあっという間のエンディングとなってしまいました。本当にありがとうございました。はい、もうビバンの話と湿気の話と、
3: あ、T シャツが乾く、もうちょっとその問題です。
2: いやちょっともうね、もうちょっと、いや言いたいことがたくさんあるんですけどね、はい、本当にもうちょっと今週は T シャツまだ乾けなかった、生乾きだったんで、
3: 来週は乾きそう
2: です。来週は乾けるかもしれないです。まあでも天野くん見てないからね。
3: そう、でもそれ逆ちょっとそれをまた興味をそそるような話をしてほしい、
2: ね。なるほど、わかりました。はい、じゃあちょっとね、 T シャツが乾くまで略して T 川と呼ばれているドラマについて、いいね、ちょっといろんな、まあ、解説、まあ、解説というか考察というかいろいろ言われているものを、ね、はい、説明したいなと思います。もう終わってますんでね、このオンエアの時には、はい、なので皆さん。またネットフリで見返してみるのもいいのかもしれませんね。はい、まずはビバンでございます。皆さんぜひ見てください。はい、ということで今週はここまで。また来週。
4: むかしむかし、あるところにおじいさんと孫がおりました。
5: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
6: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
5: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
6: おう、アップルパイとな。
5: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
4: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島麻里です。はい、今日は9月の16日です。若干気温が落ち着いてきて過ごしやすくなりましたね。まあ曇ってた、天気が悪くて曇ってたせいもあるかもしれませんけど、夕方になるとだいぶ暗くなって、あ、やっぱり季節は秋になってはいるんだなと思いましたけども、はい、今日のコメントソングはずっとメカとカメコメントしりとりがもうメカとカメねのオンパレードでしたね。で、そう、グラファさん大丈夫でしょうか。話出た言うてありますね。いつもあの頭から出血されてるようですが、今回はまさかの鼻血というね、笑っとる父さんも喜んでもらえててよかったです。はい、そして、オープニングお題は、チャゲ&アスカでしたね。チャゲ&アスカ、チャーシューさんと笑っとるさんからいただいておりました、やーやーやーです。まあ、これもね、どの曲にするか、まあ、もう一つね、セイエスとかめちゃくちゃ有名なのがあるのでどうしようかなとちょっと思ったんですけど、でもやっぱりここはやーやーやー、あのすみおばあちゃんがねこの曲好きやったんです。昔あの織田裕二のお医者さんのドラマで振り返ればやつがいるっていうのをやってて、でそれおばあちゃんがね、あの再放送とかも一生懸命見てて、でそれの主題歌がやーやーやーやったんですよ。でおばあちゃん、あのチャゲアスのやーやーやーが好きで、それをねちょっと思い出しましたね。はい、というところで今週も始まりました。皆さん1週間元気に過ごされたでしょうか。はい、はるかさん料理で体力はバッチリです。朝顔さんが試合をもう書いてくれてはりますね。じゃあ先こちら、来週のというか今週の試合、神取忍チャンネルから2本、高瀬美幸選手が道場に乱入し神取忍に物申すからつながってるんですね、これね。 12.19 LLPWおお、神取忍若菜対高瀬美幸優奈タッグマッチですね。はい、じゃあ今週の試合はこちら2つ見ましょう、見てきましょう。そして千住魂なんですけども、いやーデビュー戦良かったですね。いやー本当に感動しましたであれだけねほんま注目されている中、もちろんその分応援もねめちゃくちゃ大きいんですけども、まあ、プレッシャーも相当あっただろうなと思いますし、しかも相手がねアジャコングで、まあ、本当に何をしても通じないっていうもう壁のようなね選手相手にもう必死で食らいついて、でももう本当にあのチョップ一撃がもうあれほどまで痛いんだとね。でもそれでももうチョップ絶対もう嫌やって思っててもやっぱりその受けるっていうことをしっかりと教えられてるので、そこはちゃんとねこうってグッと胸出してチョップ受けてましたね。いやあれは本当に相当なあの威圧感というかね、それこそ恐怖もあったと思うんですけども頑張りましたね。うんアジア選手怖いですよ本当に。リング上でこうやって対面したらもう見ている何倍も怖いでしょうねきっとね。いやでもほんまに根性ありましたね。ユナ選手も良かったですね。まあユナ選手もそれこそアジャコング対アジャコングっていうのが初めてで、で初めてで自分自身もどれだけね技が通用するのかとか、そういうのも未知数な中、それこそもうね、もう跳ね返されるっていうのも
想定内だったでしょうけども、でもやっぱりこの高野選手デビュー戦ということで自分が引っ張っていかなきゃいけない立場でアジャコングと対戦しなきゃいけないというのは相当大変やったと思うんですけども、いや本当に良かったと思います。ねえ、選手魂面白いです。でそういう試合のすごい面もあれば、普段の選手の皆さん の個性的なね面白回といいバランスですよ ね。で、今週なんですけども、もう今現在上がってる分を全部、見ましょう。これで完全に追いつきますね。はい。で追いついた後は、まあ、来週以降はもうその週その週に上がったやつをもう順番に見ていくという形になります。で推しプロをまた復活することになるんですけど、まあ、ただ今ずっと朝顔さんに戦場の試合紹介してもらってて、多分このいろんな選手 の一人一人にこうピックはスポット当てる形で紹介してくださっているので、それが一通り一周終わってから通常通りの推しプロに戻りたいと思います。で、なので来週から映画紹介の方は2人指名してもらうということに、あれちゃう、だからそうですね、来週から映画紹介が2本になるということですね。はい、今週まではまだ1本です。で来週から映画は2本になりますので、大隊長、来週から2人指名の方よろしくお願いします。はい。で、ドラマの方は、今週はロマンドクターキムサブです。はい。ドラマはね交互になっております。今週はロマンドクターキムサブの回となります。はい。いやー、アジャコングと戦いたくないですよねいやほんまに怖いと思います。もうもう打撃はもう恐怖でしょう。いやー、でもユナ選手ねスイングブレード決めてましたね。いやー本当にすごい見せ場作ったと思います。はい、いやー面白かったです。ということでね、そもそもはこの高野選手のデビューというか入門のところをぜひとおすすめしてもらったところから始まったんですけども、そこからね、いや面白いから最初から見ようということになり、順番に見ていってようやく、はい、追いつきました本当にずっと戦場魂見ていたけど、みんなと足並み揃えてくださった方々ありがとうございました。本当にね気にさぞかし気になってたと思いますけども、はい、今週で、はい、私たちも追いつきます。はい、ね、痛みの伝わる試合でしたって、本当に。でもあれだけ感情をね表に出す選手なので、高野選手がだからもうすごく伝わってきましたね。でそれでその選手、朝顔さんのおすすめ試合が岩田美香選手のデビュー戦だったんですけど、これがアジャコングとのシングルマッチということで、いやこの試合もすごかったですね。まあなんでしょう、今の岩田選手のその気持ちの強さがデビュー当時からずっとそこは感じるなっていうふうに思いました。あれも本当に堂々とした試合だったと思いますね。え、なんか新人らしからぬ新人だったんだなっていう、そんな印象もありましたけども、はい。でもね、それぞれのデビュー戦を見ることができた、そんな回でございました。ありがとうございます。さあでは、今日のねすよりミュージックいきましょう。はい、今日はヤムダンキース、こちらのアルバム特集していきます。ではいきましょう。カミングオブエイジ。

はい、後藤のコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの後藤選手のお馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。はい、ではまずは先週の結果からいきます。はい、先週ラジオ日本賞でした。1着は雪丸、ウピさん、オーさん、お米さん、バケツとシャクシと猫さん、ペペさん、そして私、180円でした。2着はジョーローリット、ハーピちゃん1人です。220円つきました。3着はロードフロンティア、デンジャさん、カヨちゃん的中で260円という結果でした。今週は、ちょっと固い目の結果でしたね。はい、では今週のレースいきましょう。予想レースです。ズンタズンタズンタズンズンタズンタズン長月ステークスです。はい、長月ステークス、では後藤選手予想からいきます。後藤選手予想、1投目1投目シンビリーブ、2投目イムホテプ、前目狙いでお願いしますというこの2頭です。はい、シンビリーブ、イムホテップ、はい、私の予想も今日のお昼ぐらいまでは小峠選手と丸かぶりだったんですが、1頭変更しました。1頭目はシンビリーブ、一緒です。2頭目はハビーレにしました。はい、一応私も前に行ける馬の方がいいかなということでシンビリーブで、ハビレもいろいろなんですよね。割と前目つけてることもあれば後ろから行くこともあり、今回は岩田お父さんなのでどんな乗り方をしはるのでしょうか。であとお天気がまた雨になりそうなので、ババが重くなってもいける馬っていうので今回も考えました。はい、では、皆さんの予想いきます。朝顔さん、モンブランミノル、ゴールデンクラウド。はい、でも今回もオッズめちゃくちゃ荒れてますね。ほんまに10倍以内が7と今のところね。でほとんどそんなに差もなく、はい、ゴールデンクラウド3勝クラスから上がってきた馬ですが、まあ、その前も結構順調にね、一生新馬戦からずっと3着副賞圏内にずっと入っていてっていうね、そんな馬でした。ウピポさん、イムホテプ、アクションプラン、イムホテプ来ました。イムホテプ、小峠選手と一頭一緒ですね。アクションプラン、はい、ずっと重賞レース出ておりまして、マーチステークスでは2着っていうのがあります。中山1800、同じ舞台ですね。王さん、マーズオデッセイとシンビリーブ、はい、シンビリーブ、マーズオデッセイ、マーズオデッセイは前走がオープン2着ね、名古屋城ステークス2着馬です。
この馬も中山1800で勝ってますね、勝ち上がってますね、3勝クラス、はい、スースーさん、ハビレアクションプラン一頭一緒です、アクションプラン、はい、ね、ずっと G3 レース継続して出ております、アクションプラン。ダメヨさんはバラジとおにゃんこぽん、おにゃんこぽんがちょっとこれ注目ですよね、ここに来てダート、おにゃんこぽん、おにゃんこぽんよ走りますね。そして、バラジは障害レースからこっち来てます、まあ、それまではずっと芝を走ってて、オープンまで行ってて芝を走ってて、そこから障害の方に転向したんやけれども、今度ダートで戻ってくるっていうね。ペペさん、イムホテップ新ビリーブ、あ、ペペさん今週は小峠選手と丸かぶりです、はい、そしてハーピーちゃん、ペアちゃんとしんちゃんで行くだよ、はい、しんちゃん新ビリーブ、レアちゃん、レアンダーですね。レアンダーは現状ベベ人気となっております。ずっと2桁着順が続いてたのでね、さあでもどうでしょうか。ワラットルさん、マンマリアーレと湘南雷神でワラットル、この2頭とも穴馬です、はい、そうで、あのずっと掲示板乗れてないので人気落としてますね、はい、タヌタヌさん、メリークリスマス、マーゾーデッセイ、はい、メリークリスマス。前走がジュライステークス3着ですね、はい、メリークリスマスも人気の一角になっております。お米さん、ドバイブルース花牛ビーチ牛になってる花牛ビーチ、花馬ビーチ、3勝クラスから上がってきてから、ちょっと2桁着順が続いたりで、こちらも人気が落ちてますね。ドバイブルースは3勝から勝ち上がってきました、トイデメンキさん、シンビリーブ、ゴールデンクラウド、あ、シンビリーブ一緒です。そしてゴールデンクラウド、ルメールジョッキー、私もさん、バラシ、ハビレ、はい、ゴロがよろし、バラジね、はい、障害から上がってきました、ハビレ、ハビレ一緒です。メダカさん、メリークリスマス、モンブランミノル、はい、メリークリモンブランミノル、はい、今回どうでしょうか。

で一緒、そしてモンブラン実、佐々木ジョッキー、バケツと杓子と猫さんはドバイブルースとマーズオデッセイです。はい、ドバイブルースね、このまま3勝クラスからオープンに来て順調にポンと勢いでいけるでしょうか、勝ち上がるでしょうか。でマーズオデッセイ、チャーシューさんはゴールデンクラウドとアクションプラン、はい、ゴールデンクラウド、まあ、現状一番人気に押されてますが、でもほとんど差がないですね。アクションプラン、アクションプランはオッズ的には中穴ぐらいなんですが、まあでもね、この中山1800という舞台で2着2着と立て続けに来てるので中山は得意なんでしょうね。ハンセンさん、アクションプランとメリークリスマスです。はい、メリークリスマス三浦ジョッキー、そしてアクション、アクションプランも結構票が入ってますね。同好会さん、シンビリーブイミグランドソング、はい、シンビリーブ来ました。そしてイミグランドソング、ずっと芝を走ってたんですがね、ここでダート、これがどう出るんでしょうか。アクアさん、レアンダーアンマリアール、マンマリアーレですね。あ、結構穴ですね、レアンダーね、ハーピーちゃんと同じです。かよちゃん、シンビリーブハビレ、あ、かよちゃんは私と丸かぶりです。はい、そして

おにゃんこぽん、ゴールデンクラウド、みかりん、みかりん、おにゃんこぽん、ゆいちゃん、おにゃんこぽん、かんぴおにゃんこぽんとかんぴおうねですね。おにゃんこぽん、かんぴおうね、はい、おにゃんこぽんです。はい、天気予報ね。そう、特に今の時点の週間予想はもうかなりの確率で外れてる気がします。先週も雨降らへんかったしね。はい、ではことうま POG 行きましょう。先週のことうま場どうだったでしょうか。はい、まずは3歳未勝利戦のビッグヒーロー1着勝ちました。もうずっと惜しい競馬やったんですよね。やっとここでビッグヒーロー勝ち上がりました。よかった。さあ、そして、2歳新馬戦デビューの里のアニマは、7着でした、ね、まだまだこれからです。そして、2勝クラス奈良市の特別のマイネルアレス、こちらゆいちゃんは、8着でした。マイネルアレスもよう走ります。そして、3勝クラス中州ステークスのテラメリタ、バケツと尺した猫さんは3着ね。もうちょっとです。それからはい、チャレンジカップ G3 のマリア・イリダータ、なぞこさんは4着。これ惜しかったですね。はい、チャレンジカップ4着。そして、セントライト記念 G2 に、登場ウェイクフィールド、メダカサンバ、こちらは14着でございました。

そして、ローズステークス、コトウマから3頭出しだったんですが、大成防具、お米サンバが、12着、そしてイクシード私もさんが、3着、そして、モンローウォークオラトルさんが1着ということで、モンローウォーク4連勝、またものすごい強い勝ち方しましたね。もう最後直線追うだけでビューンと後続馬を引き離すような、いや笑っとるさん笑ってたでしょうねこれはね。はい、おめでとうございます。いやー本当にコトウマ馬優秀です、すごいです。そして、今週のレース、今週のコトウマ馬レースいきますね。まずは9月19日の土曜日、9月19日土曜日の、まずは中山10レース、九十九里特別2勝クラスです。アロンズロッド、マラットルサンバですね、続きたいですね。それから同じく19日の土曜日、阪神11レース大阪スポーツ杯3勝クラス、こちらカルパカヨチャンバです。続いて9月20日の日曜日、阪神6レース3歳以上1勝クラス、サラコスティ、ハンセン3番、そして中山12レース3歳以上1勝クラスにラプランセス、こちらジールさん、ジール3番。そして連休ということもあって月曜日も競馬があります。9月21日の月曜日、阪神10レース北三ブラックカップ3勝クラスです。アルマデオロタヌタヌサンバが、出走想定出ております。現時点では以上ですね。また追加情報がありましたらアーカイブの方でお知らせします。コトウマ予想の方は全部出揃いましたね、出揃いました。はい、いや本当コトウマ馬の応援楽しいですよねこんな楽しみ方があるんだなという感じですね。はい、さあでは、はい、あ週刊賞ね、ほんまですよ。なんか小峠選手があのモンローウォークの勝ちっぷりにあれだけ強い勝ち方したら週刊賞も1倍台つくんじゃないですかって言ってありましたけど、ほんまにそうなるでなりそうですね。いやーすごいです。さあでは、ここでワンニャン行きましょう。ワンニャンダンスコーナー行きます。我が家のワンコとニャンコがダンスするコーナーです。

今日はダムヤンキース特集しております。ワンニャン、我が家のワンコとニャンコがダンスするコーナー、ワンニャン行きましょう。ワンニャンワンニャン、ではよいしょ。ワンニャンは、この曲で行きます。ダムヤンキース。

はい、アジサイさんの朝顔日記届いております。朝顔日記9月16日。もう写真はいっぱい、今日は撮らないでおこうと思いつつ外に出たら、まあなんとたくさんの花が咲き誇っているではありませんか。慌ててカメラを撮りに戻りました。もう反則級の美しさです。菅原洋八ちゃん洋八ちゃんたちは毎日咲き続けているのに、今朝も23輪もの花が咲いています。上に行くほど花は大きいです。隣の寄せ植えプランターでは釜文ちゃんと同じ形の赤紫色の花が咲いています。そこでまたいろんな色の朝顔が咲き出しました。草野正八さんが受け継ぐはずだった懐かしの三田さんの淡いピンクの花も咲いています。瀬川パチコちゃんはてっぺんで毎朝美しく青い花びらを広げています。パチコちゃんの中心の色は黄色みから黄緑色にグラデーションがついていて、それは美しく中にランプがついているようです。パチコちゃんは軒先でも大きな花を広げていて、周りはつぼみがいっぱいです。そして最後にやってきた新しい朝顔もどきの花は一番不思議です。白い縁取りの中は青で、中心の筒の色はピンクです。こんな朝顔は見たことがありません。葉は濃い緑で少し分厚いです。これも鳥さんが二村さんの植木鉢に糞を落としたもので、二村さんの栄養が吸い取られそうなので他の鉢に植え替えました。その他の朝顔は今下から二度咲きしていて、長らく見なかったシモン正八さんの花も美しく咲いています。フィンガーエイトちゃんも濃いマジェンダ色の花を、草野正八さんはこれ以上ないというほどの赤紫の花びらを広げています。北島八郎さんの明るいマジェンダ色の花も毎日のように咲いています。山本城八さん、シモン正八さんの花は交互に咲き出しました。そして久しぶりに柏原よぱえちゃんがピンクの花を咲かせ、また団子八兄弟ちゃんも下から五輪も花を咲かせたので、今朝はまたみんなで記念写真を撮りました。そして嬉しいことに、コスモスの大橋パチコちゃんの先の方に緑の新しい芽が育ち出し、つぼみも出てきました。桔梗の中山いちいちゃんは葉の色はまた濃くなり艶があります。実はかなり硬くなっています。雨がよく降り、大葉のパーボーちゃん、パロシちゃんの葉は柔らかくふわふわ、近年で一番いい状態のようです。

これもミスおくよちゃん、おくよちゃんたちのたくさんの歯の影のおかげです。植木鉢の朝顔が二度咲きしている中、地植えのおくよちゃんたちはそういうことがありません。今はたくさんの歯が幾重にも重なって茂り、見事な自然の壁を作っています。ちらほらと黄色い歯が出てきました。ヒヨドリ上後子世代は覆面パルポちゃんがあちこちで大きな白い花を咲かせ、もうすでに緑の実もできています。でもその先の実が随分なくなっています。うう、鳥さんが来ているのか。パルポちゃんのもう一本の株は薄紫の花で、薄紫色はこの一株だけです。ジュリーエイトちゃんは長く伸びた茎の先に白い花が咲き出し、つぼみもたくさんできています。加藤ハチコちゃんの茎はかなり長く、朝顔の茎を乗り越えて伸び、たどるのが大変です。下の脇芽も長く伸び、それぞれに白い花がいっぱいです。親世代では二村天一さんの株の葉が生い茂っています。子世代よりも小さい葉で斑入りが入っています。たくさんの白い花が咲いていますが、やはり子世代の花の方が大きく勢いがあります。武田天津屋さんはか細い2本の茎が頑張って伸びています。本体の株はもう枯れてしまったようで、触ると根が浮いてきます。そして植え替えてそのまま勢いを保っていた大谷いちいちさんの葉がここに来て散り、心配な様子です。木枯らしもみじろうちゃんは竹が少し伸びているものの、まだか細く成長はまだのようです。今びっくりするのはオクラの浜田翔一ちゃんの成長です。めでたいことにもうオクラとはっきりわかる実が10個もできているのです。茎も太くて見事です。昨日オクラの後ろのヤスデの葉にぬるっとした鳥の糞のような液体が落とされているのを見つけました。中に種がいっぱい混じっています。ああこれだ、うちにいろんな種が空から落ちてくるのは、とひらめき、その糞の種を植えてみることにしました。何が芽生えるのでしょうか。日当たりのいい場所に移した大豆の豆ひろみちゃんは葉が大きくなりだし、つぼみを持ち出しました。同じ場所にいる南一里ちゃんも葉が美しくなり増えてきました。そしてつぼみが一つできていて、その中から白い花びらが覗いています。みんなピンクの花と思っていたら、コタちゃんの鉢に鳥さんが落としたコスモスは白い花でした。そして植え替えから5日目にして、メス子ちゃんはようやくメス子どもちゃんはようやく頭をもたげてきました。砂利の中で根が張っていなかったので大変だったのでしょう。お母さんのメス子ちゃんはうーっとなるほど全て役目を終えた感じです。妹のスメ子ちゃんは今全盛期で生い茂っています。綿毛がいっぱいで、まだこれからの小さなつぼみもいっぱいです。秋川ピダムちゃんは見事な実の房ができました。濃い緑から濃い紫の実が重そうに垂れ下がっています。実が落ちて残った額は赤く、芯は緑で5弁の花のようです。さてコタちゃんはまたまた成長し、1メートル85センチにもなっています。下の葉も生い茂って重なりがとても多くなっています。今成長してきたてっぺんの葉が一番大きいのです。緑の色も濃くなり、新芽もいっぱい出ています。追伸、小太郎くんの写真は2023年12月初めです。ということで、なんだか本当にすごいですね、アジサイさんのお庭。まだまだ新たな展開が起こっておりますが、写真もたくさん送っていただきましたので、皆さんに見ていただきましょう。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ、みんなついてきて。

Si hay Dios, va. はい、このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。先週ね、M を見れなかったので今週、2つ紹介になります。ではまずは清子さん紹介映画からいきます。はい、 M ね、あの人は出てくるのかな、出てきましたねというところで、はい、作家の作家であるミヌ、これが感動門です、ね、で婚約者がいます。ここでね、婚約者ウネがなんとコンヒョジンね、つながってますね。そう、友達役であの妹にも出てきてましたよね。いやいや、ツーツードラマがいっぱいつながってました。で、婚約者がいてウネとの、まあ、結婚を控えてるんですけども、まあ、新作の執筆がなかなかこう進まずですね、まあ、スランプのような状態になってるんですが、でさらにどこに行ってもなんか誰かに見られてるなっていう、そういうなんか奇妙な視線がずっとあるんです。でその視線の先にいる、まあ、その実際見ているのはミミという、少女なんですけども、これがいいように、でこのミミがずっとこう影から、まあ、見てるんですけど、でもこの撮り方がねすごくこう不思議な感じで、現実世界なのかそれとも幻のようなものなのかっていうのがすごいこう曖昧な、見ている側がこれはどうなってどういうことやろうっていう、すごいなんかね幻想的な撮り方をしてるんですよね。で、まあ、ある日ミヌは、怪しげな路地裏にあるバーに行くんです。でそこでそのミミに出会うんですけども、でそこでミミと会話をして、で作品のあのインスピレーション、とにかくねあの言葉に出して話してみてと言われて、話しているうちにこうインスピレーションを得るんですけども、でもこのミミという少女が一体何者なのかっていうのがわからないんですけど、でもやがてその少女の正体、ミミの正体がはっきりわかるんですが、それがなんとかつて、まあ、自分の記憶の中からすっぽりとこう消えてしまっていたあの11年ぐらい前の初恋の相手だった、学生時代の時の初恋の相手だったっていうことがそこで分かるんです、気づくんです。でしかもそのずっと目の前に現れていて会話もしていたその耳が実はもうすでに亡くなっていたっていうことも分かります。であのその11年前に、耳にね耳と会う約束をまあしていて、でそのままでもミヌは何も言わずに、まあ、引っ越してしまうことになるんですけども、でそのミミがこう会いに行こうとする場面ですかね、で、交通事故に遭ってしまうっていうね、でそこで実は亡くなってしまっていたっていうことが分かるんですけども、でもあのずっとこのミヌね、その耳のことがずっとずっとこう気になっていて、でそれが原因でウネともなんかギクシャクして、ね、最近何か 女の人ができたんじゃないのっていう、そういう疑われることにもなり、でもこの耳との出会い、その忘れていて記憶を取り戻し、あの時の耳だったのかっていうのが分かり、で最後に、まあ、きっとあのミヌのその心のだから全てがあのつながったことによって、だからミミもようやく旅立つことができたしっていう、まあそういう終わり方だと思うんですけれども、でもねそのとにかくこの映像がねもうすごいんですよ。あのミヌのその
不安定なこの精神世界みたいなものを映像でこう表しているというか、あの鏡のね、住んでる部屋がすごい鏡がいっぱいあるんですけども、その辺のその撮り方というかね、これまたあんまり見たことのないような世界観といいますか、いやなんか不思議な世界観の映画でしたね。いやでもすごい良かったです。うん、ね、でも感動ももう本当にいろんな役やりますね。いやそしてね、コンヒョジンここで出てくるかと、ね、キヨコさんといえば感動も、ね、はい、ありがとうございました。さあ、続いてはコウタさんの、紹介映画いきましょう。コウタさん紹介映画は、ブルドーザー少女です。ブルドーザー少女、はい。この映画なんですけども、いやこれもなかなかすごい映画でしたね。19歳のヘヨン、ね、キム・ヘヨンですが、まあ、裁判、まあ、暴行事件を起こして、まあ、裁判にかけられて、で職業訓練として、ブルドーザーの運転を学ぶことにしたんですね。でそのブルドーザーね、でも女の子一人なんですよ、まあ、普通なかなかねブルドーザーの職業訓練としてそれ選ばないですよね。でその教える先生からも、あの仕事ないぞと言われ、まあ、でもあのそんなの気にせず関係なく、ブルドーザー運転を学ぶことにしたヘヨンなんですけども、でこのヘヨンのお父さん、ね、お父さんが、ボンジンというね、パクヒョッコン、この人もよく出てきはりますね。まあ、あまりちょっとうまくいってないのかなっていう感じで、弟、小学生ぐらいの弟もいて、まあ、3人家族なんです。でその父親の、ボンジンが、交通事故を起こしたということで連絡が入ります。でしかもその状況というのが、他人の車を盗んで逃走して、さらに、人を2人跳ねたと、交通事故を起こした。で肝心のそのお父さんは脳死状態に陥ってるっていう、そういう状況だったんです。でヘヨンと弟2人が残されて、で事故の被害者側からはですね、まあ巨額の示談金を、まあ、突きつけられることになり、でしかもお父さんが借金していると。でお父さんはあの中華料理屋をやっていたんですけれども、まあ、自宅兼その料理屋お店なんですけども、そこの中華料理店も2週間後に立ち退けっていうことで、次の新しい、そこのね中華料理屋 を、まあ、借りるというか、買った人がもうやってきて、早出ていけと言われる。でもどうしようもない、日もさちもいかないという、そういう状況になってしまうんですけども、で警察は、まあ、お父さんの、まあ、飲酒運転だとか、あとはその保険金目当て、要はこの事故を起こす前日に、保険を、たくさんの保険をあの復活させてるんですね。でヘヨンはそのお父さんのその亡くなり方に、まあ疑問を抱くわけです。で自分でいろいろとこう真相を調べようと、その被害者ね、2人の被害者のもとに行き、そしていろいろ調べているうちに、その建設会社の、会長が関わっているっていうことが分かるんですね。でお父さんが、お父さんのこのスマホが残ってたんですけど、そこに録音データがまあ残っていて、それによってまあ何があったかっていうことがまあ分かるんですけども、まあ、そのお父さんとその会長の会社、いやその会長がその中華料理屋の店をまあ貸してたっていう形になるんですかね。で
だったんですけれども、要はお父さんが裏切られた形になったんです。でその会長に、まあ、抗議に直談判しに行くんですけども、まあ、そこで、まあ、結局、まあ、事故に至るそういう過程が全部まあ録音に、まあ、残されていた。でも、まあ、結局弱者は何もできないというか、お金と権力を持っているその会長で警察もまともに取り合ってくれない。で、まあ、そういう、もう世間に対する怒りもあるし、そのチェ会長に対するもう抑えきれない怒りもあり、で最後にこのブルドーザーがね登場するんですけども、まあでもそういうこう結局自分一人では何も解決できないし、周りの大人たちも関係者たちも全部こうそっぽを向いてしまう。で結局この、お金と権力の前にはなすすべがないのかっていう、そんな感じですよね。でその最後ねちょっとびっくりしましたけども、そのチェ会長の自宅にそのブルドーザー突っ込ましてですね、こうで自分のその中華追い出された中華料理店もそのブルドーザーでぶっ壊してですね、まあ、本当に命を懸けて報復に最後出るっていうね。でも最後のシーンを見ていると、まあ、結局逮捕されてはしまうんですけども、まあ、でもその事件によってその会長の不正とかそういうものがこう明るみに出たことによって嘆願書とかもあって、ヘヨンは、早く、まあ、出ることができる、まあ、そういう描写がありましたけどね。でもまあすごいすごかったです。はい、ありがとうございます。さあ、では、今週指名されていたのは吉田さんでしたね。吉田さん、吉田さんのメールが、まだ届いておりませんので、吉田さん、はい、映画紹介の方よろしくお願いします。お待ちしております。そして大隊長は来週の指名の方よろしくお願いします。はい、ではここで、メールを待っている間、大隊長の指名を待っている間に、曲の方行きましょう。今日はダムヤンキース特集しております。Come again.

はい、大隊長の来週の指名来ましたね。ソレヨさんお願いします。ということで来週はソレヨさん

吉田さんは、はい、まだですね。吉田さん、映画紹介の方当たっておりますので、よろしくお願いします。お待ちしております。あれ？映画紹介。今週、あ、来週から日本っていうことは、あ、ごめんなさい、王さん、もう一人、今日もう一人当てといてもらわんとダメってことですよね。私先週、来週から二人って言ったんですけど、今週のうちに二人当てといてもらって、来週から映画日本です。王隊長、もう一人お願いします。ちょっと間違えてました、失礼。はい。お一人目はソレヨさんです。はい。では、吉田さんメールを待ちながら、コーナーの方行きましょう。スヨキング。今日のスヨキングのお題は、計算川柳ランキングです。ん？なかちゃん、よしちゃんから届いてるだよ。届いている。ブログの方ですか？

はい、シオイルニッシンに書いてくれてはります。ありがとうございます。遅くなりごめん遊ばせデッドマン消された男お願いちょんまげはい、では今週の映画、吉田さん、はい、デッドマン消された男です。はい、ありがとうございます。出揃いました。はい、ハーピーちゃんありがとうございます。はい、ではシオキング行きましょう。

はい、まずはペンネームアジサイさんです。選んだのはジョヤの鐘足す歌種はイコール次の年、ジョヤの鐘歌種イコール次の年、肝心の時の歌種あらら残念、そしてお蕎麦は食べたりして、お蕎麦は食べたいですね年越し蕎麦っていつのタイミングで食べるのが正解なんでしょうね。なんとなくあの1月1日に年が変わっての夜中に食べるんですけど、ね、はい、トトロトトロロさんは不都合なことは聞こえぬ母の耳、不都合なことは聞こえぬ母の耳、そうそう掘り起こさなくてもいいですよね、うんね、聞こえんふり、そして琵琶湖のビワッチさんです。見せながら見てる高級腕時計、うん、時計は高くても心が貧しそうに見えてしまいますね、うん、やっぱ見せながら見せる見る見せながら見るのか。私ブランドとかそういうのに本当に疎いから気づけるかどうかがわからない。はい、ゼッピロさんも見せながら見てる高級腕時計、悪いけど全然興味ありませんね自慢しがいのないっていうねそういうことですよね。あ、王隊長指名来ました。ドレヨさんお願いします。はい、ということでソレヨさんとドレヨさん来週よろしくお願いします。映画紹介お待ちしております。では続いていきましょう。この絵通りのこの絵さんです。あの子より3歩下がって小顔ポジ、なるほど計算していますね、でも自分ではよくわかってるまあそういうことですね。写真撮るときね、3歩下がっただいぶ差出ますけど、だからそのお友達がそう特顔なのでしょうか。ピッチさん、半額のシールを待っている牛歩いますいます、こういう人笑う見切り品ね、見切りシール待ってはりますよね。そうそう、私もね何度か話してますが、高校生の時にスーパーでバイトしていた時にいはりました。レイ太郎さんも半額のシールと、マリハンおこんばんばんレイ太郎出す、わしも半額シール狙いですねん、そやけど最初からその時間に行きますねんけんどな、もちろん あまりもんしか残ってまへんけど待ってるのがめんどくさいですねんそうか、もう貼られた後に行くってことですね。で残ってるやつを買うと、うん、ねー、まあ、半額のシールちょっとの差で半額何やったらっていうね、それは分かります。ゆらゆらわかめさんの半額シールと、もっと感心しないのはセール時間まで自分のカゴに入れている人、うん、これはねそうなんか反則な気がするんですよね。待ってて貼ったのを持っていくのはいいんですけど、貼るまでそれをキープしとくっていうのはあれはちょっとねどうかなと思いますね。そしてアスナロさんも半額のシール待っている牛歩、ご飯作るの遅くなりますよほんまやね、見切り品やしその日にね使った方がいいですもんね。はい、そして460匹のおすずさんです。大きめの制服大きいままだった、成長があまりなかったのか、うん、でも中学生ぐらいやったら確実にね大きくなりますよね。まあ高校生とかとなるとあれですけど、
確かに中学1年生の男の子ってダボダボの子いましたね。本当に全然サイズ感合ってない子。3年生なんてちゃんと会うたんやろうか、どうやったんやろ。はい、続いていきましょう。がももさんです。付き添いでたまたま受かるオーディション。ジャニーズは大抵お姉さんが送ったパターンがほとんどですね。なんでじゃなんでじゃろう。付き添いいうのも聞きますね。付き添いで付き添いの人だけ受かるっていうね。なんでじゃ、なんでじゃろ。付き添いに来てっていうのあれはどういう心理で言わはんやろ。もしくはその子が本当にあんたやったら受かるよと思って付き添い来てて誘うんですかね。なんでじゃ。絹ごろもさんです。3問の得かそれともあと5分。3問の得かそれともあと5分。5分早く起きたら3問の得があるのか、その3問の得とは具体的に何なのかと娘がブツブツ言っておりますねえ、何でしょうね。毎回あるわけじゃないですからね、きっとね。5分早く起きたぐらいでは3問の得はないんちゃいますか。もっとちゃいます。もっと早起き、いつもね仕事行くのに例えば7時に起きている人が5時起きしてちょっとウォーキングでもしようかみたいな、そういうやったら3問の得があるのかもしれない、カップのちくわむきさんです。年金の元取るつもりで運動をし、頑張って年金を納めてても受給せずに終わってしまうのだけは嫌だなぁと、せめて家族にいくらか渡してくれるとかないんだろうかとか漠然と考える今日この頃です。年金はねほんまにもらえるんやろうかと思ってしまいますが、でも結局その今払ってる年金は自分の老後のためのものではないんですよね。今払ってる年金は今の年金受給者の方に払われ、私たちが年金もらう頃にはその若い世代の人が払った年金を受け取るっていうあれですもんね。だから私たちの時代で年金がいくらもらえるのかね。長生きでもなんか健康寿命が重要ですよね。長生き言うて もそう考えるとほんまにね、春賀さん料理はもう健康食、健康食オンパレードや思います、ほんまに。US さんも年金の元取るつもりで運動し、そうですよ長生きしてくださいと。なんか表見たことあるんですよ、何歳まで生きたら元取れるとかいうなんか表、あとはもう何歳からもらうかね、なんかそんな表があったな。でもどんどんその老後になるまでにどんどん変わるでしょうし、受給額とか受給開始時期とか、あの表もきっと当てならんやろうな。遥かなる山の彼方、略して遥かさんも年金の元取るつもりで運動し、そうじゃなくて健康に過ごすための運動の方が長生きできますよ。年金のために運動せねばっていうよりも健康に過ごすっていうことに重きを置いてする運動が良いと。そうですな、そうですな。

本よ。次も頑張ってね。応援するよ。強いるよんファは、コウタさん紹介のブルドーザー少女。ブルドーザーで道路を行くシーンは、個人では何もできない悔しさを表していてすごかった。みんな、メローファンにお話ししに来てね。おいでよ、委員会、アナゴとハルカ。

今日は計算川柳ランキングでございました。では参りましょう。まずは末犬の1位の発表です。半額のシールを待っている牛歩。失礼。続いて世間の1位の発表です。見せながら見てる高級腕時計。なんともしかして外れたのかと思わせて、高級腕時計には興味がないので

なんとペペさん当たりです。すごいすごいです。まさかの高級腕時計、高級腕時計、世間は高級腕時計だと言うておりますが、そんなもん興味ねえ、半額シールの方が大事だということで、ペペさん当たりました。ということで今日も無事にご褒美おやつを食べることができますね。ではご褒美おやついきましょう。今日はですね、これを持ってきました。辛さ5倍、めっちゃカラムーチョ。はい、小池屋のカラムーチョ。カラムーチョ自体は私結構好きなんですけども、辛さが5倍だそうです。夏のやみつきファイヤー、5倍の辛さと厚切りポテトチップスが織りなす食べ応え抜群の強刺激カラムーチョ、思わずヒーとなる辛うまでやみつきが止まらない。でも言うておくと、そもそものカラムーチョは私的には全然辛くないです。だから全然辛くないカラムーチョの5倍辛いっていうのが果たして辛いんでしょうか。辛さ0の5倍は0かけたらあかん。さあではくんくん、そんな辛い匂いはしません。あ、厚切りやカラムーチョ、こんなギザギザポテトじゃないんですけど、

0: 平気です。
1: ごから、
0: まあ、確かにだんだんと舌がヒリヒリってしてきましたけど、でもそんなヒーってヒーってなる辛さって書いてあるけど、ヒーってならないです。確かにカラムーチョよりは、あ、辛いなって思いましたけど、うん、美味しい。うん、あ、でもちょっと辛なってきた食べてるうちにだんだん辛みが重なってきました。うん、まあ美味しい。あ、だんだん来ましたね。

だんだん来たけど、あーだんだん来た。だんだんからなってきた。だんだんからなってきたけど、今食べた枚数ぐらいで大丈夫です。これがこの一袋全部ってなると結構シーハーなってくるかもしれません。でも今この放送中に食べてるこのぐらいの分では結構平気です。でも普通のカラムーチョよりは確かに辛い。うんうん、そうやね、これ一袋食べたらあー辛ってなりそうです。うん、だんだん来ますね。でも大丈夫大丈夫。このめっちゃカラムーチョは美味しいので8点です。ごからカラムーチョ、でも普通のカラムーチョの方が好きです。うん、これは5から、よかったら挑戦してみてください。はい、8点。私は湖池屋ってポテトチップスいろいろありますけど、カラムーチョが一番好きですね。はい、では今週もペペさんのおかげで無事に食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

これはあのメガドンキで買いました。はい、さあ、あっという間にエンディングの時間となりました。今週もあっという間に、あっという間に、先週あっという間に水曜日が終わって、あっという間に水曜日が来て、あっという間に2時間が過ぎましたが、はい、あ、あら、はるかさん、今週はイカリング、ほー、まなみ選手、イカリング、皆さんのあのしりとり、しりとりと読んでいいのかみたいな、あのアーカイブコメントをこうしりとりにしてるのが、どうしてもイカリングって言いたいんやなって思うのとか、無理やりそこからこう感想を書いてるのとかがちょっと面白くてですね。はい、イカリング、おー、ついにイカリングの料理が食べられるんですか。おお、これは楽しみです。はい、じゃあまたね、今週もはるかさんの美味しい健康食、韓国料理で一週間を元気に過ごして、また来週皆さんお会いしたいと思います。はい、あ、それとですね、もう一個だけ、あのコメントソングのコメントしりとりなんですが、あのできれば火曜日のお昼までに書いていただけると助かります。まあ、その週にもよるんですけども、あのいろいろすぐいろいろあの込み入ってる場合がありますので、できれば火曜日お昼までによろしくお願いします。はい、ということで、はい、また来週です。では今日は徹夜されるんでしょうか、どうなんでしょうか。程よく寝てくださいね。

0: イエスタクループレゼンツ
1: 小島カ
0: ッキーのエンタメデンテズ。この番組はイベント会社の社長とその秘書が自ら関わるエンタメ業界について語るビジネス&バラエティートークラジオです。それでは30分間お付き合いください。
2: はい、始まりました。エンタメ電鉄でございます。ポポーンということでね、何週続けてでしょうか。先週に続きまた私カッキーの一人会ということになります。社長がなかなかね出てこれない状態になっているんですが、次の週こそね、ビシッと二人でやっていきたいなと思いながらも、私一人の会の旅立ちでございます。心なしかねポッポーも少しだけ小さく聞こえてくる今日この頃でございますが、はい、先週に引き続きね、また、先週できれば後半でって言った漫画ネタではございますが、それをねちょっと今回もね少しお話できたらなと思っております。何でしょうね、ちょっと気持ちだけ前回の振り返りから言ってみますかね。まあ、前回はねちょっとまあ僕が今どんな風に、まあ、Kindle で読んでますとか、まあ、最近漫画でねあんまり、今までにないこうやり方というか、描画方法というかテーマというか、そういう漫画がやっぱり人気が出てますねということ、例えばね早々のフリーレンとか、勇者パーティーが魔王を討伐した後の後日談的な、漫画であったりとかね、あとは転生ものとかもねだいぶ変わってきましたねみたいな話はさせてもらったとは思うんですが、うん、まあ、その中にねちょっと一件だけまあ話したかったけどなんか忘れてたなーってのがありまして、ありそうでなかった漫画ナンバーワンがワンパンマンだと思うんですよね。まあ、オープニングからねこのワンパンマンネタは少し、終わらせておきたいなと思って今この話をしているんですが、ワンパンマンってみんな聞いたことありますかね。まあ、読んで字のごとくワンパンで敵を倒す、ヒーローがいまして、まあ、それが全てなんですけども、いわゆるもう修行しすぎて強くなりすぎちゃった、もう第1話から私が最強ですっていうところから始まる漫画、まあ、ある意味フリーレンと似てるんですよね。最強になった後の後日談でしかないんですよね、ワンパンマンって。その強くなるまでの過程であるとかライバルとかそういったものが全くないっていう、ジャンプとかでは考えられない設定の漫画で、一番最初というか前半超最初期に出てくる敵がもう史上最強の敵が出てしまっているっていうところからのスタート、宇宙侵略というか地球の侵略をしに来たやつが、敵で、もう宇宙で、埼玉ワンパンマンね、埼玉って言うんですけど、埼玉と、ボロスっていう、まあ、のラスボス人じゃないんですけどね、最初に出てくるんでね、まあ、この宇宙で一番強いやつが戦って、埼玉が本気のパンチを出して、ボロスを打ち破って、なんならボロスが、宇宙最強でもありながら、お前の本気を出すことができなかったみたいな、まあ、呪術廻戦のね五条悟みたいなこと言うんですよね。うん、まあ、それで、勝つっていう、どこまで行ってもライバルがいなくてもう虚しい寂しいな、ところから、いろんな物語が展開していって、主人公は埼玉なんですけど、最終的には埼玉がその敵を倒せば一発で終わるんだけど、なかなか埼玉がその敵と戦わずにそれ以外の人が敵と対峙してこういろんな物語が展開していくっていう漫画としてはとても面白い、ものですね。左利きのエレンっていう漫画と一緒で、作者の絵があまりにもひどかったので別の漫画家さんが描いてそれがヒットするっていう状況が生まれた、かなり稀有な漫画ですね。で、その両方漫画、両漫画、左利きのエレンとワンパンマンの面白いところは両方とも、無料で読めたっていうところもまた面白いなっていう、ところですね。そうですそうです、まあそういうところ話したかったけどね、それ忘れてたっていう話を今ちょうど思い出しました。とね、今考えてるねこの漫画の面白さもちょっと話していけたらいいなと思ってますんで、はい、ということで今回も、カッキー一人語り、漫画界後編という形でやっていきたいと思います。
1: 小島カッキーのエンタメ伝説。
2: はい、ということでね、漫画だからね、前回も 社長と喋りたいなーってのがドラゴンボールなんですよね。まあ、ドラゴンボールもね、何回か断片的にいろんな回で話してはいるんですけど、ドラゴンボールの凄さって何だったんだろうなーって、その改めてあまりにも偉大すぎて大人になってからドラゴンボールを考えるようなことはあんましないんですよね。そうもう小さい頃にリアルタイムで読んでいて、本当に小学校低学年中学年ぐらいからずっと異常に面白くて、本当にジャンプ買って最初から読まなかった漫画ですかね、最初最後じゃないかな、ドラゴンボールを最初に読んでから、関東に戻るっていう読み方をした漫画、後にも先にももうジャンプとかサンデーマガジンヤング系とか全部見ても基本最初から読んでいくけど、ドラゴンボールだけはまずドラゴンボールを探してから読むっていう。今とまた違うのは、昔の漫画ってほとんど救済がなかったんですよね。なんかもう作者の急病とかがない限りはもうほぼ連載してて、もう死ぬか生きるかみたいな書き方をされてた方がほとんどだったので、それもあってもう絶対乗っているっていう安心感からドラゴンボールをまず探す。あとドラゴンボールはね、中盤以降ならないので、だいたい先頭から、今でいうワンピースみたいなもんですね。ワンピースもね、中盤以降に現れることはもうほぼないかなと思うんで、まあ、そんなね、偉大な作品、ドラゴンボールなんですけど、まあ、改めて考えると、なんだろう、僕、ドラゴンボール、ジャンプで連載しているもの、いわゆるその最初に漫画を読んだ雑誌が週刊少年ジャンプであったので、それ以外の漫画のそれまでの歴史っていうのはほとんどわからないまま喋るんですけど、あんなに究極のワンパターンみたいな漫画って過去にあったんですかね。あったのかな、男坂とか車田正美先生の漫画とかあったかもしれないんですけど、要するにドラゴンボールの究極のワンパターンって、悟空がいる、修行をする、ライバルと戦う、勝つの繰り返しで、修行したら悟空が圧倒的に強くなって何倍もパワーアップしてライバルを倒すっていうのを何回繰り返すんですかね。しかもまだ作品的には鳥山明さんから豊太郎さんに変わってまだ連載は続いているんですけど、ドラゴンボールスーパー、大変申し訳ないですが、僕はドラゴンボール以外のドラゴンボールあんまり分からなくて、 GT とか見てましたけどね、ちっちゃい頃アニメ原作アニメオリジナルの、ドラゴンボールスーパーってほぼ分からないので、今のスーパーサイヤ人なんかブルーとかレッドとかいろいろいるんですよね、なんかね、そうそういうのはちょっとわからないので、基本的には僕の話はドラゴンボール、本編、週刊少年ジャンプで連載されていたものに限るとさせていただくんですけれども、なんだろう、僕が覚えている限り、一番最初のパワーアップってやっぱり天下一武道会なのかな。悟空、最初、ブルマと出会って、最初からある程度、野生児みたいな感じで、ね、暮らしていて、最初から強かったはずなんですよね。で、ヤムチャが現れて勝って、ピラフが現れて勝ってみたいな、最初から強い悟空が、まあ、壁に当たるのか何なのか、亀仙人のところで修行をして、修行の成果で天下一武道会に出ませんかみたいな流れだったと思うんですよね。で、そこで、弟子が調子に乗るといけないからって言って、亀仙人が変装して、ジャッキー・チュンっていう、ね、もう分かりますね、ジャッキー・チェンの、パクリで、パクリというかオマージュなのかパクリなのか。置いといて、ジャッキー・チュンになって、まあ、クリリンも倒し、準決勝でクリリンも倒し、決勝でジャッキー・チュンと互角の勝負をするんだけれども、一番最後に、空中でキック、蹴りを打ち合いをして、ほんのちょっとだけ大人であるジャッキー・チュンの方が足が長くて、悟空の方がダメージが多く、まあね、長い足をもろに食らい、悟空に限界が来て、まあ、KO して、ダブル KO で先に立った方が勝ち。って言ってジャッキー・チューンが優勝しちゃったもんねみたいなことを言って優勝したみたいな、そんな流れがあって、まあ、要するに最初の修行して勝つライバルが亀仙人だったっていう、そんな感じだったかなと思うんですけど、そっから先もね、結構短期間で敵が出るたんびに修行して倒す、ちょっと記憶曖昧なんですけど、次ってタオパイパイなのかな、悟空が負けて、相手が圧倒的強くて悟空が負けてっていうのが、でカリン島に登って調整水を飲んでタオパイパイを倒して、次にピッコロ大魔王が出てきてまた負けて、で今度カリン島で超新水っていう、実は調整水は超新水の偽物でしたみたいな感じで、超新水が本当のスーパー まあ、になる薬で、まあ、ビリビリビリってしびれて気を失って復活したらめちゃくちゃ強くなってますみたいな、まあ、今思うとね、あのナメック星人にいるなんか長老様、最長老様みたいな、いいような、薬ではあるんですけど、まあ、そこで、超神水を飲んでピッコロ大魔王を倒し、でその後ピッコロ大魔王が卵をペッと吐いて、まあ、悟空は、その息子がいるってのを知って、今度は神様に修行をつけてもらって、かりんとうからねさらに登って、神様がいて、如意棒でね、でそこにいて、ミスターポポっていうね、まあ、ほぼ黒人みたいな、絶対今じゃねダメな風体 見た目をしてるんですけど、ミスターポポがいて、まあ、そこと神様と、修行をして、まあ、ジュニアに撃破。その時に悟空がね、あの大人の体験になるんですね。すっごい身長が伸びて、手と足がでね、モリモリに広がっの伸びてっていう。これなんでかっていうと、鳥山明がもう子供で描くには限界があって、まあ、これ以上アクションとかをやれっていうなら、もう身長を大きくしないと、ピッコロ大魔王以上のもうこうアクションが描けないと。まあ、それはそうですよね。相手の方が手が足が長いから、もう悟空は素早く動いて懐に放り込んで、もう頭突きやパンチを打つしかないですもんね。そうそうそうそうそう、うーんみたいな感じで、悟空のパンチを相手が避けるっていう描写が不可能なんですよね。だって手が短いんだもん、そもそも当たらないよねっていう。それを上下にかわすのってやっぱり漫画というか格闘で無理があるよねっていう形で、悟空の、手と足を伸ばして、まあ、今度魔獣に戦い、まあ、修行の成果が出て、まあ、勝つと。ね、でその後も今度、マージュニアの後にちょっとだけ続くんじゃよから猛烈に続き、ラディッツが来て、まあ、ラディッツの時はね、ちょっとマジュニアとの強さのまま一応撃破ができたんだけれども、悟空が死んじゃったと。でそこで海王様の元へ行って修行し、今度すごい強いベジータが現れ、で、まあ、その前にまあ、これもね、何回も擦られるんですよね。ベジータの前にね、ナッパが出てきてね。ナッパっていうちょっと弱いやつが、悟空以外のやつをね、もうボッコボコにするのね。これ後で出てくるギニュー特戦隊でもね、同じことが起きるんですね。そう、で、悟空が現れてナッパを瞬殺し、ベジータと互角の勝負をして、ギリギリ倒すっていう。ね、で、今度ね、フリーザのところ行って、重力装置で、100倍、の重力装置で海洋圏とかを10倍まで引き上げて、でギニュー特戦隊めちゃくちゃ強いんですよね。でベジータもボコボコにされて、まあ、このさっき言ったナッパと同じことをね、自分がされるんですね、ベジータがね。ギニュー特戦隊の今、まあ、一番弱いかどうか置いといてね、グルドを倒したところで次のリクームっていうのが出てきたら、もうリクームの戦闘力はね3万2000だったかな、確かね。リクームに全員、ベジータ含めて全員がボコボコにされ、でそこに悟空がやってきてリクームを瞬殺するっていう、もうナッパがやったことをそのまま自分たちがまた食らって、まあ、そこにいたねクリリンとか、ご飯とかはねナッパと全く同じことをリクームにやられるんですけどね、まあ、びっくりしますよね本当ね、まあ、やられたのはベジータですけど、まあ、あれはねトラウマになってもおかしくないよね、正直ね。同じことをやられるんだもん。でその後出てきたフリーザ、まあ、ギニューはねちょっと、悟空の時点で、まあ、ギニューは悟空より弱かったんで、まあ、チェンジとかされてね、いろいろ展開はあったんだけれども、まあ、基本としてはすごい面白いことに、設定としてサイヤ人って死の淵から蘇るとパワーアップするっていう。で考えるとね、重力装置でも悟空は自分で、カメハメハエネルギー波を打って食らって瀕死になったところから死ぬ直前でカリン様もらったね仙豆を食べてパワーアップするっていうのを何回も繰り返したから、だからベジータって多分生涯で4回ぐらいしか死にかけてないのに、多分悟空絶対何回も死にかけてるはずなんですよね。描写がなかっただけで。そう、カリン様から多分ある程度先祖もらってたんじゃないかな。ちょっとここ、記憶が曖昧なのであれなんですけど、まあまあそんなことがね、何回も繰り返されて、フリーザも最後スーパーサイヤ人になってブチギレて、倒すっていう。まあこれはね、ちょっと裏技使いますけど、基本的には修行で倒すっていう。まあ何かきっかけがあって上回る。もうこれをね、連載中ずっと繰り返したのがドラゴンボールなのに、こんなワンパターンなのに僕は最後まで楽しめたし、なんならもう最終回が信じられなかったんですよね。まあ、当時インターネットもなかったので、まあ、僕もその当時多分高校生とか中学生だったのかな、 最終から1話前が天下一武道会だったんだけど、その1話前に来週何かが起こるみたいな煽り文章だけがあって、そうそうそう、また新しい新章突入かと思ったら最終回だったんだよね。まああれなんだろう、インターネットなくても東京の人たちはなんか噂話で知ってたんですかね、ああいうのってね、ちょっとわからないんですけど、僕も子供でしたし。でも当時はびっくりしましたね、本当にジャンプ見て本当にびっくりして、で、あのね、今だったらジャンプ読む前に朝0時の時点でネタバレが来ちゃってニュースサイトに載っけられてドラゴンボール最終回とか出ちゃうんですよね。もうそれもなかったから、もう僕たちお子たちはね、学校終わってジャンプ読んでそこで知るっていう衝撃のね、うわマジ何かが起こるがまさかの最終回とはねっていう、本当にびっくりしました。まあ、最後はね、最後こうドラゴンボールが紡いだ物語みたいな形でね、綺麗に、最終回が行われたんですかね。まあ、めちゃくちゃ楽しかったなと思います。まあ、そのドラゴンボールがね、まあ、最強の黄金パターンを引っ提げてっていう、まあ、あれで漫画のねこの流れが変わったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、同時期なのかセイントセイヤもねまさにそのパターンで苦戦して最後、まあ、修行もせずにいきなり必殺技で逆転するっていう、まあ、セイントセイヤの方がねはるかに意味がわからないんですけど、だいたいねめちゃくちゃ殴るかアッパーカットの二択なんで、まあ、あの漫画もねある意味楽しかったですね。まあ、男塾のね最強のパターンは、死んだ人がだいたい必ず生き返るっていうね、なんかそういう黄金のパターンを全部の漫画が持っていて、不思議なぐらいに不自然だったっていうものを子供たちが享受していて、それを楽しんでいた時代、まあ、大人はねあれをどう見ていたかっていうのはちょっと僕はわからないんだけども、今のね50代の方たちはどういう風な角度からね、あのジャンプの最強のワンパターン漫画たちを見ていたのかっていうのはね、改めてね、まあ、機会があったら聞いてみたいなとは思うところであります。まあ、そっからねなんかちょっと漫画を、まあ、は読んでたんだけれども思考が変わるんですよね。そうそうそうそう、少年漫画も楽しいけどちょっと青年漫画の方に行くようになって、まあ、例えば何だろうな、青年漫画っていうとヤンマガとかやっぱそのスピリッツとかそのあたりになると、やっぱり牛島くんとか、例えば新宿スワンとか、あとまあ牛島くんつながりでいくといわゆる金貸し系、なにわ金融道とか、あとまあ僕らはなにわ金融道の世代じゃないので、その次のお弟子さんが書いたカバチタレっていう、そうそう広島かなんかの、漫画なんですけど、広島の舞台、もともと関西大阪だったのかな、あれって。だから舞台が何回か動くんですよね、広島から大阪行ったりとか。まあそんなところでね、まあ闇金がすごい流行っていた時代の漫画ですよね。まあそれこそ平成中期とかじゃないですか、平成10年代2000年とかじゃないですかね。もうとにかく闇金が謳歌していたっていう、その新宿スワンっていう漫画も、もともとはねスカウトっていう女性向けのこうご商売を紹介する人たちの漫画で、まあ、風俗ありキャバクラありみたいな、まあ、いろんなこう収入の仕事を紹介するという漫画でも途中で闇金のネタが出てきたりとか、まあ、それから社会現象になるぐらいですよね。竹富士とかアコムアイフルとか、まあ、いわゆるグレー金利で、まあ、それはもちろん闇金じゃないですよ、それはねその企業がやってる、まあ、それお金を借りるっていうのがちょっとねトレンドになってた時代、そうそうそうそう、だからそれがあるんですよね。びっくりしますよね、金借りるのがトレンドだったんですよ。例えば丸いのカードって、丸いカードっていうのがもう一時期僕ら高校生とか未成年の中でもう大ブレイクしまして、今はもう 100% 無理なんですけど、当時は多分ね簡単に作れて、本当に身分証明書があって18歳以上だったら作れたんじゃないかな、すごい簡単に作れて、まあ、いわゆるキャッシングができたんですよね。金を借りて何かができたっていうとんでもない時代があって、もうお金借りるのがね、本当カジュアルで、多分、まあ、バブルはもうとっくに弾けているんだけれどもね、まあ、若者はねバブルが弾けたって何も知らないんで、そうそうそうそう、まあ、そういうことがあって、それをねこう題材にした漫画ってのはすごい面白かったです本当に。あとはねヤクザ漫画、ヤクザ漫画って何があるんだろうね、まあ、僕は今だねドンケツっていう漫画がすごい好きなんですけど、あ違う、お金貸して、やっぱり南の帝王か、南の帝王がありましたね、まあ、そこにもヤクザとか出てきて、やっぱり金貸しとヤクザっていうのは必ず表裏一体で描かれるところなので、まあそういうところもね面白かったかなと思います。ヤクザ漫画なんだろう、何かありそうな気はするんですけどね、なんだ静かなるドンとかですかね、 ちょっと今ねすっと出てこないんですけど、あと好きなジャンルだったらね、僕バンドの漫画とかすっごい好きなんですよね。やっぱその10代とかってそのインディーバンドとかがすごい好きでね、そのバンプオブチキンとかアジカンとかがちょうど出てきたぐらいの、いわゆる下北沢ロックと呼ばれるものたちが出てきて、もう最後にインディーバンドが面白かった時代を僕は19、20ぐらいで経験しているので、すごい良かったなっていう時代ですけど、バンドの漫画、いわゆるベックっていうのが、その多分金字塔なんじゃないですかね、バンド漫画の。もともとね、それ以外でもちろんあったと思うんですよ。ボーイじゃないですけど、ブレーメンとかね、そういった漫画、ジャンプでも。でもただね、いわゆるバンドっていうと、パンクロックみたいなバンドがほとんど多くて、その頃って。まあそんなによくわからないな、みたいなヘビメタとか。でもね、ベックはね、曲とね、こう、声は、がね聞こえてくるような漫画でしたね。本当にハロルド作石さんの漫画がとてもうまくて、まあね、その多分ダイングブリードっていうバンドが出てきて、そこに出てくるねカート・コバーみたいな人がいたりとかね、今はねその人がね、また新しく連載始めてバンドっていうすごい分かりやすい、漫画描いてるんですよね。またね小雪みたいな子が、高校生がバンド始めてインディーバンドから今、少しずつ大きくなろうとしているっていう漫画を描いてます。あとバンド漫画ってやっぱね、軽音、まあ、最近だったら軽音とかボッチザロックとか、そのあたりもねやっぱ有名な、いわゆる女の子しか出てこないバンド漫画ですね。まあ僕軽音ってその頃僕オタクやりながらも、まあ、アニメとかは全く見なくて、もうゲームセンターでゲームやってる時代、ゲームやってる時間がもったいないみたいな、アニメ見てるなんてみたいな、そんな時代だったんですけど、やっぱ軽音でねオタクアニメにまた戻ってきちゃったっていうぐらいめちゃくちゃ面白かったです。でその軽音も、まあ、なんでヒットしたかって言ったら、ただ可愛い女の子がバンドやってたらヒットするっていうレベルじゃなくて、ちょっとマニアック設定が、例えばそのボーカルギターやってる子が、まあ、バンドかっこいいよね、ギター覚えたいよねみたいな感じでスタートするんですけど、ど素人からもうギターを買うところからスタートするんですけど、その子の名前が平沢ゆいちゃんっていうんですけど、まあね、ゆいっていう感じで、ね、口辺に、なんですけど、まあ、もちろんこれね分かると分かる人もいると思うんですけど、平沢進さんなんですよね、こうモデルが、P モデルっていう、バンドがありまして、まあ、テクノなんですかね、そういうバンドがありまして、メンバー全員が秋山さんとかね、アズニャンとかも多分、全員 P モデル、5人とも P モデルだと思うんですけどね。でやってるのはバリバリのロックバンドなんですけど、また面白いのがね、もう分かっちゃいるけどなんですけど、ゆいちゃんとかってギター始めたばっかりでギター難しいよって言いながら、オープニングとかがその主人公たちが歌ってるんですけど、バリバリにうまいんですよね。まあそれはね、お約束の、まあいいんですけど、まあそれしょうがないんですよね。下手くそなギターとかを無理やり入れるわけいかないんで。歌うよミラクルとか輝きガールズとか、めちゃくちゃねギターもねベースもドラムもバカうまっていう、まあ、素晴らしい、でも楽曲もすごい良くて、アニメソング DJ イベント、いわゆるアニクラと呼ばれるものでもね、今でも軽音かけたら盛り上がるんじゃないですかね。そうそう、あとはねボッチザロックっていうのは、僕も大好きなアジアンカーフンジェネレーションという、まあ、いわゆるアジカンですよね、メンバー全員アジカンの名前なんですよね。でもうところどころにね、まあ、タイトルが全部アジカンの楽曲だったりするんですよ、歌詞だったりとか。そうそう、そういったちょっとマニアックなね設定もすごい良くて、主人公の名前が、まあ、P モデルの平沢進さんみたいに、主人公の子は後藤ひとりっていうんですよね。アジカンの、ボーカルは後藤正文っていうんで、後藤正文と後藤ひとりじゃ全然違うよねっていう、感じだったんですけど、まあ、後藤ひとりだからあだ名がねぼっちなんですよ。いやこれがねちょっと僕もちょっと感動しましたね。後藤正文さん、アジカンの方のボーカルは、まあ、後藤うなんで、ニックネームはね、ゴッチなんですよ。ゴッチってみんなから呼ばれてて。だから、あ、そういうことねって、名前は後藤一人だけど、一人だからぼっちで、ぼっちって呼ばれてるんだ。ゴッチとぼっちかと思って、うわ、すごいなと思って。あとね、北さんとかね、本当にメンバーそのままいるっていう。ただね、ぼっちちゃんの面白いところは、インターネットでギターを一人で練習してアップしてたんですよね。そうそうそうそう、それがめちゃくちゃうまくて、ただぼっちちゃんはすごい人見知りで、もう他人とバンドはさすがに組めないよな、でもバカうまみたいな、 まあ、そういう設定から少しずつ友達を作っていって、バンド結成して、あのライブをやってっていう、まあね、ある意味軽音とはちょっと違う角度からのバンド漫画なんですけど、すごい楽しいなって思いながら見てました。うん、すごいね、なんか語り始めるとまたすごい長い気持ち悪い話なんですが、気がついたらもうね25分になるっていうね、残り時間あと4分以下になってしまいました。いやー、なんか話足りないんですけどね、第3部まで行きたいんですけど、まあ、次はねちょっと社長と一緒にやりたいんで、まあね、もしよかったらね、もう僕に個人的にも構わないんで、こんな漫画とかこんなアニメどうですか、見てくださいって言われたらね、見て感想とかも話したいと思いますんで、まあ、これ一人語り限定の

0: が、まあ、私たち、まあ、ハイエストクルーで、新宿三丁目で、三丁目の夜というバーをやっているんですが、まあ、今までね、こちら月から金の、営業でやってたんですが、まあ、ついにね、ちょっと土日も動かそうということで、とりあえずね、僕が土曜日とか日曜日で少しイベントをやることにしようかなと思って、でもそんなに簡単にイベントって立ち上げられないなと思って悩んだところ、一旦ね、僕一日ママをやってみようと思ってます。そうなんですよ、ただやるって言っても僕ね、全くバーテンというか、お酒を作った経験が、まあ、ほぼない状態でやるので、まあね、ちょっとお得な、プランを出しつつ、来てくれたお客さんと、まあ、話す会にしようかなと思ってます。まあ、やることはね、ほんとスナックと一緒で、まあ、飲み放題メニュー限定でやらせてもらって、もうフードの提供はちょっとごめんなさい。いつもの、ね、お店はね、カレーとか、おつまみとかいろいろあるんですけど、まあ、僕のやる一日ママ企画の時は、すいません。フードはね、ちょっとテンパっちゃうと思うんで、一回なしにさせていただいて、ただ、ウイスキーバーなんで、ウイスキーの飲み放題やります。で、そのスナックみたいに一つの銘柄とかではなく、その、まあ、うちでね、こう、エントリーというか、ちょっとね、価格を抑えたもの、まあ、5000円前後で提供できるものに絞って、12種類かな。それくらいの、まあ、ブッシュミルズとかも入ってますし、メーカーズマークとか、みんなが知ってるような、もう出てます。グレンフィデックとか、グレンオレンジとか、そういったものも飲み放題メニューに入ってます。ちょっと面白いですよね。他で言ったらそんなのなかなか飲み放題に入らないですよ。行ってね、カクとかね、チタとか、そういったものはね、飲み放題に入ることはあると思うんですけど、もうちゃんとしたね、ウイスキーバーに置くような、少しだけマニアックなね、ウイスキーとか、まあ、居酒屋にはないウイスキーとかをね、飲み放題に入れて、私と一緒に喋ってくださいというイベントをね、今後、月1、月2ぐらいでやっていこうと思うので、ね、あと、イベントの方もね、持ち込み、大歓迎します。基本的に僕がね、窓口になってますので、もしよかったらね、ちょっとFM ギグさんの方でもね、こう、オフ会をやるとかね、うちの、15人から18人ぐらいは入りますんで、最大でね。やろうと思ったら20人ぐらい入るんですけど、まあ、ちょっと椅子が足りないかなっていうところではあります。ね、ちょっとお酒作るの僕なので、ちょっと氷とかはね、なるべく本当に安価でお出しできるように、まあ、氷とかも、ちょっと一般で使うもので少し違うものも出させてもらいます。まあ、そのあたりね、コストカットしつつ、今回僕が考えているのは、もう3時間飲み放題で4000円というね、大破格で飲み放題やらせていただきますので、まあ、いつもね、1杯、まあ、1000円から1200円するようなドリンクが飲み放題に入りますので、うん、そのあたりはね、ちょっと期待していただければと思います。あと僕もね、頑張って練習して、どんどん上手くなったら、さらにお得感増すようになりますんで、はい、そういったこともやっていきたいと思っております。ね、どんどんこのラジオ内でも企画発表していきますし、挑戦していきたいと思っておりますので、3丁目の夜、あとこちらですね、エンタメ電鉄ともども、今後ともよろしくお願いしますということですね。はい、時間になってきましたので、それではまた来週、今度は社長と2人でやっていきます。それではバイバーイ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
2: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様こんにちは。今日は9月の16日水曜日になんと収録させていただいてるんですけれども、生配信今はさせていただいてるんですけれども、こんな週の真ん中ですけれども、こちらの方に登場していただきたいと思います。
1: こんにちは、こんばんは、おはようございます。逆になった、なんかおかしなった。
0: かなちゃん、
1: かなです。
0: イエーイ、かなちゃんありがとう。こんな平日の真ん中からありがとう。
1: ありがとう、
0: ありがとうございます。はい、ね、い
1: つも送ってから来たから、
0: ありがとう。土曜日レギュラーでね、はい、2週間に1回皆さんとお会いしていただいてるであろうかなちゃん、
1: あろう、はい、
0: 水曜日ですけれども来てくれました、
1: はい、来ました、
0: ありがとうございます。
1: 来ちゃった。

0: 回ね、あの私たちね、あの一緒にね、
1: はい、
0: この前もフィールソーハッピーシャルロッテのね、今日も収録2本させていただいてますので、
1: ちょっと盛り上がりすぎたね
0: 編集大変やったな、
1: 編集大変、盛り上がりすぎて、そう編集大変やった、
0: そうトークがね盛り上がりすぎてね、
1: はい、
0: いやっていうのもほらこのサンサンヒマリアジオとかやったら、うん、まあね30分間を、はい、まあ、30分バーンって撮ったらいいんやけど、うん、その FM 橋本さんの方がね、
1: はい、
0: ちょっと前編と後編で15分ずつで分けなあかんねんな、
1: うん、分けてね送るので、
0: そうそれがねちょっとやっぱややこしいとこもありまして、
1: あの喋りすぎちゃったのね前半にね、
0: そうそうそう、
1: 楽しすぎて、
0: そうどこを削るかみたいなね、
1: そうほんまはノーカット版で、あの多分 YouTube の方はノーカット版で上がるんちゃうかな、そう
0: そう、ね、
1: う
0: ん、
1: と思いますんで、ね、
0: なのでね、
1: はい、私のモノマネとか入ってるんでね
0: はい、
1: モノマネとかあるアイドルの話で盛り上がってます
0: ね。せやな、ドットドットスラッシュとかやったな、
1: やってましたね、もうこれはまたね見てください、
0: はいね、ぜひぜひ、
1: はい、
0: いやね最近のねあのバックトゥーザ平成のコーナーがね、
1: うん、楽しすぎて、
0: 楽しすぎて、そうやっぱりさうちら世代やから
1: そう、
0: うん、もうどうせもね盛り上がってしまうよねこれね、
1: 盛り上がっちゃう本当に、
0: あっちゅう前やもんね、なんか、うん、
1: 短、
0: うん、もう終わりこのコーナーみたいな、
1: これなんかもう一晩いけるわレ
0: ベルでね、そうした最近さ曲流す時間どんどん少ないねんな、
1: そうやねん、そうやねん、あかんねん、ちゃんとシャルロッテ、私たちシャルロッテの曲を流さないとね、
0: はいね、うん、いやまあね、でもねもういつもラストにねあのラバラモードだけ、
1: はい、ラバラモードの一番重い部分、
0: ね、そうそう重い部分だけいつもさ、もうあれパって聞いた時みんな何の曲なんやろと思われてるんちゃうと思って、
1: ね、
0: ドキドキしちゃうんやけど、
1: はい、
0: はい、ということでね、あのまたねそちらも毎週木曜日にね、
1: はい、
0: FM 橋本さんで、
1: はい、
0: そして FM ギグさんでは毎週金曜日の
1: 金曜日
0: 夜にねお届けさせていただいてますので、
1: はい、
0: またそちらもよかったらね合わせて見て聞いてみてください、
1: お願いします。
0: で YouTube は週に1回金曜日のね 夜に、
1: うん、
0: 更新されてますのでね、
1: はい、
0: そちらは映像付きで見ていただけますのでよろしくお願いします、
1: はい、
0: はい、ということでねこちらのユリナのサンサンヒマリアラジオ、最近オープンレック TV からねちょっと新しい メロにね変わったんですけれども、うん、はい、こちらはねあの生配信中にコメントいただけますので、
1: はい、
0: ありがとうございます、スカイロンさん、
1: ありがとうございます、
0: ね、ティットチットかチットってことね、素材ちょっと重かったんで、
1: うん、
0: あのちょっとやり直したりしてね、あの映像がどうにか映るようになりました、
1: はい、
0: はい、ね、ゆりなさんこんにちは、かなこさんもこんにちは、
1: こんにちは、
0: かなこさんになってんじゃん、
1: ごきげんよう
0: 、はい、スカイロさんね、踊ってなやってられん感出ちゃってる、どういうこと、どういうこと、ルロってるね、あ、ルロってんの、
1: あ、ルローの番組やから
0: じゃない、あ、そういうことか、聞き慣れない言葉バックドゥーザ平成、はいね、そう、シャルロッテのフィールズハッピーの方ではね、いろいろそんなこともしてるんですよ、
1: 始まったんです
0: よ、ハモったりもしてますからね、
1: ハモってますよ、もうハモリも楽しすぎてね、
0: ねえ、
1: ね、
0: 全部したいわとか言ってたな、
1: やばいわ、
0: はい、まあ、それを受けてね、はい、今日はこのサンサンヒマリラジオでまたそれとは違う曲をね、
1: はい、
0: あのかなちゃんと急遽やろうか
1: そう、もう何カラオケ貸してるみたいな感じ、ね、
0: いけるいけるとか言って、いけるいける、
1: これ歌おうこれ歌おう、ね、
0: そう全部いけるいけるみたいなね、
1: はい、この曲いけるいけるってなって
0: ます、めっちゃ楽しんでんねんけどね、
1: ピアノを弾くんちゃったんかいみたいなね
0: 笑かせんといてよほんまそれやけど、めっちゃおもろいやん、
1: ピアノ弾くんち弾くためにって思ってた、
0: ピアニストやねんけどな、
1: そうなんですよね
0: そうそう、
1: 結構保育園ではそれで通ってんねんけど ね、 ね、
0: でパームトーンでもそうなんですけれどもまあでもね、まあサンサンではね、うん、あの歌も歌っちゃうということで、
1: はい、歌に関しては素人でございますが、はい、
0: まあ、ピアノのねあれしたらね、
1: う
0: ん、それはね、
1: そうそうそう、
0: はい、実はカナちゃんもレアで歌ってくれるというね、
1: はい、
0: あのその良さがあるということで、はい、また後ほど楽しみにしておいてください、
1: はい
0: はいね、9月ですよ、もう半分過ぎました、
1: ね、
0: はい、ほんまに京都もね全国的にも雨が、
1: そうなのよね、
0: 多いの、
1: ずっと雨やね、
0: はい、
1: なんか
0: もうなんか格好もさどうしようってなってて、うん、なんかサンダルつい先週ぐらいまでさルンルンで履いてたんやけど、うん、もう雨も多いから、うん、ちょっと靴かなみたいな、
1: そうそう、靴スニーカーになりました私、
0: やっぱり
1: なった、
0: うん、なったよね、
1: なった、
0: でなんかさ服装もな、この間私女子会でみんなで集まったら、うん、3人やってんけど、うん、みんな黒着てたんやんか、
1: あ、うん、
0: あ、もうそういう感じみたいな、
1: 秋秋よ
0: ね、 ね、うん、でなんかほら女子会やから、うん、なんかそういうさなんかコスメのこととか、
1: はいはい、
0: ファッションの話とかになるやん、
1: うん、
0: だからなんか今日私あのなんか朝に靴見ててみたいな、この靴いいと思わへんみたいな感じで靴見てもさ、うん、もうベルワ生地とかやねん、
1: あ、そうやね、
0: そう
1: なんかもう売り場も全部変わってるしね、なんか夏物が今めちゃくちゃ安くなってるから、その間に来年も綺麗なやつを買っとくね、
0: 買っときたいです ね、
1: ね、子供服なんて特にそう、
0: わもうそうやわ、
1: うん、
0: でも子供ちゃんはどんどん成長するからさ、
1: そう
0: 大きめ買っとかなのよ ね、
1: そうやね、大きめ買ってます全部、来年着れるようにと思うけどもドロドロにするから来年着れへんとかさ、
0: そりゃドロドロになるよね公園で遊んでたね。
1: そう、はい、そうなんですよ。
0: なるなるなる、ね、ね、まあ秋なんてねちょっとだとは思うんですけれども、ね、秋の味覚とか言ってな、
1: あ
0: ずっとうちらさっきから収録しながらお腹すいたお腹すいた
1: 今ね、今ねちょうどねお昼時やからちょっと昼休みに聞いてくれてる人とかいいのかな、
0: ね、
1: ね、仕事のね、
0: ね、はい、やっぱねご飯は大切ですから。
1: 大切です、
0: はい、美味しいもん食べて、
1: 食べたい、人が作ってくれた美味しいもの食べたい、
0: ね、だいいね、わ、ね、かるわ。じゃなんかじゃこの間そのら祇園ミュージックバージョンにどうせね、はい、私、まあ、今月は月金でずっと歌わせてもらってたんやけど、うんうん、あのそのドラムの子が、うん、かなちゃんの方が昔から知ってて、はい、ドラムの子があの結構働きながらも主婦をしてるらしいね家で。だからなんか料理作ってるらしくて、そしたらなんかもらったジビエ、
1: うんうん、ジビエもらうことある、
0: そのもらったらしくてそれもそれこそもう一人のゲストボーカルの私じゃない方の女性のね、うん、先輩のゲストボーカルの方がもらわはったらしくて、それの量が多かったが譲り受けたらしくて、
1: ほうほう、
0: でそれを、うん、そう、それを家でそんなの扱ったことないや
1: まず、ないないないない、
0: でそれを家で妻にあの作ったけど、うん、ビーフシチュー的なジビエシチュー的な感じで、でもまあ、多分調理も難しかったと思うけど、う
1: ん、臭みがすごいって
0: 思う、ね、そうやね、だからちょっと臭みがあるから、うん、あの妻がちょっと食べきらへんかったらしくてって言って、うん、あのよかったらってくれたんや、うん、いや嬉しくないと思って、うん、そんななんかそんなさ男子のさ手料理とか私食べたことあんまないし、うんうん、いや見た目も美味しそうなわけ、うん、でもシチューも好きやしビーフシチュー的なね、
1: はいはい、
0: でもお肉も好きやからさ、うん、私何の肉でもいけるからさ、
1: あの
0: 肉系やったら、うん、って思って、そうそう、もう終わってからさもうすごい喜んで食べてた。
1: おー、よかった
0: よ、速攻でなくなったもん。
1: いいね、
0: 美味しかった。
1: いやなんかでも私飲食店でずっとバイトしてたから、
0: うんうん、
1: もう逆に男の人が料理するものと思ってんだけど、
0: あ、まあ、まあ確かにな、いいさな、ご飯屋さんはだ男性のイメージはなぜか
1: 男性の方が
0: なんか家庭料理ってなんか女性のイメージじゃない。
1: そうやねんな、だからやっぱりそのお付き合いしたい人も結構その、うん、あのシェフじゃないけどそのキッチンのね社員さんとかが多かったんやけど、
0: いいもの食べてますね、
1: 家でとかは一切したくないって言ってしてくれないよ。
0: ああそうなんや、
1: そう作ってくれないですよ、
0: 仕事でやってるから家でまでしたくないと。
1: そうだから私も作りたくなかった、絶対この人絶対やなんか美味しくないとか思われると思う。
0: わかる、それ嫌やな。
1: だから私料理苦手やと思い込んでてんけど、その別れてからちゃう私できるわと思って思い込みってすごいよね。
0: いや確かに、いや向こうがプロやしとか思ったらさちょっとそうやな、う
1: ん、いや私できるできるできる料理できる、
0: できるよ、むしろ
1: 好きやったと思って、
0: できるよそんな
1: 夢から覚めた、
0: よかったよかった、よかったよかった、うん、そうそうよかった、
1: よかったです、
0: ちょっと気張ってたよな、うん、じゃな、
1: いやいやプロに食べさせたくない、
0: そうやな、それは思うわ、
1: ね、
0: はい、ね、
1: 思います
0: ね、そういう感じなんや、よかった。いやでもなんかそうか、まあでも家では作ってくれへんやったら、まあ、
1: まあ、それ人によると思うよ本当に。だから仕事をしてることでさ家までやりたくないみたいな。
0: そうやな、ね、ずっと一日中作ってるやんってなるもんな、そんなんなったら。
1: そうそうそうそう、やけどやっぱこうボーカリストとかさ、私もピアノとかやけど、うん、家で弾きたくないと思わへん
0: な、思わへんな、
1: やっぱそれは好きなことを仕事にしてるから、
0: うん、
1: どうなんやろ、
0: まあ、でも
1: 人によるやな、
0: まあ、でも声使いすぎて、うん、もうちょっと枯れてますってなったらできる限り歌いたくはないけど、これでもいいやったら全然歌うけどな、
1: あでも私結構家で無音が多いかもしれない。
0: でもわかる、私それは思ってて、うん、聞きたくはないかも。
1: そう、
0: わかる。
1: だからなんかその自分がコピーしなあかん曲を聴きながらとかやったらあるけど、うん、なんか最近の曲とか知らんわ、知ってるけど知らんわ、ミルクだけ知ってるけど知らんわと思って、
0: 私もそれは思ってて、そうそう、なんか無音になりたい時はある、うん、めっちゃわかる、
1: 家では無音が多い、
0: めっちゃわかる
1: けど、まあまあお嬢さんがつけはるんでね、ね、マジギュンギュン言うてますわ毎日マジギュンギュンギュン言うてはりますけど、
0: ね、かわいいな、
1: はい、もうほんまに完璧に踊ったはん
0: ね、もうリアルのね、あのりっちゃんの5歳の女子の感じもね、はい、聞かせていただいたりして、はい、やっぱ女子は大変やなと思いましたね、
1: はい、女子はませております、
0: はい、でも女子として生きていくからにはね、うん、そういうスキルもちょっと身につけていかないといけないんでね、
1: で、あの受け継いでるなと思って、私もアイドル好きやったから、スマップ大好きやったから、うん、アイドル好きが受け継いではります、はい、
0: そう、私もジャニーズのね、キンキキッズからのニュースからで育ってきたんでね、
1: はい、今私がこうこっちゆりらの方にミルクを流しています。
0: そうそう、
1: ミルクミルクどうミルクどうって、
0: そう、私あんまほんまに知らんかったから、うん、あんなカラーでとかも
1: メンバーカラーが、ね、
0: しかもさカラーがさ緑ないのにピンクと赤あめですごくない？
1: そうそうね、
0: そうなんやみたいな、
1: ね、で私ももうここ最近なのよ、そうやってりっちゃんがミルクが好きでね見出してるんやけど、うん、あの工場っていうかコールもあるのよ、でそコールが をメンバーが発信してるんね。だからまああのほらあるやん、パームトンでもあるやん、ユリナみたいなやつ。
0: はいはいはいはい、いいやん。
1: そうそう、あれをこうすごいすごいなと思って、こんなんやるんやろうかりっちゃんはと思って。
0: うわー、コールとか楽しいな。 LOVE みたいな感じで、昔言うとね、ラブリーみたいな感じで、
1: フッフーとかここで入れるみたいな。
0: あ、いいいいね。
1: あ、スマップの時やってたと思って。
0: うわ、いいな。滝つばとかやったらさ、月の光揺れとか言ってつばさーみたいな感じで、タッキーみたいな感じやろ。
1: パームドもあるよ、ショーキー。
0: うわー、やってたな、うちらめっちゃおもろいな。ショーキー
1: って言ってますからね。
0: あれ楽しいよな。
1: 楽しい、うん、
0: 誰を入れてくれる余白がいるような、だからな。
1: そうそうそう、うん、ちょシャルロッテも作ります。
0: 作ってほんまに。めっちゃ楽しいやん。イエーイ。おお、これは女子が増えましたよ。みかこ姉さん嬉しいわ。こんにちは。みかこ姉さん、好きな人と飽きたくて、もうこういう話題待ってたんですよ。もうね、さっきもちょっとね、あの、うん、かなちゃんも恋愛トークしてくれてたんで、また聞いてな、うん、好きな人と1ヶ月に2回しか会えない。2回も会えたらいいやんな。いいって。
1: いいですよ。
0: から切なく感じるのかもしれない。
1: いや、いいですよ、2回も会えたら。
0: え、好きな人とはさ、じゃあさ、まあ、今もかなちゃんもさ結婚してるからあれやけど、それちょっと今取っ払っといてさ、うん、まあ、付き合ってますみたいな感じやったら、好きな人とはそれ会える会えへんとか置いておいたら、どれぐらい会いたい派な
1: ん？私はずっと会いたかった派。
0: わかる。
1: ずっと会いたかったから家に転がり込んでた。
0: 言ってたな。わかる。
1: ずっと一緒にいたい人やったけど、うん、そうやな、昔はそうでした。
0: じゃな、
1: 昔は。
0: まあ生活になると変わりますからね。
1: 変わりますね。
0: いや、わかるわ。
1: 今日ご飯いらん、ラッキーってな
0: って。確かに確かに、適当にしますよみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: いや、わかるわ、うん、私も結構あっときたい派ですね。
1: ね、ずっと一緒にいたかった。
0: でもな、会いすぎたら会いすぎたで後悔したこともあったな。
1: あ、
0: もうなんかそんなにずっといて、うん、最初ほら好きやから好きやからみたいな感じ、うん、痛い痛いみたいな感じあるけど、ずっとそうしてしまうとさ、あー、それもなんかあれなんかなとか冷静に思う時もあったね。
1: ああ、どうやったかな、もうさ10年以上前の。
0: そうやな。それはちょっと忘れてくるな。
1: けどやっぱこう、なんやろ、あの、次いつ会えるんかなみたいなのが、あ、もうラブアラモードや、
0: 今度いつ会えるんだろうやん。そうそう、三日月やったら
1: それが嫌で、めんどくさくて。
0: わかる。
1: いや、もうそうやったらさ、家に一緒にもう住み込んでしまえばさ。
0: いや、わかるわ。
1: 住み込むって言ったらなんかあのお手伝いさんみたいけど。
0: わかる。一緒に住んでまおうってなるよな。
1: なるなる
0: なるなるなる、それはなる。
1: そう、
0: めっちゃわかる。
1: そうするともう今期も遅れたりとか。
0: せやねんな。
1: 結局なんか
0: メリハリがなくなるよな。
1: そうそうそう、なるから、今のあの旦那さんとはもう、こう転がり、向こうから転がり込んできたんやけど、その時に結婚する気がないんやったら出て行ってって言った。
0: すごい。
1: 先に
0: 偉い
1: ね、うん、
0: いいと思います。
1: ありました。 そんなこともありましたね。
0: はい、まあ、やっぱそれ好きやったら普通は会いたいからね。
1: うん、そうですよ。
0: はい、そりゃそうだよ、うん、まあでも1ヶ月2回会えんやったら、まあ仕事とかねしてる、こう社会人な感じやと会えてるんじゃない、うん、分からんけど。
1: 会えてると思うけどね。もうあの恋する乙女りっちゃんはもう最近テレビの中に入りたいって言ってるからね。
0: かわいい。え、かわいい。何その発言、かわいい。
1: りっちゃんはミルクに会いたいの。
0: めちゃかわいい。
1: いや、あれもテレビの中やから、りっちゃんはテレビの中に入りたいの。じゃあテレビに出れる人になれるように頑張ろうか。
0: あー、かわいいな。いいな、それ。
1: テレビの中にミルクがいると思ってます。
0: 入りたい。
1: そんな時代ありましたね。
0: りっちゃんかわいすぎる、ね、はいね、いいですね、はいはい、ではもう早速歌っちゃう、
1: はい、行きましょうか。このノリで
0: 行きましょうか、
1: はい、
0: じゃあこのノリで、あの、なんとフィールソーハッピーの収録からのこれ行こうぜイエイってなったね、はい、あのやつをお届けしていきたいと思います。
1: パート間違ったらごめんな。
0: いいよ。
1: 最初やな。最初やな。
0: 最初やで。
1: レアですよ。
0: そうやで、ね、めっちゃレアやで。ほんまにレアやで。これもうなんならもうこれあれしときたい。
1: 消したい、すぐ消したい。
0: そっち保存しときたい、保存しときたい。じゃあいくで。
1: はい、

0: ということでね、あの皆様ご存知でしたか、はい、スピードさんのオールマイトゥラブ、
1: はい、はい、懐かしい、
0: カナ&ユリナレ
1: ね、恋愛をもう歌わへんで
0: エリコとヒロコみたいな感じでね、もうパート分けして歌いましたけど、
1: 高いとこ全部ヒロコやからヒロコ行って
0: やってんな、そうそうそう、さっき聞いたらね、
1: そうそうそう、
0: はい、なるほどって感じだったね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、楽しかったです、
1: 楽しかったですね、まあ公開カラオケでしたけどね
0: すごいわ、ほんま、うん、ある意味レアやしな、そうないよね、うん、ありがとうございます、
1: 私歌わへんもん、
0: そうやな
1: 基本主戦歌いたくない人やんな
0: 、まあまあ、あのピアニストなんでね
1: そうそうそうそう、
0: ありがとうございました、はい、ね、皆さんも聞いていただいてありがとうございます、みかこ姉さんが素晴らしい歌声ありがとう、パチパチやった、
1: ありがとう
0: みかこ姉さん、嬉しいそうな言ってくれて、毎年好きな人を追っかけて北海道に行っていたけど遠いね、今年は事情があって行けないから寂しい、あーそれは寂しいな、ね、毎年行ってたんがなくなるのはな、
1: ね、そうそう、
0: 好きな人と北海道行けるなんてもう良すぎるじゃないですか、
1: ね、
0: めっちゃいいですね、羨ましいですね、はいね、スカイドンさんはバックトゥーザ遠征だ、そうそ う,
1: そう、
0: ひろこさんのキーで押し切れる、押し切れるんさすゆり、どういうこと、さすがゆりなさんって言おうとしてくれてたって言おうといていい、いやいやいやいやいや、ありがとうございます、いやひろこ好きやったもん
1: ね、
0: はいね、ひろこかえりこかみたいな
1: ね、
0: そうそうね、分けてカラオケでね歌ったりとかね、はいはいはい、当時ねみんなねあのしてましたよね、
1: うん、
0: このね当時に生きてる皆さんはね、
1: 懐かしいです、
0: はい、はい、ありがとうございました、ということでではお便りコーナーに、
1: はい、ありがとうございます、
0: ぬるっと入っていきたいと思います、
1: ぬるっといきましょう、
0: じゃじゃん、サンサンバックトゥーザゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです、ありがとうございます、こんにちは、ゆたかさん、本日は土曜レギュラーではなく平日レギュラー、
1: はい、
0: しかもこの時間帯ということは昔懐かしい、
1: おお、
0: お昼休みはウキウキウォッチン、あっちこっちそっちこっちいいと思う、懐かしいわ、好きやったわ、ね、の時間ですよ、ほんまね、
1: 本当に
0: もう私学校休みの時見てたもん、
1: 見てた見てた、
0: そうね、うん、当時よく見てました、特に友達の輪のコーナーが楽しみでした、
1: はい、
0: 今日はそんな懐かしい昭和平成時代に時を戻そう、
1: うん、
0: お二人さんがされているもう一つの番組の最近始まったあのコーナー、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成、 YouTube でも見てますよ、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、生まれも青春時代も平昭和の、ごめんなさい、昭和の私で大変おこがましいですが、恥ずかしながらこんな私の大好きだった恋愛ベストドラマベスト3聞いてくれるかな、
1: はいはいはい、いいと思う、ありがとうございます、いいと思うよね、
0: すげえ、私が選んだドラマもお二人さんきっと、ああやっぱりね来たと思われますよ、平成初期90年代はすでに就職仕事していたので夜遅くまでつらーなので見たい番組はほとんど録画して休日にまとめて見てました、うん、私今でも録画してんねこのご時世にTVer とかあんのに、もう録画パンパンやもん家の、はい、好きなドラマがいっぱい、それに再放送も何度もあり、3つ選ぶのに迷いましたが第1位は全く迷わなかったです、はい、
1: へ
0: えそうなんだ、お二人さんが選ばれたドラマはあえて選ばず、ストーリー、主演、女優さん、主題歌なども含めて AI ではなく完全な私の好みのベスト3です、
1: はい、
0: 第3位101回目のプロポーズ、
1: ね、
0: これ見てみたいんやけどこれ見てないねんな、
1: そう
0: そうそう、ダブル浅野さん大活躍の時代でした、
1: はい、
0: 浅野敦子さんと浅野ゆう子さん ね、
1: そうですね、
0: はいね、うん、そうだね、第2位愛していると言ってくれ、
1: あ
0: もうめっちゃ好きこれ、
1: ね、
0: 切なかったな、うん、手話にも興味を持ちます、わかる、101回目のプロポーズが1991年、
1: うん、
0: 愛していると言ってくれが1995年だったそうですね、
1: あ5年ね、
0: めっちゃ付き合ったわ愛していると言ってくれ、もう最終回何回見ても泣くねんけど、
1: ね、
0: あの波のシーンよ、
1: はいはいはいは
0: い、あーいいじゃん、もうやばい、もうあれもうやばいよね、
1: 再放送めっちゃやってたな、
0: やってたやってたやってた、もうほんまに好きやってんけど、あのリンゴのね、
1: はいはいはいはい、
0: 最初ねもうリンゴのねもういいですよ、トヨエツとね、
1: トヨエツが あれがブレイクしたんちゃうかな、トヨエツ、
0: そうやきっとそうやね、あの喋らへん感じ、喋れへん役やねんけど、うん、またちょっとなんか良かったよ ねなんかワイルドというか雰囲気出てたよね、
1: まあ、喋らなくても結構ボソボソって感じだと思うけどねまあでもいいと思います、
0: かっこよかったね、
1: かっこよかったです、
0: うん、ふわって思いっきり走る姿とかかっこよかったなんか
1: ね
0: はい、よかったですね、そしてダントツぶっちぎり揺るがない無敵の永遠の第1位は、おー大和なでしこ、
1: あー
0: 2000年ね。いやいいね、
1: エブリシングですね。はい、エブリシングね。
0: お綺麗な桜子さんにうっとり、うん、そして若葉ちゃん、うん、ね、あの可愛かったですね。
1: 可愛かったです。
0: はい、もう私も好きでした。もう大和なでしこも何回も再放送してたしね。
1: いや、堤真一がかっこよく見えてき
0: て、かっこよかったです。
1: やっぱ最初はね、なんか魚屋さんみたいな。
0: わかるわかる。大助さんね。
1: そうそうそう、
0: わかるわ。でカメレオンね、星言うたら、うん、あのほんまはね、あの
1: ブランドのね、
0: いやのに大助さん分からへんから、うん、ほんまのカメレオン買ってくるっていう、もういいよね、あれね。
1: いいよね、
0: あれ。いいわ、あのエピソードも好きですもん、ほんまに。
1: いや、いいお話。
0: 私には最終回のセリフ覚えてね、私には見えるの、10年後も20年後も私の隣にはあなたがいる。ごめんちゃん、覚えてねえけどもこれ。
1: よえぶし、
0: ありがとう、ありがとう、ありがとう、言われたけど。そう、もう最高よ。でもいいよね、あれ
1: ね。
0: もう好きやわ、ほんまに。いいですね、
1: 感じで時間をいつもね。
0: そうやね、そうやね、こういう感じで盛り上がってしまって、もうほんまにやばいね。もうね、話し出すとね、止まらないです ね。
1: 今度番外編でね、やります
0: ね。はい、はい、ここだけの話、ひそひそ、このひまわり夏休みの間見てました。初々しい頃の松嶋菜々子さんが見れますよ。いいですね。いや、もう私だからほんまに今ちょうど出てきた、その愛していると言ってくれとか、うん、もう私も見てたから、うん、その時常盤貴子さんがすごい出てたのよ。
1: はいはいはい。
0: 常盤貴子さん好きで、うん、常盤貴子さんのドラマをもう結構ずっと追ってて、
1: うん、
0: でその次に多分そう GTO ぐらいからブレイクした松嶋菜々子さん、その後大和なでしこだったもんね、うん、もう見てて、
1: はいはい、
0: もう結構好きな女優さんがこうその感じですわ。なんかありがとうございます。それも今やってんねんか。
1: 今ね、結構ね、何、注目曲みたいに流れてくるんですよ、また。そうそうそう、
0: なんかね、うん、今実は私追ってんねんけど、うん、やっぱね、コンプライアンスとかが厳しいんか、はいはい、昔みたいな破天荒に、うん、なんか何トラックにガーンってさ、
1: 壁をバーン、
0: チキンレースとか、そうないね、うん、全然ないねんか。
1: もうな
0: んかちょっとね、やっぱりあんな意味不明な、私たちにはできませんみたいなことをもっとやってほしいなと思っちゃうね。
1: はいはいはいはい、
0: 今やったらなんか寄り添ってあげるとか。
1: そう
0: や
1: ね、
0: そうやね、
1: いろいろとあるよね。まあまあ、うん、時代とともにそうやって GTO も変わっていくのよね。
0: そうで、やっぱ人とのそのほら、何あだ名とかをもうみんな今つけちゃダメみたいな感じやから、
1: う
0: ん、なんかどんどん今は反町と仲良くなってったら、あだ名はじゃあ私はなんちゃらでみたいな感じで仲間が増えていくみたいな感じ、
1: ね、
0: 今のストーリーは。
1: なるほどね、はいはい、昔つけたらあかんな、おいおい何みたいなのはあかん。
0: そう、なんかそんな感じやから、あもう 今ってこんな感じなんやとか思いながら見てるんですけどね。でも懐かしさもありますね。はい、ということでね、さんさんひまわりラジオを皆様見ていただきありがとうございました。モーリーちゃんもラストにプスンとね来てくれました、
1: うん、
0: ありがとう。じゃあではまた来週は、ちょっとルローなんでね、ちょっとまだ決まってないんですけれども、はい、お会いしたいと思います。今日もかなちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またね、バイチャー。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢こえ。この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校なゆたすの提供でお送りします。10月3日土曜日、こんにちは、ともえゆです。
1: はゆるです。
0: さて、はゆるさん、
1: はい、
0: 始まりました。第37回となっております。
1: はい、
0: もう40回まで目前となりました。
1: そうですね、
0: はい、あっという間、まあ、あなたにとってはだいぶあっという間だと思うんですけど、
1: そうですね多分今5回目とか
0: 5回目とか
1: それぐらいですね、僕。はい、
0: ね、夏からね、就任して、もう季節は秋ですよ。
1: そうですね、もう早いですね、時間が過ぎるのは。
0: 早いよ、もう台風とかなんかいろいろ来たらどんどん寒くなって、もう冬だよ
1: 本当にそうですよね
0: ということでね、まあそんな時の流れとともにですね、この夢声もありがたいことにたくさんの方に聞いていただけるようになりました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや、本当に嬉しいですね。
0: ね、
1: なんかコメント欄とかでも、こうボイトレの解説が具体的で分かりやすいだったりとか、ほいほい、もうなゆたすがどんなレッスンしてるかっていうのを、なんかこう気になるみたいな声をたくさんもうコメントでもいただけるようになって、
0: 狙い通りじゃないですか。
1: 本当に大変ありがたい限りですね
0: いや、ありがたいですね、そういう質問どしどしお待ちしております。
1: はい、
0: はい、そこでですね、今回はスペシャル企画としてスタジオに特別なゲストをお招きいたしました。現在なゆたすに実際に通われている生徒の国分里奈さんです。どうぞ。
2: はじめまして、国分里奈です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: うわーい、
2: 来ちゃいました。
1: ようこそいらっしゃいました。
2: いらっしゃいって感じで
1: 国分さんはこう普段どんな音楽活動だったりとかレッスンしてるか教えていただけますでしょうか。
2: はい、お教えします。普段は、あの舞台に出演していたり、タテアアクションをやってるんですけれども、ナユタスではミュージカルのボーカルコースに通っていて、ともえ先生にミュージカルの歌を教えてもらっています
0: ね。時々すごい長いもの持ってくるんですよ
2: そう、お稽古終わりにレッスンに行くことがあるんで、その時はちょっと長いものとか危なっかしいものを持ちながら
0: 今日はそれは何が入ってるのって聞くと、
2: はい、今日は長い棒ですとか
0: ね、
2: 今日は木刀が入って
0: ます。私殺されるって思いながら
1: 物騒ですね。
0: やられるって
2: 大丈夫です、殺しません。
0: よかった、守ってもらう方で、
2: はい、
0: ぜひねお願いできればと思うんですけど、そんなアグレッシブな国分さんなんですけれども、ミュージカルの曲の方はね、結構繊細な曲を歌っておりまして、ね、最初見たのなんだっけ、
2: 最初
0: あれ何のミュージカル、
2: 命をあげよう、
0: あ、そうそうそう、そうだね、私と初めましてでお会いした時は命をあげよう、ミス・サイゴン、
2: そうです
0: かな、
2: はい、
0: あれもね、繊細な曲でめちゃくちゃ難しいですよね。
2: めっちゃ難しいけど、いい曲だから歌いたいなと思って頑張ってました、
0: おりました、はい、ということでですね、今回は実際ナイトスに通ってどう変わったの、ぶっちゃけレッスンってどんな感じという裏側を忖度なしのリアルな本音で根掘り葉掘り聞いちゃおうと思いますそれ私があれじゃないなんかで実際かあの通ってどうだったのっていうのって結局私じゃん、私で通ってるから、
1: ね、
0: 私の話じゃん大丈夫かな、ねほりはほりとかニヤニヤして言ったけど私じゃん
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、こう音楽をこう習ってみたいけど、一歩踏み出せない方だったりとか、
0: う、ね、
1: こう自分の声に悩みがある方にとってめちゃくちゃ参考になるお話が聞けそうですし、
0: 聞けそうですね、
1: 聞かせていただければと思います。
0: 通おうと思ったきっかけとかもね、ぜひね、聞かせてもらえたらいいなと思います、
1: はい、お願いします。
0: この番組は音楽を楽しみたい人、学びたい人、そして日々の生活にちょっぴり刺激が欲しい社会人のあなたに向けてお届けしていく音楽スクール初のちょっと変わったラジオ番組、音楽をもっと気軽にもっと楽しくをテーマに、スクールでの出来事や生徒さんの声、 音楽の豆知識まで幅広くお届けしていきます。これから30分私たちの楽しいおしゃべりにお付き合いください。夢声始まるよ。
3: 何度やっても声が震えてステップも間違えて、もう無理かもって思った日、そんな時先生が言ってくれました。できない日はできる日の途中だよ。ちゃんと前に進んでる。できないって思ってたのは本当はやってみたかったから。声もダンスも楽器も私のできるを信じてくれる場所。苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレマンツーマンダンスならナユタス。
0: はい、ということで今流れた CM ですねの声を担当してくださってるのが本日ゲストの国分さんでございます。どうですか、聞いてみて。実際流れてましたね。
2: いや本当に流れてるんだなってまず思いました
0: 聞いてないってことですよね
2: 流れて嬉しいですね、はい、使ってもらってありがとうございます。
0: はい、本当にね、夜な夜なというか、
2: うん、
0: あの全部のレッスンが終わって誰もレッスンしていない、あの新宿西口校のね、
2: はい、
0: 一番奥の部屋で二人で黙々と、はい、
2: やりましたね。
0: そう、やりましたね、
2: うん、
0: ちょっと短いバージョン撮ってみるとか
2: そうそうそうそう、こうした方がいいんじゃない、
0: ね、秒数はまんない、どうしようとか言いながら ねやったのが懐かしいですね。
2: 懐かしいです、
0: はい、第1回から使わせていただいております。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ということでね、はい、それでは進んでいきたいと思います、
1: はい、
0: 改めましてともゆです。
1: はい、はゆるです。そしてゲストの国分さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さて、最初のコーナーはルーツ探訪イヤホン音楽解剖室ということで、今回は生徒の国分さんの音楽ルーツとネイタスに通う前のリアルな挫折と悩みを深掘りさせていただければと思います。
0: 期待、はい、国分さんは通う前は具体的にどんな声の壁にぶつかっていたんですか？
2: なんか自分自身の声は割と好きな方だったんです、
0: う
2: ん、で
0: 珍しい、
1: うん、
2: そう、
0: うん、
2: で自分の声を使って何かをしたいと思って、うん、最初声優になりたいと思って声優のお勉強を始めました、
1: うん、
2: でもそこでやっぱ自分の録音した声を聞くじゃないですか、うん、
1: はい、
2: うわこんな声だったんだって、
0: あ
2: ちょっと衝撃を受けちゃったんです。
0: そこでギャップを、
2: はい、思ってたより、
0: うん、どうだったの？
2: あなんか違うかも、
0: あなんか違う、うん、なんか違ったんだ。
2: そう、あなんか思ってた声と違うなって、
0: うんうんうん、
2: もうちょっと。
0: じゃあ好きっていうのは、はい、こう録音した声を聞いて好きじゃなくて、うん、単純にこう地声で聞こえてくる声が好きな感じだなって思ってたけどっていうこと、
2: うん、そうです、うんう
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、なるほど、
0: うん、なるほどね、うん、でギャップを感じてどうしようかなってなったの？
2: ギャップを感じて、うん、でもこの声をもっと好きになりたいし、
0: うんうん
2: う
0: ん、
2: うまく使いたいなと思っていろいろ声の勉強を始めました。
0: 技術をね、身につけようとしたわけですね、うんうん、声のギャップって結構皆さん感じて来校される方が多いなって私も思うんですけど、
1: うん、なんかやっぱりそうみたいですよね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
1: こういつも自分の話してる声とかって、
2: うん、
1: やっぱこうなんか骨に反響して聞こえたりとかするから、こう思ってたのとこう録音した声が全然違うっていう声は結構聞きますよね、
2: うん、
0: だから逆に言うとその骨伝導してない声だから、うん、純粋な声のはずなんだけど、
1: うん、
0: なぜかねなんか思ってんのと違うってなっちゃうんだよね、
1: まあ、そうですよね、
0: うん、
1: まあ、聞き慣れないのもきっとあるんでしょうね、
0: 響きが変わる、本当に響きだけが聞こえてくるので、まあそれもあってな誰って多分なっちゃうんだと 思うんですけど、うんうん、そうそうそう、いや本当に多いんですよ。私は自分の声あんまり好きじゃないタイプだったんですけど、もともとそうで録音聞くじゃないですか、音大で、うん、あの先生のレッスン受けながら、うん、自分の声一応録音しとくじゃないですか。一回も聞いたことなかったですからね嫌いすぎて自分の歌声も嫌で、
2: そう
1: 本当ですか、
0: 本当に本当に嫌いなったかな。そうだからね、みんなの気持ち分かるよって思いながらレッスンしてますね、うんうんうん、そう、
1: なるほど、
0: うん、
1: まあ、そんな国分さんがこう普段イヤホンで聞き込んでいて目標にしている大好きな一曲があるということをお伺いしたんですけども、
2: はい、
1: ご紹介いただけますでしょうか。
0: ごめんごめんごめん
1: 失礼いたしましたご紹介していただけますでしょうか。
2: はい、ミワさんのディライトという楽曲です、
0: うん、はい、こちらもうアップルミュージックのトップソングにも入ってるし、うん、あの光栄とかなどね収録されてるアルバム、うん、ディライトのもうタイトル曲になってるんだなって私知らなかったんですけど、うん、調べてて、あタイトル曲やんすごいやんと思って、
1: うんうん、
0: はい、めっちゃ3枚目のアルバム、
2: うん、割と初期の方の楽曲、
0: 初期の方のですよね、はい、ちなみにこれバラードバージョンもあるみたいですけど、どっちの方が好きとかあります？
2: うわなんか元気を出したい時は普通の、
0: うんうんうん、
2: 方を聞くんですけど、うん、ちょっとなんかしっとりしたい時とかゆっくりしたい時はバラードの方を聞くみたいに、
0: いいですね、ちょっと使い分けて、
2: はい、使い分けて聞いてます
0: 心の安寧を保つために、
2: はい
0: ということで、ミワさん、光へのイメージが強いと思うんですけれども、もともとはアコギ1本でライブハウスを回っていたシンガーソングライターさんです、うん、そんなミワさんがかなり壮大な歌い方をしているのが今回のディライトです。透明感があって力強く歌い上げられる歌声をぜひお聴きください。ミワさんのディライト

0: ということで、美和さんのディライトをお聞きいただきました。一番好きな部分あったりします？
1: 一番好きな部分は
0: 勝手に、はい、Cメロのところかなって思ってるんですけど、うんうん、
1: いい、Cメロいい、歌詞も素敵だし。
0: ちょっと待って、今歌詞でさ出てこなくてさ、どこだっけってなってるんだけど、そのCメロってことだけは覚えてるんだけど、どこだっけ歌詞、
1: 喜びはこんな近くに、
0: あのところか、うん、ね、ちょっと歌って
1: そんな無茶ぶりいきなりいきなり
0: 私が聞きたいだけ
2: いやでも僕もぜひ聞きたいですね。
1: 歌詞は、
0: あ、いいよ歌詞、はい、
1: 喜びはこんな近くに、喜びは逃げないから、喜びは私を待っているみたいな、
0: あ、みたいな、
1: うん、
0: ここめっちゃ繰り返すんだよね
1: そう、めっちゃ繰り返す。この後も
0: しかも喜びと喜びってこう2つの漢字使ってるっていうのを今歌詞見て知って、うん、そう、聞いてる時は絶対国分ちゃんはCメロ好きって思って聞いてたんですけど、うんうん、当たりましたね
1: めっちゃ好きですそこ、
0: はい、っていう、あの先生の自己満足でございました満足のコーナーでしたありがとうございます
1: ありがとうございます、
0: はい、番組ではあなたが普段イヤホンでヘビロテしている曲のリクエストを募集中。毎日の通勤や帰り道、あなたの耳元を支えている大切な一曲をぜひ教えてください。プロの視点でその曲の魅力を解剖します。いつも聴いているお気に入りの曲が明日からの通勤でちょっと新鮮にもっと楽しく聞こえるようになりますよ。

0: トモエユーのナユタスラジオ夢声。
1: 続いてはこちらのコーナー、大人のカラオケ、ここだけどうにかしたい実践編でございます。
2: はい、イエーイ。今回はゲストの国分さんと一緒にレッスンのリアルな雰囲気、空気を、再現してお届けします。
3: はい
2: はい。国分さん、国分さんレッスンを受けていて、はい、一番こう目から鱗が落ちた瞬間って何でしたでしょうか。
3: 目から鱗が落ちた瞬間、
1: ポロポロ
3: あの私何人かナユタスでレッスンの、
4: そうだよね、
3: そう受けさせていただいてるんですけど、うん、どの先生もめちゃくちゃ歌がうまい、
1: おお、
3: マジうまい。あの発声練習の時点から一緒にやってくれるんですけど、うんうん、その時に聞こえてくる音が、あ、もう全然違うって、
1: お、
3: 私もそういう風になりたいなって思いながらいつも練習してます。
1: ちょっと心折れてません？
3: ちょっとまあハードルが、
4: ハードル高いかな、
3: 高い山を登んなきゃいけないかなって思ってます。
4: ハミングもね、
3: はい、
4: 響き高くってね、
3: うん、
4: そうしてるしね、
3: 響き高く、
4: 響き高く、
3: はい、
4: あかんだよって言いながら、
3: そうそう
4: あれ足りないよって言いながらね、
3: うん、頑張ってます
4: ね、一緒にねやってるね、
3: はい。
1: 他の先生のレッスン受けたことないんですよね。あ、まあ、当然ちゃ当然かもしれないですけど、そうだからそういう意見が聞けるのは新鮮ですね。
2: うん、確かにそうですね。うん、
4: その楽曲も歌ってくれる先生って多い？
3: あー、でも友江先生が初めてでした。楽曲は一緒に歌ってくれるのは、
4: うんうんうんうん、
3: 発声の時は一緒にやってくれるんですけど、うん、歌になると歌ってくれないから、
4: うん、
3: あ、ちょっと見本欲しいなみたいな。
4: 見本欲しいな
2: はいはいはい、
1: リアルな本音でですね。
4: そうね、まあ、初めましての曲がボイストレーナー多くなるので、もううんって覚えて一緒に歌うみたいな感じにはなるんですけど、
2: うんうんうん、
4: だからね、結構何回か歌った後に歌ってますよ、実は。
3: あ、実は？
4: そう。
3: あ、そうなんだ。
4: まあ、知ってる曲を提案してるのもあるけど、うんうん、それこそミス・サイゴンの命をあげようは知らなかったから。
3: へー、
4: そうそうそう、知らなかったのよ。
3: 全然わかんなかったです。
4: でも何回かそのフレーズを歌ってもらってる間に覚えて、うん、で聞き歌いだったら歌えるのよ。なんとなくのメロディーライン覚えて、でコードを聞けば進行がわかるでしょ。
3: はいはいはい。
4: 次どの音いく確率が高いみたいな、なんかコードを聞くと分かるのね、
3: うん、
4: そうそうそう、
2: うんうん、
4: で歌ってくれてるから、うん、あとは響きだけお手本できるように発声しっかりしながら一緒に歌うっていうのを実はしてました。
3: へえ、
2: なるほど。
4: だからだいたい知らない曲です、 90% 私教えてる曲9割知らないっていう。よくね、知ってる曲、先生の知ってる曲持ってきた方がいいんですかって言われることが多いんですけど、そうそう、あ、全然知らない曲でいいよ、みんな、まあ、何でもかんでも持ってくるよそう。だから耳をめっちゃ酷使してますね。
3: 大変。うん、
4: でも初見力上がります。
2: うん、
3: まあ、
4: そうそうそう、
3: いいお勉強にもなります。
4: そうそうそう、自分のね、うん、お勉強にもなるので、うん、あ、この曲の進行こうかな、こうミセスとかちょっと分かりやすいじゃないですか、う
2: ん、はいはいはいはい、
4: なんか結構こういう進行するよね。ディズニーも結構こう行ったらこう行きたい、こう収まりたいみたいなのも多いなって思うんですけど、
2: うん、そうなんですね。
4: そうそうそうそう、で変化球来るとええやんってなる
2: いい裏切りが来ると
4: そうそう、裏切りが来ると、
3: は
4: い、いい趣味してるやんってなるみたいなね。
2: はいはいはい、
4: そうそうそう、そんな感じかな、かなとか言って
1: うん、でも基本的にはね発声の延長線なのでね、うん、まあ、発声やってくれる先生が多いのかなって思ったりはしますけど、
2: そうですね、まあ、実際こうナユタスでどう声が変わっていくかだったりとかをもう体験してみたい方はぜひ概要欄にナユタスの無料体験レッスンあるのでぜひそちらもチェックしていただけると、
1: チェックしてみてもらえると
2: 、はい、お願いします、
1: 嬉しいなと思います。
5: ボイトレがやってみたい、弾き語りをしてみたい、ダンスをしてみたい、それナユタスだったらできるけど、マンツーマン、豊富なコース、未経験でも大丈夫、
6: 新規生徒募集中、ボイトレマンツーマンダンススクール、ナユタス、
0: トモエユーのナユタスラジオ、夢声。
1: さて本日の夢声いかがでしたでしょうか。エンディング曲は私トモエユーの W をお聴きいただきながらお届けしております。
2: はい、
1: はい、
2: 国分さん初めてのラジオ出演はいかがでしたでしょうか、
3: うん、やっとこのラジオに出演できたかと思いながら
1: なんで悪者みたいなニヤニヤニヤみたいな
3: 何回か聞かせてもらったことはあったんですけど、うん、あのゲストさんっていないんだなとは思いながら。
1: そうなんですよね、うんうんうん、こうまあこれからね、うん、声優コースの方だったりとかを中心にラジオ出演してもらえたらいいなっていう企画は上がってはいるんですけれども、うん、まだちょっと形になっていなくてですね、うん、皆さんカミングスーンということで楽しみにしていてもらえたらいいなっていうきっかけ作りじゃないですけれども第一弾としまして、
3: はい、
1: 生徒代表で来てもらったという感じでございますね。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。呼んでいただいて嬉しいです
1: ね。こうやってね声がねこう喋ったこととかが記録に残る、音に残るっていうのもなんかちょっと素敵ですよね、
3: う
1: ん、
3: そうですね。
1: まあもちろん歌声がね残るのが一番かなとは思うんですけれども、うん、まあ、歌のなんだろうやりがいみたいな気持ちの部分が残るのも、あ自分この時こんなこと思ってたんだみたいな、
3: うん、
1: になるのでいいのかなと思ったりとかして、うん、私国分さんの体験レッスンはしてないんですよ、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: そう、してない。別の先生からの、うん、代わりだったかな多分。
3: 前の担当の先生が辞めちゃうってことで、うん、新しい先生を探してて、トモエ先生にたどり着きました。
1: そうか、その時は難民だったのか。
3: はい、難民でちょっとあのいろんな先生を行ってました。
1: 旅してた
3: んだよ
1: ね。その中でいやみたいな感じで、ね、
3: はい、
1: 出会ったって感じだよね、うん、出
3: 会った。はい、
1: そう、もう2年ぐらいの付き合いになりますかね。
3: そうです ね、
1: ね、
3: きっと
1: 早い
3: 早い
1: ね、その時はその声優やっててみたいなお話とかしてくれたんですけど、うん、一番最初、うん、その体験レッスン受けようって思ったきっかけ自体はあったんですか。
3: なんか大学の時にちょっとだけ、うん、あのミュージカルの歌の授業を受けてたんです、
1: う
3: ん
1: う
3: ん
1: う
3: ん、でもちょっとなんかレベルが高くてなんかグループレッスンだったのもあって、
1: あ難しいね、そう、
3: あんまり個人を見てもらえなくて、うんうんうんうん、なんか全然できないまま授業終わっちゃって、
1: うん、
3: なんかそれが悔しくて、うん、やっぱマンツーマンのレッスンだと自分に合った方法とかやり方を教えてくれるかなと思った時にずっとボイトレのスクールを探してて、ナユタスに出会ったって感じです。
1: だっていっぱいスクールあるじゃないですか。
3: はい、
1: 迷ったでしょ。
3: 迷いましたちょっと他の学校さんとかも体験レッスンとか行ったんですけど、
1: うん、
3: なんかあんまりだったというか、ナユタスが一番その体験レッスンを受けた時に先生の教え方もすごく良かったし、
1: 相性良かったんだね。
3: はい、うん、受付の対応も良くて、
1: うんうん
3: う
1: ん、
3: あ、もうここにしやって思いました、
1: うん、あ、しっくりきたということで、
3: はい、はい、
2: ありがとうございます。
1: いや、そのあたりの部分って実際行ってみないとわからないですよね、う
3: ん、全然わかんないです、
1: うんうんうん、そうそうそう、だから受けてみたいなって、まあ、

0: プレッスンだったんですけど、割と個人を見てくれてて、
1: 器用な先生だね。
0: 器用な先生でした、うん、ちゃんと一人ずつ時間を取ってくれて、うんうんうん、1対1で教えてくれたりもしたので、うん、そこは良かったです。
1: なるほど、うん、だからそこは解消されたみたいな感じだったんだね、
0: はい、
1: うん、ね、大学の時のね授業もね、そういう時間があったら良かったけど、うん、ミュージカルってアンサンブルがあったりするので、うん、まあ、みんないっぺんにまとめて歌うっていうシーンがあったりするじゃないですか、うんうん、
0: はい、
1: そういう曲当てられちゃったらね、もうみんなの声一緒くたみたいな感じになっちゃうから、うん、まあ、どうしてもね難しいのかなとは思ったりしますけどね、うん、うんうん、どんどんね主役が取れるような声を目指して、
0: はい、
1: はい、声鍛えていきましょう。
0: はい、頑張ります。
1: はい、ということでそろそろ締めのお時間ですね。
2: はい、ナユタスラジオ夢声では皆さんのイヤホンで聴いている大好きな曲、カラオケのここだけの悩み、音楽活動の疑問など、いろんなおはがきメールをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、新宿区西新宿1丁目 13-12、西新宿昭和ビル5階ナユタス新宿西口校まで。メールの場合はnayutas.radio@gmail.com よりお送りください。
1: そして来週は国分さんと一緒に話題の南極を使った公開レッスン激変編を お届けします。ぜひお楽しみに。それでは今回はこの辺で、お相手は友井優と
2: はゆると、
0: 国分里奈がお送りしました。また来週ナユタスラジオ夢声でお会いしましょう。せーの、
3: またね。

0: この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校ナユタスの提供でお送りしました。いつかは
1: こ
0: の
1: 日のこと、笑い、これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。暖かい春の風、
2: 静かな夜には、ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードです。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに終了。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイバー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってる、それレコード持っている、カセットに録音した CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるで、そんな時です。まあ雨降りのない時にね、やっぱりそういうね、こういけないことをするとバレちゃいますよって歌ですね。ロンリーカナリア、歌詞暴れをしてでスタートです。さあ次の曲はなんだ。

ねえ、こうして聞くとね、非常に清純なね、いい歌で、いい歌声でね、ちょっと心癒されるものがありますが、まあ、その後ね、まさかあんなことになるとは、みたいなね。まあ、いろいろね、大変だと思いますよ。何がか分かんないですけど。杉田薫で、鳥の歌、池中健太、80キロで流れてましたね。さあ、次だ。

確かにあのこれ出てこないですかね、歌詞の中にね、そしてまああの南沙織のねシングルディスコグラフィーの中でもまあ割とこうあまり南沙織っぽくない、ないというのかな、どうなんでしょうかね、タイトルは、ひとかけらの純情です。あのなんか郷ひろみのに歌にそんな曲があったような気がしますよね、まあそんなこんなで、でも爽やかですよね、南沙織でひとかけらの純情でした、あそうそう、で今日ちょ遅くなって申し訳ありませんでした、いろいろバタバタしておりまして今日は、でまあ連休中ですからね、たっぷり夜更かししましょう。さあ次の曲はなんだ。

そうなんですよ、なんか歌詞覚えてますよね。でもね、なんか歌ってて気持ちいいっていうのもあってね、だからそのフォークソングの域はまあ超えてますよね。このアレンジもいいですしね、まあ歌謡曲っていうね、ものが割とニューミュージック寄りになったことによって、まあ大きな世代にヒットしたという感じでしょうね。ガムで愛はかげろうでした。さあどうできました、次の曲はなんだ。

まあね、あの顔でね、まあ、あの言うたらピッチング成績でね、であのこう生き様でね、そしてこんだけ、歌うまかったらそれはモテるでしょうよって感じですけどね、びっくりするぐらい歌がうまいですね。小林茂です。アキコでした。さあ次は

そうですよね、なんかあると思うんですよ、なんか再評価というか再構築するというか、なんか手はあったと思うんですよね。ただまあやっぱりね、そのアイドルをね、そのロックとして育てるという方法論が多分まだこの時にはなかったので、90年代に入ってたらね、そういうもうちょっとできてくるんですけど、だからそのね、歌詞の作り方とかなんかあったと思うんですよね。そのいろんな先入観抜きにして聞くと結構気持ちいいですよね、この曲ね。少年は天使を殺す、ラムーでした。さあ飛んできましょう、次の曲からだ。

こんな悲しい窓の中を雲は知らないんだ。どんなに空が晴れたって、それが何になるんだ。大嫌いだ、白い雲なんて。

0: まあ包みだ、あ、これ聞こうか。
1: 君がもういないなら僕の命を返してくれ、返してくれよ君の巣。
0: ねえ、いや思いましたよね、それ誰、誰目線、誰得っていうね、その本当になんてこの曲っていうね、誰が買うっていうところがあって、これはまあそれはスタッフでしょうよ、レコード会社の社長だかね、事務所の社長が自分の趣味を押し付けたんだと思うんですけどね、堤大二郎こんな歌いたくなかったはずですよね、知らんわこんな歌みたいなね、わかんないです、堤大二郎で花は遅かった、でもね主張しておりますね堤大二郎、はい、さすがなんだ

さあ、坂井のね、まあ、出世作の一つですよね、非常にね、坂井の声のいいところが出ておりましてね、いつも言いますが、大きなビブラートとね、大きなビブラートがあるんで、あんまり細かいメロディーよりかは、こういう大きなメロディーのが合うというのがね、よくね、これ、井上大輔先生ですかね、うまくね、発揮されております、スター、坂井でした。さあ、次のランナー。

かっこいいですね。いや本当ね、ハードボイルド歌謡ですよ。これはもっと再評価されてほしいですね。そう、襟裳岬の前後に当たる感じでね、まあ月森進一が油乗ってたんですけど、なかなかね、レコード大賞取れなかったんで、合間の襟裳岬が取るというところが面白かったですね。さらば友よ、森進一でした。さあどうも行きましょう。月の教官なんだ。

なんかすごい盛りだくさんの曲ですよね、これってね。で、まあ、高田美咲歌えるし、なんか軽々と歌ってるんですけど、すごい難しい曲ですよね。高田美咲でパープルシャドウでした。さつきあなな。

カトカスイカ、金八中年に入って、ヨーロッパ三部作というね、パパヘミングウェイ、歌方のオペラ、ベルエキセントリッカ、これめっちゃよくて、その中のその歌方のオペラからのシングルということで、カネボウのね秋の CM ソングになってて、僕 CM で聴いてこの曲めっちゃいいと思ってシングル買ってすぐアルバム買ったんですけど、カトカスイカで、これバックを演奏しているのが高橋幸宏、細野晴臣、坂本龍一ですよ。でアルバムには矢野明子も参加しててね、そのテクノの、ね、スーパーミュージシャンを引き連れてタンゴをやるというね、おかえりなさい秋のテーマ、加藤和彦でした。さあ次だ。

80年代の前半にね、その YMO ブームが起きて、まあ、細野晴臣、坂本龍一がとかがね、すごいこう歌謡曲とか CM ソングにね、名曲を送り出したんですけど、まあ、その後80年代半ばぐらいになってくるとそれを受け継いでね、これも完全な YMO っぽいんですけど、作曲エポでしてね、でアレンジが清水信之さんなんですけど、完全に細野晴臣の中テクニックを盗んでるというかね、そのスタイルを、ね、踏襲してますよね、このシンセの音とかベースラインとかね、だからまあそういう YMO の DNA がこうね引き継がれていって、で YMO の皆さんはねそこから離れていくんですよね、また新しいことやりだしてるということで、まあ、YMO のことを語り出すとね詳しいところたくさんいるんでね、うかつなことは言えないんですけど、バンさんなんかが、ね、一緒に火曜日やってるね、めちゃめちゃその辺も詳しいですけれども、まあそんなねテクノポップがうまくニューミュージックとして歌謡曲の中に溶け込んでいった頃の曲ですね。高坂みゆき歌うまいな、ニュアンスしましょうでした。もうちょっと一個つけなんだ。

さあこれ侍の B 面ですよね、ワインの2文字取り CM ソングで、多分そのこの CM に作られた曲なんで、このサビが死ぬほどキャッチーですよね、すごいいいんですが、まあ、その分なんか A メロ B メロがね、なんかちょっと取ってつけたような感じがして、すっごい覚えにくいんですけど、ね、でもあの本当にね、あの人気もありますし、いや楽しくなるし曲やし、やっぱジュリーの声の、ね、いいところが出ておりますよね、はい、だから B 面でも、結構有名です。あなたに今夜はワインを振りかけということでして、さあ今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は、生リクですよね。大変皆さんお待たせしました。またね、長い時間になると思いますが、楽しんでいきましょう。そんなもんかなということで、じゃ あラストね、今日のラストは、新しい MV がまた公開されたんですけど、まあ、それじゃなくてちょっと前の曲ですが、今の季節にぴったりっぽい、山下圭司の湾岸トワイライトをお聴きいただきながらのお別れです。それでは、あともうちょっとしばらくね、連休で楽しみましょう。おやすみなさい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、1978年に始まりました昭和のモンスターお化け番組ね、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、まあ、スタートした78年からね、まあ、行ったり来たりしながら現在は何年？
1: 1987年
0: そう
1: です、
0: まあ、もう昭和の末期ですね、うんうん、80年代の末期でもあって、まあ、いろんなジャンルの歌手、アイドルから演歌からニューミュージックから出てきてね、うん、もう何週続いてますか？
1: 今日で10週目。
0: すげえな、すごいですね
1: すごいです ね、 ね、
0: はい、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が CCB のないものねだりの I want you でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは、安全地帯の好きさ、はい、レベッカのモノトーンボーイ、うん、1986オメガトライブ、ミス・ロンリー・アイズ、はい、うん、そしてチューブのダンス・ウィズ・ユーでした、うん、そして何位になったでしょうかは小比類巻かおりさんのホールド・オン・ミーということで、はい、選手はですね、うん、やり直しをしたのにもかかわらず順位当て誰も当てられなかったというすごい回でした、
0: ね、はい、まあ、選手がそういう、ね、まあ、ロック系バンド系というかね、はい、で行きました、まあ、ちょっとマニアックなところもあったかもしれませんが、まあね、さあ今週は、はい、まあ、残りなんとか全部ね、この年のヒット曲を紹介していきたいので
1: 、あ、今日で終わる予定なんですね。
0: 全然終わらないです。
1: あ、終わらないんですか
0: 今日ね、やってみる、今日のこの歌詞を選んだんならなぜあの人のあの曲は入れないんだとクレームがあるので、まだあと2週ぐらい続く
1: んですよ、ね、あれまだ出てませんね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: というわけでもうこっからもう残りね、アイドルで固めていきたいと思います、
1: はい、
0: まあ、それぞれ皆さんね、年に3枚4枚出してますから、
1: うん、
0: それはもうね、何人となくいるわけですから、
1: はい、
0: アイドル
1: は
0: ね、うんうん、というわけで今週はアイドルの中から問題を作ってみましたが、まずはヒントとなる曲をいきましょう、1987年の、まあ、アイドルの大ヒット曲、こんなのもありました、
1: はい、

0: 突然さが歌い出しましたね誰の何曲、
1: 松田聖子さんで、うん、パールホワイトイブ。
0: およう知ってますか。
1: 大江千里さんが作ってますから ね最近知りましたけどね。
0: あそうなんや。
1: この曲自体はそんな当時は知らないので、だからまあ最近言ってもあれですけど、大江千里さんを知ってから、うんうん、あれもかみたいな感じですけどね。
0: まあね、前作がストロベリータイムで、それで復帰してからの次の曲ということで、うん、なんかいろいろなんかまあいろいろわちゃわちゃしてたかなんかで、ベスト10で歌ってないんですよね。
1: そうだからもう本当に不遇よね、それで言うと、ね、お前だもっとバーンとね、
0: そうやな、クリスマス
1: 狙いでここのメロディーとかめっちゃ大江千里ですからね
0: もうなんかあの声で置き換えれるもんな
1: 置き換えれる、
0: う
1: ん、
0: はい、ということでして、売上が 20.2 万枚、
1: はい、2万枚、
0: ベスト10では3位でした。
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あすごい。そうそう、ね、あ枚数は売ってるか、まあまあいいか。
0: そうね、
1: うん、
0: はい、ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に組んだヘッドチャートの世界に鋭いメッセージを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方にはおためちこよりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ベスト10ではありません、うん、ランキングは同じ、場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてくださいと、
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、サビ以降しか分からへんかったな、
0: ね、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: わかるでしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ちょっと決まりすぎやわね。なんぼなんでも ね、
0: はい、ね、さあどうでしょう。
1: いやでも、うん、この曲めっちゃタイトルだけ見た記憶があんね、うん、だから多分ランキングは結構入ってたんちゃうかなと思って、うん、思いましたが、難しいな。でもこうかな。はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: うん、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: まず、
0: うん、
1: 4曲目はね、
0: はいはいはい、
1: なんかすごいタイトルを見た記憶はあんねんけど、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほう、
1: 曲を聞いた記憶がないんですよ。なんでやろな、出てなかったのかな。いやーどうなんやろか、私が全くその興味がなかったかかなと思ったりもするんですけど、はいはいはい、なのでまあとりあえず4番目、うん、でその次に聞いたことないのが1曲目で、
0: はいはいはい、
1: これもあのサビ以降は知ってるけど、うん、曲自体はそんなに知らんって感じだったので、ね、それ3番目にして、
0: うん、
1: でやっぱり2曲目が一番知ってる。
0: お
1: で3曲目もまあまあ知ってる、
0: うん、
1: っていう感じの今日は知ってる順
0: 順で、なるほどね、
1: なんか歌える順というか知ってる順というか、はい、そんな感じにしてみました。
0: はい、
1: なので2、3、1、4です。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。
0: はい、
1: どの辺からかな、今日は当たるかな。たかしさんが3421、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421、いちごさんが2314、
0: うん、
1: 市田のみさんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: はい、
1: ラッキーちゃんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマンさんは分からんが適当ということで2431、茶太郎さんが3421、
0: うん、
1: で、そんだけかな。あ、エボシーバさんが3421、うん、はい、で、こっちがちょっと待ってね、こっちが、美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが1243、モーリーが4321です。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 大体出揃いましたかね
1: 多分、
0: はい、それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: 今日は当たりがあるね。
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 浅香唯さんなんは分かったんですけど、うんうん、あれがタイトルがシューティングスター、
0: そう、そうつけたよ。俺もそうつけるべきだったと思うんですけどね、
1: はい、
0: あのもっと違うのね、もっと短いです。
1: もっと短い、うん、それはシューティングスターを短くするってことですか。
0: いやいや、もっともっとそんな長くない。そうやろ。
1: 分からん。
0: もうスターなんですよ。
1: ああそういうことね。
0: そう、
1: うんうん、スター、
0: はい、これなんとなく、まあ、サビぐらい聞いたことがある。
1: サビ聞いたことあんね。だからあれかな、3代目
0: お
1: で流れてたんかな、挿入歌的な感じで。
0: 当時の浅香唯の印象はある。
1: あ、ありますありますあります。うん、
0: この並びで言うと、うん、まあどんな感じ。
1: いや、まだまだ出だし、
0: 出だしやな、そういうことですよ。
1: 下っ端アイドル
0: って感じね。下っ端アイドル、そう、これでやっとや。3代目の浅見朝日でブレイクして、はいはい、それまでもうほんまにいつ消えてもおかしくないどんとか
1: だったね。だって今までの浅見朝日はさ、うん、結構こう影がある感じやったのに、
0: はいはいはい、
1: なんかあんな田舎から出てきてさ、うん、なんかちょっとこうだっぺな感じでさ、はい、やってもうちょっとみんなさ、ってなってたのをよく乗り越えはったよね、この人。
0: そ
1: うね、
0: うん、はい、まあ、そんなこんなでね、あの僕はいろいろ理由があってデビュー当時からしてるんですけど、
1: そうね、一緒に写真ね、
0: ツーショットじゃありますけど ね、いやー、売れたと思いましたけど ね、
1: 嬉しいよね、
0: まあ、これが最初のヒット曲です、
1: はい、
0: なので売り上げが 8.2万枚、
1: はい、8.2 万枚、
0: ベスト10では9位でした、
1: はい、
0: オリコンでは9位です、
1: はい、お、
0: まあ、初めてのベスト10ですから、まあ、こんなもんですよ。
1: そうですね、茶太郎さんが9位って書いてくれてる。
0: あ、さすがですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 You're gonna run away, さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、湾岸太陽族。
0: ああ、これは知ってますか。
1: いや、そんなには知らないですけど、でも、うん、まあ残念この辺な、六本木純情派と、はいはいはい、だから湾岸って言ったから、これが湾岸太陽族やわと思う
0: ね。ねえ、まあでもまあまあヒットしたなって印象はある。
1: あります。
0: で、六本木純情派より後か前かも分かる。
1: 後、
0: ああ、そうね、うん、で、六本木純情派が大ヒットしたのも分かると、はい、これ出ましたね、もう一回ね、
1: はい。
0: だから、まあ、あれが受けての次の曲なんで、まあ、だから路線的にも似てる、まあ、同じ設計図でというか、
1: うん、
0: で、まあね、だからこっちの曲がその方が好きな人もたくさんいると思うんですが、
1: はい、
0: まあ、六本木純情派よりは落ちるだろうと、
1: うんうん、
0: 売上が 16.2万枚、
1: はい、16.2 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です、
1: うん、あ、すごい。ハガ企画した少なかったってことかな。
0: あ、うん、あ、いや、でもまあ、いや、逆にもっぱもさ最初に週に行ったんじゃない。
1: あ、そういうことか。
0: そうね、うん、はい、まあまあですよ、
1: はい
0: はい。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。できた途端涙。さあ、この曲ですけれども、誰の何十曲。
1: 斉藤由貴さんで、うん、砂の城。
0: これは知ってますか。
1: まあまあまあかな、
0: はいはいはいはい、
1: でもなんかテレビで歌ってた記憶が、
0: あ、
1: なんか見た記憶は結構ある、う
0: んうん、で、まあ、この頃すでにもう斉藤由貴は大人気でした
1: よね。そうですね、
0: もう、うんうん、で、映画とかもよう出てた頃ですよ、
1: はいはいはい、
0: で、これはアクシアのね、CM ソングでした。
1: あ、そうか、
0: カセットね、うん、アクシアといえば斉藤由貴ですからね。
1: あ、そうですね、はい、確かに。
0: そのね、まあ、曲調もね、非常に爽やかですし、
1: うん、
0: ってあそこ言うよな。
1: そうそうってあそこ音取るの難しいよね。
0: 難しいな。かわいいと思うよ、なんかな。そんなこんなで売り上げが 13.6 万枚、
1: はい、13.6 万枚、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、あ、こっちの方が上か。あ、やっぱ斉藤由貴の方が強いんか。
0: そうね、斉藤由貴の人気ね、なかなか。まあ、青空のかけらとかがさっきヒットしますからね。
1: ああ、その感じをね、うん、そうそうそう、ちょっとこう踏襲してるね。はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 本田美奈子さんで、うん、孤独なハリケーン、はい、これなんでこんな知ってんねやろ。
0: ああね、
1: なんかでも歌ってた姿もなんとなく記憶にはある。
0: ああ、
1: なんかこんな感じで歌って、なんかね、
0: あ、
1: なんでそんなことになったんやろっていう感じはしてたけど、ここのほんまは感じが歌いたかったのかな、うん、この方は。
0: ああね、
1: なんとなくロックが歌いたかったのかなっていう感じ。
0: うん、まあ、ちょっとまたこれ喋ると長くなるので、これ喋るとね、はい、解説でいきたいんですが、うん、
1: はい、
0: これはまあ、その本田美奈子さんご本人が主演している映画パッセンジャー杉去る日々の主題歌でこれでね、
1: うんうん、
0: で、これがロックボーカリストの役かなんかなんだよ。
1: あ、
0: 映画の中でね、
1: はいはいはいはい、
0: っていうのがあって、うん、まあ、その本田美奈子もそういう意味でね、こう売り出し的にかかってる頃でして、まあ、もちろんね、その何や、あのマリリンの後ですからね、
1: うん、
0: 勝負の年ですよ、
1: うん、
0: ね、かけてるところです、売り上げが、
1: はい、
0: 7.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 3
0: 位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: うん、あ、じゃあ結構やっぱりテレビで映ってたってことか、
0: うん、
1: ということは3、4、2、1、全部外してる。ハネコンマの頃ですって。斉藤由貴さんが、
0: ね、
1: うん、ね、長さん書いてくれてはるけど、
0: はい、
1: 見てたよ、ハネコンマは。ね、ということは3、4、2、1、
0: うん、
1: 誰がいるかな、一番乗り、3、4、2、1、あ、たかしさんや。
0: お、
1: たかしさんの、庄司祥一さんの、うん、3、4、2、1、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、茶太郎さんもや、3、うん、4、2、1、茶太郎さんと、エボシーワさんや。今日は多いな、
0: お、ね、
1: みんな
0: 先週のね、お名挽回ですね。
1: お名挽回で、
0: お名返上ね、
1: 返上やね、お名返上、うん、
0: 名誉挽回、
1: はい、はい、で、3、4、2、1は以上ですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、うん、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて、 今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 曲ですけれども、
1: 長山洋子さんで、ヴィーナス。
0: あ、いや、知ってました。
1: あ、結構ね、でもバナナラマの方が、なんか、ね、私の中では有名ですけど、あの日本でも流行ってますね、私は12位。
0: なるほど。
1: たかしさんが10位、キャッチャーさん15位、庄司庄司さんが8位、超神経さんが9位、いちごさん12位、田口さんが5位、茶太郎さんが10位、ローゼンホーマーさんが5位、時代の嫁さんが7位、ラッキーちゃんが11位、エボシーワさんが9位、そしてこっちが、お待ちを、モーリーが12位、伊坂さんが9位、クライさんが6位、です
0: ね、まあポイントはベスト10入りしたのかどうなのかってことだよね。
1: そうなのよ、したような気がしてんけど、どうしても私は12位って思った、
0: そうなんや。で、まあベスト10、ザ・ベスト10には出てたと。
1: そう、ベスト10に入ってたとしたら7位やわ。
0: あー、なるほどね、
1: ぐらいやったと思う。でもオリコンではどうだろう、
0: どうだろうみたいなね、
1: どうだろうみたいな。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16万枚。
1: あ、めっちゃ売ってる
0: ね、
1: ベ
0: スト10では9位でした、
1: はい、おー、はい、
0: オリコンでは10位です。
1: あ、10位、惜しい、10位
0: ね、
1: はい、今日当たらなかったわ、はい、あ、見つめてで 3×2 で6 惜しかったね。
0: 惜しいか惜しいか。
1: あ、高橋さん正解や。お、今日、ね、高橋さん全部知ってたんじゃん。今日はすごいね。10位が、あ、茶太郎さんね。茶太郎さんは知ってたっぽいぞ。
0: まあね、
1: 以上だね。
0: ね、
1: なあね、はい、そんだけかな。10位2人やね、2人だけやね、意外と当たってなかったね。
0: まあね、長山洋子ね、もう僕もデビュー曲春はサラサラから注目はしてましたしね。
1: あ、なるほどね。あ、時代の嫁さんあれか、ビーナスで7位みたいな。
0: あ、なるほどね。だからね、そのやっぱりね、ベスト10に入るというのはなかなかだったわけですよ。で、朝霞の初ベスト10のランクインが9位ですからね、
1: はい、
0: それよりは下かなみたいなね。
1: うん、まあそうですね。
0: で、こっから長山は、まあ、ここからね、まあ、そのまだもうちょっとヒット曲が出すんですけどね、うんうん、はい、まあその殿下に行くわけですけど、うん、だからまあその、いや、ベスト10ギリギリ入ってよかったなという印象はね、
1: はい、
0: やっぱり強かったなと思うんですよね。
1: ね、高橋さんがね、清水光二郎とかの順位当てかと予想してたけど、長山陽子だったって感じがしますけれどもね。
0: ね、
1: はい、マハラジャでもバナナラマと同様流れてたということで、
0: そう、ね、
1: あの FM ギグのアカデミーでもね、
0: うん、これね、
1: ヴィーナスのバナナバナナラマバージョン ね、絶対流れますもん ね、うん、
0: だからもちろんあのバナナラマがこれもっと古いね、60年代の曲ですから、オリジナルは。
1: あ、そっか、
0: そう、うん、でそれをあんな風にユーロビートにしたっていうところがそもそもセンスがよくって、うんうんうん、でそれを割とバナナラマバージョンそのままね、
1: うん、
0: 持ってきてて、うん、でこれはまああの荻野目洋子と長山洋子が同期で、うん、で2人ともね、こう実力はありながら1年半ぐらい売れなかったと。
1: はい、
0: ね、荻野目洋子が先に、ダンシングヒーローをヒット飛ばしたので、
1: うんうん、
0: あ、これかということで、長山洋子もそれを受けて、
1: はい、
0: 自分たちも洋楽ユーロビートのカバーをしようということで、うん、やったのがヒットしたということでね、まあ、あの荻野目洋子様様ですよ。
1: そうか、なるほどね。まあ同じ洋子つながり、
0: ね、同じ洋子つながりで、はいはい、僕当時ね、あの僕荻野目洋子ファンやと言うたら、うん、てっちゃんがよくね、
1: うん、
0: あ、そらあかんでと、だって南の陽子見て、荻野目陽子って長山陽子で3人もいたら、そんな陽子だけで何人も売れるわけがないって言われてね、で南の陽子さっき売れてるから絶対売れへんって言われてね。あいつさ、ね、もうクソと思ったけどね。余計にだからこうベスト入った時ガッツコポーズしましたけどね。
1: なるほどね。
0: ね、まあ陽子、まあみんな、うん、いや、南の陽子と長山陽子は一緒か。あ、
1: 違う違う、荻野目洋子さんと長山洋子さんの洋子が一緒、
0: ね、なんかその珍しいですよね、うん、同じ下の名前がね。
1: そうそうそうそう、ね、うん、
0: はい、まあそんなことで知って、うん、まあね、その本田美奈子についてはこれちょっと語ると長くなるんですけれども、はいはい、うん、まあそもそもがね、まあ、あんだけちっちゃくて可愛いのに、うん、声歌がうまいというかパワフルだというところの、うんうん、やっぱりそのバランスをどう取るかということで、
1: うんうん、
0: これね、やっぱあんだけ声量があってさ、
1: はい、
0: パーが歌ってたら、うん、やっぱり絶対歌手なりやとも言われるし、
1: はいはい、
0: 実力派の歌手なりやと言われるわな。
1: あ、そうですね。そう、
0: で、あんなちょっとハードロックとか歌えるんなら、うん、そっち歌いたがるけど、
1: うん、
0: 見た目が可愛いので、
1: はい、
0: 見た目から入った人はそんなこうそんながならんでも可愛く歌えよっていうね、うん、
1: そうだね、ちょっとでもそのそボイトレの先生にそれでいいって言われたのかっていうのはちょっと聞きたいところではありますね、はい、
0: じゃあそれ後のコーナーで説明しましょう、はい、サウンド3もお届けした武蔵田翔輝と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

ミラクルマジックウェイ。この番組は夢願いを叶え理想の人生を歩みたい方に向け、人は誰もが表現者、チャレンジで自分の枠から飛び出そうをテーマに、さまざまな方を応援する30分番組です。レッツチャレンジ。

はい、皆さんこんばんは。やってまいりましたミラクルマジックウェイブの時間でございます。いかがお過ごしでしたでしょうか。ここはですね、市場大宮にございます本局スタジオからおさむがお届けをいたします。ね、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうかね。もう本当にね、2025年始まったと思ったらなんかバタバタとしながら、季節がね、本当に天候がいろんな状況で、昔の四季折々はどこ行ったよねって感じなんですけれども、まあですね、今週もフリートークでねちょっとやっていきたいかなというふうに思います。で、最近ですね、結構小さい頃のね、ことをお話ししたりすることもあるんですけれども、まあそういったことでですね、ぜひですね、なんかこう自分のやってきたこの足跡といいますかね、そういったものを振り返りながらですね、ぜひリスナーさんもですね、忘れてることってあるんですよね。なのでそれを思い起こしていただくとですね、ひょっとしたら今ね何か迷いがあったりとかね、あるいはやりたいことが見つからないっていう方もよくねご相談を受けるんですけれども、ひょっとしたら見つかるかもしれないっていうね、まあそんな感じでね、今日は軽くトークをしていきたいと思います。この後30分楽しんで聞いてください。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

はい、ということでね、では早速お話をしていきたいんですけれども、実はねこのスタジオに来るときにですね、すごい豪雨でございまして、もう本当になんていうかな、凄まじいですね。で鴨川もですね、普段なら穏やかなんですけれども、すごいですよ。もうなんか川の流れが異常でございましてね、ちょっとびっくりしましたね。はい、まあ、そういうことでですね、ぜひこの後ですね、いろいろと話していきたいんですけれども、特に小さい頃っていうことでね、で私今京都に住んでましてね、まあ、京都出身で、19歳まではですね京都で生まれ育ってます。やっぱそう言われてもですね、例えばね、京都以外のところからですね、どっか見どころあるとかね聞かれるんですけれども、住んでる人間ほぼ行かないですね。行ったとしても小学校の遠足とかですね、はい、まあ、そんな感じなんですよ。なんかいつでも行けるっていうのもあるし、旅行気分にならないですよね。例えば金閣寺行く言うてもですね、そこやしいつも通ってるしみたいなねところもあって、多分ね、多分ひょっとしたら伊勢神宮の近くにお住まいの方はそう思っておられたりとかね、するんじゃないかなというふうに思うんですけれども、小さい頃ねどんな自分やったかっていうのをね、できれば自分の記憶に残っているところからでいいと思うんですよね。うすうすもう記憶残ってないっていうのはね、もうわざわざ思い出す必要ないんですけど、もしねアルバムとかあれば引っ張り出してもらってね、あそういえばそうやったなとか、なんで生まれてきたんやろかとかねそういったこともですね、含めてちょっとね見ていただくといいかなと思います。あの時はね何にも考えてないですよね。で私ね、これ本邦初公開のことをペラペラ喋っていこうと思うんですけれども、実はですね、小学校あれはね1年生だったと思うんですけど、もうご近所にですね、まあ女の子お姉ちゃんですよ、僕より1個下やったと思うね。で僕の妹が2つ下で、あの1個下のお姉ちゃんの弟くんも2つぐらい下やったと思うんですよ。なのでこう順番になってるわけですよね。であとそれより少しまだ幼稚園行ってるかないうのと、あともうかけ離れてね、私が小学校1年の時にはもう小学校4年か5年というね、まあその時はですね自転車っていうのは、まあ、幼稚園の時ってなんかこう、どういったのかな、アニメの自転車みたいなねなんか本当にお子ちゃまが乗るようなね自転車から、小学校1年になるとですね、まあ、ちょっとね体格も大きくなるんですけれども、やっぱり憧れはですねサイドの両輪がついてない玉なしっていうやつね、あれ憧れましたね。でその当時のねお兄ちゃんはもう軽々乗ってるわけですよ。なんかかっこよかったですね。やっぱりねその自転車での活動がやっぱり当時非常にね多かったんで、で私が今記憶してて憧れの自転車がありました。当時ねいくらしたかちょっと分かりません。検索かけたら出てくると思うんですけれども、まあ、検索かけなくても今私が脳裏にしっかりと焼き付いてる自転車があるんですよ。それはね後ろでライトがありましてね、ストップライトはもちろん赤がつくんですよ、車みたいにね。なんかね黄色がねフラッシャー言うてね流れるんです。今結構ね外国の車そういう風に採用されてたりね、国産でもそういった形でウインカーのところはこうタラタラタラって流れるようなね、あんなのはねもう50年前にすでにあったんですよ、自転車でって言いたいんですけどねなんで今更そんな車ね採用するのかちょっと僕には分かんないんですけども、まあ憧れましたよ。でねちょっと見てみたんですよ。確かね当時ね5万円超えてたと思います。で高すぎて手が出ない、もう破格の値段やったみたいですね、自転車にしては。だから買えなかったんですけどね、まあ、買ってもらえなかったというね。お年玉多分いくつ何年貯めたら買えるのかなというところやったんでね、まあ本当コマーシャルでどんどんやるわけですよね。これリスナーさんも同世代やったら覚えてはると思うんですけどね、まああれを思いながら、まあそうでない自転車を持ってたみたいな。で小学校2年ぐらいになりましたらね、塾というものを初にね、その自転車が
玉なしで乗れるようになってから行動範囲がちょっと広がりましてね、その道中が楽しいんですよ、ね、塾行ったらまあ本当に昔のね寺子屋みたいなお寺の中に、ね、塾があったんでね、まあそこで予習すると確かに学校行ったらね結構すぐ答えられたりするので得意にはなるんですけども、試験とはまた反対に別じゃないですか。だからねあまりいい点数取れなかったというか、なので道中一人で動く、友達と動かないね、家族とも一緒になんか動いたりはしないっていうね、なんかこう当時で言えばちょっと背伸びした感じのワクワク感がすごくありましてね、で多分5分ぐらいかな、それをもう少し時間をかけてね早めに出てゆっくりとね走りながら、なんかその乗れてる自分がっていうのはねすごくこう良かって、で行動範囲もですね大通りまでは出たらあかんっていう風に決められてたんですよね、ところがですねその決められてたところを友達と破りまして、で当時国鉄っていうね、線路にですね、実はなぜか石を並べていったと。で当時ね、1円玉5円玉とか10円玉をですね、100円玉はさすがにね当時ではやらなかったんだと思うんですけれども、まあ、1円玉はね軽いんでね、こう線路の上に置いとくとですね列車が通った後見に行くとですねペタンコなってて、すごいなんていうのかな、ちょっと得意になるんですね、これすごいやろうみたいな、なんかそんなんでもねみんながね集まってきたような、まあ、そんな話題でしたけどね、何は自分はね、その時に未来ってどうなのかなと思った時、結婚の約束をした人がいるんですよ。大きくなったら結婚しようね言うて、うーんとか言うてんねんね相手も。今どうしたはんやろうね。ぜひね、会ってみたいなと思いますよね。結構そこではもう幼少期で自分が幼稚園行く前からずっと遊んでた子なんでね、で小学校のラジオ体操かななんかで、ね、夏休みで朝早く起きてスタンプもらうということでね、でなんかおやつもらえるのかな、それで行ってましたよね。でその時に、そこは公園なので、ブランコで2人こぎっていうのがあるんですよ。1人が座って1人が立ちこぎするやつね、まあ、今やってるのもあんまり見ないですけどね。でその時にですね、大きくなったらなんか知らんけど結婚する言うとったんですよね。なんか若いというか幼いというか何のことかも分からへんのにね、なんかそれぐらい疑ってないっていうか、まあ純粋やったっていうところがあるかなというふうに思いますよね。まあそんなことで、一番やっぱり遊び中心なのはみんなと鬼ごっこね、あとかくれんぼでしょ、これはまずね何もいらないじゃないですか。であとめんこはちょっとねツールいります。あと人生ゲームですよね、ボードゲームあれずっとやってましたよね。あと切って集めるのが流行ってましてね、もう使用済みのやつも含めて、で切ってカタログっていうのがあったんですよ。で例えばちょっと昔になってくるとねプレミアついてるんですよね。なので当時は10円の切手かもしれないけれども、その切手のカタログというねものを見てみると、例えば600円700円とか1000円超えるとか万超えるとかね、すごい価値があったんですよね。これはね、昔のまあ今なんか昔のコインでも、その製造されたことによってねなんかすごいプレミアつくみたいなんですけどね、そういった時代ありましたよね。あとは貯金をしなさいってよく言われましたよね。でお年玉は貯金に行くっていうね。で私の親戚のおっちゃんにですね面白い人がいて、糸に5円玉をすごい数ね連ねたやつをくれましたね。だからトータルいくらって分かんないです、はい。ただねそういう面白い時期でしたかね。あとは近くの酒屋さんなんかに行くとですね、酒のあの蓋ってあるじゃないですか、こうコルクのあれを集めるいうのもありましたよね。であれを神経衰弱のようにね、その表面を、まあ、要は白鶴やった白鶴って書いてあるやつを裏面にしながら神経衰弱するとかねやってましたよ。これ多分ローカルやからみんなやってないのかもしれないですけどね。であと当時ですねコーラ、瓶なんですけどね、ファンタありました。でそれのね
あのキャップを開けるとですね、中にこうめくるところがあって、それをめくると10円とか50円とか100円とかもう1本とかね、当たりがついてるとね。今なんかね、結構そんな当たりがあるないっていうのも珍しいんじゃないかなと思うんですけれども、例えばアイスクリームでもね、こう食べていったら棒に当たり言うてね懐かしいですよね、もう1本言うてね。まあそういった若き時代がございました。まあ幼き時代ですかね。で、私はそれで、ここですね、止めた時には翌日はですね、ずっとね、実は廊下に友達あと2人ね、3人でね、そういうことやってしまったんで、3人でずっと廊下で立たされたという記憶がありますね。で、私が1年2年はですね、12組ありました。もう3年がね、1年しかその学校いなかったんで、全部で何クラスか分かんないです。もうだって慣れないですね、転校生って。逆に目立つしねみんな見に来るし恥ずかしかったなと思いますよね。まあそういうことでね、またね、ちょっと後半もこの続きをお話ししたいと思います。

0: はい、ということでね、後半ちょっとお話ししていきたいんですけれども、今のお話はだいたいね、この6畳2間キッチンが狭いっていうところに家族4人でね住んでましたね。で当時ですけれども、まあ、調べてみますと当時の最高気温夏1日ぐらいがあったけど、それが記録的っていうことで28度なんですよね。今なんか38度普通じゃないですか。10度も高い、それ暑いわね。ところがこの28度でもですね、当時の夏っていうのは僕は暑く感じてましたね。暑い暑い言ってました。ただね、夜になると扇風機だけでね過ごせたかなと。で皆さんね、同世代の方は大体わかると思うんですけれども、蚊帳っていうのがあるんですよ。蚊が入ってこないようにする、その中に家族で布団敷いて蚊帳という大きなね網をこう張って、で扇風機かけて寝るっていう、ね、あと蚊取り線香かなこうなるともう昭和のね、なんか夏の風物詩って感じなんですけど、で途中からねクーラーが入りましたね。28度マックスの時にクーラー入れるってすごいことやね。なんかすごかったですよ、音が思い出すにいますね。であと小学校1年から2年の間にカラーテレビになったかなっていうところですかね。であとね、銭湯やったんですよ。まだね当時はお風呂がついてる家って少なかったと思います。おそらく私が知らないだけかもしれないけどね。まあ普通のね、家で住んである人はあったかもしれへんねんけど、例えばおじいちゃんの家行ってもお風呂は途中から作られて、あと水洗トイレかな、ポットンやったんですけど、そこが水洗になったりいうのはちょっとね記憶にあります。まあそれぐらいね昔っていうのは、まあ、それが普通やったということなんですよ。で面白いですよ、京都の作りって。まずね、玄関ってね結構大きいというのはね、別にその何が大きいというわけではないんですけど、間口は狭いですよね、はい、ただ玄関を開けると、例えば今やった自転車とか、単車、まあ、125cc ぐらいまでやったらもう軽く入るような通路がドッカーンってあるんですよ、どこも。ほんで右に部屋がボンボンある、まあね左っていうところもあると思うんですけど、とにかく廊下をずっとこうね土足で歩いていくとですよ、台所があるんですよ。だから台所はね、どっちかというと、まあ、水流してもいいような、まあ、要するに土足でも大丈夫っぽいやつ。昔のほら、例えばそうですね、江戸時代描かれてるような侍が出てくるようなね、あんなドラマでもかまどのところってみんな確か普通に、まあ、玄関と一緒でね土足だったと思います。これが多分普通なんですよね。今みたいになんかこうキッチンってね、普通じゃないですか。土足じゃないですよね。玄関で靴を脱いだら全部フラットですよね。それがね昔って違ったと思います。それはまあ昔の名残と思うんですけど、まあそこでね多分かまどを焚いて、で何かこう煮炊きされてたんやろうなってねいうふうに思うんですけど、その時にねジャーとか多分炊飯ジャーも出てきたんちゃうかな。だから僕が生まれた時はもう炊飯ジャーで炊いてたと思います。釜じゃなくてね、はい、それはちょっと不確かなんですけど、確かおばあちゃんのとこ行った時はなんかかまどでほんまに炊いてて、それが美味しいんですよ。でその炊き上がったやつをなんかこの木で作られたね、よく旅館とか行った時にね、ちょっとなんかおかわりができるようなやつって、なんかこうプラスチックやけど器あるじゃないですか、残りのね炊いたやつがそこに置いてある、そんな感じでその保温って言うんじゃないんですよ、もうそのままそこへ炊きたてを入れて食べて冷や飯になるってことです。電子レンジもちろんないです。だからどうやってあれ温めるのかなって、お粥にしてたんかな、それとも冷や飯食べてはったんかな、あるいは何かで温め直してはったんか、ちょっとね分かんないですけど、まあそれが普通でしたよね。だからあんまりね一気にでかく炊かなかったんちゃうかなと思いますね、うん、なんかそういうことを思いながらですね、自分も思い起こしております。あと何が伝えられるかな、当時やと、まあ散髪屋さんも普通にあったし、あと当てもん屋っていうのが近所にありましたね。例えば塩せんべい、醤油せんべい、カレーせんべい1枚5円で、お小遣い1日30円もらって、で当てもん屋へ行って、まあ、10円の飴ちゃん三角錐のね飴あるんですよ、紐引っ張ってとか、当たりが出たらなんかもう1個とかね、そういったのもやってましたね。あと花火、線香花火とかも当時ありましたね。夏になったら そういうのを買ってきたり、あと爆竹っていうのもありましたね、うん、あれも当て物屋に売ってました ね。当然コンビニないです。で近くにねパン屋さんっていうのがありました。でこのパン屋さんがね、何が売ってるかというと、まあ、今のコンビニのおやつバージョンですかね、あのお菓子とか売ってるようなあれが陳列されてて、例えばポッキーも当時ありましたんでそこで買ってましたし、あとそこパン屋さんなんでパンも菓子パンとかいろいろあったと思います。でそこだけはですね、なぜかねオーブントースターあったと思うんですよね、業務用のでかいやつ、今のあのなんていうの、電子レンジみたいなやつですよ、今のオーブントースターじゃなくてな、軽い軽快なやつじゃなくてね、なんかヘビーなやつで、そこでホットドッグのバンズを温めて、そこにハンバーグとなんかマヨネーズで和えたキャベツ、あるいはカレーのキャベツでホットドッグみたいな、これね調理してくれるんですよ、その場で。それがね美味しかったですね。多分いくらしたんかちょっと分かんないです。であとねアイスクリームはね、もうあの今はねその会社は別の名前を使ったり、またね再び復活されてますけど、ただアイスクリームはもうそこのバニラカップだったんですよ。あとホームラン王とかね、あと王将といって、バナナと、いちごとチョコレート、あるいはバニラといちごとチョコレートみたいな3色のやつね、これが食べた後棒に、あ大当たりでね、当たりがあったりなかったり、ホームランバーも当たりがあったと思います、当たり外れがね確かあったと思います。で一番ハマったのがね仮面ライダーのカードなんですよ。スナックを買ったらカードが1個入ってるんですね。でそれで集めまくって、でラッキーカードっていうのがあると、そのアルバムみたいなね、あの長方形のアルバムをもらえるっていうようなやつです。これね今自宅にまだあるんですよ、当時のやつが。集めてましたね、確かね V3 かな、1号ライダー1号2号 V3 までね集めてたと思います。まあそんな形でですね、いろいろとですねこう昔の話をねちょっとさせていただきました。はい、ということで、本当にね小さい頃のこと最近は本当にねよく思い出すんですよね。昔っていうのは近くの方ね、他人ですよ、平気で怒ってきますからね、まあ怒鳴られるとかね、叱られるっていうんですかね、まあそう言ってこらー言うてね、これ普通やったんですけどね、本当にそんなことすると逆にねなんかこう傷害事件になったりするっていうね、まあ怖いような世の中になりましたけどねまあ本当にこうやって考えていくと、楽しい幼少期だったかなと思いますね、転校ねやっぱり2回してるんで、そういう意味ではね、まあその時はもう本当にねいたたまれない気持ちでしたよ。はい、で小学校ね確か3年か2年やったと思うんですけど、私ですね、左利きなんですよ。で書くのも投げるのも左利き、だけどですねボーリングが当時流行ってまして、で母親に教えてもらう時は右で投げると覚えてるので、未だにボーリングは右で投げるんですよ、下投げね。でソフトボールとか野球っていうのは左で投げます。だから下から投げても左なんですよ。ボーリングだけが右とかね。である日ですねこの習字の時間初めてやったと思うんですけども、その時にねあの墨をねすりますよね。で墨汁ちょっと足してね、で濃くしていくんですけど、さあ左手で持って書こうとしたらですね、頭思いっきり働かれたんですよ、男性の先生です、結構年配のね。で墨汁とかも全部そこら辺飛び散ってですよ。で初めてですよ、あの漫画で目の前がこう星がくるくるくるくる回るやつってねあったんですけど、あれはいい表現やなと思ってたんですが、まさか自分がですね本当にあの目の前がパチパチパチパチ火花が飛ぶというかね、星が回るというか、まあね何が起こったかわからないですよね。多分その時のショックからですね、それまでは左で書いてました、何でもね、なのに、もう記憶にないんですよ。まあ習字は右で持つってことをその時にね、もう体で、ね、もう今なんかほんま問題になりますよ、あんなねやったら思いっきり叩かれましたからね。で怒鳴られましたしね。それからですね普通書くものは、まあ書くことはねもう右になりました。あまりにもショックひどかったんじゃないですかね、左でずっと書いてた人間がね今度右でちゃんと書いて書けるようになったいうのもなんかちょっとびっくりしてましたね。どうやってなったんかなと。あとお箸はですね未だに左です。 まあ、母親がですねどうしてもね左利きがダメだということでね右に直そうとしてましたよね。あ、そういえば野球のバッターもそうですね、右ですね。初めて父親に教わった時こう構えるんだっていうね教えてもらった。だからやっぱりね一番最初に教えてもらったことが結構を引くんだなというのはねすごく感じますよね。いやー本当に今週はですねなんかこのね振り返りの話をね、まあ、させていただいて、で私もですねそれを思い出しながら、あ忘れてたことあったなとかね、あやっぱり頑張ろうとかね、まあそんな気持ちになったんですよ私自身がね。リスナーさんはいかがでしょうか。
1: With all his FM gig, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

いかがだったでしょうかね。もう終わりの時間が近づいてまいりました。まあいろいろとね、振り返りをさせていただいて、まあこういうこともたまにはいいんじゃないかなと。なのでぜひですね、リスナーさんもちょっと幼少期の頃ね、ストーリーにしてみてはいかがかなと思います。あ、そういえばこんなことやったな、こんなことをやったなって言ってね、その時に、仮に今現在ですね、何か悩んでおられたりとか、まあ、これからどうしていっていいかわからない方はですね、ひょっとしたらその幼少期に隠されてるかもしれませんね。ぜひ発見していただければと思います。あとですね、私のこのミラクルマジックウェーブではラジオパーソナリティもしくはですね、サブパーソナリティを募集しております。まあ、私と絡みたい方、それからですね、あとゲスト出演ですよね、大いに募集しておりますので、ぜひですね、 FM ギグのホームページからアクセスしていただいて、お便りということでね、ぜひどんどんとお寄せいただきたいかなと思います。例えばね、ちょっと私話をね、まあいろいろしてきたと思うんですけれども、まあ、こうやってね、うまくしゃべるとかね、悠長にしゃべるとか台本なしにしゃべるとか、そんなんはもういいんです。とりあえずチャレンジしたい方は募集しますのでね。でどうしてもね、こう長くしゃべれるのが苦手という方はですね、まずアシスタントね、サブパーソナリティね、私が話したらうん、はい、ほうとかね、あとちょっと意見ね、私が質問したら答えてもらうとか、そういうか

0: こんばんは。知らんけどのお時間がやってまいりました。こちらの放送はルミナスの訪問看護ステーション大阪ホリスティックナースななみんと
1: ゆうくんと
2: そしてひでみです。
0: 今月は、サイキック上村ひでみさんにゲストで来ていただいております。今回が最終ということで、すごい楽しかったね。
1: 楽しかった
0: ねえ、めちゃめちゃ楽しかったな。もっと聞きたいこと山もりもりなんですけども、あの実はね、放送の間もいろんな話があって、全部いい話でこれっていうのをね、
1: そうい
0: っぱい話したんですけど、よく、なんか重なる人おるんやってね、ひでみさんと。
1: ああそう、あのネドジュンさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方もあのすごいそういう、あのなんかこう見えたりとか、あのそう、まあ、言ってはることとか近しいこと言ってはる方で、その人とすごい重なるというか、いや、まあ、あの僕もその人のことが好きなんですけど、楽しいなと思って聞かせてもらってます、ひでみさんの話。
0: で、あれですよね、シンクロニティというか、まあ、頭に浮かんだことをとりあえずやってみたら、後からそれが必要になったみたいな話とかもあるんですかみたいな、
1: ちょっと興味ある、ね、そう興味ある
0: よくある
1: それは、なんか、どういう質問したらいいかもわからないんですけど、それ元からあったんですか？
2: あ、これなんで持ってきてたんかと思ったら、この人が必要やったんやなっていうようなことよくある。ほら、家を出るときにね、出ようとしてんのに、急に頭の中に何か物がパッと浮かんで、えって、今私家出ようとしてんのにって、でももう浮かんでんから、取りに行こうと思って、わざわざ靴脱いで取りに行って、なんでこんなんいるんかなって、わからんけど、カバンに入れる。で、あの、自分の行くはずのその場所に行って、しばらくしたら、いや、あれ忘れたと大きい声で言われる。それやったみたいなね。で、今日私なんか知らんけど、これ持ってきたんです。ありがとうって言って、その人が使うっていうようなことは、もうよくある。使ってくれたんやな。それで、あの時、うちの家にそれがあったから、その何時間か後の、あの時役立つもの私持ってこれてよかったわ、みたいな。で、それが、ね、やっぱりよくあるもんやから、そういう時は絶対に、あの、それをする。誰かに必要ないやもんなって。で、そうじゃなかったこともあんねん。あるけど気になってない。それね、共時性とかシンクロニシティって言うんやろうけど、でもみんなあるよね、きっと。
0: そんなしょっちゅうはないですね。
1: ない。
2: でも、なんか思い描いた人から電話かかって
0: き
2: た。
0: あるある。
2: あるよね。
0: それと一緒。今ちょうどって、連絡しよう思ってたとか。
1: うんうん
0: うん。こんなんは
2: あるよね。それもそうやもんね。
0: そうですね。
2: あれが、あの素粒子の話をね、1回目の時にしたんやけど、マトリックスの映画って
0: 見ました
2: ね。あれ最初の時に文字がわーって画面の上から降りてくるやん、雨の日にね、雨がある日降ってた時に、自分の住んでたマ

0: 出たよね、うん、なら私のマンションの目の前が、倉庫になっててね、
1: うんうん、
0: で倉庫って黒いよね、
1: うんうん、
0: 彼が、
2: うん、
0: で雨が降っ、しとしと雨が降ってて目の前が暗いから、
1: うん、
0: ほらあの雨がこう降ってるやん、
1: うんうん、
0: あれがちょうどその文字がマトリックスの映画の中の文字が出てくるのと全く同じシチュエーションになって見えた、うん、その時普通黒い壁に向かって雨が落ちてるんだけど、うんうん、まじまじ見たら本当にね文字がこうずっと降りてきてんね、うん、記号みたいなもの、うんうん、をマトリックスの映画見たいと思って見てて、
1: うん、
0: でそれを見てたら誰かの顔が浮かんだよ、
1: うん、
0: でまさにその時に電話があのかかってきてて、うん、その時に思ったんやけど、うん、あの情報が、
1: うん
0: ね、思念っていうか情報が来る時って、うん、なんかサインがいつもあったなって気がついて、
2: うん、
0: 非文章みたいな、
1: うんうん、
0: あの感じのがいつも見えてたんだって話した時に、うんうん、何回かその動いてるのがピタッて止まった時があって、
1: うん、
0: バーって動いてるのにピタッてその場面が、
1: うん、
0: あの一時停止になって、うん、その後にギュッて固まって、
1: で
0: その後それがねビヨンって飛んでいったんよ、でその後連絡入ってくるとかがあって、
1: うん、
0: ということはあの見えてるつぶつぶというか、うん、おたまじゃくしみたいなものは素粒子で、
1: うん、
0: もしかしたらあれは人や、何かエネルギーの思念波というか波 で、うん、でそれがこう集合して飛んでいってほら テレパシーね、
2: うん、
0: 先に誰かに会うときに先にその人への感謝とか、
1: うん、
0: 今日会えること嬉しいなとかいうのを飛ばしておくと、うん、会った時にもすごいいろんなことがスムーズにっていう状態にあれもしかしたらその素粒子が先にも飛んでいった様子を見たんかなって、
2: うん、
0: その時は思って、
2: うん、
0: だいぶ前やけどね、うん、でもそう思ったからきっとそうなんやろうなって思うから、
2: うん、
0: それからずっとそう思うようにした、
1: うん、すごい門看護の話もよくあちこちでするんだけど、あのヒーリングとかもする訪問看護なんですけども、うん、でまあ言ったら、まあ、末期って言われるもね、うん、あのもう亡くなる近い人の訪問とかも行くことあるんですけど、うん、ほんならなんかやっぱり亡くなる前の呼吸って、まあ、一見しんどそうに見えるじゃないですか、うんまあ、化学呼吸って言われてね、
0: うん、
1: でも私たちが行くで訪問看護の時間の前ぐらいに落ち着きはむっていうね、うん、家族さんがいつもね、で、それがね1回じゃなくてよくあるって家族さんがおっしゃられて、うん、でもしかしたらその遠隔ヒーリングとかいろいろあるじゃないですか、うん、あれと同じ先にその人に意識いった時点でもう先にエネルギーはもう届いてんやろなっていうのはちょっと思ったんですよ。で今の話聞いててそれ思ったのと、私大好きな本で聖なる予言っていう本が大好きで、あれね映画化で実写もあったんですけども、そこでもやっぱり浮かんだこととか、あと道とか二股に分かれてた光ってる風に感じた道とかを選んでいくと、言ったらすごく物事がスムーズにいくっていうのもすごい、その本の中にもすごい出てきててね、
0: うん、
1: あとその振動数がすごく、まあ、周波数とかが高くなると、
0: うん、
1: あの人間の体も透明に なって見えへんくなるじゃない。だからヒデミさんも多分その意識なくなったりなんやかんやしてる時、もしかしたら透明になってるかもしれんなっていうのは今ちょっと思って、
0: うん、時々ね、
1: うん、
0: あのすごい光ってる人を見る時って、うん、きっとすごいこと考えてはるんやと思う、
1: うん、
0: なんか平和で幸せで楽しくってっていうようなことを考えてはる時に多分光って見えてる
2: ん
0: や、その人の出してるものが、
1: そうですね、
0: 光ってるものを出してはるから光ってはる、
1: うんうんうん、よくなんかそういう覚醒っていう場面の話を聞いたら、なんかよく涙がギャーって出て、世界がもうキラキラして光って見えて、もう本当に感動と感謝でっていうのをいろんな人が言ってて、
0: うん、
1: いろんな人が同じこと言ってるよね、うんうん、
0: それ見たことある、
1: う
0: ん、今住んでる、うん、あの地域にね4 私実は住んでて、うん、すごい縁のあるところなんやけど、うん、すごいしんどかった時、
1: うんうん、
0: まだ心がねすごいしんどかった時にすごい感動する出来事があって、うん、でそれで家を出たら、うん、いつもの商店街が全部金色やって、
1: 金色なんですかね、そ
0: う、落ちてるなんかあの排泄物さえ、
1: うん、
0: 金色やって、まだ一生に一回だけの出来事ないけどね、なんとも言えない高骨感みたいなのがあった。だから普段見てるから違うの分かってる、分かってるやんか。でもあのやっぱり人間の意識で見えるものって本当に違うんやなっていうのをその時すごい感じた。
2: すごいね、見てみたいな。
1: うん、見てみたい、
2: ね、金色の世界。
1: なんかエジプトって金が多いやん。
2: う
1: ん、
2: ああ、確かに。
1: 意味があるから。やっぱり金ってちょっと瞬発すればいいんですね。
0: きっとそう思う。ね、なんか自分でも人生のいろんなところにターニングポイントがあったと思うよね。あの考え方とかも、うんうん、で、すごい印象に残ってるのはね、ちょっと年齢とか何も覚えてないんやけど、
1: うん、
0: あのおそらく子育て期かなと思うけど、うん、本当に道をただ歩いてた時に、うん、急にああそういうことやったのかって気づいたことがあって、うん、そのなんていうのかな、言葉で言うのすごい難しいんやけど、うん、今あの自分が何か出来事が起きて、
1: うん、
0: でそれがすごく困った出来事とかね、うん、こう起きてて、でもあこれって昔私がなんでこんなことしたんやろうって後悔したことをチャラにしてくれるために今起きてるやんって急に思って、
1: うん、
0: 急に、で私その前にそれなんでこんなことしたんやろうと思ってめっちゃ後悔して、
1: うん、
0: あかんことやなって思って、
1: うん、
0: だから今すごくいいタイミングでそれをチャラにしてくれるぐらいの困ったことが起きてるんやなって、
1: うん、
0: なんてありがたいんやろ嬉しいなってその瞬間思って、
1: うん、
0: でその時に私今なんでこんなこと思ったんやろって、
2: うん、
0: なんでこんなこと今突然気づいたんやろってその時思う、
1: うん、
0: 一つ思って、うん、でももう一つ思ったのはこれほんまのことやと思って、この2つをその時思って、だから私これからも、ああやってしまったとかね、いうこときっとたくさんあるやろ
1: う
0: って、だけど必ずそのことをプラスマイナスゼロにできることも必ず起きてくれるから安心して、何でもやろうって、やってもきっと大丈夫なんやわって思った出来事。リチュアル見てて急に、急に悟り来るんやみたいな。
1: いや宇宙貯金みたいな話聞くじゃないですか、うんうんうん、なんか、まあ、いいこととか悪いこととかも、うん、ね、うん、なんかいろいろいいことしたら宇宙銀行に貯金がとかいろいろあって、うん、自分のしたこととかも、うん、よく7倍になって帰ってくるって、うんうん、あこれ秀美さんが教えてくれたんとか、なんか地球は丸いから、
0: うんうん、
1: 自分の発したことがくるっと回って後頭部に7倍になって直撃するみたいな話とか
0: 後頭部直撃ギフトやろ
1: そう、
0: それを私 あの師匠が言って
1: はった、そうなんね、
0: 後頭部直撃
1: そうそうそう、だからそれちょっと今
0: ほんまそうやね、あの、うん、自分の発した言葉が必ず返ってくるって、
1: うん、
0: あれね、私自分の感覚で言うと、
1: うん、
0: ほらあの、肉体があってエネルギーの層がこうあるんやけど、うん、そのエネルギーの層にすごく敏感に反応するからこそなんやけど、
1: うん、
0: 人混みの中とか満員電車でいろんな人たちがいろんなこと考えてはるやつがひっついてしまってね、
1: うん、
0: そのエネルギー層にひっついて、うん、一人になってる時にもその会話がずっとこう繰り返されてしんどいなっていうことがあってね、でもう一つは自分が発して、うん、うわ何回これ良くない言葉やなっていうのを自分が出した時に良くない言葉やなって思ってるから、
1: うん、
0: 同じタイミング、その直後 であることもあるし、
1: うん、
0: それからだいぶ経ってのこともあるけど、
1: うん、
0: その言葉と同じ言葉を自分に言われたりとか、うん、またはそれを言ってることをものすごい直近で聞いたりとかある、
1: うん
0: ね、それは自分がそのことをすごく意識して持ってたから、うん、その時見せてくれることでまたこれももうゼロになってる、
1: うん、
0: だから本当に出す言葉って、意識して出すっていうことは自分が自分にできる責任やなってその後思えて、不用意に出すようなものではないんやって言葉ってって、
1: うん、
0: 出すけど、
1: うん、すごく不用意に出ちゃうけど、
0: うん、でもそれを不用意に出さないトレーニングをね、生きてる間にしたいなって思ってる、
2: ね、
1: なんか言葉自身にもすごいエネルギーがあるっていうのなんですか、
0: うん、
1: でここで質問なんですけど、例えばバカって言われた時にすごい傷つく人によるんですけど、場合とバカって言って嬉しい時と、分かります、言った人によっては、うん、大阪なんか特にその文化が あるじゃないですか、アホ言われたらちょっと嬉しいみたいな変な感覚とか、あと言う人によって全然嫌味じゃなく受け取れたりとか、だから言葉自体はちょっとネガティブなんだけど、受け取る側とかその言う人によって全然違うっていうのは、これはやっぱりそう思いとかエネルギーとか変わっていくってことですね、その都度。
0: あとね、その受け取る、側、例えばそれが自分やったら、自分の中のその言葉への思いとかこだわりとか解釈の仕方で自分の反応があるだけって思う。
1: なるほど、
0: ね、そう。でも言葉はすごい学びにもなるし、気づきにもなるし、成長にもなる。言葉ってすごい力あるなと思う。
1: 私の尊敬する人で言葉も綺麗な人とか、言葉がめちゃくちゃ汚い人もいるんですよ。でもすごい愛があって思いがある人もいてね、私そういうの最初ちょっとよく分からなかったのね。だけどそんな言葉発してんのにすごい愛を感じる人とかいるんでしょ。あれはどういう、それは私のあれと なんか分かる、言ったこと、
0: 分かる、あの、おそらくやけど、私が思うに役割なんやと思う、
1: 役割
0: を見せてくれて
1: る、そう、
0: 見ないと自分の中のものが反応できないや
1: ん、
0: よくあるやん、反面教師とかもある、見せてくれることで自分の中の反応を見ることができるために見る、見せる役割をしてくれてると思う。
1: だから私のね、勝手な思い込みの方が外れたんですよ、それのおかげさまで、そう、なんかほら、いいことしてる人はいい人、私単純だから、悪いことしてる人は悪い人みたいな単純な考え方があったけど、そんな簡単なことじゃないっていう、その部分だけ見て、すごく部分しか 見てなくて、それで勝手な判断をよく知らん人に抱いてたとか、そういうのもすごく思ったんですよ。いや今更ですよ、もうこの年の、
0: 分
1: かります。でもなんかあんまり意識してなかったけど、知らんとこで自分無意識にそこをなんか避けてたりとか、勝手にね、あんまりなんか良くないかもしれないって勝手にしてたっていうのがよく分かったんですよ。いや、勝手な自分もいっぱい作ってます。
0: あ、分かる、
1: ある
0: ある、
1: あ
0: るよね。
1: でもさ、いろんな人見て、いろんなその何やったら中心的な考えまでね、そんな、あの、言うたら触れてるから、すっごい視点が多分違うんだなと思って、一つのこと見るときにね、見る角度がちょっと規模が違う。
0: 人の縁っていうか、人の運がすごくいいやと思う。本当に、あの、素晴らしい人に出会わせてもらえる運を持ってるなと思う。
1: でもほら、よく言うじゃないですか、環境っていうか、やっぱ5人、自分の前の5人の人の平均は自分やでってよく言うじゃないですか。だからいい人がいるってことはきっといい人なんですよ、
0: 最近はそう思う。なんか自分の中 あの、
1: うん、
0: 悪い人とか、せこい人とか、意地悪なものも全部大事やなって思うようになったから、ちょうどそうなんやろうなと思う。めちゃくちゃ大事。あの、腸の勉強を こうよくしてるからあるけど、うん、善玉菌だけの人って絶対いないし、うん、そんなすぐ死んじゃう、
1: うん、
0: 善玉菌と悪玉菌と日和見菌がちゃんとバランス取れてるからこそ一つの魂になるなと思う、
1: うんうん、
0: 絶対必要よね、
2: うん、
0: でもなかったら赤信号でも渡っちゃうもん誰も引かないから全部引かれて死んじゃうやん、
1: うん、
0: だから
1: なるほどね。
0: で時々急いでる時赤信号でも走っていくやん、
1: うん、
0: それを許してあげるやん自分で、
1: うんうんうん、
0: 子供見てたけど真似せんといてなって
1: すごいだから、まあ、多くの人と関わってるからこうやってラジオでお話しさせてもらっても、うん、すごく理解しやすい言葉で、うん、あの分かりやすくイメージもなんか浮かぶもんね、うん、その言ってる姿とかすごい伝わりやすい。だからそれは本当に多くの人を見てこられたり、うんまあ、本当にちゃんと関わってこられたからこそ の、うん、あの経験がね、
2: うん、
1: 言ってるなっていうのをすごく感じたんだけど。
2: そうね。
1: ね。主に私どっちかっつったらあまりちょっと理解が、うんまあ、感覚的なところもあって。でも彼はすごく言語化したりとかすごく上手にできてるんやけど、ひねみさんはもともとその感覚っていうのがすごいけど、こっちもちゃんとなんていうの、あの持ててるっていうか両方、
0: うんうん、あ、
1: そうそうそうそう
0: 言語化、
1: そうすごく上手にできてるから、ラジオ聞いてる人もすごく分かりやすい。
0: なんか動物占いで言うと、うん、チーターやからサノやね、
1: そうバラン
0: スがね、うん、言語
1: めちゃくちゃ好きやのに、
2: うんうんうん、
1: めちゃくちゃなんていうの現実のところにちゃんといてはるから、うん、
0: でさ話をしたかったし、うん、会話をしたいっていう願いがすごくあった、
1: そうか言ってたね、
0: でそれができなかったから、うん、ちょうどあと人と話をするっていう訓練を始めた時には、うんうん、まあ舌は噛むわ、うん、滑舌はひどいわ、うん、会話が難しかったら、うん、どこで入っていいのかが分かんなくて、間違って入ることすごくあったり、うん、待ちすぎて話終わるとかね、
2: うん、
0: それをずっとこう会話をしながら、うん、会話の上手な人をじっと見てコピーしたり、うん、いろいろしながら訓練してたのが20代、
1: もうだから早い段階に気づいて早い段階にね、その思いがあるからこそ、うん、ちょっと練習とかちゃんとしたんだ、
2: うん、
1: 偉いな偉いな、めっちゃ
2: でもほんまになんかそう思うとさ、なんかその、あの僕なんかはその、まあ、お会いして本当にまだ時間が経ってないからあれなんですけど、
1: うん、
2: 今のヘメさんしかわかんないじゃないですか、うん、で昔のそのヘメさん知らないけれど、
1: うん、
2: その過去と今のその違いを見て、
1: うん、
2: あの改めてなんかなんだろう、その学ぶこと、なんだろう、なんかその家庭を作ってそれを、うん、乗り越えていって、で間違ったりこう繰り返して成長していくじゃないですか、
1: うん、
2: だからなんかそれってその人の接し方も、
1: うん、
2: 今のひねみさんのこうなんかこう作る要素の一つになってるんだなと思ったら、いろんな意味で大事な感情とかもすごい落ち着いてはるしとか、
1: うん、
2: そういうのもつながってはるじゃないですか、
1: うん、
2: だからなんかその仕事とかもそうだと思いますし、うん、あらゆる面でその、あのなんかトライアンドエラーじゃないですけど、
1: うん、
2: 繰り返すっていうことってすごい大事なんだなっていうのを、
1: 本当に
2: いろんなところにつながるんだなっていうのをすごいなんかおーっと思って聞いてたんです。
1: よくはね、よくね、ある一部分を見てね、
0: うん、
1: この部分がここだけのわけないやんってよく言うんですよ。
0: ひどいね。
1: だから例えばその一部分の場面を見て、うん、その人の特徴みたいなのいるでしょ、
0: うんうん、
1: その場でそこを してるってわけじゃなくて、これは全部につながってるっていう見方をよくするよね、
2: うん、
1: だから今のひでみさんのこの、まあ、何回か しか会ってないところで、多分すごいあのもっと見え今見えてない部分も読み取るよね、そうやって。
2: ああ、そうなんだ、
0: なんかもうさすがイルカやんな、
1: うん、
0: そんなことで、そこに落ちてしまうわ、
1: やっぱそんなこと言うの、
0: なるほど
1: な、
2: うん、なんかそういうのでも知れてすごーと思って、うん、なんかやっぱり気になるじゃないですか、僕らからしたら、うん、要するになんかもう 皆さんでもなんかイタコみたいなことされてるじゃないですか。
0: すごい。久
2: しぶりに聞いた。だからそういうのをされる人のその生まれてきたその今までの経験ってめっちゃ面白いというか、単純に僕は興味あるだけなんですけど、そういうのをこうやって垣間見れるっていうか、すごい面白いと思って。
0: 腸活のね、仕事をしているとコミュニケーションの仕事やから、結局はね、なんか視点取得とか課題分離とか学んでいくやん。伝えて、それが相手にとってどういう解釈になるかいうことを知っておくことはすごく、相手の人のためにも自分のためにも大切やから、でもうなんならむしろ視点取得と課題分離学ぶために仕事してるんちゃうかなって思うぐらい、相手の視点に立つことと自分の感情を、保っていくことで、人として生まれて時に本当にこれせんなあかんことなんやなっていうレベル、でそれはもしかしたら平和のためかもしらんって、なんか突き詰めたら、あれ人間って感情があるんやから、なかなか平和に なるのが難しい、意識しないと、もうその状態で生まれてるってことは、平和を意識した時にやる必要のあるトレーニングがあるんじゃないかって、意識しなかったら、ほら例えばね、二股があって暗い方と明るい方で、気になる方に行こうと思ったら、人間って欠けてる方が気になるから、暗いとこ行くやん、自然に任せてたら、でも意識して光を選ぶってなるのは、意識した行った光の先におそらく平和があるからやろ。それを思うと、人間ってここに行く習性をもともと持っていて、あえてここを選んでいくっていう方に行くように、人間ってプログラムされてるんじゃないのって私あの時は思うようになったけど、だって自分が小さい時に見てた気持ちの悪いもの、なんでその子供の時に見てたのかなと思ったら、子供の時に体験するものって全部種みたいなもので、で火種、そこに火がついて火種になった時に、そのことを解決したいって思う気持ちが勉強とかトレーニングになっていくやん。ほんだらいつかこれが誰かの役に立つことが多すぎるやん。この誰かの役に立つレベルにするために、最初は嫌なことから始めた方が人間はいいんじゃないかなと思うわけよ。65歳になります、思うわけよ。そのことなんで、子供や若い人が苦しい思いをしてるのはほんまに素晴らしいことやなって思う。応援してあげたいなってめっちゃ思うよね。
1: すごいね。
2: もう今の話もいっぱいつながることあるもん。
1: あの、いっぱい、
0: 後
1: で聞きますわ、
0: ケズリオカの意見が聞き
1: たい。ケズリオカの意見私は聞いて、その時はへーと思って、また繰り返し聞きますわ。
2: すごい。
1: 落とし込んで、これ聞いてる人もすごい、もう入ってきたと思う。だから、本当に挑戦怖くないし、それまた聞いただけでもすごいいいよね。だって怖がって何もできへんこととかあるもん、私も。不安でね、未来の不安があって。いい話いっぱい聞いてる。
2: そうやね。もう本当に面白いな。
0: ね、それを聞いた後のゆうくんのイルカの意見が聞きたい。
1: まやわ。またイルカの意見聞かなあかん。
2: ほんまに。もういろんなことつながるわ。大事やな。
1: 面白い。本当面白い。そう、面白いですよ。ね、じゃあ、最後に、この聞いてくれた人たちにちょっと、何でもいいんですけど、一言いただけたらと思います。
0: そうなんや。私はその自分がね、サイキックで生まれてきたがゆえの人生を歩いてきて、で本当に、全ての経験がもう贈り物みたいに今は思ってる。何が起きてもそれは私へのギフト やなって今では65になっては思うし、だからそのなんか嫌なこととか、描いてることじゃないことがもし目の前に起きても、絶対これはいつかの誰かのために使えるギフトをもらってるんやって、思えそうにないやろうけど思ってもらうと、そっちの道が見えてくるから、それはアドバイスできるとしたら、 それが私の聞いてる人へのアドバイスです、
1: はい、ありがとうございました。それでは皆さん、あのよかったら上村秀美さんで検索してつながってください。こちらの放送はホリスティックナースナナミンと
2: ゆうくんと
0: 秀美です。
1: おやすみなさーい。
2: おやすみなさーい。
0: ギリギリや、
1: 締めるめっちゃ面白かったな。
2: うん、そうね、
0: 面白かったね。ゆうくんとかナナミちゃんと喋ってた、永遠に喋
1: って
0: た。
1: 私もずっと聞けたい。めっちゃ面白い
2: ねえ。
0: おじいちゃんの話だけするいうことも今ほとんどないから、どっちか言ったらその聴覚授業の仲間たちのフォローしたり応援したり、成長のことをして
3: 。 Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOSはどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。

0: 非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、プロ編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってねおっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね突き詰めていきながらね説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうええうね、伸ばし棒テープなんでええう、まあえうでもいいんですけれど、あうええう、はい、これでじゃあガムテープ、これの子音を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える、まあ、交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエールで、なんやろ、まあ、貸してる、貸してるね。いや、背景、背例、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをねよりスマートに自然にさせるために使うのがフロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダンダッダッダンダッダッダッダッダッダッダン、これをちょっと早くしてみる。ダッダッダンダッダッダンダッダッダッダッダッダン、ちょっとなんか強弱上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーンダダダダーンダダダダダダダダダダダン、はい、こんな感じで、まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれで済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったねライム、韻を踏む、これ結構なんかまあ 決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、ま、ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダダーン、これ結構、ガムテープみたいな感じでやる。ガムテープ、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の何でしょう違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする、まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ Yo、必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃ、これどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおううえいおういあうね、長でもだいたいおういえ、まあ初期微動継続時間あーが実はないんですよね。初期微動継続時間ね、この中からちょっと考えて、初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。これ。初期微動継続時間。俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間。俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり、文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは、修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット。この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行ってた音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね。まあ、ドリチケ。これ結構ね、簡単に覚えられやすいし。やけど、まあ、簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。結構っていうかもうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500 500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聴いててください、どうぞ。
1: たまろうスタジオとか店の前
2: ですね。
3: バカバカだ、まったく
4: 水曜なんかダラダラ
5: しゃぶりのような言
6: 語だろ。 Yeah
7: Yeah
6: Yeah Yeah Yeah

あ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、でそこであの1曲作った、ラッセン、ラッセンっていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時あの今回 SS が流したのがそのエイウィッチの履いている時と、でもう1曲ね、全く別のねラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよこれ。結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもそういう最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もなおそれにぼっと俺のアイドルが流氷に自然現象366247俺のテンション
1: Yeah, yeah.

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きやったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て、呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いや、それでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。@YUUDAI193@YUDAI193

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
1: 聞いてるだけであなたの夢が叶ってしまう番組です。

村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週のゲストも、先週に引き続いてゆりちゃんとようちゃんです。ようちゃんはごめんなさいね、ようちゃんはごめんあれでしたっけ、サロンライズ、はい、サロンライズの竹村陽子さん、ようちゃんと色遊びの佐野ゆりちゃんです。佐野ゆりちゃんね、今日はなのでオープニングトークはちょっと早々と切り上げて、前回のね続きを早速していきたいなと思うんですけれども、秋になりましたらね、ちょうどこの、イベントってすごいたくさんありますよね。本当に学校の行事もそうですし、マルシェだったりとか、いろんなお出かけねしやすくなるので、本当にこういろんなイベントあるかと思いますので、早めにねこのイベントの方告知させてもらいますので、行きたいなって思ったのは先にスケジュール帳にぜひ入れててください。私たち結構ね年末ぐらいまでもうスケジュール立ててたりとかするんですよね。なので皆さんもどんどんね手帳に書いていってもらえたらいいなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。

0: んばんは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週のゲストはサロンライズ主催の竹村陽子さん、陽ちゃんと色遊び代表の、佐野ゆりちゃんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、先週に引き続きということなんですけれども、ではこの早速その昨日この前の続きっていうことからさせてもらおうかなと思うんですがね、ようちゃんの方は、アロマタッチをメインとしてヒプノセラピー、潜在意識セッション、九星気学吉方位講座、方位鑑定カードセッションなどね、されていたり、あとご自宅のね素敵なサロンでも、アロマヒーリングデーっていうのをね9月16日に第2回を開催されたりするんですが、ね、アロマタッチセッションもね1月10人されるっていうのが3ヶ月以内の目ね夢ですっていうことと、あとこの大きなね夢としては尾崎さとみ姉やんがされてるみたいな お話ね講演家っていうことでお聞きしています。でゆりちゃんの方は今日ちょっと聞いてみようかなと思うんですが、じゃあゆりちゃん3ヶ月以内に叶えたいことを教えてください。
1: はい、はい、私もアロマタッチが大好きで、一番初めみのりさんにしていただいたんですけど、なんか自分も癒されたし、で息子もすごく癒されてて、でアロマをお家に来てから人にさせてもらったりとかして、それを自分もすごく癒されて、すごい可能性を感じるので、3ヶ月以内にそのアロマタッチで家族が癒される人を30人作りたいなと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。うわ嬉しいね、めっちゃなんかそういうのでつながっていったらね、幸せ、本当に幸せなんですよね。この何がみんなこう育児のエローゼになったりとか鬱になったりとか、あとなんかこう、例えばね、それは女性男性関係なくそうなっちゃったり、なんでなるのかなっていうと、これ無力感から来るんですよね。何かあった時に、例えば親の介護だったりとか、自分のなんかお仕事だったりとかもそうですけど、家族のこととかね、なんか自分が何もできなかったっていうこの無力感が無価値感を生むし、自己肯定感低くするし、あとすごい悲しいんですよね。自分の大切な人を自分の手で幸せにできないって思ってしまうのがすごい悲しい思い込み、これ思い込みなんですけど、でなんかそれがすごくこう悲しいことになってエネルギー下がっちゃうんですけど、なのでそういう時って実はどうやって

0: って抜けるかっていうと、セルフセラピーカードではリーダーシップっていうカードがあって、うん、あのまあ、罠カードから次のね、あのこのギフトカードに行くときに何をしたらいいかっていう、ここがリーダーシップっていうところで、うん、まあ、この無力感が出たとき、鬱になったときとかね、あの気がエネルギー落ちたときこそ自分に聞くんですよ。私を今必要としているのは誰ですかって、うん、でその人がパッと思い浮かんだ人に連絡する、うん、それでそうすると会いに行くとか電話かけるとか LINE するとかね、まあ、LINE よりかはやっぱりね会ったりとかお電話が一番いいんですけど、うん、もうただ声聞きたくてとかって言ってこうお電話とかねちょっとこうあのつながるっていうことをすると、何かこう自分がねこうあのエネルギーが湧いてきてそこから抜けれるんですよね、うん、なので自分のこのことっていうのばっかりこうね、こうできない方の自分のことばっかり考えてるとそういうふうにこうエネルギーを受けちゃうんですけど、誰かの力になれるって分かった瞬間にすごくあの力が湧いてくるので、まあ、デバインにつながるんですけど、うん、あのだからこそこの子供お子さんが、まあね、ゆりちゃんのところもそうですけど、うん、お子さんがお母さんにしてあげるとかうちもそうなんですけど、うん、それするとめちゃくちゃ自己肯定感がこのお子さんが高くなるんですよね、うん、であのお母さんもあなんか自分は世話しなと思ってたけどめちゃくちゃこの子に助けられてるんやって気づいた時にもうすごい深いつながりになっていて、うん、そうなんかお互いが本当に癒されるし、うん、ハートでつながれるので、私はもう本当にこれをねアロマタッチそういった意味であのパートナーの人にもそう、もう旦那さんと旦那さんもそうなんですよね、旦那さんもだし、うん、あの旦那さんとお子さんっていうところもそうだしご夫婦もそうだし親子もそうだし、うんね、なんかあのお友達同士だったりとか、うん、親子だね、あの自分の母親父親とかね、いや本当にあの身近な人にこそちょっとしてもらいたいなってすごい思いますね。なんかゆりちゃんもねいろいろアロマタッチのねあのエピソードはたくさんお持ちですけれどもね、うん、ね、
1: そうですね、うん、やっぱりあの母に初めてした時はもう涙が止まらなかったですね。なんか母のやっぱりその背中を見ることもなくなってるし、うん、なくなってたし、うんうんうんうん、でその肌に触れるっていうこともやっぱりあなかったなってそのアロマタッチした時に思って、うん、やっぱりその母の背中を見るだけで、うんうん、あなんかあこの背中で、まあ、育ててもらったというか、うんうん、その今まですごく、まあ、苦労してる母だったので、うんうんうん、なんかそういうのがすごくこう感じながらアロマタッチをさせてもらった時に、うん、もうブワーって涙出てきても、うん、アロマと涙がこう混ざりながら、
0: うん、水と油やけどね
1: ですけど、でもやっぱりすごくなんか癒しが自分の中でも起きて、うん、母もすごい喜んでくれたので、うん、やっぱり、ね、この家族でするっていう母とか、まあね、父とか、まあ、旦那さんとか子供とかでやり合うっていうのがすごくなんか癒しが起きる、うん、で家族がすごく幸せになっていくなっていうのをすごい感じてます、
0: うんうん、いいですね。なんか本当に、うん、まあ、本当に私もあの思いますけど、やっぱりその親の背中って触ることも本当こんな機会がないとなかったから、私もあなんかすっごい、ね、偉大なお父さんと思ってたけど、いやこんなに細くなってるとかこんなに骨張ってるとかすごい思ったし、なかなかさせてもらえなかったんですけど、やっと5年経ってね、どってる間って5年経ってやっとさせてもらって、やっぱり、ね、なんかその年代とかもあると思うけど、なかなかさせてもらえなかったりしたけど、いやでもほんまに、ね、母の方は私おばあちゃんがね、母方のおばあちゃんが97歳で一人暮らししてて、
1: すごい
0: でなんかあの、まあ、週1であの水曜日に母が泊まりに行って、うん、土曜日に父が泊まりに行って、うん、で、まあ、その間とかはあの毎日こうねヘルパーさん来てくれたりとかして、うん、あのまあ、ショートステイとか使ったりとかしてね、どうしても一人暮らししたいということで、うん、それ応援してるんですけど、そこのおばあちゃん家に月1回行くんですよ、母が、うんうんうん、泊まる時に行って、であのおばあちゃんと母とあのアロマタッチさせてもらって、でこの前は私の娘と息子も、うん、あの とこの夏休みだったかなんで行ったんですけど、うん、だから4世代でアロマタッチして、
1: すごい、
0: めっちゃ幸せ、めっちゃ幸せで、やっぱりね、おばあちゃんとか97歳なのでうつ伏せとかはちょっとしんどいので、おばあちゃんの場合はベッドに腰掛けてもらって、うんうん、私がベッドの下に、うん、あの正座して、うん、であの膝の上に足を置いてもらうの、うん、ね、タオル置いて膝置いてもらう、あの足を置いてもらって、あのフットマッサージみたいな感じで、もう本当に、でも本当アロマタッチ撫でるだけでいいから、うん、時間もねそんなにかけずに、うん、あのさせてもらうんですけど、もう本当にみるみる間に色も変わるし、うん、むくみも取れるし、うん、でその後トイレにね行ってこうあの行くんですけど、やっぱりこのたくさんこうデトックスができるっていうか、このあのね、あの本当にあの即効性をすごい感じるので、うん、いやなんかもうこれがなんか何かができたっていう、
1: うん、
0: この幸せな感じ、そうですね、なんか、うん、なんかだから本当に私はどっちかというと、まあ、ペットアロマもねあの講座させてもらってますけど、うん、ペットの場合はあのワンちゃんはねもうあのもう本当に特に亡くなった後に、
1: うん、
0: あの、まあ、ちょうどうちの上の子が生まれたぐらい亡くなったんですけど、うん、あなんかもうそれがねできなかったのがすごい悲しかったから、あの時ね知ってたら、まあ、地方やったしワンちゃんも地方やったし、うん、お父さんがもうそれでね大変やったのを知ってるので、うん、寝不寝不足にもなっちゃうしみたいな感じで、あの時に父とワンちゃんにできたらなってすごい思ったので、うん、もうこれはもうちょっと伝えていきたいなと思って、結構このねアロマタッチっていうのに今これからもねあのもっとちょっとこう発信していこうとは思ってるんですけど、うん、ね、なんかゆりちゃんも本当にねいろんな人にこうアロマタッチする中でね結構大きな体験ねしてもらってますよね。
1: そうですね、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: なんか話したいことありますか？
1: いや私はアロマタッチ、
0: うん、
1: まあ、父が50歳の時に亡くなったんですよね、
0: うんうんうん、
1: で、やっぱりもう亡くなった父にはもう触れることもできないし、うん、そのアロマタッチもねできないので、やっぱりその生きてる時ってっていうのが本当に大切だなってすごく思ってますね。なんか生きてる間に親にできることを、うん、本当にまあ母、私は母なんですけど、うん、父にできなかった分、
0: うんうん、
1: あの母とかその家族、うん、まあ、息子もそうですけど、
0: うんうん
1: うん、に、まあ、アロマタッチも含め、うん、あのいろいろ自分がねできることをやっていきたいなって改めて思うきっかけにもなりましたし、うん、で私まあ離婚しててシングルなんですけど、
0: うん、
1: まあ、元旦那とのね関係が、うん、まあ、あんまりその離婚後も、うん、まあ、よくないというか、まあ、
0: よかったら離婚したい
1: ね。そうですね。そう、なんか離婚した後も、うん、そのまあ息子があの月1回、うん、あのお父さんがね、まあ、大好きで会いに行くんですけど、うん、まあ、私とその元旦那さんとの間で会話っていうのが全くない状態で、うん、で私もやっぱりその結婚してた時の、うん、あの辛さとかこの傷っていうのがずっとなんか心の中に、
0: うんうん、
1: なんか意志みたいな感じでずっと持ってて、うん、でなんかそのしこりは取れないなと思いながら過ごしてたんですけど、うん、ある時ねその畑あゆかさ
0: ん
1: が、
0: うんうん、
1: お話の中で誰かをこう恨んでる期間っていうのは自分が幸せになれない時間だよっていうのをこうおっしゃられた時にハッと思って、なんか元旦那さんの顔がパッて浮かんだんですよね。でその時になんかその意思みたいなのはあるけれども、やっぱり今その息子をね見てもらったりしてるおかげで私は自分の時間ができたりとか、なんかそういうことを思ってからなんかすごい感謝の気持ちがパーって湧いてきて、でそのまあ結婚当初もなんか私はこうまあ、いろいろ思うことがあったんですけど、ね、向こうは向こうでなんかこう、ね、どうしたらいいかわからないとかそういうのもあったんかなと思ったら、なんかその意思がパーってこう感謝の気持ちとともに溶けていく感覚があって、
0: うんうん、
1: で、あ、元旦那さんにアロマタッチをしようと思ったんですよね、
0: うんうん、なんか夜一回電話してた時に、
1: うん、
0: 旦那さんにしって言ったら、
1: うん、
0: もうめっちゃブロックで出て、うん、みたいな感じで、もうね、うん、
1: そうそう、みのりさんにそう言っていただいた時は、
0: ね、うん、あれは
1: もうありえないみたいな、
0: うん、それはちょっとみたいな感じだったもんね。
1: そうです
0: ね、でもやっぱ自分でそう思った時は、
1: うん、
0: あれだよね。
1: そうですね、なんか自然とそう思えて、うんうん、で、まあ、元旦那さんにお家に来てもらって、うんうん、息子と一緒になんですけど、うんうんうん、アロマタッチをして、うんうん、ね、元旦那さんの体を触るなんて思ってなかったんですけど、
0: そうだね、思わないよね、そうだよね。
1: そうしたらね、うんうん、なんかやっぱりなんか2人とも多分癒されたんでしょうね、うん、なんか空気が2人の空気がすごい変わったんですよね。
0: それはもう分かります、うんうん、
1: でやっぱりそこから会話もするようになって、う
0: ん
1: う
0: ん、許せたんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 自分のこともね、相手のこともね、
1: なんか関係がすごく、うん、まあ、良くなったので、うんうん、やっぱりアロマタッチすごいなと思って、
0: 本当にすごい、本当にすごい、
1: うん
0: うん、
1: なんかねこれは、うん、やっぱりいろんな人にこう伝えていきたいと思いました。
0: そう、本当に、うん、ね、なんかその介護されてる方とかもそうだし、うん、やっぱりその、ね、ご両親が元気だとしても本当にいつね、うん、どうなるかわからないのは自分もそうだし、うん、ね、ご両親もそうだし、うん、だから本当にそこをゆりちゃんは伝えていく人やろうなって、うんうん、思います。
1: はい、
0: はい、そんなゆりちゃんのアロマタッチのあのイベントとかちょっと教えてもらってもいいですか。
1: そうですね、うん、私自宅で、うん、まあ随時アロマタッチ、うん、したいなっていう人とか、うん、私がさせてもらいたいなっていう人の声掛けして、うんうん、お家でしてたりとか、うん、あとは先週もお話しした9月、
0: うん、
1: あ16日のヒーリングデイ滋賀で
0: りょ
1: うちゃんのご自宅でするものと、うん、あとは奈良の大和高田 の、 アイサロンさんっていうカフェ兼ギャラリースペースが、うん、とってもね、うん、素敵なところがあって、
0: ゆりちゃんそういうとこ見つけるの上手だねこの前は無印さんでやってたね。
1: そうなんです、うんうん、でそのアイサロンさんっていうところで月1回アロマ会を、うん、させてもらうお話になっていて、9月は24日10月は15日、うんうん、で11月は、19日、12月22日、うん、まあ、ちょっと、
0: う
1: ん、ちょっともしかしたら変わるかもしれないんですけど、うん、予定としてはこんな感じ で、
0: い
1: いですね。8月はスプレー作りを、うんうんうん、しました。9月は今ちょっとオーナーさんとどんなことするか相談中です。であとは9月の27日は、うん、そのアロマとミネラルを使った無添加のソーセージを大阪の方で、
0: うん、
1: めちゃめちゃ美味しいですね。
0: あっという間に1人2メートル作るけどあっという間になくなるから ね、 うん、好きなね、大阪でナオミちゃんと、
1: う
0: ん、
1: そうですね、ナオミちゃんと一緒にしようってお話ししてます。であとはそうですね、あとはアロマタッチ会とかアロマ会とかクラフトとかを、うん、まあ、9月28、10月9、うん、10月27、うん、11月2、
0: うん、
1: 11月10日ですね。あと12月6日を予定しております。
0: はい、ありがとうございます。あとね、先ほどはお話にも出た畑由香さんのアロマタッチトレーニングということで、うん、兵庫県の方でさせてもらうので、これね、ディプロマで取れるのますよね。ありがとうございます。はい、でですね、こういったことでいろいろとねさせてもらってるんですが、じゃあゆりちゃんの1曲、番組内のおすすめの曲を教えてもらっていいですか。
1: はい、私はザ・ローズっていう曲が、
0: はい、どなたのですか。
1: ザ・ローズはベッド・ミドラーさんです、うん。

0: 夢を叶えるみのりハウス。ありがとうございました。ゆりちゃん、この曲はどうして選んでくれたんですか？
1: この曲はね、うん、なんかもうちょっといつか忘れたんですけど、うんうん、友達がね、なんかいろんな曲を入れた CD をくれたんですね、うん、その中に入ってた1曲なんですけど、うんうんうんうん、なんか流れてきた時にもうなんかすごい心が震える感じがして。
0: 震えるよね、この曲、
1: うん、もうなんかそこで虜になって、うん、でなんかまあすごい愛をテーマに、うんうん、こうね、歌詞が愛をテーマにこう歌っていて、うんうんうんうん、まあ、愛っていろんな捉え方があるけれども、うん、そのまあ、傷つくこととか、うん、こう夢を叶えることを、うん、こう恐れていたら、その本当に大切なあの喜びとか、その幸せっていうことがこう見つからないよっていうようなことを、うんうん、まあ、歌われていて、うんうん、なんかやっぱりすごいしみる、
0: ね、それはもうでも本当にゆりちゃんね、うん、大事にしてるところだったり、うん、ね、私たちと出会って、ね、あの本当にこう気づいていったところだったりとか ね、 なんか本当にあの詰まってるもんね、うん、いや実はこれね、あの私たち、ね、この あのあゆちゃんとかとのこの合宿リトリートとかでも一緒に流して歌ったりとかしてた歌だったんですよね、うん、でその時は あのあゆちゃんの、ね、お母さんのひろこママがまだご存命で、私も、ね、あ、本当にお世話になったので、この前もちょっと家族でね、あのひろこママの、あの、ま、あのお家行かせてもらってお片付け手伝わせてもらったんですけど、 娘と息子と一緒にね、うん、まあ、そのお別れの、ね、あの会の時にもこ の、 あの思い出の写真、みんなとの思い出の写真と、うん、ひろこママの思い出の写真とともにこの音楽を挿入歌でねしてたので、うん、ゆりちゃんがこれ選んだ時に、うん、まだゆりちゃんそういうの知らないはずやから、ちょっとびっくりして、なんでこの曲なんやろうと思って、いやちょっとまたね、なんかまあゆりちゃんとはやっぱお父さんとのご縁とかもあるから、うん、きっとまたね、今ひろこママとお父さんと喋ってるんかなとかもね思ったりとか、今日このね、あの曲をこうゆりちゃんが選んでくれたのを、私たちまたね巡礼もすごいしてるので、あ、なんかまあこの京都でそういうことになるんやろなっていうのすごいね思いましたね。なんかまた、うん、本当になんか今日またようちゃんともね京都で出会ってるし、私とが上でね、ゆりちゃん奈良で、あのようちゃん滋賀なのに京都で会ってるね、出会ったこのね、あの意味もねすごいあるのかなと思って、いや本当になんかこうね、なんかいつもこう私たちってふざけてね楽しくもやれるけど、やっぱこのね大事なところすごくね、うん、思ってるところ一緒やなってすごい思います。うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、なんかあとはそうですね、あのやっぱりこのね、夢を叶えるみのりハウスって、うん、あのまあこのゲストさんと聞いてる方、リスナーさんの夢っていうのをこうつなげたりね、うん、広げたりくっつけたりして、一緒にこう循環していったらいいなって思うので、うんうん、皆さんのね夢、あれゆりちゃんの夢聞いたっけ、まだ言ってない、
1: 3ヶ月後の夢は ね、
0: じゃあ大きい夢をお願いします。
1: 大きい夢は、
0: うん、人生の夢、
1: 人生の夢は、うん、その私にこう出会えてよかったとか、私と一緒にいたいと思ってもらえる人たちの夢をこう一緒に叶えられる人になりたいなっていうのがあって、
0: うん、いいね、うん、夢コーチね、
1: そうなんです
0: 夢コーチですね、夢コーチですね、もう本当に、うん、
1: そう、私
0: いいね、
1: うん、そうですね、う
0: ん、叶えたいね、
1: 叶えたい、うん、私もそう、なんか私もすごいあの出産したの後にね、うん、すごいひどい鬱になって、うんうん、まあ、ちょっと辛い時期があって、まあ、離婚もして、で本当なんか息子と2人であのどうしていこうかなって思ってた時に、まあ、みのりさんに出会って、まあ、そこからあの、ね、畑彩香さんとか、うんうん、まあ、さやさんとか いろんな方と巡り合わせてもらってから、うん、やっぱりそのいろんな可能性を見せていただけたし、うんうん、なんかこう自分の中で閉じこもってたこの感情っていうのがすごい前にパーって開いてこう動き出した感覚があって、
0: ないと思ってたもんね、
1: うん、なんかもう本当になんかもう ね、同じようなところにずっととどまってたのが、うんうんうんうん、すごい前に動き出した感覚があって、うんうんうん、なんかやっぱりそういう人ってきっと多いんだろうなっていうのもすごく思うので、うんうん、なんか私もそういう人たちのなんか光になれたらいいなってすごい思ってます、
0: うんうんうん、素晴らしいです、はい、なんかもう本当に言葉がなくても私それアロマタッチでできると思うから、うん、本当にそういう人にね、うん、アロマタッチしてあげていってほしいなと思います、はい、でなんかあとはなんか私今日このお話ししてる時にちょっと一個思いついて、うん、実はですね私なんか昨日ね、なんかまあワークがあった時に、うん、ちょっと夜のね、まあこうズームの講座の中でのワークをやってる時に、うんうん、まあその5年後の自己紹介をしてくださいっていうのがあって、うんうんうんうん、なんかその中でなんか私の経験とみんなのそのアロマタッチのエピソードのアロマタッチ巡礼っていう本を出版していますって言ったんです、すごくない？
1: すごい
0: これは私の大好きなアロマタッチと巡礼くっつけたやつ、なんか今まで私素敵なママの紹介と、うんうん、ママと絵本のエピソードの紹介してて、うん、してきたことがあったんですよ、うんうん、ママコミュニティの時に。でママと絵本のエピソードの紹介の時にあゆかさんの絵本を紹介してもらって、うんうん、その紹介してくれた方とは実際には会ったことなかったんですけど、あゆちゃん紹介してくれて、うん、それであゆちゃんと出会えたから、なんかそれのアロマタッチバージョンで巡礼っていうことで、うん、一人一人インスタライブをして一人一人お呼びしてゲストさん呼んで今日のゆりちゃんの話とか、うん、ようちゃんの話とか、うん、なんかそのアロマタッチにまつわるエピソードをちょっとさせてもらって、うん、でそれをまたちょっとねインスタライブ配信でツイッターに、うん、まあ、ちょっと文字起こしして、なんかちょっと記事にしていこうかなと思って、ぜひ初回の1回2回のゲストに出てほしいです、
1: ぜひぜひ。ありがとうございます。
0: めっちゃ今出たと思って生まれました、夢が生まれました。ちょっとそれを専任します。
1: いいですね。
0: いいよね。なんか YouTube も考えてて、まあ、それをね YouTube に上げれるんやったら上げたらいいかなとは思うので、ね、同時に動画撮っといて、まあ、それでもねいいかなとも思いますので、ぜひ出てください。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 楽しみにしてます、ね、あとじゃあちょっと一言ずつその夢を叶える秘訣みたいなのをね、うん、この聞いてる方にもそれやってみようかなって思うような感じだったりとかあると、そんな思いつきなかったって思ったりとかもすると思うので、じゃあようちゃんから秘訣をちょっと10秒くらいで、
2: はい、そうですね、私は夢を叶える秘訣として、うん、去年に出会った瞑想がありまして、
0: あ、一緒です。
2: その瞑想をさせてもらってるっていうのと、はい、あとはちょっと重なってしまうんですけど、うん、私もアロマタッチの体験記みたいなものを、うん、書きたいと思っていて、なので、まあ、その体験記を文字起こししてこう収めておくっていうのが、うん、私の今後につながるかなと思っています。
0: いや、めっちゃ嬉しい。一緒にやろうね。
2: はい、
0: ありがとうございます。じゃあゆりちゃん10秒ぐらいで。
1: 私も瞑想です。瞑想と、うん、あとはやっぱり私ご縁をすごい大事にしたいなと思ってて、うんうん、新しい人に出会いに行くのと今までのご縁を、まあ、大切にしていくっていうことを、うん、しています。大切にしています、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、いいですね。なんかね、また皆さんもよろしくお願いします。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
4: ユリナのサンサンひまわりライブ。

0: 皆様こんにちは。今日は9月の16日水曜日になんと収録させていただいてるんですけれども、生配信今はさせていただいてるんですけれども、こんな週の真ん中ですけれども、こちらの方に登場していただきたいと思います。
1: こんにちは、こんばんは、おはようございます。逆になった
0: なんかおか
1: しなった。かなちゃんです。
0: イエーイ、かなちゃんありがとう。こんな平日の真ん中からありがとう。
1: ありがとう
0: ありがとうございますはいね、い
1: つも送ってから来たから、
0: ね、ありがとう。土曜日レギュラーでね、はい、2週間に1回皆さんとお会いしていただいてるであろうかなちゃん、
1: あろう、はい、
0: 水曜日ですけれども来てくれました、は
1: い、来ました、
0: ありがとうございます。
1: ちゃった
0: はいね、私たちね、一緒にね、
1: はい、
0: この前もフィールソーハッピーシャルロッテのね、今日も収録2本させていただいてますので、
1: ちょっと盛り上がりすぎたね
0: 編集大変やったな。
1: 編集大変、盛り上がりすぎて、そう、編集大変やった
0: んですけど、そう、トークがね盛り上がりすぎてね、はい、いやっていうのも、ほらこのサンサンヒマリアジオとかやったら、うん、まあね30分間を、はい、まあ、30分バーンって撮ったらいいんやけど、うん、その FM 橋本さんの方がね、
1: はい、
0: ちょっと前編と後編で15分ずつで分けながねな、
1: うん、分けてね送るので、
0: そう、それがねちょっとやっぱややこしいとこもありまして、
1: 喋りすぎちゃったのね前半にね、
0: そうそうそう、
1: 楽しすぎて、
0: そう、どこを削るかみたいなね、
1: そう、ほんまはノーカット版で、多分 YouTube の方はノーカット版で上がるんちゃうかな、そう
0: そう、ね、
1: う
0: ん、
1: と思いますんで、ね、
0: なのでね、
1: はい、私のモノマネとか入ってるんでね
0: はい、
1: モノマネとかあるアイドルの話で盛り上がってます
0: ね。せやな、ドットドットスラッシュとかやったな、
1: やってましたね。もうこれはまたね見てください。
0: はいね、ぜひぜひ、
1: はい、
0: いやね、最近のね、バックトゥーザ平成のコーナーがね、
1: も
0: う楽しすぎて、そう、やっぱりさ、うちら世代やから
1: そう、
0: うん、もうどうせもね盛り上がってしまうよねこれね、
1: 盛り上がっちゃう本当に、
0: あっちゅう前やもんね、なんか、うん、
1: 短、
0: うん、もう終わりこのコーナーみたいな、
1: これなんかもう一晩いけるわレ
0: ベルでね最近さ曲流す時間どんどん少ないねんな、
1: そうやねん、そうやねん、あかんねん、ちゃんとシャルロッテ、私たちシャルロッテの曲を流さないとね、
0: はいね、うん、いやまあね、でもね、もういつもラストにね、ラバラモードだけ、
1: はい、ラバラモードの一番重い部分
0: がね、そうそう、重い部分だけいつもさ、もうあれパって聞いた時みんな何の曲なんやろと思われてるんちゃうと思って、
1: ね、
0: ドキドキしちゃうんやけど、
1: はい、
0: はい、ということでね、またね、そちらも毎週木曜日にね、
1: はい、
0: FM 橋本さんで、
1: はい、
0: そして FM ギグさんでは毎週金曜日の夜にね、お届けさせていただいてますので、
1: はい、
0: またそちらもよかったらね、合わせて見て聞いてみてください。
1: お願いします。
0: で YouTube は週に1回金曜日のね、夜に、
1: うん、
0: 更新されてますのでね、
1: はい、
0: そちらは映像付きで見ていただけますのでよろしくお願いします、
1: はい、
0: はい、ということでね、こちらのユリナのサンサヒマイラジオ、最近オープンレック TV からね、ちょっと新しい メロにね変わったんですけれども、うん、はい、こちらはね、生配信中にコメントいただけますので、
1: はい、
0: ありがとうございます、スカイロンさん、
1: ありがとうございます
0: ね、ティットチットかチットってことね、素材ちょっと重かったんで、
1: うん、
0: ちょっとやり直したりしてね、映像がどうにか映るようになりました、
1: はい、
0: はい、ね、ゆりなさんこんにちは、かなこさんもこんにちは、
1: こんにちは、
0: かなこさんになってんじゃん、
1: ごきげんよう
0: 、はい、スカイローさんね、踊ってなやってられん感出ちゃってる、どういうこと、
1: どういうこと、
0: ルロってるね、あ、ルロってんの、
1: あ、ルローの番組やからじゃ
0: ない、あ、そういうことか、聞き慣れない言葉、バックドゥーザ平成、はいね、そう、シャルロッテのフィールズハッピーの方ではね、いろいろそんなこともしてるんでしょ、
1: 始まったんです
0: よ、ハモったりもしてますからね、
1: ハモってますよ、もうハモりも楽しすぎてね、
0: ねえ、
1: ね、
0: 全部したいわとか言ってたな、
1: やばいわ、
0: はい、まあ、それを受けてね、はい、今日はこのサンサンヒマリラジオでまたそれとは違う曲をね、
1: はい、
0: かなちゃんと急遽やろうか
1: そう、もう何カラオケ貸してるみたいな感じ、
0: ね、いけるいけるとか言って、いけるいける、
1: これ歌おうこれ歌おう、ね、
0: そう、全部いけるいけるみたいなね、
1: はい、この曲いけるいけるって
0: めっちゃ楽しんでんねんけどね、
1: ピアノを弾くんちゃったんかいみ
0: たいなね笑かせんといてよほんまそれやけど、めっちゃおもろいやん、
1: ピアノ弾くんち弾くためにって思ってた、
0: ピアニストやねんけどな、
1: そうなんですよね
0: そうそう、
1: 結構保育園ではそれで通ってんねんけどね、
0: いやいやで、パームトーンでもそうなんですけれどもまあでもね、まあサンサンではね、うん、歌も歌っちゃうということで、
1: はい、歌に関しては素人でございますが、はい、
0: まあ、ピアノのねあれしたらね、
1: う
0: ん、それはね、
1: そうそうそう、
0: はい、実はかなちゃんもレアで歌ってくれるというね、
1: はい、
0: その良さがあるということで、はい、また後ほど楽しみにしておいてください、はい、はい、ね、9月ですよ、もう半分過ぎました
1: ね、
0: はい、ほんまに京都もね、全国的にも雨が、
1: そうなのよね、
0: 多いの、
1: ずっと雨やね、
0: はい、
1: なんか
0: もうなんか格好もさ、どうしようってなってて、うん、なんかサンダルつい先週ぐらいまでさ、ルンルンで履いてたんやけど、うん、 もう雨も多いから、うん、ちょっと靴かなみたいな。
1: そうそう、靴スニーカーになりました私。
0: やっぱりなったよね。
1: なった。
0: でなんかさ、服装もな、この間私女子会でみんなで集まったら、うん、3人やってんけど、うん、みんな黒着てたんやんか。あ、うん、あ、もうそういう感じみたいな、
1: まあ、ね。
0: ね、うん、でなんかほら女子会やから、なんかそういうさ、なんかコスメのこととか、はいはい、ファッションの話とかになるやん、
1: うん、
0: たらなんか今日私あのなんか朝に靴見ててみたいな、この靴いいと思わへんみたいな感じで靴見てもさ、うん、もうベルワ生地とかやねん。
1: あ、そうやね。
0: そう
1: なんかもう売り場も全部変わってるしね、なんか夏物が今めちゃくちゃ安くなってるから、その間に来年も着れそうなやつを買っとくね。
0: 買っときたいです ね、 ね、
1: 子供服なんで特にそう。
0: あ、もうそうやわ、うん、でも子供ちゃんはどんどん成長するからさ、
1: そう
0: 大きめ買っとかなのよ ね、
1: そうやね、大きめ買ってます全部。来年着れるようにと思うけども、ドロドロにするから来年着れへんとかさ。
0: だからドロドロになるよね。公園で遊んでたね。
1: そう、はい、そうなんですよ。
0: なるなるなる、ね、本当に、ね、まあ、秋なんてねちょっとだとは思うんですけれども、ね、秋の味覚とか言ってな、
1: あー、
0: ずっとうちらさっきから収録しながらお腹すいた、お腹すいた、
1: お腹な、今ねちょうどねお昼時やから、ちょっと昼休みに聞いてくれてる人とかいいのかな。
0: ね、
1: ね、仕事のね、
0: ね、はい、やっぱねご飯は大切ですから。
1: 大切です。
0: はい、美味しいもん食べて、
1: 食べたい、人が作ってくれた美味しいもの食べたい、
0: ね、だいいね、わ、ね、かるわ。じゃなんかじゃこの間そのら祇園ミュージックバージョニーとしてね、
1: はい、
0: 私、まあ、今月は月金でずっと歌わせてもらってたんやけど、うんうん、あのそのドラムの子が、うん、かなちゃんの方が昔から知ってて、
1: はい、
0: ドラムの子があの結構働きながらも主婦をしてるらしいね、家で。だからなんか料理作ってるらしくて、そしたらなんかもらったジビエ
1: を、うんうん、ジビエもらうことある、
0: そのもらったらしくて、それもそれこそもう一人のゲストボーカルの、うん、私じゃない方の女性のね、
1: うん、
0: 先輩のゲストボーカルの方がもらわはったらしくて、
1: う
0: ん、それの量が多かったが譲り受けたらしくて、でそれを、
1: う
0: ん、そう、それを家でそんなの扱ったことないや
1: まず、ないないないない、
0: でそれを家で妻に、うん、あの作ったけど、うん、ビーフシチュー的なジビエシチュー的な感じで、でもまあ、多分調理も難しかったと思うけど、う
1: ん、臭みがすごいっても
0: んね。そうやね、だからちょっと臭みがあるから、うん、あの妻がちょっと食べきらへんかったらしくてって言って、うん、あのよかったらってくれたんや、うん、いや嬉しくないと思って、うん、映像でなんかそんなさ男子のさ手料理とか私食べたことあんまないし、
1: うんうん、
0: いや見た目も美味しそうなわけ、うん、でもシチューも好きやしビーフシチュー的なね、
1: はいはい、
0: でもお肉も好きやからさ、私何の肉でもいけるからさ、
1: うん、あ
0: の
1: すごいね、
0: 肉系やったら、うん、って思って、そうそう、もう終わってからさもうすごい喜んで食べてた。
1: おー、よかったよ。
0: そこ連絡なったもん。
1: いいね、
0: 美味しかった。
1: いやなんかでも
0: お父様、
1: 私飲食店でずっとバイトしてたから、
0: うんうん、
1: もう逆に男の人が料理するものと思ってんだけど、
0: あ、まあ、まあ確かにな、いいっすよな、ご飯屋さんはだ男性のイメージはなぜか
1: 男性の方が、
0: なんか家庭料理ってなんか女性のイメージじゃない、
1: そうやねんな。だからやっぱりそのお付き合いしたい人も結構その、うん、あのシェフじゃないけどそのキッチンのね社員さんとかが多かったんやけど、
0: いいもの食べてますね、
1: 家でとかは一切したくないって言ってしてくれないよ。
0: ああそうなんや、
1: そう作ってくれないですよ、
0: 仕事でやってるから家でまでしたくないと。
1: そうだから私も作りたくなかった、絶対この人絶対あのか美味しくないとか思われると思って。
0: わかる、それ嫌やな。
1: だから私料理苦手やと思い込んでて、思い込んでてんけど、その別れてからちゃう私できるわと思って思い込みってすごいよね。
0: いや確かに、いや向こうがプロやしとか思ったらさ、ちょっとそうやな、う
1: ん、いや私できるできるできる料理できる、
0: できるよ、
1: むしろ好きだと思って、
0: できるよ、そんな
1: 夢から覚めた、
0: よかった、
1: 全てから覚めた、
0: よかったよかったよかった、
1: よかったです。
0: ちょっと気張ってたよな、うん、じゃな、
1: いやいやプロに食べさせたくない、
0: そうやな、それは思うわ、
1: ね、
0: はい、ね、
1: 思いますね、
0: そういう感じなんや、よかった。いやあれもなんかそうか、まあでも家では作ってくれへんやったら、まあ、
1: まあ、それ人によると思うよ本当に。だから仕事をしてることでさ家までやりたくないみたいな。
0: そうやな、ね、ずっと一日中作ってるやんってなるもんな、そんなんなったら。
1: そうそうそうそう、やけどやっぱこうボーカリストとかさ、私もピアノとかやけど、うん、家で弾きたくないと思わへん
0: な、思わへんな、
1: やっぱそれは好きなことを仕事にしてるから、
0: うん、
1: わかる。
0: まあでも
1: 人によるやな、
0: まあでも声使いすぎて、うん、もうちょっと枯れてますってなったらできる限り歌いたくはないけど、これでもいいやったら全然歌うけどな、
1: うん、あでも私結構家で無音が多いかもしれない。
0: でもわかる、私それは思ってて、うん、聞きたくはないかも。
1: そう
0: わかる、
1: だからなんかその自分がコピーしなあかん曲を聴きながらとかやったらあるけど、うん、なんか最近の曲とか知らんわ、知ってるけど知らんわ、ミルクだけ知ってるけど知らんわと思って
0: 私もそれは思ってて、そうそう、なんか無音になりたい時はある、うん、めっちゃわかる。
1: 家では無音が多い、
0: めっちゃわかる
1: けど、まあまあお嬢さんがつけはるんでね、ね、マジギュンギュン言うてますわ毎日 マジギュンギュンギュン言うてはりますけど、
0: ね、かわいいな、
1: はい、ほんまに完璧に踊ったはん
0: ね。リアルのね、あのりっちゃんの5歳の女子の感じもね、はい、聞かせていただいたりして、はい、やっぱ女子は大変やなと思いましたね。
1: はい、女子はませております。
0: でも女子として生きていくからにはね、うん、そういうスキルもちょっと身につけていかないといけないんでね。
1: で、あの受け継いでるなと思って、私もアイドル好きやったから、スマップ大好きやったから、うん、アイドル好きが受け継いではります、
0: はい、そう、私もジャニーズのね、キンキキッズからのニュースからで育ってきたんでね、
1: はい、今私がこう、こっちゆりらの方にミルクを流しています。
0: そうそう、
1: ミルク、ミルクどう、ミルクどうって。
0: そう、私あんまほんまに知らんかったから、うん、あんなカラーでとかも
1: メンバーカラーが、ね、
0: しかもさ、カラーがさ、うん、緑ないのにピンクと赤飴ですごくない？
1: そうそうね、
0: そうなんやみたいな、
1: ね、で私ももうここ最近なのよ、そうやってりっちゃんがミルクが好きでね見出してるんやけど、うん、あの工場っていうかコールもあるのよ。でそコールがをメンバーが発信してるのね。だからまああのほらあるやん、パームトンでもあるやん、ユーリナーみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、いいやん。
1: そうそう、あれをこうすごいすごいなと思って、こんなんやるんやろうかりっちゃんはと思って、
0: うわーコールとか楽しいな、はい、LOV みたいな感じで、昔言うとね、
1: う
0: ん、ラブリーみたいな感じで、
1: フッフーとかここで入れるみたいな。
0: あ、いいいいね。
1: あ、スマップの時やってたと思って、
0: うわいいな。滝つばとかやったらさ、月の光揺れとか言うと、つばさーみたいな感じで、タッキーみたいな感じやろ。
1: パームドームあるよ、ショーキー、
0: うわーやってたな、うちららめっちゃおもろいな、
1: ショーキーって言ってますからね
0: あれ楽しいよな、
1: 楽しい、
0: うん、誰を入れてくれる余白がいるような、だからな、
1: そうそうそう、うん、ちょシャルロッテも作ります、
0: 作ってほんまにめっちゃ楽しいやんイエーイ。おお、これは女子が増えましたよ、みかこ姉さん嬉しいわ、こんにちは、みかこ姉さん好きな人と会きたくて、もうこういう話題待ってたんですよ、もうね、さっきもちょっとね、あのかなちゃんも恋愛トークしてくれてたんで、また聞いてな、うん、好きな人と1ヶ月に2回しか会えない、2回も会えたらいいやんな、いいってい
1: いですよ、
0: から切なく感じるのかもしれない。
1: いや、いいですよ、2回も会えたら。
0: え、好きな人とはさ、じゃあさ、まあ、今もカナちゃんもさ結婚してるからあれやけど、それちょっと今取っ払っといてさ、うん、まあ、付き合ってますみたいな感じやったら、好きな人とはそれ会える会えへんとか置いておいたら、どれぐらい会いたい派な
1: ん？私はずっと会いたかった派。
0: わかる、
1: ずっと会いたかったから家に転がり込んでた、
0: 言ってたなわかる、
1: ずっと一緒にいたい人やったけど、うん、そうやな、昔はそうでした。
0: じゃな、
1: 昔は、
0: まあ、生活になると変わりますからね。
1: 変わりますね。
0: いや、わかるわ。
1: 今日ご飯いらん、ラッキーってな
0: っ確かに確かに、適当に済ませよみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: いや、わかるわ、うん。私も結構あっときたい派ですね。
1: ね。ずっと一緒にいたかった。
0: でもな、会いすぎたら会いすぎたで後悔したこともあったな。
1: あ、
0: もうなんかそんなにずっといて、うん、最初ほら好きやから好きやからみたいな感じ、うん、痛い痛いみたいな感じあるけど。ずっとそうしてしまうとさ、あー、それもなんかあれなんかなとか冷静に思う時もあったね。
1: ああ、どうやったかな、もうさ10年以上前の、
0: そうやなそれはちょっと忘れてくるな
1: けどやっぱこう、なんやろ、あの次いつ会えるんかなみたいなのが、あのラブアラモードや、
0: 今度いつ会えるんだろうやん、そうそう、三日月やったら、
1: それが嫌でめんどくさくて、
0: わかる。
1: いやもうそうやったらさ、家に一緒にもう住み込んでしまえばさ、
0: いやわかるわ、
1: 住み込むって言ったらなんかあのお手伝いさんみたいけど、
0: わかる、一緒に住んでまおうってなるよな、
1: なるなる
0: なるなるなる、それはなる、
1: そう
0: めっちゃわかる。
1: そうするともう今期も遅れたりとか、
0: せやねんな、
1: 結局なんか
0: メリハリがなくなるよな、
1: そうそうそう、なるから、今のあの旦那さんとはもうこう転がり、向こうから転がり込んできたんやけど、その時に結婚する気がないんやったら出てってって言った。
0: すごい
1: 先に
0: 偉い
1: ね、うん、
0: いいと思います。
1: ありました、そうだね、そんなこともありましたね、
0: はい、まあ、やっぱそれ好きやったら普通は会いたいからね、
1: うん、そうですよ、
0: はい、そりゃそうだよ、うん、まあでも1ヶ月2回会えんやったら、まあ仕事とかねしてるこう社会人な感じやと会えてるんじゃない、分からんけど、
1: 会えてると思うけどね。もうあの恋する乙女りっちゃんはもう最近テレビの中に入りたいって言ってるからね。
0: かわいい、ね、かわいい、何その発言、かわいい、
1: りっちゃんはミルクに会いたいの、
0: めちゃかわいい、
1: いやあれもテレビの中やから、りっちゃんはテレビの中に入りたいの、じゃあテレビに出れる人になれるように頑張ろうか、
0: あーかわいいな、いいなそれ、
1: テレビの中にミルクがいると思ってます、
0: 入りたい、
1: そんな時代ありましたね、
0: りっちゃんかわいすぎる、ね、はいね、いいですね、はいはい、ではもう早速歌っちゃう、
1: はい、行きましょうか、このノリで
0: 行きましょうか、
1: はい、
0: じゃあこのノリで、あのなんとフィールソーハッピーの収録からの これ行こうぜイエイってなったね、はい、あのやつをお届けしていきたいと思います。
1: パート間違ったらごめんな。
0: いいよ、
1: 最初やな、最初やな、
0: 最初やで、
1: レア、レアですよ。
0: そうやで、ね、めっちゃレアやで、ほんまにレアやで、これもうなんならもうこれあれしときたい
1: 消したい、すぐ消したい、
0: そっち保存しときたい、保存しときたい、じゃあいくで、
1: はい。

0: ということでね、あの皆様ご存知でしたか、はい、スピードさんのオールマイトゥラブ、
1: はい、懐かしい、
0: カナ&ユリナレ
1: ね、恋愛をもう歌わへんで
0: エリコとヒロコみたいな感じでね、もうパート分けして歌いましたけど、
1: 高いとこ全部ヒロコやからヒロコ行って
0: やってんな、そうそうそう、さっき聞いたらね、
1: そうそうそう、
0: はい、なるほどって感じだったね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、楽しかったです、
1: 楽しかったですね、まあ公開カラオケでしたけどね
0: すごいわほんま、うん、ある意味レアやしな、ね、そうないよね、うん、ありがとうございます、
1: 私歌わへんもん、
0: そうやな
1: 基本主戦歌いたくない人やしな、
0: まあまあ、あのピアニストなんでね
1: そうそうそうそう、
0: ありがとうございました、はい、ね、皆さんも聞いていただいてありがとうございます、
1: はい、ます、
0: あ、みかこ姉さんが素晴らしい歌声ありがとう、パチパチやった、
1: ありがとう
0: みかこ姉さん、嬉しいそうな言ってくれて、毎年好きな人を追っかけて北海道に行っていたけど遠いね、今年は事情があって行けないから寂しい、あーそれは寂しいな、ね、毎年行ってたんがなくなるのはな、
1: ね、そうそう、
0: 好きな人と北海道行けるなんてもう良すぎるじゃないですか、
1: ね、
0: めっちゃいいですね、羨ましいですね、はいね、スカイドンさんはバックトゥザ遠征だ、そうそ う,
1: そう、
0: ひろこさんのキーで押し切れるんさすゆり、うん、どういうことさすがゆりなさんって言おうとしてくれてたって言おうといていい、いやいやいやいや、ありがとうございます、いやひろこ好きやったもん
1: ね、
0: はいね、ひろこかえりこかみたいな ね,
1: な
0: ね、そうそうね、分けてカラオケでね歌ったりとかね、はいはいはい、当時ねみんなねあのしてましたよね、
1: うん、
0: このね当時に生きてる皆さんはね、
1: 懐かしいです、
0: はい、ありがとうございました、ということでではお便りコーナーに、
1: はい、ありがとうございます、
0: ぬるっと入っていきたいと思います、
1: ぬるっといきましょう、
0: じゃじゃん、サンサンバックトゥーザゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです、ありがとうございます、こんにちは、ゆたかさん、本日は土曜レギュラーではなく平日レギュラー、
1: はい、
0: しかもこの時間帯ということは昔懐かしい、
1: おお、
0: お昼休みはウキウキウォッチング、あっちこっちそっちこっちいいと思う、懐かしいわ、好きやったわ、ね、の時間ですよ、ほんまね、
1: 本当に
0: もう私学校休みの時見てたもん、
1: 見てた見てた、
0: そうね、うん、当時よく見てました、特に友達の輪のコーナーが楽しみでした、
1: はい、
0: 今日はそんな懐かしい昭和平成時代に時を戻そう、
1: うん、
0: お二人さんがされているもう一つの番組の最近始まったあのコーナー、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成、 YouTube でも見てますよ、
1: ありがとうございます、
0: 生まれも青春時代も昭和の、ごめんなさい、昭和の私で大変おこがましいですが、恥ずかしながらこんな私の大好きだった恋愛ベストドラマベスト3聞いてくれるかな、
1: あ、はいはいはい、
0: いいとも、
1: いいともやね、
0: すげえ、私が選んだドラマもお二人さんきっと、ああやっぱりね来たと思われますよ、平成初期90年代はすでに就職仕事していたので夜遅くまでつらーなので見たい番組はほとんど録画して、うん、休日にまとめて見てました、
1: 私今でも録画してんね、
0: このご時世にTVer とかあんのに、もう録画パンパンやもん家の、はい、好きなドラマがいっぱい、それに再放送も何度もあり、3つ選ぶのに迷いましたが第1位は全く迷わなかったです、はい、
1: へえ
0: そうなんだ、お二人さんが選ばれたドラマはあえて選ばず、ストーリー、主演、女優さん、主題歌なども含めて AI ではなく完全な私の好みのベスト3です、
1: はい、
0: 第3位101回目のプロポーズ、
1: おー、
0: ねね、これ見てみたいんやけどこれ見てないねんな、
1: そうなんか、
0: そうそうそう、ダブル浅野さん大活躍の時代でした、
1: はい、
0: 浅野敦子さんと浅野ゆう子さんね、
1: そうですね、
0: はいね、うん、そうだね、第2位愛していると言ってくれ、
1: あ
0: ーもうめっちゃ好きこれ
1: ね、
0: 切なかったな、うん、手話にも興味を持ちます、わかる、101回目のプロポーズが1991年、
1: うん、
0: 愛していると言ってくれが1995年だったそうですね、
1: ね、
0: めっちゃ付き合ったわ愛していると言ってくれ、もう最終回何回見ても泣くねんけど、
1: ね、
0: あの波のシーンよ、
1: はいはいはいは
0: い、もうやばい、もうあれもうやばいよね、
1: 再放送めっちゃやってたな、
0: やってたやってたやってた、もうほんまに好きやってんけど、あのリンゴのね、
1: はいはいはいはい、
0: 最初ね、もうリンゴのね、もういいですよ、豊悦とね、
1: 豊悦があれがブレイクしたんちゃうかな、豊悦、
0: そうやきっとそうやね、あの喋らへん感じ、喋れへん役やねんけど、うん、またちょっとなんか良かったよ ね、
1: ね、
0: なんかワイルドというか雰囲気出てたよね、
1: 喋らなくても結構ボソボソって感じだと思ってね、まあでもいいと思います、
0: かっこよかったね、
1: かっこよかったです、
0: うん、うわーって思いっきり走る姿とかかっこよかったなんか ね、
1: ね、
0: はい、よかったですね、そしてダントツぶっちぎり揺るがない無敵の永遠の第1位は、おー 大和なでしこ。
1: あ、
0: 2000年ね。いや、いいね。
1: エブリシングですね。エブリシングね。
0: お綺麗な桜子さんにうっとり、うん、そして若葉ちゃん、うん、ね、あの可愛かったですね。
1: 可愛かったです。
0: はい、もう私も好きでした。もう大和なでしこも何回も再放送してたしね。
1: いや、堤真一がかっこよく見えてき
0: た。かっこよかったです。
1: やっぱ最初はね、ね、魚屋さんみたいな。
0: わかるわかる。大輔さんね。
1: そうそうそう、
0: わかるわ。でカメレオンね、星言うたら、うん、あの本間はね、あの
1: ブランドのね、
0: いやのに大輔さん分からへんから、うん、本間のカメレオン買ってくるっていう、もういいよね、あれね。
1: いいよね、
0: あれいいわ。あのエピソードも好きですもん、ほんまに。
1: いや、いいお話。
0: 私には私の最終回のセリフ覚えてね、私には見えるの、10年後も20年後も私の隣にはあなたがいる。ごめんね、覚えてねえけども、これ
1: よーやぶし
0: ー。ありがとう、ありがとう、ありがとう。そう、もう最高よ。でもいいよね、あれ
1: ね、
0: もう好きやわ、ほんまに。いいですね、
1: 時間をいつもね、
0: そうやね、そうやね、こういう感じで盛り上がってしまって、もうほんまにやばいね。な、ね、もうね、話し出すとね、止まらないです ね、
1: 番外編でね、やります。
0: ね、はい、はい、ここだけの話、ひそひそこのひまわり夏休みの間見てました。初々しい頃の松嶋菜々子さんが見れますよ。いいですね。いや、もう私だからほんまに今ちょうど出てきた、その愛していると言ってくれとか、もう私も見てたから、うん、その時常盤貴子さんがすごい出てたのよ。
1: はいはいはい。
0: で、常盤貴子さん好きで、うん、常盤貴子さんのドラマをもう結構ずっと追ってて、
1: うんうん、
0: でその次に多分そう GTO ぐらいからブレイクした松嶋菜々子さん、その後大和なでしこだったもんね、うんうん、もう見てて、はいはい、でも結構好きな女優さんがこう その感じですわ。なんかありがとうございます。でるるる、それも今やってんねんか。
1: 今ね、結構ね、何、注目曲みたいに流れてくるんですよ、また。そうそうそう、
0: なんかね、うん、今実は私追ってんねんけど、うん、やっぱね、コンプライアンスとかがあの厳しいんか、はいはい、昔みたいな破天荒に、うん、なんか何トラックにガーンってさ、
1: 壁バーン、
0: チキンレースとか、そうそう、ないね、うん、全然ないねんか。
1: も
0: うなんかちょっとね、やっぱりあんな意味不明な、私たちにはできませんみたいなことをもっとやってほしいなと思っちゃうね。
1: はいはいはいはい、
0: ね、今やったらなんか寄り添ってあげるとか。
1: そうやろね。
0: やっぱそうやねんけどね。
1: いろいろあるよね。まあまあ、うん、時代とともにそうやって GTO も変わっていくのよね。
0: そう。で、やっぱ人とのそのほら、何あだ名とかをもうみんな今つけちゃダメみたいな感じやから。
1: う
0: ん、なんかどんどん今は、あの、反町と仲良くなってったら、あだ名はじゃあ私はなんちゃらでみたいな感じで仲間が増えていくみたいな感じで、ね、今のストーリーは。
1: なるほどね、はいはい、昔つけたらあかんな、そうそう、おい、おい、何みたいなのはあかん
0: な。そうそうそうそうそう、なんかそんな感じやから、あ、もう今ってこんな感じなんやとか思いながら見てるんですけどね。でも懐かしさもありますね。はい、ということでね、さんざんひまりラジオも皆様見ていただきありがとうございました。モーリーちゃんもラストにプスンとね来てくれました。うん、ありがとう。じゃあではまた来週は、ちょっとルローなんでね、ちょっとまだ決まってないんですけれども、はい、お会いしたいと思います。今日もかなちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またね、バイチャー。

0: ました。9月ももう終わりですね。どんな10月になるのかなと思いながら、今月の最後の週、頑張っていきたいと思います。ひまわりです。
1: はい、おはようございます。お涼しになってほしいね、まだまだ昼間は暑い日が続きますけれども、ゴールデンウィークじゃなかったシルバーウィークも終わって、また10月に向けて頑張りましょう。今週もよろしくお願いします。

0: おはようございます。9月26日ですね。はい、今日も始まりました。今日はね、マンスリーゲスト最終週なので、ちょっといろんなお話をお聞きしたいなと思っていますが、ロディさんよろしくお願いします。
1: はい、ね、4週にわたって、トワネット株式会社大畑誠一郎社長の話を聞いてみましたけど、
0: はい、
1: はい、自衛隊の話から不動産の話から、ね、面白い話がいっぱいで、今週で終わってしまうの名残惜しいですけどせいちゃん、今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずなんかさ、山の話がもう一ネタぐらいあるってさっき
2: 言ってたよね、
1: ちょっと軽くその辺から教えてもらって
2: 、
1: どうぞどうぞ、はい、もう行っちゃってください。
2: あの産地訓練の話、ね、
1: 産地訓練、はい、訓練、
2: 前た想定がね、この旧想定ぐらいまであるんですけど、とりあえずしんどいわけですよ、
0: うん、
2: とにかくしんどくて、である時第6想定ぐらいだったと思うんですけど、もう本当にもう荷物も重いし、うん、もう水筒も空っぽやし、うん、水もなくて食べ物もなくて、
1: うん、で食べ物もない、
2: 食べ物もちょろっとしかないですね、うん、あと寝させてくれへんのですよね、
1: うん、それは
2: 全然寝させてくれへんのですよ、うん、もう本当にもう24時間のうちの、まあ、1時間ぐらいしか寝れないですよね、
0: うん、
2: もうずっと荷物持って歩く、
0: うん、しこりね、
2: 重いんですよ、
1: うん、
2: でずっと歩いてて、まあ、やっと終わったと、
0: うん、
2: はい、やっとこれ第6想定終わった、うん、よかったと思って、でやっと帰れるわと、うん、思った時に笛がピピピって
1: 出た、笛、恐怖の笛や、
2: 恐怖の笛がピピピってなって、うん、で何何ってなったの、
0: うん、
2: 第7想定とか言って、
1: うん、
2: レンジャー非常起こしようとか、
1: うん、
2: は
0: 今終わったのに、
2: 今終わったのに
1: 聞いてねえよ
2: そうです、どうやそれ、あの連続想定っていうイベントやったらしいんです
0: け
2: ど、僕知らなかったんですよ。19、20歳ぐらいやったんで、周りの人は知ってる、
1: あ、知ってた、
2: まあ、やっぱりあの同期が僕が一番下で、うん、一番上は35歳ぐらい、
1: あ、そこまで、
2: はい、うん、人がおったんで、まあやっぱ知ってますわね、うん、で僕だけ知らなくて、うん、ね、嘘ってなって、
0: うん、
2: ほんならまあ開始するんですけど、うん、まあ、やっぱりもうみんなヘロヘロなんですよ、
0: うんうん、
2: みんなヘロヘロ の中開始されるんですけど、うん、もう全然みんな歩けないんですよ、
1: うん、
2: 山の中を追っても、うん、でもう本当に歩けなくて、もう教官とかも、うん、あ、こいつらもうあかんなと、
0: うんうん、
2: もうさすがにちょっと無理やなと、もう7想定って始まったばっかりだけど、
0: うん、
2: じゃあもう教官が、うん、もうお前たちもう全然ダメだから、
0: うん、
2: あのもう休憩させてあげる、
0: うん、
2: マジで、うん、そんなことあるんや、
1: うん、ちょっと嬉しい
2: 嬉しい、え、寝れるのもしかして、
0: そうやね、
2: 今からもう睡眠時間取ってあげる、
0: お
2: マジっすか、もうその場でゴテってなって寝れるわ、
0: うん、
2: って、
0: うん、
2: じゃあ今から、今からほんじゃ10分、
0: う
2: ん、
0: え
1: 10分目つぶったら終わりやん、
2: そうなんです
1: もう
0: 10分って休憩、うん、休憩、
2: そうなんですよ
1: 起きる方が難しい
0: ね、
2: うん、で、嘘やんと思いながら、
0: うん、
2: まあでも10分寝るんですよ、
0: うん、
2: で、あの10分後に起きろ言われて、
0: うん、
2: あのまた始まるんですけど、
1: うん、
2: 誰も回復してませんで
1: した
2: 、
1: うん、逆に余計しんどいんちゃう、本当に
2: これあの荷物を下ろすじゃないですか、
0: あ、そうかそうか、
2: でも立ち上がるのが必死なんですよ、やっぱ重いんで、
0: はい、
2: めちゃくちゃ重たいんでね、
0: それ本当1回休むところと余計、
1: 教官の人は寝てるの、
2: 教官の人が立ってこう待ってます、腕組んで、
1: ね、
0: はい、教官は交代制なの、
2: 教官は交代制
0: ですよ、ね、まあ、
2: 半日交代で、だから身軽ですわね、
0: まあそうね、荷物ないし、
2: は
0: い、
2: で僕らの時は19人おって、
1: うん、はい、
2: 大体教官が、8人ぐらいですかね、
1: うん、

0: 体でね、だから8人のめっちゃ元気な人が僕ヘロヘロの僕らをこう早歩けってこうビシバシして
1: る、はい、2対1ぐらいやもんね、めっちゃ目が行き届きますよね。
0: そうなんですよ。
2: レンジャー大畑大変でしたね、は
0: い、でもほんまにひどい時はあの金管があるじゃないですか、あの、うん、虫刺されの、
1: はいはいはい、
0: あれの蓋パカって取ってこう目に入れられてます
1: 、
0: 目を覚ませって
1: そんなそれ
2: めちゃめちゃ
1: いいのそれ
0: まあいいか悪いか分からないけど
1: 大丈夫、目つぶれたりはしない、
0: ね、いやまあ見えてるんで大丈夫なんでしょうね、うん、はい、
2: あでも実際の有事になったらね、えらいことになるから、
1: まあ、確かにね、何があるか分からないし、うん、どんな状況かも ね、
0: そうですね、まあそういう小話、
1: 小話になってるよ
2: でもまあそういう経験してたら世の中少々辛いことでもあんまりまあ笛の音ぐらいかな辛いのは
0: いやもう 今はもうね笛は大丈夫ですけどもう本当に当時めちゃくちゃ怖かったですよヒーって
1: そんなにトラウマになるよねしばらくね
2: 条件反射やな、空耳でなんか鳴ったように聞こえたりとか
0: なります
2: ね
1: 運動会とか嫌かもしれない、子供の運動会とか ね、
0: その時受けてたら多分怖かったと思います
2: いやいやすごい経験をなさってますけど、
1: うん、面白いな、
2: うん、面白い本当に
0: ありがとうございます、
1: もうでもそこ行ってなんか、まあ、楽しかったということですけど、うん、
0: はい、
1: よかったっていうのは、はい、
0: まあその3ヶ月間はまあもうめちゃくちゃきついんでね、うん、大変やったんですけど、うん、まあ、卒業したっていうことでね、うん、自信にもなりますよね、うん、だからまああの時に比べたらまあ何をやっても、うん、あの時よりもしんどいことっていうのはまずないんで、
2: なるほどね、
0: はい、でまあ、それ以外の時間っていうのは結構もう部活みたいな感じなんですよね、
1: うん、
0: はい、ですから仕事終わって、まあ、5時に大体、うん、普通の訓練は終わるんですけど、うん、終わったらご飯食べて、うん、まあ寮みたいな感じなんで、うん、まあ、仲いい先輩とかと、うん、結構酒盛りとかね、
1: うん、あ、それは OK なんや、割と
0: 今はあかんらしいんですよ、
1: はい、
2: まあ、まあ、そう
1: なんや、昔 OK だったんでしょ、
0: 昔 OK だったんですよ、
2: 20年ぐらい前の、
1: そうかそうか、
0: A 内班でみんなでね、ビール買ってきて飲んで、
1: うん、
0: あーやこうやるって、うん、で僕は剣道部みたいな、銃剣道っていうのがあるんですけど、うん、銃剣道部隊っていうところで、うん、もう朝から晩までずっと剣道してたんです
1: よ、うん、
0: でその先輩とかが一緒にお酒飲みながら、うん、お前のここがこうやとか、うん、いう話をするのがすごく楽しかったですね、
2: うん、男同士のね
1: なんか絆ですね、
0: そうですね、
2: うん、
0: はい、
1: うん、で先ほどから伺ってたらもう今でもお付き合いがある方々、
0: うん、まあそうですね、うん、まあ、いろんなところで活躍されてるので、ね、うん、で僕は北海道おったので北海道に遊びに行った時はやっぱり声かけます
1: わね、うん、はい、いいですね、なんかね、
2: そうね、
1: うん、
2: そういう絆っていうのは一生続いていくんでしょうね、
1: うん、
2: そ
1: ういう
2: ね、
0: おととしぐらいにその関西チーム3人おるんですけど、
1: うん、
0: 3人先輩と、先輩2人と僕とで行ったんですけど、うん、その時に当時の舞台の人たちみんな集まってく
1: る、う
0: ん、20人ぐらい
1: 同窓会やね、
0: まあ、そうですね、先輩から、
1: うん、
0: はい、同期から、
2: うん、
0: はい、って言ってあれもう本当感動しました、
1: ね、なんかすごい絆やね、
2: ね、なんかね、うん、そういう話、ね、
1: 大人になってからやもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
2: はい、一瞬にしてその時年以降 ね、
1: はい、
2: 戻りたいして、
1: う
2: ん、
0: そうですね、ずっと体育館で一緒にね、うん、訓練っていうか部活ですわね、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
2: 持って行ってピッてフリフリってやったぞ
0: いやいやいや今まだ現役で、ね、やってる人もおるんですよ笛はやばい、
1: 吹いてる方の人がいるね、
0: 笛はやばい
2: なるほど、わかりました、面白いエピソードを持ってたな、
1: ね、
0: ありがとうございます、
2: はい、でね、さっきまたちょっと話変わるけど、
0: はい、
2: 始まる前にちょろっと話出た、最近何ダーツに凝ってんの、
0: あ、そうなんですよ、うん、
2: ちょっと最近ダーツの世界どんな感じになってんの教えて、
0: まあ、3年ぐらい前に、うん、ダーツに、うん、誘ってもらって、うん、そこからやりだしたんですけど、うん、三宮ってダーツバーものすごく多いんですよ、
2: そんな多いんや、
1: 全然イメージがなくて、
2: 視界に入ってきてないかもしれない ね、
0: うん、でプロのダーツプレイヤーさんもたくさんいて、
1: うんうん、
0: 神戸にも日本チャンピオンね、
2: すごいね、日本チャンピオン、
1: ね、いるんだね、
0: いますね、はい、
2: ちょっとダーツの世界取材してみたいね、
1: ほんまやね、
2: どんな感じにな
0: ってるか、ダーツはおすすめですね、
2: うん、
0: まあ、本当に年取っても、
2: うん、
0: 遊べる、
1: うん、
0: ゲームなんでね、
2: いろいろこうあるよね、その点数をこう減らしていくやつとか、
0: ね、
2: 逆に積み上げていくやつとかね、いくつかなんか、
0: はい、
2: ありますね、
0: はい、はい、
2: そうなんや、
1: はい、難しいよね、でも結構あれ距離も決まってるんですよ、
0: 決まってますね、はい、
1: なんかまっすぐ飛ばされへん気がする。
0: まっすぐ飛ばないですよ。
1: うん、あ、まっすぐ飛ばない。
0: 飛ばない。 もうあの練習をいっぱいしないと、
2: うん、
0: はい、ですから練習しなかったら全然うまくならないんですけど、
1: うん、あ、まあ、でも
0: そうですね、
2: でも最初ひょっとして皆さんマイダーツとか持ってんの？
0: もうみんな持って
2: ます。みんな持ってんねや、
0: うん、みんな
1: 持ってる、みんな持ってる、
2: マイダーツ持たへんかったらまだちょっと初心者
1: だね、う
2: ん、
0: いやハウスダーツって、ね、店が置いてるやつがあるんですけど、
2: あ
0: の何が違うかって言ったらもう重さがね、うん、ものすごい軽いんですよ、
1: ね、ああちょっとまあ本当にお遊び用というか、まあ、初心者用みたいな、ま
0: あ、そう初心者用というかもうわざとなんでしょうね、あれ、あ、投げにくいんですよ、すごく、
2: あ、それちょっと重みあった方がやっぱり投げやす
0: い、ね、重みあった方がこう腕振った時に、うん、投げてる感覚が手に伝わるんで、
2: せいちゃんもちろんマイダーツで、
0: もちろんそうですね、
2: あえて何本ぐらい持つの大体？
0: 3本です。
2: あ、3本でいいのか。
1: そうなの、
2: はい、そうか、あ、3投投げていくら、
0: そうです、
2: そうからね、
0: はい、
2: なるほどなるほど、はい、じゃあそれを作ってくれるその、まあ、お店というかもあるんよね、そのマイダーツを作ってくれるところ
0: が
2: ね、
0: あ、マイダーツっていうかそのもう既製品売ってるんで、
2: う
0: んうん、誰々プロが使っている、
2: そうかそうか、
0: バレルっていうんですけどね、
2: なるほどなるほど、
0: あのバレル、
2: うん、
0: 誰々モデルみたいな、
2: ね、うん、あ、そういうのもあるんや、
0: そ, うです、ね、それをあのダーツショップに行ったら、うん、いろいろあの投げさせてくれるんですよ、
1: 試打というか、
0: あ、そう
1: ですね、お試し投げ、
0: そう、お試し投げして、
2: うん、
0: で、まあ、気に入ったものがあったらそれを買って、
2: やっぱりモデルによってちょっと違いはやっぱあるんだ、
0: 違いますね、
2: そう か,
0: まあ、だからといって馬なるわけじゃ
2: ないけど
1: 気持ちの問題ね、
0: まあ、そこはね、
2: まあでも重たい方が投げやすいという
0: か、ね、投げやすいですね、
1: うん、やっぱ利き手で投げるんですよね基本はね、
0: うん、そうですね、ただね、ダーツってなんかこう、なんて言うんでしょう、途中でもう投げれなくなったりするんですよね、うんうんうん、やりすぎてると、ね、
2: うんうん、
0: やりすぎてる人の中には、
1: うんうん、
0: たここ正からどうっていうこうね、こうずっとこう止めてこう狙って投げるんで、
2: うん、
0: だんだん狙いすぎてもうまともに投げれなくなる、
1: うん、
0: イップス
2: 状態、イップス
1: よ
0: ね、になったらあの逆の手で投げ出す、
2: うん、まあ投げれることはないか、
0: うん、そうなんで、う
1: ん、はい、ね、なんかだからあの他のスポーツに比べたら、うん、あんまり利き手が関係なさそうというかできそうな気がするよね、
0: まあ、まあできると、まあ、練習したら投げれますんで
1: ね、ねえ、なんか
2: 例えばさ、はい、その足とかにちょっと障害のある方でもできたり、
1: もちろんできます、
0: もう腕曲げれた
2: らだけはね、そう
1: よ
2: ね、
0: 腕曲げて伸ばせたらもう投げれます ね、
2: あれって大体何メートル、
0: まともで 2.2m44 とかそんなや
2: った ら、うん、あ、そう
0: だね、
2: はい、うん、ダーツバーの料金システムってどういう感じなの、
0: はい、まあ、基本的にはその、まあ、お酒、
2: うん、
0: ドリンク1杯いくらと、うん、ダーツ料金が1回100円とか、
2: うんうんうん、
0: 200円と
1: か、あ、そんなもんなんですか、
0: そうですね、はい、10回やったら1000円、
2: うんうん、
0: でドリンク頼んで、
2: うん、
0: まあ、2000円ぐらいですかね、
2: うん、まあ、ドリンクは自分のペースで飲みながら、
1: ね、1回っていうのは1投ってこと、
0: あ、じゃなくて1ゲーム
1: 1ゲーム
0: 1ゲーム、まあ、あのカウントアップでしたら8回、
1: うんうん、
0: だから合計24本投げれば、
1: うんうん、そういうことね、
0: はい、
2: あ、じゃあ割とあれやね、
1: なんかすごいリーズナブル ね、
2: そうですね、そんなに、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: うん、安く楽しく遊べていいかもしれない、
0: はい、もう2000円ぐらい使ったら結構腕しんどいですね、
2: うん、年齢層もお客さん年齢層も割と幅広く、
0: そうですね、
2: 男女比はやっぱり
0: 男 性、 いい、まあ、男性の方が多いですからね、うん、まあ、でも女性の方も結構
2: カップルで来てたりする人もいてる、
0: いますいます、
2: あ、なるほど、はい、ちょっとおしゃれやね、ダーツ
1: バー、なんかね、
2: ダーツバーでデートするの
0: ね、ダーツバーってね、あれなんですよ、うん、あの言ったらあの対戦とかをね、
2: うんうん、
0: 結構するんで、
1: うん、
2: もし、
0: はい、もう知らない初めましての人同士でも、うん、あの投げたりするんですよ、
2: ね、ちょっとやりましょうかみたいな感じ、
0: あのもう店の人が一、うん、回ちょっとやりませんか、同じぐらいですよみたいな感じ、
1: あ、そうなん、ちゃんとこう来てくる人を見て常連さんのレベルを見て、
2: へ、はい、じゃあ一人で行っても楽しめる、
0: 楽しめると思いますね、
2: うん、そうですか、いい趣味ですね、それも、
1: それを今大畑さんはだいたい毎週行ってはる、
0: うん、週一でね、
2: 金曜日の楽しみやね、
0: 金曜日だけ、はい、だからあのちょっと土曜日ちょっと2日用になりがちなんですけど
2: ね、
1: 一、はい、日で金曜日で何件ぐらい回るんですか、
0: まあ普段はだいたい2件とかですか、2、3件ですかね、はい、
2: うん、なるほど、
1: 結構あるんですね、でも三宮にお店が、
0: もう密集してますね、東門から、北野坂周辺とかね、
1: あ、そうなん、
0: たくさんありますね、はい、
1: 全然知らなかったね、
2: そうね、うん、ちょっと一回こう興味、あの注意して見ていこうかな、
1: ほんま
0: に、うん、もうハマったら多分家にダーツボードを置いて
1: る、そういう
2: ことね、なるほど、
0: まあ、言
2: う
0: ても安いんでね、
2: そうね、
1: ちなみに大畑さん家にもあると、
0: そうですね、会社にもあります、
2: ね、会社にもある
0: 自宅と会社
2: と両方ある。
1: それはやっぱりちょっと時間があったらとか気分転換にやるんですか。
0: そうですね、まあ、仕事をしてて、うん、ちょっと休憩って言ってこう4階に置いてるんですけど、4階でパッと上がったらこう、うん、
1: 投げて
0: サクサクとな
2: すぐやれるもんね、
1: 準備も、まあ、確かにね、そんなに準備もいらないもんね、
0: は
1: い、
0: そうです、ただですしね、
1: うん、ただです、自分のですから、ね、
0: そうです、そう
1: です。いや、なんか面白い。
2: 分かりました。あ、じゃあちょっとイベントの紹介していいですか、
1: うん、FD のね、はい、はい、お願いします。
2: ね、あの琵琶湖博物館というのがありまして、あの場所は草津の滋賀県草津市なんですけど、うん、そこでね、博物館はタイムマシン、魚類学者が見た琵琶湖というのをやっています。そういうのに興味ある方、11月23日までやっているので、琵琶湖博物館ね、行ってみてください。あと、京都文化博物館、寛永太平が育む美という、これプレゼントありました。
1: プレゼントあります、ね、チケットプレゼントありますよ、ね、うん、
2: これが9月19日から11月15日までやってますので、うん、こちらもぜひチェックをしてくださいということですね、はい、で神戸空港は紹介して、もう一個ね、あの神戸トンボダムミュージアム、中央区の京町の方にあるんですけど、はい、そこでガラスの動物園2026というのをやってまして、これが10月の6日まで、はい、これはいろんな作者さんの作品が展示されてます、トンボのミュージアムね、はい、あとは一通り紹介したかな。
1: そうですね、はい、映画はないね。
2: ん、
1: 映画は、
2: 映画はね、うん、9月の25日のに公開で、藁にもすがる獣たちっていう
1: すごいタイトルやな、
2: はい、すごいタイトルですね。鈴鹿央士くんとか、はい、森七菜ちゃんとか、うん、その辺が出演されていますね。
1: それは、はい、ミステリーホラー系？
2: これはね、チャンネル登録者数2桁の弱小大学生 YouTuber はある日バイト先のネットカフェで客が置いていった怪しげなボストンバッグを発見する。チャックを開けるとそこにはなんと1億円の札束が入っていた。それを持ち去ってしまうのだが、てんてんてんっていう、そういう映画ですね。
1: 読み上げましたね、
2: はい、
1: はい、
2: まだ浜村淳の息には遠いんですけどね。
1: そうですね、はい、はい、分かる人いるかな、はい、
2: ということで映画でしょうか、
1: はい、なるほど、まあ、今年も今月もまた FD ね、いろいろこう、はい、いろんなコーナーがね生まれてますので、はい、新しいコーナーもできてますね、
2: はい、今日も思考が散らかってますって僕の、うん、日々しょうもないことを書くコラムが集まりまして、うん、例えばエアコンの温度設定は 0.5 軌道刻みがいいよねとか、コンビニでみんなビニール袋を買えへんのはなぜとかあくびはなんで映るんかとか、そんなことを書いてるんで、それもまた、はい、しょうもないで、めっちゃ
1: なかなかそういうね、はい、ちょっとずつコーナーも充実させていってるんで ね、はい、皆さんなんか見たことないバナーがあるなと思ったらぜひクリックしてみてください、お願いします。
2: はい、恒例のエルビスさん、今月の収録についてコメントをいただいてよろしいでしょうか。
3: はい、
2: 毎月恒例になってきました、これ、
3: ね、はい、おはようございます、
1: よろしくね、はい、
3: ね、今日はね、ロディさんが今週はね、あ、今週今月は、
2: うん
3: うん、ちゃんと、ね、司会進行ができてまず素晴らしい、
2: よかった
1: いつもと違うね、何かがありますからね、
3: はい、今日のゲストのね、今日、今月の、うん、ゲストの大畑さんはね、
1: うん、
3: やっぱりお話がすごくね楽しい
1: ですね、本当面白いですよね、
3: うん、
1: 淡々と、
3: そうそう、でやっぱりこれはね、やっぱりこのレンジャーっていうのがレンジャーがやっぱ僕は中心やなと思いながら、うん、でやっぱりレンジャーで、はい、ご本人さんもおっしゃってたんですけど、やっぱり怖いもんがなくなったっていうか、ね、しんどいことが、ほんまにしんどいことをやったからこそ、それ以上しんどいものはなかなか見当たらないんじゃないかなと、うん、だからこそなんかいろんなことにチャレンジもされてはるんかなっていう、うん、
1: なるほどね、
3: だから結構チャレンジって怖かったりとか、やっぱりそういうのはあると思うんですけれども、いや、もうあれほど怖いものがない、あれほどしんどいものがないやろっていうね、そういうのである意味達観されてるというか、だからこそすごく落ち着いていろんなものが見えてきはるんかなっていう、 だからこそ楽しませるっていうね。
1: そうですね。
3: うん、っていうのが僕はすごく感じてたっていう、
1: ね。始まる前なんか喋れるかなとかおっしゃってても
3: 。いやいや、もう大体皆さん喋るんですけど。やっぱりね、こうね、何かあるたびに走るだけとかね。だからもう本当にね、ランナーというあの歌詞が出てきてしまって、もうなんか思い浮かべてしまうというね。だからそこまで喋って相手さんにイメージさせるっていうのは、本当にね、お上手というかね、こう伝わるんですよね、きっとね、お客様にもいろんなことが伝わってるんやろうなっていうふうに、感じました。はい、まあこんなところで、は
2: い、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
2: ね、まあ本当にね、僕もゼイちゃんの付き合い長いので、まあ本当にゼイちゃんのその誠実なところとか、まあ結構ブラックなところでもあるし、
1: それの魅力がね、今回のマンスリーの間ではそこまでブラックはなかったですね、
2: まあ、うん、せいちゃんの魅力は十分ちょっとでも伝わったらいいかな、
1: うん、そうですね、なんか本当に中国でね、物件考えてる人はまずちょっと、うん、そうそう、この人は安心ですよって伝えたい、
2: 仕事はちゃんとね誠実にやるし、
0: ありがとうございます、
2: うんうん、まあ13年会社続けてこられて、うん、社員さんもいらっしゃって、これからどういうふうにしたい行きたいなとか、もこんなことやりたいなとか、将来的に、まあ、せいちゃん今45、
0: はい
2: ね、まだあと20年30年頑張ってもらわなあかんねんけど、はい、なんか将来に向けて考えてることとかある？
0: いや、
2: ダーツ馬なりたい、
0: ダーツ上手くなりたい、ダーツ上手くなりたい、
2: まあ自然体やもんね、まあ、ずっと本当に、うん、神戸の街をトワネットさんに盛り上げてもらわなあかんし、
1: そうですね、うんうん、
2: やっぱりこう衣食住っていうやんか、ね、やっぱり住っていうことはすごく大事なことやから、はい、ね、いろいろどこに住んだらいいのかとか、どんな間取りがいいのとか、いつ売りたいけど買いたいけど、いろんなみんな悩みあるけどね、
1: 一回でね、衣食って買い替えたりすぐ、うん、ね、食べるもん買えたり、はい、気軽にできるけど、やっぱ住はそうはなかなかいかないですよね、
2: まあ、そうね、下手したらね、ちょっと下手な物件掴んでしまったら不幸なことやしね、そうならないためにも、
1: でね、間取りとか物件の問題じゃなくて、近隣の話とかも結構絡んでくるじゃないですか、住環境ってなると ね、
2: はい、
1: ね、家の中はめっちゃいいねんけどみたいなことになっただけ、それだけでもね、ストレスになっちゃうし、そう思うとすごい責任の大きい仕事ですよね、
0: まあそうです ね、
1: 人のライフステージのベースを、
0: まあ、なんかもうこの辺でしたら、まあそうそう失敗しないんでね、ですからもうこの辺以外はあんま行かへんように。
1: なるほど。
2: 風水気にする人とか結構いてる。
0: たまーにいらっしゃいますね。でもそれはしゃあないですね。気になるんです
2: よ、ね。方角ね、玄関変えるわけにもいかへん
1: し。そうね。そっちのお好みの方角にある玄関の物件を紹介するしかないね。
0: 分かんないですもん。風水がね。うん、ですからもう言ってください。どれぐらい。
1: どっち向きがいいって言うてって、
0: はい、高いですよこれ、ね、
1: 確かに ね、
0: はい、
2: ね、 ね、まあ僕らも最初のチョロって言ったけど、だんだんだんだん年齢を重ねていった時に、ちょっとまた住環境もね変えなあかんなと思うことも
1: 結構、はい、そうですね、なんか友人でそれこそ私と同じ塾にいたママ友達が、やっぱりそれこそお子さんが独立されて夫婦2人、まあ、たまに帰ってくるけども娘たちが、でも2人で楽な方がいいからってやっぱり三宮のマンションに引っ越されたんですよ、もう 4,5 年前、
0: うん、多いと思いますね、
1: うん、めっちゃ便利やで言うて、あんたもおいでみたいにすごい言われて、はい、でそれこそおっしゃるように、その人は自分の好みでリノベもして入られて、なんかすごいご夫婦で快適に、でもう自由に、だってセンター街まで歩いていけるしとか言ってましたからね、
2: そうやな、
1: 言ってました、
0: めっちゃいいと思います
1: ね、 ね、まあ、そういうことも第2段階第3段階考える年齢もね、ありますもんね、
0: そうですね、60平米ぐらいあったら意外とお二人とかやったらね、住めますから
1: ね、そうですよね、
2: はい、そうやな、僕らもその震災後精神中を引っ越して、まあ4人か息子2人と4人で住んでたんだけど、今はもう2人暮らしになって、もう部屋もちょっと余ってきたりで、駅から歩いてやっぱ15分ぐらいかかるしと、はい、いうことで、はい、もう中央区のマンションいいな、
1: いいと思うよ、
2: な中央区じゃなくてもいいけど、
0: 兵庫とかもいいです、
2: あ、いいね、
1: あ、なるほどね、
2: あっちのあっちはどうなの、春日の道じゃなくて、あ、とか王子公園とか、水道水とか、
0: はいはい、はい、いいと思います
2: ね、ね、ね、ね、
0: まあ、ギリある けますからね、うん、1時間ぐらい歩いたらね、うん、大路公園ぐらい着きますから、
1: ね、うん、そうですよね。
2: 兵庫駅って言ったら
0: 兵庫駅も、うん、1時間ぐらいですね、うん、昔キャナルタウンに住んでたことがあり
2: ま
0: して、たまに会社からこう歩いて帰ってたんですけど、うん、まあ、大体1時間は、
2: うん、やっぱり1時間かかるか、
0: うん、だその時もだから酔いざましにちょうどいいなって思いながら、センター街をこう歩いてこう
1: 行ったら人通りのないとこ抜けて、
0: そうそう、意外と、うん、静かでね、なんか面白い感じなんでね、うんうん、
2: ちょっとまだ庶民的なあれも残ってるもんね、兵庫駅あたりね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、うんうんうん、
2: そうか、皆さんちょっと一回住み替えも検討してみては、
1: ね、ね、
2: いかがでしょうか。
0: 兵庫とか中央区はおすすめやと
2: 思いますね、うん、ご相談はトワネットまで、
1: はい、
2: はい、LINE でも気軽に、相談できるし、予約を取っていただければ、ね、事務所でもお話を聞いてもらえると、
1: ラジオ聞いたよって言ってくれたら、はい、もしかしたらね、
2: あ、そうやね、
1: 大畑さんから何かサービスがある
2: かも、美味しいコーヒーかなんかが出てくるんじゃない
0: 何か買っときます
2: 本当だね、うん、どうでしたか、せいちゃん、4週にわたって喋ってもらったけど、感想とか、
0: いや、もう花さんやったんで、うん、もうすごく喋りやすくて、もうありがたかった
2: です。いや、こちらこそ、
1: は
2: い、
1: うん、なんかでも、はたから見てて不思議、
2: 何が、
1: この、ま、真面目そうなと言ったら、うん、ちょっと違うところも見えたけど、うん、の大畑さんと、うん、なぜルディさんがそんな仲良しなのか、
2: うん、そうだね、
0: いや、もう本当にもう、あれですよ、もう三宮に初めて住んだ時に、うん、おしゃれな中で、ね、うん、バーがあったんですよ、
1: うん、
0: でちょっと勇気振り絞って入った店が、うんうん、原さんのお店だったんです
2: よ、う
0: ん、
2: そうね、うん、そこからですね、そうよね、そこからずっといろんな話をして、うん、いう感じやね、もう本当にあれが
1: 何か紹介とかじゃなくて本当にふっとフラッと入った、
0: そうです、そうです、フラッと入った店です。
1: よう、それで付き合い続くね。
2: まあ、それは俺、それはお客さんみんながみんなじゃないよ、それはやっぱり、まあまあ、ね、まあ、相性も良かったのか、うん、まあ、話してて楽しかったし、うんうん、やっぱり、まあ、あと、ね、こうナイスガイじゃないですか、
1: まあね、
2: せいちゃん、うんうん、やっぱり、まあ、僕可愛がったというか、
1: 20ぐらいしたじゃないですか、
2: うん、そうやね、20、はい、19かな、
1: うんうんうん、息子みたいなもんやね、
2: うまいね、ほんまにほぼ息子に近い感じ
0: でも初めてお会いしたの、うん、多分私25ぐらいで、
1: うん、
2: 僕が44、5、
1: どんな印象やったんです
0: か。でもかっこいい、かっこいいマスターやな、みた
1: い
0: な、
1: いやいやって私の言うのおかしいな、そのところ知らんしな
2: ありがとうございます、まあ、これからも長い長い付き合いで頼
0: みますね、はい、ね、
1: うん、ありがとうございます、
0: 呼んでいただいて、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、また
1: またちょっと何かね、
2: 次はとダース特集するときには、うん、せいちゃんと一緒に取材行っても、
1: ね、ね、ね、
2: 紹介
1: します
0: 、いいですね、あ、誰かご紹介しますよ、
2: ね、ぜひ
1: ぜひ、
0: ね、はい、面白い方いますね、
2: 本当、
1: うん、はい、うん、ちょっと面白い ね、 ね、続く呪術つなぎやね、
2: うん、まあ、本当にあれよね、体力もそんななくてもできるし、うん、いい趣味になりそうな気がする、
0: す、ね、体力いらないです
2: ね、うん、なんかゲームとスポーツと両方の側面が、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: あるし、うんうん、ゲーム性もあって、
1: うんうんうん、確かに、
2: うんうん、そうか、今
1: そして数えることしかやったことないけど、うん、ちょっと面白そうかなと思いました、う
2: ん、まあ女子でもできるよ、
1: そう、本当にね、うん、女子でも全然できます、
2: うんうんうん、足短くてもできるよ。
1: 何の話？
2: はい、ということで、9月も楽しく収録がさせていただきましたね。
1: うん、はい、そうですね、はい。なんか楽しいですね。うん、ちょっといろんな人のお話、ね、見た目からその自衛隊の話をまだ思い出して
2: 面白い。まだ本当に第2弾来てもでまだね、もっと聞きたいぐらいな。ね、
1: うん、
2: まあ、この取材
1: を
2: 収録お願いしたときに、うん、僕何話しましょうか、自衛隊の話でよかったらっていうのがやっぱりそこに自信があったよ
0: と思う。それぐらいしかない。あと雪山の話とか。
1: 雪山、
2: 八甲田さんみたいな話か。
0: 雪山寒いですよ。
1: ですよね。
2: じゃあ、半年後ぐらいに2回目のゲストで来てもらって
1: 雪山メインで。
0: 雪山本当に寒い
2: ということで、今月もありがとうございました、はい、また FD ウェブの方もぜひご覧ください。ありがとうございました。ロディでした。
1: はい、皆さんありがとうございました。また、10月も楽しみにしてください。9月の FD くまなく見てくださいね。ありがとうございました。ひまわりでした。
0: 呼んでいただいてありがとうございました。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダムドン。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに旬

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイバー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音した CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるで、そんな時です。まあ雨降りのない時にね、やっぱりそういうね、こういけないことをするとバレちゃいますよって歌ですね。ロンリーカナリア、柏原芳恵でスタートです。さあ次の曲はなんだ。

ね、こうして聞くとね、非常に清純なね、いい歌で、いい歌声でね、ちょっと心癒されるものがありますが、まあ、その後ね、まさかあんなことになるとは、みたいなね。まあ、いろいろね、大変だと思いますよ。何がか分かんないですけど。杉田薫で、鳥の歌、池中健太、80キロで流れてましたね。そっちだ。

確かにあのこれ出てこないですかね、歌詞の中にね、そしてまああの南沙織の、ね、シングルディスコグラフィーの中でもまあ割とこうあまり南沙織っぽくない、ないというのかな、どうなんでしょうかね、タイトルは、ひとかけらの純情です。あのなんか郷ひろみの歌にそんな曲があったような気がしますよね、まあそんなこんなで、でも爽やかですよね、南沙織でひとかけらの純情でした、ね、あそうそう、で今日ちょっと遅くなって申し訳ありませんでした、いろいろバタバタしておりまして今日は、でまあ連休中ですからね、たっぷり夜更かししましょう。さあ次の曲はなんだ、

そうなんですよ。なんか歌詞覚えてますよね。でこれなんか歌ってて気持ちいいっていうのもあってね、だからそのフォークソングの域はまあ超えてますよね。このアレンジもいいですしね、まあ、歌謡曲っていうね、ものが割とニューミュージック寄りになったことによって、まあ、大きな世代にヒットしたという感じでしょうね。ガムで愛はかげろうでした。さあどうでいきましょう。次の曲は何だ。

まあね、あの顔でね、まあ、あの言うたらピッチング成績でね、であのこう生き様でね、そしてこんだけ、歌うまかったらそれはモテるでしょうよって感じですけどね、びっくりするぐらい歌がうまいですね。小林茂です。アキコでした。さすがに

そうですよね、なんかあると思うんですよ、なんか再評価というか再構築するというか、なんか手はあったと思うんですよね。ただまあやっぱりね、そのアイドルをね、そのロックとして育てるという方法論が多分まだこの時にはなかったので、90年代に入ってたらね、そういうもうちょっとできてくるんですけど、だからそのね、歌詞の作り方とかなんかあったと思うんですよね。そのいろんな先入観抜きにして聞くと結構気持ちいいですよね、この曲ね。少年は天使を殺すラムーでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲からだ。

こんな悲しい窓の中を雲は知らないんだ。どんなに空が晴れたってそれが何になるんだ。大嫌いだ白い雲なんて。

ね、いや思いましたよね、それ 誰目線、誰得っていうね、その本当になんでこの曲っていうね、誰が買うっていうところがあって、これはまあそれはスタッフでしょうよ、レコード会社の社長とか、ね、事務所の社長が自分の趣味を押し付けたんだと思うんですけどね、堤大二郎こんな歌いたくなかったはずですよね、知らんわこんな歌みたいなね、わかんないです、堤大二郎で花は遅かった、でもね主張しておりますね堤大二郎、はい、さすがなんだ

さあ、坂井のね、まあ、出世作の一つですよね、非常にね、坂井の声のいいところが出ておりましてね、いつも言いますが、大きなビブラートとね、大きなビブラートがあるんで、あんまり細かいメロディーよりかは、こういう大きなメロディーのが合うというのがね、よくね、これ、井上大輔先生ですかね、うまくね、発揮されております、スター、坂井でした。さあ、次はランナー。

かっこいいですね。いや本当ね、ハードボイルド歌謡ですよこれは。もっと再評価されてほしいですね。そう、襟裳岬の前後に当たる感じでね、まあ五木や森進一が油乗ってたんですけど、なかなかね、レコード大賞取れなかったんで、合間の襟裳岬が取るというところが面白かったですね。さらば友よ、森進一でした。さあどうも行きましょう。次の曲は何だ。

なんかすごい盛りだくさんの曲ですよね、これってね。で、まあ高田みさき歌えるし、なんか軽々と歌ってるんですけど、すごい難しい曲ですよね。高田みさきでパープルシャドウでした。さつきのな。

加藤和彦、金八中年に入って、ヨーロッパ三部作というね、パパ・ヘミングウェイ、歌方のオペラ、ベルエキセントリッカ、これめっちゃよくて、その中のその歌方のオペラからのシングルということで、カネボウのね、秋の CM ソングになってて、僕 CM で聴いてこの曲めっちゃいいと思ってシングル買ってすぐアルバム買ったんですけど、加藤和彦で、これバックを演奏しているのが高橋幸宏、細野晴臣、坂本龍一ですよ。でアルバムには矢野明子も参加しててね、そのテクノの、ね、スーパーミュージシャンを引き連れてタンゴをやるというね、おかえりなさい秋のテーマ加藤和彦でした。さすぎら

80年代の前半にね、その YMO ブームが起きて、まあ細野晴臣、坂本龍一がとかがね、すごいこう歌謡曲とか CM ソングにね、名曲を送り出したんですけど、まあその後80年代半ばぐらいになってくると、それを受け継いでね、これも完全な YMO っぽいんですけど、作曲エポでしてね、でアレンジが清水信之さんなんですけど、完全に細野晴臣のなんかテクニックを盗んでるというかね、そのスタイルをね踏襲してますよね、このシンセの音とかベースラインとかね、だからまあそういう YMO の DNA がこうね引き継がれていって、で YMO の皆さんはねそこから離れていくんですよね、また新しいことやりだしてるということで、まあ、YMO のことを語り出すとね詳しいとこたくさんいるんでね、うかつなことは言えないんですけど、バンさんなんかが、ね、一緒に火曜日やってるね、めちゃめちゃその辺も詳しいですけれども、まあそんなねテクノポップがうまくニューミュージックとして歌謡曲の中に溶け込んでいった頃の曲ですね。高坂美紀歌うまいな、ニュアンスしましょうでした。もうちょっと1個つけなんだ。

さあこれ侍の B 面ですよね、ワインの文字通り CM ソングで、多分そのこの CM に作られた曲なんで、このサビが死ぬほどキャッチーですよね、すごいいいんですが、まあ、その分なんか A メロ B メロがね、なんかちょっと取ってつけたような感じがして、すっごい覚えにくいんですけど、ね、でもあの本当にね、あの人気もありますし、いや楽しくなるし曲やし、やっぱジュリーの声の、ね、いいところが出ておりますよね、はい、だから B 面でも、結構有名です。あなたに今夜はワインを振りかけということでして、さあ今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は、生リクですよね。大変皆さんお待たせしました。またね、長い時間になると思いますが、楽しんでいきましょう。そんなもんかなということで、じゃ ラストね、今日のラストは、新しい MV がまた公開されたんですけど、まあ、それじゃなくてちょっと前の曲ですが、今の季節にぴったりっぽい、山下圭司のワンガントワイライトをお聴きいただきながらのお別れです。それでは、あともうちょっとしばらくね、連休で楽しみましょう。おやすみなさい。

0: サリーのサンシャインガール。はい、サンシャインガールサリーと
1: ビリでございます。
0: 今日も楽しいお話をしていきます。
1: 風の音がビュンビュン吹いてますね。今日はどこからでお送りしてるでしょうか。
0: 沖縄からお送りします。
1: 昨日ね、沖縄で仕事があって、
0: はい、
1: 今が帰るんですけど、帰れるんですかね、俺たち。
0: 帰れます。
1: はい、という感じで今週もよろしくお願いいたします。

0: 本音を引き出す魔法使いミリでございます。
1: そうだった。
0: そうそうそう、鳥が来た。
1: 鳥
0: が、うん、今ねこう収録してる目と約1メートル、あ、もっと来た、すごい近づいて鳥が来てますけど、全然この辺の沖縄の鳥ってあんまり人間怖がらないですね。
1: ね、
0: はい、
1: 目がクリクリで、はい、シルバーみたいな、黒みたいな、白みたいな、グレーみたいな鳥です。
0: はい、
1: かわいい。
0: はい、今日はそしたら沖縄からお送りするということで沖縄編にしましょうか。
1: うん、
0: はい、そうなんです。昨日ね仕事に来て終わって今から帰るんですけど、
1: そう、
0: なんと今日の夜から台風が来るという、
1: うん、ので明日ね直撃する、
0: 明日直撃ですよね。はい、うんうん、今その海岸沿いで収録してるんですけど、
1: もうなんか空が部分的に黒いみたいな。
0: でも空は暗くても沖縄の海でやっぱ青いね。
1: そう、海は綺麗、青い、青だったりエメラルドだったり白っぽかったり。
0: そうだ、
1: で、ね、波、白波立ってるからすごい結構風がねあるね。
0: はい、おお、すごい風
1: が、風も
0: 入ってると思うよ、後で聞いてみて分かる。
1: うん、
0: はい、見ようと思ってますけど、そういうのもいいかもしれませんね。
1: うん、
0: はい、
1: ですです。
0: あの風の海の、沖縄の海の風とともにお送りしております。沖縄といえば何ですか、サリーさんは。
1: 海ですね。
0: そのまんまやないですか。
1: だって子供を初めて海浸からせるのは本当は沖縄が良かったけど、うん、まあね、生後半年とかだとちょっと来れなかったから。
0: え、子供さんは一番最初の海はどこだったんですか。
1: 上の子は福井、
0: うん、あ、福井、はいはいはい、
1: 水晶浜って言って、結構東海地区だと有名。
0: はいはい。
1: 下の子はもうまあいいやってなんか近くの愛知県の。
0: うちの子はまだほんと1歳ぐらいの時は、
1: うん、
0: あの明石のもうちょっと向こうの石橋っていうの松江海岸ってあって、
1: うんうん、
0: そこにちょこんとつけて、で1歳なった時に、
1: うん、
0: いや、はい、そうちゃんと海に全部つけたのは、
1: うん、
0: サイパンでした。
1: おお、はい、1歳。
0: そうそうそう、そうなんです。俺なんてあの聞いたところによると、
1: うん、
0: 2歳か3歳くらいの時に、
1: うん、
0: うち あの母親の兄弟ってお家の母親が長女で、
1: うん、
0: あと6人男ばっかりなのね、
1: うんうん、
0: おじさんばっかりなの、
1: うん、
0: そのおじさん連中に連れられて、
1: うん、
0: 神戸の舞妓っていうところの海に掘り投げられたんですよ、
1: うん、
0: 俺。で、いやーと思いきり泣いてたけど、
1: うん、
0: 2、3回するともう1回、もう1回って言ってたんですよ。
1: あ、もう喋れるようになった時って
0: こと。うん、いや、ちょっとあれです。いや、喋ってみたい。ほんで、あの初めこう浸かるまでは怖いけど、
1: うん、
0: もう顔に水かかったら泣いてきたら、うん、子供って楽しいみたいよ、掘り投げられるから。
1: ああ、掘り投げ、もうめちゃくちゃ掘り曲げて投げてたよ、
0: 小
1: さい時。で、その小さい時の海、塩水にさ、やっぱつけると、
0: うん、
1: 皮膚が強くなるっていう。
0: あ、そこにいる、
1: うん、まあ、迷信、おまじないに近いものあるでしょ。だから1歳までに海に行って、あと1歳までに、あれよ、ちょっと海から離れるけどさ、
0: はい、
1: 動物園連れてくるのとかも知ってた。
0: あ、連れて行って、 うちしょっちゅう行ってたよ、動物園。
1: そうそうそう、もう年パス買ってめっちゃ行ってた。
0: あ、
1: なんかこの免疫高まるみたいなさ、
0: はいはいはいはい、
1: そういう糞とか草とかの微粒子、
0: はいはい、あ、そういうことね、
1: が体内に入って強くなるみたいなのでめっちゃ行ってた
0: 動物園。今もちょっとね大きくなりすぎたけど、妻の水族園とかさ、
1: うんうんうん、
0: よく行ってましたよ。

0: な状況がいいんです
1: よ。冬でも寒いし。サリとかやったら、
0: 中にあるって感じ。
1: 東山動物園なんであんだけ有名だったんだっけ。
0: コアラじゃないの。
1: ああコアラ、
0: あ有名、最近有名になったのはイケメンゴリラだけど。
1: イケメンゴリラね。
0: そうそうそうそう、そコアラあんまいないでしょ。
1: コアラはうち王子動物園にいたよ。あでパンダもいたよ
0: ね。パンダはいなくなっちゃった
1: し、ね、全部日本中からいなくなっちゃったね。
0: うん、
1: は
0: い、うん、あとは今はコモドオオトカゲが唯一飼育されてる。
1: コモドドラゴン、うん、でかいやつ。
0: そうそうそうそう、
1: コモドオオトカゲ。
0: そうそうそう、
1: すごいね。あのヤギとかあったら全部食っちゃうもんね。
0: あそうなんだ。
1: 人間の子供は危ないらしいよ。だから
0: へえ、
1: 丸飲みすんねん、カバカバって
0: コモド島にいて。
1: そうそうそう、
0: なんかそこの海が綺麗らしいね、
1: コモド島。あの辺は綺麗ですよね、あのイグアナがいるとことか、
0: うん
1: うん、そうかそうか。
0: あと沖縄といえば、
1: 沖縄といえば僕は沖縄といえば、
0: うん、
1: 海以外に、
0: うん、
1: だったら僕はステーキ。
0: いいね、
1: うん、
0: ジャッキーです、ね、
1: ジャッキーステーキが一番おすすめですね、
0: うん。
1: まあ、他にもいろいろステーキハウスあっていろいろ行ったんですけど、
0: うん、
1: やっぱり あそこに帰ってきてしまうという、
0: うん、
1: なんか昭和チックの建物でさ、
0: うん、
1: で値段がすっげーリーズナブルの割に味美味しいのよな。
0: 美味しいね、のあの肉ね、でかい肉を。
1: そうなのよ。で他の有名店行ったら値段も全然違う代わりに、なんか肉がね、うん、パサパサしてみたりとか、
0: うん、
1: で俺一応神戸の人間じゃん、
0: うん、
1: 結構肉はうるさい方なんやけど、うん、美味しいよやっぱここは、うん、そうです。それとあとはあの沖縄料理は僕好きなんでね、
0: うんうん、
1: あのそうめんチャンプルとか、
0: うん、
1: あとあのジーマミ豆腐とか、
0: うんうん、はい、うん、美味しかったね昨日もね。
1: あそう、今日昨日皆さん懇親会でね、
0: 島らっきょうも美味しかった。
1: サリさん島らっきょう大好き
0: ですね。島らっきょう大好き、海ぶどうも好きだけど。
1: 普通のらっきょう食べるんですか。
0: ああ
1: 普通のらっきょう好きっすよ。
0: あんま食べない。
1: カレー食べる時には体が必需品で、
0: うん、うんうん、あ食べたら美味しいけどね。
1: カレーで思い出した、
0: うん、
1: あの沖縄にカレーの結構美味しい店が結構あるらしいですよ。
0: へえ。
1: 今回は行けませんが、はい、また次回ね仕事に来られた、来させていただいた時には、
0: うん、
1: そうそう、なんか行ってない食べ物屋さんでおすすめいっぱいあるって昨日なんか皆さんにおっしゃってましたけどね。
0: ああ、はい、うん、
1: そうそうそう、おすごい数だ
0: ね。
1: あでもちゃんと飛行機飛んでますね。
0: てか波しぶきやばい、奥の方、
1: うん、真っ白ですね、
0: うん、
1: はい、いや、あと沖縄といえばサリさん何ですか。海でしょ、あれから食べ物でしょ、
0: うん、
1: 他に
0: 他に
1: 僕はね、
0: うん、
1: 今度このサンシャインガールズ飯の番組とか出させたいのよ、
0: うん、
1: なぜかというと沖縄の方言って面白いから好きだから。
0: なるほどね、うん、
1: そうそう、これが来た時もね、あの沖縄弁バリバリの人が、
0: うん、
1: 自分の喋ってる人が標準語だという本当にずっと思ってた人が面白かったよな、
0: うん、
1: だって沖縄の G とバーが話す会話ってわからんもん俺聞いてて。何々しましょうねやんか、
0: しましょうね、
1: うん、あれはすごくいい感じで、あのラジオだから奥あの見えにくいと思うんですけど、今次から次から飛行機降りてきてますね、
0: うん、
1: 空港のすぐそばからお送りしてるんですけども、今から帰るんですけどね、
0: うん、
1: 帰る前にっていう感じでやってるんですが、あと沖縄といえば何かな、最近では 鳥最近のジャンプリア、うんうん、行かれました？
0: 行きましたよ。
1: あ、そうなんですか。どうでした？
0: 微妙です。
1: 微妙なんですか？微妙か。
0: まあ、人気ない理由が分かるために行きましたね。
1: 人気ない理由が分かるために行ったので。
0: 分かりますよ。
1: はいはい、行ったら分かる。
0: でもどんどん並ばなくなるんかもね、もしかしたら。並ばないなら楽しいかもしれない。
1: 行かれた時って慣れました？
0: でもその3時からパスで、
1: あのその乗り物に並んだっていうこと？
0: そう。乗り物のファストパスみたいなやつがついてて、うん、いやそれもね、ファストパス持ってない人はすごい並んでたから。
1: そうなんや。それはそれは、
0: うん、
1: あと沖縄っちゅうと何があるかな。
0: ブルーシール、
1: それアイスクリームじゃん、
0: うん、う
1: ん、なんか食べ物食べるか。あ、ブルーシールって僕やったら A&W アンダーっていうところやね、うんうん、はい、そこのあれが好きですね僕は。あのルートビアが、あ、ルートビア買って飲んでないですわ。あとで飲もう。
0: あとで飲んでください。
1: あれどうもね、あのドクターペッパーってよく似てるんやけど僕は、
0: うん、
1: あのルートビアのが好き。
0: うん、
1: 沖縄はね独特で、あの、うんうん、おかわりしょうでですもんね。
0: ああ、そうだね。でも全然そんな飲めないよね。
1: あ、本当思ったほど飲め
0: ない。炭酸だからね、そんな飲めないね。
1: はい、あと何やるかな、食べ物以外で。
0: 食べ物以外で
1: 沖縄って、
0: あの視聴者とかが変わってる。
1: 視聴者、ああ、
0: 建物が
1: 変わってるね。はいはいはい、そう、公的な建物でなんか変わってるね。
0: うん、
1: ある意味ちょっとおしゃれやし独特やし、
0: うんうん、
1: さっきの沖縄の方言喋り方でしょ、
0: うんうんう
1: ん、あと沖縄といえば、
0: いやといったらあとはもう戦争ですね。
1: 戦争
0: です、
1: ね、あ、はいはいはい、姫百合の塔、あれ変だね。沖縄といえばやっぱあれじゃないの、あの、あ、どうでした、あの踊るやつ、
0: エ
1: イサーかと思ってなんて、カチャーシ
0: ー
1: かな。
0: やっぱ修学旅行できてるから戦争の方がイメージが結構強いから学びに来るって感じ。
1: サリーってあれ修学旅行沖縄だったの？
0: そう、中3の修学旅行は沖縄でした。
1: ええー、なあそれ。え、ちなみに小学校はどこ行った？
0: 小学校は京奈
1: 良。あ、そうか、名古屋だから京都奈
0: 良、うん、
1: で中学は
0: 沖縄。
1: 高校は
0: 九州。
1: 九州どの辺行ったの？
0: 長崎、熊本。
1: ほうほうほうほう。
0: とかなんか一周
1: した
0: い。4泊ぐらいしてると思うから。
1: すごいな、いいな。
0: そう
1: 俺なんか聞いてくれる、
0: うん、
1: 小学校の時の修学旅行は伊勢志摩。
0: あ、そっからだとこっち来るんだ。
1: 伊勢神宮行って
0: 神戸からだと、
1: うん、で、あの、あそこ島の夫婦岩見て、
0: うんうんうん、
1: で終わり。
0: へえ。
1: 中学はどこだと思う？
0: 中学、
1: うん、
0: ちょっと待ってね、
1: うん、
0: 広島。
1: うう、全然反対。
0: 滋賀、
1: もっと遠い。
0: あ、山梨とか長野とか。
1: もっと遠い。
0: ね、
1: 新幹線に乗って行くの、
0: うん、うんうんうん、
1: で面白かったのが新幹線に乗る練習をさせられたの、
0: うん、ああ、するね。
1: そうそうそう、うん、東京でした。
0: うん、普通じゃん。
1: 東京の東京駅の辺とか浅草見た後、うん、帰りにあの富士山5合目まで行って、
0: うん、
1: で帰ってくる
0: という、うんうん、一緒だね。名古屋と。
1: あ、名古屋。そうなんや、東京。
0: 大体公立は東京、ディズニー行って。
1: あ、中学ね、はい、俺の時はディズニーなかったもん。
0: うん、そうだよね。
1: ただ大学、高校はどこ行ったでしょう？
0: 北海道。
1: そんないいとこ行くわけないじゃん。一応僕は公立でしたけど。
0: うん、じゃあ高知。
1: そんなとこも行かない。
0: 長崎。
1: うん、
0: どこ？
1: スキー合宿。
0: ああ、スキー。それは修学旅行だ。
1: そうだよ。そう今考えたらやっぱり最近の中国旅行ってすごいね。
0: うん、
1: まあ、でも最近あのなんだっけ、あのコロナのおかげでだいぶ海外とか少なくなったみたいな。 ちの娘なんて中学の修学旅行が中止になって、
0: お
1: ちょうど 中3かなんかの時にやる、で高校の時の修学旅行で合わせて長崎行ってたもん、なんていうハウステンポス、
0: 今はねハウステンポス楽しいよね。
1: そうそうそう、俺できた時に行ったことあってさ、
0: うんうん、
1: カブトムシの形した水中奥線に乗っただけ覚えてる。
0: カブトムシ、
1: カブトのこう角の みたいな部分が、うんうん、走り出したらぐーっと水中にやってこう水中奥線になるのよ。めっちゃ速かったけどめっちゃ揺れたの覚えてるけどね。
0: 愛知万博の
1: 愛知万博あったね
0: パビリオンがハウステンボスに入ってたね
1: 1個。へえ、最近修学旅行ってどうなってんだよね、まあ、ね結構俺地元の神戸の美人館のところにスタジオあるじゃないですか、うん、結構修学旅行生来るよ神戸に。
0: どこから来てるんだろうね。
1: わかんない、ね、一回聞いたことあったんよ、どこから来てくれて、どの辺回るのって聞いたら、うんうん、一番最初に神戸来たら行くとこってどこでしょう。
0: 動物園、
1: うん、違う。
0: ポートタワー、
1: うん、違う。
0: 神戸でしょ。
1: なんでそこから行くんやろうと思った、まあ、そこの学校だけかもしれないけどね。
0: 三宮
1: の近く
0: の近く、うん、になんかあった。
1: うん、ある。横浜と神戸にしかない
0: 中華街か。
1: そう、中華街行くんだって。
0: あ、神戸でも中華街は行くかもね。
1: あ、でその後北の方に上がってきて異人館巡り自由行動にして、で最後はその学校で違うみたいだけどね。
0: うん、ありそうだね。
1: そう、地元の俺たちにしてみたら、あ、そうなんやと。人間なんか大変よ、うん、坂道ばっかりだし、
0: ね、やっぱ変わってるからかなり建物が面白いよ。
1: あ、和洋折衷だからね、うん、やたら天井が高いけどところどころに瓦があったりとか、
0: うん、
1: ね、あ、皆さん聞こえますでしょうか、飛行機の音が。あれは ANA ですね、
0: うん、
1: はい、私は ANA で帰ります。
0: はい、
1: さやさんまた違う飛行機ですね。
0: はい、
1: はい、でまた話戻して、
0: うん、
1: あと沖縄といえば何ですか。海があって食べ物があって方言があって、
0: あと寒暖差が少ない。
1: あ、寒暖差、それ話あれで、沖縄って年中あったかいじゃん、
0: うんうん、
1: で日本一あったかいのは沖縄って皆さん思いがちだけど実は違うのね。確か、
0: うん、
1: 酷暑日っていうのが沖縄って何年かに1回ぐらいしかないよね。
0: うん、過ごしやすいよ。
1: そうそう、本土の方が暑いもんね。
0: うん、
1: そのあいいね、やっぱり沖縄は。やっぱ体質的にあったかいところが合ってるみたいです。私は。
0: うん、
1: はい、
0: だってやっぱ寿命長いしね。
1: 沖縄だって昔は世界一長寿。マースの塩とか、うん、ミネラルいっぱいだからいいやろ
0: うね、うん、まあ、そりゃあね、寒いより暖かい方が体にいいんでしょうね。
1: それはいい。沖縄独特の食べ物ってやっぱり海ぶどうとかもずくとか
0: ゴーヤもそうだけど、うちでも、まあ、夏場になると毎日ゴーヤ食べてるわ。
1: え、
0: サラダ、
1: ゴーヤサラダ、あれゴーヤって言われるのって最近やからね。昔ゴーヤって名前じゃなかったんて知ってる？
0: 何？
1: 苦うに。
0: あ、そうそうそうやね。
1: 苦いよから苦うになってございますよ。
0: そうだ、ゴーヤが結構もうね10年ぐらい、
1: うん、
0: 普通にスーパーに並ぶようになってきたから。
1: そうやね。
0: ゴーヤ食べてますね。
1: ゴーヤ。俺ね、ゴーヤチャンプルより、
0: うん、
1: そうめんチャンプルの方が好きなんですよ。
0: うん、
1: その高齢グースっていうね。
0: 青森の唐辛子、
1: ね、青森の唐辛子、そうそうそう、あれ考えたらさ、うん、あれ結構あの焼酎の上にブンブンしない？
0: するするするする。
1: あれかけて食べたらさ、お酒弱い人だったら酔っ払うちゃうかなって。
0: でも抜けてんじゃない、
1: アルコールは。
0: うん、
1: 匂いは残ってるけど、
0: うん、あと思うんだけどね。でもかけすぎると食べれない。
1: 相当辛いっすよ、
0: お酒臭くて。
1: はいはいそうかそうか、そう、
0: まあ、みんなね、青森、青森ね、お酒もね結構あるね。
1: 僕も最近飲まなくなって十数年やけど、うんうん、それまではやっぱり泡盛飲んでたもん。
0: うんと、
1: カッとするのにクッと飲んでガッとなっていって、うん、まあ簡単に言うとすぐこう熱くなるというか回るんよな。結構きついよ泡盛って。
0: そうなんだ、
1: うん、いろんな種類あるしね。
0: うんうんうん、うん、
1: そうそうそう。あと沖縄の酒で昔飲んでびっくりしたのは、うん、ハブ酒。
0: あ、ハブ酒はなんかちょろっとしたことあるよ。
1: あるどんなやつだった、
0: うん、え、それこそカーじゃない。
1: あ、カーやけどなんか、うん、そう
0: カー、薬、そうって感じ。あ、
1: そう、俺の場合あのむっちゃ生臭いんかなと思ったら、うん、なんかね、なんか漢方がなんか入れてたから。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 薬臭かったん、ね、うん、で飲んだ瞬間カーって本当になってて、
0: 薬と思ってね、うん、飲むといいよね。
1: あれ需要と供給のなんかなんてたね、うんうんうん、はいはい。そうか、そのハブ酒で思い出したんですけど、
0: うん、
1: あの昔は、だっけな、沖縄ワールドかどっかで、
0: うんうんうん、
1: ハブとマングースの戦いやってるけど、はいはいはい、あれいつだったか 2,3 年前に、うん、あの僕がやってるあのなんていうのか、まあ、まあ、いいや、魔法使い養成講座とかあって、
0: うん、
1: その魔法学院の皆さん連れて行ったことあるのよ、
0: うんうん、
1: そしたらもうハブとマングース戦いしませんと。
0: うん、
1: 今やってたのは何かなと思って、ハブとマングースの競争という、
0: うん、ね、うん、
1: ね、昔やってたのになと思ったけど、
0: うん、
1: 今はダメなんですよねあれね、
0: なんかね、う
1: ん、どこだっけな、あ、ハワイか、ヘビがいないのは。
0: お、
1: 沖縄もあれでしょ、あの本、この沖縄本島はあまりハブ少ないでしょ。
0: そうなんだ、
1: 何か言ってた、何か言ってた、言ってた、あと沖縄といえば僕おすすめは、
0: うん、
1: 神宿る神の島、
0: はいはい
1: はい、久高島とかいろいろありますわね。
0: うん、久高島行きたいな。
1: あ、これ一種独特でしょ、う
0: ん、なんかね、うん、呼ばれた人しか行けない島って言われてるもん、ね、
1: う
0: ん、
1: あ、呼ばれた人しか、
0: うん、
1: 全然こう山もないもんね、
0: うんうん、
1: ピターッとこう、
0: それこそ今日とかだったら船出てないね、
1: この強風だったら無理でしょ、
0: うん、いけないんだよね。
1: いけないいけない。あの何年3、4年前に、
0: うん、
1: あの僕が講師させてもらってるグエンツビ大学っていうののね、
0: うんうん、
1: 忘年会が沖縄であったんですよ、
0: うん、
1: その時にこうグループいろいろ分かれて、
0: うん、
1: あの海で釣りするグループ、
0: うん、
1: それから、久高に行くグループがあって、
0: うん、
1: 久高に行くグループがもう船出ないからって言って、
0: うんうん、
1: 釣りするグループに入ってたわ、
0: うんうん、そうだね。
1: まあ、本当台風来たりとか風がいっぱいあったらマリンスポーツができないもんね。
0: そうそうそうそう。あとはね、
1: はい、
0: 飲み放題の設定時間が長い。
1: ああ、あの懇親会今回なかったけど、あのびっくりするのがあれやね、飲み放題食べ放題やもんな沖縄の。なんかその
0: ああね、たまたまだと思うけどね。
1: そう、でもなんか多くないと飲み放題食べ放題結構俺沖縄での懇親会は多いよ。
0: あ、そうなんだ。
1: まあでも結構大味が多いけどね。
0: うんうんうん、
1: どっちかというとそう、あのちょっとローカルチックな店の、うん、本当の家庭料理を沖縄で売ってやっぱ美味しいよね。
0: そう、今はね、量っていうよりも少なく美味しくがいいね。
1: そうね、まあ、昨日連れて行ってもらったのが美味しかったですね。
0: 美味しかった。
1: あと沖縄といえばそうだ、出た、三品茶、
0: うんうんうん、
1: あのお茶好きですもん、
0: シークワーサーもいいね。
1: シークワーサーね、シークワーサーってあれ柑橘類だよね。 年に何回か沖縄来るんですけど、うん、そのうちの本当何回かはシークワーサーポン酢を買っていって、うん、あれ僕使ってから他のポン酢が、ね、ちょっと合わない。
0: へ
1: ー、シークワーサーポン酢ちょっと甘みも入ってて、
0: うんうんうん、
1: で酸味が入ってて美味しいのでおすすめでございます、私の、
0: うんうんうん、はい、お土産で行くとおすすめはですね、
1: はい、
0: チンスコは新垣がいいですね。
1: これせそのチンスコがね、あのさらにも言ったけど、いっちゃん最初に食べたチンスコがあんまり美味しくなくて、カスカスしてまずくてさ、
0: うん、
1: それからもチンスコ拒否反応やけど美味しいの、ほんと
0: 美味しいよ。新垣の美味しい。
1: 新垣っていうメーカー
0: の老舗のスタンダードな味だね。でもあの食感が嫌いだったらもう何食べても嫌いだと思う。
1: 食感じゃなくてな味がな
0: 台風、
1: うん、
0: が来るために、
1: はい、
0: こうビーチででもですね、台風用にみんなスタッフの人たちが
1: そうそうそう
0: やってるんですけど、
1: どの袋詰めたらいいんですか、
0: はいはいはい、フォトスポットが撤去されました。
1: あ、本当だあ、多分飛ばされるんじゃないの。
0: 飛ぶんだよね、あんな簡単に外れん、飛ぶんだろうな、はい、あとはね、
1: はい、
0: あ、チンスコも、あとはね、コーヒーチンスコっていうのがね、35?36? かなんかのね、コーヒーチンスコも美味しいですね。
1: その35道具って何？
0: なんか35だと思うんだけどな、っていうメーカー、コーヒーメーカーか、ハイビスカスティーとかね。
1: 沖縄のお菓子といえば僕やっぱりサーダーアンダギーですね。
0: はい、あとはもう本島じゃないけど石垣島のロイズの黒糖チョコレートは最強に美味しいです、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あれは教えてもらってから僕は必須で買ってからと言われてます
0: そうなんですよ。枚数いっぱい入ってて意外に安くて美味しい、おすすめのお土産ばらまきですね。
1: あとなんかね、あのこうなんていうのかな、ちょっとしたおかきも好きです。
0: 黒糖系のやつとか美味しい。あ、そうそう、塩せんべいとかね、軽い系のお菓子も結構あるよね。
1: あの黒糖系といえば、あの、ピーナッツと黒糖がこうな
0: ってる、はいはい、絡まってるやつ、あれも美味しい。あれもね、沖縄っぽいよね。
1: あと黒糖だけ買って帰る時もありますけどね。
0: うんうんうんうん、
1: 美味しいですね。
0: だね、
1: はい、
0: お土産もね、はい、楽しめますね、沖縄は。
1: まあ、今日はあの、
0: はい、
1: 空港近くの今から帰る直前に、
0: はい、
1: これなんていうビーチなんですかね、これ
0: チュラサンビーチ。
1: あ、チュラサンビーチっていうところで、
0: うん、
1: 風に吹かれながら、多分これ、はい、皆さんのところにはビュービュービュービュー
0: なかなか聞き取りにくいかもしれない、
1: はいはい、ね、そんな感じでやってますので、
0: はい
1: はい、次回はスタジオでまたなると思いますけれどもね、
0: はい
1: はい、今日は最近四字熟語がやってません、ね、
0: はい、まあ、今日は沖縄台風ということで、
1: 沖縄が台風まもなく来る
0: っていう文字熟語でした、
1: はい、いやいや、そんな感じで、あ、沖縄台風か、
0: そうそうです、
1: はい、
0: はい、
1: それじゃあ締めてください。
0: はい、それでは皆さん良い週末をお過ごしください。またね、
1: またね、
0: バイバイ。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。
1: こんばんは、こんにちは、こんばんは、美月、あ、シェイクマイデイズの美月と
2: 浅田翔輝です。
1: はい、今日も、何だっけ、
2: 今日は
1: ワンテイク
2: ワンセッション、
1: セッション
2: ワンテイクセッションです。
1: これは第、
2: もうこれ3回目やな。
1: だから
2: もう8、6曲

0: はい、
1: はい、
0: 高いね。
1: 高い高い、
0: 久しぶりに撮ったけど高く感じました。
1: はい、
0: はい、
1: 間違えました。
0: はい、気づいてます多分みんな
1: さて次は、
0: さて次は君を見かけたです。
1: 初めてやりますね。
0: はい、
1: じゃあ一回やってみますか。
0: そうやったっけ。
1: 1回目とかだから、
0: ライブとかでもないか、初めてやります、
1: うん、はい、
0: はい。

0: ちょっと一回ストップ。2小節やな。
1: そう、割とすぐ。
0: はい。どこやろうと思っちゃった。
1: はい。
0: はい、もう一回。
1: まあ、どこ行ってもいいけど、ずっと一緒やから。
0: そうやな。は
1: い。

0: まあなんとかやりたごまかしごまかしで、はい、あーこれが本題ですね。
1: 今日のね、うん、経験の間に一番難しいギターがね、コードがね、うん、難しいと思うんですけど、
0: ここ弾き語りになるとちょっとなんかわかる、歌いにくいというか、
1: あやっぱり
0: いろんなコード入ってるから、そうはい、
1: まあそこ押し切ってください。
0: あそこいけるかな、歌えるかな
1: 行きますか。
0: はい、
1: じゃあいきます。

0: どうでしたか。
1: どうでしたかね。
2: うまくいったんじゃないですか、
0: ね。いい感じになったんじゃないでしょうか。はい
2: はい、ここで重大発表があります。
1: パチパチパチ
0: パチ。
2: なんと1月23日、
1: はい、
2: 2027年1月23日に京都にあります、うん、ライブスポットラグで、
1: お
2: なんと美月さんがライブをします。
0: イエーイ。
1: いつぶりや。
0: 何年ぶりのレベル？そんなこともないか。
2: 1年
1: ぶりぐらいな。
2: そうね。
1: 前のラグは11月やって。
0: じゃあ
1: 1年ちょい
0: ぶりですね。何を歌うでしょう。
1: もう何でも歌えそうやな、その俺。
0: まあ、今やこれね、いっぱいやって、
2: はい、詳細は概要欄にございますので、
0: 概要欄に、
2: はい、
0: 貼っております、
1: はい、
2: ぜひチェックください。
0: はい、はい、そっか、1月か、まだまだ先か。でもいやそんなこともないか。
1: わかりますけど、もう10、11、12で、
0: そっか、いっぱいいっぱい来てください。はい、
1: はい、じゃあいつものやつを、
0: あ、高評価と、
1: はい、
0: あ、じゃあ、ん、高評価とグッドボタンお願いします。
2: 高評価
0: 実食は
1: これや、
2: チャンネル
0: 登録お願いします。
1: はい。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい、
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はね、9月の22日ということで、連休真っ只中の日にね放送させていただきましたけれども、なんか少しね、本当に秋分の日を過ぎるその前後ぐらいから秋らしくなってきてね、このところちょっと秋が短いなんて、秋がもしくはないみたいな感じで言われてますけれども、すごく気候がいい気がするので、この気候がいいのをね利用してね、まあちょっと行楽シーズンなので出かけたりとかされてる方も結構いらっしゃるのかなと思ったりしましたけれどもね、皆様はどんな連休を過ごされたのでしょうか。まあそんなところで今週は9月22日付のランキングご紹介していきますよ。まずは10位から4位までです。第10位先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ君を見かけた。第9位は先週から10ランクアップです、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第8位もみゆりないつかギャッツビーは10ランクアップです。第7位シェイクマイデイズ三角公園で待つが1ランクダウン。第6位もみゆりなガーディアンエンジェルは11ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン。第4位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司夜と嘘の間で、19位シェイクマイデイズ空はイミテーション、18位もみゆりな夢を見るかもしれない、17位顕著君に伝えるメロディー、16位シェイクマイデイズファラデーだったら、15位もみゆりな透明な水、14位シェイクマイデイズ取り留め、13位シェイクマイデイズ独り占めの夢、12位シェイクマイデイズブルーグレイの木曜、11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。今週はですね、アーモンドピスタチオとガーディアンエンジェルがねちょっと上がってきておりまして、もみさんの曲がねちょっとこのところ上がってきてるかなと。あ、ガーディアンエンジェルもそうね上がってきてるし、いつかギャッツビーが上がってきてるんですよね。これすごいライブで盛り上がるのでね、1月23日のライブでも多分歌うんじゃないかなと予想しておりますので、ぜひ、来られる方はいつかギャッツビーはちょっと前もって聞いといていただいた方が楽しめるかもしれません。そしてトップ3です。今週の第3位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。そして第2位はシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第1位がシェイクマイデイズ桜前線、先週と変わらずとなっております。でこの桜前線ね、メキシコのねそのスーパーの、こういう曲、こういうアーティストたちが一緒に頑張ってくれてますみたいなことを挙げてくださってるやつをサイザさんがね見せてくれたので見たんですよ。そしたら桜前線がバックで流れてたので、もしかしたらこうメキシコの人がねすごい回ってる、メキシコですごいスポティファイ回ってるって聞いたので、もしかしたらね気に入って聞いてくれてるのかなと思ったりしたわけですよ。でね、その桜前線って少し寒い廊下でかなんかいうところから始まってくるわけですよ。みんなで並んでたねみたいな感じの歌詞で始まるんですけど、多分メキシコの人はそんなね日本語は多分聞いてないと思うんですけど、多分少し寒い廊下はない気がするんですよねメキシコにはね。なのでね、なんでこの曲がそんなにメキシコで聞かれて気に入られてるのか、まあ歌詞までは見てないと思うんですけどね、不思議やなと思った次第でございます。そして今週のピックアップはね、今週は今週の土曜日かなに山下圭司さんのねライブが、オンラインライブがございますので、その、まあ、予習として聞いていただこうと思います。山下圭司さんで夜と嘘の間で。

0: はい、ということで今週の土曜日にオンラインライブがございます。山下圭司さんの夜と嘘の間で聞いていただきました。その翌日の日曜日は和田雅則さんのね、オンラインライブがありますので、ぜひどちらもご覧いただきたいと思います。そしてこの2人がどちらも登場してくれるのが1月23日にライブスポットラグさんでありますフィーバー京都ボリューム2でございます。まあ散々ね CM 流しておりますので皆様気になるところかなというふうに思いますが、12月の31日までにそれぞれのファンクラブからねチケットをお買い物止めいただきますと500円オフになるというね太っ腹な感じになっておりますので、ぜひ、そちらのファンクラブの方もちょっとチェックしていただきたいなというふうに思います。入ってる方もねぜひそちらから買っていただけるといいんじゃないかななんていうふうに思いますし、まだ入ってない人もねもしよかったら、まあ、特典とかも他にもあるみたいなので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。シェイクマイデイズのファンクラブもあるし、もみゆりなさんのねファンクラブもありますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいというところです。さあ9月、来週が最終週になりますのでね、また9月のね、月間ランキングが出てきまして、もうそろそろも年末も近づいてきておりますのでね、どんな感じになっていくのかちょっと楽しみにしておきたいなというところであります。皆様のね気になる曲、そして新曲ももしかしたら発表があるかもしれませんので、そちらも楽しみにしておきましょう。ということでギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

新いつも心に闘魂を。このとんでもない時代に生きる人は皆戦士だから、土曜日の夜ぐらいはこの番組を聞いて闘魂をチャージして、明日を生きる活力に、次の週を生きる活力にしてもらう番組です。

こんばんは。土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。新いつも心に闘魂をお届けいたします。パーソナリティを務めます帰ってきた侍です。本日はですね、第25回目の放送でですね、放送される今日は9月26日。9月26日といえばサリニズムでございます。チャプター12、どんなカードなのかはまだ分かりません。最後の新宿フェイスです。ちょうど今やってるとこでしょうかね。そして今日は1973年にザ・ファンクスがインタータック3度目の戴冠をした日でもありますし、剣道長崎の生誕日、そして丸藤直道の誕生日でもありますね。そして収録している今日は8月22日、道のくプロレス神戸大会高槻プロレスがありますね。そして80年にケロちゃんがリングアナとしてデビューした日でもあったんやないかなと思います。今週もまた一人語りでですね、最近のプロレス界の話などをしたいと思います。では今週もよろしくお願いします。

ではトークに入りますけども、収録している今日は8月下旬、まだまだ暑いんですけど、どうですか。放送されている9月下旬はまだ暑いですか。ではまず最近起こった出来事ですけども、先日の人に続いてですね、コミュニティで知り合ってラジオパーソナリティもやってて、互いにゲスト出演しようと言っていた人が、その人はスタンド FM やってるんですね。でスタエフではゲストを呼びしていないのですよって、であなたの番組へのゲスト出演も辞退しますと言ってきましてね、熊本の方とか栃木の方とかがリモートでゲスト出演してくれたという話をした時には、じゃあ私もリモート出演させていただきますと言っていて、おいおいお前神戸やろ、京都までやったら来られるんちゃうんかいと思っていたら、それさえしないんですね。自分がゲスト呼ばないことと人の番組に出ないことと何も関係ないですね。しかも一回出るって言うといてですね、手のひら返しですからね。ではですね、今日は前回ちょっとお話しできなかった、ジャイアントババ展の続きですか。ジャイアントババ展の続き、どこだ、あ、これか、あ、8月11日ですね、藤波さんのトークショーがありまして、この日はもうね、1時間前に行ったらどうなるかということで1時間前に行ったんですけど、それでもすでに立ち見でしたね。司会はまた藤井さんでですね、で藤波さんの馬場さんとの思い出はやっぱりニップロに入門した時の話でですね、藤井さんがジュラシックパークみたいなところに入られましたよねと言ってましたね。確かに当時のニップロというのはね、昭和の時代のレスラーというのは大きい人が多かったですから、馬場さんなんてね、その最たるもんで、恐竜みたいな感じだった思いますけども、あと、まあ、新日本プロレスに入った時の話、猪木さんの話とか、とお前は平田だろう事件の話とかですね、をされてましたですね。この日も藤波さんとツーショットを撮らせていただきましたと。そして、今日のお話はまずは、8月15日にできたサリーと夏祭りというイベントについてお話ししていきたいと思います。サリーの話をするんでね、サリーシャツを着ております。見えないと思いますけども、先ほどはドリーシャツを着ておりましてね、ドリーからのサリーというね、韻も踏んでるというね。この日は当日の朝から出発しまして、またのこのこと大阪から東京へ出かけていきまして、会場はいつもの大田区のダブルボックス伊藤道場ですね。今回は京急蒲田の近くのホテルに荷物を預けて、そこからタクシーで会場に行きました。去年のクリスマスイベントの時に梅屋敷を50分さまよい歩いて40分大遅刻した教訓を生かしましてですね、タクシーで行ったんですけども、タクシーの運転手の態度は悪かったですね。ダブルボックスまでお願いしますと言うとね、はいって聞き返してね、で住所を言いますからって住所を調べてるとせかすんですよね。今やサリーさんはプロレス界のカリスマなんだから、そのイベントが行われる会場ぐらいは知っといてほしいですね。でイベントは15時からだったんですけど、まあタクシー乗ったんで14時半ぐらいに到着しましてね、いつものように土足禁止なので、袋を履くんですね。で前津田沼で会った秋彦さんに会いまして、秋彦さんこの日誕生日なんでね、おめでとうございますと言いましてね、あと相沢さんとかね、ひささん、テリーさん、しのっちさんとかね、おなじみのメンバーが来てたんですけども、ワイワイさんは来てなかったですね。
ちょっと前の 3D フィギュア事件の影響でしょうかね。3D フィギュア事件というのは、ワイワイさんがの AI を使ってね、生成 AI を使ってサリーさんの写真を元にして 3D フィギュアの画像を作って、サリーファンクラブサリーズ の, あのファニコンを使ってるんだけど、そこに独自のコーナーを作ってね、その画像を上げてたので、それを不快だという人がいて、それでワイワイさんはそのコーナーも閉じてしまったし、グルチャにも何も書かなくなったんですね。なんか何でも不快といえば通ると思ってる人が多いようですけども、私の匂いにしてもそうですけども、不快な匂いがするから朝シャワーしろとかいう人がいるんだけど、ほんまですかね。あなたの主観でしょう。普通の生活してる人間からそんな不快な匂い出ないですよ。ワイワイさんの画像だって私は全然不快に感じないし、むしろ楽しみにしてたんですよ。でワイワイさんも自分も楽しいし、その楽しさをファンクラブのメンバーにも共有したいと思ってやってたと思うし、ワイワイさんだって家族と離れて暮らして孤独を抱えててね、サリーさんの画像を作るのがささやかな楽しみだったわけですよ。それをごく一部の人が不快だというもんだから、グルチャにも書かなくなったし、この日のイベントにも来てなかった。おそらく来にくかったんじゃないですかね、気まずくて。で、8月24日あさってね、サリーイズム、行くんだけど、新宿フェイスでね、その前に同じ新宿のね、京王プラザホテルで開催されている猪木アリ展に一緒に行こうと言われてるんですね、ワイワイさんね。ほんで一杯やってから新宿フェイス行こうと言われてるんだけど、ビフォーですよね。これってアフターの会を避けてるってことなのかな、気まずいということなんですかね。だから私はビフォーもアフターも行くことになりそうですけどね。イベントの内容はまずじゃんけん大会、東道館でのじゃんけん大会では見事優勝した私でしたけども、今回は敗退しました。次にクイズ大会、これは難しかったですね。10問中2問しか当たりませんでした。サリーさんのデビュー年月日と、サリーさんの好きな花火の種類と、好きな花火は線香花火、これしかないですわね。ネズミ花火は知らなさそうだったし、ちなみにサリーさんが言った正解は蚊取り線香。蚊取り線香は花火じゃないですね。あとはね、夏祭りということで、サリーさんが夏祭りの屋台で必ず買うものはソースせんべいだそうです。私は自分がフランクフルト好きなのでフランクフルトと書きましたが外れました。次に対決、座席番号で引かれて当たった人がリングに上がってサリーさんと対決できるんだけども、ワニワニかけん玉か、ワニワニってあのワニの口が開いてて、そこの歯を一つずつ押していって口閉じたら負けと、まあ、黒ひげ危機一発みたいなもんですな。私の隣に座っていたオカブックスさんがけん玉で勝負を挑んだんだけど、サリーさんけん玉上手なので、勝てるわけないですよね。サリーさんは30秒で8回乗せたんだけど、オカブックスさんは1回、サリーさんの圧勝でした。やっぱり運動神経いいですよね。しかも連続ですよ、横のとこからの縦のとこに連続して乗せるとかね。私だったら3回ぐらいかな、緊張もするしね。次にビンゴ、今回は3枚あったんでね、ビンゴカード3枚あったんで、見事に次々と開いていくんですね。4リーチとか5リーチとかね、確認するのが大変ですね。それでビンゴになっていたのを見落としてて、次に数字を言ったタイミングで手を挙げて、キャップをもらいました。ちょっと小さいですけどね。あとはファンからの質問に答え、私は 8.30 マーベラスのアゼリア大賞大会出ますかというピンポイントな質問を書いたんだけど、それは読まれなかったんだけど、告知で自分から言ってくれましたね。出る
いうことで、チケットを取りましたよ。それから最後は全員でリングに上がって集合写真を撮りまして、その後浴衣姿のサリーさんとツーショットを撮りまして、その後物販でサイン会、シュープロにもサインを入れてもらいました。サリーさん表紙のシュープロですね。そして終了後は打ち上げに行ったんですけども、梅屋敷駅前の九州料理店ですね、テリーさん、ミチさん、クラゲさん、ヨッシーさん、オカブックスさん、あとから新マッハ3さんが来ましたけどね、新マッハ3さんはこの日仕事だったようで、打ち上げから来ましたけども、まあ、いつもながらテリーさん、新マッハ3さんのマシンガンペースについていけなくて聞き役に回ってしまうんですけども、先ほどのワイワイさんの話も出ましてね、まあ、新マッハさんが言うにはトピックのコーナーだけにしとけばよかったんだけどグルチャにも書いたからと、サリーさんを勝手に旅館のおかみにしたり学校の先生にしたりするのは良くないと、まあ、肖像権の問題でね、ご本人が嫌だと言ってるならまだしも、まあ、第三者がとやかく言うもんでもないと思うんですけどね、そして、もう一つの 8.1 号ということで新日本プロレスでは両国大会 G1 の準決勝ですか、が行われてまして、メインの第8試合では天山広義引退試合としてね、天山がライバルであり盟友である小島聡と対決しましたと。まあ天小島というのはね、天山小島の天小島というのは一世を風靡したタッグチームでありまして、最後やっぱり小島とやりたいということで、5分1本勝負天山対小島だったんですけど、試合前に天山がね、コジととことんやりたいから5分1本勝負じゃなくて時間無制限でやろうやと言ってですね、急遽時間無制限になりましてね、でもまあ天山体ボロボロなんでね、もう膝悪くて走れないしロープに振られても走れないんですね、歩くのもやっと入場してくるのもやっとという状態でしたから、まあそれでもねモンゴリアンチョップとかヘッドバットとかアナコンダバイスとかね、往年の必殺技を繰り出したんだけども、まあ、最後やっぱり小島のラリアットですね、まあ、1回は返すんですけどももう1回、やって3カウントということで、小島が勝ちと、いうことで、試合終了後には引退セレモニーを実施と思いきや、ここで飯塚のテーマが流れてね、飯塚が出てくるんですよね、まあ、天山と飯塚とっていうのはね、かつて友情タッグというのを組んでましたけども、飯塚が裏切って今のスタイルになったんかな、あの怨念坊主というね、鈴木軍に入ってああいうスタイルになりましたけども、飯塚が入ってきて天山に襲いかかろうとするんですけども、天山がマイクを持って、飯塚さん、俺たちまだ友情ありますよねと言うとね、飯塚も天山の握手に応じてね、ハグを交わしましたね、感動しましたね、まあ、これはね、新日本プロレスワールドで見てましたんですけど、まあ、飯塚が改心したのかなと思ったら、退場するときには野上アナウンサーのシャツをビリビリに破いて帰ってきました、それから改めて引退セレモニーが行われまして、永田さん、小島さん、棚橋社長とかですね、あとはゆかりのある豪華ゲスト、藤波さん、長州さん、武藤さん、長野さん、あとは金原さん、秋山さんとかね、多くのレジェンドが来ましてですね、で、まあ、最後は引退の10カウントゴングが打ち鳴らされて、選手全員で天山を胴上げ、
して、天山がリングに別れを告げましたとおいうことでしたね。でこの時はまあ、G1 のね、準決勝も行われてまして、第6試合では B ブロック2位の大岩と A ブロック1位のカラム、これはねカラムが最年少 G1 優勝ねするんかなと思ってましたけど、これは大岩が勝ちましたね。ザ・グリップでフォール勝ちということでした。で決勝進出で、もう一つは A ブロック1位の辻と B ブロック2位の上村が対決しまして、これは上村が、ライオンズシャイナーからの貫抜きスープレックスで、フォール勝ちしまして、上村が決勝進出となりました。というところで、前半のお話はここまでとして、今週の曲はね、その天山のテーマ曲であります天山時空をお聴きいただきたいと思います。

0: 天山時空聞いていただきました、天山選手本当にお疲れ様でした、では後半はジャイアントババッテンの続きですけれども、まあ、15日にサリーのイベント行って、まあ、一泊してね、次の16日に大阪に帰ってきたんですけども、まあ、8.16 ね G1 の優勝戦両国で、んでまあ、せっかく15日東京に行ったんだったら優勝戦も見ていきたかったとこなんですけどね、小橋さんのトークショーの参加券、ツーショットの参加券ですか、取ってましたんで、大阪に戻ってきまして、でスーツケースを森口市駅のコインロッカーに入れようと思ってたんですけども、コインロッカーが変わってたんですね。なんか11日に見た記憶ではコインロッカーがの、一つ一つに鍵がなくって真ん中で、千円札も入れられるあの中央生産式のコインロッカーだった記憶があったんで、まあ、千円札あればいいかと思ってってたんですけど、行ってみるとね、一つ一つに鍵がついてて100円玉しか入らないコインロッカーだったんですね、で車内から喫茶店行ってね、お釣りをもらって100円玉を作ってそれで入れましたけどね。でもこの日はね、11日に1時間前に行っても立ち見だったんで、もう待つのがしんどいから、時間ギリギリに行きましてね、会場の一番後ろの方から見ましたけども、小橋さんが登場しまして、この日はね、最初の川田さんの時と同じ、弁護士で俳優の隅田さんが司会でしたけども、この時は、まあ、小橋さんが全日本に入ってデビューするまでの話が主でしたね。ババさんと会って面接だけして、で、ね、あとはジムに電話させるから来ていいよと言われたんですけども、連絡がないと。でジムに電話したら、じゃあ来てくださいと、じゃあ来てくださいってなんやねんという感じで入って、で入ってしばらくはババさんに無視された話とかですね、をしてましたですね。で、終わってから小橋さんとツーショットを撮らせていただいて、まあ、この日で最後だったんで、最後に王道16問とかね、馬場さんの本まで買ってしまいました。でこれがジャイアント馬場展だったんですけども、まあ、この日両国で行われてました G1 の優勝戦、これは、まあ、家に帰って新日本プロレスワールドを見るとですね、ちょうど決勝戦が始まったとこぐらいでした。まあ、この日の試合はですね、これもたくさんあるので、主なものだけ言いましょうかね。第4試合、ユートアイス、オスカー、長井大輝組対ヘナレ、グレートオーカン、カラム、ニューマン。これはカラムが長井にメイクウェイで、たんですけども、この試合後にですね、なんと去年4月に新日を退団して WWE に行っていたジェフ・コブが登場しましてですね、ジェフ・コブは元ユナイテッド・エンパイアだったんですけども、そのエンパイアの今リーダーであるカラムに攻撃を仕掛けまして、アンバウンドカンパニー入りを果たしましたというのが衝撃でしたね。それから第6試合、幸之助竹下太一小島さとし組対成田蓮真田俊スカイウォーカー組。この俊スカイウォーカーもね、あの前の日の15日にドラゴンゲート対談してましたよね。この俊スカイウォーカーが突然新日マットに登場しましてね、なんとハウスオブトーチャーに入ったというね、衝撃のことがありましたけども、 この試合はシュンが小島にそのバトビモンサルト2ドロップで勝ちということでした。そしてメインイベントが G1 の決勝戦、上村優也対大岩良平ですね。この試合はすごかったですね。何がすごかったっていうて、最初の20分ぐらいはもうずっとね、ヘッドロックの掛け合いとかね、リストロックの決め合いとかね、もうグランドの攻防、グランドレスリングだけで20分やるんですよね。もう最近のプロレスっても最初から大技がポンポン飛び出すような試合が多いんですけど、こういう基本的な技の攻防でね、20分見せてくれるというのはね、貴重ですよね。で、まあ、20分過ぎからようやく大きな技が出だすんですけれども、最後の決め技になったのがヘッドロックなんですよね。大岩がヘッドロックで勝つんですけども、まあ、大岩はビッグロックと名付けてますけど、まさにこのビッグロックでビッグドリームをつかみましたね。まあ、大岩が優勝ということになりました。まあ、上村の方が先輩なんですけどね、私は上村優勝を予想してたんですけども、惜しかったですね。上村の時代が来ないまま大岩の時代が来たような感じで、まあでもね、大岩選手おめでとうございますということで、そろそろお時間でしょうかね。ではジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。いつも心に闘魂を。はい、ということで、新いつも心に闘魂を25回目の放送でしたけども、いかがだったでしょうか。まあ、今年の夏は和田さんの偉大さと現在進行形で活躍する選手の素晴らしさとの両方を感じられたプロレス三昧の夏でしたね。26日、今日でしたか、サリーズもありました。そして27日は神戸大会、新日のね、神戸大会がありますということで、例のやつで締めたいと思います。
1: 1、2、3、ダー
2: アセン打ち合わせしますよ。
3: 今から A 番組始まんねん。
2: なんていう番組なんですか？
3: ジョイフルフレンド中年。
2: それうちの番組ですやん。
3: 毎週土曜日朝10時はジョイフルフレンド。
2: 再放送は B チャンネルで夜の10時から。聞いてね。

0: 西暦2026年9月26日土曜日、時刻は9時半を回りました。サタデーモーニングパークの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。お相手は私アサヤンです。さて、先週はグループで上手だと思うボーカル邦楽編ビリーバージョンということでね、お届けしました。まあ、グループでって言いつつ、まあ、そこはとらわれないようにいきましょうということでね、進めているわけですが、いかがでしたでしょうか皆さんね。はい、ということでビリーさんを呼びしましょう。ビリーさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: さあ、
1: はい、
0: 今週は私アセアンバージョンでございます。
1: 最後は一体どんな人持ってくるんだなと思って本当に、
0: いや、先週なんだろう、みんなやっぱり良かったですよね。
1: ありがとうございます。
0: うん、
1: アセアンも聞いたことある曲ばっかりだったと思うんですけど、はい、
0: やっぱりみんなうまい。

0: あ、なんかいくつかありましたよね。
1: ありました、ありました。
0: あ、
1: すげえなと思って。
0: だそういうの勝ち残ってくるから、それはみんなうまいですよね。
1: そりゃそうですよ、本当に。
0: あ、でもアイドルでもね、
1: うん、
0: スター誕生で勝ち残んないと、で勝ち残ってもプラカード上がんないとダメなわけ
1: だ
0: ね。
1: そうですよ、はい、
0: うん、1
1: 個も上がらなかったら
0: ダメです
1: もんね。ファンファンファンファンで終わっちゃいますから
0: ね。あの頃はやっぱり上手い人が残るようなシステムだったんでしょうね。なんか納得。
1: で、アサインは今回どんな、はい、誰を選んだんでしょうか
0: ね。僕も4曲、
1: あ、はい、
0: 4人ですね、
1: はい
0: はい。
1: まだ言わないでくださいね。
0: 言わないです。新旧。
1: あ、新旧、はいはい、
0: そうですね。
1: あ、
0: うん、
1: そうですね。
0: まあ、楽しんで、
1: わかりました、楽しみ
0: に過ごしていただければいいかなと思います、はい。ぜひ30分お付き合いのほどお願いします。

0: はい、ということでもう僕はね、
1: はい、
0: 今週は行っちゃうかな、うん、あの1曲目はですね、
1: はい、
0: うちの嫁さんが最初気に入ってたんですよ。
1: はいはいはいはいはい。
0: でずっとあのちゃんみなさんがねとかね、
1: あ
0: 誰やねんちゃんみなってとかね、
1: 僕も初めそう思いました。誰やねんって思いました、
0: ね、
1: でもすっごい才能ありますもん、
0: な
1: ん
0: かその、ね、で顔もきっつい顔してるじゃないですか
1: あの化粧とメイクあれやや
0: 何やねんこの人みたいなね。でまあ1曲目かけるのは花、花
1: これ世界に通用しますよ彼女らは、
0: ね、で花が花がって言ってなんか関西人花って言うてしまいません、
1: あ花
0: でうん誰なんそれみたいなね、
1: はいはいは
0: い、で最初はちょっとこう小バカにしてたんですけど、で僕があのプロジェクター工程、
1: はい、
0: で野球とか見てたら、
1: うん、
0: せっかくあるんだからちょっと花言いにくいな、花見さし て、
1: はいはい、
0: で YouTube で出して、
1: うん、
0: で見たら、
1: はい、
0: なんだこの子たちと全員うまいじゃないですか。
1: そうなんですよ、あのユニットの割じゃないユニットで、ね、あんだけ歌うまいなんて
0: ね
1: 本当にびっくりしました。
0: まあ一人だけうまいとかで、うん、あとはこう後ろでとかね、
1: はい、
0: だったらまだ分かる、全員うまいなと思って、
1: でダンスもめっちゃうまいですし ね、
0: でみんながこう落っこちちゃった子だとか、
1: うん、
0: そういうので集まってで登ってきたっていうね、うん、
1: そうですそうですね、
0: いわゆるそのオーディションで勝ち残った、うん、ノーノーガールズっていうね、うん、番組で誕生したっていうことで、いやすごいなと思ったんですが、まあ僕が好きなブルージーンっていう曲なんですけど、うんうん、今日はあのデビュー曲の次なのかな、
1: うん、これ有名な曲です
0: ね、うん、プレデビュー曲がドロップ、うん、でシングルデビューシングルがローズですね、うんうん、これをちょっとおかけしようかなと思います、はい、花でローズ、うん

0: 花でローズをお届けしました。いや、うまいと思います。
1: いや、本当今までに日本になかった
0: そうですよね、
1: センスというか曲というか、うんうん、
0: なんかこういうガールズユニットって言っていいのかな、はい、グループって日本ってちょっとこう遅れてるというか不毛なとこだったじゃない
1: ですか、ね、うん、可愛い系で
0: ね、
1: で歌も口パクが多くて、
0: うん、なのでね、なんかこれちょっと頑張って、
1: うん、
0: 羽ばたいてほしいな、
1: 世界行ってほしいですよ ね、
0: うん、あの応援したいなと思ってます、
1: うん、思ってます。
0: あのグループ名っていうのが頑張って咲いた花、
1: うん、
0: トゲがあっても美しくて華やかに咲いていた花、水をやってあげないと死んでしまう繊細な、それでも頑張って生きようとする花、
1: うん、
0: という意味が込められているということ
1: です。ちゃんと皆さんやりますね、本当
0: にね。さて、はい、次でございますが、
1: はい、
0: ぎょうさんいるグループです、
1: ね、そうですね、ごっついお
0: さん、はい、で出た時はすごくね、うん、僕はチャラチャラしてんなこのさんと思って、僕たちより5つぐらい上で、
1: ね、上ですね、はい、
0: ですごい嫌いやったんです。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、もうチャラチャラチャラチャラチャラ男やな思って、でもやっぱりうまいなと思います。もうかけようかな、
1: いきますか、
0: はい、ですね、うん、1990年の JAL 沖縄キャンペーン、ソングだそうでございまして、
1: 戦前進
0: そうなんです、
1: 沖縄につながってます、ね、
0: そうなんです、はい、ちょっとつなげてみました、リンクさせてみましたって、はい、今皆さんで あの曲やって分かった人はすごいなと思います。この曲でございました、はい。

0: コメコメクラブでロマン飛行をお届けしました。
1: 反則ですよ、石井達也、カムルスモーキー
0: やっぱうまいですよね。
1: うまいしルックスもええし ね本当に、
0: この歌ね、歌いたいんですよカラオケで、
1: はいはいはい、
0: 声出ないですね。
1: 難しいです
0: ね。難しいです、うん、とってもいい歌っていうのも、
1: わかります、よくわかります
0: ね、
1: う
0: ん、そうなんですよ、
1: 息継ぎがないんですよこれ
0: ね、
1: ずっと歌って、
0: はい、そうなんですよ、悔しいそれは向こうにしたらね、お前らにそんな簡単に歌われたら俺らの立場ないわと思いあるでしょうけどねはい、ということで2曲目は石井達也でロマン飛行をお届けしました、はい、女性男性できました、
1: はい、
0: 次は期待を裏切らず僕女性でいきましょう、はいはい、
1: そっか、
0: スーパーフライ、
1: うん
0: ですね、やっぱこの人もオチさんね、志保さん、うん、うまいなと思いました、
1: うん
0: うん、うん、シングルデビューが多分ね「ハローハロー」って「ハローハロー」って歌だと思うんですけど、うん、僕がその頃はそんなに思わなかったんですけど、うん、今日かける曲を聴いて
1: あ
0: うまいなと思ってね、うん、で出た時はね、なんか美女的にちょっとこう変わった人のイメージがあったんです。
1: 僕はあんまり印象なかったですもん
0: ね。ですよね、うんうん、だからどっちかといったら、あ、ちょっと僕無理かもって思って
1: た。わかります、わかります、はい、
0: うん、
1: 歌はうまいの認めますけど ね、はい、
0: でもね、ある時になんかインタビューに答えてるのを見て、
1: うん、
0: 結構なんかちょっとイメージが変わったんですよ、はいはい、すごい紳士的にね、
1: うん、
0: もっとなんやろ、ちょっとお高く止まった感じで行くんかなと思ってたら、
1: うん、
0: すごいそうじゃなかったん
1: で、ね、うん、
0: それから少し変わってきて、
1: うん
0: うん、結構好きになりました、
1: はい
0: はい、では、スーパーフライでこの曲をお届けしたいと思います。

0: スーパーフライで愛を込めて花束を、はい、ということで4枚目のシングルですね。
1: あ、4枚目なんだ。
0: はい、2008年でございます。もうあっという間ですね。
1: 本当あっという間
0: な
1: んです
0: ね。なんかついこの前かなってね。
1: そうそう、これじゃねえか。
0: もうびっくりですよ、本当。
1: びっくりしたね、本当に。
0: もう今ベリーショートになってね、
1: はい、全然イメージ変わりましたね。
0: 似合ってますよね。
1: そうだ、いいっすわ。
0: かわいい、うん、まあ、かわいいっていう年ではないんですけどね。綺麗、でもかわいいですね。
1: 女の人はいくつになっても可愛いと
0: 言いたいですね。
1: 可愛いです
0: よね。次はですね、はい、あの知らない人は知らない、うん、あの僕は大好き、
1: ね、いいですよね、
0: うん、はい、一時ライブだとか、
1: うん、
0: カメラマンをさせてもらいまして、もともとはですね、この番組じゃない方、
1: うん、
0: この後の番組ジョイフルフレンド、
1: はいはい、
0: そのエンディングテーマ
1: で、
0: ビリーさんが選んでくれた、はい、エンディングテーマを歌ってる方ですね。
1: うまいですよ、彼も、
0: ね、
1: 僕はミュージカルですか、
0: うんうんうんうん、
1: あれも見に行かせてもらいましたけど、
0: うんうん、うまいと思う、
1: ね、うまいですよ。
0: あのね、なんだろう、音楽に対する姿勢っていうのが、
1: うんうんうん、
0: やっぱりすごいなって思うんですね。で、あの楽屋からずっと僕カメラマンしてたんで、
1: はいはいはい、
0: ずっとへばりついてるんで、うん、そういう姿勢とかね、
1: うん、
0: で彼が聞いたらまたこれ言うてるって言われるかもしれないけどラジオでゲストで来てもらった時に、はいはい、まあお茶とか飲むじゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: でうちの、まあ、クリニックの、 あの給湯器のところで彼が洗ってくれるわけですよ、グラスを。
1: そうなんですか、うん、
0: でいいよって言ったら、はいはい、いやいやいや、いやいいって、うちのスタッフに洗ってもらうから、いやそれは仕事じゃないから、
1: はあ、
0: ダメだ、洗ってもらっちゃう。
1: すごいですね。
0: だからそういう姿勢だとかも全部僕見てきたので、
1: はいはい、
0: 人間性もすごいし歌もうまいし、最後はこれをかけようかなと思ったんで、はい、今日は選ばせてもらいました。
1: はい、
0: はい、ジルコニアで日だまりの下、この曲を聴きながら今日はお別れしたいと思います。この後はジョイフルフレンドで僕とは再びお耳にかかりましょう。ビリーさん、ありがとうございました。

0: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: アサヤン、
2: ケイの
1: ジョイフルフレンズ。

0: ジョイフルフレンドアセアンです。ケイちゃんおはよう。
1: おはようございます。
0: アッキャンおはよう。
2: おはようございます。
0: お元気だね。
2: 久しぶりやからね、しゃべる
0: の。あ、そっか、
1: 確かに確かに。
0: ゲストさんね、
2: ね、多分3週ぐらい僕喋ってないんで。
1: 本当だ本当だ、ワクワクしますね。
2: そうそう、ちょっとドキドキもしますね。
0: じゃあ今日は僕喋んない。
2: いやいやいやいやいや、それは困りますけど。ちょっと久しぶりですよ本当に、ね、
0: あ、そっかそっか、
1: 新鮮味が、
2: ね、そうそうそうそう、
0: ほんまやね、
1: うん、
0: さあ今日は、
1: はい、
0: 何喋ろう。
1: 何喋りたいですか。
0: 何喋ろうね。何喋りたい、アッキャン。
2: え、
0: 久しぶりのアッキャン。
2: 久しぶりのアッキャンなんですけど、うん、何喋りたいと急に振られても
1: ね、困りますね。
2: 今日が9月の26、
0: はあ、
2: 9月の26ですよ。
0: といえば
2: 何かあります。あ、シルバーウィーク明けぐらい。
1: シルバーウィーク明けました
2: ね、
1: はい、ね、今年はね連休がすごい多くて、
0: あ、
2: ね、
1: 挟まれたらそれは休みになりますっていうのやりました ね、 前にね、
2: やった
1: ね、
2: やったやったやったやった、
1: ね、はい、やつね、やりました。なので4連休5連休の方いらっしゃったんですかね。
0: 初っ端はあれやね、俺アッキャンと聖子ちゃんね、
1: うん、
2: そうそうそうそうそう、
0: 行ってきました。
1: お
0: けど、まあその話はせえ
1: へん。
2: そうやね、
0: うん、
1: ね、まあ世の中的にはもうそろそろ、まあ、昔は運動会とかでしたかね。
0: あ、
1: 9月末ぐらいからだいたい10月いっぱいぐらいまで、
0: だいたいね、昔は10月10日
2: 体育の日の時ぐらいに ね、 ね、
1: まあ、10月10日ちゃいますもんね、体育の日ちゃいますもん ね、
0: そうだね、変わったね。
2: それも祝日マジック、
1: あ、20、ね、なんハッピーマンデーでしたっけ、なんかそういうので第2月曜を休みにしましょうっていうので、うん、10月10日っていうのではなくて、
0: うん、
1: まず第2月曜に体育の日がなって、
0: 10月は10月ない、
1: 10月の第2月曜です。でその後に、体育の日ではなくてスポーツの日って名前が変わったんです。だから今はスポーツの日が10月の第2月曜だと思います。なので毎年日にちはちょっとずつ違いますけどね。
0: なるほど、横文字になった、ね、
1: オリンピックが、昔の東京オリンピックが、
0: はいはいはい、
1: の開会式の日が10月10日やって、そこからスタートの
0: 体育の日みたいですよ。
2: なるほど、
0: 昭和39年
1: おですか、うん、らしいです。
0: 1964年、
2: 1964年、
1: そうですね、
0: 僕の生まれた年です。
2: ああ、僕生まれた年万博なんですよ。
0: おー、
1: なんか めでたいイベントのある時に、私はオイルショック、
2: あ、それめでたくないな。
1: なんか
0: トイレットペーパーみんなね、
1: ベビーブームあたり、
0: うん、
2: はいはいはい、はい、
0: なるほど
1: ですね。そうそう、2000年から第2月曜日になって、2020年からスポーツの日に名前が変わったらしいですよ。
0: へえ、
2: スポーツの日、
1: うん、
0: そうなん
1: だ。今もスポーツの日、山の日、海の日、山の日、スポーツの日ってね、
0: はあ、何でもこう変えていっちゃうからね、
1: うん、まあ増えてるからいいかな、うん、休みは、
2: うん、まあ確かに、
1: ね、ちょっと体ね、うん、休めんといけない
0: 年頃に、ね、経営者としてはちょっとね、
2: 売り上げ
1: でもやっても一緒ですから、そのもう休む時休まんとね、もうヒーヒー言ってるから。
0: 金なくてヒーヒー言ってるけどね、
1: 体もヒーヒー言ってますから、どっちかね、
2: 体は大事ですから ね、
1: ね、うん、ということでそんな話ですか。
0: じゃあ体育の日、はい、スポーツの祭典の話しよう、うん、
1: はい、
0: じゃあ今日もよろしくお願いします。

0: さあ入場行進から出てきましたのはケイちゃんでございます。その後に続くのはアキャン、最後にあ転んだのはアサヤンでございます。
1: もういきなりですか、もう
2: 入場門でこけるタイプですか。
1: 手と足両方一緒に出るパターンですね。
2: どうですかこれ、聞いたことあるでしょ。
0: あるね、
2: ね、
0: まさに今みたいな感じでしょ、
2: ね、そう列ね、あの4列とかね、なって、うんうん、こう順番にこう足揃えて手揃えてみたいなね、うん、いう時代でした。
0: 僕大学の時、うん、体育祭で MC してたわ、
2: うんうん、
0: 今思い出した。
2: お体育祭派ですか、文化祭派とかね、体育祭派あるじゃないですか。どっち派、
0: いつの時、
2: 知らんけど、あの、常に
0: 大学の時はどっちも絡んだから、体育祭、あの
1: 文化祭、
0: 学祭と
1: 学園祭か。
0: そしたら学祭したらもうせなあかんねん、体育祭。
2: おお、そうなんだ。
0: 運営が一緒やった。
2: あ、
0: だから着ぐるみにも入れさせられた。
1: はいはいはいはい、う
2: ん、いい人材だったんですよ。
0: 使いやすかったんかな。
2: 足早かったんですか。
0: あのね、
2: うん、
0: 小学校中学校はそんな早くなかった。どっちかと言ったら真ん中、うん、いつも
2: どっちかと言ってないね。真ん中やったらどっちか言ってない、ね、ね、真ん中、うん、
0: でも高校になってリレーとかに呼ばれるようになった。
1: おお、じゃあ早いじゃないですか、
2: うん、私は足は速い方だったかな、
0: うん、
2: 足速くて体柔らかい人だったんで、はい、あの運動会、ね、仕切るのとかあんま好きじゃないけど、運動会で生き生きするタイプでしたね。
0: あ、
2: あ、今日も
1: 全くどっちかというと逆ですね。
2: あ、
1: もう走るんとかもうダメです。
2: 苦手、
1: もうダメです。体も硬いし
2: 硬いし、ね、はい、それぞれの、ね、得意な分野で。でも運動会は嫌いではなかったですか。
1: まあ、あのわちゃわちゃするのは嫌いではない。
2: 楽しい楽しいね、はい、みんなでこう練習してね、うん、
1: ただ自分が得意ではないっていうだけ、うん、はい、
0: 大体しょ、あ、表彰式なの。
2: 表彰式前やったらあかんね。
0: まあ、ちょっと早い、
2: ね、ちょっと早いです、ね、
0: あの大体小学校の時は運動会でリレーとかに出るやつがモテんねん、
1: は
2: い、ああそうですね、
0: うん、アホでもモテん
2: スポーツできる子ね、あの小学校はモテますよね。で中学校とかになってくるとちょっと賢い子もね、
0: 変わってくんね、ね、若干ちょっと変わってく
2: る、モテ方がね変わってきますね。これもよく更新、さっきのはなんか入場の更新で、これなんかあのそれぞれ の, あの演技とかの時の更新、
1: ね、あ、なるほど、
2: じゃあ5年生のみたいなね、時の更新でよく使われてるかなと思いますけどね。
0: 騎馬戦とかの時の
2: 入 場, あ入場とりあえず入場して並んで、
0: ね、ありそう、
2: ね、スタートみたいな、
0: なんかちょっとでも血湧き肉踊るみたいなね
2: で徐々に、まあ、いろんな演技がね、
0: ああ、テテテテテテテテテテテテテテテテテテテ、ああ、あるのだったね、
2: ね、テテテテテテ、これ走る感じですかね。
0: そうね、
2: なんかた私たちの時玉入れとかこう大玉転がしとかね、棒引きみたいなんとか、
1: ありました、ありました。
2: 大きくなったムカデ競争みたいなんとかもね、ありましたけどね。
0: でも、あ、次男の幼稚園の運動会で親子競争みたいな、
2: うんうんうんうん、
0: あれでデカパン競争っていう
2: 大きいパンツの履くやつ、
1: 一緒に履くやつ、
2: はいはい、
0: あのね、
2: 一緒に履いて走る、足のところに、
0: はい、あれでもやっぱり必死になるね、ああいうの
2: そう
0: 必死になる派、
1: 基本的に負けず嫌い
2: だよ ね、 ね、そうですよね、子供を引きずってたんでしょ
0: う、もう抱きかかえて走ってた、ね、
1: あ、
2: お父さん頑張りすぎって、
0: そしたら後から首痛めたみたいでね寝違いみたいになっちゃって
2: あらあらあら、
1: 頑張りすぎました
2: ね、
0: 普段走ってないとダメね。
1: いや、もう走ってないとね、ああいうところでは急には無理ですね、
0: あかんね、
2: 確かに、
0: やってまったみたいな ね、
2: 今の運動会は、あの私たちが実際、うん、の参加した運動会と、うんうん、まあ、子供世代が参加した運動会と、今はもう、ね、はいはい、子供も大きくなってますので、うん、今の令和の運動会っていったらだいぶ様変わりしてきてますよね。
0: そうやろうね、
2: なんかあのもうやってるの のが秋じゃないですよね。もう今の季節よりも5月6月、
1: うん、あ春の、ね、暑くなりきらんぐらいの時、
2: ねね、に頑張ってやってはりますね。もう、うんうん、クラス変わってすぐやのにぐらいな感じでね、うんうんうん、やってますよね。あと1日じゃないんですよ最近。なんか
0: どういうこと？
2: お昼までで終わり。
0: 暑くなるから、
2: うん、午前中で終了。
0: 熱し、あの熱中症にならないように
2: とかいろんな諸事情、まあね、ちょっと感染症もあった時期もあったりとかっていうので時間がすごい短縮されてて、もう午前中で終了です、なのでお昼もいらないですとかっていう感じ。まあお昼作るのが大変っていうお家もいたりとかね、
0: まあ
2: ね、いろんなこう社会的なものが背景があるんだと思いますけどね、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、親御さんがね共働きで来られへんとかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、あるんでしょうね。
2: でもそもそもうちの子供たちのもう言ったら10年、20年ぐらい前かな、うん、の時ももう、一緒にお弁当食べてなかったです。昔ってシート引いて家族みんなで食べて、
0: それが楽しみでもあったけど、
2: ね、お弁当もね、行楽弁当みたいなやったんですけど、うんうんうん、私の子供の時、私の子供が運動会に参加してた時は子供は学校のクラスに入ってお友達と一緒にみんなでお弁当を食べます、持ってきたお弁当を食べます。親御さんたちは、まあ、食べてもいいですし帰ってもいいですし1時からですみたいな感じでした。だからなんかちょっと寂しいなというか、
0: そうやね、
2: ちょっとワクワクするじゃないですか、普段と違うお弁当で ね、そう、
0: 何やろうってね、
2: もう1人分だけお弁当作っとったらいいって感じで、
0: ちょっとまあね、いろいろとあるから ね、うん、ね、
1: ありますよね。
0: なんか、うん、どうなんやろな、その社会っていうのが ね、
2: まあ、
0: ね、
2: どの目線でいくかっていうのもあると思いますけど、これもよくこうかけっこ、
0: あ、これはそうだね、うん、かけっこだ ね、
1: うん、
0: ね、もうまさに走ってて、あ、次うちの番やーって言って、うん、
2: ね、うん、で子供のこう写真とか撮っててもビデオとか撮ってても違う子大概3人ぐらい撮ってるんですね。
0: あ、分かる、
2: うちじゃなかった、
0: 分かる、
1: そう、難しい、
0: あれはね、難しいね、
1: 難しい
2: ね、
0: うん、
2: あれって走ってたと思ったけど、
0: うちの子や思ってたら違ったってあるある、
2: ね、もうありました、ね、でも今時はお写真とか禁止やったりとかも、
0: え、そうなん、
2: やっぱアップして他の子のアップとかいろんな諸事情があって、撮影はもしくはもう自分の子だけにしてアップとかしないでくださいねっていう SNS とかにっていうところもあります。
1: すごいね、
0: だんだんつまんないよね、
2: ね、そうなんですよ。もちろん場所取りとかもないし、何時に来てくださいだけで、そう、並ばないでくださいって、
0: ね、なんかどうなんだろうね、それ ね、
1: なんかね、
0: ね、
2: あと、あの順位がないところもあります。1位2位3位を決めずにみんなゴールしました、はいはいはい、みんなゴールしました、頑張りましたっていうので、なんだろう、完璧にダンスとかも仕上げるというよりみんなで楽しくやりましょうっていうのがやっぱり一緒になってきてる感じが、
0: うちの子供たちがその子供の頃にもそういう話がよくよく聞いたね、うん、こうゴールまで行って待って全員で手つないでよいしょお疲れみたいなね、
2: ね、うん、そう、なんかいいのか悪いのか、
1: うん、どうなんでしょう、
0: ね、いや悪いよ、
1: ね、
0: 申し訳ないけど、
1: うん、
0: だから競争がなくなるから、
2: あ、ね、
0: うん、だからみんな一緒でみんながいいじゃないけどね、うん、みんな違ってにならないから、
2: うん、
0: 日本ダメにしてるよあれは。
1: 確かにね、
0: うん、やっぱり競争って大事やと思うよ、
2: うん、
0: でないと世界の競争に勝たれへん、
2: うん、そうですね、
0: うん、日本の中だけだったらいいよ、
2: 仲良く仲良くっていうのも良し悪しというかね、うん、の限度というか仲悪いのはねもちろんあれですけどね、う
0: ん、仲いいことはいいんだけどね、うん、それはいいことなんだけど、うん、競争はまた違うから蹴落とすのは良くないけど、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: その中でこう1位を目指すっていうのは大事だと思うよ、
1: ね、
0: う
2: ん、騎馬戦とかなくなりましたね、組体操、騎馬戦、
1: 組体操もなくなったんですか、
2: 組体操は怪我、骨折
1: 者が、確かに、あの子供のピラミッドとかも高いやつあかんとかは言ってましたけど、
2: ね、
0: まあ、確かにピラミッドは一番下はかわいそうやね、ま
2: あ、うちあの子供体大きかったんで、どっちかってそんなにあの高いのはねもうしない時代になってたんですけど、うん、3人ぐらいでやるとかっていうのはあったんですけど、まあ大概下の方ですね、体大きいんで上には絶対行けないタイプの家庭で
0: したね。騎馬戦なんか楽しかったけどね。
1: 騎馬戦燃えてましたね。
0: 燃えたね。もう騎馬なったら前大体上がいいね。
2: ね、そうそう。あとラジオ体操はちょっと減ってて、その間にダンス体操とか、ダンス演技みたいなのはちょっと増えて力入れてるみたいですね。
0: この前理学療法士の人と話したら、うん、ラジオ体操ってすっごいいいらしいよ。
2: お
0: あの中に全部大事なものが入ってるんだって。
1: いやすごいと思いますよラジオ体操、ねうん、今やれって言ってもなかなかできないですからね
0: いや息上がるよ。
2: いやほんまに、ね、ああしっかり感
1: 覚ようできてるって思いますよ。
0: だから僕その理学療法士さんに教えてもらって最初やって、でいろんなこうね、施術してもらって、うんうん、最後それをしたら違う。
2: おじゃあこれからラジオ体操毎日みんなでしないとね。
0: やりましょう。
2: ズームでこうみんなで。
0: ズームで。
2: いやいやそれ集まるのちょっと無理なんで。
1: まあ確かにね。
2: で音楽もこういう今流れてたみたいな定番曲ではないものがやっぱり多くなってきてるかなとは、
0: うん、ね、
2: おしゃれなね今時の流行りの曲。
0: うんね、ある意味それはね羨ましい。
2: ね楽しいですよね。うんそうなんですよね。そういう中で、ね、そろそろあの
0: あ表彰だ、
2: ね、これ表彰式をして
0: 僕よう喋ったからこれ優勝かな。
2: 素晴らしい
1: 素晴らしい、
2: ね、ではジョイフルタイムということで、はい。

0: 大体僕らの頃ってもうオクラホマミキサーぐらいしか思いつかへんもんね、
1: うん、難しい名前言いました ね、
2: ねオクラホマミキ
0: サーダンスって言ったら
2: フォークダンスってやつですね、うん、今のはもう本当にレレレレレレ
0: で、あの可愛い子と来てなんかドキドキしながらもう終わったら
2: チャッチャッチャンって終わるんですよね、うん、大体
0: あもうみたいな感じで手わざわざ拭いてねちょっと内心嬉しいくせに
2: あと2人やったのにとかね、うん、あると思いますけど、
0: でもかわいそうなのは女の子が足んなくって男の子が女の子の方に入れられた子ずっと男と踊らなあかんってい
1: うねちょっとね
0: あれかわいそうやね、
2: ね、ということで後半はこんな曲運動会でかけたいなかイメージ、
0: はいはいはい、
2: 運動会の
1: イメージの曲を
0: なんかちょっと可愛かった、うん、運動会の
1: いやいや運動会
2: ちょっと久しぶりに喋ったんですから
0: そうかそうか、
1: ね、そうですよ3週間ぶりですよ、ね、僕
2: 運動会をイメージするというかお二人のね運動会をちょっとイメージした曲のセレクトで、
0: はいはい、
2: 音楽を流したいなと思いますので、なるほど、
0: はい
2: はい、
1: 選んできました、
2: はい
1: はい、
2: どのタイミングでかける曲ですか運動会の先入場とかいろいろあったじゃないですか。
1: ダンス踊る感じやね盛り上がる感じ勢いよくちょっと
2: 行こうかなと、うん、おう
1: 走りもできるかな。
2: お走りもできる
1: ような
0: 踊りながら走る器用やね
1: やっぱりできることをやっとかんと
2: ね、うん、盛りだくさんっていう曲ですね。そうそうそうそう。さあどんな曲なんでしょうかね。
1: ちょっと楽しくなるような曲持ってきたんで、
2: はい、
1: はい、では早速生き物がかりでジョイフル。

0: はい、生き物がかりでジョイフルでした。
1: ジョイフル、ジョイフル、ジョイフル。
0: そんなんでしたっけ？
2: あんまりフル聞こえへんから、ジャジャジャ。
0: なんか綺麗にちゃんと
2: ジョイフル。うちの番組の曲でしたっけ？
1: はい、変えましょう。あ、変えましょうっていうか入れましょう。
2: ね、
0: これにしとき、ちょっとジョイフルですもん ね、
2: ね、 ね、ジョイフルやから。
1: で、こうローテーションの一角に入れましょう。
0: 一角に、
1: はい、
2: 採用。
1: 採用。
2: ね。
1: うん。
0: じゃあジョイフル今度新たなバージョン、
1: はい、作りましょう、
0: はいはい、
2: そう、
1: どこでどういう風にアセアン系のジョイフルフレンド入れるか、ちょっとPAさん考えといてね。
0: PAさん、じゃあちょっとジョイフル聞き込んで、ここですねっていうところ、
2: ね、そうですね、
1: Q 出すんでしょうね。
2: 本当だ、
1: うん、意外と時間があるよね、
2: うん、
1: 僕ね、
0: はい、
1: 子供の運動会
0: はい、
1: でかかってただろう
2: なんか記憶をたどって、
0: うん、きっとかかってたんじゃないかという、ね、
1: しかも長男か次男かちょっと忘れた、
2: うん、だろう、
1: 僕あんまり出てないよ子供のイベントに、
2: うん、
1: 仕事人間だったんで意外と今では考えられへん、
2: うん
1: うん、
0: はいはいはいはい、
1: で、あ、今時ってこういう曲が流れるんだっていうのがかなりね衝撃やって、
0: はいはいはい、
2: うん、
1: でそのダンスの練習をしてた記憶があるんでね、
2: うん
0: うん、きっとこの曲であろうと、
1: いや間違いない、ね、
0: 間違いないです、はい、
1: ただ長男だったか次男だったかは覚えてない、
0: はいはいはい、
1: うん、けど衝撃やって、
0: へ
1: え、うわ今時この曲でダンスするんだって、うん、俺の時はオクラホマミキサーやった、
2: だいぶ前やから、
0: それ引っ張りますね、
2: 30年は違いますよ ね、
1: ね
0: まあ大事ですよね、
1: まあそんな子供も今30超えちゃったけどね、2人とも、
0: ああもう30超えちゃいました
1: な、ということはこれを歌ってた人たちはいくつなんだっていう話やけど ね、 ね、
0: いくつぐらいの時やったんでしょうね、
2: おいちゃんにはなってるでしょうね、
1: え
0: いくつぐらいの時の、
1: あ、彼らが、はい、ね、うちの子たちが多分幼稚園じゃないかなと思うんで、はい、
0: はい、
1: まあそういうことで、うん、曲名忘れたわ
2: V6
1: は覚えてる、
0: はい、
2: V6 の
1: Believe in
0: 推し
1: Believe your smile、
0: それです、
1: はい、この曲を聴きながら、
2: はい、
1: 我々とはお別れしたいと思います、
0: はい、
1: 来週もセームタイムセームチャンネルでお会いしましょう、さよなら、
2: さよなら。

0: オッチーと
1: ヨッシーのポジラジ。皆さんこんばんは。この番組は土曜日のリラックスタイムに明日ちょこっと元気になれるお話をお届けする番組ポジラジです。それでは今日も始めてまいりましょう。ワクワク。さあ今夜もこのお時間がやってまいりました。
0: オチです。
1: ヨッシーです。
0: あれ合わせで
1: ポジラジです。決まりました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今夜も決まりました。いやー、来ましたね。今日も
0: 今日来たね。
1: ポジラジ
0: 今日来たね。ついに来たね。
1: 今日のポジラジはかなりのスペシャル回になると思います。
0: お、
1: 本日のゲスト、
0: はいはい、
1: お笑い芸人がっぽり建設の小堀俊夫さんです。
2: イエーイ。どうも。意外に見た目より主戦度の小堀です。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: いや嬉しいです。ありがとうございます。
2: いや、いきなり始まるんだね。
1: そうですね。
0: なります。
2: あのこれね、2回目っていうかこのラジオのシリーズ2回目なんだけど、これはおじすりって出たんだけど、
1: はいはいはいはい、
2: いや台本かっつり決まっててさ、
1: はい、
2: 小堀さんここで入ってきてくださいみたいな。
1: はいはいはい、はい、なるほど。
2: こうやってね、ポジラジはなんか芸人がやってるみたいだね。
1: いやいやいや、そうなんです。
2: もうちょいまだ力入れてやれよ。台本ぐらい用意しろよ。
1: あ、すいません、はい、すいません。ダメ出しされちゃいました。
0: いやいや、
2: でもね、いい、こういうもんだよ元来。
1: そうそう、
2: 大丈夫だったらね、はい、こうやってやった方がね、
0: そうですね、
1: そうですね、いい
0: です
1: けど、こうフリーな感じで、
2: ありがとうございます。
1: はい、NG なしなんで、はいはい、いろいろお聞きしていきたいと思いますけれども、
0: はい、
1: NG なしです。ちょっとリスナーさん向けにご紹介させていただくと、うん、
0: はいはい、
1: この本日ゲストの小堀さんは、
2: はい、
1: 1967年7月10日生まれ、
0: うん、
1: 群馬出身なんですね。
2: そうですね。
1: お出身は、で寄席演芸の世界で話し家として修行積んだ後、1997年にがっぽり建設を結成。
2: そう、
1: はい、でエンタの神様、荒引き団、あのネタ番組ですよね、など数々の番組に出演し、近年ではフジテレビザ・ノンフィクションでもその個性的な生き様が注目を集めていますという方でございます。本日よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: いや本当に話題沸騰で、
0: そうだよね、テレビの人って感じだもん。
2: だからね、放送終わってね、今まあ、今日ね収録してるのが1ヶ月半ぐらいですかね、
1: はいはいはい、
2: 経ってんですけど、
1: はい、
2: いや終わると結構忙しいんですよ。
1: おお、
2: 1ヶ月くらい反響すごい。
1: おお、
2: ギャラ飲みのラッシュですね。
1: そっか、直近の

0: しないからね。
1: うーん、
0: するとね、だから変な話ね、大学生のサークルとかは呼ぶんですよ、DM で。それで行くと、
2: はい、
0: 部室にね、
2: はいはいはいはい、
0: 案内されて、
2: はい、
0: ポテトチップスが置いてあってコーラが置いてあってね、
1: はいはいはいはい、
0: それで前に、部員が6人ぐらい座ってて、
1: はいはいはいはい、
0: そこで漫談みたいのするって
2: 、はいはいはい、で爽やか、
0: それで1人3000ぐらいつ出して
2: はいはいはいはい、
0: だってね、漫談つって2時間やるからね俺、
1: 長
0: い、いやいや、もうほんと大変だよ、
2: ワンセット2時間で、
0: そう、
1: あ、やっぱ芸をやってくださいっていう呼ばれ方、
0: そうだね、
1: あ、そうなんだ、
0: おや、正気はね、ノンフィクション始まる前はきつかったんだよね、誰だこいつだって巨人の帽子かぶってみたいな、
2: はいはいはい、
0: 若い女の子とかいると、
2: はい、
0: お笑い芸人誰好きとか言うと、
2: はい、
0: そうするとね、ネプチューンが好きですとか当時言ってて、うんうんうん、じゃあ俺は嫌いだねとか言うと、うん、それを受けたんですよ、
2: はははは、
0: なるほど、今もそれやろうと思って、はい、お笑い芸人誰好きとか言うと、うん、小堀さんが好きですとか、あ、そうなんだみたいな感じで、だから掴めないでそのまま入ってくる、掴み一個潰される
2: っていう、
0: そんな言われ慣れてねえから、なんでお前そんなこと言うんだよってそこお前なんかネプチューンとか言えよって、
1: なるほどなるほど、
0: 当時のね、うん、当時そうだったんだ
1: よ、ね、そういう扱いに慣れてきてるからね、
0: なんとなくね、今はそういう風になっちゃった、
1: なるほどなるほど、
2: すごいっすね、
0: はいはいはい、
2: でもそこまで行くまでにちょっといろんなストーリーがあるような気がしてるんで、その辺をちょっとこのポジラジでお聞きしていきたいですけど、もともとじゃあ群馬に生まれなられて、幼少期はどんなお子さんだったんですか？
0: だからね、別にね、俺が生まれた年っていうのはね、
2: はい、
0: 1967年で、
2: はいはい、
0: 子供、要するに一番生きてきてね、
2: はい、
0: こうなんていうの、表現者になったとかね、アーティストになったって、うん、やっぱテレビ見てる時期っていうのが、うん、一番影響を受けるじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
1: そうですね、
0: そうすると1年生から6年生一番テレビ見てるんですよ、やっぱり、うん、
2: はいはいはい、
0: 学校終わってね、
2: はい、
0: そうすると僕の時はそれ70年代なんですよね
1: あ、
0: うん、はいはい、70年代っていうと、
2: はい、
0: お笑いってもう底辺なんですよ、
2: え、
0: あ、そのテレビの、そう、うん、カルチャーの王様っていうのは、
2: はい、
0: 裕次郎さんと役者のね、それで美空ひばりさんね、これがトップだから、芸人当時南信介さんとかね、なんだろう、あと誰かな、その小松政夫さんとかで、南さんなんてどういうことやるかっていうと、いがぐりのかつらつけて、
2: はいはいはい、
0: で顔に鼻水のメイク、鼻水垂らしてるメイクで、
2: はいはいはい、
0: 鼻真っ黒にして、
2: はい、
0: びっくりしたなぁもうとか言うんだよでそんなのに憧れないからね、
1: はいはいはい、
0: 俺はこうはなりたくないと思うようなことをやってたから、お笑いってそんなにね、うん、なかったんですよ、
2: なるほど、
0: でもね、結構遅刻が多くてね、俺、
2: はいはい、小学校の時、
0: 小学校の時、
2: はいはいはい、
0: 小学校の時から多かったんですよ、
2: はい、
0: それノンフィクションでもかなり遅刻してる、
2: はいはい、大事なところでも
0: そうそうそう、
2: しっかり
0: で遅刻してると、当時はほら、はい、今みたいにコンプラってのはないから、
2: はいはいはい、
0: 先生おっかないんですよ、うん、変な話、物差しで頭引っ叩いたり、
2: はい、
0: あれとかなんかバケツも持って廊下立って
2: るんですよ、いわゆる、
0: はいはいはい、そうそうそう、
1: ね、
0: そういうのあって、はい、で俺が入ってくと先生がお前何やったんだみたいな感じで、うん、なんちゅうかな、こうすごい怒られるわけです、そう、空気悪くなるじゃない、
2: はい、
0: ね、だから、ね、お前何やってたんだって言われた時に、
2: はい、
0: ある時に、うん、ひよこ売りの弟子入り志願してましたって言ったんですよ、
2: はい、
0: そしたらクラス笑ったんですよ、当時ひよこ売ってる人が多かったからね、学校の外でひよこを売ってるっていうのがあったのね、
2: はい、
0: うん、でひよこ売りっていうのがあったのね、
2: はい、
0: うんうん、ひよこ売りの、ね、弟子入り志願してましたみたいな言ったら受けたんだよね、それ、
2: はい、
0: それで空気が良くなって、そこら辺からね、それだって 3,4 年生の時にそういうのやるようになって、
2: はい、
0: それがなんていうかな、お笑いとの、
2: あ、
0: だから俺の場合お笑いじゃない、言い訳なんだよね、
2: はいはいはい、うん、でもそれが受けて、受けたのが心地よくて、
0: そうそうそう、心地よくて
2: ちょっと目覚めたというか、
0: いろいろやるようになって、
1: すごいですね、
0: そうそうそう、
1: 天才型じゃないですか、
0: ほんとね、全校集会とかあるじゃない、
1: はいはいはい、
0: ああいう時はやっぱりなんかだんだんそこでボケるようになってくんだよね、
1: 舞台がでかくなって、
0: そうそう、舞台でかくなって怖いんだけど、はい、中学ぐらいになると今度は服装検査とかあって、
2: はい、
0: うん、で、あのとんがった靴があるじゃない、あの銀座の黒服とか履いてるのがさ、あのヨーロピアンっての、うん、あれを 履くんだよ不良は、
2: はい、
0: でそれ履いてるやつはあの全校集会校長先生の話が終わって

0: あと、はい、教室に帰る前に、はい、なんていうの学年主任みたいなのをこう見てて、はい、でこう職員室に連れてかれるっていう、そういうあれだったんだけど、はい、だからみんな不良はそういう時にとんがった靴履いたりしてたんだけど、はい、俺その時にねスキー靴履いてったからねスキー靴履いてなんだなんでスキー靴履いてるやついるんだみたいなで先生にお前何やってたんだいや焦ってました焦ってないだろお前押し入れから出したんだろって言われてねそれ受けたんですけどね、用意してる段階でガチャガチャしてるからね女の子とかすごい笑ったんですけどね
1: すごいだから自分
0: だからそうそんなことばっかりやってたんですね、でほらだから人気あるかっつうとちょっと僕の場合行き過ぎてたんでね、はあ、先生の真似してるぐらいがちょうどいいじゃないです
2: か、まあ、確かに
0: それはね、はい、ねおじさんとかの時代もそうでしょ、先生の真似、はい、それも鉄板なんだけど、はい、俺らの時もそうなんだけど、はい、なんかちょっと俺ちょっと違ったんですよね、そのオリジナリティ
1: 独自の路
0: 線、そうそうそう、それはねなんかビートルズとか見て、はい、見てて、はい、まあ人の真似するの良くないみたいな、なんかその本読んでね、はい、そうそう学校時代、はい、そんな感じで、
1: じゃあキャラ的にはひょうきん者で人気者って
0: わけじゃない、ひょうきん者っていうか、うん、だからスキー靴まで行っちゃうと、うん、あ本当に頭が、うん、バカなんだろうみたいなあの子はバカねみたいな感じモテないんですよね、
1: そうなんですね、
0: モテない、
2: ちょっと行き過ぎちゃって引いてるというか、
0: そう
2: 周りが
0: 引いてる、そんな少年時代でしたね、
2: 中学高校はなんか部活とかやらなかったんですか、
0: やんなかったですよ、あのだからやるんですよ、はい、でも遅刻するから、
1: はい、なあそっか、
0: だから少年野球俺らの頃って、はい、君たちと違ってさ、その、うん、もう野球しかやることないから、はいはい、当時はクラスの男子は全員野球やってるんだよ、少年リトルリーグ入ってるんだけど、はい、俺だけ入ってないんだよ、
1: なんで
0: 俺も入ったのね最初はいはい、はい、入ったけど朝7時から練習、うん、日曜日の、うんうんうん、で3回連続で遅刻して、ね、クビだよね、うん、クビになるやつってまずいないから
1: ないでしょうね、
0: うん、クビ俺だけだよね、あの10年ぐらいの歴史の中で俺だけだったからね残ってんだけど、
1: だから遅刻しちゃうから、その当時
0: からダメですよ、はいはいはい、全然、
1: じゃあ友達とかできなかったんですか、
0: 友達はねいるんだけど、だから男の何人かかは、うん、あいつ面白いんだよとか言うんだけど、女の子にはね持ってなかったですね、持ってなかったけど、でもまあそんな感じで過ごしてて、
2: 兄弟はいらっしゃらなくて一人っ子ですか、
0: 兄弟はね弟が
2: いらっしゃら
0: なくていたんだけど、弟真面目でねすごい、
1: うんうん、でもそんだけめちゃめちゃこうクビになったり遅刻したりしてて、親お父さんとお母さんとか大丈夫なんですか、
0: 怖い
1: 怖い、
0: 当時の俺のね、うん、あの幼少期あたりは、はい、要するに70年代っていうのは、うん、なんていうの、親父が怖い日本の家族みたいな、最後のそういう時代、親父がガンガン、今だったらだからほら、うん、DV だなんだって言われるような、すごい、うちの親父空手やってて、うんうん、殴るときにチェストって言いますからね、うん、お前はお前ねえお前西郷隆盛かお前ね、親父に対してチェストーとか言って殴るっていうね、それぐらいの、
1: じゃちゃんと鉄拳制裁受けてたんですか、
0: そうするとねおばあちゃんが優しいんですよ、
1: あ、
0: うん、おばあちゃんってのは怒る、俺怒られたことないから、
1: はいはいはい、
0: おばあちゃんの後ろ逃げちゃうみたいな感じで、そうするとおばあちゃんがね、朝俺が寝てても、はい、当時は共働きだから親父なんか早く出ちゃうんですね、
1: はいはいはいはい、
0: おばあちゃん起こさないんですよ俺を、うん、かわいそうだからとか言って、
1: なるほど、
0: パッて起きると朝のホームルームが始まってる時間だったりするんですよ、
1: うん、そっか、じゃあおばあちゃんの影響結構でかい
0: っ
1: すね、
0: でかいですねだからまあまあそんなんで、うん、結構そうですね、笑いはそういうなんか言い訳、すべて言い訳で、
1: はいはいはいはい、
2: 言い訳が笑いになってた
0: という、そうだから謹慎食らったりするじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あのみんな当時ほらバイクの無免とか、うんうん、なんかねハイティンブギとかね、
1: ああ
0: いうなんか隣の高校と喧嘩したりとか、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう理由で謹慎なんだけど、俺も謹慎食らったんだけど、うん、俺スイカ泥棒だったんだね謹慎の理由そんなやついないからね
1: スイカ泥棒
0: でスイカ盗んで おいで、あのね、またね、お百姓さん、そのスイカ畑のおじさんがすごい優しい人で、はいはい、騒ぎにしなかったんだよ、うん、学校には連絡行ったんだけど、はいはいはい、そこで止めてもらって、悪いからおばあちゃんに、うん、あのこれで何か買って、うん、ね、謝ってきなって言われて、でお金もらって、うん、あ、すいません、これつまんないもんなんですけどって、あの畑のね、スイカ畑のおじさんが渡したのが、うん、スイカを渡したっていう、うん、果物の果
1: 物屋で返却、
0: そうそう、これつまんないよ、そしたらおじさんがね笑ってね、そういう時代なんですよ、
1: なるほど、
0: 君面白いねとか言われて、それでなんちゅうの、政府になっちゃうっていうか、今だったらね、大騒ぎになるだろう。
1: 逆に度胸ありますね、なんか、うん、
0: あ、度胸はあったんだよね気持ちは強かった、今は何強いからね、
1: あの、そうでしょうね、
0: 芸人みんなちゃんおとなしいじゃないですか
1: はいはいはい、はい、
0: 俺は前へ出ちゃいますからね、
1: うん、そうですよね、
0: 出て滑ろうが受けようが、まあね、あの、そこら辺はそういうスタンスでやってますからね、
1: じゃあ小中とかは結構ショッキングなことはなかった？
0: ね、小中ショッキングっていうかな、うん、まあ、うん、結構今のあれが、まあ、結構ショッキングっちゃショッキングなんだけど、うん、どうかな、あと、まあ、バンド組んでやってたり、うん、そんな感じかな、俺らの頃って、
2: はいはいはい、
0: ロックバンドぐらいしかないんですよ、うん、今だったらなんだろう、文化祭でコントやったり漫才やったり
2: する、はいはいはい、
0: そういう時代じゃないですよね、
2: はい、
0: もうなんか人前で何かやるっつったら音楽やるみたいな、それでバンド組んでやってましたね、
2: うん、あ、そうなんですか、何やってたんですか、
0: ボーカルと司会ですね、
1: 司会、
0: まあ、司会ってのもおかしいけど、まあまあ、だから話長いからね、
1: あ、そうか、う
0: ん、話長いから1曲ぐらいしかやんないんだけどあのなんかね、松山千春みたいでしたよね、
1: あ、なるほどなるほど、
0: アマチュアバンド界
2: オリジナルでやってたんですか、なんかコピー
0: は、コピーですね、
2: 誰コピーされたんですか、
0: コピーはね、ビートルズとかね、英語のやつやってたんですよ、でみんなね、ボーイとかやってて、
2: あ、はいはいはい、時代
0: っ
2: すよね、
0: はい、でまたね、当時ね、あのチェッカーズとか流行ってて、で髪型を、はいはい、漏れなく全員ああいう感じに、
2: はいはいはい、リーゼント、
0: そうそう、リーゼントというか伸ばして垂らしてみたいな、で実はね、あれわかんないと思うんだけど、フミヤさんって顔ちっちゃくて髪が柔らかいんですよね、
1: あ、
0: だからああいう風にかっこよくなるんだけど、はいはいはい、俺顔でかくて髪バリバリだから、うん、落ち武者みたいになる本当にふんどし担ぎみたいになって、髪伸ばしてね、
1: はいはい、
0: 空手バカ一代みたいな頭して、そうそう、それだからモテないですよ全然、
1: あ、モテなかった
0: ん
1: ですね、
0: うん、だからネタをね、客が集まんないから、
2: はい、
0: 例えばボーイのコピーやってるやつは女の子ぶわー集まって、
2: はい、
0: で当時ね、4バンドぐらいでやるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: ライブを、そうすると俺がバーって出てくると、はい、お客がいないんですよ、はい、バーって見るとみんな休憩、俺の時は休憩してるみたいな感じだから、
2: 切
0: ないでしょ、よくないん でちょっとネタを入れようみたいな感じで、当時ね、その群馬県の伊勢崎って、
1: うんうん、
0: 施設労働者いたんですよ、その、なんていうんですかね、そのパキスタンの方から、
1: あ、なるほど、出稼ぎに
0: 来て、そう、出稼ぎに働きに来てて、
2: はい、
0: おいで、なんていうの、それがね、ドラムの やつが鉄工所やってて、
2: はい、
0: ドラムの親父がね、鉄工所をやってて、はいはいはいはい、で、そこ練習するんだけど、うん、そこにパキスタンのやつ2人いたんですよね、
1: はいはいはい、
0: 施設労働者が、うん、でライブの時に、うん、今日はハリウッドから、うん、コーラスでジョージとデビットを呼んだ、うん、出てきてくれって言うとそいつらが作業着着て出てくるでそれって伊勢崎のあるあるなんですよ、
1: あ、そうなん
0: ですね、それがウケてね、そしたら口コミで、ね、あいつら面白いっつって客が入るようになったんだけど、なんだろう、男ばっかりでね、全然モテなかったですね、でもあれでしたね、そうで衣装も凝ってね、その笑い取ろうと思って、うん、頭に鉢巻き巻いて、うん、でろうそく立てて、
1: うん、
0: でモデルガンのライフルをこう片手に、
1: はい、
0: うん、八つ墓村みたいな
1: 感じの
0: 格好で出てってね、
1: モテないっすわそれ、
0: モテない、女の子大嫌いだよ俺のことをさそこら辺は今も引き継いでんだけどね、
1: ちなみに当時の彼女とかできなかったんですか、高校で。
0: まあね、そうですね、だから、高校卒業したあたりに一人いたけど、
1: な
0: んか変わった子でね、
1: へ
0: で、あ、なんかまあ その子と結婚とかいろいろ考えたんだけどね、うん、でもやっぱなんか、うん、ちょっと時代がなんつうんかな、そのバブルの末期だから、うん、何がすごいってバンドに仕事入るんですよ、
1: はいはい、そうなんですね。
0: それまあ口がうまかったってのもあるんだけど、はい、俺が、はい、そんで口がうまいってのもあったんだけど、なんだろう、仕事入って、はい、クラブができたから演奏してくれみたいな、そうするとね、あのボーイの曲とかは向こう喜ばんのですよ、あのクラブだからしっとりして、だからね、ラブインテンダーとか、あの、はいはいはい、スタンドバイミーとかね、あの聖者の行進とか、ああいうのをあの歌った方が、
2: なるほどなるほど、
0: なんかその飲んでる時に、
2: そうそうそう、う
0: ん、で英語なんかひどいんですけどね、なんか田舎者だから、うわすごいね英語だね、すごいね英語でやってんだねみたいな感じ、
1: なるほど
0: なるほど、そこら辺もねちょっとね後に生かされるんですけど、ね、
1: なるほどなるほど、
0: こう人を騙すというかね、
2: だから青春時代だからバンドで結構。
0: そうそうそう、だから音楽の方が圧倒的に、いや今でもそうですね、
2: なるほど、あ、今でも、
0: あ、それはもちろんたけしさんとか松本さんで尊敬はしてるんですけど、はいはい、じゃあジョン・レノンとかね、うん、アクセル・ローズ、うん、どっちが、うん、あれ上かって言ったらやっぱりジョン・レノンとアクセル・ローズの方が尊敬してますね、
2: いや、ありがとうございます。
1: じゃあ先にあれなんですね、バンドの方で世に出たというか、
0: いや世には出てないけど、だから伊勢崎の街の中で人気も、ま、
1: 街の中で人気、
0: そうそう、人気ありましたね、
2: じゃあ小堀さん、この辺でちょっと一曲、
0: はい、
2: 今ちょっと音楽のお話出たんで、
0: はい、
2: それにちなんだ、
0: うん、
2: 選んでいただいた曲、曲紹介していただいてもよろしいでしょうか、
0: はい、そしたら、ジョン・レノンでスタンドバイミー。

0: オチと
1: ヨッシーの
0: ポジラジ。
1: いやこれ小堀さんの思い出の曲でもある、うん、
2: はい、
1: はい、ジョン・レノンのスタンド・マイ・ミーでしたけど、うん、まあ、そういうちょっとこう、ね、青春時代を
0: 過ごしてきて、うん、濃厚だったね、すでに、
1: はい、で、バンドは20歳ちょっとぐらいまで、
2: 20歳ぐらいまでやってんですよ、はい、だからバブルっていうのがあって、はい、そのだから仕事入ってくるんですよね、だから、はいはいはい、あのうちのクラブで演奏してくれみたいな、月に1回か2回ぐらいあって、うん、そうすると、まあ学校を卒業して、はい、22にぐらいかな、22ぐらいに卒業して、はい、22だよね、はい、4年間だから、
0: はい、そうですね、
2: 大学卒業して、はい、それでそこから就職するんだけど、はい、就職で24まで田舎にいるんだよね、
1: はいはいはいはい、
2: バンドがね、そうすると22過ぎると、はい、みんなほら彼女ができたり、
1: はい、
2: なんだろう、結婚やれ結婚だやれ就職だ、ね、みたいな感じ で、俺も就職はするんだけど、やっぱりね、なんだろうね、結構ね営業をやっててね、
1: はい、
2: すごいなんていうの、優秀だったんでね、
1: はいはいはい、
0: そうなんですか、
1: 成績は、そう、
2: はいはいはい、なんだか知んないけど、でもちろん遅刻したりするわけ、
1: はいはいはい、
2: そう、所長、そこは変わってない、所長怒ってんだけど、はいはいはい、なんつうんですかね、営業って多分二人も分かると思うんだけど、うん、結果出すとなんか怒らなくなるんだよ、
1: そうですね、もうそれが正義みたいな、
2: そう、ね、そう、そうなっちゃうんだよ、だからちょっとやそっとの遅刻ぐらい、
0: はいはいはい、
2: なんかお客さんフォローしてくれて、
1: は
2: いはい、あいつクビにしたらおめえもううちはお前のとこ取引しないぞみたいな感じで援護射撃してくれるから、いい気になって毎日遅刻してましたね会社は
1: そうなんだね、何年ぐらい、
2: それ2年
1: 就
2: 職して、ああ、はい、で結局なんやかんやで、うん、バンドがね存続できなくなっちゃったんですよね、
1: はい、
2: それで、は
1: い
2: はいはい、ギターがやめてベースがやめてみたいな感じ で、
1: はいはい、
2: でメンバー集めるのも大変だし、うん、どうしようかなとか思って、
1: はい、
2: ある時その上野にね、
1: はい、
2: まあ東京に行って帰りに上野のアメ横丁でジャンバー買おうと思って、
1: はいはいはいはい、
2: でまあむしゃくしゃしたもあったんだけど、
0: むしゃくしゃ、
2: うん、そうそう、そうするとなんかやたら東京行ったりしてたんですよ、
0: 東
2: 京で映画見たり、
1: 気晴らし、
2: そう、気晴らし、東京いいなみたいなのがあって、田舎もんだから、うん、群馬の伊勢崎なんで割と近いんですよね、うん、東京まで、ほい、うん、で切って帰りアメ横丁ジャンバーね、当時 MA1 っていうの、う
0: ん、ありますね、
2: あれ買って、うん、っね、もうさ速攻で着込んでね、
1: はい、
2: 着込んでで帰ろうと思ったら道迷っちゃって、うん、
1: はい、
2: うわ どうしようと思って駅の方行かなかったんですよね、パッと出たら、
1: はい、
2: 上野の鈴本演芸場っていう、
0: ありますね、
2: 目の前に落語の寄せがあって、
0: はいはい、
2: でそこなんとなく入っちゃって、
1: へ
2: ー、で見たらまあね、こういうラジオで言うのもなんだけど、うん、全然面白くなかったんです、見てて、
0: あ、
2: だから古典落語まだ分かんなかったんですね、
1: はいはいはい、
2: その若いしね、それでなんだ面白くないの帰ろうと思ってたら、うん、鳥居で一番最後に、
1: はい、
2: うちの師匠の三遊亭圓丈っていう、
1: はいはいはいはい、
2: でこの人の新作落語、新しい落語、
0: 現代の話です、ね、
2: そう、うん、でそれ面白かったんですよ、客ガンガン受けてて、
0: うん、
2: おーすごいなとか思って、うん、そしたらねその人の漫談の中に、うん、私は足立区の六町に住んでます、足立区、うん、足立区に、東京の足立区に住んでますと、
0: はいはいはいはい、
2: そういうのがあって、うん、そういうくだりが、うん、で当時、うん、表出て、当時表出ると電話ボックスはすごいあったんです、うん、で漫談で、うん、そう、そんなこと言ってたから駅前の電話ボックス入って、うん、何気なくタウンページを、
0: はいはいはいはい、
2: タウンページ絶対置いてあったんですよ、
0: はいはいはいはい、
2: 電話ボックスの
1: 中、はいはい、
2: でパッて見て足立区って引いたら、うん、三遊亭圓丈って出て
1: き
2: た、
1: へ
2: え、すげえ、
0: はい、本人の
2: もうね、そっからがあれですよ、ちょっとコンプラかかるかもしれない、それ、うん、ビリビリって破って、
0: うん、
2: でポケットに入れて、はい、まあまあこれ30年前の話ですから、
1: はいはい、
2: ポケットに
1: 入れ、ね、
2: そう、もう事故、ポケットに入れて、
1: はい、
2: 翌日、
0: うん、
2: もう衝動的にね、その人に電話して、
1: なるほど、
2: 会社に辞表を書いて、辞表出して、師匠に電話して今辞めてきましたみたいな、
0: すごい行動力です
2: ね、だからね、それはね、俺だからほらよく書き込まれるんだけど、うん、あっていきなりね、ノンフィクションで、うん、まあ坊さんになるって俺いきなり言って、うん、ラーメン屋になるとかいきなり言うんだけど、うん、それはね昔からそうなんですよ、
1: なんか衝動的にそういう風に
2: そうそうそうそう思う。だから思って、はい、なんか運命を感じるみたいな。この人と出会うのは俺運命だったんだみたいなことを感じちゃうんですよね。それでもうそのまま入って。
1: その時は どういうその衝動だったんですか。あの師匠みたいになりたいみたいな、そういう話家になりたい
2: と。そう、まあそうですね。だからバンドの道が断たれて、
1: はいはいはい、
2: 1人辞め2人辞めでね、はい、断たれてた時にこの人と出会ったのは、はい、なんかの運命だろうみたいに勝手に自分の中でね。
0: あ、でもやっぱエンタメとか人前に出るみたいなことやりたかったんですか。
2: そうですね、なんか表現することで、うん、なんか、いや偉そうですね、クズじゃないみたいですけどね、
0: うん、
2: 表現することで、お金をもらうっていうのをしたかったんですよね、うん、当時は若いから。で、ちょっとね、性格的にどうしようもなくなってくるのは、そっからまあ20年、うん、まあそっからいろいろ歴史があるんです
0: けど、ね、なるほど、
2: まあ今までバーッと話したんが、はい、これが龍馬で行くで言うと立志編です。
1: まあこれ偉いもんでちょうどいい感じで、まもなく29分を
2: 迎えましたぜ。29分、
1: ちょっとこっからのお話は来週にお伝えしておこうで、よろしいですか。
2: いいですね、
1: 来週もお越しいただいて、
2: はい、じゃあ来週も来ようじゃない
1: 、はい、いただきたいと思います。まあ、はい、ちょっとあと1分ほど残ってますけれども
0: 、うん、YouTube でしたっけ。
2: そうそう、 YouTube でね、僕のねザ・ノンフィクションのストリームって弾いてもらうと、
0: はいはい、
2: 出てくるんで、
1: はい、
2: がっぽりこぼりストリームって入れると、うん、その僕のねノンフィクションの第1弾と第2弾が、うん、流れてますんで、
0: うん、
2: もしよろしかったらそれを見てもらって、
1: はい、ひどい内容ですよね。
2: まあひどいだけど、
1: そう、
2: ちょっと鑑賞に耐えられるかどうかわかんないですけど、まあまあ見てもらってね、
1: いろんな
0: 勇気出る、勇気出る、
2: そう、勇気も、いや言われますね、なんかね、死にたいと思ってたんだけど、あれ見て生きる風になりましたみたいな。
0: 下には
2: 下がりました。そうそうそうそう。
1: じゃあ来週もお越しいただきたいと思いますので、
2: はい、
1: 今週はここまで、
2: はい、
1: 特別ゲスト小堀さんでした、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: 来週も
1: 聞いてください。
2: バイビ
3: ー。 Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.

はい、こんにちは。いらっしゃい。ようこそサロンドフェイトへ。この番組はペットの筋膜リリースメリセル施術者である岸上真紀子が、飼い主さんとペットたちの幸せで健やかな毎日が続くためのいろいろなお話をお届けします。

0: 皆さんこんにちは。サロンドフェイトペットメディセリストの岸上真紀子です。夏の終わり、もうそろそろね秋かなと思いながらも、ぐずぐず雨が降ったりとか、なかなか気温が下がりませんね。皆さんのワンちゃんいかがですか？まだ体が暑かったりしませんか？今日はですね、私の、メディセルの仲間でですね、兵庫県、姫路市の方で、ドッグマッサージフェリーチェをしていらっしゃいます、金谷恵子さんをお迎えして、メディセルについてだったりとか、どうしてメディセルをされようと思ったのか、まあ、そんなお話を一緒にさせていただいています。金谷さんはね、元人間の看護師さんだったりするので、本当に体のこととっても詳しいし、とっても勉強熱心な方ですので、私もね、兵庫県よりも西の方、お知り合いになった方でメディセルをっていう風に尋ねられた場合は、必ず金谷さんのところに紹介するようにしています。そんな金谷さんですけれども、結構ね気さくで、とっても話しやすい方ですので、ぜひね今日の対談も、楽しんで聞いてください。それではそろそろサロンドフェイトオープンです。
1: この番組は人とペットのクオリティオブライフの向上を目指して、パピー&キトゥンから始まるライフタイムケア、メディセル筋膜リリースの株式会社 MJ カンパニーの提供でお送りします。
2: はい、では、今日のゲストは兵庫県姫路市の、ドッグマッサージフェリーチェの代表主催、
3: 代表、
2: メディセリストの、金谷恵子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 金谷さんは実は、姫路でされてるっていうこともあって、私大阪でやっているから、なんかかんかとね、いろんなことで一緒になることも多いし、協力して、いろんなことし、ちょっと教え合ったり支え合ったり、時には一緒にどっか旅に行く計画を立てたり、日頃お付き合いさせていただいてるんですけど、まずね、ドッグマッサージフェリーチェの、フェリーチェって、これイタリア語ですか？
3: イタリア語。
2: イタリア語ですよね、多分。
3: はい。
2: これは意味はどんな意味なんですかね？
3: ね、手当てとか、なんかね、そういう言葉を探してたんですよ、もともとは。でも、フェリーチェって、すごい、なんていうの、響きもいいし、なんかこの響きがいいなって思って意味を調べたら幸せっていう。
2: あ、幸せっていう意味なんだ。
3: いう意味があって、
2: で、
3: マッサージ、もともと私メディセルよりもマッサージが先に、始めさせてもらってて、で、そのマッサージをする上で、この手から幸せを伝えたいなっていう思いが湧いてきて、それでこのフェリーチェっていう言葉に決めました。
2: なるほどなるほど。でもともとね、ドッグメンテナンスマッサージっていうマッサージの資格を持ってらっしゃるんですよね。
3: そうですね、はい。
2: ここからスタートですか、最初ワンちゃんのお仕事って？
3: ワンちゃんのお仕事はもともとは他の、 その東洋医学的なドッグマッサージをされてるところの資格を取って、で、いわゆるリンパマッサージですよね。で、ツボとか、そういうのをメインでして、で、その資格を取った時に、知り合いの人から、教えてほしいって言われて、講座を開いてほしいって。いうのが始まりで、その講座を開いて結構好評やったんですよね。お家でもできるしっていうので、でも、お家でやってもやっぱり自分じゃやっぱり理解しきれてないからマッサージしてほしいっていう方が増えてきて、一番最初は犬の幼稚園されてる方のところで、幼稚園に通われてる子を対象にマッサージさせていただいてたんです。で、それと並行してメンテナンスドッグマッサージ を学んでたんですよね。まあ、今メインでメンテナンスドッグマッサージって言ってるんですけど、なぜかというと、やっぱりもう主義が明確、あやふやなところがほぼないっていうところもあり、で、ほぐれやすさとかもあり、でもう、まあ、筋肉のね、こととかもしっかり学べたので、やっぱりこれをメインでやっていきたいっていう思いが強くて、メンテナンスドッグマッサージっていうのを一番に出してる状態ですよね。
2: なるほど。で、そこから、まあ、メディセルをね、ツールの一つとしてメディセル使ってらっしゃると思うんですけど、どうしてそこで、じゃあ次の手段っていうのかな、それを、まあ、多分サポートするための手段だと思うんですけど、それに、まあ、メディセルを手に取った理由っていうのは、どうしてメディセルだったんですか？
3: もともとうちの子がそのマッサージを始めるきっかけになった子がいるんです。ノアっていう、うちはちっちゃい男の子がいるんですけど、その子が四肢麻痺になってしまったんですよね。まあ、首の1番目と2番目のつなぐ骨が先天的にないとか、あとは水頭症がある。もうなんか先天的なパテラ、膝蓋骨だ、蓋骨にも、障害を持ってるとか、結構いろんな障害を持ってるんです。で、5年前かな、もう約6年前になるのかな、5年半ぐらい前かな、に、あるイベントに、そういううちの子がその四肢麻痺になった、なってる時に、イベントで何かいい情報ないのかなって思って行った時に、たまたまメディセルさんが出展されてたんですよ。で、そこで初めてメディセルの体験をさせていただいて、その後やっぱりすごい楽そうやったんですよね。今までその痛みを抱えてたりとか、首を持ち上げるのもやっとであったりとかっていうのがすごい楽になった姿を見たんですよね。で、その時にはもう私マッサージを学んでる最中なんで、でもやっぱりそういう、ね、医療機器ではないんですけど、ワンちゃんの体に使うもんに対しては、ちゃんと体のことを分かってから使いたいなっていう思いが強くって、で、私がもともと人の看護師やってたっていう
2: そう
3: の
2: で
3: も、
2: すよ
3: 多分
2: ね。
3: そこで関係してるんですけど、っていうのがあって、もうマッサージをきちんとやれるようになってから、その機械絶対入れるっていうのがあってのメディセルの導入っていうところになったんですよ。
2: なるほどね。実際どうでしたか？そのノアちゃん、メディセルを使うようになって。
3: もうやっぱり筋肉が薄いんですよね、うちの子。で、それでも一生懸命動くので、凝りやすい、張りやすい。で、しんどくて、ペターンって寝てしまうとかいうのが多かったんですけど、メディセルを使うようになってから、すっごい体が軽そうに走り回るんですよ。めちゃくちゃなんかね、犬なんですけど、動きネズミなんですよ。いうぐらいクイックに動いてくれる、ようにはなってき
2: でも
3: て、
2: すごいですよね、それだけクイックに動けるようになるって。
3: そうなんですよね。みんなびっくりします。何この動きって。
2: いや、でもまあまあ、もちろんその何、施術をする腕っていうのが、で、やっぱり恵子さんにはあったっていうことだと思うんですけど、
3: そうなんですかね。
2: よくね、でもほら、メディセルって誰でもできるっていうふうに言うじゃないですか。
3: 言います
2: で、
3: ね。
2: 誰でもできるっていうのは確かにそうなんだけど、まあ、誰だってかけることはできるんだけど、でもなんかよくまあ私たちも言うのは、その誰にかけてもらうかっていうワンちゃんの看護師さんね。
3: す
2: やっ
3: ご
2: ぱそ
3: い
2: の
3: 大
2: 誰のと
3: 事
2: ころ
3: で
2: に行っ
3: すよ
2: て、
3: ね。
2: 誰がかけるかによってやっぱり出てくる効果が全然違ったりするから、だからやっぱりそういう、で、それぞれにみんな持ち味も違うし、そういう意味で、 そのノアちゃんをそこまですることができたっていうのは、やっぱりそれは多分金谷さんだからできたことなんだろうなっていうふうに思うんですけど、
3: ありがとうござい
2: い
3: ま
2: や、
3: す。
2: す
3: そう
2: ご
3: 言ってい
2: い。
3: ただいて。
2: いやいや、でも本当にやっぱり結構メディセリストってみんなそうじゃないです。スタート自分の子じゃないです。
3: そうですね。
2: まあ、うちもそうだし、フェイトがやるまでっていうのがあったから、でも、そうじゃない方も確かにいるんですよね。この世界に入ってくる方
3: そうで
2: で。
3: すね。
2: だけど、圧倒的にやっぱりうちの子っていうのを持ってる人は強いと思うんですよ、私。
3: それは思いますね、私も。
2: なんかこう、何が何でも自分の子を、例えば歩けるようにしたいとか、私だったら何が何でも10歳の声は絶対聞かせたいとか、なんかそういう、なんだろう、自分の子に対する強い思いで手に取って、その時の道具として手に取った人っていうのは、なんかやっぱり、なんか一個強いし、なんか持ってるというか、で、なんかこう見てると、そういうメディセリストさんのところって、やっぱりきちっとお客さんついてるなと思って。
3: ああ、そう言われたらそうですよね。
2: ね、なんかやっぱ、なんだろう、まあ、うち、私もよく言うんですけど、うちの子が一番の広告塔だし、私の実績のすべてって言って、なんかこう、私、MJ さんのインストラクターの面接の時にそれを言ったんですけど、うちの子が実績のすべてですって言って、私はそれ以外の実績はありませんって言って、でもなんか、やっぱりそういう人が多分強いなっていうふうには思うから、だからやっぱり恵子さんのところもお客さんがもうすごいじゃないですか。なんか、サロンね、7月15日にサロン、あ、そうそう、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。無事に
2: ね、
3: オープン
2: なん
3: さ
2: か
3: せ
2: オー
3: てい
2: プ
3: た
2: ンし
3: だきま
2: て、
3: した。
2: そうね、オープンして、もうやっぱ予約がひっきりなしで、
3: そうですね。
2: なんかやっぱりそこってすごいあるんだろうなっていうふうに、私は自分なりに推測してるんですけど、そうそう、だから別にないから悪いわけじゃないんですよ。なくったっていいんだけど、だけどやっぱりある人が強い。で、自分の子にやっぱそれだけみんな必ず実績出してるんで、どういう程度にしても、やっぱ効果出してると思うんですよね。だからなんか、私たちもメディセルをこう、みんなにもっと知ってもらいたいと思ってるじゃないですか。
3: そうですね。
2: みんなに知ってもらいたい中で、じゃあ誰にしてもらうの？誰にたどり着くのか？誰とご縁がつながるのかっていうのを考えるときに、なんか、まあ、マイストーリーじゃないですけど、例えばインスタだったりなんかに、ね、こう投稿している皆さんが投稿している中で、自分の子のためにっていう、自分の子で実績出した人を選ぶっていうのも、なんかもしかしたら一個のなんか目安になるのかなって思うんですけど、どう思います？
3: そうですね。やっぱり、こんだけ変わりましたって言える子って、自分の子がやっぱりすぐ出てくる人っていうのは、やっぱりそれだけ学んできたっていう実績もあるので、そこはいいのかなっていうのはあるので、私もそうですね、同感ですね。
2: ね、なんか、そう、ぜひね、メディセル受けてみたいなっていう方は、そういうのもね、インスタとか、ホームページとか、なんかサイトとかで、そういう施術者の、サイドストーリーみたいなところをヒントに選んでもらうのもいいんじゃないかななんていうふうに思っていたりします。はい。なんで、ここでね、ちょっと一曲リクエストを、お送りしたいと思います。Dreams Come True の朝がまた来るをお聴きください。

0: はい、お聞きいただきました。ドリームズカムトゥルー、朝がまた来るです。狩谷さん、この朝がまた来る、どうしてこの曲選ばれたんですか？
1: もともと私がドリカムさん大好きなんですよね。で、ね、もう願いっていうか、明日また朝が来てほしいなっていうのは日々思っているので、
0: それってもしかしてあれかな、一緒に暮らしてるワンちゃんたちのこともあって、明日がまたちゃん
1: そう
0: と
1: で
0: 来る
1: す、
0: ようにっていう意
1: そうです。いう
0: 味。
1: のもあります。
0: これはでも、ワンちゃんと暮らしてる人で、結構薄氷を踏むような状態の子たちね、うちの子もそうだったし、やっぱそういう経験した人には、すごい痛く刺さる、あれですよね、きっとね。
1: そう
0: 明
1: で
0: 日
1: す
0: に来てほしい
1: ね。
0: という思いは、また明日も一日一緒にいたい。
1: 1分1秒でも長くって思うと、やっぱり朝が来てほしいって思っちゃいますよね。
0: いや、もちろんそうそう、本当にみんなそれは、ワンちゃんとか、ワンちゃんに限らずね、猫ちゃんと暮らしてらっしゃる方、はやっぱりそう思うので、元気な時は全然そうわからないんですけどね、やっぱり機嫌を切られたり、すごく元気で暮らせる時間がそんなにないっていうふうに覚悟しないといけない経験をした場、した飼い主さんにとっては、本当にもう目覚めた時に朝おはようって言えること、
1: あ
0: だ
1: れ
0: が
1: は
0: もうちょっと泣いてしまいそうですけどね、ダメ
1: 本当
0: だ。
1: にね。
0: わかります。
1: 来ま
0: だ、
1: せ
0: でも
1: ん受験
0: 確か
1: の
0: に。
1: 時にね、やっぱそのあれは思ってたので。
0: なんか本当に何て言うかな、気持ちが伝わるようなセレクトなのかなっていうのは思うんですけど。ちょっとね、後半のお話としましてはね、私たち関西圏のメディセリストということもあって、で、それぞれね、金谷さんはマッサージとメディセル、で、私は、栄養の方の手作りご飯とメディセルみたいな、みんなそれぞれメディセルかける何々っていう掛け算がちょっと違ったりする、いろんな特技があったりするんですけど、そういう全然違う武器を持った人たちがつながっていく。本当は全国がね、全部がつながればいいんだけれども、まず自分たちの暮らしている、自分たちの活動拠点である、関西でね、つながっていけたらいいよねみたいな話をよくするんですよね、私たち
1: そう
0: は。
1: ですね。本当にな
0: ん
1: ね。
0: か本当にやっぱり具体的にどんな案があるのかなっていうのは、ちょっと私はちょっとあまり分かんなかったんで、で、この間、恵子さんがおっしゃってた、それだけのグループ LINE だったりとか、なんかそう SNS でもいいから、そうやってつながっていこうっていう、なんかやりたいですよね、そういうのって。
1: そうですね。やっぱりね、問い合わせしてくれる方とか、遠いとやっぱり続けて通うのって難しいじゃないですか。でもね、そういう時にご紹介できる方っていうのがいらっしゃるっていうのはすごくやっぱり大きいんですよね、こちら
0: い
1: と
0: や、
1: しても。
0: 確かに、本当に
1: 安
0: そ
1: 心
0: うだと
1: 感
0: 思
1: もあ
0: う。
1: るし。
0: そう。その代わりね、やっぱり、みんなやっぱり自分を磨いて、スキルを計算して、この人だったらお願いできるっていう。あそこだったら、あの人がいるから、この先生だったら大丈夫よっていうふうに言ってあげられるっていうのは、そこはちょっと条件になってきますけど、だからそこにみんなで名を連ねられるように、みんな日々磨いてくれたら
1: そう
0: な
1: で
0: と
1: す
0: 思うんですけ
1: ね。
0: ど、実際ね、私たちの間でもありますもんね、それこそなんだっけ、ご兄弟姉妹で飼ってらっしゃるワンちゃんの妹さんがね、姫路に行ってて、お姉さんがうちの方に大阪に来ているとかっていうパターンもあって、
1: そうです
0: ね、
1: ね。
0: だ
1: ご
0: から
1: 紹介いただいて、ね、定期的に通ってくれてますね。
0: そう、なんかそれで、うちなんか今日来てくれた時に、なんか妹がいて姫路の先生がこうだったよみたいな、聞いたりとか、いや別に教えてくれんでも知ってるよって思うんですけど、普通に知ってる、普通に電話してるしとかって思うんだけど、でもなんかお客様もそうやって、あっちの先生とこっちの先生が仲いいんだってとか、つながってるんだってって、で、お客様同士もそうやって兄弟で、 それぞれ自分のお住まいの地域のところに通ってて、きっとお客様同士でもしょ、あの情報をシェアしてると思うし、なんかこういうパターンのつながり方って、なんかいいなってすごく私も思って。
1: そうですね。もうなんか
0: うん。
1: 気持ち的にもあったかくなりますよね。
0: なり
1: そう
0: ま
1: いう
0: す、
1: つ
0: なり
1: な
0: ま
1: が
0: す。
1: り。
0: 本当そう。そう、なんかこう、やっぱり個人事業主だし、一匹狼でやっていくことが多いじゃないですか。一人で自
1: そうで
0: 分
1: す
0: の店
1: ね。
0: 背負うっていうのがやっぱ多いんだけど、でも、だからこそ、独りよがりにならないためにも、あとはまあ、例えば自分にまだちょっとスキルが足りひんな、知識が足りないなっていうことを常に気がつくためにも、なんか、まあ、例えば私からしたらやっぱり、恵子さんの解剖学の知識とかやっぱすごいと思ってるから、ほんなら、あ、自分もやんなくちゃとか、で、なんか自分がそういう難しい案件が来たときは、相談してみようってやっぱり思うし、うん。
1: 私はやっぱりね、舞子さんのおね、食に対しての知識って私にはない部分なんで、本当にこういう時どうすんのとか、こうアロマの知識であったりとかで、こういう子いるんだけど、この場合どうしたらいいと思うとかっていう相談ができるっていうのは、すごく自分にとってはプラスだし、自分の勉強ができるし、ちゃんと相談したことを実践に移せるってすごいなって。
0: いや、本当でも、そうなんですよ。だから、一から自分で手探りにすると、全部を自分一人で抱えるって多分無理だと思うんですよね。いろんなジャンルで。うん、だけど、あ、これはあの人が強い。これはこの人が強いっていう、引き出しをどれだけ持ってるかだと思うんですよ。これ多分他の仕事でも全部、どこでも私よく言うんですけど、うん、なんかそういうお互いに引き出しになれるような、まあ、そういうね、なんかこう、メディセリストとしてのつながり。まあ、別にメディセリストだけでも、じゃなくてもいいと思うんですけど、そういうワンちゃんのお仕事してる方たちのね、そういうメディセルと何かは違ってもいい。だけど一応メディセルっていうところでつながりながら、うん、つながっていけるようにしましょうね。
1: そうですね。も
0: うん、なん
1: う、
0: かまあ、
1: 目
0: ど
1: 標
0: こ
1: です
0: に、
1: ね。
0: そう、どこにおるねん、みんなっていうね。そう。なんかちょっとこう、なんか地図になんかて、ピンをつけてみたいですよね。ここにいるんだ。大阪
1: こ
0: は
1: んな
0: こん
1: と
0: だ
1: こ
0: け
1: にい
0: いる。
1: たみたいな。
0: そう。うん。で、意外な、やっぱ犬の世界って狭いから、結構いろんなところでいろんな人とつながってるじゃないですか。
1: そうですね。
0: うん。だから、あの人の知り合いなんだ、みたいなね。うん。なんかそんな風なのが、ちょっとこうね、私はすごくラッキーだと思ってます。同じ関西圏でそういう方がいらっしゃるから。やっぱ
1: いや、
0: り、みん
1: もう、
0: ない
1: こ
0: な
1: ち
0: い
1: ら
0: じゃ
1: こ
0: ない
1: そ
0: で
1: です す。
0: か。うん。いや、でも本当にそれこそ北海道とかって一人ぼっちだし、
1: 言ってますね。
0: うん、だからやっぱりその地域によってね、そこの偏在性っていうのはあるから、なんかそういう意味では、すごい、あ、ラッキーだったな、恵まれてるなっていうのは、もういつもマジで頼りっぱなしで、
1: いやいや、こちらこそです。本
0: あ
1: 当、
0: れ
1: い
0: な
1: つ
0: ん
1: もあ
0: で
1: り
0: す
1: が
0: よ、
1: とうございます。
0: 助けてみたいな感じで多いんですけど、そう、ね、まあみんなでっていうか、こう、うん、マクロの意味ではそういうふうに、ちょっとこう、集まってみようとか、つながってみようという感じだと思うんですけど、まあ、それとは別で、そのミクロの視点で、まあ、恵子さん自身の、まあ、こう一応ね、メディセリストとしてというか、まあ、犬に携わるものとして、まあ、自分の持ってらっしゃるゴールっていうのがあれば、もしお聞かせいただきたいんですけど。
1: もう私はもうマッサージにしてもメディセルにしても少しでも楽に暮らせるようにっていうのがやっぱり目標なんですよね。どの子も。で、やっぱりうちの子がね、四肢麻痺になって歩けなくなって顔を上げるのも大変になってっていう経験があって、で、メディセルかけてもらって楽になった、マッサージして楽になった、で、今ではね、やっぱ走り回ってるっていうのが、やっぱりみんななんか楽になっていってほしいなって。もうね、凝りがない子いないんですよ。むくみがない子もほぼほぼいない。で、それが楽になった時の笑顔。ワンちゃんたちの笑顔、もうなんかね、もう必死でありがとうって伝えてくれるのって、もうメディセリスト冥利ですよね。
0: じゃあそこがゴールね、そこが一応ゴール設定っていう感じですかね。
1: そうですね。
0: なるほど。
1: 終わりなきゴール。
0: 貪欲ですな。いやもう本当に本当に、でもきっとね、あの金谷さんの周りにはそうやってありがとうって言ってニコニコした笑顔がたくさん、笑顔の花がたくさん咲いていくんだろうなっていう風に私は思って信じて、あの思っておりますので頑張ってください。
1: ありがとうございます。頑張らせていただきます。
0: そんなお話で、今日のゲストはですね、まあ、私と同じ、メディセリストの、ドッグマッサージフェリーチェ、姫路の方でされてますよね。
1: はい、
0: だから兵庫県の、ね、西の方、まあ、もう兵庫県の方皆さんね、あのぜひあのフェリーチェさんね、お問い合わせして、あの興味があるなと思う方はトントンってしてみてください。あの私本当に保証します。すごい素晴らしい先生なのでね、まあ、今日はこうやってお話しさせていただいて、私もちょっと楽しかったなと思ってます。今日は、はい、金谷さんに来ていただきました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございます。
2: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.

お聞きいただいた、サロン・ド・フェイトいかがだったでしょうか。金谷さんのね、どうしてメディセルを取り入れようと思ったのか、ね、あのノアちゃんっていうね、本当にいろんな障害を持って生まれてきた、小さな小さなチワワちゃん、それがね、あの最初にメディセルを手にするきっかけだったということで、結構ねメディセリストの人は最初にあのきっかけはっていうお話すると、大抵皆さんね、あのご自身のところのワンちゃんのために何かしらね解決したい問題があって、そしてメディセルにたどり着いて、まあ、手に取るっていうところがスタートになっている人が多かったりします。もちろんね、私自身もね、この看板犬の、まあ、フェイト君が、ね、余命宣告されたっていうところから、あの何かないかっていうところでたどり着き、で、まあ、そこからね、次の他のワンちゃんたちにっていう風に施術を広げていったんですけど、あの結構お話伺っていくと、あ、やっぱりいいなんて言ってね、あのメディセリストあるあるだったりなんかします。今ね、そのノアちゃんなんですけど、とても元気でね、本当に可愛くて、なかなかに気の強い子なんですけど、幸せな楽しいあのワンちゃんライフ送ってらっしゃいます。ぜひね、ワンちゃん少しなんかあの問題があったりとか、どこかに相談できないかなっていうことがありましたらね、お近くのメディセリスト、あの MJ カンパニーのホームページからだと探せたり、導入施設一覧っていうので探せたりしますし、私たちのね、あのインスタグラムなんかからぜひお問い合わせいただけたらと思います。明日からの1週間が皆さんと皆さんのワンちゃん猫ちゃんにとって穏やかで健やかな1週間でありますように、来週もこの時間にお会いしましょう。サロン・ド・フェイト、そろそろ閉店です。ありがとうございました。I give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy.

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: シャルロッテの
2: ピースオハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分間お付き合いよろしくお願いします。お願いします。というわけで先に人生って言ってしまったんやけど
1: 人生って言うたかったんや。
0: そう
1: なるほど、
0: 違うタイトルコールしなと思って
1: 何と間違ったんってことでき
0: る。はい、で本日は9月の24日
1: 早いね。
0: はい、なんと本日は、はい、うちの一人娘、はい、りっちゃんのお誕生日でございます。
1: おめでとうりっちゃ ん、
0: もうね5歳になります。
1: 早いですね。
0: 早いわ、
1: あれから5年も経つの
0: ね。お腹大きい時にさ、なんかフィールドハッピー踊ってたのよ。
1: 踊ってたね。
0: って思ったらこの曲も結構長い昔の曲やな。
1: あれみんなね、あのね、こうファンの人ら応援してくれさってる人たちにはね、はい、しばらく言ってへんかって、ね、はい、いつ気づくやろいつ気づくやろとか言ってたもんな。
0: そうただ太っただけちゃうみたいななってたんやけど、あれからね5年経ちまして、もうすくすく育ちまして、ね、
1: 産んでくるわー言うて、そう、私メッセージみんなにさグループラインかなんかでくれたや。私初めてやったしな、
0: う
1: ん、
0: そう、今から行ってきます。
1: 産んでくる時
0: そんなから行きます。そうで、あのね、その当時にねやってたあの BB ガールズの番組の生放送中に出産が終わって、もう頭の中さ、ま、間に合うと思って
1: 間に合うそんなことない、そんな人すごいよ。
0: あの出産した後にもう間に合う報告しようと思って、うん、あのね、その当時のねあのオープニングに
1: やってた、ね、
0: こう、ね、大喜利コーナーやったんやけど、大喜利コーナーの途中にすみません生まれましたっていうね、
1: すごいな、
0: 報告っていう超安産で、だからやっぱこうね、安産で早かったから体力頑張っててああいう元気があったというね風に聞きました。
1: いや、そやんな、うん、だって正直ほんまにこう生死をかけたものやん、うん、こう子供を産むということはってめっちゃ友達から言われるからさ、うん、そんな感じのノリなんてなったもん。そう、そんな余裕なみたいな、
0: 本当にそうや
1: って、すごいよね、まあ、人によるよね、
0: 人によるし、ほんまに、うん、まあ、けどもまあまあその上手に出てきてくれた
1: よかったよかった、
0: そう思ってとか、あ、もうあの自己主張の激しい子
1: もう出るみたいな、
0: 出るし、ちょっとラジオの本番間に合っ って私生まれたよって言って
1: そっち、あ、みんなで報告しろと
0: 早く報告してって言って、その時になんかね生まれる時かなんかにもそのなんやっけな BB の曲があの、はい、エンディングテーマに決まったよとかそういうのがねポンポンポンって決まった時期やったんで、ねえ、なんかそういうのをすごい思い出されるなと思いまして、
1: 5年前ね、
0: 5年前ね、はい、いや、あっという間の5年で、
1: うんうんうん、
0: ねえ、もうあの
1: 成長も早いやろうしね、
0: 成長早いしね、もう、うん、夢にもねさっきいろいろ聞いてもらってたんやけどね、
1: 女の子っていうのがね、
0: 女の子です、本当に
1: 女の子はほんま男の子よりも全然早いからね、
0: 本当に女の子やし自分もそうやったんやろうなって思うし、けど

0: 青春時代ね、平成だったんですよ私たちは、
1: はいはい、そうでした、
0: はい、それをね懐かしむコーナーでございます、はいね、平成の時代を最新令和の AI さんを使って、
1: はい
0: はい、振り返っていこうというコーナーでございます。
1: AI すごい、いきなり浸透したよね、ほんまにすごい。
0: 平成の頃には考えられなかったんじゃないかねと思います、ね、まあ、最近さ、その何リバイバルじゃないけど、その平成時代の、ね、GTO がやってたりとかさ、うんうん、あの GTO ドラマの GTO がやってたりとか、
1: もうだ GTO の話したいとかとかとか
0: あとほら踊る大捜査線のね、はい、ザムービーがね、
1: まださあれザファイナルとか言ってたのにまだやんのって、
0: そうなんですよ、があったりとかで、うん、結構その何平成時代のことがこう何もう再びみたいな、
1: でも今狙われてんで、
0: 狙われてるよ、もうそして私たちハマってるよ、
1: ハマってるよ、もうまんまと術中にハマってます、
0: ハマっておりますよ。
1: なんか漫画とかも、うん、でなんか30周年記念とか言ってやってるもん、え今やるこれみたいな、めっちゃ流れてて、
0: この間お邪魔女ドレミ見たよ私、
1: うわいいな大好き大好き大好き大好き、
0: ドレミちゃんの1話見たよ友達の家で、で子供にはめたいねんって友達が言ってて、
1: チャラララチャラって、
0: そうそう、
1: チッチッチッチッチッチッチッ
0: ドッキリドッキリドンドン
1: どうするや
0: どうする、
1: いいね、
0: ピリカピリララポポリカペンペル
1: ペルド
0: や、そうそうそうそう、
1: プルルンプルンファミファミファーや、
0: そうそうそうそう、
1: ドレミファやねな、ドレミファやね、
0: そうそうそう、やっぱね久しぶりに見ると
1: 魔法系ね、
0: そう、
1: はい、いいですよね、
0: だってプリキュアの前はと喋ってて、うん、ドレミちゃんやってちょっと明日のナージャ挟んでからのプリキュアやもんな、
1: 明日のナージャも見てた見てた見てた、明日のナージャ好きやったで、
0: ね、そんな話をしてて、なのでねちょっと平成をねこう振り返るコーナーいいよね今ね、
1: 私ナージャの方が後やったんや、
0: ナージャがちょっと後、私もその時さ
1: 反対やと思ってたわ、
0: 大人やから
1: そうか、アジャも記憶が正しい、
0: 大人っていうかあのバイト行く前に見てたから、
1: そんな大人な、
0: そうそうそう、
1: もうバイトしてたんや、
0: バイトしてました、そんな時代やからね、
1: そ
0: う、というわけで今日のはい、テーマは
1: バックトゥザ平成、
0: 平成に流行ったキャラクターベスト3、キャラクターね、まあ今やったらもうダントツでちいかわとかさ、
1: ちいかわすごいよね、
0: とかパペットスンスン、
1: 私それ知らん、何それ、
0: スンスン好きなのよ、
1: なんだそれ、
0: スンスン知らん、
1: 知らんよ、
0: かわいいよ、青いねモフモフで、わーっていう、
1: かわいい、
0: どうしたのどうしたの、
1: そっち系やな最近な、
0: スンスンとノンノンとかゾンゾンとかがいて、
1: 知らんわ、
0: ノンノンはねもうあのめっちゃなまってんねん、スンスンこれはなんだとか、
1: おもろおもろおもろい、
0: これ、これはパンだよ、
1: めっちゃできるやんマジで
0: 好きやね、
1: そのコーナー作る
0: いやあかんあかんでこれはねなんか、まあ、あの YouTube とかでもあるんで見てください、
1: すごい
0: パペットスンスン、
1: パペットスンスン、知らん、そんなすごいわ、
0: これは令和に流行ってるねキャラクターなんですけども、
1: すごい、
0: じゃあもう早速平成に流行った、はい、皆さんもねあの AI にね、あのチャット GPT であったりジェミニーであったり、
1: はい、
0: 私のは人によって出るものが違うと思うので、
1: はい、
0: 一緒にね片手にスマホ片手に見ていただければと、
1: はい、ちなみに私たちはチャッピーとやってます、
0: はい、
1: チャット GPT さんとお話ししてます、
0: カナッピーとユリピーで、
1: はい
0: はい、お話ししております。もう最近ねあれですよ、聞いたらもう今回もラジオで紹介しやすいようにベスト3にしてみたよとか言ってくれるね、もう可愛いわ、
1: めっちゃ優しいやん、
0: 優しいよ、来た来たとか言ってくれるし、
1: はい、もちろんハートってきた、うん、教えてって言ったら、
0: ね、次のテーマも待ってるよって言ってくれるから
1: 優しい、
0: はい、じゃあ早速いきましょう、まず3位からいきましょう、
1: はい、
0: はい、平成に流行ったキャラクター第3位はじゃじゃん、リラックマ、
1: じゃじゃん、セーラームーン、
0: キャラクターなんです
1: 、まあ、なんでセーラームーン出たんと思うんだけど、私が好きやからなのかな、
0: そうなんかな、リラックマは可愛い、コリラックマもいいねんな、
1: あ、いたかも、そうそうそうそう、色が
0: そうそうそう、白い
1: 茶色いのと白いやつ、白い方が好きやったかも、
0: あとなんかひよこみたいな
1: の、いたいたひよこいたな、ひよこ好き、
0: あのねすごい覚えてる、あのりっちゃん生まれた時にあのパームトーンでねご一緒してるマサエさん、
1: はい、
0: マサエさんが編みぐるみでコリラックマとリラックマを編んでくれたのよ、うん、
1: 編みぐるみ覚えてる、すごい上手だったな、
0: めっちゃ可愛い、
1: あのキャラがリラックマなんか、
0: そうそう、リラックマとコリラックマ、
1: キャラまではちょっと覚えてなかったけど、めっちゃ上手
0: だったと思った、今でも大事に置いてあります、
1: うんうんうん、
0: そうそう、リラックマ可愛かったし、あの描きやすい、
1: あ、
0: 絵にもね今でも描けるわ、
1: クマさん系が人気あったのかな、うん、なんかこの3位には出てきてないねんけどさ、
0: うん、
1: あのももちゃんとかしてるピンクの、
0: あ、うん、ポストペットの、
1: それそれそれ、
0: 今まだ出てる
1: やったやん、
0: う
1: ん、
0: 今まだ売ってる、
1: マジで、
0: そう
1: とかあれ知ってる、なんかグルーミーがなんかの血入れてる、あれを今生徒

0: ちゃんが持ってて、
1: あれもあるある今、
0: なんでってでもなんかリバイバルみたいになってるやん、すごくない？
1: グルミね、
0: すごいよね、
1: あれグロいけどね、
0: だからクマが流行ってたのかなと思って、そう思ったら、
1: 首取れるし、
0: そうそうそう、
1: そうですよね、グロ言うたら後ろううとかなってるんやけど大丈夫です、
0: 怖い、危ない、はい、そうでね、まあもう出てへんかったからさ、クマつながりで言うけど、うちらのベスト3位には入ってへんかったけど、タレパンダもさ、
1: タレパンダね、
0: パンダよ、なんかクマ系はやってたんだ、
1: 流行ってたね、可愛いしね、
0: ね、
1: はい、知れないです。では次参りましょう、
0: 2位ですね、
1: 第2位ハローキティ
0: リラックマ、
1: ここでね、
0: そうここでね、こっちはリラックマで、
1: こっちハローキティ、
0: ハローキティはだってもうそんなね、
1: もう私もめちゃくちゃキティラーやから、いまだにね
0: かなちゃんはキティちゃん好きよな、
1: 大好き、
0: キティちゃんとパンダやもん、
1: そうそう、
0: かなちゃんといえば
1: キティちゃんが大好きで、ハローキティ未だに好きで、ずっとキティハローキティ店も行ったし、
0: ああいいね、可愛いよね、
1: そうそう、でもなんかキティちゃんもいろいろいろいろいるんやけど、やっぱ初代のあのあっさりしたシンプルなキティちゃんがやっぱ一番好きやな、
0: あ
1: 途中やっぱ目がキラキラしたり日焼けしたりとかしてはんねんけど、
0: なんかさ等身大みたいになったこともない、
1: あるあるある、てかサンリオピューロランドとか行ったらもう等身大のキティちゃんがいるから、
0: あはいはいはい、
1: いやでもやっぱキティちゃんは私好きやから、やっぱりりっちゃんも好きよね、
0: うん、
1: 服も着せたりするし、
0: りっちゃんは可愛いよね、
1: 可愛い、
0: 嫌なとこないもん、それは可愛いよ、キティちゃんは、
1: う
0: ん、
1: そうなんです
0: よ、可愛い可愛い、
1: でここでまたリラックマね、やっぱこの辺があれなんだよね、
0: ね、リラックマは、文房具、ぬいぐるみ、雑貨、携帯グッズまでめちゃくちゃ広がった平成の癒し系代表、
1: うん、今もあるし、ね、あのほら
0: あるね、
1: 多いお茶とかさコラボしてて、これはないか、あのよく、何ペットボトルカバーとかもついてて持ってます、いろいろ、
0: あリラックマ確かにお茶のあれしてたな、
1: そうそう、お茶犬とかね、あとね
0: お茶犬好きやってんけど、ね、めっちゃ可愛かったんですけど
1: いろんな種類いんねんけどな、
0: ほんまワンちゃん、そうなんかピンクとか紫とかいたよね、
1: いる
0: 可愛かったわ、
1: いいお茶犬ね、
0: お茶犬好き、もうほんまワンちゃん、
1: 焦げパンとかもいたよね、
0: 焦げパンいた、
1: この辺が多分全部リラックマと同じ会社なんちゃうかな、 3X かなんか
0: すごいね、あそうなんや、
1: 多分ね、あ焦げパンって書いてるわ、
0: さすが、私も焦げパン出てきてるわ、
1: ね、
0: なんかねそのベスト3じゃなかった例えばみたいなね、うん、
1: いやそしてでは、はい、栄えある第1位は、はい、一緒やってんな、
0: じゃあ一緒に言う、
1: はい、
0: せーの、たまごっち、
1: じゃじゃん、
0: でもこれはこうよね、
1: で今のたまごっちめちゃくちゃ進化してない
0: らしい、でかいやろほんで、
1: でかい、
0: でなんかめっちゃ高いやろ 5,6 千円するんやろ、うん、
1: らしいね、
0: ちょっと欲しいんですけど、
1: いや私初期のやつもう一回やりたい、
0: あ初期のやつな、
1: うん、あれめっちゃ
0: めっちゃ高いんやろ今なんかプレミアついてて、
1: あそうなんや、いやなんかねもう育てあの書いてる、1996年に登場して大ブームになり学校に持って行って育ててたって人も多いはず、
0: わかるわかるわかる、
1: そうで買えへんかってん最初、
0: そう
1: で私も梅田のキディランドまで行って、うん、買いに行ったもん、並んで、
0: マジで
1: 私のやつな、ゴールドやったかな、金と銀も後から出て、
0: すごい、
1: 最初は白玉ごっちやって、
0: そう
1: それがなくて、で金と銀が発売されるっていうので買いに行って、いやーなんかヘビッチになんねんな、
0: 懐かしいな、ミミッチと私口パッチが好きやって
1: る
0: けど、
1: 親父っちもいるよね、
0: 親父っちいいね、
1: いや
0: あったあったあったな、マスクみたいなやつもいたよな、
1: あいたいたいたいた、
0: あったあったあったあった、めっちゃ懐かしい、何個もじゃらじゃら持っててさ、
1: そうわかるわかるわかる、
0: それこそキティちゃんのやつもあったりしたやんか、
1: あったあった、うん、
0: そうそうサンリオもあったし、
1: ありました、いや欲しいな、今もう一回やりたいな、
0: いやだそうでかいやつやりたい、なんかあれなんやろ、なんかいろいろなんか機能がついてるらしい、
1: マジで、
0: うん、新しい、でなんか多分カラーじゃない、
1: あカラーやと思う、
0: いやもうだでかいとかすごくない、
1: いやって思ったらさ、今もリラックマもハローキティもたまごっちも、まあ、セーラームーンもやけど、まだこれ生き続けてるよね、すごいよね、ずっと
0: なんかそれのあれしてポケモンもあったんやんか、ポケモンウォッチみたいなピカチュウの、
1: あった、持てた持てた、
0: あのいやな、私持てた、そうマンポケみたいな、
1: そうそうそう、あったあったあったあった、ピカチュウ育てるやつ仲良くなるやつやな、
0: そうあれ友達がなんか最近買ったらしくて、久しぶりにさせてもらってんけど、それこそ可愛かったピカチュウが、
1: いや実家探したらもう捨てたかな、
0: あると思うねんけどな、
1: うん、いや懐かしいな、 まあ、私もだからそのねりちゃんが5歳なんでいろいろ一緒にできるからたまごっちとか一緒に育てたいよねとか今ちょっと思い始めました。
0: たまごっちかわいいよね、ほんまに。
1: はい、というわけで曲を流す時間がなくなってしまいましたけど喋りすぎて
0: あのどんだけさあかんけどさどんだけ寝る前にさ、うん、あのほらうんまるをさ貯めとくかとかやらへんかった、
1: う
0: ん、
1: あやったやったていうかこれね橋本にはもう放送載ってないんですけど、ね、
0: やっぱ
1: ちょっと編集しますね、はい、というわけで来週も楽しみにしててください。
0: はい。

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: ハモチャオは、ジュディ&マリのそばかすです。もうジュディ・マリ大好きで私が。
1: いやジュディ・マリもほんまにね流行ったよね。
0: 好きすぎて、
1: うん、
0: あのカラオケ全曲歌えますっていうのは今無理やでもぐらい大好きやったんですよ。で久しぶりにこの間あのこれねハモチャオでやろうってなって、
1: はい、
0: ちょっと練習しようと思ってちょっとね、うん、車で家族でお出かけするときにかけて練習しようと思ったら、うん、もうねあの旦那と二人で熱唱してしまって二人で
1: 世代これねあの、うん、ちょうどそばかすはねルローニケンシンの主題歌ですよね最初のね
0: 先週ねちょっとあの平成のアニソンみたいな話もしてたんで、
1: うん、
0: そばかすやろうかみたいになってその後もずっとジュディマリのベストをこう流し続けるみたいな
1: ねジュディマリはほんま男女ともにね好きな人多かったよね
0: 大好きもうゆきちゃんが私未だに可愛くて大好きで
1: ずっと言ってるもんね
0: そうあの顔も好きと思って
1: ゆきちゃん自体は女子に人気やなどっちかって言ったらいや、うん、男の人も多分ね好きやろうけど
0: そうもうすごいやっぱ好きで
1: ソロ活動しても人気やと思うね
0: うんソロもしばらく追ってて最近は追えてないんやけど、うん、インスタとかフォローしてたりするんやけど、
1: うんうん、そうなんや、
0: うん、そうなんで、ね、いやもうめっちゃ好きやけどやっぱりさもう私も年を取るわけやん、
1: うん、
0: 声が出へんなジュディマリの声
1: 高いな結構高いなジュディマリ
0: 昔よこんなん歌ってたわと思ってしかもあの裏声使わへんやんゆきちゃん
1: そうやな
0: 地声でカーンっていくやんか、うん、もう今無理無理無理と思って
1: 若い頃は
0: ね
1: そのままの勢いでいけたりしますからね
0: そう若い頃はカラオケも好きやったし今もカラオケなんて全然行かへんし、まあ、行くけど
1: 機会がなちょっとないわな
0: 行くけども子供中心になるんで
1: そうやな、う
0: ん、
1: そうやな分かる分かる
0: そうなんで子供の好きな歌とかばっかね
1: そうやなな
0: るんで、
1: うん、アニメとかな
0: そう
1: ミルクとかな
0: うんそうミルクとかね
1: 今やったらね
0: 今やったらね、はい、もうあとはもうディズニーりっちゃんは全部ディズニーですオールディズニーです
1: 昔のな曲歌が分からんもんな
0: そう逆にむずいんディズニーね、うんっていう感じでございます、
1: はい、
0: はい、また来週はどんな歌が聴けるかな？
1: な
0: お楽しみに
1: 楽しみに、
0: はい、では、続きましては、
1: はい、
0: シャルロッテもう一人おります
1: やった最近ちょっとねあのこの間は残念ながらね、うん、コーナーがお休みだったの ので、
0: はい、
1: 久しぶりですね
0: 久しぶりのソス君に SOS 君
1: ありがとうソス君
0: ソス君に、お話ししてもらいましょうソス君よろしくお願いします
2: はいどうも SOS ことソスがここからカナさんとユリナさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思いますよろしくお願いします、ようやくちょっと涼しくなってきましたねめちゃくちゃ嬉しいただねなんか先週ずっと雨やったんですけれど皆さんのところはどうでしょうかやっぱまあ台風とかもあってまあそれがあるからちょっとだんだんね涼しくなっていくということで、今週もまあ涼しいからいい環境でまあただちょっと雨がめんどくさいけれど、まあ物差しで測ってプラマイで言うとまだプラスやと思うんでね、元気で、過ごせていけたらなと思います。今週からね、もうかなさんの方からもお題を提供していただいて、まず今週のお題がね、平成の流行ったキャラクターベスト3っていうことで、はい。答えていきたいと思います。まあこれちょっと自分で勝手にベスト3作らせてもらうんですけれど、まあ、キャラクターって言うとね、もうアニメのキャラクターやったり、まあそのなんかの、例えば、そうですね、まあベスト3には入ってないけれど、セントくんとかすらもうキャラクターなんでね、アニメじゃなくてキャラクターっていう、そういう大きい括りでね、ちょっと SOS の中でベスト3を作らせていただきたいと思います。じゃあ、ベスト3の方からね、3番目のやつ発表していきたいと思います。まあそうですね、平成全部を見て、やっぱ流行ったっていうのがあるんやったら、たまごっちですかね。はい。まあ、たまごっちってキャラクターじゃなくてゲームやんかって言われるんですけれど、まあちょっと厳密に言うと、たまごっちのその顔となるキャラクター、まめっちっていうのがいるんですけれどね。まあこいつが総じてたまごっちって呼ばれるね、媒体の元であるんですけれどね。なんか嫌ですね、そういうたまごっちとかいう可愛いキャラクターを言ってんのにね、なんか媒体とかいう文字使うのなんかいい気しないですね。ね、ちょっともうちょい言葉選んだ方がいいかなと思うんですけれど。まあちょっと、たまごっちの豆っちっていうのが、そこのもう大元を占めてるね、まあ株主みたいな感じで。まあそいつが、大体の、なんて言うんやろうな、その、豆っちが、まあ、フランチャイズ展開していったので、なんかいろんな何々っち、何々っちとかおるんですけれど、まあそれをもう言って、たまごっちっていうね、存在が豆っちになります。はい。たまごっち、社会現象を起きましたよね。この時実は SOS も 生まれてはいたんかな、生まれてはいたんやけれど、もう全然物心もまだついてない状態やったんやけど、もう社会現象が起きて、なんかお母さんがね、近くにその時ゲームショップ、まあおもちゃ屋さんあったんですけれどね、なんかね並んだ覚えあるんですよね。なんか朝ちょっと早めから行ってね、なんかトイザラス並んだような覚えあるんですけど、書いてなかったけれどね、はい、なんか欲しかったらしいんですお母さんが、はい、でお父さんはもう何それみたいなんであったけど、結局なんかお父さんがなんか仕事の帰りとかに買ってきたようなイメージがありますね。それぐらいたまごっちは当時入手困難やったそうです。はい、では、2位を発表したいと思います。2位、自分の中で平成のキャラクターって言った2位は、そうですね、2位、ちょっと1位とねめっちゃ迷ってるんですけれど、お尻かじり虫ですかね。ね、今バッてなんか平成のあれでしか取れへん栄養分みたいなのがね、今みんなめっちゃ取れたと思うんですけどね、お尻かじり虫ね、なんであれが人気やったんかね、ほんまなんか病んでたんか人間、あの頃の人間っていうぐらいでね、なんであれがね空前絶後のブームを生んだのかね、いまだにねちゃんとロジカル的に説明しろって言われたらね絶対みんな説明できんと思うんですけれどね、お尻かじり虫めっちゃ流行りましたよね。あれが SS 中学生中3ぐらいかな、お尻かじり虫、もう男の子も女の子もお尻かじり虫のなんかね安そうななんかぬいぐるみっていうかなんかキーホルダーみたいなねつけてて、はい、結構いろんなところうろうろしてったと思うんですけれど、お尻かじり虫が2位になります。で1位なんですけれど、これ SS めっちゃ好きやったんですよ、フナッシー、フナッシーがめっちゃ好きやったんですよ。次ネパールくんやったんですけれどね、お前奈良家やねんからそれこそセントくん言えよって思うかもしれないんですけれど、フナッシーめちゃめちゃおもろかったんですよ。当時フナッシー見てめっちゃ笑ってた記憶にありますわね。20歳ぐらいまでフナッシー好きやったんじゃないかなね。フナッシーなんかもうすごい自分の今でこそなんか推しっていうね、あの界隈っていうか推しっていう言葉が出てきてるんですけれど、フナッシーが SOS からしたらその時なかっただけでね推しやったんじゃないかな。いつもなんかフナッシー見て元気もらうとかありましたもんね。フナッシーのなんかようわからん動画見てたし、ね、今でもたまに思い出したらちょっとフナッシー調べたりするんでね、 SOS の中ではフナッシーが平成といえばキャラクター1位になります。皆さんのベスト3も教えてください。ではここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ふなっしーな、てかここ聞きながらさ、もうこっちもさギャーギャー盛り上がってたよね。
1: もうさなたまごっちがとかな、
0: たまごっちの話とか、
1: ね、ふなっしー、うちお母さんめっちゃ好きで、
0: うん、
1: なしじるぶしゃ
0: ーそうそうそうそうなしーってすごい飛ぶねんな、
1: すごいよなあれ。
0: あとお尻かじり虫の話も今
1: やってたな。
0: お尻かじり虫ですね、いまだに言うよって、いまだにね、あのりちゃんにお尻出せたお尻かじり虫にかじられんでって言って未だに言うけど、みんなわかるんやろかと。
1: わかる なんでかお尻かじり虫そこのフレーズだけ知ってるわ。
0: そうね、お尻かじり虫一回見たよ、だから何回か見て、
1: どんなんなん、どんな話なあれ。
0: いやでもちょっと忘れた見たけど忘れた。だからその昔のやつが今流行ってるから、その今お母さんと一緒の中でもこんな子いるかながまたやってるのよ。こんな子いるかなが、ね、あれは何年前、20年前くらいなんかな、あのうちの甥っ子が見てて、
1: うん、
0: 嫌だ嫌だの嫌だもんとか、なんか
1: そういうグーとスーとか見てたね。
0: あ、グーとスーは二人は仲良し、
1: あれ
0: 多分それもう一個前ちゃう
1: から喧嘩して怒られて一人で泣いちゃった
0: 知ってるわ
1: すげえ、いやねえけど
0: あれ、あのほらうち妹が、私のうちのね3姉妹なんですけど、一番下の子が6歳差で、うん、だからその辺がゆりなと私とか10歳ちゃうから、そこでか、うん、被るんやろうね。
1: へえ、そうか、
0: だからグーとスーはそっちやねんな。で甥っ子の方がこんな子いるかなで、今りっちゃんが大好きで見ててって感じなんですけどね。やっぱそう思ったらね、平成もうほらもう結構長いこと、平成31年まであるもんね、
1: うん、
0: そんだけ 過ごしてるからね、私たちもね、一番長いよね、平成がね。
1: せやな、生きてきた中ではやっぱそうかな、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、うん、
1: 平成がないかな。
0: いや、良き時代でしたよね。
1: いや、好きでしたよ、平成、
0: うん、楽しいな、やっぱこのね、うん、こんな感じでね、やってますので、またね、初めて聞いたよという方も来週も楽しみに聞いていただければと、
1: ね、懐かしいなと思ってくださった方はこんな感じで繰り広げていくね。
0: はい、YouTube でもね、配信してますので、はい、大体毎週金曜日の9時以降に配信されますので、は
1: い、過去の分もいっぱい降り積もってきてるんで、よかったら見てみてください、
0: はい、見てください。というわけで今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

真夜中のささやき。真夜中のささやきへようこそ。眠れぬ夜、そっと語りかける怪談ラジオ。闇が深まるこの時間、いつもは聞こえない音や気配を感じたことはありませんか？今宵も不思議で少し怖い物語を通じて、もう一つの世界へご案内します。

0: はい、どうも皆さんこんばんは。真夜中のささやきスタートです。そして皆さんにご報告がございます。サクリファス岡本おかえり。
1: いやあのおかえりやない
0: ねん。おかえり。
1: おかえりやないねんって。だから
0: もう日本5周したチャリンコで
1: してへんし
0: 立ちこぎして、
1: いやしてへんし、はい、はい、お笑い芸人もう全然目指してへんし、うん、2週にわたって全くネタバレなしでやりきるんやめてくれへん。ほんまに迷惑やわ。
0: いやほんまさっきも言いましたけど、うちのね末娘がほんまにちょっと心配してましたから、
1: マジでって。
0: コンビ解散した。
1: いやなるって、あれあれなってるからな。俺も数人連絡来たもん。マジで、
0: マジで
1: 数人連絡来ました。どれか、そんなわけないやんって言って、俺な聞いてんしょさん、そんなわけないやんって俺言ったら、はい、いやあんたやったやりそうって言われてる。もう今までそんな人生やったから、いきなりお笑い芸人、うん、いきなり世界一周って、うん、ほんまにいいそうやって言われて、
0: いいそう、
1: そうで、そんなわけないやん言うてんの、
0: うんうんうん、
1: なんなんあの放送。
0: まあまあわかりました、続きはじゃあ前半でね。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでね、次は何を目標にされるんですか。
1: 何もせえへんわ。いやまあ本当に皆さんね、ただただ僕あれですよ、仕事の関係でどうしてもこのタイミング行かれへんって言っただけのことなんですよ。たったそれだけのことやのに、
0: はいはい、
1: 2本撮りですよね、うんうん、それを西尾さんピンでやると、はい、まあ、僕はちょっと心配でしたよ、うん、大丈夫なんかな、一、うんうん、人でできんのかな、うん、そんなこと考えてました、うん、階段も、うん、あのね、また日本喋らなあかんから、
0: そうですね、
1: 大変やろうなと思ったら、はいはい、めちゃめちゃ楽しかったな。
0: そうでしょ。もうやるとき やれる男なんですよ。
1: いやめちゃくちゃ楽しそうやったし、あれほんまに最後ネタバレせえへんやん。
0: いやそうですよ、
1: ほんまに俺引退したと思ってる人おるで。
0: 僕はやりきる男ですから。
1: あ、
0: 演じきる男。
1: 確かに演じきってたし、
0: はい、
1: やりきってたけど、本当にだから、まあこのリスナーさんがね、はい、一体何名いらっしゃるか僕分かんないですけど、何の手
0: 霊障ですね、霊障です。いやでもあれね、あのいつもながら当然なんですけど、うん、まあ、我々台本という台本ないじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: もちろんあの日あの 2days も2週間も、
1: はい、
0: もう台本なしですか。即興
1: 即興で一人で。
0: 本当だから、ここ来るまで、スタジオ来るまで、うん、何喋ろうかな岡本ちゃんの話、まあ、階段をなんとかなるにしたもなみたいな。
1: なんでまあね、その仕事、単なる仕事じゃないですか僕、
0: うんうんうん、
1: それをね、どないした
0: さっき。サイコさんどないしたの。
1: まあそれもラジオですよ。
0: はいはい、はい、はい、そうですね、はいはい、
1: まあそんな感じでね、何言うんかなと。まあでも全く台本なく、あんなね、僕が世界一周行くとか、うん、
0: はいはい、
1: お笑い芸人になるとか、うん、僕が信号を無視するとか、はい、立ちこぎでずっとやってるとか、はい、あんなにベラベラ喋れるってほんま大嘘つきもんやな、
0: う
1: ん、
0: でしょ。天才でしょ。
1: 天才やん。
0: 天才でしょ、
1: うん、いやほんまに迷惑やった。
0: いやしかも1週目撮って、うん、ほら まとめてるいつもね 2,3 週分してる、そうそう、あの時も2週分撮ったでしょ。
1: 撮りました、
0: いつもの通りね。
1: はい、
0: であの1本目と2本目と間ってね、そんな時間空いてないじゃないですか。
1: 空いてない
0: です。まあ5分ぐらい。
1: 僕
0: あの5分の間にそのね2週目のあのシナリオを全て考えて、
1: うん、
0: 同じままお笑い芸人のまま行ったらおもろないな。
1: まあ確かにね。
0: そうだから伏線残しつつ、実はちょっと夢が変わったらしいですよっていうあのシナリオ。
1: そうそう、僕はね中山浩太さんのなんか師匠弟子になるみたいな話で、それがなんかどうも断られたみたいな。勝手にね、
0: いやちょっとガセネタや
1: った、ガセネタやった
0: っていうね。ガセネタや
1: ったって、はいはい、いやいや、まあ中山浩太さんのことはいろんな目で尊敬はしてますけども、まあ弟子になりたいなと思ったこともありますが、
0: はいはいはい、
1: あの事実ではないと、
0: ね、あそうですね、
1: いうことですけどもね。はい、
0: まあそんなこともねありながら、
1: そうです、
0: またね今日から2人でやっていくんですけども、
1: はい、まあリスナーさんなんかよかった思ってると思うんですよ
0: 多分ね。
1: サクリファイス戻ってきたって
0: ね、
1: はい、思ってて、やったー、
0: 歓喜の祝杯上がってますよ
1: 今ね、はい、まあ、もう何人聞いてるか知りませんけど、
0: 道頓堀パレードになってます
1: よ今、まあ、どんちゃん騒ぎ、
0: 飛び込んでます
1: 飛び込んでね、
0: はい、2人ぐらい、
1: うん、2人ぐらいか。まあ2人でもすごいな。まあ考えたらな。
0: はあ、いやというわけでですよ、まあまあなんだかんだ言いながらね、まあ、お母さんもお仕事ちょっと9月が忙しくって、ただまあまだね皆さんにお話できてないそのね、まあ、8月後半のイベントごとだとか、
1: はいはい、
0: いろいろあったと思うんですが、ね、いかがでした。
1: いや8月はもう死ぬほど忙しかったんで、まあ、どの部分切り取って話すかみたいなところも まあ、ちょっとありますけれどもね、
0: はい、まあ、いろいろありましたね、
1: 振っていただけたら、うん、まあ、それについてね、いろいろお話し
0: もう忘れてる
1: もう記憶ないんですわ。あ
0: の、ね、ほんま最終の方15本ぐらいやったんですかね、
1: はいはいはい、
0: もう10本以降、10本目以降のイベント記憶ないですからね。
1: 記憶ないですね、
0: ほんまに
1: 記憶ない、
0: ほんまにね、あの新ネタを探す暇もなく取材する暇もなく、
1: いや、もうずっとやり続けたんで、僕も本当に新しい、階段仕入れられてないんです、
0: られてないです、られてないです、うん、まあ、それはもうそういう時期として仕方ないですけど、ほんまでも、はい、だから最終毎回ほら僕らイベントって、うん、まあ、あの新規のお客さんがほぼメインで来ていただけるイベントが多いじゃないですか、
1: はい、
0: だからということは我々もその新ネタばっかりじゃなくて、うん、まあ、あの既存の話を、ね、
1: うんうん、
0: 毎回できる、でももう後半の5本ぐらいもう毎回同じ話、
1: まあ、してましたね、
0: 僕何回かごめの部屋話すんや思ってなんか自分で話してて今どこやったっけなってなること何回かあったんですけど、
1: あの火力の強い話をね、何度もしてましたね、
0: そう、自分で火消しそうになってましたもん、うん、そういうわけでですね、うん、まあ、8月ね、まあ、たくさんしたんですけど、
1: どれですか、
0: 例えばね、うん、じゃあ後半の方の、
1: はい、
0: あ、それ僕が単独イベントやったりね、
1: あ、そうですよ、
0: そう、あと、 あれ話しましたっけ、あの前々の丹波、丹波、
1: 神鍋高原、
0: 神鍋高原の、
1: そうそう、丹波じゃないですけどね、あの、うん、神鍋高原、ね、そうそうそう、のイベントの話をしてないかもしれないですね、
0: あれ、じゃあちょっとあの思い出とともに、
1: はい、いや、あのね、うん、あの神鍋高原道の駅ございまして、うんうん、道の駅っていうのはね、こういろんな特産物が置いてあったりとか、地のものがいっぱいあるんですけど、あります、はい、まあ、そんな中であのコミュニティ広場がありましてね、
0: うんうんうん、
1: で、なんかこう定期的にいろんなイベントやってるんですよね、
0: そうで、なんかあれ、はい、改装工事かなんかしたんで、リフォームかな、
1: リフォームした
0: ね、はんはん、それのなんか記念イベントみたいな感じ、
1: あ、そんな感じだったんですか、
0: で聞いてます、
1: あ、はんはん、うんうん、それでこういろんなイベントがある中で、うんうん、地域の子どもたちに喜んでもらうとか、うんうん、まあいろんなことやってたわけじゃないですか、うんうん、その中でね、うんうん、あの北村舞子さんが、まあ、ご出身だということもあって、ね、
0: そうそう、
1: でしかも、はい、農民会談、うん、で、北村舞子さんの農家で採れた、うん、あのスイカ、
0: あのスイカがまず一番階段でしたよね、
1: いやいや、うん、でかすぎて、
0: めっちゃで、めっちゃほんまほんま
1: でかすぎて
0: えぐかったんですよ、太郎さんマジで、
1: 誰に喋ってんのリスナーに向けて喋る、
0: そうだ、うん、ちょ、ほんまびっくりする
1: ぐらい、やばいっすね、
0: 生まれて初めて、ほんま、うん、でしかも食べましたでしょ、
1: 食べた、
0: めちゃくちゃ甘い、
1: 甘い、僕ね、あの、あんだけでかいとちょっとね、水みたいな、
0: でしょ、
1: な、味せえへんねやろと思ったんですよ、いや、きっちり、
0: そう、
1: うん、
0: もう全部甘いでしょ、
1: 甘い、ちゃんとスイカでした、
0: で僕正直ここだけの話、あんまスイカ食べないんですよ、
1: い
0: や嫌いじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: まあ、年々フルーツとか、まあ、まあ、あれは野菜ですけど、
1: 僕もフルーツも食べない派なんですけど、
0: めっちゃ食いましたもん、
1: あれだけは、
0: うん、
1: は
0: あ、うますぎて
1: すごかったっすね、でその北村舞子さんの農家で採れた、うんうん、スイカがたくさん並んでてね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: でそのうちの、ね、はい、うん、そのうちの、まあ、1個ずつ我々いただいたんです、うんうん、あれ結構高価でしたよね、
0: あれだって一玉で6000円7000円とか、
1: そうそうそう、うん、でもあのスーパーのサイズ感のやつ買うんやったら、うん、あの北村舞子さんのあのスイカの大きさで言うと割安ですよね、うん、
0: 全然
1: しかもあの味やったら、
0: うんうん、
1: いやそんなねこうスイカがたくさん並んでるところのコミュニティ広場で、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: なんとね、うん、今回初ということで怪談イベントをしますということで、北村舞子さん筆頭に何かの我々呼ばれましてね、
0: はい、
1: ど昼間ですけど、
0: ど昼間、
1: はい、あの会談お話しさせていただいて、
0: うん、
1: 結局あれ何人集まったの、20人ちょい、
0: いやいや30人近い、まあ、スタッフの方も入れてですけども30人前後ぐらい、
1: 30人前後ぐらい、でも
0: 結構埋まってました
1: し、ね、広場いっぱいでしたよね、うんうんうん、でいざもう会談スタートということで3人でお話しさせてもらって、
0: うんうんうんうん、
1: あの時僕ら1話ずつでしたよね、
0: あ、そうです、ね、
1: 舞子さんが2話、
0: 舞子さん2話、
1: ああ
0: 、あれ1時間半ぐらいでしたっけ、
1: うんうんうん、
0: じゃぐらいでしたっけね、持ち時間がね、みんな
1: そうですね、
0: うん、でもなんかあれ新鮮でしたよね、なんか
1: 新鮮やった、
0: まあ、基本僕らほら、まあ、主催っていうかね、何かイベントやから、うん、僕らがこう回す役じゃないですか、
1: うん、
0: 階段しゃべって、
1: うん、
0: だけどこうお呼ばれして、
1: そうですね、
0: 北村舞子さんをメインに、
1: そうですね、
0: 僕らが両サイドを固めて、
1: そうそうそうそう、
0: ああいうのもなんかいいなと思いました、
1: そうですね、
0: うん、
1: なんかこう進めていただいて、でこう振っていただいてしゃべるみたいなことがあんまり、
0: う
1: ん、逆にそっちに慣れてなかったんで、まあ、僕もなんかドキドキしながらやったんですけど、
0: うんうん、
1: でまあ、いろんな方いましたよね、あの女性の方が、うんうん、まあ、お子さんいらっしゃって、うんうん、
0: いらっしゃいました、
1: うん、ね、ご高齢者というか、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんがいたりとか、ね、あの寝てましたけどね
0: 睡眠導入で、階段は睡眠導入で、
1: 数人のご高齢者の方は、はい、気持ちよく寝てましたけど、
0: ね、はい、うんうん、
1: でまあ、もう入れと、うん、この話入っていけと思いながら僕喋ってましたけど、そ、まあ、そんな空気感の中では
0: い、はい、
1: すごい楽しかったです、
0: 楽しかったです、あの、はい、あれでも面白かったですよね、
1: はい、
0: あの やっぱ階段好きが来るイベントと、階段、まあ、初心者というか初めて、うん、でどっちかというと初めての方ばっかりやったじゃないですか。
1: そうですね。
0: だからステージ椅子並べられてて、はい、綺麗に最前列から真ん中がね開くんですよ。
1: ポカーンとね。
0: そうなんですよ。で、うん、周りを固めるんですよ。
1: 周りを固めて周りからそう。あれ何なんでしょうね。こう心理的にやっぱこう前に行くと、うん、一番自分が食らってしまうんじゃないかなみたいな。
0: そういうのもあるんちゃいます。
1: 恐怖心があるんですかね。うんうんうんうん、あのジェットコースターでいうと前は怖いみたいな。
0: あ、そう一番前、うん、あの乗りたないみたいな。
1: 全然関係ないんですけどね。
0: あれどこでも怖いからあれ結局。
1: ぶっちゃけマジどこも関係ない。
0: そう。
1: 階段もそうですよね。うん、だからリスナーさんもねリアルで階段聞くときは席関係ありませんよ。
0: 関係ないです関係ないです。はい、
1: まあ、これだけは言っときたいなと思うんですけど。ね、でもあの。うん、あの運営の方もやっぱその始まる前もですけどもすごくご丁寧に対応していただいて、
0: 楽屋までね。
1: そうなんですよ。で終わった後も本当に良かったです。でなんかこう、まあ僕も西尾さんもいろんなとこ行ってるじゃないですか。なんかこう終わった後になんかこう期待した以上に良かったですっていうような、
0: 言ってもらいましたよね。
1: こう反応返ってくること最近多くなってるじゃないですか。
0: いや嬉しいです。
1: だからあれもなんか、あ、良かったね、またお願いしますみたいな。そうかほんまか分かりませんけど、
0: いやもうこれは一人やっぱ岡本ちゃんの子も
1: いや僕だけじゃないと、
0: あ、見えへんかこれ
1: それ見えへんの、
0: ちょっと加賀の3日いたんで。
1: 僕でもその後ね、あのお笑い芸人になるとか、はい、世界一周ことになるんですけども、はい、なぜか
0: めっちゃ引きずってるやん。
1: 引きずるわそらだって回収されてないねん、もうあれ嘘ですよみたいな。
0: いや今日で回収されたじゃないですか全てが。
1: でも、うん、その前回と前々回しか聞いてへん人はもう俺終わっただけで終わっとるからな。それ
0: ジャイスネさんとかガチで信じてたんちゃう多分毎週聞いてくれてるはずやから。
1: いやあの人まで行くとさすがに信じてないと思う、
0: ね、かな、何言うとんねんぐらいで。
1: そうそうそう、
0: ね、あ、なるほどなるほど。
1: もうちょっと距離感の遠い人はほぼ信じたと思います、はい、
0: ああなるほどね、はい、いやいや、まあね、今後もああいうのはぶち込んでいきたいなと思ってるんですけどね。
1: そうそうそう。でその後バーベキューしたんですよね、
0: う
1: ん、
0: あれもよかった。
1: そう、僕と西尾さんと ね舞子さんとこうバーベキューさせてもらって、
0: ねね、地元の方々ね、
1: そうそう、追って、うん、で美味しかったですね。
0: なんやねんその日うまいに決まってるやん。
1: この3人でやるバーベキューってめちゃくちゃ、はい、なんかこうなんですか、趣があるなと私は思ったんですよね、は
0: い、でもあの炭のね火がイコってるじゃないですか。
1: イコってた。
0: あれをこうぼーっと見つめるだけでね、なんかね、あの、ね、記憶の蓋がぐーっと開いてくるようなね感覚に襲われるっていうんですよ。
1: パッカー言うてな、で、あーザバーン破裂音。
0: いやでもああいう、はい、まあ、イベントの後っていうのもあったと思うんですけど、うんうん、最高のシチュエーションやったじゃないですか。
1: 最高やった。
0: でそんなめちゃだから特別暑くもなく、
1: そうそう、
0: ね、やっぱちょっと山のね、
1: 夕方涼しかったですよ、
0: まあ、めっちゃ涼しかった、うん、ほんまに
1: 全然、
0: うん、美味しい肉とお酒とね、
1: そう
0: ほんまに。
1: でその後ね、あのマリオットのホテル、我々宿泊準備していただいてて、
0: う
1: ん、
0: そう
1: でマリオット、あのフェアフィールドマリオットって、はいはいはい、地域活性化のためにね、うん、マリオットがやってるんですけど、うん、あのホテルってあのどこも同じ作りしてるんですよ、
0: うんうん、
1: で1階、ああ、そう、うん、1階のフリースペースみたいなところでね、うん、ガーッとお酒飲みながら、うん、はい、
0: もうね
1: ペロッペロになりましたね、またあそこでね。
0: ただね、北村麻衣子さん酒飲めへんから僕らのグダグダに付き合わされてるっていうね、うん、
1: ちょっとあれむごかったっすねあれはむごかった。
0: 麻衣子さん、あの時間大丈夫ですかって、そろそろ帰りますって
1: 言って3回ぐらい取ったでまた止められて
0: あれ僕あの日寄ってたしね。
1: そう寄ってた寄ってた。まあ僕も寄ってたけどね。ああ、でも楽しかった。もう全て全部含めて、うん、良かったし、やっぱりこの地域活性っていうんですか、うん、そういう地域の何かコミュニティ広場とかの活性化にやっぱこう役に立てたっていう、また一つの一事例でしたよね、
0: う
1: ん、あ
0: れ。そうですよ、本当に楽しかったし、またね、うん、ちょっとお呼ばれしたいなと、
1: ぜひぜひ
0: 思いますよね。
1: してみたいです、
0: ね、うん、いやでもあれ神鍋高原、いやちょっといっぱいありすぎてね、うん、この尺じゃ話しきれないんですけど、
1: そう
0: ちゃんと思い出してください。たくさんやってます我々。
1: そうですね、
0: たくさん、
1: まあもうどんどんこう振っていただいたら、
0: はい、
1: 今みたいにベラベラ喋りますんで。
0: なるほど、はい、じゃあね、その、まあ、舞子さんのイベントの、
1: はい、
0: まあ、2日目とか終わってその日帰ったじゃないですか、
1: はい、はいはい帰りましたね。
0: でその日、
1: うん、
0: またイベントやったじゃないですか。
1: あのジムですか、
0: ね、そうですね、
1: あスポーツジムでやった。
0: そうです、筋トレとね、階段の融合。
1: そうです、あの筋肉は限界を迎えることで成長しますよね、
0: はい、
1: こう恐怖心も限界を迎えることで、
0: うん、そう、
1: うん、成長するんですよ、
0: ね、
1: どっちも限界を迎えることによって。
0: あれも独特で僕は面白かったですけどね。
1: 面白かったですね、
0: はい
1: はい、
0: まあ、というわけでね、ちょっと、まあ、お時間来たんで、今日も女ら久しぶりに、ね、パリッと
1: 階
0: 段の方、
1: はい、承知しました、
0: 語っていただきたいと思いますはい、はい、ありがとうございます、
1: はい。
2: 真夜中のささやき。
0: はい。 承知しましたって、
1: はい、処置しましたみたいな感じのちょっとこう噛んでました。
0: 噛んでたね、
1: はい、承知しましたも言えてなかった
0: です。ちょっと喋るの久しぶりですからね、ラジオはね、は
1: い、やっぱりね、
0: は
1: いはい、ちょっと今全然喋れてない
0: です、ですね、
1: はい、舌が回ってないんですか、
0: ね、あ大丈夫です、は
1: い、これで階段喋れんのかなっていうちょっと怖さがあるんですけど、
0: はい、ちなみに今日はどういった階段を、
1: あですね、
0: はい、
1: これ本当先日、
0: うん、
1: 私の会社のメンバーから聞かせていただいたお話で、
0: はい、
1: あの社員旅行行ってたじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 北海道行ってたんですね。
0: おいいとこ、
1: はい、
0: う
1: ん、でスリナーナイト行ったんですよ。
0: おお、はい、ちょっとまた
1: ススキの
0: みんな連れて、
1: みんな連れて、いや今回はホラハラちゃいますよ。あの前前回あるんで、俺も一人で行くわって言ったら、行きたい行きたいっていう人が 2,3 人おったんですよ。
0: あ
1: ええー、言うて行って、
0: そうやったらね、
1: そうそうそう、はいはいはい、でまあその会談聞かせてもらったら、はいはい、まあ、すごいね、会談師の方も素晴らしい。
0: 誰だったんですか。
1: 名前忘れたんですよ、
0: 影
1: ってついてたんですよね。ちょっと、ね、すいません、ほんまに覚えてなくて、
0: あ、まあまあまあ、
1: あのでもすごい語りが上手の方で、ま、やっぱさすがスリナーナイトだなと思ったんで、うんうん、それ終わった後に、
0: はい、
1: そのメンバーの一人が、うん、実は僕こんなことあってって聞かせてもらった話なんですね。でまあ仮にですよ、田中君と一応しますけども、うん、田中君がまあ小学校3年生の時の話なんですけど、うん、3年生の時に女子2人いて、うん、まあ、A さん B さんとしますけども、うん、A グループ B グループみたいになってたんですよ、うん、要は女子でボスでリーダーみたいな、
0: うん、
1: はい、でなんかこう派閥みたいなのができてたらしいですよね、うん、で田中さんは、小学校3年ながらなんですが、うん、A さんにちょっと好かれてたんですよ、
0: う
1: ん、なので、うん、まあ、その色恋的に好かれてるっていうのもあって、うん、田中さんどっちかと A 寄りやったんですね、
0: うんうん、
1: A グループ寄り、
0: うん、
1: でまあそんなことして何の意味があるのと思うんですけど、うん、まあ、A グループと B グループって仲が悪かったんですよ、
0: うん、
1: 何かしら喧嘩したりとか、うん、言い争いになったりとか、どっち組お前みたいな、そんな感じの派閥があったらしくて、うん、でこの、田中さんはですね、うん、A グループに所属しながら実は B とも仲良かったんですよ、
0: うんうん、
1: だから B と会ってる時は B と普通に喋るし、うん、A と会ってる時は A とも喋るみたいな感じなんですけど、まあ小3じゃないですか、
0: うん、
1: 簡単に言うとね、調子両方とも合わせてたって感じなんですね、
0: うんう
1: ん、
0: なるほど、
1: はい、まあ、どんな会話があったか知りませんよ、うん、だから A の時は B のことを悪く言ってるかもしれない、
0: うん、
1: B の時は A のことを悪く言ってる、うん、みたいな、なんかそんな感じのね、うん、立ち回りを、まあ、若干小学生ながらしてたんじゃないかな、
0: うん、
1: みたいなことを言ってたんですよね、
0: うんうん、
1: で、ある日のことなんですけど、運動場で軽泥ってあるじゃないですか、うん、
0: あ、はいはい、
1: うん、軽泥しましょうみたいな、でこの軽泥は A グループ B グループみんな混ざって、
0: うん、
1: 仲良く始まったんです
0: よ。なるほど。
1: 昼休みの時に、うん、でガーってやってるじゃないですか、
0: うん、
1: だからまあ自分もこう運動場走り回ってるんですよ、うん、で走り回りながらなんですけど、なぜか屋上が気になるって言うんですよ、
0: うん、
1: ふっと屋上を見る、特に何もない、
0: うん、
1: また軽泥始まるんですよ、
0: うん、
1: するとね、あれってまた屋上が気になる、
0: うん、
1: ふっと見るんですよ、
0: うん、
1: 屋上何もない、
0: うん、
1: 何もないんで見る必要ないじゃないですか、
0: うん、
1: でもこれがね、妙に気になるって言うんですよ、でまた走り回ってる、
0: うん、
1: えっと思って気になる、何もない、
0: うん、
1: これね、4回ぐらい続いた、自分でもそう、分かんないですよ、なんか気になるって言うんですよね、うん、何やろうなって本人もどういうことや、
0: うん、
1: って思い始めて、
0: うん、
1: それでも軽泥は続いてるわけですね、
0: うん、
1: だったらバーってやってたら、今度は屋上気になる、パッて見るでしょ、見たら、
0: うん、
1: 金縛りじゃないんですよ、
0: うん、
1: 目離せないんですって、気になって気になって仕方がなくて、
0: うん、
1: じーっと見ても、
0: うん、
1: これが30秒、
0: うん、
1: 結構30秒って尺長いじゃないですか、
0: 長い長い、
1: 周りはガーッと軽泥やってるんですよ、
0: うん、
1: でハッとこう溶けたみたいに、
0: うん、
1: また始まるんですけど、
0: うん、
1: また屋上気になる、
0: うん、
1: またじーっと見てまうんですって、うん、これも 3,4 回続いたって言うんですよ、なんやろうなって、だんだん自分自身も気持ち悪くなってきて、
0: うん、
1: もうどうしても気になるのか、また見るじゃないですか、
0: うん、
1: そしたら今度は本当に釘付けになってしまって、
0: うん、
1: 何もない屋上見てるんですよ、
0: うん、
1: そしたら周りで軽泥してる音、
0: うん、
1: あれがちょっとずつ小さくなっていく、
0: うん、
1: ん、どんどん小さくなっていく、
0: うんうんうん、
1: 次には周りにいっぱいいた人、
0: うんうん、
1: その人の、要は、人がいるという、
0: うん、
1: その感覚、
0: うん、
1: それもどんどんどんどんなくなっていって、
0: うん、
1: だんだん自分がその運動場に一人になっていく、
0: うーん、
1: 感覚があったんだけど、それでも屋上から目離せなかったって言
0: うん
1: ですよ、じーっと見てたら、
0: うん、
1: とっとっとっとっと横から女の子が歩いてくる、
0: うん、屋上の
1: 屋上から、
0: 視界の端からバ
1: イト歩いてくる感じ、視界の端からとっとっとっと歩いてくる、ほんで手すりの前に立つ、
0: うん、
1: こっち見てるんですって、
0: うん、
1: それ B 子ちゃんなんですよ、
0: うん、
1: 要は B ちゃんなんですよね、
0: はいはい、
1: B グループのリーダーなんですよ、
0: うんうん、
1: あれ今一緒に軽道路してたはずやのに、うん、でも上に立ってるんですよ、うん、こっち見てるんですよね、うん、そしたら次視界がズームになったって言ってました。ぐーっと勝手に近づいていって、うん、B ちゃんの本当に目の前まで拡大して見えたって言うんですよ、うんうんうんうん、何これって思った瞬間に、うん、B ちゃんが一言だけ、うん、お前のせいやからなって言ったって言うんですよ。それではって意識取り戻したら、うん、屋上には誰もいなかった、うん、周りにはいつも通り友達が軽度をして、うん、っていう現実の世界に戻ってくれたって言うんですよ、うんうん、あれって一体何やったんや、今でも不思議やって言うんですよね、うん、その後僕何かあったのか聞いたんですよ、うん、特に何もないですよ、本人も A も B もないんですけど、一個だけ不可解なのが、うん、その後なぜか知らないですけど、うん、B が転校したらしいんですよ、うん、これって一体何なんでしょうねって言ってました。
0: その後、まあ、転校してからはもう音信不通、
1: もう音信不通というか特に連絡を取る理由もないので、うんうん、まあ例えばですよ、まあ、それ転校した後何かあって亡くなったとか、いや僕最初この話聞いて飛び降りるんちゃうかと、ちょっと待ってと思ってから聞いてたんですけど、うん、意外とそういう結果じゃなくて、うん、まあ、彼が言ってたのはなぜ自分がそういうことになったのかが怖かった、気になる、視線が離せない、ズーム、ズームなんて普通ないでしょ、うん、鳥じゃあるま
0: い
1: し、
0: いやその話めっちゃええな。
1: あ、ほんまっすか。
0: 僕好き系やん。なんかわかるでしょ。
1: もうわかるわかる、
0: 感覚系というか。
1: あ、そうですね、だから、うん、あの記憶の蓋もどちらか感覚系というか、これって、まあ、本人が言うにはですね、うん、本人の考察は、うん、自分がその間をねこううまいことをやってたわけじゃないですか、うんうんうん、なんかそれの B ちゃんに対するちょっとこう罪悪感みたいなのがそうさせたのかなとかなんか言ってましたけど、ま
0: あ、どちらかというと A ちゃんよりやった、
1: A ちゃんよりやった、
0: な
1: ん
0: で
1: か
0: って A ちゃんが、まあ、恋愛関係っていうかね、
1: そう、そう
0: あったもんね、
1: A ちゃんがちょっと好きみたいなのがあったから、
0: うんうん、やけども B ちゃんともこう仲はいい、
1: そうそうそう、
0: でどっちチームでもないけど A ちゃんよりやった、
1: そう、
0: あれもしかしたら B ちゃん好きやった、
1: B ちゃんが
0: 田中くん、
1: いやただね、お前のせいやからなっていうのがめちゃくちゃ意味深じゃないですか。いや
0: だからそこはもう考察というか妄想でしかないけど、うん、まあ多分きっと転校してはったんやったらまあ家の事情なんだろうけど、
1: うんうん、
0: でもなんかこう、うん、やっぱもし仮に思いを馳せてたんであれば、まあ、その A ちゃんとのあれも知ってたのに私はこう思いを途切られない、
1: うん、
0: でまあ家庭の事情とはいえ離れなあかん、でやっぱまだ幼いじゃないですか、小学校3年生なんか、
1: うん、
0: 何かのせいに矢印を向けたがると、
1: うんうんうん、
0: ってなった時にもうその矢印が最後彼に向いた
1: ってことなのかな、
0: で言葉として出たんがお前のせい、いやでもなんかそれって浅いな、
1: なんかね自分が自分のせいっていうか、うん、ちょっとあった罪悪感が投影したのかなっていう言い方もしてましたし、で僕なんでこの話このラジオでしようと思ったかというと、うんうんうん、まあこのリスナーさんね、うん、もうひょっとして同じような感覚が変に研ぎ澄まされるというか、何かにとらわれるみたいな経験がひょっとしたらあるんじゃないかな、僕全然なかったんで正直この話ピンとこなかったんですけど、話そうと思ってする理由はそれなんですよ、なんかその感覚が研ぎ澄まされるっていうんですか、
0: 僕だからその途中の描写あるでしょ、軽ドラ、まあ僕ら探偵って呼んでたんだけど、
1: 探偵
0: 地域的にまあ探偵やっててで校庭中みんな走り回ってると、でどこか一点が気になって、
1: うん、
0: でそれを繰り返してで周りの音が消える、で何なら自分が一人になったような気がして、まあ、僕はその、校舎の屋上じゃなかったんだけど、
1: うんうんうん、
0: あの僕中学の時にね、
1: うん、
0: あの校庭入る入り口の時にめちゃくちゃでかい岩があって、まあ、その上にこうなんかまあ松の木やってかなんか剪定されててよくそこによじ登って登るなとかって怒られてたんやけど、
1: はいはいはい、
0: あの岸和田少年グレー隊の映画の舞台になったんですよ、うちの中学、
1: おそうなん
0: ですか、岡村とか
1: へ
0: で、まあ、た要はまあグラウンドで遊んでる時、その僕はその岩の上がめっちゃ気になってて、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、普通に昼休みみんなでわちゃわちゃやってて、だからその描写聞いた時ちょっとドキッとして、
1: ほう
0: でも僕さらと何かあったとか転校したとか、うんうん、っていうのはなかったんですけど、
1: はい、
0: そこのだけ切り取った時すごく分かる気がして、
1: うん、なんか分かる人っておるかな、西尾さんもそうなったんです
0: よね、めっちゃ分かる、
1: 僕そういう経験ないんですよ、忘れてたかもしれませんけど、
0: うんうんうんうん、
1: だからね、なんか感覚的にそういうのにとらわれるというか、うんうんうん、あの時のあれほんまに何やったの、うん、ただこうズームになるっていう感覚ってすごくないですか。
0: いやすごい、それは
1: だってめっちゃ遠いんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: めっちゃ遠いのにもう目の前に見えてたんですよ、うんうんうんうん、これはなかなかの経験。
0: B ちゃんが出てきて、そうで手を振るとか飛び降りるではなくって一言お前のせい
1: お前のせいやからなって、
0: めちゃくちゃおもろいやんその話。
1: ありがとうございます。
0: めちゃくちゃいい。
1: え、ほんと昨日聞いて、あ、この間聞いて、
0: それはちょっともうちゃんと温め直して、
1: 今日 ラジオネタないぞ、うんうん、まあこれでいいかと思って喋った。
0: いやもうそういうとこからまた名作が生まれるんですよ。
1: 生まれるんか。
0: 怪談ってそういうもんですよ。
1: そういうことか。
0: そういうもんです。いや冗談抜きでめっちゃいい。
1: ありがとうございます、
0: はい、いやいい話聞かせていただきましたね。
1: そうですか、うん、よかったです、そんな言っていただいて。
0: ああでもあと1分ぐらいあるから、あもう1本お願いします。
1: 1分で。あこれね、はいはい、ほら2週ね、西翔さん、はいはい、先週先々週ね、はいはい、あの大嘘つきながら、まあ、怪談喋ってくれたじゃないですか、はいはい、あの怪談は嘘じゃないですよ、あの僕に対する嘘なんですけど。怪談は面白かったです。
0: あ、
1: はい、で今回まあ2回ねまた僕喋る、
0: はい、来週
1: 、ね、そう次回ね、来週ちょっとまた、うん、これちょっと来週は新ネタなんですよ。
0: おじゃあ今のも新ネタですやん。
1: そうやな、死んでた
0: やん、
1: 思って
0: へん。何やかんや言うてちゃんと情報仕入れてますね。
1: あたまたまですよ、そのスリラーナイト行った時に実はねってそのメンバーが思い出したかのように喋ってくれたんです。
0: あ、まあ、じゃあ来週も楽しみ
1: ということで、はい、よろしくお願いします。
0: はい、
2: 真夜中のささやき。
0: はい、というわけで今日も素敵な怪談ありがとうございました。今日はね9月26日の土曜日、まあ日曜日か、うん、27日曜日か、まあ26ね、で、うん、まあ、直近というかイベント等々あれば、
1: そうですね、
0: はい、
1: 直近あるのはですね、
0: はい、
1: まず一つはね10月の3日、
0: あ3日、はい、
1: はい、10月の3日大阪南、
0: うんうん、
1: になるんですけれども、うん、気分上々というスナックがありまして、
0: 京子ちゃん、
1: はい、京子ちゃんが営む、気分上々ですね。そこで、まあ、会期上々というイベントをまあさせていただくんですけども、私とね西尾さんでゴリゴリ階段喋ろうかなと思ってるんですけれども、はいはい、まあ、あの大阪の南ですからね、アクセスもいいですし、うん、リスナーさんも来やすいなと思う方がいらっしゃったら、
0: はい、
1: まあ、私サクリファイス岡本の DM、
0: うん、
1: あのインスタグラムから DM をね、
0: はいはいはいはい、
1: 行きたいですと送っていただいたら、うん、お席を取りしますので来ていただきたいなというふうに思っておりますと、
0: はい、
1: それがね3日の話です。
0: 3日ね、はい、
1: うん、これが終わるとですね、はい、まあ、8月に比べるとだいぶこう我々ゆっくりには、う
0: ん、穏やかです。
1: 穏やかにはなってるんですけれども、はい、ですね、次が10月28日、
0: はい、
1: これが京都、
0: はい、
1: 祇園開店、開園という、
0: うんうん、
1: はい、イベントをですね、たこやぎさんという、うん、たこ焼き屋さん、
0: あ、はいはいはいはい、
1: 普通のたこ焼きじゃないですよ、あのとてもね健康にアプローチをした、あの美味しいたこ焼き屋なんですが、このたこ焼き屋さんでちょっとイベントをねさせていただきます。だから京都お近くの方
0: ね、祇園で、あ、そうそう、八木さん、僕もね八木さんは存じ上げてるんですけど、
1: そうなんですよ、
0: まだ食べたことないんですよ。
1: そう、あちらでねちょっとたこ焼きも食べながらお酒も飲みつつ、うん、まあ、ちょっとね京都というそのシチュエーションを楽しみながら、うん、階段をねお話できたらなと、
0: いいですね、
1: ふうに思ってますので、ぜひ来ていただけたら嬉しいなと思っております。
0: はい、はい、まあそれな感じで、ね、
1: ぐらいですかね。
0: まあもう年もね後半戦差し掛かってるんで、
1: はい、
0: まあ、とはいえねぼちぼちでもイベント活動をやりながらまた
1: そうですよ
0: やっていきたいと思いますので、
1: おい、
0: はい、おかえりなさい岡本さんの回でした。
1: はい、
0: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様こんにちは。今日は9月の16日水曜日になんと収録させていただいてるんですけれども、生配信今はさせていただいてるんですけれども、こんな週の真ん中ですけれども、こちらの方に登場していただきたいと思います。
1: こんにちは、こんばんは、おはようございます。逆になった、なんかおかしになった。
0: かなちゃん、
1: かなでーす。
0: イエーイ、かなちゃんありがとう。こんな平日の真ん中からありがとう。
1: ありがとう、
0: ありがとうございます。はいね、い
1: つも保育園送ってから来たから、
0: ありがとう。土曜日レギュラーでね、はい、2週間に1回皆さんとお会いしていただいてるであろうかなちゃん、
1: あろう、はい、
0: 水曜日ですけれども来てくれました、は
1: い、来ました、
0: ありがとうございます。
1: 来ちゃった。
0: はいね、私たちね、一緒にね、はい、この前もフィールソーハッピーシャルロッテのね、今日も収録2本させていただいてますので、
1: ちょっと盛り上がりすぎたね。
0: 編集大変やったな。
1: 編集大変、盛り上がりすぎて、編集大変やった。
0: そう、トークがね盛り上がりすぎてね、はい、いやっていうのもほら、このサンサンヒマリラジオとかやったら、うん、まあね30分間を、はい、まあ、30分バーンって撮ったらいいんやけど、うん、その FM 橋本さんの方がね、はい、ちょっと前編と後編で15分ずつで分けながらねな、
1: うん、分けてでね送るので、
0: そう、それがねちょっとやっぱややこしいとこもありまして、
1: 喋りすぎちゃったのね前半にね。そうそうそう、ちょっと楽しすぎて、
0: そう、どこを削るかみたいなね。
1: そう、ほんまはノーカット版で、多分 YouTube の方はノーカット版で上がるんちゃうかな、そうそう、
0: ね、
1: うん、と思いますんで、ね、
0: なのでね、
1: はい、私のモノマネとか入ってるんでね。
0: はい、
1: モノマネとかあるアイドルの話で盛り上がってます
0: ね。せやな、ドットドットスラッシュとかやったな。
1: やってましたね。もうこれはまたね見てください。
0: はいね、ぜひぜひ。はい、いやね、最近のね、バックトゥーザ平成のコーナーがね、
1: も
0: う楽しすぎそう。やっぱりさ、うちら世代やから。
1: そう。
0: うん、もうどうせもね盛り上がってしまうよねこれね、うん。
1: 盛り上がっちゃう、本当に。
0: あっちゅう前もね、なんか。うん、
1: 短、
0: うん、もう終わりこのコーナーみたいな、
1: もう一晩いけるわっていうレベルでね。
0: そして最近さ、曲流す時間どんどん少ないねんな。
1: そうやねん、そうやねん、あかんねん、ちゃんとシャルロッテ、私たちシャルロッテの曲を流さないとね。
0: はいね、うん、いやまあね、でもね、もういつもラストにね、ラバラモードだけ、
1: はい、ラバラモードの一番重い部分
0: が
1: ね、
0: そうそう、重い部分だけいつもさ、もうあれパって聞いた時、みんな何の曲なんやろと思われてるんちゃうと思って、ドキドキしちゃうんやけど、
1: はい、
0: はい、ということでね、またね、そちらは毎週木曜日にね、はい、FM 橋本さんで、はい、そして FM ギグさんでは毎週金曜日の
1: 金曜日
0: 夜にねお届けさせていただいてますので、
1: はい、
0: またそちらもよかったらね合わせて見て聞いてみてください。
1: お願いします。で
0: YouTube は週に1回金曜日のね 夜に、うん、更新されてますのでね、
1: はい、
0: そちらは映像付きで見ていただけますのでよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、ということでね、こちらのゆりなのサンサンヒマリラジオ、最近オープンレック TV からねちょっと新しい メロに、ね、変わったんですけれども、うん、はい、こちらはね生配信中にコメントいただけますので、
1: はい、
0: ありがとうございます。スカイロンさん、
1: ありがとうございます
0: ね。ティットチットかチットってことね。素材がちょっと重かったんで、うん、ちょっとやり直したりしてね、はい、映像がどうにか映るようになりました。
1: はい、
0: はい、ね、ゆりなさんこんにちは、かなこさんもこんにちは、
1: こんにちは、
0: かなこさんになってんじゃん、
1: ごきげんよう。
0: はい、スカイロさんね、踊ってなやってられん感出ちゃってる、どういうこと、どういうこと、ルロってるね、ルロってんの、
1: あ、ルローの番組やから
0: 、あ、そういうことか、聞き慣れない言葉、バックトゥーザ平成、はいね、そう、シャルロッテのフィールズハッピーの方ではね、いろいろそんなこともしてるんですよ、
1: 始まったんです
0: よ、ハモったりもしてますからね、
1: ハモってますよ、もうハモりも楽しすぎてね、
0: ねえ、
1: ね、
0: 全部したいわとか言ってたな、
1: やばいわ、
0: はい、それを受けてね、はい、今日はこのサンサンヒマリラジオでまたそれとは違う曲をね、
1: はい、
0: かなちゃんと

0: 京都もね全国的にも雨が
1: そうなのよね、多いのずっと雨やね、
0: はい、なんかもうなんか格好もさどうしようってなってて、うん、なんかサンダルつい先週ぐらいまでさルンルンで履いてたんやけど、うん、もう雨も多いから、うん、ちょっと靴かなみたいな、
1: そうそう靴スニーカーになりました私
0: やっぱり
1: なった
0: よね、なったでなんかさ服装もなこの間私女子会でみんなで集まったら、うん、3人やってんけど、うん、みんな黒着てたんやんか、あ、うん、あもうそういう感じみたいな、
1: 秋よ ね、
0: うんでなんかほら女子会やからなんかそういうさなんかコスメのこととか、はいはい、ファッションの話とかになるやん、うん、でなんか今日私あのなんか朝に靴見ててみたいなこの靴いいと思わへんみたいな感じで靴見てもさ、うん、もうベルワ生地とかやね
1: あそうやね
0: そう
1: なんかもう売り場も全部変わってるしねなんか夏物が今めちゃくちゃ安くなってるからその間に来年も綺麗なやつを買っとくね
0: 買っときたいです ね
1: 子供服なんて特にそう
0: わーもうそうやわ、うん、でも子供ちゃんはどうぞ成長するからさ
1: そう
0: 大きめ買っとかなのよね
1: そうやね大きめ買ってます全部来年着れるようにと思うけどもドロドロにするから来年着れへんとか
0: さだからドロドロになるよね公園で遊んでたね
1: そう、
0: はい、
1: そうなんですよ
0: なるなるなる、
1: ね、本当に
0: ね、まあ、秋なんてねちょっとだとは思うんですけれども、ね、秋の味覚とか言ってな
1: あ
0: ずっとうちらさっきから収録しながらお腹すいたお腹すいた
1: 今ねちょうどねお昼時やからちょっと昼休みに聞いてくれてる人とかいいのかな
0: ね
1: 仕事の ね、
0: はい、やっぱねご飯は大切ですから
1: 大切です、
0: はい、美味しいもん食べて
1: 食べたい人が作ってくれた美味しいもの食べたい、
0: ね、いいねわ、ね、かるわじゃなんかじゃこの間そのら祇園ミュージックバージョニーとしてね、
1: はい、
0: 私、まあ、今月は月金でずっと歌わせてもらってたんやけど、うん、あのそのドラムの子が、うん、かなちゃんの方が昔から知ってて、
1: はい、
0: ドラムの子があの結構働きながらも主婦をしてるらしいね家でだからなんか料理作ってるらしくてそしたらなんかもらったジビエ
1: を、うんうん、ジビエもらうことある、うん、
0: もらったらしくてそれもそれこそもう一人のゲストボーカルの私じゃない方の女性のね、
1: うん、
0: 先輩のゲストボーカルの方がもらわはったらしくて、
1: うん、
0: それの量が多かったから譲り受けたらしくて、
1: う
0: ん、でそれを、
1: う
0: ん、それを家でそんなの扱ったことないや
1: まずない
0: でそれを家で妻に、うん、あの作ったけど、うん、ビーフシチュー的なジビエシチュー的な感じで、うん、でもまあ、多分調理も難しかったと思うけど、う
1: ん、臭みがすごいっても
0: んねそうやねだからちょっと臭みがあるから、うん、あの妻がちょっと食べきらへんかったらしくてって言って、うん、あのよかったらってくれたんや、
1: う
0: ん、いや嬉しくないと思って、うん、そんななんかそんなさ男子のさ手料理とかも私食べたことあんまないし、
1: うんうん、
0: いや見た目も美味しそうなわけ、うん、でもシチューも好きやしビーフシチュー的なね、
1: はいはい、
0: でもお肉も好きやからさ、うん、私何の肉でもいけるからさ、
1: うん、あ
0: の
1: すごいね、
0: 肉系やったら、うんと思ってそうそうもう終わってからさもうすごい喜んで食べてた
1: おーよかった
0: そこ連絡なったもん
1: いいね
0: 美味しかった
1: いやなんかでも
0: お父様
1: そう私飲食店でずっとバイトしてたから、
0: うんうん、
1: もう逆に男の人が料理するものと思ってんだけど
0: あ、まあ、まあ確かにないいっすよなご飯屋さんはだ男性のイメージはなぜか
1: 男性の方が
0: なんか家庭料理ってなんか女性のイメージじゃない
1: そうやねなだからやっぱりそのお付き合いした人も結構その、うんあのシェフじゃないけどそのキッチンのね社員さんとかが多かったんやけど
0: いいもの食べてますね
1: 家でとかは一切したくないって言ってしてくれないよ
0: ああそうなんや
1: そう作ってくれないですよ
0: 仕事でやってるから家でまでしたくないと
1: そうだから私も作りたくなかった絶対この人絶対なんか美味しくないとか思われると思う
0: え分かるそれ嫌やな
1: だから私料理苦手やと思い込んでてんけどその別れてからちゃうわ私できるわと思って思い込みってすごいよね
0: いや確かにいや向こうがプロやしとか思ったらさちょっとそうやな、う
1: ん、いや私できるできるできる料理できる
0: むしろ
1: 好きやったと思って
0: できるよそんな
1: 夢から覚めた
0: よかった
1: から覚めた
0: よかったよかったよかった、うん、
1: よかったです、
0: ね、ちょっと気張ってたよな、うん、じゃない
1: やいやプロに食べさせたくない
0: そうやなそれは思うわ、
1: ね、
0: はい ね,
1: ますね
0: そういう感じなんやよかったいやでもなんかそうかまあでも家では作ってくれへんやったらまあ、
1: くれまあ、あれか人によると思うよ本当にだから仕事をしてることでさ家までやりたくないみたいな
0: そうやな、ね、ずっと一日中作ってるやんなるもんなそんなんなったら
1: そうやけどやっぱこうボーカリストとかさ私もピアノとかやけど、うん、家で弾きたくないと思わへん
0: な思わへんな
1: やっぱそれは好きなことを仕事にしてるから
0: うん分かるよ
1: まあ、でも人によるやな、
0: まあ、でも声使いすぎて、うん、もうちょっと枯れてますってなったらできる限り歌いたくはないけどこれでのいいよったら全然歌うけどな、うん、
1: あでも私結構家で無音が多いかもしれない。
0: でも分かる、私それは思ってて、うん、聞きたくはないかも。
1: そう分かる。だからなんかその自分がコピーしなあかん曲を聴きながらとかやったらあるけど、うん、なんか最近の曲とか知らんわ、知ってるけど知らんわ、ミルクだけ知ってるけど知らんわと思って。
0: いや私もそれは思ってて、そうそう、なん

0: が無音になりたい時はある、うん、めっちゃわかる。
1: 家では無音が多い、
0: めっちゃわかる
1: けど、まあまあお嬢さんがつけはるんでね、ね、マジギュンギュン言うてますわ毎日マジギュンギュンギュン言うてはりますけど、
0: ね、か
1: わ
0: いいな、
1: はい、ほんまに完璧に踊ったはん
0: ね。もうリアルのね、あのりっちゃんの5歳の女子の感じもね、はい、聞かせていただいたりして、はい、やっぱ女子は大変やなと思いましたね。
1: はい、女子は混ぜております。
0: はい、でも女子として生きていくからにはね、うん、そういうスキルもちょっと身につけていかないといけないんでね。
1: で、あの受け継いでるなと思って、私もアイドル好きやったから、スマップ大好きやったから、うん、アイドル好きが受け継いではります、はい、
0: そう、私もジャニーズのね、キンキキッズからのニュースからで育ってきたんでね。
1: はい、今私がこうこっちイラの方にミルクを流しています。
0: そうそう、
1: ミルク、ミルクどう、ミルクどうって。
0: そう、私あんまほんまに知らんかったから、うん、あんなカラーでとかも
1: メンバーカラーが、
0: しかもさ、カラーがさ、うん、緑ないのにピンクと赤あんでて、すごくない？
1: そうそうね、
0: そうなんやみたいな、
1: ね、で私ももうここ最近なのよ。そうやってりっちゃんがミルクが好きでね、見出してるんやけど、うん、あの工場っていうかコールもあるのよ。でそコールがをメンバーが発信してるのね。だからまああのほらあるやん、パームトンでもあるやん、ユーリナーみたいなやつ。
0: はいはいはいはい、いいやん。
1: そうそう、あれをこうすごいすごいなと思って、こんなんやるんやろうかりっちゃんはと思って。
0: うわー、コールとか楽しいな。 LOVE みたいな感じで、ね、昔言うとね、
1: う
0: ん、ラブリーみたいな感じで、ね、
1: フッフーとかここで入れるみたいな。
0: あ、いいいいね。
1: あ、スマップの時やってたと思って。
0: うわ、いいな。滝つばとかやったらさ、うん、月の光揺れとか言ってつばさーみたいな感じで、タッキーみたいな感じやろ。
1: パームドームあるよ、ショーキー。
0: うわー、やってたらうちららめっちゃおもろいな。
1: ショーキーって出ますからね
0: あれ楽しいよな。
1: 楽しい、
0: うん、誰を入れてくれる余白がいるような、だからな。
1: そうそうそう、うん、ちょ、シャルロッテも作ります。
0: 作って、ほんまにめっちゃ楽しいやんイエーイ。おお、これは女子が増えましたよ。
1: み
0: かこ姉さん嬉しいわ。こんにちは、
1: みか
0: こ姉さん。好きな人と飽きたきて、もうこういう話題待ってたんですよ、ね、もうね、さっきもちょっとね、あの、うん、かなちゃんも恋愛トークしてくれてたんで、また聞いてな、うん、好きな人と1ヶ月に2回しか会えない、うん、2回も会えたらいいやんな。いいって、
1: いいですよ。
0: から切なく感じるのかもしれない。
1: いや、いいですよ、2回も会えたら。
0: え、好きな人とはさ、じゃあさ、まあ、今もかなちゃんはさ、結婚してるからあれやけど、それちょっと今取っ払っといてさ、うん、まあ、付き合ってますみたいな感じやったら、好きな人とはその会える会えへんとか置いておいたら、どれぐらい会いたい派なん？
1: 私はずっと会いたかった派。
0: わかる。
1: ずっと会いたかったから家に転がり込んでた。
0: 言ってたなわかる。
1: ずっと一緒にいたい人やったけど、うん、そうやな、昔はそうでした。
0: じゃな、
1: 昔は、
0: まあ、生活になると変わりますからね。
1: 変わりますね。
0: いや、わかるわ。
1: 今日ご飯いらん、ラッキーってな
0: っ確かに、確かに、適当に済ませよみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: いや、わかるわ、うん、私も結構会っときたい派ですね。
1: ね、ずっと一緒にいたかった。
0: でもな、会いすぎたら会いすぎたで後悔したこともあったな。
1: あ、
0: もうなんかそんなにずっといて、うん、最初ほら好きやから好きやからみたいな感じ、うん、痛い痛いみたいな感じあるけど、ずーっとそうしてしまうとさ、あー、それもなんかあれなんかなとか冷静に思う時もあったね。
1: ああ、どうやったかな、もうさ10年以上前の。
0: そうやなそれはちょっと忘れてくるな
1: けどやっぱこう、なんやろ、あの次いつ会えるんかなみたいなのが、あの、ラブアラモードや、
0: 今度いつ会えるんだろうやん、そうそう、三日月やったら。
1: それが嫌で、めんどくさくて。
0: わかる。
1: いや、もうそうやったらさ、家に一緒にも住み込んでしまえばさ。
0: いや、わかるわ。
1: 住み込むって言ったらなんかあのお手伝いさんみたいけど。
0: わかる。一緒に住んでまおうってなるよな。
1: なるなる
0: なるなるなる、それはなる。
1: そう、
0: めっちゃわかる。
1: そうするともう今期も遅れたりとか。
0: せやねんな。
1: 結局なんか
0: メリハリがなくなるよな。
1: そうそうそう、なるから、今のあの旦那さんとはもう、こう転がり、向こうから転がり込んできたんやけど、その時に結婚する気がないんやったら出て行ってって言った。
0: すごい
1: 先に
0: 偉い
1: ね、
0: うん、いいと思います。
1: ありました、そうだね、そんなこともありましたね。
0: はい、まあ、やっぱ好きやったら普通は会いたいからね。
1: うん、そうですよ。
0: はい、そりゃそうだよ、うん、まあでも1ヶ月2回会えんにやったら、まあ仕事とかねしてる、こう社会人な感じやと会えてるんじゃない、分からんけど。
1: 会えてると思うけどね。もうあの恋する乙女りっちゃんはもう最近テレビの中に入りたいって言ってるからね。
0: かわいい、え、かわいい、何その発言、かわいい
1: りっちゃんはミルクに会いたいの、
0: めちゃかわいい。
1: いやあれもテレビの中やから、りっちゃんはテレビの中に入りたいの。じゃあテレビに出れる人になれるように頑張ろうか。
0: あーかわいいな、いいなそれ。
1: テレビの中にミルクがいると思います。
0: そんな時代ありましたね。
1: りっちゃんかわいすぎる、ね、
0: はいね、いいですね、はいはい、ではもう早速歌っちゃう、は
1: い、行きましょうか、このノリで
0: 行きましょうか、
1: はい、
0: じゃあこのノリで、なんとフィールソーハッピーの収録からのこれ行こうぜイエイってなったね、はい、あのやつをお届けしていきたいと思います。
1: パート間違ったらごめんな。
0: いいよ、
1: 最初やな、最初やな、
0: 最初やで、
1: レア、レアですよ。
0: そうやで、めっちゃレアやで、ほんまにレアやで、これもうなんならもうこれあれしときたい
1: 消したい、すぐ消したい、
0: そっち保存しときたい、保存しときたい。じゃあ行くで、
1: はい、

0: ということでね、あの皆様ご存知でしたか、はい、スピードさんのオールマイトゥーラブ、
1: はい、懐かしい、
0: カナ&ユリナレ
1: ね、恋愛をもう歌わへんで
0: エリコとヒロコみたいな感じでね、もうパート分けして歌いましたけど、
1: 高いとこ全部ヒロコやからヒロコ行って
0: やってんな、そうそうそう、さっき聞いたらね、
1: そうそうそう、
0: はい、なるほどって感じだったね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、楽しかったです、
1: 楽しかったですね、まあ公開カラオケでしたけどね
0: すごいわほんま、うん、ある意味恋愛やしな、ね、そうないよね、うん、ありがとうございます、
1: 私歌わへんもん、
0: そうやな
1: 基本主戦歌いたくない人やしな、
0: まあまあ、あのピアニストなんでね
1: そうそうそうそう、
0: ありがとうございました、はいね、皆さんも聞いていただいてありがとうございます、みかこ姉さんが素晴らしい歌声ありがとう、パチパチやった、
1: ありがとう
0: みかこ姉さん、嬉しいそうな言ってくれて、毎年好きな人を追っかけて北海道に行っていたけど遠いね、今年は事情があって行けないから寂しい、あそれは寂しいな、ね、毎年行ってたんがなくなるのはな、
1: ね、そうそう、
0: 好きな人と北海道行けるなんてもう良すぎるじゃないですか、
1: ね、
0: めっちゃいいですね、羨ましいですね、はいね、スカイドンさんはバックトゥーザ衛星だ、そうそ う,
1: そう、
0: ひろこさんのキーで押し切れるんさすゆり、どういうことさすがゆりなさんって言おうとしてくれてたって言おうといていい、いやいやいやいやいや、ありがとうございます、いやひろこ好きやったもん
1: ね、
0: はいね、ひろこかえりこかみたいな ね,
1: ね、
0: そうそうね、分けてカラオケでね歌ったりとかね、はいはいはい、当時ねみんなねあのしてましたよね、
1: うん、
0: このね当時に生きてる皆さんはね、
1: 懐かしいです、
0: はい、ありがとうございました、ということでではお便りコーナーに、
1: はい、ありがとうございます、
0: ぬるっと入っていきたいと思います、
1: ぬるっとい
0: きましょう、じゃじゃん、さんさんバックトゥーザーゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです、ありがとうございます、こんにちは、ゆたかさん、本日は土曜レギュラーではなく平日レギュラー、
1: はい、
0: しかもこの時間帯ということは昔懐かしい、
1: おお、
0: お昼休みはウキウキウォッチング、あっちこっちそっちこっちいいと思う、懐かしいわ、好きやったわ、ね、の時間ですよ、ほんまね、
1: 本当に
0: もう私学校休みの時見てたもん、
1: 見てた見てた
0: そうね、うん、当時よく見てました、特に友達の輪のコーナーが楽しみでした、
1: はい、
0: 今日はそんな懐かしい昭和平成時代に時を戻そう、
1: うん、
0: お二人さんがされているもう一つの番組の最近始まったあのコーナー、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成、 YouTube でも見てますよ、
1: ありがとうございます、
0: 生まれも青春時代も昭和の、ごめんなさい、昭和の私で大変おこがましいですが、恥ずかしながらこんな私の大好きだった恋愛ベストドラマベスト3聞いてくれるかな、
1: あ、はいはいはい、
0: いいと
1: 思う、いいと思うよね、
0: すげえ、私が選んだドラマもお二人さんきっと、ああやっぱりね来たと思われますよ、平成初期90年代はすでに就職仕事していたので夜遅くまでつらーなので見たい番組はほとんど録画して、うん、休日にまとめて見てました、私今でも録画してんね、このご時世にTVer とかあんのに、もう録画パンパンやもん家の、はい、好きなドラマがいっぱい、それに再放送も何度もあり、3つ選ぶのに迷いましたが第1位は全く迷わなかったです、
1: へ
0: え、そうなんだ、お二人さんが選ばれたドラマはあえて選ばず、ストーリー、主演、女優さん、主題歌なども含めて AI ではなく完全な私の好みのベスト3です、
1: はい、
0: 第3位101回目のプロポーズ、
1: おー、
0: ねね、これ見てみたいんやけどこれ見てないねんな、
1: そうなんか、
0: そうそうそう、ダブル浅野さん大活躍の時代でした、
1: はい、
0: 浅野敦子さんと浅野ゆう子さんね、
1: そうですね、
0: はいね、うん、そうだね、第2位愛していると言ってくれ、
1: あ
0: ーもうめっちゃ好きこれ
1: ね、
0: 切なかったな、うん、手話にも興味を持ちます、わかる、
1: はいはいはいはいはい、
0: ね、101回目のプロポーズが1991年、
1: うん、
0: 愛していると言ってくれが1995年だったそうです ね,
1: ね、
0: めっちゃ好きやったわ、愛していると言ってくれ、もう最終回何回見ても泣くねんけど、
1: ね、
0: あの波のシーンよ、あー、
1: はいはいはい、
0: あー、いいもうやばい、もうあれもうやばいよね、
1: 再放送めっちゃやってたな、
0: やってたやってたやってた、もうほんまに好きやってんけど、あのリンゴのね、
1: はいはいはいはい、
0: 最初ね、もうリンゴのね、もういいですよ、トヨエツとね、
1: トヨエツが あれがブレイクしたんちゃうかな、トヨエツ、
0: そうや、きっとそうやね、あの喋らへん感じ、喋れへん役やねんけど、うん、またちょっとなんか良かったよ ね,
1: ね、
0: なんかワイルドというか雰囲気出てたよね、
1: 喋らなくても結構ボソボソって感じだと思うけど、ね、まあでもいいと思います、
0: かっこよかったね、
1: かっこよかったです、
0: うん、うわーって思いっきり走る姿とかかっこよかったなんか ね,
1: ね、
0: はい、よかったですね、そしてダントツぶっちぎり揺るがない無敵の永遠の第1位は、おー、 大和なでしこ。
1: あ、
0: 2000年ね。いや、いいね。
1: エブリシングですね。はい、エブリシングね。
0: お綺麗な桜子さんにうっとり、うん、そして若葉ちゃん、うん、ね、あの可愛かったですね。
1: 可愛かったです。
0: はい、もう私も好きでした。もう大和なでしこも何回も再放送してたしね。
1: いや、堤真一がかっこよく見えてき
0: て、かっこよかったです。
1: なんだやっぱ最初はね、なんか魚屋さんみたいな。
0: わかるわかる。大輔さんね。
1: そうそうそう、
0: わかるわ。でカメレオンね、星言うたら、うん、あのほんまはね、
1: ブランドのね、
0: やのに大輔さん分からへんから、うん、ほんまのカメレオン買ってくるって。もういいよね、あれね。
1: いいよね、
0: あれ。いいわ。あのエピソードも好きですもん、ほんまに。
1: いや、いいお話。
0: 私には私の最終回のセリフ覚えてね。私には見えるの、10年後も20年後も私の隣にはあなたがいる。ごめんね、覚えてねえけども、これ
1: よーやぶし
0: ありがとう、ありがとう、ありがとう。そう、もう最高よ。でもいいよね、あれ
1: ね。
0: もう好きやわ、ほんまに。いいですね、
1: 時間をいつもね。
0: そうやね、それこういう感じで盛り上がってしまって、もうほんまにやばいね。もうね、話し出すとね、止まらないですね。
1: 番外編でね、やります
0: ね。はい、ここだけの話、ひそひそこのひまわり夏休みの間見てました。初々しい頃の松嶋菜々子さんが見れますよ。いいですね。いや、もう私だからほんまに今ちょうど出てきた、その愛していると言ってくれとか、もう私も見てたから、うん、その時常盤貴子さんがすごい出てたのよ。
1: はいはいはい。
0: 常盤貴子さん好きで、うん、常盤貴子さんのドラマをもう結構ずっと追ってて、
1: うんうん、
0: でその次に多分そう GTO ぐらいからブレイクした松嶋菜々子さん、その後大和なでしこだったもんね、うんうん、もう見てて、はいはい、でも結構好きな女優さんがこう その感じですわ。なんかありがとうございます。それも今やってんねんか。
1: 今ね、結構ね、あの何、注目曲みたいに流れてくるんですよ、また。そうそうそう、
0: なんかね、うん、今実は私追ってんねんけど、うん、やっぱね、コンプライアンスとかがあの厳しいんか、はいはい、昔みたいな破天荒に、うん、なんか何トラックにガーンってさ、
1: 壁をバーン、
0: チキンレースとか、そうそう、ないね、うん、全然ないねんか。
1: もうな
0: んかちょっとね、やっぱりあんな意味不明な、私たちにはできませんみたいなことをもっとやってほしいなと思っちゃうね。
1: はいはいはいはい、
0: 今やったらなんか寄り添ってあげるとか。
1: そうやろ
0: ね。いや、そうやね、
1: いろいろとあるよね。まあまあ、うん、時代とともにそうやって GTO も変わっていくのよね。
0: そうで、やっぱ人とのそのほら、何あだ名とかをもうみんな今つけちゃダメみたいな感じやから、
1: う
0: ん、なんかどんどん今はあの反町と仲良くなってったら、あだ名はじゃあ私はなんちゃらでみたいな感じで仲間が増えていくみたいな感じで、ね、今のストーリーは。
1: なるほどね、はいはい。昔けたらあかん
0: よ
1: な。
0: そうそう、
1: おい何みたいなのはあかん
0: よな。そうそうそうそう、なんかそんな感じやから、あ、もう今ってこんな感じなんやとか思いながら見てるんですけどね。でも懐かしさもありますね。はい、ということでね、さんさんひまりラジオも皆様見ていただきありがとうございました。モーリーちゃんもラストにプスンとね来てくれました、
1: うん、
0: ありがとう。じゃあではまた来週は、ちょっとルローなんでね、ちょっとまだ決まってないんですけれども、はい、お会いしたいと思います。今日もかなちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またね、バイチャー。

この番組は朝日に一番近い町北海道根室市の魅力を世界へ向けて伝えるために、根室市が大好きな方をゲストにお招きして根室市の魅力を語ったり、新たな魅力を教えてもらったりする根室市の魅力発信番組です。

0: 皆さんこんにちは。北海道根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみです。さあ今日も始まりました。9月の26日土曜日、もうあっという間に9月も終わろうとしておりますね。いやー秋ですね。そして楽しみにしていた、世に言うシルバーウィークもう終わりということで、皆さんどんな連休を過ごされましたかね。え、連休だったよっていう方もいるし、お仕事だったよっていう方もいらっしゃるでしょうね。そしてね、多分木曜日金曜日も例えば有休がある方とかだとお休みにしたらね、もう10連休ぐらいになったんじゃないかなと思うので、まあお盆にね引き続きこう連休を楽しんだ方も多いんじゃないかなと思います。私はねあまり暦通り の仕事のサイクルではないので、あまりこうね連休は関係ないんですけれども、でもなんか世の中的にお休みが多いから、なんか街に出てもにぎわってるなとか、あ、なんか観光っぽい人がいっぱいいるななんて思いながら過ごしておりました。いやもう9月の26かなんか、いや毎週のように言ってるかもしれないですけど、もう1ヶ月終わるのがあっという間すぎて、もう来週から10月ですよ。年内がねあとほんと3ヶ月ぐらいで終わっちゃうと思うと、1年ってあっという間だななんて思っていますね。そして毎月恒例のね FM ギグ、その月の最後の週の放送日にはまあ、最終放送キーワードというのが決まっていて、まあ、それぞれのパーソナリティさんがですね、皆さんその各番組で、ね、毎週お話ししている中でも統一したキーワードというのがありまして、今月のキーワードは学びたい知識ということで、今日はねちょうどそのねお題を今いただいて、あっと思って、私の最近学んでいることを、ね、2つあったからその話をしたいなと思ったんですけど、もはやもう2つ話せるかなっていうぐらいではあるんですけど、2つなんですけど、1つ目はまず最近私英語のね勉強を始めましたって、前回もどっかラジオでお話ししたかもしれないんですけど、今ね英語を始めて8月から、まあ、英語の勉強し始めて、まあ、9月末なんでね、もうあっという間に勉強して今どれぐらい喋れてるのかなと思うんですけど、もうね英語ってやっぱ私、皆さんどのぐらい英語お話できるのかな、私のレベルはですね、もう本当中学生レベル、単語としては中学校で習う簡単な単語ならわかるけど、文法とかもあんま分かってないですよみたいな、あ、過去形あったなとかね、動詞があったな、名詞があったなとか、そういうのはわかるんですけど、その全く文法を考えて質問されたことに自分で文章を作って答えるっていうのは まず全然できなくて、最初こうレベルチェックをした時もまだリスニングはいいけど、まあ単語の意味わかんないもの多いし、まあわかるものがまあ中学生レベルっていうのがあって、今こうね勉強し始めてるんですけど、おすすめのね本も教えていただいて、またその本もですね中学生英語を大人になってからもう一回勉強しようみたいな本なんですよ。で、単語帳みたいのも私今英検3級かな、英検3級のよく出る単語集というか、それがまあよく出る順に並んでくれている単語帳っていうのをおすすめいただいたんですけど、やっぱりね日々5分でも10分でもいい、短くてもいいからこう毎日英語に触れるといいですよって言ってもらえてるんですけど、なかなかね難しかったりするんですよ、5分10分といえどあ、うっかり今日やらずに終えてしまったとかも起こってしまうので、 なかなか難しいなと思いましたし、例えばなんか How are you? って聞かれた時に、あの教科書だと I'm fine, thank you, and you? って言うじゃないですか。私もそれ初めて聞かれた時に、まあ、I'm fine っていうこう返したんですけど、それはあくまで日本語の教科書で、もし英語で話す日常会話としてはまず普通に I'm fine なんて言わないんですって。まずそこから知らなかったり、こう like ってあの L-I-K-A のこう like、 パッと like って聞いたら好き、何々が好きですって言うのかなと思ったら、何々のようなとかそういうことでも like って使うみたいで、その何かを例えたりするとか、だからなんかそういうこう教科書通りではなく、こう実践で使えるような英会話って本当に何も知らないんだなと思いましたね。で、まあ英語をね今勉強している理由はいくつかあるんですけれども、その中でも、今後こう根室の魅力を英語で紹介できるようになりたいなっていうのが一つの目標で、あのやっぱね根室も海外の方結構多くて、皆さん第一言語はおそらくね、あの各国様々かと思うんですけど、第二言語とかで、まあ、英語を喋れる人も多かったり、まあ、海外の人が根室に来ようと思った時に、あ、こうやって英語で紹介してる人がいるんだっていうのが、あのできたらいいなと思って、例えば根室のこう有名なもの、それこそ花咲ガニとかお寿司とか、あとねエスカロップとかいろいろご当地グルメもあるので、あとはね食べ物だけじゃなくて、根室は自然が綺麗だったり野鳥がいたりとか、まあ、海も近いので、そういったところでいろんななんか魅力があるので、それを英語で紹介できるようになれたらいいなと思っています。なのでね、今学びたい知識としては、その今英語を絶賛勉強中ですので、あのそのうちねこのラジオでもはーいとか言う冒頭いきなり英語で話し始めるなんてことを言ったら、皆さん聞いてる番組間違っちゃったかな、なんか違う番組に変わったのかなって思うかもしれない、驚かせてしまうかもしれないんですが、そんな成長もね、あの出せて聞いたらいいなと思いますね。なんでこう SNS やっててもね、あの皆さんいろいろ試行錯誤されたり、まあ、YouTube ね、あのやってる隊員とかもいて、皆さんねすごいフォロワー数がいたりとか、こう撮影ねイベントのことに頑張っていて、なんかこう協力隊同士で、あの人はこんな風に頑張ってるんだってなると、結構ねあの切磋琢磨できるというか、お互いなんかこう刺激し合いながら伸びていくというかのがいいなと思ってますね。結構ね私はね割と TikTok が中心だったりとか、そっちの方をやってるんですけど、そうやって YouTube とかインスタとかね強い人が出てくると、それぞれ情報交換しながらやっていけるんじゃないかなと思って、新たな試みは英語で紹介してみる。なんで、まあ、映像にアフレコで英語を入れるのか、なんで文章を先に作って、それを、まあ、教えていただいてる先生にも添削をしてもらって、それでちょっと根室の紹介30秒ぐらいで話せるようになりたいなと思ってますね。なのでこう発展途上真っ只中で、全然発音とかもカタカナ英語抜けないんですけど、それがもしかしたらこう何本か出すことに、なんかのんちゃん発音かっこよくなってないみたいなすごい発音変わったねとか、何ラリーか例えば海外の方とも英語でお話できるとか、そうなるとなんかすごい幅が広がって楽しそうだなと思うので、やっぱりね今までもね何度か英語を勉強したいなって思ったことあったんですけどね、なかなかこう忙しさを理由にとか、あちょっと時間ないから明日でいいやとかしちゃってたんですよ。今までもなんかこうよくあるじゃないですか、アプリでね勉強できたりとか、今はなんかね AI でも勉強できたりするので、なんかそうした時にやろうっ って思って、もう悪い癖ですよ、三日坊主になっちゃったりして、あ、なんか気づいたらもう何日もやってないやみたいな、もう今からやるのも前回どこまでやったか忘れちゃったよみたいになるので、ちょっと定期的にギュッと勉強して少しお話できるようになったらいいなと思ってますね。なので、こう学びたい知識としては、まず一つ目は英語で、二つ目が学びたい知識というか、こうちょっとそれはもう学んできた知識になっちゃうかもしれないんですけど、先日札幌で養鶏場の見学に行ってきたんですよ。養鶏場なんで鶏ですね。でゲージじゃなくて、あの平飼い、なんでしょう、小屋みたいなところにあのゲージに入れられてるのではなくて、もう鶏たちが走り回ってるような平飼いの養鶏場を調べて行ってきたんですね。で、まあ私もね、すごい卵大好きだからし、皆さんもね、卵料理思い浮かべるものたくさんあるんじゃないかなと思うんですよ。朝食もそうだし、私親子丼とかオムライスとかも大好きで、あと皆さんには、私は料理が苦手だということをずっと言ってきていますが、私の得意料理の中にゆで卵が6位だ果たしてそれは料理というのだろうかっていうあれはあるんですけれども、私の得意料理の一つにゆで卵があるぐらい卵はよくあって、体作りしてる時もですね、常に常備をされてたのはゆで卵で、ちょっと小腹空いた時とか夜ご飯の時はゆで卵と、あと豆腐とキムチと納豆みたいな、ちょっとぐちゃぐちゃ混ぜみたいなの食べ方とかをしてたんで、ゆで卵本当に毎日のようによく食べては作って食べては作ってしてたので、何分でゆで卵を茹で、そして何分置く、まあ何分置くはあれなんですけど、ちょっと置くみたいなので、自分の中でちょうどいい黄身の硬さになるようにですね、調整しながら作ってた時があって、でまあ大体自分の中のベストタイミングというのが決まってたりするので、それに合わせてゆで卵を作ってるぐらい、ゆで卵が大好きで、まあちょっと話はずれたんですけれども、そんなこうね、卵料理も大好きな中、養鶏場に行ってですね、なんか卵が生まれたり、ここで鶏たちがこうね過ごしてって、皆さん見に行ったことあります？養鶏場。私この今まで養鶏場に行ってみようって言ったの正直初めてで、スーパーに行っても、まあ、平飼いのね卵とか売ってたりもすると思うんですけど、全然あんまり卵にこだわりはなくですね、買ってたりしてた。昔、今ってやっぱね300円ぐらいからの卵の販売多いけど、昔って10個入りの1パックでも100円とかで買えたじゃないですか。それ懐かしいなと思いつつも、今回ねご縁があって、まあ、養鶏場の見学をさせていただいたんですけど、実際にオーナーさんからお話を伺って、まあ、食に対するこう勉強の地域活動としての一環として行ってきたんですよ。で、まあ北海道ってね、なんかこう海鮮もそうですけど、酪農とか、とにかくこう食については、まあ、宝庫というか、美味しい食べ物いっぱいあるじゃないですか。まあ、そんな中で、まあ、北海道の食を支える生産者の方にお話聞いてみたいと思って今回行ってきたんですよね。で、まあ、食もだって食べるっていうこととか、まあ、命とか食育っていうところから、まあ、どのような思いとかこだわりとか、まあ、知らないことたくさんあると思うんですけど、それで、営まれてるのかなっていうのもすごい気になって行ってきましたね。で、最初に飼料、鶏たちの餌もそこの行った養鶏場は結構機械とか自動化していて、そのところは北海道産の小麦を主として その他にも魚粉とか、それこそ鶏って毎日のように卵を産むから、その殻を生成するためにもカルシウムがすごく大事で、ホタテの貝殻の粉が入ってたりとか、それこそなんか昆布の粉も入ってたりしていて、でその餌によってやっぱりこの卵の味とか風味が変わるらしいんですよ。多分そのね、配合はもうベストなものを見つけられてやってると思うんですけど、例えばその魚粉、その魚の粉が多くなるとやっぱり生まれてくる卵はちょっと魚っぽい魚粉の香りがすごいするらしいんですよ。でまずそのなんかね、餌の作り方とか配合の時点でほーって思ってて、でなんて言うんでしょう、黄身って黄色いじゃないですか。そのこう黄色の濃度っていろいろあると思うんですけど、それもその飼育する時の餌によって変えることができるらしくて、あの殻はそのやっぱニワトリの種類とかで色が変わったりとかあるらしいんですけど、黄身はそういったなんかこう食べるもの、ニワトリたちが食べるもので変わるらしいんですよ。でやっぱりこうベストな、なんだろう、餌の配合を変えたりすると、皆さんどのくらいでニワトリたちの産む卵の味というか変わると思いますか？そう、餌を変えてすぐ卵に反映されるのか、はたまたどのくらい期間が空いて、わかります？相馬さんわかります？餌の分量を変えて、
1: いや反映されるったらやっぱりなんか1ヶ月ぐらいかかるんじゃないのかな、うん、
0: 惜しいです。
1: え、
0: 3週間ぐらいで変わるらしいです。
1: 3週間、
0: はい、
1: 早いんだ。
0: 早いですね。
1: ちょっと早めに言ったつもりだったん
0: ででもその配合を変えるとだいたい3週間ぐらいでこう黄身というか卵が変わっていくらしいんですよね、うん、
1: そうなんだ。
0: なんかそういうのも聞いてみないと分かんなかったんで、もうへー、なるほどと思いながら話を聞いてて、もう餌のところで15分ぐらいもう質疑応答が行われる、もう大田さんに対してで、ほーって思ったら、まあ、次はその養鶏場の鶏たちがいる小屋も見させてもらって、まあ、外から見てたんですけど、いやー、なんか一つの区画に500羽ぐらいいて、そこはもう3000羽ぐらい鶏を飼育されているところだったんですけど、やっぱり最初は外からなんですけど、多分普段しない声とか聞こえると鶏たちがブワーって端の方に逃げてくっていう。でまあそのオーナーさん曰く、まあ、この子たちは来て間もないからちょっと人見知り、まだ人見知りしてるんですって言ってたんですけど、キャラクターで言うとやっぱドナルドダックを彷彿させるようなお尻のキュッてちょっと上がってるふわふわしたあのお尻がめちゃめちゃ可愛くてですね、トトトトトトトトってやっぱこう結構広い区画で育ってる鶏たちなので、結構瞬速にですねタタタタタタタタって目の前を走っていったりしながら、やっぱりちょっと丸々しくて、やっぱりケージで育ってる鶏よりも食べてちゃんと運動する、広いところ走り回るから筋肉がついたりして、こう体格も割とこうケージよりもしっかりしているそうなんですよね。でこういろいろ話をね、聞いてる中でもやっぱり鶏の中にも性格はあるみたいで、こうちょっと卵を産む場所決まってるけど自分はちょっと違うとこで産んでみようかなってしたりとか、まあ、集団行動だけど、なんかびっくりしたのが鶏の中でもなんかちょっとつついたり攻撃的な子もいるらしいです。でそのこう鶏同士でこうくちばしがとんがってたら、それでこうお尻とかをつつくと血が出ちゃったりとか怪我をしちゃったりとか、ゲージ飼いとの難しさっていうのを伺った時に、 ケージだとねやっぱり それぞれであのケージの中にいるから喧嘩とか少ないのかもしれないんですけど、やっぱり区画の中に何百羽と一緒にいるから、そういったこう喧嘩をして怪我をしてしまったりとか、なんかあってみんなで角にバーって集まった時にこう群れになってるから潰されちゃったりとか、そういうなんかこう怪我とか喧嘩とかそういうのが起こるのがやっぱこう平飼いのこう大変なところっていうのは言ってましたね。でなんかこう、すごいいろんなこだわりがあったりとか、やっぱ鶏もだいたいこう毎日卵を産めるのは1年ぐらいで、だんだんちょっと周期が空いてきたりしてしまうみたいなんですよね。でなんかねこう実際に卵を産んでる姿とか見て、まあ、朝午前中の結構早い時間に見学に行って、鶏ってねだいたいね8時から10時の間に卵を産むらしいですよ。私もっと早く産むのかなと思ってたら、だいたい時間的にはそれ で毎日同じ時間に産むっていうとよりはだんだんちょっとずつ遅れていくみたいです。8時に産んだ日があったら次の日は8時半とか9時とかで、だんだん後ろ倒しになって、まあ、お昼を超えて産んだ日はその次の日の朝にまた産むんじゃなくて、その時は1日お休みをしてまた朝8時ぐらいに産むっていうサイクルをするらしいんですよ。でなんかねすごい面白かったです。なんかねあの養鶏場だからそんなになんかこう機会があったりとか見学するスペースがたくさんあるわけじゃないんですけど、本当ねその養鶏場の前であの井戸端会議のように1時間ぐらいずっとそこでこう鶏についてとか食とか、なぜこのねあの平飼いを選んだのかとかを伺ってたんですけど、やっぱり酪農とか野菜を育てたりとかしていく中でも、例えば北海道だと冬雪降っちゃうじゃないですか。何か農作物を育てるってなった時も雪とか台風が来たりとかいろんな天候状況で左右されるけれども、やっぱり鶏卵養鶏っていうところでは通年安定して冬だから何か少なくなるとか夏だから味が変わるとかそういうのもないみたいで、で皆さん食卓にはねやっぱり卵って通年通して使うじゃないですか。そういったところとか、あとこう広大な敷地から始めるんじゃなくて鶏の羽数も小規模から進められたり、まあ、もちろん機械を入れて自動化っていうところもあるけど、例えば卵も最初はこう手で回収したりとかすればいきなりその機械を入れなくてもいいとか、いろいろあってやっぱこう安定して通年を通して鶏の卵をこう出荷したりできるっていうところもその平飼いで選ばれたのもあるし、まあ、自然とかこう鶏にとっていい環境で卵を産んでほしいっていう思いからこう平飼いの養鶏場を始めたんでみたいなんですよね。で、そこのね養鶏場は同じ敷地内にそれこそラーメン屋さんとか、平飼いの卵を買える自販機があったり売店があって、そこではなんかシフォンケーキとかバスクチーズとか、まあ、卵を使うスイーツですよね。であとはもう卵ソフトって、でソフトクリームもちょっと黄色みがかかってる、もうすごいそれもまた美味しくて、見学させていただいた後もそのねラーメン食べて売店行ってとかいろいろして制覇してきたんですけど、もうどれ食べても美味しくてですね、なんかこのこうやっぱり私たちってスーパー行って買わせてもらうじゃないですか。それまでにねこう生産者さんのこだわりとかどういう環境で卵が生まれてとか、そのね飼料まで餌までこだわって作られて、そして食卓に並ぶ卵、いやーすごいこだわりもたくさんあるし、その一連を知らないままと知ってからではまた違うなと思ったり、もうそこはね先ほど言ったようにこう直売で販売とかもしてるので 生産するだけじゃなくて、そこからなんかいろんな商品につながってるのも面白かったなと思いましたね。なんか知識として聞いても面白いし、実際に現場で見るのも違ったので、すごいなんか次行った時にこの卵はどんな卵なんだろうっていうのを見始めちゃうだろうなと思いましたね。いや、なんかこう学びの話からもうずっと今日はキーワードに沿った放送になりそうなんですけれども、ソーマンさんはそういうなんか養鶏場とか見学とかなんか行ったことありますか？
1: いや、養鶏場はないですね。
0: ただなかなかないですよね。
1: 親父の実家が酪農やってるんで、
0: は
1: い、牛舎とか、はい、そういうところはね、まあ、見学っていうよりも、まあ、いとこが、ね、
0: はいはい、
1: やってるから見に行くっていうのはありまして
0: 、いや、なんかもうそういうのにどんどん興味が出てきちゃって今回のなんかこう学びを機に、うんうん、根室も結構あの漁業のイメージ強いんですけど、はい、根室も結構ね酪農が有名だったりするんですよ。で中にはそれ搾乳体験とかもできるあのところもあったりするぐらいなんですけど、だからなんかもうそういうのにどんどん興味が出てきてしまって、ちょっとなんか北海道の食について学べましたね、
1: うん、北海道、うん、そうですね、そうですね、養鶏もあるしね、いろいろ見るとこありますもんね。
0: ありますよね。うん、なんかあの小学校の時とかはそれこそなんか酪農体験みたいに、ヤミザって農業高校とかもあったりするので、なんか昔はどっかこう施設みたいなところ行って動物と触れ合うみたいなの思えばあったなと思いつつ、でもなんか大人になったらこういう機会がないとなんか行こうってならなかったし、まあ、今回の養鶏場も私連絡してあのお伺いさせてくださいって言った時も、そこの養鶏場のオーナーさんも快くぜひ来てくださいって言ってくれて、あ、まあね、時間をもらってお話ししたんですけど、うん、
1: ありがたい、
0: ありがたいですね、うん、そういう本当にね専門でもやられている方からお話聞けるのってすごいありがたいなと思いましたね。なんで今週はもうキーワードに沿った30分をお送りして、あっという間にエンディングのお時間となってしまいまして、もしよろしければ皆さんもこんなところで食の勉強してみたよみたいなのがあれば教えてほしいなと思っています。番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名ネムログラジオ宛てとラジオネームご記入の上お送りください。メッセージどしどし お待ちしております。インスタグラムや TikTok もやっておりますので、ぜひネムロアンダーバーネムログのネムログで検索してフォローお待ちしております。お楽しみいただけましたでしょうか。この番組は FM ギグ北海道ステーションよりお送りしました。ここまでのお相手は根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみがお送りしました。それではまた来週土曜日お昼12時にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。またね。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に落とし入れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。
1: はい、
0: ケーシズバーオーナーのケーシこと山瀬ケーシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜も二元生放送、はい、お付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: メローファンの方は21時から23時まで、はいはい、そして、YouTube の方のパームトンカルチャー、こちらは21時から22時まで、
1: はい
0: はい、合ってますね。
1: 合ってますよ。ね、
0: はい、うん、で、同時生放送してまいりますので、うん、お付き合いくださいと。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい。
0: このシルバーウィークです今。
1: はい。
0: なんか言い方ないかね。
1: なんかね。
0: シルバーウィークってさ、
1: シルバーって言われちゃうとね、ちょっとね、シルバーの私たちとしてはちょっと引っかかるものがあるよね。
0: ね。
1: なんか
0: まあ、
1: うん、オータムとかさ。オータムウィークとかさ、なんかあるじゃないですか。
0: それはもうあのさないちゃんに言ってあげてください。まあね、勝手にこういろいろ名前も変わったりね、
1: うん、
0: だから昔は祭日っていうのと祝日っていうのがあったのが、祭日っていうのはもうなくなって、はい、祝日に統一されましたと、
1: うん、
0: でいわゆるお休み、その祝日の間に挟まった中の日は平日であっても、うん、それがいわゆる、まあ、国民の休日になるわけですよ、うん、
1: まあ、ゴールデンウィークの反対だからシルバーにしたんだろうけど。
0: ああ、そういうことか。
1: そういうこと。
0: 安易なことだな。
1: そのうちどっかにプラチナっていうのができるかもしれない。
0: まあ、とりあえず明日がね、
1: はい、
0: 敬老の日ですよ。
1: まあそうですね、うん、はい、
0: で明後日は国民の休日になって、
1: うん、
0: でその翌日ですよね、
1: はい、
0: ですから月か水曜日か、
1: うんうんうん、
0: 水曜日は今度秋分の日ですよ、
1: うん、
0: はやっ。
1: まあいろいろね、
0: ね、
1: あるけどいろいろなあれこれ理由つけて休むっちゅうね。
0: まあね、
1: うん、だから休める人はいいけどね。
0: 真ん中に挟まったその国民の休日ってやつはさ、
1: うん、
0: なんとなくちょっとあれよね、私あ、いや、あ、すいませんちょっとここにいますけどみたいなさ。あれもどうよっていう気もするけどな。
1: 何って、だから連休にするのはもちろんいいんだけどさ、うん、この日が何の日っていうのがもうすごい曖昧になっちゃったよね。
0: ああ、まあそうね、
1: うん、
0: あ、それを明確にしていくっていうこともまたやりだすと大変なことになるので、
1: うん、
0: まあまあ、
1: うん
0: うん、とりあえずその流れに乗っていくっていうね、
1: まあ、
0: ことになるとは思うんですけども、
1: うんうんうん、
0: まあそのね、シルバーウィーク真っ只中、私たちももちろんねお仕事という感じですけども、うん、
1: はい、
0: 台風25号、
1: うん、
0: 何してくれとんの？
1: 何してくれ
0: とんの？もう関東圏は、はい、まあ、あるいはその伊豆諸島、まあ、静岡あたりも結構雨降ってきてんじゃないかなっていう気もしなくもないんですけども、うん、
1: はいはいはい、
0: うん、結構に降るらしいですからね、
1: うん、
0: もうこっちなんかもう全然あのピーカンですからね、
1: はいはい、
0: うんうん、私の頭の中はピッピッから感じですけども。まあ本当に夕日が綺麗で、また後ほどね皆さんにその映像も、うん、見せてあげたいなと思って、私、うん、屋上から撮ってまいりましたけど、
1: ね、 はいはい、
0: うん、あまりにも美しかったんでね、
1: まあ、まあね、今日はね、うん、本当夕焼けがね素敵でしたね。
0: そうそうそう、うん、まあ、そんないろんなことがある中で、うん、私たちの地元の方ではアジア大会がね、
1: はい、
0: まあ、昨日からスタートしましたと、
1: うん、
0: まあ

恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: まあ、そんなね、うん、世界的なまあ大会がアジアでね、はいはい、開かれる、まあ、この日本で開かれるのも30何年ぶりとかね、うんうんうん、いうこと言ってましたけどね、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ、盛り上がってるんでしょうね
1: なんかね、意外とこう出鼻からちょっといろいろあったりとかして、
0: まあまあまあまあそうですけどね、うん、はい、昨日は開会式の感じだったんですけども、うん、はいはい、その開会式に先駆けてその、うん、なんだっけ、オープンクローゼット違うわ、あの歩いてくるやつ、あのなんとかラン、この間こちゃさんがやったやつ、
1: あ、ランウェイ、
0: ランウェイか、はい、みたいな形で、うん、で夜ね、うん、誰がトーチを持って出てくるんだろうと思ってたの、うんうん、で俺あそこが諸星さんかなと思ってたわけさ、
1: あ、はいはいはいはい、
0: うん、そしたら誰出てきたと思う、
1: 誰、
0: 白鵬、
1: お
0: まあまあまあ、ま、そうでしょうねそれもいいんですけど
1: あなた今日はなんか髪が乱れてますけど大丈夫ですか、
0: どうなってますか
1: ちょっと前髪がすごいちょっと乱れて、
0: あ、
1: はい、いいです
0: よ、でも結構長くなってきたんだよ ね、はいはいはい、それはそういう人間乱れることもありますよね皆さん乱れてなんぼですよ、
1: いやいや、 いやいいですよ、
0: でもそんな形でね、はい、たくさんの人が集まってっていう形でしたけども、
1: はい、
0: 昨日だから昨日ですから、うん、昨日の朝ですよね、
1: うんうんうん、
0: に、ブルーインパルス、
1: はいはいはい、
0: 強そうな怪獣
1: ちょっとね、
0: ブルーインパルスがその開会式というかね、はい、開催に向けて、
1: はい、
0: 飛行したと、
1: はいはいはいはい、
0: でもう前の日に見てますからね私、
1: ああそうね、
0: うん、あのその曲芸違うけどそれは見てないけども、うん、なんかガーってあれ、愛知県の小牧空港っていうのがね、県営小牧空港っていうのが、県営違う、県営な、ま、忘れたな、小牧空港っていうのがあって、うん、まあ、名古屋2つ空港がね、うんうんうん、あるんで、まあ伊丹みたいなもんですよ、
1: そうですね、
0: うん、で、うんうん、そこは航空自衛隊もいるので、
1: はい、
0: でそこにまあ降りてくるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: いつものジェット機の音と違うな、まあ、戦闘機系なんだなと思いながら、うんうんうん、でもあの音のなんだろうな重なり方はと思ってね、うん、ふっと見たら、うん、ブルーインパルスが、
1: うん、
0: あんなニコイチで撮ると
1: 、
0: ニコイチでで
1: もやっぱりかっこいいよね、
0: そうそうそう、うん、なんとなく見た時にあ、うん、頑張れよと思ってねまあそのままね、まあ、空港に着いてね、はい、結局計5機ですよね、
1: うんうん
0: うんうん、で変態そういう変態あダーハマさんそっち行かないでね、そういう変態じゃなくて変態飛行をするわけですけども、うん、前日ね、だからその金曜日の、うん
1: はい、
0: お昼過ぎかにそのコースを一回飛ぶわけですよ、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、でみんなあのなんだあの音はって言って、うん、なんだあれはみたいな感じで言ってたらこわーってきて、
1: そんな風に、
0: いやいや、だからそこで結構見た人たちもいるわけです
1: よ、はいはいはい、
0: うんうん、でまあ今度本番の日じゃないですか、
1: うんうん、
0: ね、まあその前日も音はもう聞こえてましたよ、
1: う
0: ん、うん、でまあ昨日の本番ですよ、
1: はいはい、
0: 何でも本番大事じゃないですか、
1: はいはい、まあそうね、う
0: ん、で9時15分ぐらいに、県営の小牧空港を飛び立って、
1: うんうんうん、
0: あれ、はい、なん県営小牧だったかな、
1: まあ、ちょっと名前が変わったんだよね、
0: 名古屋
1: こじゃれた名前に
0: 県営、まあいいけど、うん、まあ、そこから15分ぐらい9時15分に飛んで、
1: はい、
0: その後、うん、まあ、北からその栄というところにね、うんうんうん、向かって飛んでいく、
1: はいはい、
0: もう飛び立った時から音わかるからね、
1: うんうんうんうん、
0: うん、でうちから栄なんて本当に数キロですから、
1: うん
0: うん、そのもう向こうで曲芸やってるのもさ、
1: うん、
0: 分かるわけよ、曲芸じゃないけど、うん、でふっとあ音うるさいなと思って、うん、まあ、見に行ったわけですよ、
1: はいはいはい、
0: そしたらその白い煙出すよねあの人たち、
1: うんうん
0: うんうん、その白い煙がこう漂ってるわけよ、うん、あそこら辺でやってるのなと思ってさ、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もう一回こうちょっとさっきよりうるさいなと思って見たら
1: 、うん、
0: まあ5機で変態飛行で、
1: うん、
0: またその北から南に向かってバーッと飛んでいく、
1: はいはいはい、
0: その時だったのね、
1: うん、
0: あなんとなくやっぱかっこいいなと思ったけど、うん、あれちょっと考えたらさ、
1: うん、
0: 戦

0: 小地区だったら怖いわなと思って、ウクライナだとかさ
1: そりゃそういうとこには走らんけど、いや、
0: まあ、走らないけど飛ぶんですけど
1: 飛ばないけど、
0: だから、はい、ああなるほどと思ってさ、平和だからそういうふうに見られるけど、
1: うんうん
0: うん、あれはそうね、脅威あるよねと思いながら、うんうん、まあ、そこから、境を9時36分ぐらいに通過、うんうんうん、最後に通過して、はいはい、何回かこう行ったり来たりですね、
1: まあそうね、
0: うん、で行ったり来たり行ったり来たりして、うん、で、まあ、その後に岡崎、
1: うん、
0: あの家康のね、はい、お膝元の、
1: うん、
0: その岡崎城の上の辺を飛んで、で愛知県のその私もよく行ってたその田原っていうね、
1: うん、
0: まあ海ですよ、
1: はいはい、
0: うん、伊良湖ですよ、
1: 伊良湖の方ね、
0: 伊良湖のそのまあ、うん、あーサーフィンの会場の上ね、うん、たまにロングビーチだと思うんですけど、
1: うん、
0: を飛んで、
1: うん、
0: その後、うん、豊橋市内の上を飛んで、
1: うん、
0: そっから愛知九博公園の、
1: うん、はいはい、
0: 上を飛んで帰ってくると、
1: うんうんうんうん、
0: で時間でね大体わかるんだけど、うん、その豊橋市内から、
1: うん、
0: 愛知九博公園ね、
1: うんうんうん、
0: あそこはまあ長久手市ってとこですけど、
1: はい、
0: ね、そこまでやっぱり車できたらさ、
1: うん、
0: まあなんだかんだ言って高速使ったってさ、
1: うん、
0: 2時間近くかかる
1: わけ、かかるかかる
0: ね、
1: うん、
0: どれぐらいで来ると思いますか、
1: ってこないで言って7分だか5分だか
0: 6分
1: ね、
0: あんなもんね、すごいと思った。
1: すごいね、
0: うん。
1: 空ってすごいね。
0: こんなんてうーんちょっと出ますけどね。まあやっぱ違うなと思って。
1: いい、
0: 東京ぐらいまでだいたい20分ぐらいとかしてもね。
1: うん。うん、あのほら境の上空でさ、はい、ハートをこうね、
0: うん、
1: 描いてね、やってましたね。うん、すごい素敵と思って。
0: あのハートの一番下にピュッとこうね、
1: うん、
0: あのこうクロスするまでの上に、うん、上の方がプチプチプチプチ切れとった。
1: まあまあしょうがない。
0: 点線になっとった。
1: でもお天気良かったか良かったよね。
0: そうそう、それは良かったと思いますけどね。
1: 本当に本当に。
0: うん、でまあその後さ、あ、もう今愛知九博の上通ったなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: もうそのまま編隊飛行のまま小牧空港に戻るわけですよ。う
1: ん、はいはいはい。
0: ね、
1: 県営名古屋空港。
0: あ、県営名古屋ね。
1: うん。うん、
0: で大体もう北風なので。
1: うん、
0: 北風の時はもうちから絶対離陸じゃなくて着陸していくものが大きく見えるわけですよ。
1: あ、はいはい、
0: あ、もう取ったろうと思って見とったらあかんがな、もっと北の方から降りてきよう見えたよ、五松葉ぐらいに。でも綺麗に並んでやっぱり降りてい くね、
1: はいはいはいはい、
0: うん、ようやったと思って、
1: うん、
0: たら9時15分ぐらいに離陸して、
1: うんうん、
0: 9時50分ぐらいにはもう着陸してんのよ、全部のお仕事を終えて
1: すごいね、
0: すごいなと思った。
1: 早いよね、だってもうほぼほぼね愛知県半分ぐらいをさ、うん、ぐるりと回るわけじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうよ、
1: すごいよね。でその間にこうね、いろんな飛行をしてさ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: かっこ
0: いい、人々に感動を与えて、
1: 与え、
0: ね、そう思ったらさ、俺たちのワンマンなんてさ、大体、うん、2時間から2時間半歌い続けるわけじゃん、その間ね皆さんに感動を与え続けるってさなかなかだ
1: よ、なかなか
0: ね、あんな変態飛行5機どころの話じゃないです
1: か確かに、
0: ね、最近ちょっとね、うん、やれてないですけども頑張ります、はい
1: はい、
0: まあ、そんな形でね、いろんなアジア大会の方も盛り上がってきてるようですけども、
1: うん、はい、
0: 皆さんもね、
1: うん、
0: いろんな種目また応援していただければ、
1: はい、
0: はい、と思っております。
1: はい、
0: 最初にインフォメーションする前に、うん、じゃあちょっと映像を見ていただきますか。
1: あ、はい、
0: その、まあ、昨日はねその青空だった、うん、今日の夕日はこんな色だったよっていうね、
1: うん、
0: ものを今皆さんにね見ていただこうと思って、はい、これ私が、夕方5時半ぐらい、
1: うんうんうん、
0: もうね、
1: うん、
0: 黄金と赤の間、
1: うん、
0: ピンクの間の空だったんですよ、
1: ね、
0: でこれちょっとピュッと広げていくと、
1: うん、
0: これね、あれ、これもうなんか雲がね、
1: ね、
0: うらーみたいな感じのこの人たち、
1: もうなんか神々しいというかね、
0: う
1: すごい綺麗な燃えるような感じで、
0: ね、うーん、燃えるほどかなですよで次、
1: うん、
0: これはちょっとあの西の方みたいな、
1: はいはいはい
0: はい、ですけど、この次行くと、はい、これはちょっと北の方ね、
1: まだ ね、 青空が残ってる感じですけどね、
0: でもなんかいろんな表現を見せてくれてね、
1: うん、
0: 最近ちょっと雨が多かったんでね、
1: はいはい、
0: ちょっと嬉しいなと思って、
1: そうですね、うん、すごいですね、綺麗なねお空が見えてよかったね。
0: カラスがお家帰ってるからさ、カラスにピースしたらさ、ほかーって言うとった
1: ほかほかそうね、
0: はい、
1: う
0: ん、まあ、そんないろんなね、はい、イベントこともある中で、
1: はい
0: はい、私たち、FM 局パームトーンレコードとしても、うん、たくさんのイベントを準備していますということで、いよいよ、
1: はい、
0: 今週末土曜日となりました、
1: うん、
0: 私、山下圭司の、 レトソンライブ配信、9月26日土曜日19時半から、1時間ほど、京都ね、四条大宮の FM 器具本局の方から配信させていただきます。またいつもの、レトソンですね、懐かしい曲、それも季節感で合ったものを選び、そして自分のオリジナルも含めという形で皆さんにお届けしてまいりますので、ぜひぜひ、一般の方も見ていただける、形になってますし、私のファンクラブの方々も皆さんもチケットもご購入いただけますし、そして、公式、ページ、ビットファンというところですね、公式ページをフォローしていただきますと、その日は全編見れます
1: よ、
0: いう形になりますので、ぜひぜひね、皆さんそれぞれの予定の中で、参加していただけたら嬉しいなと思います。そして、先週もお伝えしてまいりましたが、フィバ京都、これ第2回になりましたね。
1: 第2回、
0: もう国内外に向けてのイベントという形でライブをしております、京都のライブスポットラグさんの方でね、いつもお世話になっておりますが、そちらの方で来年2027年の1月23日 1,2,3 ですね、土曜日に開催いたします、16時会場の17時開演という形で、そして私のビットファンのファンクラブの方ですね、公式ファンクラブの方に、フォローしていただいてる、会員になっていただいてる、会員の方々は通常事前でお買い上げいただくと3000円、ですが、これが500円オフで買えますが、12月31日までにご購入いただけないと、ね、
1: 都合上一般価格になります。
0: 当日は3500円という形になりますが、ぜひね、そちらのまたビットファンの方からご購入いただきますし、一般の方々に関してはラグさんのホームページのね、方からご購入いただく形になりますので、よろしくお願いいたします。
1: 久々にね、パームトーンのメンバーがね、全員集まってますからね、皆さんぜひね、いらしていただきたいです。
0: そして、
1: つい
0: 先日発表になりました、じゃじゃじゃじゃーん、FM ギグアカデミーアワード、ボリューム15回ということで、もう気がつけば FM ギグというのは地上波含めね、発信をし始めまして、もう25年経ちましたということで、その中でね、10年前から開かれております FM ギグアカデミーアワード、当初はね、いろんなところでね、こう開催しておりましたが、ちょっと前まではね、ホテルオークラさん、の方で数年やっておりまして、やっぱりもっと盛り上がり方をみんなで、共有していきましょうといったことになりまして、マハラジャですね、
1: 祇園のマハラジャですね
0: ね、こちらの方で開催し、最近はしておりますと、ですから当然そのイベントのね、アワードの方の お時間もありますが、いわゆるね、セレモニーとしては12時から14時まで、そしてパーティーとしては、14時から17時まで、踊るよ
1: 踊るよ、当時マハラジャですから、
0: 当時のねバブルの頃を、思い出して皆さんもう思いっきり楽しみましょうということですよね、これに関しては皆さん、参加していただく方々は、一般の方々は12時から、お入りいただいてという形になりますよね、これ私たちもパフォーマンスまたしますので、ぜひそちらの方も応援いただけたらということで、こちらに関しては、告知ですね、私たちそして FM局関係各メンバーもね、シェアしてあげておりますけども、その中から申し込みいただくアドレスを貼っておりますので、そうすると告知図というところに入っていきますので、そこから登録していただいて、またぜひご参加いただきたいと、皆さんと一緒に盛り上がり、そして、ショーを楽しむということでね、参加費はドリンクとそれからチャーム系ですね、結構食べるもんありますよね、
1: 軽食ね、つきまして11,000円という、フリードリンクですのでね、アルコールも出ますし、
0: もちろんですね、
1: がっつり飲んで食べていただけるっていうことなので、2月の21日こちらはね、
0: そうですね、もう今から予定を空けていただきたいと思いますし、
1: ぜひ皆さんね
0: お手手つないでお越しいただきたいなと思います。
1: お待ちしております。
0: ということでございました。そんなことで、インフォメーション終わりまして、じゃあここからは皆さんのメッセージですね、コメントの方を
1: コメントの方をね、ご紹介していきます。まずは、YouTube の方ですね、ラッキーちゃんが第1号です。そしてチャーリーシンさんです。
0: こんばんは。
1: 最初の1時間こちらで参加させていただきます。いただきました。 ました、はい、そして、たまたまこさんですね、はい、こんばんはということでね、ジージーなんとかよりいいかなっていうね、ゴールデンウィーク、シルバーウィークね、はい、ね、かれこれ1週間ぐらい雨の話題ばかり、少しはすっきりした話が聞きたいということで ね、いただきました。はい、そして新次郎さんです。
0: はい、新次郎さん、
1: はい、今夜もよろしくってね、今日も大金の電車からヘッドホンで視聴させていただきますという
0: 音が漏れないように、
1: ね、音が漏れないように、はい、ね、そんな感じでございます。はい、はい、
0: ちなみに今日は、うん、後半の虹色の扉のコーナーはリクエストにお答えして、
1: はい、
0: たまこさんのリクエストだと思いますけどもね、うん、
1: はい、
0: 福山さんの、
1: うん、
0: はい、
1: 家族になろうよ、
0: 家族になろうよ、
1: あ、なるほどね、
0: いい、ごめんなさいって言われたら辛いな。はい、そして、メロンファンの方ですね、
1: はい、はい、メロンファンの方はラッキーちゃん、はい、こちらもラッキーちゃんですね、はい、はい、こんばんは。シルバーウィークなのに台風の影響でどこもかしこもイベントが中止で、結局今日は家で立てこもりしてました。
0: 怖いな。
1: 怖ね、日曜日、今夜今夜もよろしくお願いします、ということで、はい、そしてみどりさんです。
0: はい、こんばんは。
1: はい、皆さんこんばんは。さっきから雷がすごかったです。あ、でも花ちゃんには聞こえないようで、ある意味良かったです。今夜もよろしくお願いします。
0: 体調大丈夫ですか ね、
1: まあまあね、うん、はい、雨だとね、なかなかね、うん、大変ですから、
0: はい、
1: そしてゆかりんさんです。こんばんは。
0: こんばんは。
1: ね、明日から3連休、孫たちの子守頑張りますというふうで、あ、大変大変、ね、
0: 結構体力いりますからね。
1: 本当本当、今夜もよろしくお願いします、ということで、はい、はい、そしてダーハマさんです。はい、はい、世間は5連休か、明日仕事頑張ろうと、お電話お待ちしてます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: いただいてます。はい、そしてゆちゃんです、うん、はい、介護を終えて自宅、アジア大会始まりました、うん、ちょこちょこ生放送を見てます、うん、ね、国家斉唱は、名古屋出身の戸田恵子さん、
0: ね、アンパンマンですね、
1: はい、名古屋出身のケイシーさんを使えということで、ね、ケイシーさんの生歌で国家斉唱聞きたい、生はいいわよっていうね。
0: 生にこだわってます。
1: はい、はい、そして美香子さんです。
0: こんばんは。
1: はい、そしてイクルンさんですね。はい、ケイシーさん、マサイさん、皆さんこんばんは。
0: ママ、
1: 昨日ブルーインパルスを見ました。
0: う
1: ん、すごいスピードで綺麗に隊列を組んで飛行して感動と ね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: ちょっと遠かったのでまた近くで見たいなと思いました。
0: また呼んどきますよ。
1: どんな。
0: 怖い
1: もうね、ダーハマさんがね、うん、僕もね、
0: 前髪が
1: 乱れてるのでセットしますねって、あのさっきね、あなたがね、髪の毛ちょっと待ってよ、
0: 何ですか、
1: いやいや、ちょっとこっちのことよ、いしょ、ちょっと待ちください、
0: はい、
1: はい、ね、はい、そしてみどりさんがね、明日の、うん、明日はキノコのや、あ、キノコのやっちゃいますよということで、
0: ダーハマイズ、TikTok 配信ですね、
1: はい、
0: ゆーたろうさんで配信されておりますけども、そちらでのライブキッチン、
1: はい、
0: ダーマイーツのキノコのやつを、
1: はい、
0: 名前
1: で、ね、はい、そんな感じでね、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、ね、ゆかりんさん、そう、名古屋空港に帰りましたっていうふうでね、ありがとうございます。
0: 県名古屋空港ね、
1: はい、そしてまー、あ、ちゃん来ていただきました。はじめまして、
0: こんばんは。
1: はい、ありがとうございます、ね、最後までゆっくり、
0: ね、コメント同士でやり取りしていますけど、よろしくお願いします。
1: はい、最後までゆっくりしていってくださいね。
0: 大人の時間も
1: 楽しんでください。
0: 大人か
1: ね。綺麗、ね、はい、な空ですねっていうかにさんが ね、先ほどの、ね、写真 ね、
0: 癒されますね。
1: はい、みどりさんもね、まー、あ、ちゃん10時からも延長して聞いてね、
0: う
1: ん、
0: 聞いてね、そこからだからね。
1: そうそう、みどりさんもね、その時間からね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: 入ってきますのでね、 こちらでね、
0: 後半ですからね、
1: 後半ですのでね、はい、はい、レトソンか、1ヶ月、月日が経つのが早いって、
0: そうです、ね、
1: ライブ楽しみっていうふうでね、
0: ありがとうございます。
1: はい、そして FM ギグも4半期
0: 四半期
1: ですか、ね、すごいわ、四半世紀ですか、
0: そうですね、早いもんですよね。
1: はい、そしてダーハマさんもね、アカデミー楽しみ、うん、京都ラグアカデミーと来年のイベント楽しみというふうにいただきました。
0: 皆さんと一緒にね、ぜひ、共有ね、共感していただければと思いますので、
1: はい、
0: 私たちも盛り上げていきたいと思います。
1: はい、
0: よろしく、ご参加の方、お申し込みの方、早めによろしくお願いいたしますといったとこですね。
1: はい、はい、そんな感じですかね。
0: ではでは、
1: はい、
0: この後はね、前髪を今セット中だと思いますが、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい、

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフーパフーパフー。
1: はい、皆さんご賞はいただきましてありがとうございます。決して強制はしてはおりませんが皆さんのご協力に感謝しております。
0: はい、皆さんパフパフパフありがとうございます。
1: ね、パフパフ一つ言うと、はい、その幸せが周りの人たち3人に伝わる、うん、変なゲームになって、いやいや違う違う違う。
0: はいはいはい、はい、今ちょっと画面がなんか映ってないみたいですけど、皆さんの方大丈夫ですか？映ってますかね、うん、はい、はい、
1: 映ったりね、なんだかんだやっぱり遅延が出たりとかね、
0: どうしてもね、ちょっとね具合が悪いですけども、
1: はいはい、ネット環境がね、はい、落ち着けばって感じですけども、
0: はい、
1: はい、今日もですね、ダハマさん、はい、ご登場いただきますが、
0: はい、
1: はい、ではではダハマさんの
0: その前にお手紙ですね、はい、
1: ご紹介してください、
0: はい、ご紹介します、はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは、
1: はい、
0: 世界のダハマです。
1: はい、
0: 少し遅れましたが、ケイシーさん誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この1年もますますのご活躍を期待してます。
1: はい、
0: そしてついに来年の FM ギグアカデミーが発表されましたね。
1: そうですね、
0: 2月21日が今から待ち遠しいです。
1: はい、
0: リスナーの皆さんも来年2月21日には日本マハラジャにゴージャスな服を着て集合して踊りまくりましょうといただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ね、いいタイミングでね、タイムリーにお手紙をいただいておりますけども、
0: はい、
1: まあなんて言ったってね、本当にこう年に1回のお祭り騒ぎですから、
0: はいはいはい、
1: そして皆さん、そのリスナーの皆さんもお集まりいただきますけども、全国各ねサテライトの、DJ たちもね、
0: はい、
1: 集まったりしますし、
0: うんうんうん、
1: まあ、そういったいろんなパフォーマンスも含めてね、
0: はい、
1: もちろん私たちパウントンメンバーも歌いますし、うん、そういったことでまあ盛りだくさんのね、
0: はい、
1: そしてまあお酒を飲みながら、うん、別にお酒飲めない方は、
0: うん、
1: はい、なんだっけ、ドライフルーツ違うわ、ノンアルコールでねノンアルコールというか、まあ、
0: ソフトドリンクね、
1: ドリンクね、
0: はい
1: はい、楽しんでいただきながらという形ですね、はい、うん、まあ、結構本当食べるものもね、
0: うん、
1: ありますんでね、
0: はい、
1: 昔の本当にディスコので並んでたような、
0: うん、
1: 食べ物たくさんありますんでね、ぜひぜひ皆さんお越しいただきたいと思いますが、今年はダハマさんは何万歩になるんでしょうね、
0: はい、どうなんでしょうね、今年も
1: マハラジャでね、
0: 今年とか来年もね、
1: うん、ね、踊りまくって1万歩超えるっていう形になりますけどね、う
0: ん、はい、ありましたからね、はいはい、皆さんからもね、ケイシーさんお誕生日おめでとうございま す,
1: います、
0: ね、いただいております。
1: たくさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ではではダハマさん
1: を、ダハマさんのつながっていきますか、
0: はい、
1: カメラの方をじゃあ、はい、まず先に切り替えておきましょう。はい、はい、画面がね、
0: うん、
1: 音声映ったらという形で、はい、
0: はい、
1: ダハマさん誰
0: 誰
1: あた誰
2: ちょっと前髪がなかなかちょっとセットうまいこと合わへんかって
0: 髪をちゃんとね乱れを直して
1: やるな、はい、そこまで、
2: ね、アカデミーに行ったら、うん、こういう髪の毛の生えた時にお会いで会えますので
0: もう最高、本当にいいわ、
1: 蒸れますよ頭
2: 楽しかったですね。
1: いやいや、でもね、
2: はい、
1: ダハマさんは去年ね、
0: うん、
1: 最優秀、は
2: い、ありがとうございます、
1: 主演男優のね、
2: うん、
1: 大人になって、
2: うん、ありがとうございます、
1: ね、はい、こちらトイクルンさんのね、
0: うん、
2: ね、残念ながら新人賞取れ
0: ず、ね、
1: 優秀賞でね、
0: 優秀賞ということでしたけども、はい、今年はこちゃ行くとね、ライバルですから。
1: そうよ、みんなライバルよ、
0: みんなライバルで、
1: あんたでも最優秀助演女優賞、
0: 助演女優賞は誰とも被らないかな、わかんない
1: みんなライバルですよ、
0: みんなライバルですか、
2: みんなライバル、
0: はい、
1: みんなライバルさ
2: みんなライバルさまあ大は大や
1: まあね、それも、はい、流れも楽しいですしね、
0: は
1: い、
0: うん、そうそうそうそう、
2: はい、ね、
1: みんなで頑張りましょう、盛り上げていきましょう、
2: はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
0: はい、
1: はいはい、
0: はい、
1: もう今日もダハマさんもね、いつもの
2: 夏の暑いですね、はい、ない
1: ちょっとびっくりするって
0: 急に急に
1: 今日ね、コメントをお発言いただいてるまーちゃんさんはね、
0: はい、
1: 高木みどりさんのところでご一緒してますからね
2: あ、なるほど、
1: そうそうそうそう、
0: で初ダハマさんなのに生ダハマさん、
2: こんなん出ましたけど
1: まさかみたいな壊れちゃったみたいなこれがダハマさんの、
0: ね、
1: 姿でございます
2: 今日もよく光ってますから上の天井のライト
1: ではいはいはい まあでも本当にね、うん、そういういろんなイベントことがね、うん、あの一時期コロナで減ったりだとかね、
0: はい、
1: うん、なかなか難しい時期もあったんですけど、
2: う
1: ん、これ少しずつ ね増えていくってことは大事なことで、
2: うんうんうん、
1: やっぱりライブ感がね臨場感があるっていうのは大事ですよ
2: ね。
0: 本当本当。
2: やっぱりね、昔のその昔あったあのワクワクドキドキ感を今の時代に味わえるっていう意味ではすごく、うん、あのね、あのまあ祇園マハルジャの雰囲気もそうですし、うん、みんなのね、あの出し物もすごいねいいですから、
1: う
2: ん、ぜひね、あのたくさんの人に来てもらいたいなと思いますね。うん、
1: 去年はあの田山さんもね、うん、SLG
2: あ、そうですね。
1: の
2: ね、
1: はい、ナンバーツナナンバーツね、それで、はい、あのオリジナル曲歌ってらっしゃいましたもんね。
0: 持ち歌を、
1: はい、持ち歌をね。
0: 素晴らしい。
2: びっくりしましたけど、もう最初これ誰の曲ってアレンジが全然違うから最初の
1: ほうが全然
0: 自分の曲なのにみたいなね、まあ、完成バージョンは初めて聞いたんだもんね。だって
2: そうリハの時にみちこさんが流した時に、うん、いやいやこれ僕の曲ちゃいますよって言って、いやこれダーマさんのって、よう聞いたらなんかあなんとなくそれっぽい原型があるなと思って、
1: そうですね、ミックスターン繰り返していきますからね。
0: なかなかね、はい、う
2: ん、ポンちゃんの時は結構ね、うん、ガンガン盛り上がったんで楽しかったです。
1: そうですね、盛り上げていただいて本当にありがとうございます。
0: はい、
1: そのねダーマさんの、うん、ラジオですね、
0: はい、
1: ダーハマのラジオ万歳、はい、毎週水曜日、はい、FM ギグチャンネル A の方で23時から23時半の放送になっておりますが、
2: うん、はい、
1: まあ本当に毎回楽しませていただきながら、うん、美味しい料理をね、ダーハマイーツいただいておりますが、
0: はい、
1: それでは今回のダーハマイーツのコーナーに進んでまいりましょう。はい、それでは今回のダーハマイーツのご紹介をお願いします。
2: 今回はね、だし巻きの明太子で、はい、去年ねあの、うん、しらすとネギ、まあ、売って、まあ、めちゃくちゃ売れたんです、売れてるんですけど、はい、今でも売れてるんですけど、はいはいはい、まあ、今年の6月に第2弾、まあ、第3弾かな、
0: はい、
2: という形であの中に明太子を巻き込んで焼いたというだし巻き、はい、今これね、まあ、フレスこれあんまり取ってもんでないんですけどね、結構他でもいろいろ取ってもんでるんで、
1: はい、
2: まあ、それをちょっと食べてもらいたいと思って持っていきました。
0: はい、
1: これね、そのだし巻きってめっちゃ人気になってて、はい、
0: うんうんうん、
1: で以前もいろんな種類のものをね、ネギのものだとか、
0: うんうんうん、
1: いただいたんですけども、
0: はい、
1: 明太子が中にね、
0: うん、
1: 入ってて、
0: うんうんうんうん、
1: このなんだろうな、こう包まれた感
2: 包まれた感
1: 最高でしたね。
0: うん、本当に
2: またナイトバーストーリーにしましょうか、この包まれ感。
1: いや、どっかでぜひいや僕今日一瞬思ったんですけど、
0: うん、
1: いやここでかぶせよったらあかんなみたいな感じで、ね、いやこれ風味もめちゃくちゃ良くて、
0: うん、本当に本当に、
1: うん、そう、うん、一粒であの2倍も3倍も美味しいみたいな感じの、ね、うん、はい、
0: もうだし巻きも好きだし明太子も好きだから、
2: はい、
0: もうめっちゃいい感じと思って、
1: あっという間ですね、
0: ね、はい、はい、バンさんもね来ていただきないと、うん、むちゃむちゃ美味しかったと、むちゃくちゃ美味しかったっていう ね、 ね、はい、もうね、
1: まあ、サイバージャパニスクとあの胃袋同じですからね。はい、ダンさんありがとうございます。
0: みどりさんもね、だし巻き卵か明太子かライブキッチン頑張りますっていう、ね、うん、
2: 巻くんがなかなか難しいです。
0: そうですね、中身がね、うん、はい、ゆかりさんもね、明太子のだし巻き卵美味しそうっていう、
1: いやもう抜群ですよね。
0: うん、
1: これ今だってあのフレツコさんの方にも行ってるんですよね。うん、
2: まあ、あの前提にはね、しらすネギみたいな前提には言ってないですけどね、まあ、ちょろっと言ってないって言ってますわ。
0: あ、
2: ま
0: あ、なるほどね、
2: 今しらすネギ、あの今全体、まあ、フレスコ含めて全国で、
0: うん、
2: だって1000パックぐらい毎日出てるんですけど、うん、まあ、明太子の方はまた300パックぐらいしか出てないんで、あんまりそんなね、けどまあ300毎日売れてるんでありがたいです。
0: あ、すごいね、
1: はい、でもこれあの300パック買い占めて食べ過ぎたらお腹が痛くなりますからね。
0: ね、A ちゃんもね、うん、フレスコで、ね、だし巻き卵醤油をちょぼっと垂らしていただいてますっていうので、
2: ね、
0: ね、それも美味しいね。
1: いつもそういう、ね、料理の部分の、うん、美味しいものを作っていただくのもそうなんですけど、はい、それをもう本当にささっとこう作れる、ね、
0: うん、
1: レシピ、
0: はいはいはい、
1: 作り方、
0: うん、
1: そしてこだわりもね、番組の中でご紹介していただいてもらいますしね、
0: は
1: い、もうダーハマさんがいかに貧困法制な方かっていうところ
2: が
1: この番組の中では伝わりません。
2: まあ、知性あふれる山いだれの地ですよ。
1: そっちね。
0: ね、はい、A ちゃんがね、ダーハマさん、うん、今度も最優秀主演男優賞とこの1年で一番酒でやらかした人私もが表彰する最優秀主演、ね、お酒の方のね主演俳優賞ダブル受賞してくださいということ、
2: 主覧男優賞
1: ですね。
0: ね、はい、 ね、イクルンさんもイラコ、うん、あこちら大好きですね、うん、やっぱり焼酎ですかねって
2: ですね、うん、酒ばっかりか
0: あみどりさんがね、私は引っ越ししたからフレスコないということでね、うん、
1: じゃあ次回からあれですね、うん、バンさんのところとみどりさんのところのお届けする
2: みたいな、お届け
0: 本当に本当にね、
1: まあね、でも、今お話ししたみたいに、そのいつもね放送を水曜日にされてますけどね、
0: はい、
1: 本当に話題テーマに沿ってね、いろんな話を組み立てていただいていて、さすが番組構成作家っていうかね、
0: はい、
1: され目指してねやってらっしゃった、はい、実際にまあね、テレビでもやってらっしゃいましたけどね、
0: はい、
1: リアカーの方とかも、
0: は
2: い、懐かしいです
1: ね、はい、さすがの構成力だなっていうふうに私も思いますよね、なんかこう明太子の赤を見るとね、
0: うん、
1: どうしてもこうそうね、お酒の方に走るよね
0: もうね、はい、待ってますよというみどりさんが
1: ね、ぜひぜひ ね、うん、ですから、まあ、高木みどりさんの TikTok ですね、うん、明日の、
2: ね、
1: はいはい、放送ですけども、りんたろーさん
2: と、キノコやるって書いてあるの、何をキノコの、
1: キノコと豚肉じゃないですかね、
2: 豚肉だ、あっちあれか、
1: 多分、
2: あれも、うん、あれもちゃちゃパパッとできますからね、10分
0: 間、
2: フライパンでは、
0: うん、
1: ね、はい、まあ、毎朝のね、配信もされてたりだとか、はい、夜も配信されてますけども、
0: うん、
1: 月曜日には、その特化されてて、
0: はい、
1: ライブキッチンされてますので、
0: は
1: い、ぜひそちらの方もね、はい、ご覧いただいて、まあその作り方の、あ、こんな風に簡単にできちゃうのとかね、
0: うん、
1: そして、なんだろうな、花ちゃんのお耳も見れますし芝居の花ちゃんもね、
2: エロエロトークとも
1: う最近どうなったあの番組みたいな感じになってますよね
0: スナック花になったんですよ
2: かなりその下品な部類の
0: 本当にもう、ね、でっかいエリンギ買いましたって
2: あいい
0: いいですね、うん、はい、ね、ラッキーちゃんがね、来年のねアカデミー行きますよというふうにね言っていただいてね、皆さんで楽しんで盛り上がっていきましょ う、はい、はい、
1: まあそんな形でね、うん、番組でご紹介しましたけども、はい、同じ水曜日には、はい、FM チャンネル A で18時から18時半、
0: はい、
1: こちらとイクルのトークキッチン、こちらの方もセキュララな女子トーク、はい、いやいや、
2: はい、そうなんですけどセキュラこの番組
1: やったんです時々ね、やっぱりあの男子ではと思う時ありますよね、まあ、いつもこちらも ねそれぞれのテーマに沿ってということで、はい、こちゃさんとね、イクルンさんと、うん、毎週順番、はい、代わりベンタンで、
0: はい、ベンタン
1: テーマをお話しされてますので、
0: はい、
1: お楽しみいただきたいと、私もアシストで入ってますので、
0: はい、ぜひ
1: お聞きいただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、そんな形で、今回も、はい、だし巻きのね明太子をご紹介いただきました。玉さん、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: この後もね、うん、また番組の方は続けて進んでまいりますので、はい、お付き合いの方
2: 念ようにしますんで、
1: はい沈没しないようによろしくお願いいたします、はい、では、ね、この後もお付き合いの方でよろしくお願いいたします、はい、
0: ありがとうございます。

radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie. 静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれではここからはマサエさんの和感、はい、そしてリーディングですね、
1: はい、
0: のコーナーという形になっていきますので、
1: お待ちください、
0: とちょっくらお待ちください、
1: ちょっくらお待ちください、
0: わがままこいておりますけどね。はい、まあ、毎週ね和感でのここからの1週間という占いをさせていただくのと、はい、それからカードリーディングの方で、
1: はいはい、
0: 皆さんに選択制で占いをさせていただいております。
1: はい、
0: よろしいですか。
1: はい、大丈夫です、はい、はい、お待たせいたしました。
0: では今ね画面の方を切り替えてきましたので、
1: はい、
0: 皆さんそちらの方をご覧いただければ
1: と思います、はい、今週の和感ということでね、はいはい、明日からの1週間の運気の流れを見ていきます、はい、このね日にちによってやっぱりその日の運気というかね、はい、エネルギーがいろいろ流れておりますので、それを紐解くことによって皆さんがねよりスムーズによりね健やかに1週間過ごせるようにというふうなそういったコーナーでございます、
0: はい
1: はい、そして明日から1週間は秋の手というね運気が流れております。この秋の手っていうのは手というそのものですよね。チャンスをつかむとか、うん、お金をつかむとか人の心をつかむとかそういったことがねすごく得意なエネルギーでございますので、皆さんもこの1週間ねチャンス、お金、心、そんなものがねよりつかみやすくなっています。ですのでそれに対してはやっぱりねそのあつかみやすい週だからいいんだではなくって、手間をしまず努力する、そのことによってよりいろんなチャンスをつかんだりね、お金が手に入ったりとかね、人の心がねぐっと近寄ったりっていうそういったことがねあるかと思いますのでね、ぜひぜひ皆さんもね、そんな感じで思いながらね1週間過ごしてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、でそんな中でこの今週のラッキーデーですが9月22日火曜日です。
0: 火曜日、
1: はい、
0: 明後日、
1: 明後日ですね、はい、はい、この日はね秋の手のね顕在式潜在式がね、一つになっているという、どちらも同じものがあるっていうね、波一っていうんですけども、はい、この、潜在式と顕在式が同じエネルギーを持っている時が波の一といって、始まりのエネルギーなんですよね、はい、そしてもう決断力とかブレないとかリーダーの星って言われてるんですけども、この同じエネルギーを持っているのが江夏豊さん、岩木浩一さん、天海祐希さん、名取裕子さん、東野浩二さんっていうね、なかなかのもの有名人がやっぱり立ち揃っておりますけども、
0: 個性ありますね、
1: はい、個性も豊かに、はい、その、人たちが大きく持っているのがね、やっぱり体験すること、現場主義だったり、そのもう本当に現場に出るとか、あと器用なので何でもこなしちゃうとかね、あとチャンスをつかむ、そういったもの、そしてハンドパワーですね、癒しの手とかっていうのもあるので、結構そのマッサージ屋さんですとか、その何か手を使う仕事の人なんかもこのね秀でてる人なんかはこの秋の手を持ってることがすごく多いです。はい、ではこのね9月22日どんな風に過ごしたらいいかっていうと、うん、やっぱりね手間暇かかる、もうは癒しの手、手ですからね、とにかく手間暇かかることにあえてチャレンジということで、はい、はい、横着しちゃいかんよということでございます、
0: はい、
1: 体験することで自らを育む、もうよりチャンスもつかんでいくし、よりこう上にた皆さんの心もつかみやすいしっていう、体験すること、まあ、まず自分からそういった場所に飛び込んでみるとかね、何でも電話とかメールで過ごすんじゃなくてちょっと会ってみるとか、手間暇をかける、そういったことにねぜひねチャレンジしてみてください、
0: はい、
1: そうすることによってねさらにさらにこうねいろんなその癒しの手とかハンドパワーですね、こういったものでチャンスをつかみやすくなるんじゃないかと思います。
0: はい、
1: はい、ですのでぜひ皆さんもね、
0: はい、
1: はい、やってみてください。この9月の22日がねラッキーデーですのでね、しんじろうさんがねだし巻き卵シンプルだけど美味しそうって、
0: いい、ね、
1: ダブル卵ですねっていう、うん、そうね明太子とね卵でね、ダブルっていうことになってますのでね、はい、
0: はい、
1: ぜひぜひ、はい、
0: ではここからはカードリーディングですか、
1: うん、はい、
0: 1週間占いで
1: そうですね、はい、
0: 皆さん選択してください、
1: はいはい、BC でねまたいつものように見ていきたいと思います。
0: はい、はい、YouTube の方もメロンファンの方も、
1: はい、
0: ぜひね、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ですね、 どうしてもねちょっと、うん、少し遅れてっていう形でね、うんうんうん、メロンファンよりも YouTube の方がちょっとね若干遅れますんでね、
1: YouTube がどうしてもね、うん、あのタイムラグがあるのでね、
0: 遠いんだよね
1: 多分
0: ね、
1: 遠い人が多いんだ、
0: はい
1: はい、いいですかね、だな、うん、
0: はい、はい、では、うん、YouTube の方は今信じる人もいただきましたけど、うん、まだなので、
1: うん、
0: A ですね、
1: はい、
0: A の方はメロンファンの方でいきますと、うん、イクルンさんを、はい、イクルンさんを一人、
1: うん、
0: 強い、
1: あ A ちゃんも A ですよ、
0: A ちゃんも、
1: うん、
0: あ本当、
1: うん、A ちゃんも A ですね、
0: あ本当本当、はい、あごめんなさい、あ、うん、そしてチャーリーシンさんも A ですね、
1: はい、
0: はい、YouTube の方からありがとうございます、
1: はいはい、では A を選んでくださったあなたへ、はい、何も生産的なことをせずに落書きをしたり、うん、ぼーっとしたり、うん、ただ過ごす時間を自分に許し、うん、そしてその時間を心から楽しめるようになると、あなたの才能、想像力、うん、生産性は間違いなく飛躍的に高まっていきますと言いました。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあだからちょっと、
1: うん、
0: インターバル起きなさいみたいな感じですかね。
1: そうですね、
0: 今日休憩していいよってことですね、
1: うん、ちょっとね、あのカツカツ行かずにちょっとぼーっとしてみる、うん、無になってみるって感じですかね。その時間を大事にすることによってさらにね才能とか想像力ね、生産的なものもね、うん、上がっていきますよっていう風に ね、 なってました。はい、頭たまこさんがねくるくるしてるんで引っ越ししましたというふうでね、うん、こっちにねあのメロファンに来ていただいております。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ね、まあ、場所によってやっぱりね、
1: うん、そうですね、
0: 通信状況があると思うので、はい、はい、お引っ越しありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、はい、それでは、
0: B の方ですね、B を選ばれた方は、はい、ラッキーちゃん、高木みどりさん、いくるんさん、
1: うん、
0: あれ俺さっきいくるんさんって A って言っちゃったっけ、違うよね、
1: うん、言ったかもしれ
0: ない、言ったかもしれないイクルンさん、そして、YouTube の方はいらっしゃらないからですね、いらっしゃらないですね、
1: はい、はい、B を選んでくださったあなたへのメッセージです。まもなくすべての出来事がもっと良いものを受け取るためだったと気づき、
0: はい、
1: 驚きと感謝で心が満たされるでしょう。すべ、
0: うん、
1: てはちゃんとあなたの味方になっています。流れを信じて、宇宙の展開を信じてということで、
0: あ、これあの言い忘れましたけど、う
1: ん、はい、
0: もうあの最初のコーナーが始まった時から B って来てましたから、
1: あ、そうですか、はい、素晴らしい、
0: はい、
1: はい、ね、はい、もっともっといいこと ね、先週もねちょっと似たような感じのカード出ましたけどね、うん、さらにこっちはねもっといいっていう感じだったね。
0: ありがとうございます。
1: はい、よかったですね。流れを信じて、宇宙の展開を信じてくださいという感じでした、ね、
0: はい、
1: はい、信じて待ってますって ね、よきよきですねって、そうですね、
0: そうです、そうです
1: 、はい、
0: はい
1: はい、
0: そして、今度 C ですね、
1: はい、
0: C は YouTube の方は進次郎さんです、
1: はい、
0: そして YouTube の方じゃなくてメロファンの方はアダンハマさん、ゆかりんさん、たまたまこさん、
1: はい、はい、
0: ですね、
1: ですね、あ、はい、A ちゃんもね、あ、今の私に必要なお言葉というふうでね、あ、ね、あ、よかったですね、はい、それでは、最後ね C を選んでくださった方へのメッセージです、
0: うん、
1: もっと大きく、もっと素晴らしい経験があなたのもとへ向かっています、
0: はい、
1: 今は見えなくてもまさに今この瞬間も、うん、全てがうまく組み合わさり始めています。神聖なタイミングに委ねてその流れに身を任せてください、
0: うん、
1: 全てはちゃんとうまくいってます。その確信を持って前へ進んで、うん、というふうで、
0: なるほど、
1: すごい力強いメッセージですね、
0: ですね、
1: はい、
0: うん、
1: もうなかなかね B も C も方もね本当に目の前にもうね、はい、来ますよってね、もうそのまま進んでくださいっていう感じのいい感じですね、はい、イクルンさんもなんだかワクワクしますっていう風にいただきました。
0: そうですね、ワクワクして待てばワクワクしたことが来ますよ、
1: うん、
0: はい、
1: 本当本当
0: な感じですか、
1: ゆかりんさんもね、うん、流れに身を任せて幸せをつかみます、うん、はい、掴んでくださいね、さ、もっともっと幸せになれますから ね、皆さんね、
0: まあ、幸せになるために皆さんこの世に生まれてきますからね、
1: はい、
0: はい、いろんなことがあったとしても、うん、さらにそれをね超えていくような幸せを手にするために、
1: ダムさん、行くで行くで行くでってね、まっすぐ進むでというふうにいただいてます。
0: え、どこまで
1: そりゃもう
0: 今回は富山
1: 静
0: 岡って、ね、感じなんですけど、 どね。
1: ねえ、本当本当もうね。はい。
0: ぜひね皆さんも、うん、ご参考にしていただけたらと思っておりますでございます。はい
1: は
0: い、
1: ね進次郎さん先週ねあのお誕生日教えていただきましたけど、うん、誕生日が近いということだったので10月の誕生日の一番近いところで和歌の方ね紐解いていきたいかなと思っておりますので。
0: そうですね。10月11日。
1: 16日がお誕生日だったので11日ぐらいに、
0: ね。に、進次郎さんの和歌を、うんはいまあ、前半はね、ちょっと混んでますんで後半にね、
1: うん
0: はい、あのまた虹色の扉のコーナーあたりでね、
1: はい
0: はい、
1: やりたいと思いますので、はい、ぜひね進次郎さん楽しみにしててください。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、うん和歌とリーディングのコーナーで、したということで OK ですね、
1: はい、
0: じゃあこの後は一旦ね前半戦の最終コーナーという形になりますね、
1: うん、
0: はい、
2: 山下圭司のケイシーズバー。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

0: はい、というところで、前半戦ですね。前半の最終コーナーという形になってきました。この後ね、22時を超えたらもうメロファンの方はね、また引き続き1時間という形になりますけど、 YouTube の皆さんは22時でお別れという形になりますが、ぜひお引っ越しの方ですね、今から引っ越し業者を頼んで見積もりを取っていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、その中でね、先ほど、サイド正規ボスの方から、ご連絡がありまして、
1: はい、
0: なんと、
1: うん、
0: はい、夜と嘘の間でのミュージックビデオ、
1: はい、
0: フィーバー京都の CM がですね、うん、また皆さんに見ていただけるような段取りを取っていただいていると、
1: はい、
0: はい、それはいよいよ皆さんの元に見ていただける形になりますが、ちょっとダウンロードはね、
1: うん、
0: 今放送中はちょっと難しいという形になるんで、
1: うん、
0: まあ、YouTube の方はこの後21時半ぐらいに公開予定というような形になってましたので、そちらの方
1: はまだね、
0: まだ上がって
1: まだ上がってないので、うん、番組内でね、間に合えば皆さんに見ていただきたいなと思っております。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、そんな形で一応番組の方で今ご紹介させていただきました、
1: うん、
0: はい、番組の間で皆さんにご紹介できればぜひご紹介したいと思いますし、
1: はい、
0: 間に合わなければまたね、うん、次回の時とかですね、いろいろとまた発信していきたいと思いますが、
1: はい、
0: ということで、かなちゃんが作ってくれたハバナモヒートのボスタノババージョンが今終わったところで、では前半最後のコーナーは私ケイシの生歌動画、今まで歌った曲ですね、それをまあ動画に撮ってありますんで、それを皆さんに見ていただいてお聞きいただいて、この後後半のコーナーへと進んでいきたいと思います。大丈夫ですか。
1: はい、
0: はいはい、じゃあ準備ができたようなので、はい、じゃあ画面の方を先切り替えていきますが、
1: はい
0: はい、今回ね皆さんにお届けするのは以前ね、
1: うん、
0: 番組の中でも歌ったことがあると思いますが、そちらの動画をまあ見ていただいて、最後の雨ですけどね、こちらの方をお聞きいただき、ご覧いただき、また来週へという形になります。ではまた来週まで、さよなら。

福祉事業を通じてより良い社会を作る活動をしている私レッドこと赤澤博昭が福祉のことや生き方のことなどをさまざまな業界からゲストを迎えし、より良い社会を作るために情熱についてトークをしていく番組です。

この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人を一人でも減らし、業界を良くしたいという思いのもと、現在活動しているコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

皆さんこんにちは、9月26日土曜日、今週もお送りいたします。未来の力レッドがつなぐ情熱の輪、パーソナリティを務めておりますレッドこと赤澤レッド弘明でございます。はい、だんだんねもう秋も深まってきたというところでございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですねちょっとまあいろいろあってですね、まあちょっと、大変な時期もあってですね、9月の中、まあ、終わりを迎えたんですけれども、まあいいことがあればね、悪いことあったらね必ずいいことあるんじゃないかなっていうふうにね思って、まあ日々生きておりますが、悲しい事件とかもいろいろありますよね、なんか、なのでまあちょっと落ち込んでも必ずいいことがあるよっていうふうに皆さんにはお伝えしておきます。なんかちょっと感慨深いような話なんですけどね、まあ、ちょっと機会があればお話ししたいと思います。はい、暗い話題から始まりましたが、災害、秋とかになればねだいたい災害が増えてくる。特にね私の友達の娘が沖縄にいるんですけど、台風が来たというね話もあるということで、ちょっといろいろ調べてみたら、9月の26日は台風襲来の日というような、日らしいですね。実はですね9月26日には台風が起きやすい日ということではなくてですね、過去に、9月26日に台風が来たというような事件が、大きな事件が北海道を中心、もう北海道もあって沖縄もあってということが、あったそうです。まずですね1954年、洞爺丸台風、まあ、洞爺湖ですよね、北海道、にある洞爺湖地方というところにある湖の、を周辺とした台風が起きたということですね。台風15号が日本海を猛烈な勢いで北上し北海道を襲ったと。大抵ねそれてくんですけどね、まあ、最近ね台風来てもね北海道まで到達しないけど、やっぱり雨とかすごいですもんね。それは直撃した、大変ですよね。この台風で特に有名なのが今青函連絡船洞爺丸の遭難ですっていうことですね。まあ、函館港を出港した洞爺丸を含む5隻の青函連絡船が遭難したと。洞爺丸では乗員乗客1139人が亡くなるという大惨事、まあ、今からね50年以上前ですよね。やっぱりね、まあ、救助とか救難とかっていうのもちょっと甘かったんでしょうね。まあ、気象庁の記録では台風全体で死者1361人、行方不明が400人に及んだということですね。大変ですよね。北海道もねやっぱり台風とかっていうところそれないで、もしね北海道まで到達したらって考えると本当に怖いと思っております。あとは1958年、鹿野川、これは伊豆地方ですね、日本にある伊豆地方ということで、そこである、大雨による水害ということですね。河川が氾濫したと。これは死者888名、行方不明381人という甚大な被害ですね。まあ、なので例えば洞爺丸だったら暴風とか海難、鹿野川台風だったら、大雨とか河川氾濫というね違うタイプ、まあそれどっちもありますよね。雨が降ってね、だって本当に雨がずっと止まなかったら川はね、札幌だったら豊平川とかねあるんですけど、昔ね一回洪水氾濫しましたよね、本当私が子供の頃ですね。あとは1959年、伊勢湾台風、これはわずかその1年後だったらしいですね。台風が襲来したと。これは日本の台風災害史上特に大きな、意味を持つ災害ですと。なんと死者4697人、行方不明者401人、負傷者38921人、さらに住宅の全壊が4万838棟、半壊が11万、すごいですね、11万3052棟、床

0: 思います。もし万が一家に閉じ込められたらどうしよう、電化製品も全部壊れちゃうねっていうことですよね。なのでそういった時には2階にね、なるべく食べ物を貯めとくとか、そういったようなことを日々やっておく必要があるというふうに、今回のね、今日は何の日をお話しして、常に深く心に置いとかなきゃなんないなというふうに思っております。はい、それではですね、今週はですね、お二人のゲストをお迎えいたしました。山口忠さん、つぐみさんご夫妻ですね、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。はい、
0: よろしくお願いいたします。はい、それでは忠さんから自己紹介をお願いいたします。
1: はい、はい、山口忠と申します。はい、旅行会社と行政書士事務所を、運営しております。
0: はい、
1: 東京から移住してもう早2年、札幌に住み着いちゃいまして、
0: 住み着いちゃった
1: 豊平から あの豊平川ですか、
0: はいはい、
1: の氾濫に怯えて暮らしております。
0: あ、怯えないでください、多分大丈夫だと思います。
1: 大丈夫ですか。
0: それじゃあ、つぐみさん自己紹介をお願いいたします。
2: はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、山口つぐみと申します。
0: はい、
2: はい、私の方もフィールドクリエイト行政書士国際法務事務所という行政書士の事務所をさせていただいておりますのと、はいはい、フィールドクリエイトツアーズという、うん、インバウンド中心にお客様をお受けするお仕事をさせていただいてます。よろしくお願いいたします。
0: なるほどですね、お二人でね、はい、ご夫婦で協業されて働かれているということですよね。
1: そうですね。
0: なるほど、大阪なんですね。
1: はい、生まれは大阪で、で20歳の頃にもう大阪出て、うん、東京にずっと住んでっていう形で、東京がまあ結構長い状態で。
0: なるほど、はい、なので、まあ、大阪の、ね、方言があんまりこう感じられないということがあるんですね。
1: は
0: い、
1: そうですね、結構僕は抜けてる方かと思うんですけど、でもところどころやっぱ家に、ね、一歩入ると関西弁なので。
0: 出ちゃうんですか。
1: 出ちゃいます
0: ね、ご夫婦では。なるほど、ちょっとやってもらっていいですか。
1: ちょっと急に言われても出えへんしな、こんな
0: の。あ、なるほどね。
2: そんな、ね、あからさまなおさ
0: ちょっとやってもらっていいですかっていう振り方はこれで、ね、僕で、ね、結構やるんですよね、プライベートでもね。僕はもうね、生粋の北海道なんで、生まれがね、北海道のね、空知郡というところに、はい、砂川市というところなんですよね。今はスイーツロードって言って、甘いものね、結構北家老さんっていうお菓子屋さんの本店がありまして、はい、そこのパティシエは私の同級生がやってたりね、するんですけども、まあ、ソフトクリームタダで売ってくれない、ね、この間ちょっと、お前、ソフトクリームぐらいタダでよこせよって言っちゃいました。中学校からの、ね、同級生なんですよね。
1: ひねったら出るもんですからね。
0: そうですよね、ひねったら出ると、だってね、そのくらいやって、あ、まあいいか、それはいい。そのくらいくれたところで、あんたのお給料下がらないでしょうかって言っちゃいました。まあね、仲いいのね。まあ、なので、そういったところで生まれても、生粋の北海道人なので、
2: はい、
0: この間ですね、ちょっと本題に行く前に話すんですけど、
2: はい、
0: 北海道弁と改めてね、はい、いろいろこう勉強したら、
2: はい、
0: 意外となまってるんですね、
2: うん、
0: 北海道の標準語だと思うんですけど、うん、意外となまってるんですよ、
1: うん、そう、ちょっとイントネーションがちょっと ねありますよね、感じますね、
0: はい、そうなんですよね、うん、もう標準語だと思ってるし、はい、例えば会社員の時とか東京出張行った時もそんなに言われないんですよね、はい、でもやっぱりなまってるみたいです。まあ、誇りを持ってね、なまってますけど、私は北海道大好きなんでね。はい、そうですか。お二人で、まあ、一緒に仕事されてるということなんですけども、
2: はい、
0: 事務所というものを構えてらっしゃるんですか。
1: はい、今メインで使用させていただいているのが、うん、まあ、コワーキングスペースって皆さんご存知ですかね。全国どこでも使えるっていうところで、
0: はい、
1: 契約自体は東京でしてるんですけども、今札幌の方の事務所を使わせていただいてるっていう感じですね、
0: は
1: い、
0: なるほどですね、
1: はい、
0: あ、そっか、一番最初お会いした時に行ったところですか。
1: あ、そうですね、すすきのの、はい、
0: そうですよね。はい、まあ、ちょっと私はプライベートでコネクトタイズっていうね、団体を主催してるんですけど、
2: はい、
0: まあ、福祉の団体をブラッシュアップしようという、
2: はい、
0: 団体なんですけど、うん、それと関係なしにしてね、やった浴衣の会でお会いしたんですよね。
2: はい、そうです。
0: ね、そう、先につぐみさんとお会いさせていただいてね、
2: はい、
0: で、その後、ね、ちょっと会おうかと、まあ、私 のビジネスパートナーと4人で会ってね、はい、それ正さんがいらっしゃってということでね、
2: はい、
0: でこの間2回目の浴衣の会でね、楽しく飲まさせていただいたということで、はい、
1: もうベロベロにさせていただいて、
0: はい、ベロベロでした ね、 ね、ちょっと仕事の話したいけど、その後ちょっと触れていいですか、ちょっと二次会でね、はい、二次会で帰るって

0: 書いたんですよね。
1: はい、
0: ね、
1: そうなんです。はい、
0: 覚えてらっしゃいますか。
2: 覚えてます。
0: 帰って、うん、コーヒー買って帰ってきた
2: で。そうですね。やっぱ戻ろうかなと思ってね。
0: 楽しかったからね。はい、うん、いや本当に楽しかったよね。
2: そうですね。
0: まあちょっと今度ね差しで飲みたいな男同士というふうに思っておりますのでね。ぜひぜひ私もねお酒が好きでしてね。うん、そうやっぱりお酒美味しいとね、うん、食べ物も美味しいですしね。
2: はい。
0: ね、
2: は
0: い、いですよね。
2: もうこっちに来てあの札幌クラシック、
0: うん、
2: あれが美味しくて。美味しくて美味しくて
0: 道民もうまいっすよ。
1: あ、そうですね、
0: あれねクラシックね、もうなんてラベルが変わってね、その季節によってちょっと変わるんですよ。
2: あ、変わりますね。
0: そうそうそうそう、秋とかね。
2: 確かに。
0: そう、あれがね美味しいんですよ。でもね、あのどの季節のものも別にそんなクラシックないし、しかも僕は感じやっぱりね、クロートさんが飲むとね、やっぱりちょっと味が違うんでしょうねっていうところですよね。まあ、当たり前にクラシックはうまいですね。
2: うまいですね。もうこっち来てあのそれでハマって、うん、結構酒量が増えました。
0: あ、
2: 東京に住んでる時はもう本当お酒飲むなんて月1回あるかないかぐらいなんですけど、
0: う
2: ん、
0: そうですか。
2: 今週1はどこかの居酒屋で飲んでます。
0: それただののんべえじゃない。それたそういうの世の中ただのんべえ僕ですけど ね、 もうね、でもねやっぱりね、もう私50代中盤ですよ、ね、あの本当にあのお酒の量を減らさなきゃなんないっていうふうに思っちゃって、私タバコ吸わないんですよ。タバコやめてもうね30年以上経つんですけど、これ言ったらちょっとね大変なことになるので、あまり数字の計算をしないでいただきたい。30年以上と、
1: はい、
0: いうことはまずいよってこと、
1: そういうこと
0: これダメって、これはねちょっとねあのまずいですね、
1: はい、
0: でもね本当そうなんですよ。であのだめだね、お酒がね、
1: うん、
0: やめられなくて、でやっぱりなんか付き合いもあるし、うん、まあ、本当に、夏はね、うん、ビール飲むと美味しい、うん、でも、ね、年齢的にビールばっかり飲むとお腹いっぱいになって焼酎になっちゃったり日本酒だったりワインだったりですね、うん、そう、そしたら、まあ、やっぱり酒の量が増えるんですよ。で、うん、やっぱり生ビールが飲みたいから、はい、第3のビールとかっていうところじゃなくてちょっとやっぱり生ビールを飲みたいというところがあるので、まあ、そういったふうにやってると酒量がね、
2: うん、
0: 抑えられない。でもやっぱり今私は個人事業の方でコンサルタント事業やってるじゃないですか、
2: はい、
0: でそこで、なんだろう、健康に携わることもやってるので、はい、やっぱり週に2日のね禁酒ということでやってるんですけど、
2: 週2日だけ飲まないってことですか。
0: しかも連続してるんです
1: よ。あ、連続じゃないといけない
0: ん
1: ですね。
0: すみさんどうですか、田瀬さんは週2日禁酒してますか。
1: あ、週2日はまあ禁酒、うん、まあ、平日は
2: ほとんど飲まない、
1: あの付き合いがないと
0: 飲まない
1: 、家には全く置いてない、私が飲まないので。
0: そうですか、
1: はい、
0: なるほどです。あ、そっか、そうですよね、飲まないですもんね。
1: そうですね、飲めない、うん、あの美味しそうだなって、あのビール、うん、クラシック、うん、飲んでみたいなと思うんですけども、
0: うん、
1: そうですね、まだあの私も50半ばなんですけど、うん、まだ味覚がお子様、うん、コーラ、コーラで、
0: ね、まあ、まあ、まあ、お子様なわけじゃないですけどね。うん、まあそうなんですよね、うん、まあ、でも北海道に来られてね、
1: はい、
0: で、もともと違う仕事されてたけれども北海道来られて、はい、やっぱりご二人で靴輪を並べてね、
1: うん、
0: こうパートビジネスをやっていくというところで、
1: はい、
0: まあ、いかがですか、あのこう夫婦仲といいますか、
2: ね、うん、
0: こう喧嘩があったりとか、
2: ね、それはもうひどいもんですよ。
0: そうなんですか。
2: もうあのなかなかやっぱり意見合わない時の方が多いと思います、まあ、
0: ね、そりゃそうですよね、
2: はい、
0: うん、
2: もう僕は左や言うたら妻は右やって言いますし、
0: どうするんですかその時。
2: もうこれはもう譲るしかない。
0: 譲るしかないんですね。
2: 譲ってるかどうか分かりませんけど。
0: 譲ってる。なんか譲りそうもないな。違うかな。
2: もう
0: 違うかな。
2: 30分経ってからもう一回言うとか。
0: いや、まあ、でもね、ちょっとあの冷やすというね。
2: 冷やすとかね。
0: ね、冷却期間を、ね。
2: 何か食べさせてる時に言うとか。
0: なるほどね。それであの花束を届けてね。I love you ってこうやって言ってね。
2: 言ったことあるかな。
0: ご結婚されて何年ぐらいですか。
1: 今は、13年目です ね、
2: ですね。
1: 次ちょうどそうですね、9月28日で14年目になるというところで、
0: うん、
1: はい、14週目走ってる、多分ですね、うんうん、13週目
2: か。いつもこの走ってるっていう表現をするんですけど、何でしょう、4週目というか14週、なんかトラックをこう走ってるようなイメージなんですよね。今 まいちそれが僕の頭のイメージにつかなくて
0: ですね。なるほどですね。おっとちょっとこれはバトル勃発しそうな勢いがあるね。これねちょっとねやめてください。これ収録ですから収録ですよ。
2: いや生放送事故もう ね, ね
0: 生放送じゃないですけどね。
2: すいません。
0: もうまあでもなんかねそういったところがねやっぱり両輪としてね。ガチッとなった時に ね,、
2: はい、ね、
0: やっぱりこう、うん、すごい力が発揮されるという ね,
1: そうですそうですね珍しくガチッとあった時に力がもうブワッて、うん、出ることを願っていつもずれてますけども
0: なんか僕は日頃コンサルタントやっていて、やっぱりこう、まあ、当然ご夫婦でやられてるっていう関係の今はクライアントさんいないんですけど、やっぱり例えばまあ、うちみたいなちっちゃい会社だったら、まあ、経営者と管理職というところで、意外となんかこう噛み合わない時とか、例えば会社としてこういうふうにお願いしますっていうふうに言った時に、いや赤澤さんそれまだ早いと思うんですよねっていうようなことはいろいろあるんですよ、だけどお互いの思いがガチッとはまり合って、もう歯車がもう合わさった時のパワーって言ったらすごいんですよね。
2: そうですよね。
0: まず間違いなくいい方に行くんですけど、そういったことってありますよね。
2: そうですね、噛み合わなくても最終的には合わせていくっていう努力をお互いしてるような気はしますので、
0: そうですよね、
2: はい、なので一瞬でガチッと合うっていう時はもう話さなくてもまあ、分かるかな
0: という
2: 感じにはなりますね。
0: つぐさんどうですか。
1: そうですね、まあね、やっぱりこう合わなかった時は合わささる、北海道合わささるように持っていくようにして時間を置いたりとか、まあ、言い方を変えてみたり、なんとか合わささるに しようと努力はしてます。
0: 北海道好きですか。
1: はい好きです。
0: あ最高だ ね、合わささるですよね、
1: はい、そう合ってますか使い方。
0: 合ってると思いますよ。合ってると思いますよ。
1: 飲まさる
0: とかね、飲まさる、いや今日は酒が飲まさるわとか、これも完全北海道弁ですよね。
2: 飲んじゃうわっていうことですよね。
0: そういや随分今日はなんかね、酒が美味しいし、みんな楽しいし、随分酒飲まさるわとかね。
1: なるほど。
0: これは多分北海道弁だと思います。もう標準語のように喋ってますけど、これは完全北海道弁だと思いますね。でもね、
2: 面白いですよね。おささるとか、
0: おささるね、
2: 押しちゃったとか。
0: お二人今日何喋りに来たんですか。
1: すいません
0: 北海道ラブを喋りに来たわけじゃないですよ。いいですかね。
2: いやもうラブでもいいです
0: よ。ラブでもいいですよ、まあね、2週ありますんでね、お二人の人柄を知るというところでは本日はね、今日の放送はいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、北海道の一番好きなところってお二人、つぐみさん何ですか。
1: そうですね、やはりまあみんな食とは言いますけども、私が一番好きなのはすごくコンパクト、東京がこうギュッとコンパクトになった形っていうのがすごく札幌特に感じます、
0: ちょっと言ってる意味が分からないです。
1: 分からないですか。どう言ったらいいのかな、まあすごく徒歩圏内でいろんなところが行ける、
0: そういうこと、
1: まあ、雪はある時はなかなか難しいけども、そういうところと、あとこの都市と自然のブレンドの仕方がもう絶妙だなと思います。
2: そうですね、
0: 確かにそうですね、
1: そうビルの合間に山が見えるとか、なかなか東京ではねあまりない、またまにすごく遠くに富士山が見えたりはするんですけども、やっぱりこう霞んでたりとか、なんかねあるかと思うんですけど、そのブレンドはすごくこう心地よくて、
0: なるほどね、そうですよね、まあ本当ね街中からちょっと走ればね、藻岩山が見えたり、しますからね、そう、まあ本当に本当札幌市南区っていう、地域があるじゃないですか、南区って地域の奥の方行ったら定山渓温泉って、あるじゃないですかね、もうあっちの方行ったらもう紅葉スポットがたくさんある、
1: ね、
0: だから札幌の街中から30分ですよ。
2: 30分、
0: いや、まあ、その見えるところがあったらやっぱり40分ぐらいかかるかもしれないですけど、まあ、ちょっと走ったら紅葉がね、
1: 行ってみたいです、
0: ね、北 北海道、田さん北海道好きなところ、
2: 私はですね、あの人ですね、
0: 人、
2: はい、私結構若い頃から起業して、はい、あのずっと会社やってきたんですけども、はいはい、なかなかここまでこのスピード感でこう人とつながっていく、もしくは人に話を聞いていただけるっていうところっていうのは、今まで東京でも全く味わったことがなかった
0: んです、ね、あ、そうなんですか。
2: 本当にあの誰か知ってるって聞くと、はい、あ、これ知ってるよ、つなげるよっていうような感じで、もうパパパパッとこう会いたい人に会えるっていうのが、ね、この北海道の魅力かな
0: って。そうなんですね、はい、どこの地域でもありそうですけどね。
2: いや、意外とかなり東京、僕ですけど、僕の個人的な意見ですけども、ちょっと閉鎖的というか。
0: あ、そうなんですか。
2: はい、
0: まあね、地域柄っていうのがあるんでしょうかね。う、まあ、局長のソーマンさんもそうなんですけど、はい、もう、はい、いろんな方つなげて、もう僕もそうですけどね、はい、例えば、まあ、やってる団体とかでもやっぱりなんかああいう団体をやってると、
2: はい、
0: ちょっとなんか言い方悪いですけど、なんか花田さん退職するんでいいとこ紹介してください、ちょっと待って、ずいぶん無責任なこと、赤澤さんがいいとこだったらいいと思うんで、おちょっとプレッシャーだよみたいな、ね、感情で問い合わせが、ね、非常に多いので、いろんな団体やってるので、まあ、団体が加入してるので、そこのね、あのそういった人材紹介の方とか、まあ、そういったマネジメントをしてるコーディネーターさんとかにつなげたりするんですけど、ね、なんか嬉しいんだか嬉しくないんだか分かんない、今ねそういった案件3件ぐらいあるんですよ、そうだから全部こうつなげるんですけど、まあ、まずね話聞いて、いやそれだってやめない方がいいんじゃないですかみたいなね、助言をまあしながらやってる、まあ、コンサルタントをしながらちょっとね、まあ、日前に稼いでるというところはあるので嬉しいですけどね。そっかそっか、ちょっと、来週につながるようなところでお仕事の話もちょっと聞いてみたいなというふうに思うんですけど、はいはいはいはい、どっちから、田崎さんから、
2: はい、ではちょっと私は旅行会社の方の、あのお話しさせていただくと、
0: はい、
2: まあ、あの主にメインはあのインバウンドということで、海外の方をこう日本にお連れして、日本の中で楽しんでいただくということを、あのさせていただいているんですが、最終目標を私の目標としてはですね、やっぱりこう来ていただいて、でその中で交流した人たちがまたその交流した先の、あの国へ、日本人が外に出て行って遊んでもらうというところを目指しています
0: 。あ、いいですね。
2: やはり今あの日本人のパスポート取得率ってだんだん落ちてきていますし、なかなか外に出ないという世の中になってきたので、やっぱりこう友達だったら友達とこ行ってみようかってやっぱりなるじゃないですか。その、 あの交流をつなげてるっていうようない
0: いです、ね、
2: そこがあのインバウンドで携わっております。
0: それいいですよね。なんかね、はい、一番最初お会いした時に、はい、私は忘れてないですよ、あの、お仕事の話、あの、はい、ね、外国人採用をね、はい、するしようとする会社さんに対しての、はい、まあこうね、ちょっと嫌なニュースもあるじゃないですか、
1: はい、
0: 外国人採用に関してはね、深くは言わないですけど、まあ、そういったようなことをなくすために、まあ経営者から教育していかなきゃならないねっていう話でしたよね、
2: はいはい、ありましたね、
0: はい、私はやりますので、
2: ぜひぜひ、はい、
0: 勉強しております。喋、ね、れるようになかなか、
2: そうです ね、
0: 本当すごい大事なことだと思ったので、はい、そうですよね、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ鶴見さん、
1: はい、はい、では私の方もどちらもあの一緒にしているんですけど、私はあの行政書士の事務所の方で、今あの赤澤様の方から
0: 教えていただいて、赤澤さん様やる、まあ、様というも ものではござい
1: ません、はい、赤澤
0: レッドでいいと、
1: はい、レッドさん、
0: はいはいはい、レッドさんでいいです、はい、
1: レッドさん、レッド様からあの
0: レッド様引っ張る、ね、あのしつこいですよ、すごいしつこい、ね、もう様やめてって言ってるのに、はい、様つけるとしつこいと思います、
1: はい、失礼いたしました、レッドさんから、はいはい、お話しいただいた、あの外国の方に、はいはい、まあ、日本で働きたいという方々 の、はい、まあ、あのフィールドを作るということで、フィールドクリエイトというところで、
0: はいはい、
1: まあ、あの旅行業態もすべて、まあ、フィールドクリエイトというお名前を付けさせていただいてます、
0: はいはい、
1: で幅広く、まあ、日本の方外国の方、うんうんうん、もう問わずみんなのフィールドを作りたいなというところから、うん、あのフィールドクリエイトとさせていただいてるんですけども、
0: はい、
1: 特に、まあ、あの赤澤さんがおっしゃっていただいた、はい、レッドさんがおっしゃっていただいた、はい、まあ、外国の方の、はい、あの場を こちら日本で、うん、あの作らせていただいているお仕事をさせていただいております。
0: 素晴らしいですね。本当なんかうちも今あの、ちょっと営業の方が友達なんですけど、はい、外国人採用のちょっ と, と、はい求人を一応出してはいるんですよね、はい、そう、で、うんと出してはいるんですけどなかなかね、はい、訪問介護だとこうお車のない外国人の方が意外と多いということで、
2: なるほど、
0: お車の免許を持ってるとなかなかハードル高いっていう、
2: そうですね、まあ、
0: やっぱり来ないのはあるんですよね、はい、でそういったところにもちょっと着手して、はい、まあ、しっかり勉強したいなとか勉強、はい、まあ、逆に勉強させていただきたいなっていうふうに思って外国人採用のちょっと、はい、求人も出してはいるんですけど、はい、なかなか施設だとね来ますけどなかなか来ないなっていうのが現実ですよね。
2: ちょっと1個ハードル上がりますね、
0: うん、だと思います、ね、だから、まあ、そのあたりっていうのはちょっと私も目指すところなのかなとは思いますよね、はい、でも私はもう福祉業界なもう25年やってるので、はい、福祉の中でノーマライゼーションって言葉が、はい、差別しないっていうね、はい、それでやっぱりどんな業界の方にも行けますし、はいはい、まあ、LGBTQ の方もそうですし、はい、まあ、外国人の方もそうですし、はい、うん、なのでそういったところのやっぱり思いっていうのをやっぱり常にね心に置いてはいるんですけども、はい、そういったようなお話もやっぱりこう興味ありますよ ね、 やっぱりね。
1: そうですね、はい、まあ、いろいろ日本で働いていらっしゃる外国の方に対して、うん、まあ、いろんな見方があったりとか、まあ、受け入れ側 の、 お考えなどもいろいろあるんですけども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: まあ、みんながね、うん、笑顔になって日本本当にいいっていう言葉をよく聞くことが私の場合は多いので、はい、それを聞くとやっぱり、うん、ああ嬉しいなと思いますので、
0: そうですね、
1: はい、気持ちだけで私は動いてるっていう形
0: です。素晴らしいですね。もう来週への布石完璧ですね。じゃあもう今週はねちょっと締めますのでね、また来週よろしくお願いいたします、はい、また来週待ってますね、はい、ありがとうございます。よろしく
1: お願いいたします、
0: はい、この番組では番組への質問感想やアドバイスをお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページまたはですね公式 Facebook ページに未来の力レッドがつなぐ情熱の輪宛てとラジオネームをご記入の上お送りいただけますととても励みになりますのでお待ちしております、この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人材を一人でも減らしたいという思いで活動中のコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました、山口さんご夫婦ありがとうございました。とても勉強になります。また来週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。
0: コマドの相手は、私レッドこと赤澤レッド弘明がお送りいたしました。ありがとうございました。それではまた来週土曜日14時にお会いいたしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。皆様にとって来週も情熱あふれる1週間でありますように。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子、山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
2: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
3: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
2: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
3: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
2: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
3: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
2: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
3: 愉快な生放送？
2: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: いわゆる迷惑メールというものはもうずっとあるじゃないですか、
1: はい、
0: でだんだんとね、まあ、その昔、まあ、いつから昔というか、まあ、あれですけど、うん、まあまあ、割と本当にその変な日本語のやつが来るとかね、
1: はいはい、
0: 松潤ですって言うとかね、
1: はいはいはい、
0: もう見るからに怪しいのが多かったやつが多くて、うんうんうんうん、もうね、これ引っかかるやつおんのかみたいなね、
1: はい、
0: ったんですから、だんだん最近は巧妙になってきてると。
1: あ、巧妙なやつもありますね。
0: ね、うん、本当にその今ギグによく来るのは、
1: はい、
0: LINE グループを作ってくださいみた
1: い
0: な、ちゃんと俺の名前と例えばあなたの名前とかこう関係者の名前がちゃんと入ってて、で、で特にリンクも入ってないの、なんか LINE グループを作ってくださいとか来るのよ。
1: ほう、
0: なんかよく分からないけど絶対怪しいし関係ないしなと思うんだけど、ほうほうほうほう、ね、だからそう、ね、うかうかとすることもあるし、あとその、まあ、サブスクが切れますとかさ、うん、いうのも来るやんか、
1: 来る、
0: あとか請求がうまく落ちませんでしたの、うん、確認してくださいみたいなのも、
1: うん、来る、
0: あんなもほんまにちょっと思い当たるところがあるとついつい、
1: ほんまに、だから全然関係ない、うん、なんか東京ガスとか、
0: あ、そうね、
1: から来たら、
0: うん、それは
1: それはって思うけど、うん、なんかそのほんまに楽天とかのやつで、うん、なんかポイントがなんか2倍になるので、うん、こちらからご応募してくださいみたいな感じで、うん、ほんまにその楽天で来る、うん、そういう見た目、
0: うん、そのちゃんとな、
1: ちゃんとしたその文字だけじゃなくて、
0: このちょっとロゴの感じとか、
1: そうそう、とかでちゃんとそういうさ、うん、ちゃんとこう絵というか写真というか、はいはいはい、そんなもちゃんと入ってきたりするやつはなんか一瞬
0: な、あっと思うよね、
1: うんうん、思う。
0: ほんで、これどうでしょう、どれだけの方が経験したかわからないんですけど、昨日ですよね確か、はい、朝起きて、ね、普通にネットとか見てて、ね、うん、起き出してご飯食べて昼前10時頃です朝ね、
1: はい、
0: で、普通にテレビ側の J:COM の方の YouTube を見ようとしたら、うんうんうん、もう全然開かない、
1: はいはい、
0: あれと思って、うん、で時々ね、もう Wi-Fi のあれがモデムが、ね、ダメになるから、うん、まあ、再起動、まあ、そういうのするわけですよ、はいはい、
1: うん、
0: でも直らない、
1: うん、
0: ああ本体またか、本体か、これはいよいよまたと思って、うん、本体再起動すると
1: しょっちゅう壊れてますからね、
0: そう、うん、でも直らない、
1: はい、
0: あれと思って、うん、で自分の、ね、iPhone の Wi-Fi やってみたら繋がらない、うん、おやほ、うん、でじゃあしゃあない、でもこれで何も調べようがないから、
1: うん、
0: だからなんていうの、 5G にしてさ、
1: うん、
0: Wi-Fi 切ってやったらそれも繋がらない、うん、おやって話や、うん、ねえ、だから確かめようがないわけですよ、デザリングもできないし、
1: ほんまや
0: となって、うん、でメールね、まあ、それまで9時半ぐらいまで来てたからさ、
1: うんうん、
0: メール見たらその時にやっぱりちょっと怪しいの来るわけよ、
1: はいはい、
0: なんか引き落としできませんでしたとか、でも税込みじゃないし、いやそんなも関係あるのかどうやない、NTT かなとかさ、
1: そう、ね、
0: でも繋がれへんからさそれもと思って、ほんなら、いろいろとしばらくこうそれ一瞬繋がったりする時に見たら、はいはい、J:COM そのものがね全国的に落ちてたらしくて、
1: はいはいはいはい、
0: そんなことあるんやなと思って
1: ね、
0: そんな
1: 大きいですよ、ジェイコム。
0: 出会いボーク、あれ結構2時間ぐらい、昼過ぎぐらいまでかかったもんな。
1: で原因なんやったやろね。
0: だから
1: 誰かがなんか線切ってしまったとか、
0: 線抜いてたとか、うっかりみたいなね。
1: そんなことあんのかな。
0: どこ払い忘れてたとかや。
1: そうやわ、多分 NTT にお金払い忘れてたやわ。
0: 連休中やったし、ほんでまた。
1: そうやわ、もうそれはそうやわ。
0: ハガキどこ置いたおいみたいなね。パスワードのハガキどこ置いたみたいなね。
1: 絶対そうやわ。
0: もうね。でそんな時でもだからこそ余計にねそんなんまあ来るやんか、
1: うん、
0: でそんなん以外でもね、
1: うん、
0: まあうちはそのアーティストをいろんなところに今登録というか、
1: はいはい、
0: 配信の手続きないかしてるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: そうするとまあインスタでもそうやけど、うん、やっぱりちょっとなんていうのかな、うん、ちょっと業界関係者ですけどみたいなねである話で言うと、ああ、ちょっといい お宅そのいいアーティストを抱えてますねとかね、いい音楽やってますねみたいなね、はいはいはい、
1: 来るよね、
0: そう、そんな感じのDM がちょこちょこ届くんですよ、
1: はいはい、
0: でしかも英語で来るのよね、
1: うんうん、
0: もう、
1: まあね、うちはね、
0: もうグローバルにやってますから、はいはいはい、ワールドやってますから、はい、で、まあ、とりあえず訳しながらね、でうちはもうそんなん、まあ、もうそこはもうずっとチャッピー君に今いろいろやっているので、うん、あこんなん来たでって言えてくれると、うん、やっぱりねうちのチャッピーはもうだいぶ優秀ですから、
1: はいはい、そうですね、課金税です
0: から、ね、課金税ですからね、はいはい、もう本当に僕の手下みたいなもんですからねちゃんと見てくれた、これはでもまあそんな大掛かりなんじゃないからさ、個人みたいな感じやけど、うん、そういう本当に個人でやってるフリーのプロデューサーっていうのもいることはいると、
1: はい、
0: でちっちゃな会社やし、でむちゃ別にもうちっちゃなで、うん、ローカルな極東のちっちゃな事務所ですから、うんうん、そういうちっちゃなところ声かけてくる当たり前でね、はいはいはい、そんなそう、ね、EMI とかかけてくることはないわけです、はい、なかなか、はいはい、だからまあそんなんでちょっとこうまあね、あの一緒にやりませんかみたいなとこ来るわけですよ、はいはい、そんなんもうねチャピンが掘り込んで、うん、返事も考えてくれる、ね、うん、今回ここまでだけ返事しときましょう、ここには言わずにとか、うんうん、相手の出方を様子見ましょうとかね、
1: あ、すごいね、すごいよくできたチャピン。
0: そう、まあ、参謀ですよ、だからね、はいはい、でまた返事来たら、うん、ちょっとあのだいぶ僕の中の疑いは晴れましたとかね、ただまだ油断はできません、うん、次はこの質問でさらに引き出してみましょうみたいな、うん、で、まあ、今まだちょっと TikTok からそんななんかメッセージが来ててね、
1: はいはい、
0: なんか多分分からんねんけど、なんかちょっとスペイン語だか感じな英語じゃないのよ、うん、でなんかこう AI を使った何か画像というか、うん、コンテンツを作ってて、うん、ほんで、あなたの曲をと、うん、そういうその配信のサイトで聞いたと、うん、ですごくいいと思って、うん、YouTube とかも全部今サブスク登録しましたと、
1: うんうん、
0: で聴いているにもし、うん、そういろんなビジュアル的なところで、はいはい、いろいろと考えているのであればお手伝いできますよ、うんうん、僕にはいいアイデアがありますみたいな、
1: あ、そういうこと
0: ね、でここ生地例えばもう何万フォロワーがいるとかなってくると、うん、ほんまにそういうのビジネスでやってて、
1: はい、
0: 金かかるかなと思うわけやんか、そういうのってと思うけど、まあそうでもないけどゼロでもないみたいな1000いくつぐらいのアカウントで、もしかしたら本当になんかコラボしましょうよみたいな、
1: うんうん、
0: まああり得るわけやんか、うん、そうなると別にそうお互い無料でね、うん、じゃあ一緒にちょっとこう、うん、お宅の映像使うし、あなたもうちの曲作ってねとかっていうのこと、うんうん、まああり得る話やんか、
1: はいはい、
0: それはそれでそんなんもね跳ねてったら、うん、何あいつちょっと高く止まりやがってと思われるよね、
1: ま
0: あ、
1: まあね、
0: はい、そんなんで一回実際にねなコラボレーションしてその、うん、そのチャンネルの YouTube に上げてもらったりとかもしてるんで、うんうんうん、まあそういうのはもう文句を広げとかないとってあるやんか、はいはい、なんかそんなんもうそのこう今やり取り中なんですけどね、うんうん、その後どうなるかわからないですけど、はいはい、でこっちはそうやってるけどもしかしたら向こうもやってるかもしれないわけですよ、
1: どういうこと、
0: 向こうには向こうのその優秀な AI がついてて、
1: あ、なるほどね、こいつええかどうかみたいなね、
0: そう、うん、ほんでこっちの反応見ながら向こうもこうなんか、いやじゃあそんな来てるから次これだけ提案してみましょうとか、うんうんうん、いやでもこの情報は出さんといてみたいなこと向こうも言うてるの、
1: やってる可能性は
0: こっちもそれやってると、うん、ほんならもう何ね、ね、ロボット対戦してるみたいなもん
1: や、そうですよ、最後 AI 同士で喋らす
0: そういうことになってくるわけやんか、
1: うんうん、
0: それもね、うん、まあある種の未来的な、
1: はい、
0: まあでもその昔ね、まあ、もうこういう言い方するとあれですけど戦争というのもそうなわけやんか、別にその国の、ね、大統領なり首相なりが全部判断したわけじゃなくて、やっぱりなんかねそのこう参謀的な人が、
1: うんうん、
0: 王様、まね、ここはこうするべきですよみたいなことを言うて、うんうん、もうここは攻めるべきですとか、ね、まあ、お前がそういうならやろうかみたいなね、
1: あ、それ操られちゃう、
0: そうそうそうそう、うん、そんなねいらんことするやつがいて戦争になったこともあるわけですから、
1: うんうんうん、
0: まあ時代はね変われと、
1: はい、
0: でもそこのその最終的なやっぱり指示を出すっていうのも大事なわけよ、
1: うん、
0: 言いなりになってたんではダメで、
1: はい、
0: いや俺はこうするっていうことをね、うん、言うてもいいわけであってね、うん、だこれはだからまあ結局どこまで便利になろうが、うん、なろうまいが、うん、そこの判断が問われる、
1: はい、
0: 最終的には人間力のこう、うん、勝負になってくるみたいなね、
1: はい、
0: で言った時にとはいえ、
1: うん、
0: そこのこう何にも興味のないところに対して、うん、誰も声かけては来ないわけですよ、
1: ああまあまあね、
0: で仮に非常にそういうじゃあちょっとこいつらで人儲けしてやろうというやつがいったとしてさ、
1: うんうん、
0: ほんまにね、うん、どうにもならんやつのところには声かけへんやん、
1: うん、まあね、
0: これなんていうのかな、これ言い方難しいな、そのアイドルをスカウトしようとした時に、
1: はい、
0: いやお前それなんぼなんでもないやろっていうのに声かけるのはやっぱりないやんか、
1: うん、まあね、
0: それはだいぶやんか、
1: はい、
0: それはもうだいぶ悪質やんか、
1: はいはい、
0: だからそこのちょうど、うん、誰が見てもその、ね、オーディションで一発合格の沢口靖子みたいさ、
1: はい、
0: そんなんならさ、
1: うん、
0: もうオーデがわーっと来るし、
1: 違うルートで行ってるよね、
0: そう、うん、要は何だっけ斎藤由貴やったかなんだかがね、うん、原宿だなんかで声かけられたとか、
1: う
0: ん、
1: ほうほう、
0: で名刺でそれがだから、ね、サンミュージックとか書いてあったら、うんうん、まあ、それはそうかなと思うけど、うん、じゃ聞いたことない事務所やけどない時に、うん、乗っかるのはやっぱりそこそこ自分でもそう思ってる、
1: はいはい、
0: 人にところに来るわけやんか、
1: うんうん、
0: だからまあそこのなんか弱小事務所から声かけられて、
1: うん、
0: でもそれが結構ねそのまま頑張って二人三脚で頑張って大きく売れた人もおるわけですよ、
1: う そうですね、
0: だから生地そこでも跳ねてったら、うんうん、そのチャンスすら逃すことがあってね、はいはい、そこ難しいとこやんか。
1: そうです ね,
0: ね、だからそこのこう感じで言った時に今ちょうどそこにいるなと思って。
1: ああなるほど。
0: だからまあほったらかされてはいない、うんうん、結構でほんまにどっか頭の悪そうな男の子からのメッセージも来るんだよ。もういきなりティアーモとか書いてあんね。
1: ああなるほどなるほど、はいはいはいはい、
0: なあと思うんやけ
1: ど、個人アカウントやと思ったっていうことやね
0: そうそうそうそう、それはなと思うわけやんか。いきなりなんかなんやもうそのこう自分の作品っぽいの送ってきて、うん、何やろうと思って言ってみたら、うん、僕の曲歌ってくれませんかとかさ、歌うわけないやんとか思うわけやんか。お前見たんかとちゃんと見ろよとこっちのものみたいなね、
1: はいはいはい。
0: まあ、そこのそのね、まあ、あのでも本当に橋にも棒にもかからないよりかは、うん、そういうところがあって、はい、でいろんなね、うん、ちょっとやあやあ言うてもらえるのはいいことですよ。
1: そうですね、
0: うん、でそこからこう少しずつねこう注目度が上がっていく、
1: うん、
0: でその中でやっぱり見せ方ね、
1: はい、
0: は本当に大事だなと思って、
1: うんうんうん、
0: でそれは結局わからないよね。その服のファッションの流行と一緒で、うん、そのよく来年の流行は何々みたいなことが言うけど、はいはい、あれってまあその上で決めてはるわけやんか、
1: はいはい、そうですね、
0: もうこの次はこれでいきましょうみたいなのがあって、うんうん、まあ、それに乗っかっていくわけやんか、うん、だからそれを先読みすることはまあできへんやん、
1: うん、
0: そんなもの今年これやから来年これでパターンがあるわけじゃないわけやろ、
1: う
0: ん、
1: まあ、そうですね、
0: その誰かさんが話し合って決めてるわけでしょ。
1: まあまあまあね、
0: きっとね、
1: うんうん、
0: 今年はこれで決まる
1: なく、まあ、いろんな業界の人たちが集まって、その
0: ちょっと青の線量が余ってるからこれ使うかみたいなかな
1: そんな感じではないと思うけど、うん、でもまあなんかその結構その世の中の雰囲気とかを見て、あ、
0: ね、はいはいはいはい、
1: であとそれこそ本当にそういうところにも占い師みたいなのはいるから、
0: なるほどね、
1: 来年のラッキーカラーは赤ですみたいなところで、はいはいはいはい、じゃあ赤でいこうかみたいなね、うん、青でいこうかみたいなのはあったりするから、
0: ね、
1: うん、
0: でもそのそこまでいかずとも、うん、その変わらない普遍のある程度そんな 2,3 年で変わるんじゃなくて、うん、まあ、ここ10年こうだよなっていうトレンドみたいなのが、
1: うん、
0: 細かい、ね、流行り廃りはあれど、
1: はいはい、
0: でそれが例えばこう海外アメリカならこう、日本ならこう、うん、韓国ならこうみたいな、うん、まあ、あるわけよ、うん、お国柄みたいなのもあるしね、うん、でどっかに当てはまらないと売れへんわけよ。
1: あ、確かに
0: 絶対に、はい、ね、はい、どこにもないものはやっぱり相当じゃないと無理なわけよ。
1: そうですね、はいはい、
0: で B の 評価も変わるわけやんか、うんうん、あ、俺そのことにふと気がついて、
1: まあ、そういう人もいるけどね、うん、でもそれはもう本当に突出した、その人のオリジナリティの才能みたいな、うん、その本当に、うん、何岡本太郎さんみたいな、
0: う
1: ん、
0: もうな、
1: そのなんかもうね、脇目も振らず、うん、もう俺はこれみたいな人じゃないと貫けへんよね。
0: そんで、うん、もうこれで食っていきたいと思ってる必死の人は無理やんか。
1: 無理無理、
0: 売れなくてもいい、わしはこれが作りたいぐらいの人じゃない、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうそう
0: そう、そう、だからそれはなと思って、うん、で今そのどんな人たちがいてどんな風に売れててさ、あるいは評価されててるのは、はい、うんうん、知っとかないかな。俺は割とそこにこだわらないことにしてるというのがあってね、
1: はいはい、そうです
0: ね、流行には流されないみたいなのがあって、うんうん、でもトレンドは知っとかなあかんと、
1: はい、まあ、知っててどう取り入れるかっていうところは大事ですからね。
0: で、それも日本だけではあかんわけですよ、もう、
1: うんうん、
0: もう日本のトレンドなんてもう言うたらこんな狭いので、
1: まあそうですね、うちはほんで特に海外の方にね見ていただくことが多いのでね、
0: う
1: ん、
0: そうで、それをふっとね、うん、我々は気がついたわけですよね、
1: うんうん、
0: だから日本のよくだからもうね、日本の音楽やってたら日本の今ここマーケットはこうやからで、こんな曲調にしてよくイントロない方がええとか、うんうん、言われるわけやんか、ドラムのところぐらいがいいとかいうのがあるけど、うんうん、それは日本のマーケットのこんだけの世界やから、
1: はいはい、
0: 世界はそんなことないっていうのも分かって、
1: うんうん、
0: で B の基準もちゃうわけやんか、
1: はい、そうですね、
0: もうね、だから日本のこうなんかゆるふわが知らんけど、今流行知らんけど、うんうん、がゆるか言われたって、うん、海外では全然その時アブリル・ラビンがなんでこんなパンクな格好をして大人気あったりするわけで、
1: う
0: ん、
1: だって今あれじゃないですか、アメリカとかで売れてるさ、うん、女の人のあのお尻ブリーンってしてさ
0: それだ、
1: もうヒアルロン酸ブリーンみたいな
0: 何あれと思うやな、
1: 唇してるさ、
0: あるあるある、
1: 人とかがなんかすごいこうね、
0: 人気でな、
1: 人気やったりするから、まああれは別に誰も真似はしないと思うけど、でもなんかそういうこう なんていうの、何者もこう跳ね返すぐらいの強い感じっていうのもなんかいるんやろうなっていうのは思ったりするときあるよね。
0: そう ほんでね、まあその YouTube 系のその世界のなんたらコンテストっていう案内が来たので、
1: はい、
0: で一応エントリーはしてきたんですよ、うん、でまあそれはまあ漏れててんけど、
1: う
0: ん、だって世界で16組しか選べられないから
1: 、あ、そうやね、それはなかなか、それに選ばれたらすごいね、
0: 俺はもうすごいですよ
1: 逆にね。
0: でもこの16組気になるやん、
1: はいはいはい、
0: で日本から2組入ってて、
1: へ
0: で1人は、いわゆるあの YOASOBI とかね、うんうんうん、ああいう感じのユニットで、うん、ちょっとこうアニメっぽい感じ、
1: はいはい、
0: MV もそんな感じだったわ、
1: うんうん、
0: でもう一組があれ何やったっけな、いやなんかシンガーソングライターっぽい感じだったかな、
1: うんうん、
0: の感じの子やって、うん、で世界ではやっぱダンスグループみたいなのもおったし、うんうん、でバンドもおったし、
1: うん、
0: いろんなのがいましたわ、
1: うん、
0: でもうなんか登録者数何万人で何十万再生という子もいたし、
1: うん、
0: ほんまにあの登録者数5000ぐらいで、
1: うん、
0: で再生数が100とか500とかでたまに1万回再生なんかがあるみたいな、
1: うちと変わらん感じやね、
0: そうそうそうそう、うん、でミュージックビデオもすごくねかかってるのもあれば、うん、ほんまに家の近所で撮ったみたいなのもあるし、でやっぱりそこを見た時にじゃあ何と、
1: うん、
0: その向こうとうちとの差は何ってこうね、
1: はいはいはい、
0: って気になるやんか、
1: うん、
0: よう同じようなもんちゃうのと思って、ほんならまあそこもねいろいろと分析すると、
1: うん、
0: やっぱりそのパッと見た時のそのこう世界観やな、
1: うんうんうん、
0: こうやっぱ印象、
1: うん、
0: 何か印象残るっていうのが大事って言って、でそれはまあ確かにふとその時思ったわけよね、
1: うんうん、
0: だから先ほど言ったこうなんかアブリル・ラビーンってなんかパッとこう出てなんかこうなんか白シャツに黒ネクタイでっていうのはちょっと印象残ったりするやんか、うんうん、でオリビエ・ロドリコなんかはあのこうチアガールみたいなのに着てやってるのもあったし、あ、うんうん、なんかこう宇多田ヒカルはなんかこうあなんてそのこうストリートっぽいな、うん、ダボとした感じが来てたしみたいな、ね、うん、アイコはずっと俺あのラバーソールのスニーカーみたいなイメージがあるわけよ、
1: あ確かにね、
0: そう、うん、だからそういうところの印象の残すことが大事やなというのを思って、うん、あとは色の感じとか、
1: うん、
0: であとは最後そこの仕上げやな、
1: うん、
0: そう、でそれも別に流行とかも関係ないみたいな、
1: うんうん、
0: で今日ね気になって、
1: うん、
0: あらゆる、国内外の、
1: うん、
0: 女性アーティストの、
1: うん、
0: デビュー当時の、
1: はい、
0: もう今売れてからじゃなくて、
1: うん、
0: デビュー当時の、
1: うん、
0: そのジャケット写真とか、
1: はいはい、
0: 全部見たわけですよ、
1: うんうん、
0: もう面白いね、
1: うん、
0: あの大体日本のアーティストは顔のドアップよね、
1: あ
0: れは、うん、ほんまにようみんなうちで言うと俺がドアップ使うとみんな怒るやんか
1: 確かに、
0: ね、みんな怒るやんかやめてって言うやんか
1: 女子はね、
0: うん、お前なアイコのジャケット見たかと宇多田ヒカルのファーストアルバムのジャケット見たかとあれひどいぞと、
1: うん、
0: で俺あの、まあ、こういうところでこういうのも言うのはあれかと思うんですけど、うん、あいみょんもひどいもんデビューの頃な、
1: あまあまあね、みんなだからやっぱ垢抜けていくからね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: それはね、
0: でもそれはインパクトがあんねやっぱり、うん、覚えてるもんその分、
1: ああそうね、
0: あいこでここ切ってるってな、ここ切ってるでな、あそういうことかと思って、うんうん、で逆に海外の女の頃はやっぱりこうあのすっごいコントラスト強くって、
1: うん、
0: みんなカッとかみたいな顔してない、
1: あそうそうそうそう、
0: ニコッとかしてないよ、
1: してないしてない
0: みたいな、ちょっとでもなんかこうなんかもう何やったっけ、なんかの若い最近の若い女の子のアーティストはもう常にこんな勘弁した顔してる、綺麗な顔してるの、まあ印象残るよねと思ってね、うん、だからまあそういうところの勝負してる中で、う
1: ん、はい、
0: でも何もしてない子もね、ボーッと立ってる子もいるわけよ、そうね、
1: でけへんねやろな、
0: そう
1: 逆に
0: だ逆にそこを前面に出して、
1: うん、
0: その代わりなんかこうちょっとファッションがなんかオーガニックな感じやとか、うん、で背景がなんかな、
1: うん、
0: いう感じなんで、それはそれでその曲が聞こえてきそうみたいな雰囲気で、
1: うんうん、
0: あそこをちょっと今後考えていくと、今んとこその三月でいうと2パターンあるわけやんか、
1: はい、
0: ちょっとこうツンとした感じと、
1: はい、
0: だからあのこう自然体のふわっとした感じというのがあって、うん、まあ、それをまあなんていうのこうブルーグレーサイドとユースランニングサイドと我々命名してるんです
1: よそうですか、
0: そう、
1: はいはい、
0: だからブルーグレーサイド、まあ、青春サイドやな、
1: はい、
0: だからもう一人一人目とブルーグレーの目標やもうまさに、
1: うんうんうんうん、
0: っていう感じで、
1: あ
0: だからあのブルーグレーの目標のそのアイコンに独り占めの夢のあの写真が使ってるとちょっと違和感あるのね、
1: うん、あそうね、
0: ちょっとちゃうなと思って、
1: うん、
0: やっぱりあのなんかトンネルの中のあっちがあるなみたいなね、
1: はいはいは
0: い
1: は
0: い、ああいうのをまあもっとサイト見た瞬間にパッと伝えるっていうことを、
1: うん、
0: で意外とあれみんなせえへんのね、
1: うん、
0: こう一手に固めていくっていうのはなかなかしにくいのよね、
1: うん、
0: ちょっとやっぱり多方面に気を配りたくなるわけよ、 いろんなこと言われた時に、いやなんとかちゃん笑顔がいいよっていう人と、いやなんかニコニコ笑ってたらあかんで、クッと見とかなあかんでって2つ言われたら両方のするみたいな。
1: そうですね、
0: どうしてもね。
1: そうですよね。だからあれですよね、あの人が言われたやつや。
0: 誰？
1: あの伊藤さんが。
0: どの伊藤？
1: 伊藤さんのところが言われたやつや。
0: どの伊藤さん？
1: あー、どこの伊藤さんやったっけな。
0: 伊藤といえばなんねん。
1: 畑中さんと伊藤さんとこ。
0: え、オズワルドか。
1: オズワルド。ツッコミがなんかもう大きい声出した方がいいって言われるのと、ちっちゃい声の方がいいって今真逆のことを言われてますけどみたいな感じで言うてはったやんか。
0: そう、それで。
1: ね、だからまあ正解はないからさ、結局のところはね。だからまあそういうのあるかもしれないですよね。
0: でも椎名林檎とかがやっぱりちょっと面白くってね、デビュー前ってやっぱりちょっとアバンギャルドやってんか、デビューしてすぐの頃って、それこそこうちょっと過激な感じが多かって、でも売れたここでキスしてる時はちょっと普通になってる
1: わけ。ガーリーやからな、あれは結構、ね、
0: 急にな、あれで売れて、でその後本能でまたね、ナース服着てさ、ガラス開けるみたいな、あれはだからやっぱ相当のな、もともと美人やしさ、椎名林檎って、割と地味めの美人やんか、薄めの顔の、だから俺ずっと椎名林檎の顔ってこう認識してなかったもん、分からへんかったもん。
1: ああ、なんと、
0: ね、どんな顔やろうみたいな、はいはいはい、写真見るたびちゃうなみたいな。
1: ああ、それはそうやね。
0: その代わりファッションとかさ、黒のレザーパンツみたいな履いてるやつとか、そんなんで、ね、こう印象付けられてるからさ、まあそれ本人も分かってんやろ
1: う
0: な。
1: そうでしょうね。
0: だからまあそんなこんなを考えながらね、でも顔の造作インパクトがあるならもう余計なことせんと、顔のドアップでいいみたいな。
1: まあね、
0: ね、だからそこの最後そこなのよ、
1: はい、
0: もうそれは、
1: はい、
0: もうそれをそれでや。だから水木さんね、機嫌を取りながら、
1: はいはいはいはいはい、めんどくさい。
0: こだわりもあるのかないのかわからんからな。
1: そうやね。なんかさ、何でもいいとか言う割にさ、いやそんなん嫌とか言うやんか。
0: もう帰りたいとか言うから。
1: もうめんどくさいねん、もうほんまに。何でもええ言うたんちゃうんかいなと思ったりするよね。
0: あら。
1: そういうお年頃ですか。
0: まあそうよね。
1: だからまああの子のコンプレックスとしては、やっぱりなんかこう自分に確固たるものがないね。
0: あ、
1: 常に、それはなんか常に自分で言うてるわ、だから例えばそういう宇多田ヒカルさんとかにしても、椎名林檎さんとかにしてもなんかこう自分の確固たるものがあるやんか、だから私はこういう感じでいきますとか、はいはいはい、
0: ちゃんとノーが言えるわけや。そうそう、イエスノーがちゃんとな。
1: そうそう、でもあの子はノーは言うけど、なんかこう代替案が自分で何か出せるかというと別にそこもないしみたいな。椎名林檎さんとかやったら多分私はこんなんは嫌で、こんなんがいいってこうするとか、はいはいはい、こういうスタイルでとか言って多分あると思うねんけど、多分そういうのがないから、だから嫌やなとは思うねんけど、これは嫌やなっていうのは分かんねんけど、でも何がいいかと言われるとなんかちょっとこううんってなるっていう、そこの言語化能力が低いなとは思いますね。
0: まあいろいろ、まあ知識がいろいろ足りないとかね、それはあるやろ
1: う
0: しね、
1: だからあるんやと思うねんね、自分の中でなんとなくこういう感じっていうのはあるんやと思うけど、でもなんかそれを主張するほどの自信もないっていうところ、まあまああれくらいの年齢やったらそうかなというふうな気もせなくもないですけどね、だからそれを主張することによってどう思われるかっていうこととか、自分がそういうふうに言った割にはうまいこといかへんかった時にどうかとか、なんかそういうその失敗したくない子なので、だからなんかそこの完璧主義じゃないですけど、なんかそういうところがちょっと邪魔してるなっていう感じはするね。
0: でもその割にはすごいその落ち着いた佇まい見せるやん、だからね、夜とその間にのミュージックビデオでも、
1: はいはいはい、
0: すごい、なんかもう、映画3本ぐらい主演したことあるような
1: あ、そうですか、
0: でおるからだね、はい、みたいなのおるから、あれはなかなか俺でけんねと思うのよ。
1: そうやね、
0: これ主演5本目ですかみたいな感じなのかも、
1: あ、そうなんや、
0: って感じだ、あると思うで、
1: そうなんや、
0: あれだから、いやあれ、いやほんまにみんなどう思ってるやろなと思うで、その制作のあれ、なんていうのかな、こう雰囲気とか期間とか手順とかね、どれぐらいの時間かけてとかさ、どれぐらいの予算でやってんやろって思うやんか、絶対に、
1: まあまあね、
0: 俺らでも人の見て思うやんか、これ金かかってるでとか、これ金かかってないでとか、
1: まあまあね、
0: そういうわけやんか、まあ、時間もな、 あれどう受け取られるやろうなと思うんですよ、うん、まあ、実質3日ですからね。
1: まあまあそうですね、
0: 撮影は2日でさ、制作1日だから、はいはい、うん、すごいと思うね、これ
1: 早技です
0: ね、早技やと思う、魔法やと思うね、あれ。
1: いやだから有利なのにしてもな、
0: そう、うん、ね、あれ2つの店ね、で撮らせてもらったじゃないですか、うん、ビールマンっていうところと、うん、そのバーステップで、まあそれぞれ多分、まあ、1時間ぐらいや実質、うん、撮影時間、
1: はいはい、
0: それでヘラヘラ喋りながら、
1: バーステップなんか1時間もいてへんかった、多分2、30分やと思う、
0: そ
1: う、うん、
0: いや、あれもそうやで、あのビールマンも行って挨拶してた、うん、ちょっと机のっけて、ね、うん、まあ、20分ぐらいで、うん、ケースに着替えるのもあって、うん、で撮りましょうかって言って、うん、で終わって片付けて出た時ちょうど1時間やから、あ、まあ、実質3、40分ぐらい
1: 撮ってる時間はね、
0: 時間はな、うん、でそうなんと思うけど、と思うと思うね、うんうん、それでこれみたいな、うんうん、っていう、まあ、自画自賛今してるところですけどね、
1: はいはいはい、大事大事、
0: そうあれは、まあ、もちろんだから KC さんももう KC もすごいやっぱりあのなんていうかもう分かってて来てはったからさ、
1: はいはいはい、
0: ね、もうスターで歌ってくれたからそこで、そうで、ね、店の中でも、
1: そう、そんなとこでもなんかね、うん、恥ずかしがったりしちゃったりしなんかはしないですからね、
0: そう、歌ってたから
1: 本気で歌っていいんですかみたいな、ね、
0: そうそうそう、うん、あ、そういうのがあるし、まあ、美月も別にね、うん、こうっていう、うんうん、あ、それでそれで、うん、あんまりこれ以上言うと機嫌が悪くなるからここで止めとこうみたいなぐらい何回でもそれ何本でも言えば欲しいけどと思うけどな、うん、だからまあそういうの そのね積み重ねで言った時に、うん、まあだからあとそのね、あとの最後のワンピースがこうはまるかというところに行ったところの、はい、うん、一つのね成果を作っていくのに、はい、もう来週ですか、はい、10月の、
1: はい、10月の2日
0: そう
1: です ね金曜日、
0: はい、生配信をやります、
1: はい、11時から、
0: 夜の11時から、
1: はい、全世界発信なんで
0: そう、はい、そうですよ、はい、だから思い出してくださいよ、 F1 中継ってそんな時間にやってたでしょ今でこそね、うん、あ、まあ、あれかでも今そのままダズンとかやから、あのそのリアルタイムでやってるけど、うん、ほんまに、夜の12時から、ね、決勝レースとかさ、うん、なんなら夜中3時とかやってたからやから、まあまあね、11時なら、まあ、早いなと思うぐらいや、F1 続けなら、ね、
1: うんうん、
0: 挙動やってんのみたいな、アゼルバイジャンか、
1: うん、
0: それ早いなとかね、
1: うんうん、
0: ぐらいですよ、うん、だからまあちょっとそんなんで、
1: はい、
0: まあ、夜更かし言っても、もう最近はね、11時ぐらいは
1: 全然だって、この番組、ね、この番組のこと考えてくださいよ、そう、ね、
0: 見ていただいて、多分ね、はい、そんなに今、普段見てもらってる、うん、その動画ね、うん、と変わらはしないんですよ、
1: うん、
0: でも、ちょっとずつ、ここから、うん、こう手を加えていくので、うんうん、その中でね、うん、あ、ちょっとこうね、なんやろ、こう変わってきたなとか、
1: うんうん、
0: 赤が出てきたなとか、うん、オーラが出てきたなとかいうところをね、うんうん、いかに早くそこまで持っていけるか、
1: はい、
0: な、皆さんのね、うん、応援と、うん、忌憚のないアドバイスと、
1: はい、
0: があってこそ、うん、ご指導ご鞭撻があってこそ
1: そうですね、だからまあシェイクマイデイズの何あれ、ファンクラブ、
0: あ、そうです、
1: ファンサイト、
0: 公式サイト、
1: 公式サイトをフォローしたら見れるのね、
0: はい、
1: とりあえずね、うん、はい、あ、じゃないのか、 YouTube やから全員見れるのか、
0: いや、そこも、いや基本的には限定公開なので、フォローした人ならもうリアルタイムで見れ
1: る、それさ、ちゃんと告知しとかなあかんやん、ああ YouTube の人たちに、
0: ああ、してる、ショートも上げてるよ、
1: ショート上げてる、
0: 上げてる、上げてる、
1: あ、ほんまに、
0: あのハイドアウトってやつやね、
1: うん、ああ、ちゃんとそのフォローしないと見れませんよみたいなことは書いてんの？
0: 書いてる、書いてる、
1: うん、それみんな伝わってるかな、
0: そうね、まあそこをな、
1: ね、リンクここですっていうのを入れてんの、
0: うん、だからまあでもそのあんまり入れるとあかんっても言われるわけよ、インスタとかさ、
1: あの投稿でやったらいいですよ、
0: それは
1: 文章でテキストであげるでしょ、
0: はいはいはい、
1: あそこに
0: あ
1: げたらいいです、あそこにちゃんとその、ね、だってリールとか動くから、
0: そうやな、
1: 目で追われへんから、うん、投稿で上げないとダメです、
0: だから投稿上げてんねん、
1: 上げてんの、
0: うん、上げてる、上げてるけど、うん、ピタッと再生数止まんねんな、
1: あ、投稿だと、
0: 投稿でそれ告知っぽいと、
1: あ、でもお知らせやから、
0: まあええのかな、気にせんと、
1: うんうん
0: うん、まあとりあえず一回この間は上げて
1: です、だから見てくださいじゃなくて、うん、見るためにはこうしないと見れませんよっていうお知らせですよ、わかります、
0: うん、
1: その違い、
0: はいはい、
1: 見てくださいじゃないんですよ、みんな見たいんですよ、
0: あ、なるほど、
1: ね、みんな見たいけどどうやって見たらいいかわからないから、こうやって見るんですよっていうことを教えてあげることをあげないと、それは告知ではないんですよ、
0: なるほど、お知らせやな、
1: お知らせなんです
0: よ、なるほど、ね、
1: うん、こうやったら見れますからねっていう親切です、
0: うん、なるほどな、
1: うんうん、で告知っていうのはみんな見てください、見てください、あれしてくださいって押し付けがましいけど、うん、 見たい人がどうやって見たらいいか
0: っていうのを、そういうのをこういわゆるこうサイトがあってここよみたいなするみたいなこと
1: ね。そうそう、ほんでその写真みたいなの貼ってもいいし、なんかそういうこと。
0: なるほどな、
1: うん、
0: ってやるわ、
1: うん、それをだからあの見たいでしょって言って、でもどうやって見たいか分かんないでしょってこうやってやるんですよって、まずここのサイト探してフォロー、ここを押すとあのもう見れますからっていうことを言っといてあげたら安心や、見たい人は。
0: なるほどね、
1: うんうん、そういうことですよ、
0: ことをする。なるほど、ね、
1: ちゃんとそのこっちのモチベーションがダメです。その見てほしい、どうせ誰も見てくれへんやろけど見てほしいっていう気持ちはそれはバレるので。
0: ああそうですか、うん、もっと
1: 見たいでしょって言って、見るためにはねって言って、ここ押すんだよって言って、ね、こうしてやるんだよっていうことをこうちゃんと教えるっていうことが大事です。
0: はい、
1: はい、それくらいの気持ちで言ったらおおと思ってや
0: りますね。なるほどな、はいはい、
1: あただかと思って、あただで見れんにやったらみたいなね、そういうこと、
0: はい、
1: ね、まあ、ついでにファンクラブもやってて、こんな特典もあるから、
0: ああそうそうそう、
1: うん、そう特典もちゃんとやるな、
0: やらなやらな、
1: うん、ね、だからそういう風にしてください。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあコメントいきましょう。
1: はい、コメントご紹介していきます。一番のりちごさんです。斉田さん、みちごさん、皆さんこんばんは、とそして田口さんですね、皆さんこんばんは、とそしてエボシワさんですね、斉田先生、みちごさんこんばんは、とそして石焼さんですね、斉田さん、みちごさんこんばんは、といただいております。そして、いちごさんですね、斉田さん、みちごさん、拙いものでありますが文書は届きましたか、住所間違ってなかったですかということで、はい、届きました、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 読ませていただきます。
1: はい、ね、あのそこに置いてますので、
0: はい
1: はい、皆さん読めるようにと思ってありがとうございます、はい、ご紹介いただいてね、いろいろと書いていただいて、
0: 文化センター千葉市生活
1: さんです。はい、ラッキーちゃんです。太田美智子さん、食さんボスこんばんは、と。シルバーウィークは台風の影響でどこもかしこもイベントが中止 で、ね、家で引きこもっていて、昨日ぐらいから外出しています。週末また雨が心配です、うん、あ、そうなのね、9月最後の木曜日、今夜今夜もよろしくお願いしますということです。そして、高橋さんですね、皆さんこんばんは、よろしくお願いしますということで、そして、新次郎さんです。斉澤さん、美智子さん、皆さんこんばんは、といただいてます。そして、だいたいここかな、あ、いちごさん、そういえば土曜日のリクエストが決まらずに昭和の歌番組を見て参考にしてました。でもピンとくるのがないんだなと思うんですね。そしてローゼンホーマーさんです、はいはい、皆さんこんばんは、といただいてます。それから、ローゼンホーマーさん、迷惑メール、キャリアメールは迷惑メール毎日来まっくりですわ、ね、ということですね。石垣さん、いや、うちのジェイコムもダメだったって、
0: やっぱりね、全国的ですよ、
1: ジェイコム仲間ね。いちごさんね、迷惑メールは本当に迷惑、それらしい宛先からだとドキッとしますね、そうそうそう、ということで、石垣さんとか6時間ぐらい止まってたそうですね。
0: だからそうよね、確かに、だから断続的なところは続いてたよ、うん、ずっとまだ止まるとかね。
1: ああなるほどね、うん、いちごさんね、チャッピー優秀ということで、はいはい、ラッキーちゃんがね、関西の長寿番組ありがとう浜村淳がこの秋で終了なんだそうですね、びっくりしました。
0: もうそらでしょうよ、うん、いくつですよって話ですよ ね、
1: ゆりなちゃんも出た番組ですということで、ね、出していただきまして、
0: あ、そうですそうです、
1: ね、高橋さん、浜村淳でまだご健在なのということで、ね、はい、ご健在、もうなんか最近ね、もうそれラジオで言ったらあかんっていうようなことまでもう止まらへんらしいね。
0: あ、そうな

0: ですよ。いちごさん、浜村淳さんは阿公の忠臣蔵のお祭りで長いことアナウンスをされていました、うん、聞きやすい声でした。関東に名前が轟いているのはすごいことだと思います、ということです ね、浜村淳さんは京都出身で91歳でご健在です、ということですね。はい、そして高橋さん、自分は小学校生の頃に大阪の阿倍野区、手塚山とこに住んでたから、浜村淳さんよくいろんな番組で見たな、まあ
1: そうね、その頃はもう
0: 近所やんか、
1: 手塚山ね、
0: サイザーさんの
1: 実家。あ、まあそうやね、うち
0: 近所ってほどでもない、
1: 近所、まあ、あの
0: こでも阿倍野区やから、
1: そう、高校の校区は一緒やな、まあ、中学とかも全然あれですけどね、手塚山はやっぱちょっと遠いよ。
0: あ、そうですか、うん、うん、ローゼホマさん、一番入れるスイッチなんでしょう、来る日も来る日も毎日放送いちいち泣いてありがとう浜村淳です、
1: ね、ありがとうってやつやな、
0: うんうん、ね、91歳なんだ、子供ながらにあの喋り好きでした、はい、というね、高橋さん書いてくれておりますね。高橋さんは浜村淳さんじゃないけど、子供の頃楽しみにしていたのは毎週土曜日、ね、ラジオでやってた後世歌謡、
1: 後世化粧品歌謡ベスト10、
0: 私も聞いてた、
1: はい、
0: うん、ね、浜村淳さんより徹子さんの方が年が上かなということ。
1: ああ、いや、そうなんだ、
0: いい勝負なんですかね。そして、いちごさん、柏原芳恵さんのデビューシングルのジャケットは振り向いた笑顔で可愛いと思っていますと。
1: あ、ナンバーワンですね、うん、あ、かわいいよ、かわいい、かわいい、か
0: わいい、そして時代の嫁さんですね、斉藤さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいてます。はい、あとはキャッチャーさんですね、斉藤さん、美智子さん、こんばんは
1: と、まあ、
0: と T シャツが乾くまで3話まで視聴完了、どっぷりハマってます、今夜も尺八までお願いしますこっからですよ3話なんてまだまだこっからですよ、
1: あ、ね
0: ね、ぜひあのゆっくり見てください、はい、私は今ですね、あの岡田健さんにそそのかされてですね、あの韓国のドラマのペントハウスってやつ、めっちゃ長いんですけど、うん、あの話の数が多いので、ね、はいはい、ペントハウスを見てます。
1: あ、そうですか、
0: はい、あのもうすごいですね、やっぱり韓国ドラマはね、あの全員悪いっていうね全人いねえじゃねえかみたいな感じですけれどもね、あの一番悪い男の人がいるんですけど、その人がものすごい好みです。
1: あ、そうですか
0: あ、やっぱりいいなとか思ってね、うん、見てますけれどもね、はい、合ってるこれ、今日は色違うでしょ、なんか無理やりじゃない、高橋さんカラーリングがって言って言って、ね、合ってないと思いますけどね、ローゼンホーマーさん、電波を飛ばすコミュニティ FM は総務省の認可が必要なようですが、うんうん、はい、FM ギグのようなインターネットラジオって国の認可は必要なんですか？
1: いらないです。
0: 何もいらない。
1: いらないです、はい
0: はい。昔は認可を受けてたわけじゃないのか。一応電波をね、ちょっと飛ばしてた時期はありましたよね。
1: まあこれね、ミニ FM というのがありましてね。うん、であれはあの認可いらないんですよ。
0: うんうん、
1: その代わり10メーターしか飛ばしたらあかんね、
0: うん。ああ、なるほどね。
1: そう、決まりではね。
0: うんうんうん、
1: で、売ってるんですよ、うん。ミニ FM 用の送信機というのが、うん、それ東京で言うなら秋葉原ね。こっちで言うなら、うん、まあ、あの寺町とかいうところに行けば、はい、2、3万で売ってんねん。
0: はいはい。
1: もう組み立てキットみたいな簡単にできる、はいはい、なんなら1万円ぐらいで売ってたわ、
0: はいはいはい、
1: ほんでそれをこんなんね、簡単につけて、うん、でからアンテナもこう 線だけ屋根の上バーンと天井、うん、屋上に掘り上げて、うん、でこうね、あの、うん、ほんまにそのアンテナ線みたいにつけて、うん、立てとけばもう飛ぶわけですよ、うん、
0: 10メートルぐらい、
1: そうで、うん、それがね、もうそんなものはだってその電波の自由やんか、
0: まあね、
1: 微弱ですよ、そりゃパワー弱いけど、はい、風に乗って飛ぶわけですよ
0: で結構飛ぶのよね、
1: もうね、こっち中京区からね、南区とか、あの伏見区とか、
0: うんうん、
1: まで西京区とかまで飛んでましたからね、
0: うんうん、
1: 知らんがなっていう話で、
0: 勝手に、ね、
1: これ別に何もブーストもしてないし、
0: はいはい、
1: ただ当時その、ね、ビル その屋上が5階建てやったんで、
0: うん、
1: 屋上のさらに上のところに建ててたから、
0: そうや、だから京都は高い建物がないから、そうそうそう、割と飛ぶのかもね、
1: うん、めっちゃ飛んでたってね、
0: はい、
1: で総務省の人が通報を受けて、うん、大阪から、まあ、やってきた時に高速乗ってったら、うん、もう南インターぐらいから聞こえてましたけど、さすがにダメですよ言われて、いや、そんなこと言われてもいう話をしたんですけどね、うんうん、 だからいやいやもうで聞いててけど面白かったから、うん、おたくんとこのラジオ面白いから、うん、もうこんなややでこしことせんとインターネットラジオに専念しなはれと、うん、優しく言っていただきましたんで、はい、ああそうですかと、うん、そういただけるならみたいな感じでね、
0: でその頃からインターネットラジオになってるということですね。もうそうすごいアンテナを下ろしたん
1: ですけどね、
0: はい。そしていちごさんですね、シェイクマイデイズの様子はインスタに流れてくるので楽しんで見ています、いいねもつけてますと、みつきちゃん可愛いよね、すっかり曲を口ずさんでますということですね、ありがとうございます。

0: います。そして庄司庄一さんですね、皆様、はい、こんばんはといただいております。庄司庄一さん、中森明菜さんのコンサートミアモーレも何パセも歌わなかったよということですね。
1: ああ、まあ、何歌ったんやろ。まあシングル全曲、まあ歌わん曲もそれあるわな、うん、あんだけ一曲ありゃ、
0: うん、ね、
1: ミアモーレ歌えへんの意外やな、ね、あれ一番みんな聞きたいんじゃん。
0: まあね、どう、あ、でも一番聞きたいのはデザイアじゃないの。
1: まあね、まあ、あの2つはまあね、
0: うん、ね、はい。石垣さん、尺八まで持ちませんということです、
1: ね、あんまりましょうよ。
0: はい、茶太郎さん来てました、来てくれましたね、遅れました、あと皆さんこんばんはということです。はい、はい、木曜日の先生茶太郎さんこんばんはとね、高橋さんが、ね、書いてくださっております。はいはい、ではそしてこっち、ちょっと待ってね、あの YouTube のさ、うん、あのコメントが消えへんようにさ、うん、ちょっとこっちを立ち上げるのを待ってたんですよ。
1: なるほど。
0: 美香子さんと伊坂さんがね、こんばんはと来ていただいております。はい、こんな感じですね。はい。
1: ね。
0: うん、以上です。
1: いや、だからもうこれからの時代ね、だからそのまあユリナのその透明な水のミュージックビデオも。うん、夜とその間にもね、うん、まあ我々は私的にはいいなと思ってて、でね、うん、一方で誰だかな、最近流れてきたのは、うん、なんかまあよくあるやん、韓国のドラマを日本でもリメイクすると、
0: あ、ありますね。
1: でなんかその韓国のその女の子の弁護士のドラマが、あ、コメディーが、こっち日本で芦田愛菜主演で、
0: はいはいはい、
1: あれの、まあ、予告編、うん、の比較っていうのがあって、うんうん、やっぱりその、まあ、韓国のに比べて日本の予告編はなんかしょぼいみたいな、
0: うんうん、
1: あってね、うん、でその原因とかいろいろみんな、ね、まあ、みんなこう分け知り顔で分析してるわけですよ、うんうんうん、まあ、もちろん予算の問題があるとか、はいはい、あとその制作期間時間の問題とか、うんうん、でまあ、そもそもが、まあ、あの韓国は、まあ、あのドラマも映画もまあ世界に出す規模でやってるから、うん、最先端の技術で時間かけて撮ってるけど、はいはい、日本はもう限られた時間の中で撮ってる、はい、もうパターンで、はい、言うたらもう 毎回のやり方で撮ってるって言ってて、うんうん、でもまあ映画を意識して撮る作品と、うんうん、
0: はい、
1: テレビ向けの作品とでは、はい、うん、おのずと制作の方法が違うと、
0: はい、
1: でこれはよく言われてるのはその映画は映画館に行ってじっと見るけど、うん、まあ、テレビはまあ何々しながら見ると、
0: はい、あ、確かに、
1: ね、だから言うたら料理しながらとかさ、掃除しながら見るから、うん、いちいちずっと画面見てるわけじゃないから、うんうん、トイレ行ったりもするしやから、だからいちいちまずセリフで言わなあかんと、でそれの究極があの渡る世間になってきて、
0: はいはいはい、
1: そもそも僕は昨日あ言ったじゃないか、そのお姉さんはこう言った時こう言って僕はこうしたんじゃないかといちいちそこで分からせるみたいなことをすると、はいはいはい、だからでも日常はそんなこと言わんよねって話と、うんうん、あとその暗さね、
0: はい、
1: でテレビって明るい部屋でつけて見るから、うんうん、画面が暗いと反射すんのよ、あ、ってあるやん、はいはい、やっぱりダーティーハリーとか見てたら、うん、暗いシーンになったらもうそこ部屋の中映り込むから何が映ってんねんってことになるっていう、だから部屋も暗くして見てたらええねんけど、はいはいはい、みたいなね、だからあんなシックスセンスとかもあんな暗いが見てたら、
0: うんうんうん、
1: 何どこ誰みたいなのがあるけど、うんうん、映画館、ね、はやっぱそこがまあ逆にこう雰囲気になるわけ、はいはい、っていうのがあるけど、でもそれで言うたらまあ必殺仕事人とかだいぶ暗かったからさ、
0: あ、まあ確かに ね、
1: うん、だからまあ見てたら見れんことはないねんけど、うん、だからそれも、ね、どこまであるか分からんけど、
0: うんうん、
1: でもその作る姿勢として、はい、いや言ってたよ、その、カメラのレンズのこだわり方やこやとかさ、
0: あ、
1: いう人もいるし、照明の当て方とかあると思うんで、そら、
0: うん、
1: でも割と俺最近であれ編集しててさ、
0: うん、
1: そのまあ言うて俺の今私の作るミュージックビデオはその表だっていうのは AI 的なもん今全然使ってないです、う
0: ん、はいはい、
1: もうね、うん、昔ながらのカットつなぎとってやってるんですけど、
0: はい、
1: 色調補正とかはもう任せてんねん、はい、
0: うんうん、
1: だから俺は別にその編集とか割と好きやけど、うん、そのやっぱりまあレンズのこととかさ、うん、ああいうことは全然その習ってないから、うん、あんまりよくわからないよ、
0: はいはい、露出とかね、
1: 露出とかね、
0: 露光とかね、
1: そうそうそうそう、まあ、色かぶりやとか言われても、はいはい、みたいな、大体でええやみたいな思うわけで、うんうん、でそんな割と適当でやってきたのをちゃんと教えてくれんねん、うん
0: う
1: ん、で使ったことのない機能を教えてくれるわけ、
0: いいですね、
1: でファイナルカットプロってプロ用のやつやから、うん、ほんまにプロの人が使う機能がいっぱい隠れてるけど、はいはい、せずに、
0: まあ、知らんかったら触らんまま終わるもんね、
1: もうプリセットなんか夜の効果とかぼかしとかでもう大体やってしまう、
0: はいはいはい、
1: ほんならもういろんなテクニックを知れて、
0: うん、
1: あ、 そんなだからまあ俺ら撮影もスマホで撮ってるから、うんうん、あのレフ板とか一応持ってるけども使えへんか、
0: うん、そうですね、
1: 別にいいと思ってね、うん、まあまあまあないならないでと思うけど、うんうん、後でレフ板みたいなこともできんのよ、こんなんできたんやと、
0: うんうんうん、
1: だからあの透明な水はあれレフ板効果いっぱい使ってんね、
0: そうなんや、う
1: ん、あとその夜とその間にも、うん、あの照明を現場で当ててるかのような、
0: あそうそう、なんかすごいスポットライトみたいになってて、そうなんかすげえと思ってた、
1: ちょっと かっこよく撮れてる、うんうんうんうん、ちゃんとライティングしてるみたいな、う
0: ん、そんな店じゃないもんな、
1: そうあできるのを知ってね、うん、あだからまあそこも工夫とでも知識とね、
0: うん、
1: であとまあどんなルックにしたいかね、絵面にしたいかっていうところね、やっぱりこっちでそもそも持ってないと、
0: はい、
1: ちょっとだから面白くなってきたのよ、
0: うんうんうんうん、
1: だからスマホ1台で、まあ、ある程度そこそこのが撮れる、あとはね、うん、俺とチャッピーがいれば、
0: はいはいはい、
1: 俺とチャッピーとアップルがあれば、
0: はいはい、
1: みたいな感じですよ、
0: ねね、またいろいろね、まだ上げてないやつもあるもんね、
1: あるあるある、
0: ミュージックビデオね、うん、はい、ちょっと楽しみにしていてくださいね、はい、茶太郎さん、ミーさんのコンサート、
1: はいはいはい、
0: 左膝なんかね、なんか痛いとか言ってたね、腰が痛いとか、
1: はいはいはい、
0: 左膝サポートと腰コルセット買って、うん、行ったけれど、左膝がかなり痛くてまたサポート買いましたということで、あ
1: 大変、
0: はい、ちょっとね、大事にしてくださいね、これから寒くなるしね、余計にね、はいはいはい、うんうん、ね、渡る世間は鬼ばかり、まさに非常識の世界って書いてくれますねえ、チカタさんも今からお風呂入ってくるの大丈夫、もう何分で上がってくるのかな、あまだ大丈夫か、時間的に、
1: ね、あまあどれぐらい入る人かにもよるよな、カラスの行水的に、
0: あまあまあそう、あまあ中で聞くこともできる、
1: まあとなればね、
0: うん、
1: あ何もな、
0: ね、うん、まあまあまあいいと思いますけど、いやでもやっぱりね、韓国ドラマは特殊、う
1: ん、あ
0: もうなんだろうっていう感じがする、
1: はいはいはい、
0: もう誰も何も改心せえへんし、
1: あ
0: なんかもうだからそこはやっぱちょっと日本人には、うん、なんかこうちょっとだからまあだからこそ面白いっていうのもあるのかもしれないけれども、なんかこういやここでちょっと改心するやろうとか、うん、ちょっとここでほろっとくるやろうっていうのがないねん、
1: はいはいはい、
0: もう憎しみオン憎しみやねんかそこでね、なんか あなたにもそう幼少がさ、うん、なんか辛いことがあってさ、なんかちょっと情状酌量したりとかさ、こっちもなんか私もなんかこうちょっと間違ってましたみたいな、うん、そういう改心したりする、うん、
1: 若い最後
0: 若 若い最後若いね、その別に仲直りまではいかへんけれども、うん、やっぱりあの人にもあの人の理由があったのねっていう、うん、なんかその別に許しはしないけど、でもあなたの気持ちもちょっと理解できるように私もするわみたいなさ、うんことがあるやん、
1: はい、まあまあね、
0: ほんまにないねん、
1: あ
0: 韓国のやつは、はいはいはい、戦ってるねって思うねん、あ絶対謝らへんと思うねんあの人
1: 謝った負け
0: やな、そう謝った負けみたいな感じやから、ああもうそれもなんかこう人種が違うというか、うその国民性が違うと、うこうも違うもんなんやっていうふうに思うわけよ、はいはいはい、でそれはすごい大事なことやん、アメリカにはアメリカの国民性があったりさ、メキシコにはメキシコの国民性があるわけやん、言うてみたら国によったらさ、もう置いてあるもんは自分のもんみたいなんでさ、
1: う
0: ん、何が悪いのみたいな国もきっとあると思うけど、うん、日本はさ落ちててもちゃんと届けるとかさ、うん、なんかちゃんと並ぶとかさ、はいはいはいはい、そういうのが当たり前やと思ってたり、ご飯はきれいに食べるとかさ、うん、そういうのあったりするけど、でもなんかそう食い散らかした方がいいっていうさ、うん、国民性もあるわけやんか、はいはいはい、もうそれで育ってしもてたらもうしゃあないわなと思って、うん、だからそういうのを知るのにも、そういうなんかこう海外の、
1: な、う
0: ん、それは言い悪いじゃないのよ、うんうん、もうそれ国民性やかもしゃあないと思うから、うん、だからなんかそういうこうなんかのを学ぶのにも、はいはい、だから一緒にしなくていいと思うのよ、うん、その韓国のやつリメイクするにしても、だから日本のやつを韓国でリメイク、うん、だから多分日本のやつを韓国なんかでリメイクしたら、うん、軟弱ってなると思うよ、多分
1: そうやな、
0: なんやこいつらみたいな、
1: 甘い、甘っちょろいみたいな
0: 甘いな、弱いなみたいなこんなもんみたいな感じなんかもやもやしましたみたいな感じになると思うね、もっととことん潰せばいいのにみたいな、あの弱気を見せた瞬間に叩けみたいな感じにさなると思うのよね、
1: あれな、太陽にほえろね、うん、さっきの僕とか回ってきて当時見たりするんですけど、
0: うん、
1: 太陽にほえろってやっぱりあれ独特か、日本は独特って思うんだけど、
0: うん、
1: なかなか拳銃使えへんのよ、 で撃っても絶対殺さへんのよ、
0: はいはいはい、
1: 本当にもうあの目もう本当に右手に命中させるから、
0: はいはい、
1: バーンって鉄砲飛ばすみたいな、うん、どんだけ命中率高いんです、
0: うんうん、
1: ほんであのゴーリさんもジーパンもその、うん、撃つの嫌がるわけ人
0: は、はいはい、
1: でとにかく殴って、うん、蹴って捕まえろみたいな感じで誰を見ててダーティーハリー見たら問答無用やからな
0: だよね
1: そう打つと
0: こいつ何やったら手上げてても打つ時あるからな
1: もうねああそこもお国柄というかさもう向こうでそんな
0: そ言うてられへんやからなそんなもんなそ
1: うほんまにもう、うん、あのさこっち拳銃向けた瞬間に撃ち殺すぐらいの方じゃないとっていう話やんかでもやっぱり それでも万国共通であるのは、うんうん、あどこの国のどんな時代の人も正義感というのがあるんやと思ったの
0: よ。ああ、その国のね、
1: その時代の正義感があって、うんうんうんうん、やっぱり正義を貫きたいというのがあるから今現在もまあ続いてて、
0: はい、
1: 脈々とその国が存在してるわけで、
0: うんうん、
1: ほんまに悪がはびこってたらそうはなってないからな。
0: そうですね。
1: だからまあそこはちょっとその人間 そのまあ最終信じられる部分がありつつ、
0: うんうんうん、
1: でもいやそうはとはいえその甘くするかしないかの差はあるやろな、うん、みたいな厳しさの度合いが
0: そうだからほんまにその今ねあのペントハウス見てて、うんこれ誰かが何か、うん、そのちょっとこうなんていうの優しさを出さないと、うん、これ何も解決しいひんけど大丈夫そうって思ってたらなんか時々ポロッと出てくんね、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとだけその一瞬だけ、うん、やっぱなんかその両親のようなの呵責みたいなものに、なんかこう囚われてパッとねちょっとこう、うん、あの優しくなるいや味方優しくはならない味方になってくれる人とかっていうのがポッと出てきたりするんやけど、うん、でもなんかまあその今見てるやつは正義感とかいうのはあんまり関係ない感じ。
1: そんなハードな話。
0: そうもうなんか全員悪い全員もうほんまにみんながそれぞれ
1: アウトレイジだ
0: それ。そうなんかもうなんかなんていうのそういう復讐と、
1: うん、
0: でそう利用できるやつは利用するみたいな感じやから、うん、なんか主役も、うん、なんか誰が主役か分からへん感じやね、何人か主役っぽいだから結局普通さなんか、うん、もう明らかに主役の人がいて、うん、その人の周りで起きる問題を解決していくっていう感じやねんけど、うん、その主役っぽい人が何人かいてその人たちの周りでだから今事件が3つぐらい起こってんねんな同時進行で、うん、でもそこの全部コミュニティの中の話やから、うん、それをどう解決していくかっていうかだから長いんやと思うんですけど、うん、だからでさ女優さんも俳優さんも知らんやん、
1: うん、ああはいはいはい、
0: だからこれが例えばそもそも私が日本のドラマやったら、はい、堤真一さんとか出てたら、はい、絶対重要人物やと思うし、ね、なんか女優さんもそれ
1: 石原さとみが
0: 出てたらこの人が主役やなって思うやんかでもなんかその、
1: あ、なるほどな。
0: その女優さんが分からへんから顔やったらちょっと2番手かなとか思ったりするやん、でもやっぱりね、蒼井優の方がまあ主役やろっていうふうにパッと見た時分かるからさ、それでこう見ていくけど、
1: はいはいはい、
0: でも誰が顔で誰が蒼井優か分からへんから
1: なるほどな、
0: だからそのすごくこう見てて、なんか全部フラットに見れるっていう、
1: はいはいはいはい、
0: 私はあのほんまにも性格ババの、 一番悪いあの男の人が本当に好みっていう感じなんですけれどもね、うん、はい、ね、ちょっと待ってね、ちょっと戻ろうどこまで戻ったらいいかな、庄司庄司さん、
1: はいはいはい、
0: 今のドラマは分からないけど YouTube で魔法少女ララベルとハイカラさんが通るの配信始まったから見てま す、
1: ううです、ね、あ、分かりやすそうですね
0: そうやね、魔法少女ララベル懐かしいな、私おもちゃ持ってましたね、うんうん、ハイカラさんが通るも面白いよね、はいはい、あれ結構だんだんややこしくなっていくけどね、うん、そしていちごさん、韓流ドラマは、うん、第一次韓流ブームの時にハマりました、秋の童話とパリの恋人が大好きでした、
1: はいはいはい、
0: ソン・スンホンさんとイ・ドンゴンさんのファンクラブに入ってました、
1: すごいな、
0: 今は見なくなったなと、ドラマの世界観もあの頃と変わっているんだろうなということで、うん、なんかそんなファンタジックな感じではないですよね、だからなんかまあ恋愛ドラマもあるんでしょうけどね、
1: あ、韓国恋愛ドラマあるよね、冬サナもそうやし、
0: はい、
1: あ、私メロドラマは結構、
0: そう、メロドラマ系はあんまり見ないので、うん、はい、高橋さんね、韓流ドラマは見たことないけどパチンコの冬のソナタはやりましたということですね、 韓流ドラマ冬のソナタとかチャングムはもう古いのということ。
1: いやまあほら古いでしょう。チャングムはまあね、僕はもう DVD 持ってますから ね、うん、あれはだからうちの母親があの冬ソナにハマって、うん、ヨン様のファンになってて、うん、そこから韓国ドラマをまあずっと見るようになってた時に、うん、俺たまたまねお盆かなんか帰ってた時に、うん、おかんがその第何話かを見ててん、はいはい、チャングムの途中な、うん、まだ前半のところを見てて、うん、もうそれがおもろくて、
0: そうやね、
1: たまたま一緒見てたけど全然前後知らんねんけど、うん、もう続きあんのってあるでっていう
0: から、だからさチャングムもさ、うん、もうほぼ悪いやん、ぜあんまりいい人いいんやん、
1: いやあれねちゃんと前夜はっきり分かれてんね、
0: あーなるほどね、
1: ね悪いというかその悪い一族あるわけ、はいはい、利権の一族があって、はいはい、ここがまあ言うたら本当に悪いことしてるけど、うん、まあもうそれは利権のためや、うんうん、ほんで善良な、うん、まあ、貧乏なところから引いてたり善良な、うん、何少女に何が起こったかでいうところの小泉京子チームがいて、でここはちょっと偏寄せながら、うん、いじめられながら
0: 野良猫チーム
1: や、あそう頑張ろうねみたいなことを言うのがいって、うん、ほんで、もう利権にまみれたその先生たちの中で一人やっぱりこう芯のある人がいて、うんうん、でそれがチャングムのことを支えててと、うん、ここの指定愛が泣かせるわけですよ、
0: あなるほど、ね、
1: ハンサン軍様ですよ、
0: あハンサン軍様ねはいはいはいね、
1: 誰でもねねもう必ず毎回毎回こう、ね、次につなげる大事件があるけど、最後全員ちゃんと悪いやつでもう倒していくからね、
0: あそうね、だから今その私もその楽しみにしてんねん、どう終わる第3シーズンまであるから、でそれも1シーズン20話ぐらいあんねん、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: 30分なんやけどね、それはちょっと短い、韓国ドラマにしたら短い、朝ドラ的な感じだから、いや内容は朝ドラじゃないけどね、うん、だからなんかそのペントハウスってやつね、ちょっとあの岡健さんに勧められてちょっと見ております今ね、
1: だから E4A だから僕はあのチャングも好きですよ、 E4A めっちゃ好きですよ、
0: あなるほどね、うん、ローゼンホーマーさん、太陽にほえろ、西部警察、どちらも石原裕次郎さん出てるのになんであんなに違うんだろうっていう
1: のが、ね、あれね、何やったっけな、知ってんねん、知ってるっていうかあれどっちだったっけな、太陽にほえろはそもそも東映が入ってるんだかな、
0: うん、
1: だから予算が全然違う、あれはもうね子供の頃そのままかんかったけど、今改めて太陽にほえろを見て西部警察見たらやっぱり西部警察ですから、いや金かけていくとしょぼいのよ、
0: あそれすごいだって爆弾とか、ね、
1: 使ってるよ、うん、あそこには金かけてないけど、うん、太陽のヘラも全然違って、うん、もうあの、東京都内全部でロケしてるから、
0: あそうや、ね、
1: あんなに街中人混みの中を追いかけ合いしてるのは、うん、太陽のヘラだけやね、
0: うんうん、
1: もうみんな大体朝の、
0: うんそうやね、
1: もう誰もいない
0: ところ、西部警察とかそうやもんね、あのパトカーがウィーンって出てくるやつな
1: 朝やし、うん、でこう打ち合いとかしてるのももう朝やし、あの追いかけたりするのも全部誰もいいとかやってるけど、うんうん、あれ太陽によろ全部あれあの何そのあのゲリラでやってんのかと思うぐらい、
0: うんそうやね、割とみんなこうやって振り向いてたりするもんね、振り向いて
1: るもんな、駆け合って走ってくる、うん、あれだけでも全然違うわと思って、
0: 絶対ゲリラでやってるでしょうね、茶太郎さん、冬ソナは最後まで流せる話ですね、そこまで悲劇的にしなくてもと思ったってね、そして高橋さん、若い子は冬ソナとかチャングムとか知らないんじゃないかなということですね、冬ソナやチャングムは第一次韓流ブームだそうです、どちらもハマりましたとね、はいはい、いちごさん書いてくれております、時代の嫁さんもね、チャングムがすごく面白かったとみんな書いてますね、
1: はい、
0: 高橋さん、ヨン様は実業家になったんでしたっけということで、
1: なんかねだからもううちの母が言うにはですよ、うん、もう後進育成に回って、うん、自分はもう十分稼いだからと、うん、だからもう若い子育てるって学校を作って、うん、ほんで若い子育てるっていうところに回ってるってい
0: う
1: 話ですよ、
0: うんうん
1: ね、ファンはだからもうずっと応援してるっていうね、
0: はいはいはい、
1: ね、で時々出てきてみんなに手振ってくれるそれだけでいいみたいな
0: 天皇みたいな
1: そうそうそうそう、
0: 茶太郎さん、チャングムは母が好きだったと、普段韓国嫌いなのに、はい、ますね、年取ると登場人物多いと話がついていけなくなったとかね、
1: だから、チャングムのいいのは割と顔に個性があるから見分けつきやすかった
0: よ、ね、なるね、はいはい、それはあるよね、大事
1: だ、何やったっけな、あれ何やったっけな、反則期の出てたやつ、何やったっけ、最初のやつ、韓国のドラマ、何やったっけ、タイトル、
0: いちごさんがね、ヨン様は実業家かなと、自由自的な生活を送ってるはずと書いてくれてますね、うん、ローゼンホーマーさんは韓国ドラマ全くついていけませんということですね、で、超神経さんですね、
1: シュリ思い出した、
0: シュリ、
1: 韓国のそういうサスペンス映画で最初にヒットしたの
0: は、シュリって聞いたことある、
1: だから、南と 北朝鮮とのスパイの話で、うんうん、女スパイがその南にやってきて、うん、女スパイとその北朝鮮の女スパイと日本の南の警察、うんうん、あの恋愛恋愛し合うんやけど最後敵対するのが分かるという、うん、めっちゃ面白いね、
0: うん、
1: めっちゃ面白いんだけど、うん、その男の配役者がみんな似すぎてて、うん、で名前はみんなハンとかキンとかもう分かれそれが分からなくなるっていう欠点があって
0: あるあるですねだからやっぱ知らん俳優さんが出てるやつはね結構そこがで
1: 名前もそうみんな二文字カタカナ二文字
0: だからだからもう私も名前とかはもう覚えられへんもんあれでほんでさまた夫婦でも名字が違うかったりするじゃないですか
1: そうそう
0: で
1: 向こうはちゃうねんな
0: そうそうでなんかもうね、
1: うん、
0: もうとりあえず誰と誰がカップルで誰と誰が夫婦かみたいなことをそうそうそうでこの子供は誰の子供やったっけみたいな感じになるっていうね
1: 下のものはソンギとかジョンギとかキムジとかなんかそんなに似てるからな、まあまあね、分かりにくいよな、
0: うんね、
1: でもシュリーはめっちゃ面白いです僕 DVD も出ます
0: なるほど、ね
1: はい、泣けますよあれ、
0: はい、超神経さんです僕は在日ですけど韓国もその人によって違いますよ、まあ、そりゃそうですよ ね、そらそうですよねドラマからだいぶ誇張されてると思いますからね、でもやっぱりなんかこうお国柄っていうのそこういうのが流行るんやなっていうのはあう、ね、まあやっぱりあるなという気はしますね、うん茶太郎さん今度ロストという金ドラやるらしいよということで、うんローゼンホンマさんはね韓国の芸能人チョウヨンピルとペヨンジュンしかわからないということですね
1: そうやな、まあ、そうか、まあ、イビョンホンとかですよね
0: あとあイビョンホンはかっこいい
1: ハリウッドにも行きましたよね
0: イビョンホンはかっこいいあのイカゲーム出てはんね
1: あ
0: もう出てきた瞬間ちょっとテンション上がったもんね、
1: はいはいはい、
0: イビョンホンや、はいはい、今でもかっこいいんやでイカゲームが最近でしょ、
1: はいはいはい、
0: 今でもかっこいいと思って
1: あれねタクシーやったかねだっけあのなんかそんなにも出てたよな、
0: うん
1: うん、ジェイソン・ステイさんも映画になんか出てたよ
0: 韓国、完全オリジナルと言ってるけど海外のロストと同じで飛行機事故からの話斎藤由紀も出てるみたいということね、だそうです、ラッキーちゃんは映画版の踊る大捜査線を見ましたよ
1: どうでしたかね
0: あれなんか賛否両論でいろいろ
1: 昨日の放送です
0: から、ね、湧いてますね、
1: うんまあよく言われるのは、まあ、あの怒りや長介が出てない時点でダメって死んでるかしらない、
0: まあ、そりゃそうですよ、そして高橋さんね韓国のホテルのスタッフってみんな英語名のネームプレートつけてますねと名字が同じ人が多いからかなと、
1: うん、
0: あなるほどね、はいはい、
1: 英語のニックネームっぽくだから、まあうん、あのブルース・リームあれは香港やけど香港入りませんリー昇龍やけど、まあ、ブルース・リーっていう、
0: ね、ああなるほどね、
1: うん、あんな感じジャッキー・チェンと一緒やねだから
0: ね庄司庄司さんやばい聞きながらすでにアイス3つ食べて
1: しまう置いてあるのが3つも、
0: ね時代の目さんね韓国の方はクリスチャンの方が多いから、うん、英語のミドルネームをお持ちの方が多いから外国行った時はミドルネームで名乗っている場合が多いって聞きましたとなるほどねまあまあそうだよね、
1: うん
0: 高橋さんもね、自分はピノあっという間に食べましたということで、うん茶太郎さんもうすぐ最終回なのがテレ東でやってる火の神ジョンイ
1: ジョンイ、
0: ね、火の女神ジョンイ
1: ああ
0: うーんうなるほどね、日本で活躍した韓国の野球選手イ・ジョンボム
1: ああ
0: ソン・ドンヨル、
1: はいイデホ聞いたことある
0: イデホ
1: ああ聞いたことある
0: チョソンミン聞いたことあるな
1: はいはいはい、
0: うんはいね、ヨン様は引退した中田秀俊みたいになったってこと
1: どうやろうかまあまあ今当たらずといえども遠からずじゃないですか
0: ねえ、時代の海さんチャングムに出てた俳優さん、ね、女優さんか
1: そう、
0: どことあ俳優さんがどことなく日本の俳優さんに似ている人が多かったような気がすると
1: チャングムの、 あのな育ての親にやったおばちゃんが、ねうん、ちょっと小柳ルミ子似てるなとかね、なんかこうあったあったみんな
0: うん、茶太郎さん韓国の時代劇はしごきがすごい確かに ね、 そして庄司庄司さん斉藤由紀さんといえば明日斉藤由紀さんのコンサート行ってきます、いいですね、ということですね、ちょっと待ってなさっきのその人なんて名前なんやろその私が好きな俳優さんの名前、うん、あれ違う何知ってるかなみんな、うん、この人この手前の人なんやけど手前の人なんやけどもうねほんまにねびっくりするぐらい悪いね、じゃあここを見なあかんのか、
1: だから韓国で多分最初はメロドラマ系だからそのハンソッキュっていうのの8月のクリスマスやったかな、う
0: んはい、
1: あれが80年代に大ヒットして、うん、最初の韓国映画ブームが来るわけですよ、
0: うん
1: でシュリンのヒットでそこからああいうサスペンスものが入るようになってみたいなね、う
0: ん、ああなるほどねちょっと待ってねみんなで追いかけよう、
1: うん、
0: ペントハウス
1: ああそうなんや
0: ドラマあ 相関図ってあったな。よっ、この人、この人やな。オム・ギジュン。
1: オム・ギジュン。
0: オム・ギジュンさん。
1: 絶対覚えられへんな。
0: そやな、オム・ギジュンさん。ほんでね、その人の、その人の、まあ、なんか愛人みたいな役で出てる、うん、そのキム・ソヨンさんっていう人が、ああめちゃめちゃ綺麗。
1: へぇ、
0: なんか、麻生由美。
1: あっち系ね、はいはいはい、
0: ちょっときつめ の, つめの、うんうん、人で、めちゃめちゃ美人ですね、はい、ね、そんな感じ。ちょっとこの人でしょ、オムギジュンさん知ってます？
1: 知らん、さすがに知らん。
0: 知らないよね。ちょっとこの人を追いかけてみようと思います。あ、ほらかっこいい優しい写真もかっこいい、優しい写真。あ、今50、1976年生まれか、1個上やね。あ、そうか、向こうはあれやから、生まれた年が1歳やから、
1: 数えか、
0: 数えやから、
1: うん、
0: やな。だから1個下やけど、まあ同いっちゃうね。ああ、ウィキペディアが全部英語や。
1: なるほどね、
0: うん、まあしゃあないか。でもこっちで見れるんじゃないの、翻訳。はい、そんな感じです。へえ、結構あれです、ミュージカル俳優とかもしてはるねって。
1: うん、
0: あ、そうですか。180センチ。
1: あ、
0: いいですね。2024年に結婚してはった。まだ最近やね。
1: ああ、そうやな。
0: ね、ねえ。
1: ああ、その年で最近やな、ほんまに。
0: そうでしょ、
1: 47、8で結婚した
0: ね。でこの人はどうなる、人気あるのかな。なかなか、あ、何か情報を持ってる方いらっしゃったらお願いします。はい、
1: はい、
0: 美談ですものね。だいぶ昔になりましたねって誰の話やろな、うん、はい、まあそんなとこかな。斉藤由紀さんは紙チケットだったけど、中森明菜さんは電子チケット。電子チケットわけわからんかった、会場入るまで入れてくれるか心配だった。
1: 確かにね、
0: ね、うん、ね、まあ80年代アイドルもね、活発に動いてるのねというふうに、ね、書いてくれてます、うん、はい。なのでまあまあまあ、いろんなところでね、楽しんでいきましょう。はい、でも普段歌ってない歌手が、おいそれと歌えるものだろうかって書いてます
1: ね。いや、だからそれはやっぱりね、相当ちゃんと、この間あのみっちょも言ってはりましたけど、
0: うん、
1: 相当なんか頑張ったというか、
0: うん、
1: やったって言ってはったよ。
0: まあ、そうやね、
1: そらそうやわな、うん、自分が一番分かるやん、歌えなくなってるみたいな。
0: まあね、
1: ちょっとここでへなったみたいな、ね、
0: そうそうそう、それはあるでしょうね、うん、なんかそれはそれでショックやろうしね。
1: で、そこをどう乗り越えるか、まあそれぞれのね、
0: うんうん、
1: キーを下げたりするのか頑張るのかみたいな ね、
0: うん、ね。モーリーが来てくれてますね。カンドラの特に歴史もんはアホほど長い、一体何話あんねんって途中で思うと、なんぼでも出演者軒並み殺していきよるしってね。冬サナの聖地回り、当時のお姉ちゃんと行きましたやって。
1: あ、すごい。だからあれやるでしょ、だからまあ1話下手したら90分とか、あ、時間決まってないらしいのよね。
0: なんかね、いや、ぴったりじゃないのよね、
1: は
0: い、
1: そう、うん、だからね、やりながら週毎週2本、
0: うん、
1: で1年やるとか、
0: 撮る方も大変よね。
1: 大変やらしいよね、
0: うん、まあそれにつきっきりになるんでしょうけどね、うん、まあそれぐらいなんかこうね、いろんな社運をかけてやるんでしょうけどね、うん、
1: だってその、いや、太陽にほよるでもそうよ、あれもう、まあ、何そ の休みなしで10年間やり続けたわけやから、
0: うんうんうん、
1: あれ役者大変よ、
0: うん、
1: 毎週収録撮影があると思ったら無理ってなると思うで、
0: はいはいはいはい、
1: 間に合わなくなると思えへんのかなと思って、1時間分の撮って編集して、うんうん、出て台本も書いて練習してやで。
0: そうですね、
1: すごいと思うよ、
0: うんうん、確かにね、そうですね、イケメンですね。
1: だから最近はもうね、ワンクールね、例えば3ヶ月行って撮って、ちょっと休んで3ヶ月とかもうザラやんか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: まあ、まあ3ヶ月撮るなら、まあ3ヶ月だけガッと集まってやって、
0: うん、
1: まあね、半年休んだらまたするみたいな感じで動いてるんやろ
0: う
1: けど、
0: うんうんう
1: ん、そんなんな毎日やって10年間なんて
0: すごいよね。
1: 他の仕事できへんで、そら。
0: いや、他の仕事はできへんと思うわ、うん、ね、
1: そらもう死なせてくれって言うわなもうお願いだしな、
0: もう頑張っただろうっていうね、殉職、
1: 殺
0: してくれみたいなね、うん、確かにね、うん、まあまあそうですね。だからまあそういう意味でやっぱりなんかこう、日本のドラマっていうのは今はもうなんかほんまにクールも決まってて、うん、話もね8から10ぐらいの中で収めてっていう感じで、はいはいはい、 予算ありきでやってるから、うん、まあそこはなんかそういうこう太刀打ちできひんところっていうのはいっぱいあるやろなとは思いますねきっと ね、う
1: ん、だから本当は昔はその、まあ、映画もそうやしドラマもそうやし、うん、例えば音楽でもそうで、まあ、制作会社、うん、テレビ局とかが、うん、あのスタジオごと全部持ってて、うん、でそこにスタッフも全部毎日通ってきてて、うん、でミュージシャンもそこに毎日通ってきてて、うん、で今日で当日行ったら楽譜もらってな A スタで何時からね、うん、でその後 B スタでこの曲ねって言って行って言われたり、うん、やって帰ってくる次行って帰ってくる、うん、役者さんもそうやんか、うん、あのスタッフさんも今日は何スタで時代劇撮って、うん、で次移動してこっちも撮ってみたいな、うん、ここで回してたから、うん、毎日そこ現場仕事場ってことで、ねはいはい、行けてたけど、うん、もうなんか外注とかなってきたらな、うん、そらもうそうはなかなか行かへんわ
0: そうですね。ローゼンホーマンさんがねだから証券は早々に降板申し出たんですよねということですね、うん、
1: まだ続くんですかと思われてね、
0: うん、ね、まあそんな感じでございます、
1: はい、
0: なのでまあまああの日本のドラマもね、うん、あのあれ、竹内涼真さんが出てた、
1: はい、
0: あのあれやったじゃないですか何やったっけあれタイトルも忘れたなすごいな私タイトルも忘れた
1: こんなん言ってたやつ先出たやつ
0: T シャツが乾くまでじゃなくてその前の
1: 知らない俺の
0: 言ってたあの見せたやつね、うん、あの手つにぎにぎしながら別れようっていう
1: ああ言うてたやつ
0: あれ何やったっけあれ何やったっけ
1: 知らん
0: あの世界が終わりましたっていうゆうりさんのが主題歌だったんですけど、うん、あれのミュージックビデオを、うん、あのなんか今はなかったんですけどあの竹内涼真さんがなんか海外のどっか行ってなんかすごい感動的な、うん、なんか9時からなんかあれやって書いてたか見れてないんですけど、うん、あのやるっつってミュージックビデオ撮ってきましたみたいなのが今日上がってました、
1: はいはいはい、
0: ねなんかそっちにお金かけてんねやわだからきっ
1: となるほどな、
0: うん、そうだから今は私は中島あゆむ熱ですから
1: ああそうですか、
0: はい、それももう終わってしまいましたから、うん、今度はそのさっきのもう名前忘れましたけど
1: はいはい、はい、
0: なんとかさね、
1: はいはい、
0: いやもうあかん覚えられへんわ、うんを応援していこうと思います
1: 何一つ覚えられてるってことが分かったな
0: だからこの秋ドラマまたね、うん、おすすめなやつがあればね、はいはい、なんかちょっとまた見れたらいいですけどね、うん、はいそんな感じです、
1: はい
0: はい、
1: では、
0: はい
1: この後はギグ的トップ10そして三田さんお待ちかねサンドストリームに行きましょう、うん
2: しくて新しくてちょっと驚きバームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催モミーユリナ山下圭司シェイクマイデイズ和田雅典万栄翔シャルロッテ SOS が勢ぞろい2027年1月23日はライブスポットラグに集合懐かしくて新しくてちょっと驚きバームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催モミーユリナ山下圭司シェイクマイデイズ和田雅典万栄翔シャルロッテ SOS が勢ぞろい2027年1月23日はライブスポットラグに集合溶けてゆく
3: 今あなたが聞いてるのは FM ギグもうあなたを話さないわ最後まで聞いてなさい私と一緒に

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はね、9月の22日ということで、連休真っ只中の日にね放送させていただきましたけれども、なんか少しね、あの本当に秋分の日を過ぎるその前後ぐらいから秋らしくなってきてね、このところちょっと秋が短いなんて、秋がもしくはないみたいな感じで言われてますけれども、すごく気候がいい気がするので、この気候がいいのをね利用してね、まあちょっと行楽シーズンなので出かけたりとかされてる方も結構いらっしゃるのかなと思ったりしましたけれどもね、皆様はどんな連休を過ごされたのでしょうか。まあそんなところで今週は9月22日付のランキングご紹介していきますよ。まずは10位から4位までです。第10位先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ君を見かけた。第9位は先週から10ランクアップです、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第8位もみゆりないつかギャッツビーは10ランクアップです。第7位シェイクマイデイズ三角公園寝ますが1ランクダウン。第6位もみゆりなガーディアンエンジェルは11ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン。第4位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司夜と嘘の間で、19位シェイクマイデイズ空はイミテーション、18位もみゆりな夢を見るかもしれない、17位ケンチョ君に伝えるメロディー、16位シェイクマイデイズファラデーだったら、15位もみゆりな透明な水、14位シェイクマイデイズ取り留め、13位シェイクマイデイズ独り占めの夢、12位シェイクマイデイズブルーグレイの木曜、11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。今週はですね、アーモンドピスタチオとガーディアンエンジェルがねちょっと上がってきておりまして、もみさんの曲がねちょっとこのところ上がってきてるかなと、あガーディアンエンジェルもそうね上がってきてるし、いつかギャッツビーが上がってきてるんですよね。これすごいあのライブで盛り上がるのでね、1月23日のライブでも多分歌うんじゃないかなと予想しておりますので、ぜひ、来られる方はいつかギャッツビーはちょっと前もって聞いておいていただいた方が楽しめるかもしれません。そしてトップ3です。今週の第3位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。そして第2位はシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第1位がシェイクマイデイズ桜前線、先週と変わらずとなっております。でこの桜前線ね、メキシコのねそのスーパーの、こういう曲こういうアーティストたちが一緒に頑張ってくれてますみたいなことを挙げてくださってるやつをサイザさんがね見せてくれたので見たんですよ。そしたら桜前線がバックで流れてたので、もしかしたらこうメキシコの人がねすごい回ってる、メキシコですごい Spotify 回ってるって聞いたので、もしかしたらね気に入って聞いてくれてるのかなと思ったりしたわけですよ。でね、その桜前線って少し寒い廊下でかなんかいうところから始まってくるわけですよ。みんなで並んでたねみたいな感じの歌詞で始まるんですけど、多分メキシコの人はそんなね日本語は多分聞いてないと思うんですけど、多分少し寒い廊下はない気がするんですよねメキシコにはね。なのでね、なんでこの曲がそんなにメキシコで聴かれて気に入られてるのか、まあ歌詞までは見てないと思うんですけどね、不思議やなと思った次第でございます。そして今週のピックアップはね、今週は今週の土曜日かなに山下圭司さんのねライブがオンラインライブがございますので、その、まあ、予習として聞いていただこうと思います。山下圭司さんで夜と嘘の間で。

はい、ということで今週の土曜日にオンラインライブがございます。山下圭司さんの夜と嘘の間で聞いていただきました。その翌日の日曜日は和田正則さんのね、オンラインライブがありますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。そしてこの2人がどちらも登場してくれるのが1月23日にライブスポットラグさんでありますフィーバー京都ボリューム2でございます。まあ、散々ね CM 流しておりますので、皆様気になるところかなというふうに思いますが、12月の31日までにそれぞれのファンクラブからねチケットをお買い物とめいただきますと500円オフになるというね太っ腹な感じになっておりますので、ぜひ、そちらのファンクラブの方もちょっとチェックしていただきたいなというふうに思います。入ってる方もねぜひそちらから買っていただけるといいんじゃないかななんていうふうに思いますし、まだ入ってない人もね、もしよかったら、まあ、特典とかも他にもあるみたいなので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。シェイクマイデイズのファンクラブもあるし、もみゆりなさんのねファンクラブもありますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいというところです。さあ9月、来週が最終週になりますのでね、また9月のね、月間ランキングが出てきまして、もうそろそろも年末も近づいてきておりますのでね、どんな感じになっていくのかちょっと楽しみにしておきたいなというところであります。皆様のね気になる曲、そして新曲ももしかしたら発表があるかもしれませんので、そちらも楽しみにしておきましょう。ということでギグ的トップ10のコーナーでした。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、1978年に始まりました昭和のモンスターお化け番組ね、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、まあ、スタートした78年からね、まあ、行ったり来たりしながら現在は何年？
1: 1987年
0: そう
1: です、
0: まあ、もう昭和の末期ですね、うんうん、80年代の末期でもあって、まあ、いろんなジャンルの歌手、アイドルから演歌からニューミュージックから出てきてね、うん、もう何週続いてますか？
1: 今日で10週目
0: すげえな、すごいですね
1: すごいです ね、
0: はい、じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が CCB のないものねだりの I want you でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは安全地帯の好きさ、はい、レベッカのモノトーンボーイ、うん、1986オメガトライブミス・ロンリー・アイズ、はい、うん、そしてチューブのダンス・ウィズ・ユーでした、うん、そして何位になったでしょうかは小比類巻かおりさんのホールド・オン・ミーということで、はい、選手はですね、うん、やり直しをしたのにもかかわらず順位当て誰も当てられなかったというすごい回でした、
0: ね、はい、まあ選手がそういうね、まあ、ロック系バンド系というかね、はい、で行きました、まあ、ちょっとマニアックなところもあったかもしれませんが、まあね、さあ今週は、はい、まあ、残りなんとか全部ね、この年のヒット曲を紹介していきたいので、
1: あ、今日で終わる予定なんですね。
0: 全然終わらないです。
1: あ、終わらないんですか
0: 今日ねやってみる、今日のこの歌詞を選んだんならなぜあの人のあの曲は入れないんだとクレームがあるので、まだあと2週ぐらいする
1: じゃん、ね、あれまだ出てませんね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: というわけでもうこっからもう残りねアイドルで固めていきたいと思います、
1: はい、
0: まあそれぞれ皆さんね年に3枚4枚出してますから、
1: うん、
0: それはもうね何人となくいるわけですから、
1: はい、
0: アイドルがね、うんうん、というわけで今週はアイドルの中から問題を作ってみましたが、まずはヒントとなる曲をいきましょう、1987年の、まあ、アイドルの大ヒット曲、こんなのもありました、
1: はい、

0: 突然下がって歌い出しましたね。誰の何曲、
1: 松田聖子さんで、うん、パールホワイトイブ。
0: お、よう知ってますか。
1: 大江千里さんが作ってますから ね、 そうね、最近知りましたけどね。
0: あ、そうなんや。
1: この曲自体はそんな当時は知らないので、だからまあ最近言ってもあれですけど、大江千里さんを知ってから、うんうん、あれもかみたいな感じですけどね。
0: まあね、前作がストロベリータイムで、それで復帰してからの次の曲ということで、うん、なんかいろいろなんか、まあいろいろわちゃわちゃしてたかなんかで、ベスト10で歌ってないんですよね。
1: そうだから、もう本当に不遇よね、それで言うと。ね、お前だ、もっとバーンとね、
0: そうな、クリスマス
1: 狙い、ここのメロディーとかめっちゃ大江千里ですからね。
0: もうなんかあの声で置き換えれるもんな。
1: 置き換えれる、
0: う
1: ん、
0: はい、ということでして、売り上げが 20.2万枚、
1: はい、20.2 万枚、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、すごい。そうですね、あ、枚数は売ってるか、まあまあいいか。
0: そうね、
1: うん、
0: はい、ということで、この曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセージを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方にはおためちこよりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ベスト10ではありません、うん、ランキングは同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてくださいと、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、サビ以降しか分からへんかったな、
0: ね、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: どうでしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ちょっと決まりすぎやわね。なんぼなんでも ね、
0: はい、ね、さあどうでしょう。
1: いやでも、うん、この曲めっちゃタイトルだけ見た記憶があんね、うん、だから多分ランキングは結構入ってたんちゃうかなと思って、うん、思いましたが、難しいな、でも、こうかな、はい
0: はい
1: はい、
0: できましたか、
1: うん、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: まず、
0: うん、
1: 4曲目はね、
0: はいはいはい、
1: なんかすごいタイトルを見た記憶はあんねんけど、
0: う
1: ん、曲を聞いた記憶がないんですよ。なんでやろな、出てなかったのかな。いやどうなんやろうか、私が全くその興味がなかったかかなと思ったりもするんですけど、はいはいはい、なのでまあとりあえず4番目、うん、でその次に聞いたことないのが1曲目、うん、でこれもあのサビ以降は知ってるけど、はいはいはい、曲自体はそんなに知らんって感じだったので、うんね、それ3番目にして、
0: うん、
1: ね、やっぱり2曲目が一番知ってる。
0: お
1: で3曲目もまあまあ知ってる、
0: うん、
1: っていう感じの今日は知ってる順
0: 順で、なるほどね、
1: なんか歌える順というか知ってる順というか、はい、そんな感じにしてみました、
0: はい、
1: なので2、3、1、4です。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、
0: はい、
1: どの辺からかな、今日は当たるかな、たかしさんが3421、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421、いちごさんが2314、
0: うん、
1: 市田柳さんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: はい、
1: ラッキーちゃんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマンさんはわからんが適当ということで2431、茶太郎さんが3421、
0: うん、
1: で、そんだけかな。あ、エボシーバさんが3421、うん、はい、で、こっちが、ちょっと待ってね、こっちが、美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが1243、モーリーが4321です、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: 大体出そろいましたかね、
1: 多分、
0: はい、それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: 今日は当たりがあるね。
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、うん、さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 浅香唯さんなんは分かったんですけど、うんうん、あれがタイトルがシューティングスター、
0: そうそうつけたよ、俺もそうつけるべきだったと思うんですけどね、
1: はい、
0: あのもっと違うのね、もっと短いです、
1: もっと短い、うん、それはシューティングスターを短くするってことですか。
0: いやいや、もっともっとそんな長くない。そうやろ、うん、
1: 分からん、
0: もうスターなんですよ。
1: ああそういうことね、
0: そう、
1: うんうん、スター、
0: はい、これなんとなく、まあ、サビぐらい聞いたことがある。
1: サビ聞いたことあんね。だからあれかな、3代目で流れてたのかな、挿入歌的な感じで。
0: 当時の浅香唯の印象はある。
1: あ、ありますありますあります、うん、
0: だからこの並びで言うと、うん、まあどんな感じ。
1: いや、まだまだ出だし、
0: 出だしやな、そういうことですよ。
1: 下っ端アイドルって感じ
0: で
1: ね、下
0: っ
1: 端
0: アイドル、そう、これでやっとや3代目の浅見やさぎでブレイクして、それまでもうほんまにいつ消えてもおかしくないどんどんですね。
1: だって今までの、ほんで浅見やさぎはさ、うん、結構こう影がある感じやったのに、なんかあんな田舎から出てきてさ、うん、なんかちょっとこうだっぺな感じでさ、はい、やって、もうちょっとみんなさ、ってなってたのをよく乗り越えはったよね、この人。
0: そ
1: うね、
0: うん、はい、まあ、そんなこんなでね、あの僕はまあいろいろ理由があってデビュー当時からしてるんですけど
1: そうね、一緒に写真ね、
0: ツーショットじゃありますけど ね、いやー、売れたと思いましたけど ね、
1: 嬉しいよね、
0: まあ、これが最初のヒット曲です、
1: はい、
0: なので売り上げが 8.2万枚、
1: はい、8.2 万枚、
0: ベスト10では9位でした、
1: はい、
0: オリコンでは9位です、
1: はい、お、
0: まあ、初めてのベスト10ですから、まあ、こんなもんですよ。
1: そうですね、茶太郎さんが9位って書いてくれてる。
0: あ、さすがですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただ

0: てたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、湾岸太陽族。
0: これは知ってますか。
1: いや、そんなには知らないですけど、でも、うん、まあ残念この辺な、六本木純情派と、はいはいはい、湾岸って言ったからこれが湾岸太陽族やわと思うね。
0: ねえ、まあでもまあまあヒットしたなって印象はある。
1: あります。
0: で、六本木純情派より後か前かも分かる。
1: 後、
0: ああそうね、うん、で六本木純情派が大ヒットしたのも分かると、
1: はい、
0: これ出ましたね、もう一回ね、
1: はい。
0: だからまあアレーナ受けての次の曲なんで、まあ、だから路線的にも似てる、まあ、同じ設計図でというか、
1: うん、
0: でまあね、だからこっちの曲がその方が好きという人もたくさんいると思うんですが、
1: はい、
0: まあ、六本木純情派よりは落ちるだろうと、
1: うんうん、
0: 売り上げが 16.2万枚、
1: はい、16.2 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です、
1: うん、あ、すごい、ハガ企画した少なかったってことかな。
0: あ、うん、あ、いやでもまあ、いや逆にもっぱもさ最初に週に行ったんじゃない。
1: ああ、そういうことか。
0: そうね、うん、はい、まあまあですよ、
1: はい
0: はい。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。できた途端波が。さあこの曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 斉藤由貴さんで、うん、砂の城。
0: これは知ってますか。
1: まあまあまあかな、
0: はいはいはいはい、
1: でもなんかテレビで歌ってた記憶が、
0: あ、
1: なんか見た記憶は結構ある。
0: うん、うん、で、まあ、この頃すでにもう斉藤由貴は大人気で
1: したね。
0: で、映画とかもよう出てた頃ですよ、
1: はいはいはい、
0: でこれはアクシアのね、CM ソングでした。
1: あ、そうか、
0: カセットね、うん、アクシアといえば斉藤由貴ですからね。
1: あ、そうですね、はい、確かに。
0: そのね、まあ、曲調も、ね、非常に爽やかですし、
1: うん、
0: ってあそこいいよな。
1: そうそうってあそこ音取るの難しいよね。
0: 難しいな。かわいいと思うよな。からそんなこんなで売り上げが 13.6 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、あ、こっちの方が上か。あ、やっぱ斉藤貴の方が強いんか。
0: 強いね、斉藤貴の人気ね。なかなか、まあ、青空のかけらとかがさっきヒットしますからね。
1: ああ、その感じをね、うん、そうそうそう、ちょっとこう踏襲してるね、はい、はい。
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 本田美奈子さんで、うん、孤独なハリケーン、はい、これなんでこんな知ってんねやろ。
0: ああね、
1: なんかでも歌ってた姿もなんとなく記憶にはある。
0: ああ、
1: なんかこんな感じで歌って、なんかね、
0: あ、 な、
1: なんでそんなことになったんやろうっていう感じはしてたけど、 ここのほんま感じが歌いたかったのかな、うん、この方は。
0: ああね、
1: なんとなくロックが歌いたかったのかなっていう感じ。
0: うん、まあ、ちょっとまたこれ喋ると長くなるので、これ喋るとね、あの、解説でいきたいんですが、
1: はい、
0: これはまあその本田美奈子さんご本人が主演している映画パッセンジャー、杉咲レシピの主題歌でございますね、
1: うんうん、
0: でこれがロックボーカリストの役かなんかなんだよ。
1: あ、
0: 映画の中でね、
1: はいはいはいはい、
0: っていうのがあって、うん、まあその本田美奈子もそういう意味でね、こう売り出しにかかってる頃でして、うん、まあもちろんね、その何や、あのマリリンの後ですからね、
1: うん、
0: 勝負の年ですよ、
1: うん、
0: ね、かけてるところです、売り上げが、
1: はい、
0: 7.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: あ、あ、じゃあ結構やっぱりテレビで歌ってたってことか、
0: うん、
1: ということは3、4、2、1、全部外してる。ハネコンマの頃ですって、斉藤由貴さんが、
0: ね、
1: うん、ね、蝶さん書いてくれてはるけど、
0: はい、
1: 見てたよハネコンマはね、ということは3、4、2、1、
0: うん、
1: 誰がいるかな、一番乗り3、4、2、1、あ、たかしさんや。
0: お、
1: たかしさんの、庄司祥一さんの、うん、3、4、2、1、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、茶太郎さんもや、3、うん、4、2、1、茶太郎さんと、エボシーワさんや。今日は多いな、
0: あー、ね、
1: みんな
0: 先週のね、お名挽回ですよ。
1: お名挽回で、
0: お名返上ね、
1: 返上やね、お名返上、うん、
0: 名誉挽回、
1: はい、はい、で3421は以上ですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。 今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: 永山陽子さんで、うん、ヴィーナス。
0: よし、知ってますか。
1: あ、結構ね、うん、でもバナナラマの方が、まあね、なんか私の中では有名ですけど、日本でも流行ってますね、うん。私は12位。
0: なるほど。
1: たかしさんが10位、
0: うん、
1: キャッチャーさん15位、庄司庄司さんが8位、超神経さんが9位、いちごさん12位、
0: うん、
1: 田口さんが5位、茶太郎さんが10位、ローゼンホーマーさんが5位、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが7位、うん、ラッキーちゃんが11位、エボシーワさんが9位、
0: うん、
1: そしてこっちが、うん、お待ちを、モーリーが12位、伊坂さんが9位、クライさんが6位、
0: う
1: ん、です
0: ね、うん。まあポイントはベスト10入りしたのかどうなのかってことだよね。
1: そうなのよ、したような気がしてんけど、どうしても私は12位って思った、うん、
0: そうなんや。で、まあベスト10、ザ・ベスト10には出てたと。
1: そう、ベスト10に入ってたとしたら7位やわ。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、ぐらいやったと思う。でもオリコンではどうだろう、
0: どうだろうみたいなね、
1: どうだろうみたいな。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16万枚。
1: あ、めっちゃ売ってる
0: ね、
1: うん。
0: ベスト10では9位でした。
1: おお、はい。
0: オリコンでは10位です。
1: あ、10位、惜しい。10位
0: ね、
1: はい。今日は当たらなかったわ、
0: はい。
1: あ、見つめてで 3×2 で6。惜しかったね。
0: 惜しいか。惜しいか。
1: あ、高橋さん正解や。
0: お、すごいね、
1: 今日高橋さん全部知ってたんじゃん。今日はすごいね。10位が、あ、茶太郎さんね。茶太郎さんは知ってたっぽいぞ。
0: まあね。
1: 以上だね。
0: ね。
1: なあ、ね。はい、そんだけかな。10位、2人。いやね、2人だけやね、意外と当たってなかったね。
0: まあね、永山陽子ね、もう僕もデビュー曲春はサラサラから注目はしてましたしね。
1: あ、なるほどね。あ、時代の嫁さんあれか、ビーナスで7位みたいな。
0: あ、なるほどね。だからね、そのやっぱりね、ベスト10に入るというのはなかなかだったわけですよ。で、朝香由依の初ベスト10のランキングが9位ですからね。
1: はい、
0: それよりは下かなみたいなね。
1: まあそうですね。
0: で、こっまで長山、まあこっからね、まあそのまだもうちょっとヒット曲が出すんですけどね、うんうん、はい。まあその殿下に行くわけですけど、
1: うん、
0: だからまあその、いや、ベストにギリギリ入ってよかったなという印象はね、
1: はい、
0: やっぱり強かったなと思うんですよね。
1: ね、高橋さんがね、清水光次郎とかの順位当てかと予想してたけど、長山陽子だったって感じがしますけれどもね。
0: ね、
1: はい。マハラジャでもバナナラマと同様流れてたということで、
0: そう、ね、
1: あの FM ギークのアカデミーでもね、
0: うん、これね、
1: ヴィーナスのバナナバナナラマバージョンね、
0: 絶対
1: 流れますもん ね、
0: うん、だからもちろんあのバナナラマがこれもっと古いね、60年代の曲ですから、オリジナルは。
1: あ、そっか。
0: そう、うん、でそれをあんな風にユーロビートにしたっていうところがそもそもセンスがよくって、
1: うんうんうん、
0: でそれを割とバナナラマバージョンそのままね、
1: は
0: い、持ってきてて、でこれはまあ、荻野目洋子と永山洋子が同期で、
1: うん、
0: で2人ともね、こう実力はありながら1年半ぐらい売れなかったと。
1: はい。
0: ね、荻野目洋子が先に、ダンシングヒーローをヒット飛ばしたので、
1: うんうん、
0: あ、これかということで、永山洋子もそれを受けて、
1: はい、
0: 自分たちも洋楽ユーロビートのカバーをしようということで、うん、やったのがヒットしたということでね。まあ、あの荻野目洋子様様ですよ。
1: そうか、なるほどね。まあ同じ洋子つながり、
0: ね、同じ洋子つながりで、僕当時ね、あの僕荻野目洋子ファンやと言うたら、うん、てっちゃんがよくね、
1: うん、
0: あ、それあかんでと。だって南の陽子見て、荻野目陽子って永山陽子で3人もいたら、そんな陽子だけで何人も売れるわけがないって言われてね。で、南の陽子さっき売れてるから絶対売れへんって言われてね。あいつ、
1: ね、
0: もうクソと思ったけどね。余計にだからこうベスト入った時ガッツポーズしましたけどね。
1: なるほどね。
0: ね、まあ陽子、まあみんな、うん、いや、南の陽子と永山陽子は一緒か。あ、ちゃうよな。
1: 違う違う、荻野目陽子さんと長山陽子さんの陽子が一緒。陽子が一緒
0: ね、なんかその珍しいですよね、同じ下の名前がね。
1: そうそうそうそう、ね、うん、
0: はい。まあそんなことで知って、うん、まあね、その本田美奈子についてはこれちょっと語ると長くなるんですけれども、
1: はいはい、
0: まあそもそもがね、まああのあんだけちっちゃくて可愛いのに、
1: うん、
0: 声歌がうまいというかパワフルだというところの、うんうん、やっぱそのバランスをどう取るかと、
1: うん、
0: いうことで、
1: うん、
0: これね、やっぱあんだけ声量があってさ、
1: はい、
0: パーが歌ってたら、うん、やっぱり絶対歌手なりやとも言われるし、
1: はいはい、
0: 実力派の歌手なるやと言われるわな。
1: あ、そうですね。
0: そう、ほんであんなちょっとハードロックとか歌えるなら、うん、そっち歌いたがあるけど、
1: うん、
0: 見た目が可愛いので、
1: はい、
0: 見た目から入った人はそんなこうそんなガナランでも、
1: うん、
0: 可愛く歌えよっていうね。
1: そうだね、ちょっとでもそのそボイトレの先生にそれでいいって言われたのかっていうのはちょっと聞きたいところではありますね、はい、
0: じゃあそれ後のコーナーで説明しましょう、はい、サウンド3もお届けした武蔵田翔輝と
1: 太田美智子でした。

0: ヤッハ
1: ー、あったくん、はい、
2: 朝霞由依さん、
1: 朝霞由依さんね、はいはい、
2: 今どこを切り出したんやろうと思って、ね、ちょっとこうね、
1: ビビりましたか、
2: ビビりました、はい、
1: というわけで今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングリスト曲で問題を作ってみました。アイドルで固めております。ヒントとなったのは松田聖子のパールホワイトイブ、並べ替えクイズでは朝霞由依スター、荻野目洋子湾岸太陽族、斉藤由貴の砂の城、本田美奈子孤独なハリケーン、そしてランキングアテクイズでは永山陽子ヴィーナスをお聴きいただきましたが、今週紹介した6曲の中で太田道子さんの金銭に触れたのはどの曲？
2: そうね、でもヴィーナスいいなと思いますね。
1: あ、今ここ、
2: やっぱりね、うん、あとパールズホワイトイブは個人的に大江千里さん ね、でもこの当時はなんかこれ、うん、だから大江千里って知ってたみたいな感じで言われて聞いた時にシングルやと思ってなかったんで、
1: あ、なるほどね、
2: なんかアルバムの中の1曲かなんかかなぐらいに思ってたので、なんかあシングルなんや、にしては全然聞いたことないなっていうのはあったので、なんかほとんど歌ってなかったっていうことなので、あ、それでかと思いましたけどね。
1: まあそもそもがこうクリスマスを意識した曲で11月リリースってね、
2: はい、
1: もう年明けたら歌わないと思うんで、
2: うんうん、
1: だからそういうのはあるよね。
2: あ、そっか、うん、まあそうですよね、まあ、クリスマスの歌ですね。
1: そう、うん、ね、まあそんなこんなでして、まあ、87年ね、まあ、アイドルの時代のもう集大成ですよ、
2: うん、
1: だって80年にデビューした松田聖子がまだね1位を取ってて、
2: はい、
1: その後もね82年組84年組85年組と、
2: うんうん、
1: あらわんさかいてて、はい、で特に84年85年とまだ人気アイドルがどさどさどさと出てきてて、うん、ベスト10の取り合いだったわけですよ、
2: うん、
1: でもちろんねそのランクという椅子の取り合いもあるし、うん、あとそのジャンルというかね、
2: うん、
1: タイプというか、
2: はい、
1: もうやっぱ被るやん、うん、
2: まあね。
1: でも松田聖子みたいな子は松田聖子一点に終わってしまうわけで、
2: はい、
1: ほんでキョンキョンみたいな子も、まあ、だから中山美穂がうまくそこのあたりスッと入ってたりとかね、うん、するし、うん、キョンキョンあたりみんな狙ってたわけですよ、
2: はい、
1: で浅香唯のデビュー当時もちょっと狙ってるわけですよ。
2: あ、そうなんだね、
1: うん、でもうあれももうキョンキョンにはなかなか勝てないのでっていうことでね、
2: うんうん
1: うん、であとはだからまあそのいわゆる清純派系、ほっこり系でいくのかセクシー系でいくのか、
2: うん、
1: ね、元気系でいくのかみたいなところのこうをもうほんまにみんな必死で取り合ってて、
2: うん、
1: でそこの合間を縫ってああいうほんわか不思議ちゃん系の斉藤由貴ね、
2: はい、
1: でお嬢様系の南野陽子ね、
2: うん、
1: なんかが来るとですね、
2: うん、
1: いよいよ持って、
2: うん、
1: こう自分の居場所を作るのが難しくなるわけですね、
2: はい、うん、
1: でやっぱり斉藤由貴って別格やなと思うのよ、その中で言うと。
2: まあそうですよね、それはそう思います。
1: もう何やろ、もう斉藤由貴もう常にワンアンドオンリーというか、
2: だからさ、こんな言い方したら斉藤由貴さん の、うん、あのファンの方に申し訳ないなとは思うんですけど、うん、あの常に全員に喧嘩売ってますよね、あの人なんかう、ね、もうオーラがもう全員に喧嘩売ってるオーラなんですよ、あれ。
1: あ、はいはい、
2: それをみんなどう受け止めてたかは分からないと思いますけど、なんか常にかかってこいみたいな感じの、で本人はそんな思ってないかもしれないですよ、でもいやあのオーラはね、
1: そうやな、
2: もうなんかね、うん、武将って感じ、
1: まあそうやね、
2: あんな可愛い顔して、ね、あのなんかちょっとね、こうちょっとファルセット的な、ね、うん、あの優しい綺麗な声で歌ってるけど、
1: あ、
2: なんかもうすごいなって思うから、うん、だから今でもやっぱりそうやってね、うん、元気でやってはるっていう、だから松田聖子さんとかも、
1: うん、
2: やっぱそうじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: あのまあ喧嘩は打ってないですけど、でもやっぱりなんかこう強い、
1: うん、
2: 何者も寄せつけない 強さみたいなものがある人って残っていくんですよ。
1: そうやな、う
2: ん、だからそのオーラで見た時にね、うん、やっぱりなんかそのこう消えていったりとか、うんうんうん、なんかこう売れなくなっていった人っていうのはやっぱちょっとこう弱さみたいなものを感じたり、はいはいはい、柔らかさみたいなものを感じるんですけど、うん、やっぱりね斉藤由貴さんはすごいなっていう、ね、そういう意味でのオンリーワンっていうのはありますね。
1: そう、で他もあんな風な雰囲気出せないのでね、出せる人はいないので、
2: うん、
1: だからまあ別の意味で南野陽子もそうなのよ、別に歌が上手いってわけじゃないけど、うん、
2: はいはい、
1: あんな風な世界観を歌えるのはもう南野陽子しかいないから、
2: うん、
1: ね、
2: うん、
1: もう話しかけたかったわ、あんなにリアリティあるって歌えるのはおれへんの、
2: うん、
1: そこももう歌が盤石なわけ、
2: はいはい、
1: 誰も取られないわけ、
2: はい、
1: で荻野目洋子は、 だからデビュー当時、うん、そこの居場所でちょっとこう弱かったのよ、
2: うんうんうん、
1: その荻野目洋子である必然性をあんまり感じさせないみたいな、
2: はい、
1: ところがあやっぱりあの子は天性にリズム感がいいと、
2: うん、
1: いうところ で、うん、で踊りもちょっと普通のアイドルの振り付けじゃない、
2: そうですね、
1: ダンスをいち早くやってた
2: ので、もともと苦手だったんですってね踊りが。
1: ああ、いやだから超真面目ですもん、井上陽子、うん、僕が言うのもなんですよ。
2: だからすごくなんかそういうなんかこうこれをやるんだよって言われたことを、うん、すごくこうね、う真面目に真摯に取り組んだ結果なんでしょうね。
1: ね、だからああいうこう、ああいうダンスビートをかっこよく歌うというのをやって、うんうん、もうここでもちょっと他の追随許さないし、そういうまあ言うたら本来ならねその洋楽を聞いたらいいんやけど、うん、まあ、よくわからんわっていうね、うん、まあ、中学生高校生たちに、
2: はい、
1: 荻野目洋子を聞くとそういうちょっとねダンスナンバーのかっこよさがわかる、
2: うんうんうん、
1: で大学でそれが大学生にも広がってって、うん、ね、年間アルバム1位とか取ったりするわけですよ、
2: うんうん、
1: ね、でまあそこを見て、まあ長山洋子も、うん、あの人ももともとやっぱりすごい実力ありますから、民謡も歌えるし、うん、洋楽も歌えるし、
2: うん、
1: ね、ダンスナンバーも歌えるという、うん、もう才能ありますからそこは ね、
2: そうですね。
1: で今日の本題ですよ、
2: はい、
1: 本田美奈子ですよ、
2: はい、
1: ね、デビュー当時からも歌はほぼ勝てないね、歌のうまさというか、
2: うん、
1: であれがもうちょっとオラオラ系のルックスやったら、
2: はい、
1: そのままロックボーカリストになってたのよ。
2: そうですね、だから中村あゆみさんとか、
1: 例えばね、
2: ちょっとね、
1: そう、あるいはまあ庄屋みたいな感じとか、
2: はいはい、庄屋さんはね、もうね、あれは
1: そう
2: もうハードロック歌うしかないっていう感じで、そこを担って生まれてきてる感じしますもんね。
1: ただあんなにちっちゃくて可愛らしく生まれてきてさ、で笑っても可愛いし、それは可愛い曲歌いってなるよそれはと、
2: うんうんうんうん、
1: だからそこの常に本人もでも16、17とデビューしてさ、分かれへんやんそんなん、
2: はい、
1: 大人が導かなあかんねんけど、うん、俺大人の間でも分かれてたと思うね、育て方で。
2: そうですね、だからワンウェイジェネレーションの時とかはね、結構可愛い方ですもんね。
1: そう、でも一方でせっかくこんだけの歌唱力あるんやからそっちを生かそうぜと、
2: うん、
1: でロックブームも来てると、
2: うん、
1: いうので、その、まあ、マリリンから始まるちょっとハードな路線ね、
2: うんうん、
1: でプラスそこからゲイリー・ムアじゃないわ、クイーンのね、ブライアン・メイに曲作ってもらったりとかして、うんうん、ああいうハードロックを歌う女の子みたいな、うんうんうん、でそれが多分シングルリリースを見てると、うん、いやその派閥争いで順番回りで、今日 俺がプロデュースするからなみたいな、
2: あ、はい、
1: 俺はこれでハードロックでいくぞ、
2: うんうん、
1: いや今回は次は俺やからなと、うん、俺はもっと可愛らしいこの曲歌わせんねみたいなんで、うんうん、こう曲によってさ、うん、ローテーションがあるみたいな感じだったの。
2: あ、なるほど。
1: で、まあ、可能性は広がるけど、俺 それは俺本田美奈子に過度のプレッシャーがかかったような気がするんだよね、
2: はいはいはいはい、
1: 特に真面目やとそれに応えなあかんという、うん、
2: まあそうですね、
1: だから可愛い曲は可愛く歌わなあかんと、
2: うん、
1: で次の曲はちょっとこう、まあ、映画のねお前主演で、うん、ロックボーカリストの役やからなと、うん、だからこうほなら誰かモデルが、だからマリリンとか歌ってる時はめっちゃマドンナモデルにしたと思うね、
2: うんうんうんうん、
1: 動きとかね、
2: うん、
1: であんな華奢な体やのにあんなこう腰振ってやるみたいなことね、
2: はいはい、
1: まあ、痛々しいと思うわけやんか、ね、ちょっと大人の目からすると。
2: そうです、うちの母は言ってましたね、うん、常々
1: なガリガリでね、ほんとちっちゃいのにみたいな、
2: うんうん、それは常々言ってましたね、う
1: ん、でも本人は写真見てもバッチリやってるもんな、
2: うん、
1: でこのロックをやる時にじゃあロックボーカリストってどんなんなんてなるわけよ、
2: はい、
1: ね、で、うん、ヘビーメタならハイトーンのロングトーンの、うん、あーみたいなんでええんやけど、うんうんうん、ちょっとアメリカンロックっぽい曲で、だからこうなんていうのかな、ヘビーメタじゃない、いわゆるストリートロックで上がってきた、
2: うん、
1: でいうと例えばブルース・スプリングスティーンとか、うん、ブライアン・アダムスとかいうアメリカのちょっとハスキーな声でさ、
2: うんうんうん、
1: 骨太のボーカル、女性ボーカルでも、うん、
2: はいはい、
1: 本当に本来ならハスキーな声出したかったと思うね。
2: あ、だからそれをなんかしようとしてる感じは分かりましたよ。だからそれがなんかちょっと力んでるように私たちには聞こえたんでしょうね。
1: で無理なのよ、
2: そうね、
1: ハスキーじゃない声の人が、うん、ハスキーな声を出すのは無理なのよ、
2: ね、なんかそれであれでしょ、中村あゆみさんはなんか、
1: ま
2: あ
1: もう潰せ
2: ね、わざと潰しにかかったとかっていう話
1: も、
2: ね、
1: でもうそれ潰さんとしゃあないし、それ一回やってしまったらもう元の綺麗な声には戻らない、
2: 戻らないから ね、どっちかですよね、
1: うんうん、だから本来はああいう曲を歌いたくってもハスキーじゃない人は別の歌い方を変えなあかんし、別にそんなボーカルの手本いくらでもいるのよ、
2: うんうんうんうん、
1: 別にそんな潰さなくてもみたいな、
2: は
1: い、
2: うんうんうん、
1: でそこをでもすごい本人はそれをなんとかやらなあかんってアイリーキンだ歌い方をしてね、
2: うんうんうん、
1: でないと多分そうじゃなかったらなんかやっぱり絶対言われるね、そんな、なんか余ったアイドル風情がそんなロックをやってんねんみたいなところの 過度なプレッシャーね、
2: はい、
1: だからそこのそのバランスが悪くて、うん、でやっぱり俺はついてたプロデューサーが悪いなと思うのよね。
2: あなるほどね。
1: いやなみなこ
2: いろいろ意見が分かれたんかな、
1: そう、
2: うん、
1: もっと何かあるやろうみたいな、うんうん、そんな何も
2: 本人はどこやりたかったんでしょうね。結構なんかミュージカルとかさ、
1: ね、
2: ある程度年齢になってからやってはったじゃないですか、うん、でなんかそれでは割とその歌唱力というか、うんね、
1: いろいろこれも風の噂いろんな説があるし、うん、まあ、あんねんけど本人はなんかあの大橋純子みたいな曲が歌いたかった、
2: あ歌謡曲
1: 曲の、
2: うん、
1: でとちっちゃい頃流行ってたと思うね、うん、そ, のそういうのが歌いたいだから多分親もそう言ったと思うね、
2: うんうんうん、
1: 矢上純子やったかんな、
2: うん、
1: 歌ったらいいのにみたいな、
2: うんうんうん、
1: でもあれってやっぱりその大人にならないとね、
2: はい、
1: 18区で黄昏マイラブは歌っても別にね説得力ないわけですよ。
2: うんうんうんうんうん
1: ね、今は夏言うたとてやんか
2: まあね、まあね、
1: そうだからまあそこのそこは大人になってからでいいんじゃないのみたいな、うんうん、だから普通にね可愛らしい曲歌ってたらええのにと言うけど、
2: うん、
1: まあ時代はそんなんじゃなくてもう17、18でもねなんかこう世に出て勝負せなあかんというような風潮もあったし、
2: うん、まあそうですね。でチャタローさんやんだかな違うわ、うん、キャッチャーさんが書いてくれてるのが、
1: はい、
2: アイドルがアーティストを目指さざるを得なかった原因はおにゃんこクラブの存在があると思う、まあね、ということも書いてくださってますね。
1: そうよねきっとね。もうあれでその
2: もうアイドルって言ったらもうあそこの部類に入れられてしまうからちょっとこう違う色を見せないとみたいなのがあったのかもしれないですよね。
1: でもまあそこまでする必要もないわけやん。別にあのテンプテーションでも十分伝わるわけやんか、
2: うんうん、そうですよね。あれ一番ねいいですよね。
1: もうあれ、うん、もうな全然あの本田美奈子の良さが全部出てるし、う
2: ん、はいはい、
1: ね、あんな感じのワンウェイジェネレーションテンプテーションそのあたり全然いいわけやん、
2: はいはい、
1: なんかそそってそそられてでもいいぐらいですよ
2: そうですかなるほど。
1: そう、ね、でもまあねそれは後の今から言えることではあってね、当時はまあ試行錯誤はするでしょうけど、
2: まあそうですね、まあ私たちもね試行錯誤してますから。
1: そうであわよくばロックボーカルロッククイーンみたいな感じでね、
2: はい、
1: 評価されたり世界で売れたりしたらいいなみたいなね。
2: うん、
1: まあ、18区でロックボーカリストクイーンってなったらそれはそれでねええなと思うけどさ、
2: まあ、かっこいいですけどね、
1: う
2: ん、
1: でもそれがもう本人のためになるかどうかはまた別の問題でね。
2: はい、
1: 本人はだからそんなんがあって、でやっとミュージカルに行った時にね、
2: うん、
1: こう腰据えて落ち着いて、
2: うん、
1: 自分の歌手としてのねもう向き合うことができたというのがあってね、良かったのは良かったと思うんですよね。
2: まあそうですね、
1: まあそこのそのね、まあ、痛々しさの全てがこの孤独なハリケーンに詰まってて、
2: はい、ちょっとびっくりしました。
1: やろ、
2: うん、ちょっと音源であれば
1: あれは
2: ってちょっと思いましただからファンの人たちも、うん、さぞかし、うん、あーってなったやろなっていう気はするんですけどね。
1: だからこれね87年だからもうちょっともう気持ち後で先に渡辺美里を聞いてたら渡辺美里でええと思うわけよ。
2: そっか、そうですね、
1: そう、でも先に中村ゆめ多分聞いてたりしたら、
2: あーそうですね、
1: こいつもさんやと思うわけよね。
2: はいはいはいはい、
1: でも
2: そうやね、渡辺美里さん路線やったら
1: 全然綺麗な声で、うんね、ちゃんとメッセージ真摯に歌えばいいわけ、
2: うん、でちゃんとロック要素もあってね、確かに、
1: うん、だからまあそこのちょっとタイミングなりね、まああとは
2: いやーやっぱプロデューサー大事ですね。
1: プロデューサーですよ。だから俺
2: 責任が
1: 荻野目洋子のプロデューサー売れてからはすごかったと思うね。その絶妙にあんまり誰も立ってないところのかっこいい色さんやってたから、はいはいはい、うん、独自のスタイルをね、
2: はい、まあ、確かに荻野目洋子さんはなんかちょっと どこにも属さない感じ、うん、ありましたよね。
1: でなんかまあアイドルと言われてもアイドルっぽくもないしみたいな雰囲気もあったやんか、
2: うんうんうん、
1: ちょっと違うみたいな、
2: うん、なんか男子にヒャーヒャー言われる感じでもなかったしね、衣装的にも、
1: う
2: ん、別に全くどこも、ね、布多めでしたからね
1: そうよな、
2: それで言うとね、
1: う
2: な、うん、なんか清純とかじゃなくて、まあ、清純で布多めやったら分かるんですけど、うん、そうじゃなくてなんかね、うん、なんか布多い感じするんですよ。すごいなんか
1: 露出が少ないですね。多い、
2: 露出が少ないっていうよりも布が多いって感じなんですよ。
1: バーッとこのロングスカートでしたからな、
2: うん、なんかこう重なってるっていう感じ。
1: そうやな、う
2: ん、なんかねそういうこう衣装らしい衣装で布多めっていうお金かかってますみたいな感じな、
1: うん
2: うん、がすごくあの荻野目洋子さんはしたなとは思うんですけどね。
1: ね、
2: うん、
1: まあでもまあこの87年ね、この辺りだからそういうアイドルの中でもそういう個性とね、うん、ある種実力とかある人たちが揃ってきてて、
2: はい、
1: まあ浅香唯もだから実名のところポジションついたのね、
2: うんうんうん、
1: だからこの後浅香唯が渡辺美里みたいなところにハマっていくのよ。
2: へえ、そうなんや。
1: そう、
2: うん、
1: あの例えば Believe Again とかもそうやけど、ああいうちょっとストレートなロックを別に女の子として歌うっていうね。
2: うーん、
1: 別に男をぶる必要がないみたいな、はい、メッセージソングを歌うというね。
2: ちょっと知り合いに似てるんでね、浅香唯さんは。
1: ああ、そうなんや、
2: はい、
1: 可愛いじゃないですか。
2: あ、そうですよ、ものすごい気きついです
1: から、ね、あ、そうですか、はい、まあそうでしょうね、はい、まあそんなこんなで、あともうちょっとね、じゃあここまで今日紹介したらあのこのあの曲もとかいうのがいっぱいあるので、はい、もうそれも、ね、まあ、全部ね、まあ、処理していきたいと思います。
2: あ、なるほど、はい、そこはもう、もういいかとはならず
1: に、ならずに
2: 脱出を申請にやるという感じですね、
1: はい、いいと思いますので、はい、もうちょっとお付き合いください、はい、ということで面白いと思った方は高評価ボタンを、そして忘れるチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。それでは、メッセージとコメントいきますか。
2: はい、まず、ね、メッセージを先にお伝えしておきましょう。今日はたかしさんが、ね、あの一番乗りで正解してくださったので、
1: はい、
2: よくわかりませんが、スネ
1: スネ、
2: はい、ちょっと気をつけてくださいっていう感じ
1: で、常に気をつける、
2: はい、だからなんかもしかしたら強打するとか、
1: あ、痛い、
2: すりむくとか、
1: あ、痛い、
2: いうことがあるかもしれませんので、ちょっとこうあの歩いたりその、ね、こういろいろ作業をしたりするときはとか、もしサッカーとかシャハンにやったらちゃんとこうすねのね、うん、あれをつけておくみたいな、ことをちゃんとしてい解いていただけるといいかなというふうに思います。なんでしょうね、 なんか、うん、なんかぶつけそ うんと、あとこうあのすねをねこうちょっと動かすといいっていうのもあると思います、うん、なんかそこがちょっとあの固まってるというかこわばってる感じも、まあ、しないでもないので、まあ、どちらかかなという感じがしますので、ちょっとこうね座りながらでもあの足首を上げたり下げたりしてね、ちょっとすねを上げてみたり、こうすねのちょうどこう間のとこって揉むと気持ちいいじゃないですか、ね、なんかこの辺もちょっとこうあの揉んであげたりとかねするといいかもしれません、ね、そんな感じですので、まあ、ちょっとしばらくすねのあたりを気をつけておいていただきたいなという感じです。はい、でちょっと待ってね、でコメントねご紹介していきましょうね。てっちゃんって書いてありますね、うん、南戸陽子さん、南田陽子さん、キャロライン陽子さん、陽子さん、陽子さんね、ローゼンホーマーさん、本田美奈子さんと徳永英明さんが落ちたスター誕生でスカウトされたのが松本明子って落ちって書いてます、
1: ね、あ、なるほどな、
2: うん、ね、孤独なハリケーン A メロはもうちょっと力抜いて歌えばよかったかなとね、高橋さんも書いてくださってますね。
1: やあれ俺作った人プロデューサーそもそも何をイメージしてたんやろってのあるな、
2: うん、ね、うん、本田美奈子さん、初めて行ったコンサートは美奈子ちゃんのラストライブ熱を出してたとは思えない歌とファンサービスでね、そんなのあったんですね。で、あ、ちょっとどっか行っちゃった、どこ行ったかな、どこ行ったかな、ちょっと待って、やどこ行ったかな、でね、サイザーさんの浅香唯衣とのツーショットってね、
1: ああ、そうです、
2: もし見たい方いらっしゃったらフェイスブック行ったらね、あ、はい、あ、なんかあの上の方にパッと出てくるので、
1: そうそうそうそう、見せつけてますよ、見せびらかしてますよ、
2: ね、よかったら見てあげてください。高橋さんね、美智子さん、斉藤由紀がみんなに喧嘩売ってんの分かる、男は気づかないから騙されるって感じね、まあ、そんな感じでたくさんコメントありがとうございます。あ、茶太郎さんが、荻野目洋子さんは通算5回紅白に出ていて、
1: うん、はいはいはい、
2: 斉藤由紀さんが1回、南田洋子さんと浅香唯さんは0回、本田美奈子さんも0回ということですね。ね、そんな斉藤由紀さんは司会だけで歌ってないですよねということで、
1: あ、そうかそうか、
2: あ、そうなんや、すごいね、司会だけで、あ、羽コンマとかやってたからかな、
1: うん、そうね、
2: その関係で出てたのかな、うん、なるほど、結局歌謡曲がやりたかったんやねとかね、書いてくれてますね、はい、あ、セシルとかね、その辺も良かったですよね、はい、はい、おにゃんこ上がりの人もまだまだ、工藤静香以外もいっぱいって秋元夫人もって書いてます
1: ね、
2: さあその辺は出てくるのでしょうか、
1: どうでしょうか、
2: ね、
1: 問題作りにくいのよね、あの人なんてね、
2: うん、なるほどね、あ、本名の方が良かったって書いてくれてますね、進次郎さんがね、姓名判断で言うとね、
1: ああ、なるほど、
2: うん、まあまあね、そうは言うてもってとこでしょうね、はい、倉井さんが砂の城名曲って書いてますね、
1: あ、いい曲ですよ、
2: はい、うん、あ、いいですよね、ちょっと今度練習してみよう、う
1: ん、はい、
2: まあそんなとこです、
1: はい、
2: はい、
1: まあまだまだ前ドル談義はまだまだ続きますので、はい、来週以降も楽しみにしてください、うん、楽しみにしておきましょう。それではここからは、
2: はい、
1: 三月の部屋です、
2: はい、
1: 今回も、うん、今回は、インサイドザソングですので、
2: はい
1: はい、あの僕のね作曲本の秘密を、
2: あ、そうですね、
1: 立っておりますので、
2: はい、
1: 作曲に興味のある方は、
2: はい、そうですね、はい、どんだけいるんや
1: って話ですけど
2: ね、
1: はいはい、また今回歌詞とコード譜が画面出ますので、うん、ギター手元、ね、近くにギターがある方は構えて、
2: はい、
1: 見ながら、ね、
2: はい、ね、弾いてください、スタンバイして
1: ください。それでは早速三月の部屋に行きましょう。
0: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、シェイクマイレスです。
1: はい、
0: 今日もなんてインサイド
1: そ
0: うインサイドザソングやります。
1: はい、イエーイ。今回の曲は
0: 今日はアネモネ通りをやります。
1: はい、アネモネ通りですけど、これは美月さんよく覚えてますか？
0: はい、これは結構ライブも歌った気がします。
1: うん、これだから、最初に作った曲がソロエニテーションで、うん、もうその2曲目なのね。
0: あ、そうやんな。そうそうそう
1: そうそうそうそう、
0: 結構割と何やろ、うん、曲ない時にめっちゃやってた。
1: そうそうそうそう、こればっかりな。だから、ソロイミテーションの時にもちょっとね、喋りましたけど、そのまだどの方向性に行ったらいいのかっていうのが決まってないので、
0: うんうん、
1: でソロイミテーションはちょっとバンドっぽい感じでいこうと、
0: うんうんうん、
1: でももしかしたら美月さんがいや、もう私ギター弾きながら弾き語りっぽくやるかもっていう路線もまたあったわけよ。
0: はい、可能性がね、
1: 可能性がね、うん、だからこれはそういうちょっと弾き語りシンガーソングライターっぽい感じにしようかな。あくまでも美月さんがギターを弾きながら歌う、
0: まあ弾けるもんね、
1: そうような曲として考えたので、うん、だから最初はもうこういうね、うん、もう C と F、まあ、実際は F と B フラットやけど、まあ、ギターなんでカポをつけて、
0: うんうん、
1: ってことで話してますけど、だから C と F ともう誰でも弾ける、ここでスタートするとみんな大体想像つくわけで、ああいう弾き語りの、
0: うん、まあ明るいしね。
1: そうで歌に始まるときに、でもちょっとやっぱり、ね、期待を予想裏切りたいなと、
0: うん、
1: で出だし、まあ、さっき曲から作って歌詞は取れないけど、その、まあ、バスが過ぎてで始まるから、
0: うん、
1: なんかハッとこう場面転換するみたいな、
0: ああ
1: バス行っちゃったみたいな感じになるなと思って。
0: 確かに想像しやすい。
1: そうだから、うん、いきなりこういう意外性のあるコードから始まる、
0: はいはいはい、
1: 次はところね、
0: はい、
1: これ以前、アーモンドピスタチオの時に、教えたというか喋ったあのメジャーセブンスコード、
0: はい、
1: これね、あれはその C のコードで F を鳴ら、 F メジャーセブンスを鳴らすと、
0: うん、
1: ちょっとなんか爽やかというか、
0: うん、
1: キラキラした感じ、イメージで言うとちょっと夏っぽい感じがするかなと思うのね、
0: うんうんうん、
1: でも C のキーで、でこのするとちょっと春っぽくない、
0: なんかこうな降ってきてるよね桜が
1: な
0: んか想像想像でなんか
1: そう、
0: あこう、あ来たみたいな、
1: みたいな、これが面白いところなの。 C のキーの時にそれをメジャーセブンスにすると、うん、ちょっとこうなんかなんとなくもやがかかったようなというか、
0: うん、
1: なんかこう、
0: そっちもない想像できる、
1: そうそうそう、ちょっとこうなんていうのかな、そのこうパステルっぽいというか、
0: うん、
1: そういう感じが、まあ、春っぽいイメージがあるなというところをまずこうやってます。
0: はい、
1: だからこの A メロがちょっと意外性がある、
0: はい、
1: でなんとなくこう、季節感も出るかなというのが A メロです。でもまあ行動的には Bm7 と Cm7 なんで、まあ、余計なついてるけど、まあ、まあ簡単なコードです、うんうん、でこれ A メロが来ます。で B メロですよ、
0: B メロ
1: で、はい、これもあのアーモンドピスタチオの時に話しましたが、 C のコードの時に B フラット持ってくると、
0: うん、
1: これはかなり意外性のある、
0: うーん、
1: ちょっと強引な感じがする。
0: そうなんや、
1: こう
0: だからちょっと急に出てきた、
1: そう急に出てきた、ちょっとロックっぽい感じがするんだよ、はい、だから B メロでさらにこうちょっとこう意外性をハッとさせて、で、そういうことで G マイナーが来るというね、
0: はいはいはい、
1: これも本来なら G じゃないと分かんないけど、これ G マイナーが来るということはこれ実は転調してんねん、
0: うん、
1: ここ
0: かる、
1: B フラットと G マイナーが出てきてて、でもそのめっちゃ転調してるけどメロディー的にはそんなに変なメロディーではないやんか、
0: うん、
1: これがね、あのサエザワマジックなんですよ
0: かかってますかこの曲も
1: だから普通転調するとその伴奏なしでメロディーだけ歌うと変に聞こえるのね。
0: うん、
1: っていうことがよくあるのよ。なんかちょっと音外したり、
0: はいはいはい、あるよね。
1: でもそうならないようにメロディーだけ歌ってても別に変に聞こえない。けど実はちょっと転調してるみたいなことをちょっとこのミニメロでやってます。
0: はい、
1: だからこの B フラット今のこと C マイナー聞いてて、でこれで B フラットに来て、今度は C ちゃんとメジャーで、
0: はいはいはい、
1: でこれで元に戻りますよとでお知らせしてサビに行くわけですけど。
0: はい、じゃあ
1: やってみますか。
0: はい。
1: まあでもね、ごめん、いけそうでしょ。
0: うん、意外とね。
1: 意外とね。
0: はい。ちょっとね、いけるかな。まあ一回やってみようか。
1: 一回やってみようか。
0: さっき練習した。
1: ちょっと軽くね。
0: うん、
1: はい。じゃあいきます。
0: はい。
1: 1

0: どう、
1: あどうですか、
0: まあまあまあどうです、逆に
1: いいと思わないけど、イメージで言うと、もっとギターガシャガシャ弾いてほしい感じだね。
0: ピックやっぱいる、
1: そうやな、
0: ピックないよ、
1: ピックあるよね、硬いのってやるの、
0: でもいいよ。

0: 最後の最後間違った。そして
1: お
0: 重大発表がございます。
1: 何でしょう
2: か。
0: なんと10月の2日
1: お
0: 金曜日、
1: うん、
0: 夜あ時間はその国によりますが、
1: 日本時間で
0: 23時より、
1: はい、
0: シェイクマイデイズアコースティックライブ配信でやります。
1: 生ライブです。生ライブってなライブも生ライブけどな、
0: はい、
1: はい、
0: なので、はい、ぜひご覧ください。
2: はい、じゃあ高評価とチャンネル登録お願いします。バイバーイ。

0: はい、いかがだったでしょうか。
1: はい、ありがとうございますね、ほのぼのすると書いてくださっておりますけれども穏やかな日曜日の午後って感じ
0: 、まあ、局長もそうなんや
1: からねそうですね。で、タカさんね、ギター弾きながらとかピアノ弾きながらとか歌える人ってすごいなって思うとかね、書いてくれております。で、キャッチャーさん、カポ5とはいえワンフレットで B フラットを抑えられるんだから女の子としては大したものですと書いてくれてます ね、うんうんうん。キャッチャーさんがね、いつも書いてくださってます。外国人ファン向けにまたローマ字歌詞にコードつけてコメント欄に載せますねということでね、ありがとうございます。あのローマ字にするの
0: 大変だと思うんですよね本当に
1: ありがとうございます、はい。ね、タカさんがね、恋に落ちた瞬間に風がざわめいてって歌詞がめっちゃいい。
0: ありがとうございます、
1: ね。10月2日です。
0: 10月2日です、
1: はい。だからシェイクマイデイズのファンクラブサイトがありますので、うん、公式サイトがありますので、はい、課金しなくてもフォローで見れるんですよね。とりあえずフォローでも見れますので、
0: そういう見れるページが出てくるのでそこにリンク貼ってます、
1: はいはい。なので、皆様ね、こぞってフォローするだけはタダですから。
0: そう
1: で、その後気になったら
0: ちょ
1: っ
0: と、もう一回見たいとか ね、
1: あの課金していただければというふうに思いますので、うん、10月2日は金曜日です。金曜日の夜の23時です、うん、はい。ちょっとね遅めにはなりますけれども、まあ、海外の方にも合わせつつなの で、まあね、11時ぐらいやったら、
0: まあ、全然
1: サイザー将棋のレッドソンチャンネルしてる見てる人からすりゃ序の口でしょ。序の口
0: まだ始まったとこやから ね、
1: ね、はい。なので、はい、もしよかったら、まあ、週末ですしね、ご覧いただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、はい。そんなところで、サイザー将棋レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れいたしまして、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、占いのコーナー、そして尺八のコーナーと移っていきましょう。今日は7分押しでございますのでね、
0: はい、
1: はい、その辺も踏まえて、はい、やっていきたいなというふうに思います。はい、今のうちに皆さん、お手洗いとか行ったりとか準備していただいて、メローファンの方はそのままはい、のチャンネルでお待ちください。
0: はい、
1: それではサイザー将棋レッドソンチャンネルご覧の皆様とはまた来週、バイバイ。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく。
2: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

からは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。なんか今日すごい画面が歪んでる感じがするけど大丈夫、みんな酔わないいけるかな。はい、皆様、これ始まってる？私がリロードできてないからだけかもしれない。あ、いけましたね。はい、ありがとうございます。もうちょっとだけ画面上げてもらった方がいいかもね。なんかすごく私が姿勢よくすると少女 A みたいなんですよ、ね、皆さん移動もありがとうございます、ね、第2部ムンサタ第2部です。はい、今日はですね、9月の27日が、ちょっと待ってね、ちょっとさっきに、9月の27日がお羊座の満月で、今日のこの9月の25、じゃあ24かが中秋の名月かなんかなね、確か24ちゃうわ、今日 24? 今日24か、中秋の名月かなんかなんですよ確かね。で、昨日が秋分の日だったということもあって、なんかちょっとそういうね、こういろいろとエネルギー切り替わる感じがするので、まあ満月からお月様からのメッセージみたいな感じで今日はしていこうかなというふうに思います。で、お羊座やから、まあとりあえずこういろんなことをやりたい、素早くやりたいし、常に前しか見てないし、スピード勝負みたいな感じの、まあ、星座ではありますよね、お羊座さんっていうのはね。まあそれが言ったら満月なわけですから、もう本当に自分がやりたいと思っていることをちゃんと着手していくというか、もうそこを恐れず迷わず、とりあえずやってみようみたいな感じのイメージかなというふうに思ったりするんですよね。だから、まあ、とりあえずやってみようっていうのはすごく大事で、で向いてないなとか合ってないなとか、 なんか楽しくないなって思ったらやめる勇気もすごく大事になってきます。で、なんかこうね、始めたことをやめるっていうのはなんとなくね、ちょっとこう罰が悪いというか、いう感じはするかもしれませんけれども、で長年やってきたことを終わらせるっていうこともちょっとこう意味合いとしてはあってもいいのかなっていう気がするんですよね。次のステージに上がるためには長年やってきたことを手放すっていうこともすごく大事なタイミングっていうのもあります。もちろん継続は力なりなので、そうやって続けることっていうことは素晴らしいことなんですけれども、続けるっていうことだけにとらわれてしまって新しいことをに着手できないのであったら、それは本末転倒なんですね。なので、やはりそこはこう時代も変わってきてますし、エネルギーも変わってきているので、いつまでも前のやり方で、なんとかなるだろうというようなことに執着しすぎないように、新しいやり方であったり新しい方向性みたいなものもちょっとこう取り入れていくとか、そちらの方に方向転換するとか、そういうこともすごく重要になってきますよという感じですので、ぜひね、この9月の27日の

0: いいですね。A がグレープフルーツ、 B がパチョリ、 C がサイプレス、 D が、クラリセージ違う D がフランキンセンスごめん D がフランキンセンスです。 A がグレープフルーツ、 B がパチョリ、 C がサイプレス、 D がフランキンセンスです。はい、皆様何か選んでみてください。はい、満月からの、満月からというかお月様からのメッセージなので、なんか別にテーマがあるわけじゃないのでね、何かこうメッセージ的なものが出てくるかなというふうに思ったりしますので、ちょっと楽しみにしてみましょう。はい、さあどうかな。はい、クライさん、この1週間ね、長芋もヨーグルトも食べたから無敵って書いてくれてますね。伊坂さんがアコースティックライブですってって書いてくれてますね。23時スタート、 10月2日の23時スタートですからね、ぜひ、はい、見てください。ありがとうございます。では行きましょうか。皆さん書いていただけたかな。今日は7分押しなので17分までですからね、あんまり時間がないね。はい、では行きましょう。もうちょっと行ってもいいよね、いつもね。15分ぐらいまでのイメージでいた方がいいのかな、
1: うん、
0: ってことは7分ってことは22分までいけるってことだよね、はい、はい。では行きましょう。まずは A、 グレープフルーツからいきます。
1: はい、私だよ。
0: お、
1: 伊坂さん、
0: うん、
1: でから新次郎さん、 あ、多いな。キャッチャーさん、
0: お、
1: で時代屋の嫁さん、うん、茶太郎さんと、お、今日 A が多いな。
0: いいですね、はい。A の方は行動あるのみっていう感じです。なんて言うんでしょうね、あの止まってゆっくり考えたからといって答えが出るわけではありませんという感じで、なんか よく言うやつですよね、走りながら武器を拾うってやつですよ。
1: なるほど、
0: うん、なのでやっぱりその、まあ、先が不安だったりとか、まあ、ある程度計画を、ね、立ててっていうのはすごく大事なことではあるんですけれども、やっぱりその計画をずっと立てているだけでは、そこは計画倒れになってしまったりとか、計画がね、あの自分の中で自信を持っていた頃には時代遅れになっていたりとか、そういうふうなことっていうのは結構あるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だからとりあえずやってみる、武器は走りながら拾うっていう感じのイメージで、やっていっていかれるといいと思います。いつもねドラゴンクエストとかにね、例えますけれども、やっぱりそのエリアで手に入れられる武器っていうのは決まってるんですよね。でその武器のまま進んでいこうとしてもね、やっぱりなかなかその先には進めなくて、やっぱりそのレベルを上げていかなくちゃいけないけど、でも一番最初の村で買える武器は、あの魔王を倒せるような武器は売ってないわけですよね。で実際売ってる武器じゃなくて、例えばね冒険の中で手に入れる武器であるとか、なんかそういうクエスト系をねクリアすることによって手に入れられる武器みたいなものもあったりするので、A を選んでくださった方っていうのは、今あなたの手元にその自信がね 100% 持てる武器がなかったとしても、前に進むことによってそういう手に入れられるような場所であったりね、そういう出来事であったりっていうのは必ず訪れるので、今の場所でいろいろ考えるよりかは行動することっていうことがすごく重要になってきますよっていうふうに言われておりますので、ぜひ A を選んでくださった方はね、お月様からのメッセージとしては、行動あるのみ、武器は走りながら拾うという風な、イメージでいていただけるとすごくいいのかなという感じがしますので、ぜひアクティブにね、ちょっといろいろとチャレンジしてみていただきたいと思います。では B いきましょう。
1: はい、 B はみかこちゃん、うん、それからいちごさんですね。
0: はい、
1: 以上かな。
0: はい、
1: はい、以上です。
0: B を選んでくださった方の絵のメッセージとしては、それは一回やったでっていう感じなんですよ。いろんな出来事とかいろんなチャレンジとかっていうこととかね、こう自分の、うん、そうだな、思いとか感情とかって意外とその出来事とかもね、あの新しい出来事が始まってるような感じに見せかけて、実はもう一回やってるっていうようなことが結構多いんですよ。で結構そこに気づかずにまた同じことで悩んだり、また同じことで迷ったりっていうようなことっていうのは人は繰り返していくんですよね。でもある時、あれこれ前もやったなっていうふうに気づいた時に、次のステップ次のステージに上がっていく

0: っていうことはよくあります。なので例えば自分の中で起こってきた感情であったりとか悲しみ怒り、ねその喜び、ねまあ、いろんな感情がありますよね。喜怒哀楽がある中で自分がそういう感情みたいなものが湧き上がってきた時に、今言われてるのはそれ一回もうやってるからもうやらんでええでっていう感じで同じとこをぐるぐる回っちゃってるっていうのがちょっと B の方には言われています。ちょっと厳しいなという気もするんですけれども、まあもうそろそろ気づいてほしいなって次のステージに進んでほしいなっていう思いがあるからこそのメッセージなのかなという感じがいたしますので、何かもし自分が迷ってたりとか何かこう、考えすぎてしまったり悩んでしまったりしてることに関しては、過去に、一回やってるので答え知ってるはずですという感じです。でそこの答えに気がつくともうその同じようなことは起こらないんですよ。まずはそこをクリアしないと次の問題に行けないっていうことなんですね。だからやっぱり九九ができないとその割り算に進めないっていうのと一緒です。だからその九九のところをずっとやってていつまでたっても九九ばっかりやってる感じなんですよ。早く割り算の方に進まなくちゃいけないのになかなか自分の中で気づいてないのね。3×4 と 4×3 答え一緒やんっていう感じなんですよ。なんで そこに気づかへんのっていうような感じのことをちょっと言われているので、なんかちょっとこう今自分が悩んでいることであったりとか、迷っていること、あと辛いこと悲しいこと、怒っていること、まあ何でもいいんですけどね、なんかそういうこう自分の中で湧いてくる感情みたいなこと、そしてどうしたらいいんやろうなって思ってるようなことがもしあるならば、それは過去に一回通ってる道なので、どういうふうにするのが自分にとって一番ベストかっていうのは分かってるよねっていうような感じのことを言われています。なのでそこにねちょっとこう自分の中に答えがあるので、もうその答えをクリアして、あこれはこういうことなんだなっていうのをもうきっちりとその答えとして受け取ってくださいって感じです。そしたら次のステージ、次のそういうところに進めるっていう感じなので、次の単元に進めるっていう感じなので、B の方ね、もし今ちょっとそういう迷いであったりとかっていう場合はもう答えは過去にありますので、ちゃんとそこに答えをね、もらいに行って導き出して、もうさっさとそこは終わらせてしまうということをしてみてくださいねというふうに言われておりますね。ちょっと厳しく感じたらごめんなさいね。でもまあもう次に進めるのにね、いつまでもそこにいるのはもったいないなというふうに思いますので、ぜひちょっとそこはご自身と向き合ってみる時間を作ってみていただけるといいかなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: はい、 C は、どこ行った、モーリーね、それから C なかったな、モーリーだけですね。
0: あ、そうですか。
1: はい
0: はい、C の方へのメッセージはもうちょっと人の言うこと聞こかっていうふうに言われてます、まあなんでしょうね、きっといろんなメッセージとかいろんな言葉っていうのがあなたの元に届いてるんだと思うんです。ただ、ちょっとそれをアンテナが拾ってない感じがしますね。だから別にその人が言ってることを無視してるとか、なんか聞かないっていうね、人の言ってることを聞く耳持たないとかっていう、そういうことではなくって、ちょっとアンテナに引っかかってない感じがするんです。いろんな人からメッセージとか、例えばそれは見えない存在からの直感的なメッセージもあるかもしれないし、自分の仲間であったり周りであったりっていう人から、こうこうこうじゃないとか、こうした方がいいんじゃないとか、これはこうだよみたいなことをこう伝えてもらっているのにもかかわらず、なんかそこを、なんか拾いきれてないっていうところがちょっともったいないなというふうに言われてるんですよね。だからこれはこういうもんやっていう風にちょっとこう、固定観念であったりとか、ちょっと頑固だったりとか、自分には無理だっていう風に思ってしまっていたりとか、まあそういうところがちょっとこうなかなか 融通が効かないような状況に今陥ってる感じがしますので、決してそこはそんなことはないという感じなんですよね。別にそこのコミュニティから、ね、例えばお友達はこの人と、ね、いつも一緒じゃないとあかんみたいな、この時間はここにいないとあかんみたいな、なんかそういう風な感じのなんか決まり事であったりとか、それも別にそんなことはないって言われてて、もっともっと自由に、ね、こう周りの人たちの意見であるとか自分の直感であるとか、そういうものをどんどん拾っていくことによって活動範囲を広げていきましょうねっていうようなことも幹事も言われているので、今すごく範囲が狭くなっている方多いんじゃないかなというふうに思いますし、の方なんとなくこう生活もルーティーンにはまってしまっていて、もうそこをずっとねルーティーンで回しているだけってなると、やっぱりちょっと人生面白みが少ないかなという感じがするので、もっと楽しんでほしいっていうことも含めて、もう少し周りの人たちの声であったり自分の直感であったりとか、そういうものに耳を傾けたりとか、そういうメッセージをちゃんと拾っていくためにアンテナをしっかり立てておく、っていうことをしてくださいねというふうに言われておりますので、なんとなくこう自分の世界を狭いところで、落ち着いてしまわない、納得してしまわないで、変にルーティーンにはまらないっていう感じのイメージを持っておいていただけると C の方はいいと思います。もっと自由に、もっと自分が輝くっていうことをね、イメージしていただきたいなというふうに思います。では D いきましょう。
1: はい、 D はクライスさん、
0: はい、
1: でからたかしさん、
0: うん、
1: とラッキーちゃんですね。
0: うん、ああ、D の方はね、なんかすごい自分の都合を優先させてくださいみたいな感じのことを言われてます。どうでしょう、まあ生活してりゃね、それは自分の都合ばっかりを優先するっていうのはなかなか難しいのは難しいと思います。お仕事もされてるでしょうし、家族もいるでしょうしね、でもやっぱり一番大切なものって何ですかっていうふうなことを問われた時に、そこはやっぱり自分の幸せであったりとか、自分の言ったらその人生の充実みたいなものなんですよね。で、他人と関わることによって自分が充実しているなら、それはそれで構わないと思います。で、それも自分の都合っていうことだと、この人と一緒にいたいとか、この人と関わりたいっていうふうに思うっていうのは別に全然あなたの都合なのでね、いいと思います。ただまあ相手の方がどういうふうなね反応するかっていうのはまた別の話ではあったりするんですけれども、なんかその自分の希望であったり願望であったりっていうものをきちんと自分で認めておくっていうことと、そこに即して動いていく、まあもちろんそのなんかね嫌われてるのに後つけ回してストーカーみたいになったりするのはよくいいことではないと思うんですけれども、その他人ありきというよりかは、こう自分軸の中で、どういうことが幸せなんだろうかっていうことをもう一度、思い出してみてください。で、例えばそんなことしてる人聞いてないとは思うんですけど、例えばね今ねストーカーみたいなことになってるとするじゃないですか、そういう人がいるとするじゃないですか。で、その人って相手のことを振り向かせたい、振り向いてくれたら幸せになれるっていうふうにもしかしたら思ってるかもしれませんけど、それをやってる自分は不幸なんですよ、結局のところはね。っていうことは、それは自分の幸せのためには動いてないわけですね。その振り向いてくれない相手を振り向かそうとしているこの時間は不幸なわけですよね。だからもっと目先を変えたりとか、自分のことを好きだと言ってくれる人を見つけるであるとか、そういうところに目線が動けばもっと幸せを知る道はあるっていうことなんです。なのでそういう意味で何か他人を変えようとか、人がどうこうっていうことじゃなくて、まず自分だけで完結できて幸せになれる方法っていうもののために自分の時間、自分の都合を使ってくださいねっていう感じの意味合いです。はい、なのでまあ占いとかしてるとね、やっぱりどうしても他人ありきのところのご相談は多いです。特に恋愛とか、まあ、仕事場の人間関係とかもそうですけど、で相手の方がどう思ってるかとか、相手の方がどうかっていうことよりも、まずは自分がどうなりたいのか、何が幸せなのかっていうことを考えてみてください。 で、自分のことを愛してくれる人がいてくれたら幸せなんだったら、自分のことを愛してくれてない人にいつまでも執着する必要はないわけで、なので、まあ、そこのところ難しいですけどね、気持ちをすぐに切り替えたりするのは難しいかもしれませんけれども、なんか、他人ありきで物事を考えるのではなくて、自分が一人で完結できる部分で自分の都合、自分の時間を使って幸せになるっていうことをもう一度ちょっと考えてみてくださいねというふうに言われております。なので、まあ、人に振り回されてしまったりする人なんかはやっぱりちょっとその環境はあなたになんかいい影響を与えてくれてるのかどうかとかいうことをもう一回ね、振り返ってみるっていうことも大事かもしれないし、なんかちょっと難しいけどね、自分の都合だけを考えるってなったらすごくわがままな感じがしてしまうから、そこ難しいところではあるんですけれども、でもやっぱり自分が幸せになるっていうことが一番大切なので、そこは自己完結できるっていうところも大切な部分になってきますので、そこで幸せになりながら周りの人と関わっていく、そして輪を広げていくっていうところ、自分を中心にして、ね、幸せの輪を広げていくっていうような感じのイメージを持っていただけると D の方はすごくいいのかなというふうに思ったりします。はい、伝わりましたかね。はい、モーリーね、ボンクラアンテナなもんでって書いてますけどね。はい、さあ皆さんどうだったでしょうか。走りながら鐘を拾う、あ、いいですね、そういうのでもいいと思いますよ。いちごさん、とりあえず答えを探してみます。小学校の頃、九九は覚えるのが早かったので、あの頃思い出し答えを探し割り算できるように頑張りますということでね、そうですね、ね、なんだろう、なんだろう、なんだ、 何を言ってるんだろう、まあいいや。はい、あら、斉澤さんは諦めろということなのかなって書いてますけれどもね、まあまあいいんじゃない、あの片思いは全然いいと思うのよ。ただその気持ちに応えてくれるかどうかはまた別の話っていう風に、自分が幸せならね別にいいと思いますし、そのアイドル追っかけたりするのもさ、別にそのアイドルが振り向いてくれると思って振り向いて、ね、あの恋心持ってるわけじゃないと思うので、はい、そこはねなんとなく うまく自分の中で、脳内変換していただければなというふうに思います。はい、ラッキーちゃんね、フラキン先生って書いてるな、フランキン先生やな。はい、はい、ではではではではではではではでは、これがメールボファンか。はい、15分22分までなので、はい、今日はどうしようかな、ちょっと時間あるから数比する、久しぶりに数比しましょうか。はい、数比をするとはいえ、いっぱい計算するの大変なので月と日だけ足してください。で、ゾロ目は出しません。なので、1から9までです。はい、サイザーされたら4月6日なので 4+6 で10で1です。
1: はい、
0: はい、私は、6月1日なので7です、うん、はい、皆さんも自分の誕生日の月と日を足してください。で、一桁になるまで足してください。例えば32とかになったのであれば5です。はいね、まあそんな感じかな。2桁になったら1桁になるまで足してください。22も33も11も取りませんので、はい、11になったら2です、22になったら4です、33になったら6です。はい、そんな感じで1桁になるまで足してください。はい、月と日です。さあ皆さんいかが残暑ね、だいたいみんな書けたかな。あ、ちゃうわ、ちょっと待って、今日のお月様は優しくなかったね、うん、なんかちょっとやっぱりお羊やからかな、
1: あ、
0: なんかお羊座に優しさはなさそうやもんな。
1: そんなことない、お羊座は優しさでかけてできてます。
0: いやいや、そんなことはない。やっぱり優しさで言うとさ、蟹座とかサソリ座とかさ、 なんかそういうちょっとこう水系じゃないですか、魚座とかさ、ね、あとまあ地の星座も結構、まあ、地の星座はあれか乙女座とか怖いもんなまだ牡牛座とかは優しいけどね。はいね、ではいきましょう。そうです、3月10日は4ですね、はい、7月12日は1ですね。ではいきましょう。はい、ラッキーちゃんも1でいいよ。ではいきます、まずは1からいきます。
1: したよ。
0: あ、斉藤さん1か。
1: じゃあ1は言うて
0: たよ。あ、そうやか、言うてたな。はい、はい、サイザーさん、サイザーさんじゃない、一の人、一の人はね、なんか夜明け前って感じなんですよ。で、夜明け前が一番暗いってよく言いますよね、はいはい、うん、だから、今もしかしたらなんとなく先が見えないというか、もう何をどうしようかなぐらいの感じでちょっと悩んでることとか迷ってることとか、どうするのが正解かなみたいな感じでちょっと思ってることってもしかしたらあるかもしれませんが、今夜明け前なので勝手に日は昇ってくるのでちょっとお待ちをという感じです。はい、なのでその間に違う作業をしてください、うん、はい、でその違う作業をしている間にまた次 の、 手というか、次 の、 その進むべき道であるとか、いろんなものが見えてくるという感じがしますので、今はちょっとその夜明け前っていう感じがしますので、少し待つというか、待ってる間に違うことをやっといてくださいねというふうに言われております。ラッキーフードは、うん、ヤクルト。
1: 長らく飲んでないわ。
0: 飲んでないね。では2行きましょう。うん。2を選んでくださった方はね、うん、2を選んでくださった方はね、なんかすごくやる気が出てきそうな感じがします。今ちょっとね、なんていうのかな。涼しくなってきたので体的にも、まあ、もちろん夏の疲れは出てくるかもしれませんけれども、少しなんかこう解放された感じというか、なんかそんな感じがするしてる方多いんじゃないでしょうかという感じがします。で、2の数字を持ってらっしゃる方っていうのはやっぱりなんかちょっと人当たりが良かったりとか、人と人をつなげたりとか、人の特技を見抜いたりするのがねとても上手な方が多いんですよ。だからなんかそういう意味でちょっとこう交流の場に出かけてみるとか、うん、なんかそういう風な感じでちょっと動きやすくなるかなという感じがあって、でやる気も出てくるし、ね、なんかこう人からねなんかちょっといろいろ声かけられて、ちょっとこう自分のやるべきことがね出てきたりみたいなことがあるので、なんかそこのところをね、うまくこの1週間ね使っていただきたいなと思いますし、ちょっと誘われたことは、乗っかってみたり、お誘いね、してくださったらちょっと出かけていくみたいな感じにしていただけると2の方良さそうですよ。ラッキーフードはコロッケ。では3の方です。うん、はい、3の方はね、足元を、しっかり見ていきましょうという感じです。もちろん未来をねこう見据えてっていうのはすごくいいことだし、目標を決めるっていうことはすごくいいことなんですけれども、そこに気を取られすぎてしまって、自分の今の足元が、ね、ちょっとこう例えば、うん、石があったりとか、段差があったりするっていうのを見逃しているとね、つまずいてしまってこけてしまったりみたいなこともありますよね。なので、3の方はね、今こそ自分の足元をちゃんと見て、一歩ずつ着実に前に進むっていうことを、意識してみてくださいという感じです。目標がある方は目標に向かって進んでいくっていう中でね、やっぱり自分のこの足元っていうものが、ちゃんとなんていうのかな、うん、歩きやすい道になっているかとか、そういうふうなことですね、ちゃんと土台はできているのかとかね、ぬかるんでないかとかね、なんかそういうふうな感じでもう一度自分の足元をしっかりと見て、前に進むっていうことを3の方はしていただきたいなというふうに思いますので、まあね、初心に変えるというか、ちゃんとこう自分のしっかり足元を見て歩いていく、進んでいく1週間にしてみてください。ラッキーフードは冷ややっこ。では4いきます。うん、はい、4の方はね、 これ多分比喩だと思うんですけれども、荷物は最小限でっていう感じで言われてて、何でもかんでも持っていこうとしないようにしてくださいって感じですね。何でしょうね、例えば何か行動するときとか、まあお出かけするときもその比喩的な意味だけじゃなくて、もしかしたらその物理的な意味もあるかもしれませんけれどもね、なんかこう何でもかんでも持っていったらいいということではないですよというふうに言われてるんですよね。だからなんかそのちゃんと荷物は厳選して、そして自分が何を今持っているのかっていうことをちゃんと、理解しておきましょうみたいな感じのことを言われてます。4の数字の人ってね、やっぱりなんかこう用意周到だったりとか、こうきっちりしてる方が多いのでね、なんとなくこう準備するときにあれもこれもっていう風にリスクヘッジする方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、もう今日絶対雨降らへんにやったらもう折りたたみ傘は置いていこうみたいな感じです。はい、なのでなんかちゃんとその日その日にあった荷物を最小限で行動できるようにしていくっていうのがすごく大切ですよという風に言われてますのでね、物理的に今ご自身のお荷物をこうちょっと見てみるっていうことも大事ですし、比喩的な表現で言うと、何でもかんでもね、資格山ほど取ったからといって使えないものもあったりするじゃないですか。だからそれと一緒で何でもかんでもなんか持っといたらいい、やっといたらいいっていうものでもないので、ちゃんと取捨選択していくっていうで、だからこそそうですね、今週はなんかちょっと選ぶっていうことがもしかしたらテーマとして入ってくるかもしれませんので、自分の荷物は最小限でいけるように、ちゃんと選べるようにしておかれるといいと思います。ラッキーフードはアーモンドチョコレート、アーモンド無理な方はチョコレートだけでも大丈夫です。チョコレート苦手な方はアーモンドだけでも大丈夫です。どっちも苦手な方はまあ今週はなしでいきましょう。はい、では、5行きましょうね。そうですね、5の方はね、今週はね、気になることは調べましょうって感じです。気になったらちょっと一回調べてみるっていうちょっと癖をつけてみていただけるといいかなっていうふうに思いますね。なんかわからないまま置いておかないっていうことももちろんそうですし、なんか気になったことをパッパッと調べることによって、なんかすごくこの後自分にとってプラスになるようなことっていうのが出てきそうな感じがしますので、はい、ぜひ5の方はね、ちょっとこうそうね、気になったことはすぐ調べる、わからないこともすぐ調べる、今はネットでねすぐググったら出てきますし、でその調べてもらった先をちょっと見ていくって感じですね。そのなんか回答だけをピッと一つだけ見て納得するんじゃなくて、もう少し深掘っていく感じ、自分なりのその結論が出るまで深掘っていく感じっていうのはすごく大事になってくるかなっていうふうに思いますので、とか人に聞いてみるとかね、口コミ的なもので知ってる人がいるならちょっとどうやったって聞いてみるとかね、なんかそういうリサーチ力みたいなことが今週すごく大事になってくるみたいです。一つの、結果で、満足せずに、深掘りをしていくっていう、調べて深掘っていくっていうことをちょっと意識しておいていただくと、5の方はすごくいい収穫がありそうな感じがしますね。ラッキーフードはいやそれはなかなかまあいいか、お刺身についてる大根の妻あるじゃないですか、あれね、あれやって難しい、お刺身食べへんかったら無理やな。はい、まあよかったら探してみてください。はい、お刺身食べる、でもお刺身の妻みたいな感じで大根だけのそういうのもなんか売ってた、大根サラダみたいな感じで売ってたりするのでね、大根サラダも良しとしましょう。はい、お刺身のその大根の妻か大根サラダでいきましょう、5の方ね。はい、そんな感じです。では6いきます。はい、6の方はね、今週はね、ちょっとあなたが今こだわってることは、若干方向が違うかもしれませんというふうに言われているので、なんかこうじゃないとダメってもし思っているそのこだわりみたいなものがあったら、まあもうそのこだわりは手放しても大丈夫じゃないかなという感じがします。 はい、あまりそこにこだわっていてもこもうなんかその時代に合わなかったりとかなんか、それは違うよねっていうようななんかやっぱりね時代とともに考え方とかやり方って変わっていくので、別に流行りに乗るということではなくてね、ちょっとそのあなたが思ってる常識みたいなものであったりとかあなたが思ってるこだわりみたいなものは、若干その今の時勢に合わない感じもしますので、そこちょっと無理にね、こだわらない方が、うまくいきますよというふうに言われてますので、少しその自分がこだわってたり少し頑固になってしまってるなって思うような部分があるようであればそこはちょっと変えていく必要があるかなという感じがします。もしなんか今週ね特になんか そこが顕著に出てきそうな感じがしますのであこれちょっと今こだわってしまってるなと思った瞬間に手放してもらったらすごく、スムーズに前向きに物事が動いていきますよというふうに言われています。ラッキーフードはなんか難しいこと言うな揚げたこ焼き はいです。あれかな銀の皿じゃなくて銀だこやな揚げたこ焼き銀だこある全国にあるかな揚げたこ焼きあと何がある揚げたあるやつでなんかちょっとそういう感じのもの他なんかあるかな揚げたこ焼きはいちょっとハードル高いですが頑張ってみましょう。根は、2467ですね。はい7の方7の方はねなんか今調子がいい人多いかもしれませんね。なんか結構自分が今まで積み重ねてきたものがうまく作用してきてますって感じなので、そこを飽きてしまわずに、もうちょっと今のスタイルでやっていきましょうねっていう感じのことを言われてます。はい、それはまあなんか人によって仕事のやり方人間関係物事の考え方生活リズムいろいろあると思います。なんとなくこうあなたがね、ここ最近続けてきたことっていうのがすごくこういい感じで今波に乗ってきているのでなんかちょっと飽きてきて変えてみようかなみたいな風に思わずに、できればその感じで続けてい、ってみましょうねみたいな感じで言われているのでうん7を選んでくださった方はちょっとそのままの感じで、はい言ってください。なんか飽きてきたなと思う私もそうなんですけど飽きてきたなっていう頃がねやっぱり一番うまくいってる時だったりするので、なんかそこから変に方向転換をしないようにしていただけるといいと思います。ラッキーフードはみかん。みかんやったら缶詰でも何でもいいです。今和製みかん出てきてますからねもしよかったら、はい、次8です。はい8の方はね今週ちょっとなんかいろいろと形になっていく感じかな、今までちょっと頑張ってきたことが褒められたりとか、成果が上がったりとか、まあ一旦形になるっていうような感じのイメージですよね、でもやっぱりそれは先に続いていくものなので、まあ言ったら第一章が終わって第二章が始まるっていう感じのイメージで思っておいていただけるといいかなというふうに思います。完結という感じではないので今あなたが一段落したこととか、一旦形になったものっていうのはここから先のあなたの人生にもすごく、大切なものになっていきますのでここがゴールと思わないでくださいねというふうな感じで言われてます。特にね8の方っていうのは自分でね、どんどん何でもできる人が多いですけれども、人に任せるっていうこともすごく大事な役割として8の方は持っていらっしゃるのでね、ぜひこうご自身の中で完結したもの完成したものは周りの人たちにも少し、シェアしていくっていうような感じのイメージを持っておいていただいてももしかしたらいいのかなという感じがいたします。今週はねなんかそういう感じで次のステップ次のステージへ進むためのなんか一区切りっていう感じのイメージがします。はい、ラッキーフードは唐揚げ。ではラストですね9。あ、いいですね。 はい、9の人はね、今週はね、もう楽しいことやってください。とにかくワクワクすることしていただきたいと思います。で、あのワクワクはするけどなんかお金かかるしなとか、ワクワクはするけどなんかちょっと怖いしなみたいな感じで、もし動けなくなっているのであれば、そのワクワクっていうところを信じて、前に進んでいただきたいと思いますし、もし今そういうワクワクするようなことないわというふうに思う方は、何かそのワクワクするような計画であったりとか、自分がちょっと嬉しくなったり楽しくなったりするようなことを探すっていうようなこともすごく大事になってくるかなというふうに思いますね。特に今ワクワクすることがないという方は、はい、もうあのぜひとも今週探してみてください。きっと見つかると思います。はい、なのでなんかこう自分がね、ちょっとこういても立ってもいられない、あこれやりたいみたいなことをあの見つけてほしいなっていうふうに思いますね。なんか引きこもるにはもったいないみたいな感じで言われてますので、もしよかったら動くきっかけみたいなもののためにね、ちょっと調べてみるだけでもいいですし、ちょっとなんかこう思い出してみるみたいなことでもいいですし、まあそんな感じでね、していただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードはウインナーソーセージです。はいね、タカさん、おお唐揚げだ、明日食べますというふうに、唐揚げいいなと書いてくださってますね。時代の嫁さん、この前牛角に行った時にデザートにたい焼きアイス頼んだら揚げたい焼きだった。へーすごいな。銀だこ東京にもありますって書いてくれてますね。あ、銀だこ千葉にもありますよと書いてくれてますね。いいですね、ぜひね、血液サラサラになる大根食べるようにしてるなと書いてくれてます。いいですね。チョコかと、今日ピノ食べたなと書いてくれてますね。うん、カバンの中身を整理して荷物をすいたところですと、アーモンドチョコ大好きですって書いてくれてますね。いいですね。賞味期限の切れた豆腐が冷蔵庫にあるよ、見られたようですと。冷ややっこね、食べてください。メンチもいいけど普通のコロッケが一番好きだなと。あ、わかります、コロッケ美味しいよね。ヤクルトでもジョアでも、あ、いいですよ、ジョアでもいいですよ。はいね、そんな感じです。はい、斉田さん終わりますよ。はい、倉井さん、やった数日というふうに書いてくれておりますね。はい、モーリーは3か。あ、なるほどね。はい、ウインナーソーセージということです。久しぶりに唐揚げ食べようというふうに書いてくれてます。ハチは唐揚げやったんかな。はいね、まあ皆さんよかったらね、ラッキーフードも、はい、食べてみていただきたいなというふうに思います。まあ大体これ私占いしてるときブワーって喋ってるので、自分のラッキーフードとかね、何やったかなと思って、結局自分は食べてないんですけど、はい、皆さんが食べてくれてたらそれで全然 OK でございますので、ぜひね、一人でも多くラッキーフードを食べていただいて、ラッキーな一週間にしていただきたいと思います。以上、みちこの占いのコーナーでした。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
3: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さあ、ムーンサタ終盤戦です、はい、尺八のコーナーです、はい、ちょっと 新曲届いたのでちょっと準備します。
1: さっきのねドラマ何やったかなって言ってた竹内涼真さんのやつは再会でした。はい、ありがとうございます。じゃああんたが作ってみろよはその前ですよね。ドラマやらへんのかな竹内涼真さんね。次の秋のドラマのなんか情報とかあるんでしょうか。私あんまりそんなドラマ見ないんですけどなんか最近ちょっと見てますね、なんやかんや言いながらね、やっぱこれもやっぱ TVer とか U-NEXT とかネットフリとかこう自分の好きな時間にまとめて見られるっていうのが相当大きいなとは思うんですよ。私録画してまで見れない人なので、録画しても全話録画して、終わって1年経ってるみたいな感じになるからもう録画はしないことにしてるんですけどね。ね、違うとこ日に見るっていうのもあれやし、ほんで私ねゴロゴロしながら見たいから、テレビでしょ録画するとね。でテレビの周りはゴロゴロできないようにしてあるんですよ。私はもうテレビが見れてゴロゴロできたらもう終わりますからね、だからテレビがあるとこはゴロゴロできないようにしてるので、結局テレビは見ないんですよね。その偉そうに言うことではないんですけれどもね、はい、なので、まあなんかね、秋のドラマ皆さん おすすめがありましたら教えてください、はいね、爽快って書いてますね。だからその一番のあれかな、芦田愛菜さんのその弁護士の韓国映画の、じゃあ韓国ドラマの、ね、リメイクみたいなやつが一番今注目なのかな。多分それは見えひんと思うねんな、わかんないけど、ね、なんかちょっとまたちょろちょろっと見て決めたいと思います。みんなで意見を交換し合いましょう。ではこっちからね、はい、では参りましょう。先週からの引き続きです。時代

0: お、いいんじゃないですか。はい。ちょっと待ってね。あ、認識しましたということですね。では、
1: はい。
0: 2曲目はこれは新曲なので、
1: はい。
0: はい、何を吹いてるか考えながらね、Google さんにも聞きながらお届けしましょう。お願いします。新曲です。

0: 皆さんね、コスモスコスモスと書いてくださっていて、たまこさんもこれは私にもわかるわと書いてくださっておりますね。キャッチャーさん、今日は全体的に音が正確ですよねということで、はい、認識もね、皆さんの答えもいい感じで、時代よりもコスモスの方が完成しているということですね。こっちのが新曲だったんですが、まあなんかその音符の難しさみたいなものもね、ありますからね。
1: はい、はい、
0: では
1: それでは今の社勝の好評が届くまでの間、岩本美智子先生の方角の小ネタのコーナーです。岩本先生よろしくお願いします。ちょっと待ってね、よろしくお願いします。どん、
2: 方角の小ネタ正倉院、教科書で見聞きしたことありますかね。正倉院、奈良時代の宝物を収められた蔵なんですけれども、毎年秋になりますと奈良国立博物館で正倉院展という展示が行われます。この展示は正倉院の中に収められている宝物の一部をですね、公開するというもので、出張展示がね、最近東京でもね行われたりしていますね。そんな正倉院なのですが、どこにあるのか。東大寺の敷地内にあります。このね、正倉院蔵自体も奈良時代からずっと残されているものでして、現在は、まあ、東大寺の敷地内なんですけれども、宮内庁の管轄となっております。近くでね、見ることができるそうで、申し込み不要無料ということで、月曜から金曜までの午前10時から午後3時まで、その場に行けば見学することができるそうです。まあ土日祝はお休み、年末年始もねお休みだったりしますし、特別な儀式がある、行事があるという時は、公開なしという形になっております。ただですね、奈良の正倉院展が行われる期間中、今年は10月24日から11月9日まで、こちらはですね午前10時から午後4時まで1時間延長して公開しているそうです。まあ月金でね空いてますよっていうことなのですが、10月の1日来週の木曜日は特別な儀式がありまして、開封の儀ということでね、その正倉院の蔵を年に一度鍵を開けて開く、まあ、内容をね確認したり点検とかねされる、そんなね、大事な儀式が行われたりということなので、10月の1日と、閉封の儀ということでね、閉じる時12月の4日ですね、こちらは、公開がね午前中中止されているということで、儀式自体はね見学することができないということなのですが、私もね正倉院展自体はね、展示自体は何回か見に行ったことがあるんですけれども、正倉院のね蔵自体はね見たことがなかったので、普通にね公開されているっていうのをね今回知りまして、一度ねまた見に行きたいなと思いました。皆さんもね奈良に行かれる時には、東大寺なんかはね、観光でね行かれたりすると思うのですが、そのすぐ近くにありますのでね、一度ね足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。ということで本日の小ネタは正倉院でした。
1: なるほど。
0: いや行きたいんですよ正倉院。
1: 行ったことあるかな、遠足なんかで行ったかな、あんま覚えてないな、
0: ね、去年の夏奈良行ったんですけどね、正倉院の場所がなんかね今一つ遠くて、
1: うん、
0: もう歩けねえってなってやめたんですけどね、あの、はい、また行きたいですね、ぜひともね。
1: はい、
0: はい、岩本先生ありがとうございます。
1: それではよいしょ、
0: では、岩本先生ありがとうございます。もうちょっとこっち向けてもらっていいですか。さやざさん、みちこさん、こんばんは。ようやく夜に窓を開けて寝るのが気持ちよくなってきました。
1: あ、確かに。
0: さて本日のさやざさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、時代、メリの音でしっかりアゴメリも使えていましたね。アゴメリをした時に楽器も一緒に下がってしまうと、せっかくのアゴメリの効果がなくなってしまうので要注意です。サビ以降のメリの音はとても綺麗でした。卒業にしてしまいましょう。
1: ありがとうございます。
0: 時代卒業です、うん、そしてコスモス、馴染みのある曲だけあって指さばきが軽やかでしたね。初見ですが音程も綺麗に取れていました、
1: はい、
0: 8年ほど前にも同じ曲を別の調合で入れていたのですが、その時はシャープよ、フラット4つで大変そうだったため、調合を変えたのですが簡単すぎましたね。いい心の支えの曲になりそうですね、ということです。
1: ありがとうございます。まあさすがにね、曲がよくしてるのでね、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: さあそれでは、今週土曜日は KC さんの、
0: はい、
1: ね、レッドソングライブ配信です、うん、まあ、ミュージックビデオもできてご機嫌さんでね、
0: あ、いいですね、
1: はい、またね、はい、どんなカバー曲を歌ってくれはるでしょうか、うん、楽しみにしていてください、はい、ということでして、なもんかのお知らせは、
0: 日曜日は和田さんです。
1: お、連続やわ。
0: 連続です。はい、土日です。
1: そうです、
0: 働けサイザー初期、
1: ほんまや
0: です。
1: はい、
0: はい、
1: ということで、この後は来れる人はメロファンまでどうぞ、はい、ムーンスターとお届けしたのもサイザー初期と
0: 太田美智子でした。

0: おはようございます。9月27日、403回目の放送です。さあ、とうとうこの日がやってまいりまして、ここで、皆さんに大切なお話が、お知らせがございます。エアオ宅配便、7年と半年くらいかな。今日で403回目ということでね、長いことやってまいりましたが、少し前にさとりちゃんが卒業し、一人しゃべりで、まあ、ゲストさんも来ていただいたんですけど、続けてきましたが、思うところがございまして、笑顔宅配便今日もって最終回とさせていただきたいと思います。いやね、振り返ってみていろいろ懐かしいことがね、頭に浮かんでくるんですけども、本当ね、皆さんに応援していただいて、たくさんのゲストさんにも話していただいて、まあ、ラジオのパーソナリティをやっているということで、いろんなご縁がね、もういただいたんですけども、それは本当に感謝、感謝、感謝で、こういう活動をしているからこそ、またね、誓った朝には、面白いよ、楽しいよ、ね、もうたくさんご声援いただいて、応援いただいてたんですけども、まあ、残念ではありますが、まあ、新たなサニアン応援していただきたいと思いますので、一旦ここでね、ラジオの方はマックを下ろしますが、ますます元気にやってまいりますんで、まあ、見かけましたら声かけていただいて、面白いなんかイベント講演会等ございましたら、今までも変わらずに声をかけていただきたいと思いますね。
1: 開始2分やけどさ、はい、もう終わりそうやねんけど、30分、
0: まあ、今日はこんな感じで
1: もう締めそうやねんけど、
0: しんみりと音止めしたいと、あ、じゃあね、一回ね、ここで、はい、ということで、よろしくお願いします。はい。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、セニアンです。お前ね、さっきなんか締めの言葉になっちゃうね、ね、すいません、もう終わってしまいそうでした、はい。まあ30分ちょっとね、過去を振り返りながら、目の前に国さん、横に一郎、3人で振り返ってみたいと思います。よろしくお願いします。まずさん、一番最初のちょっと振り返ってみたら、収録は2019年11月8日8日に神戸スタジオ、
1: はい、
0: ね、最初はまあ、面接
1: という オーディションを
0: 兼ねてる感じで ね、あの局長のビリーさんの前で相方の里井ちゃんと行きまして、まあ、オーディションというか喋ってみましょうという形で行って喋った30分が、まあ、第1回にしましょうというびっくりの収録でしたけど、放送がその翌年の1月6日に始まりまして、丸7年と今2、3ヶ月かな、なんかよう頑張ったでしょ。
1: いやほんまよう続きましたね。
0: いや
1: ま
0: あ1年か2年かな、
1: 1年2年ぐらいかなって、ねね、思ってたんですけど、
0: でしょ、
1: うん、
0: ね、私もそのつもりじゃないけど、まあ過去の前例から言っていろんなことをやりましたけど、まあラジオもまあ1、2年ちょっとやってみようかなっていう感じでスタートしたんですよ、と気をつけば、
1: すごいです、
0: ね、最初の1回が10回までは、うん、あの神戸スタジオでビリーさんで撮っていただいたんですけど、まあ、ゆくゆくはいずれまでは国さんのね、あのスタジオでっていう、それは予定通り11回からここで撮らせてもらいましたね、確か。
1: そうですね、プリチャーランドステーション開局して、半年後ぐらい、
0: いやもうちょっと後じゃない、先輩ね、たけちゃん
1: の番号7月やったから開局がね、
2: 半年経ってないぐらいやった。
0: あ、そう、
1: そうそう、半年くらい。
0: あそっかそっか、クニさんも番組や向こうで最初
1: そう
0: 撮ってたから、あ、そっかそっか、ランドで撮り出したの、その年やった、まあ、それも見とったから、まあ、何回も言ってますけど、そのラジオきっかけは何やったんってよく聞かれるんですけど、別に したいと思ってなかったし、ラジオなんて頭なかったけど、まあ、ご縁やって、さとりちゃんとご縁やって、で、まあ、じいじとね、あの番組に出させてもらって、まあ、ちょっと彼女と誰かやりたいいうのがきっかけで、まあ、今でも忘れませんね、あの県庁前にロイヤルホストってあるんですけど、そこで一回打ち合わせしましょうというので彼女と二人で初めて、そういうじっくり話した中での流れで、ちょっと考えてたことはあったけどね、そのラジオの番組っていうのもあったけど、イベントでやるかね、ちょっとなんか二人の共同企画、笑顔つながりで、幸せの朝にゃで笑顔のね、いろいろ活動してるさとりちゃんと二人でこんなことやりますんで、なんか来てねっていうのをイメージしてたけど、ふと、まあ、国さんラジオ局ステーションで始めたし、ラジオの番組のねパーソナリティっていうのを一つの選択肢かなってふっと言ってきた時に、ちょっとね、まあ、どうかさとりちゃんに。どうかなって半信半疑やったけど、ちょっとその時のなんかね、なんかドキドキしてたのを覚えてて、
1: じゃあその時は、あのパーソナリティお願いしようと思って行った
0: わけ、行ったわけじゃない、
1: ないんだ、
0: 彼女と何かそれをちょっとねご飯食べながら話しようって言うて待ち合わせ約束して行ったんですよ、その時だけどなんかふっと降りてきたのよ、二人喋っとって、
1: だけどそんな出会ってないもんね、鳥ちゃんとは、
0: だからそれまでは彼女の存在はしてたけども、そんな話としたこともなくて、でね、あとその私の、感謝祭の時もいろいろ動いてあって、そんな話はしてなくて、まあ、彼女の対象のイメージは、ええ方やね、人やな、笑顔素敵やしなっていうイメージで終わってたけど、まあ、その DJ のラジオで一緒にいたして、2人で喋って、ああ、やっぱし、そんな人、この人はええ人やなっていうイメージで。で初めて2人でちょっとご飯を食べて何か話しましょうかがきっかけで、で喋っとった間にふっと降りてきた。でもちょっと恥ずかしいや、何かそんな「いや いやですよ」って言われるのやろうなというイメージもあったけど、まあ、言ってみるだけ言ってみるかいうのがちょっと何かね、あの時の何かドキドキ感は何かまるで告白するように「俺のことどう思ってる?」とかね、まあ、変なちょっと「付き合うや!」とかね、そんな風な、 なんかドキドキ感があったんですよ。それが意外とラジオね、フジテレビステーションで一緒にやるじゃやらないって言うた返答が結構もうスッと返ってきた、 あれがちょっとびっくりし感もあって嬉しかったけども、どうかなとか言うかな思ったら、うん、やりましょうとかやりたいとかね、スッと付き合ってって言ったら、うん、いいよってまるでそんな、
3: なんで付き合ってに
4: 置き換え、いやいや、なんかそんな変換がすごいねんけど、ドキドキ感
0: あるやん、
4: 変換しすぎじゃない、
0: いやまあちょっと例えが悪いかもしれんけどだからはいって感じで心の中でよし、ガッツポーズしたの、よし、サトリちゃんと活動がラジオやるってことは一回限りじゃないやん、
4: うん、そう
0: ね、なんちょっと1年か続けて、
4: うん、ね、定期的に会うから、ね、
0: 会えるから、だからそういうイメージなの最初、うん、始めたイメージは、うんうん、そこから始めて、
3: あ、そうか、
0: まあ、サトリちゃんとはちょっと余裕あんけど、
4: そうやな、だって今までそんな風に、
3: いや、
0: もちろんきっかけはやん、きっかけはやん、でもやっぱりちょっと毎月1回収録、あさとりちゃん楽しいな、たらちゃんと
3: 楽しみで来てたってこと、
0: いやですよ、いや、
4: ちょっと今にして知る、初めて知ったあのあさにゃんさんの心境、
3: なんかやっぱりさとりちゃんが卒業してもう私はでシューンってなったのは、うん、そういう経緯があったからって、
0: それはあるよ、ラジオは楽しいけどやっぱり収録で、まあ、さとりちゃんと会って、うん、ラジオの収録を通していろいろ話聞いたりとか、その時間が楽しいやん、うん、私でしても、はい、うん、じゃあおらんだったら来る意味ないな、
3: 7年半も温めてきてたんですね、
0: 温めて、いや、ずっと、まあ、そういう気持ちですよ、う
3: んうんうんうん、なるほど、
0: そうそう、だからまあきっかけも、まあ、やめるきっかけもちょっと、ね、うん、楽しくない、楽しくないって分からないけど、ネタは喋るネタはあるから、別に喋るだけの あれはあるけどね、うん、でそういう意欲もあるけど、うん、あれじゃない、こうそこにいる人がいなくなったら、うん、ロスっていうのね、うん、その話ばっかりになってしまったらほんまね、それきっかけが、きっかけがそうなんですよ、うんうん、で気がついたらもうね、最初は知り合いばっかりにちょっと警察さん声かけて来てもらったり、うん、最初の時はね2人喋りやったけど、やっぱりやってるからちょっとラジオで喋っていう人からのゲストからで、まあ私のまあラミネートの勝手に名刺作って初めましての方にも渡しとったら割と反応がいいのよね、ラジオパーソナリティなんかかっこいいですねとか、いいなすごいなとか、やっぱやっててでね、ゲストで来たい、向こうから行ってくださる方も多々ありの、それの流れで今日さんね来てもらったもんね、ちょっと数えてないけどほんますごい数で、で初めましての方も結構最初は緊張してるけど、みんな喋られやん、意外と自分もあこんだけね最初はあれやったけど喋れたわって、またご本人さんも、まあ、一つの発見じゃないけど、でずっと私らの番組に残してて YouTube にアップしてるじゃないですか、でまあこうねバックナンバーもいつでも聞けるようにしとるから、ご自身いろんな方、ね、形で使ってくださったりとかして利用してくださる方も多々あって、まあ、役に立ってんのかなと、私は喋るだけで、ね、もうあれやったけど、もうゲストさんが来てくれあって、そういう、ね、気持ちで、ね、持ってもらって、あとそういう話をしてくれあった、私は結局番組の、ね、宣伝にもなるしっていうことでやってきましたけどね、どんな人、どんな人今一番インパクト、何回も2回3回の人もおったし、うん、ね、クリスさんなんか横でいつもね見てもてましたけど、う
3: んうん、印象残る人
0: のやし、まあどうでした、私最初のことやっぱりちょっと変わった、
3: いや変わりました、うん、なんか後半どんどんゲストさんを呼んで、うんうんうん、きはるな、で、うん、ここ国ちゃんランドステーションって、うん、ほんま明石駅降りても、うん、ほんまね、うん、不便なところでしょ、
0: まあ、ちょっとねバス乗り継いで
3: ゲストさん呼ぶのもな、うん、どうなんやろなとかって思ったらどんどん呼んできてくれはって、うんうんうん、だからそれも私は嬉しかったですけどね、うん、はい、普通の家ですけどねここはね、
0: そうなんですよ、でも立派なもう機材置いてるからもう一緒でしょ基本、
3: うんうん、
0: 機材は置いてる基礎やね、
3: けど本当にたくさんゲストさん呼んできてくれはって、うんうん、ミニチャンランドも賑わったって、ありがたかったです、う
0: ん、どうした喋りっていまだにちょっと慣れへんけどね、まだ
3: いやいやもう落ち着いてはるし、う
0: ん
3: う
0: ん、好きやけどやっぱりそのプロの喋りとか微妙な、なんかどうなんやろ、まあ落語は、ね、習い始めたけど自分ではそんなねえ、まあ、ね、笑いは得意やけどね、うんうん、笑いは笑わすの得意やけど、うん、そんな話術って言えるのか、そんな え、どう？今更です
3: か？今更やけど。なんでそれ反省会に入ってきた？一人反省会に。
0: いや楽しくやってますよ。ずっとやってたよ。うん、出ないと続いてないし。
3: そうですよね。う
0: んうん、楽しく毎月習得に来て喋ってましたけど。ね、
4: でもなんかその最初の方の時も、うん、まあもちろん多分楽しかったんやろうけど、うん、あ私は、うん、途中から、収録 PA させてもらい始めて、
3: うん、
4: 最初
0: クニさんがクニさんとってちょっとなんか緊張するから話しかけんとってっていうあったな時期が
4: そうっていう感じやからちょっとまあ、多少こう慣れてる状態から私はあの先生ね、あの、ま、間近に、放送はもちろん聞いたことももちろんあったんやけど、うん、ま、間近に見てる分としては、うん、もう多少こう慣れ始めてからっていう感じで聞いてるけど、うんうんうん、でもなんかこう喋るこう楽しみ方がこうなんか変わってる感じはするかな、うんうん、
0: その変かった
4: 初めの方
0: あ初めから、うん、初めの方から、うん、続けることが大事だった
3: もん、ね、まず最初コスプレしてましたからね
0: そうなんですよ、そうそう私らの、ね、番組笑顔を勝たす私がコスプレ、ね、あのパフォーマーやからもうあの荷物を持ってね、うん、こう最初は神戸スタジオでしばらくしてこっち移って、うん、まあまあまあまあそこそこの荷物持って、うん、でまあ相方のさとりちゃんにもキスしてて、うんまあ、そんな嫌がるあれがなかったら、まあ、別にいいんかな思って、うん、自然と普通に彼女も、うん、ねはい
3: はいってね
4: 私あの一番びっくりしたやつあの、うん、突っ張り
0: あ
4: ヤンキーつっぱり
0: ヤンキーは、うん、いや私ヤンキー彼女ヤンキーやって、うんうん、彼女はアフロやったか、うん、ねでセーラー服と
3: あそうやセーラー服、うん、
0: ね
3: そうやそうやや
0: ったね
3: で悟りちゃんも躊躇なくはい言うて
0: ね
3: 来てた
0: からね私基本あの真面目なあの素直な人が好きなんですよ、うんうん、これでって言われるちょっとそうなの、うん、ちょっと引いてしまうけど、うん、彼女は割と素直でね
3: そうね
0: あの、うんはいって言ったら、はい、
3: これ言うて ね楽しみに来てはたちゃん、うん、
0: いやそらあんまり聞かないでしょ、うんうん、聞かないしラジオ番組でコスプレして毎回毎回ね、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: そうそうそう
0: 意味ないんちゃうけど、まあ、意味なかったも私にしては着る意義があるっていうわけのわからないこと言ってましたけど
3: ラジオでコスプレ
0: って言って、ね、2年間ぐらいやってましたかね、
3: うん、あの重い荷物をね
0: さすがにも
3: う、ね、電車乗ってバス乗って歩いて、
0: まあ、もういいかなってちょっとあれもしんどい結構しんどかったんですよ
3: 重荷物で
0: ね
3: 来てはった
0: そうそう、はあ、そんなこともありました
3: 思い出されるあの荷物コロコロって引っ張って、
0: ねね、ありましたね、
4: うん、そうやわ、ね、キャリーみたいななんか
3: そうそうそうそう、
4: ね、
3: う
4: ん、そんなのも見てた
0: それを最初やってましたうん、まあまあそこそこでゲストさんも来てくださったり、うんうんうん、いろんな人おるもんね世の中
3: 本当に、
0: ね、一番そやねあの覚えてますあの競輪元競輪選手のね平鉄さんっていう、うちギャンブルせないんでそんな世界全然知らない、うん、ねあの西本町であの佐間吉っていうのり吉くんのねあの店で偶然カウンターに座ってやった方で、まあのりさんが紹介あの元競輪選手さすがに見たらうってあの太ももでっかいし引退したとはいえねまだ残ってる体格が。うんでその場ですぐ「ああラジオいいですね出ます」言ったら「はい」でパパが決まってで話してくれやってね初めてあんな世界やねすごい世界やったねで収録終わってすぐ私ギャンブルとあの馬券は買うたことあるけど 船券とかその、まあ、車券っていうね車券人は買うたはないけどネットで買えるんでしょうね車券ですぐ収録終わって帰ってなんか ネットで買えたから買って。でその人生初車検が当たって、
3: そうなんや。
0: まあ1000円買うて2倍売れたら2000円だったから、なんか女子の経理みたいなってあって、あ女子もろいなって初めて投票した経理が当たって、それすごいですよってねえ、ビギナーズなんとかね、ラックっていうの、いまだに換気してんけどあれどうなの？忘れとってずっと持ってだら当たった車検とあのあれをまたいつものラミネートしてます多分財布にあったもんでこれ言ったらま
4: た
0: 言ったら
4: 宝の持ち腐りやん、
0: う
4: ん、
0: なんかもう全部財布にどんな全部服の紙やって突っ込んでるんですよ
4: こ
0: のあのコンビニで1万円落とした事件とか台風の日に電柱に千円札ピタッとついとった事件とかいろいろあるじゃないですかそんなもう全部ラミネート写真あの入れて財布に入れとるんですよ いつかそれにあのみんなちょっと福の神呼んできて宝くじこう当たるかなっていう、うん、まあまあ関係ないみたいな。そうだからそのね、北鉄さんのスケーリーの話もすごい世界やったね、面白かったし、そんなんがね、もういろんなラジオを通して私自身が勉強させてもらったっていうのがあるね、うん、ラジオ様々でした、うん、あと何があるかな、さとりちゃん、さとりちゃんで今あの、まあ、ここにはいませんが、ね、ゲストさん呼んできてくれて、
3: そうやね、
0: うん、まあ、素敵な人ばっかしやったな。
3: さとりちゃんもいろんな偶然を呼び込んで、その、ね、ね、関係性のある人を呼んでくれ
0: た、
3: ね、
0: う
3: ん、
0: だからもう2人がやってたから、もう本当ゲストさんも彼女さん側のゲスト、私側のゲストとかお互い呼び合ったりして、もう相乗効果やね、いわゆる、
3: うん、まあ、そうです ね、うん、
0: まあ、そんなことがね、思い起こされますが、
2: 美女ばっかりやから、
0: そうやね、
3: 本当に
0: あ、さとりちゃんも
2: ね、さとりちゃんに縛り、もう、ね、美女ばっかり、
0: 美女率高いねこの番組
3: で、チーロンが名付けたのが、
2: そう、美女ホイホイ
0: ホイホイホイっては私から動くわけ、
2: それどういうホイホイやから、ホイホイ集まってくるのか、
0: 美女がホイホイ、
2: 美女が集まってくるね、
0: いや、ありがたいね、ありがたい、なんでやろね、女子力が高い、
2: 美女がなぜか集まるから美女ホイホイ、
0: まあ私も動いてるけどね、ホイホイって
2: 動いてる、まあ、そうやな、アサニアさんが動くから、うん、そうなんやな、
0: いや、それはそれ大事、私もホイホイ、私もホイホイ、
2: あ、そっちね、ホイホイ動
0: いて、いや、あの、それはあの意識あります、うん、認識し認めます、うんうん、やっぱりあのやっぱり男子やからね、はいはいはいはい、女子力高いとは男子やから、はい、やっぱ綺麗な方やなっていうのはやっぱり、うん、一歩、
2: だから最初の方の時よりさ、うん、その行動範囲とか、うん、行動力とか、うん、すごい広がったと思う、う
3: ん、話
2: 聞いててもすごく、うん、
0: まあもともと子供の頃はまあまああれやったけど、うん、やっぱり年いっていろんな方とご縁できて、うん、これはちょっとやっぱり家でじっとしておる場合じゃない、休みもね、そんな少ないんだけど、やっぱこうちょっと時間あったりスケジュールあったら、例えば 1,2 時間でもね、行けるんやったら行ってみようっていう、
3: なんかあるきっかけで変わったような気がするよ ね、
2: ね、なんか急にすごいババババって爆速に動き出した、
0: 最近、
2: そうそうそう、最近何年か前ぐらいから急に
0: ふわ
2: ってすっごい動き出して、
3: ラジオやってますねっていうのをすごく言い出してきた、
0: いや、それは楽しいからよ、もうその
3: 楽しいって思う、ね、
0: いや、もうあの見とこもの印籠じゃないけど、パッと出したらおーっという反応が、いや、ほんまほんま、いや、ラジオのパソリティって、いや、ほんまね、
2: 控えおろ、
0: でましてラミネートでしょ、いや、差し上げます、いただいていいんですかっていう感じの人が結構あって、楽しいなって、この名刺
3: の、その前が楽しいから、そのラミネートしたってこと、
0: ラミネート、
3: 何かちょっと自信がついてきたとか、そんな、
0: いや、やっぱりちょっとあの、弱いやん、あの喋ったりとか、フェイスブック、スマホ見して、うん、友達になりたいな思って、もう名刺ましたら、うん、あの、QR コード貼ってほしい、うんうんうん、早いんで、うん、で、まあ、ちょっとラミットしとったらちょっと見栄えがいいかなで作ったんやけど、あれが結構いい効果で、バラバラとったらもう反応すごいな、そっぱりその気になるやん、これはこのすごい名刺やなって、で、どんどんどんどん、あ、ピピさんやな、はじめまして、ロ
3: ックオンしてた、
0: それではこの名刺が目に入らんのかじゃないけど、へーその反応見て、反応見て、あ、いけそうって、もう一歩前出しとかで喋ったら、でまた反応があって、これはいけたって、まあ何、それがたまたまビッピンさんやったっていう、うん、で、まあね、ラジオ来てくださった方が、ね、なおさらまあね、いいやんかっていう、
2: そうよね、うん、あ、そうだから美女だけ、うん、美人なだけじゃなくて、うんうん、ほんまにその、そのされてる
0: お父さ
2: んがそうなんもすごいこうなんかキラキラした女性が本当に多い、うん、それやっぱり
0: 伝わってくるやん、やっぱりね、どんな人かってそのもう40、50超えたらもう出るって言うじゃないですか、その考えが生き方が表に、うんうん、それは、まあ、一応キャッチはしてるわけです、ただ綺麗なだけって、そういうのは私も興味ないし、そこからそういう内面が出てからのその 綺麗さキラキラさに惹かれるわけです、うんうん、それはよしって、うん、オブタトリアって、まあ、いわゆる、まあ、ちょっとそういう目があるのか知らんけど、うんうん、それに反応するのか知らんけどね、うん、それは年のともにこう冴えてきたかもしれない、うん、
3: それにこうラジオ刺激があった、うん、出会って皆さんと出会えて、うん、すごい刺激があった、
0: ねね、勉強になるし ね、いろんな世界があるまだまだこんだけ長いこと生きてきたつもりやけどまだまだ知らない世界いろんな人がおるっていうのは、うん、もう日々勉強やなっていう、うん、そういう楽しみさがラジオでありましたね、うんうん、まあ、そう考えるとちょっとやめるのは寂しい面もあるけども、う
3: ん、ね、残念だ、うん、朝にゃさんの行動がもうね、うん、見れなくなるのが聞けなくなるのが残念だ、
0: ね、あ、でもそういうのねずっとラジオで
3: いろいろ聞いてたからね、
0: 喋ってましたからね、うん、いやもう喋りたいよ、やっぱ喋りたいやん、楽しいこととか、うん、そういう場がね、誰かの馴染みの店行って昨日こんなことあったんやでも喋りたい、うん、聞いてくる人おらんかと喋られんや、うん、その場が一つラジオでもあったけども、うんうん、まあ、それはちょっと寂しいかもしれない、
3: ね、うん、それの何に置き換えるんですか、うん、今後何に置き換えるんですか、
0: 何を置き換え、まあ、ラジオ収録の時間1日取ってたからそれも空くから、うんうんうん、どうなんやろね、まあ、もうね、あの放送後はもうラジオ あの発表会落語終わってるから、うん、あと活動の拠点ね、落語の勉強をもっと真剣にやったりとかするか、他違うことをやるか、ちょっと空いてみないとね、ずっともならねえねえやっとったから、その一日をどう使うか、でもね、ほんま一日一日が大切やって、いろんな方と出会って、今までまあ割とだらっときて、今もそうやけどだらっときてるんですよ、もう好きなように、ちょっとその辺時間を大切に、うん、一日一日を大切にしていきたいなっていうのはちょっと最近よく思うことであって、その中にはやっぱ体が ね前回前々回渡谷彩さんに来ていただきましたけど、食べるものから体を大事にしましょうっていう話をまたね改めて考え直すきっかけになる、その時間をちょっととってもいいかなと思う、割とまあまあまあまあちょっとよう動いて、
2: 収録の合間のでもまあまあ作ったよね、いろいろね、献血とかね、
0: 献血最近ちょっとねまだ薬やめ飲んでるんで、あの人によってはもうあかんっていう人があれば言えば、まあ、あのまた元あの方にはまた来てくださいって言われたり、いやちょっと今行けないんですよっていう、まあ、献血止まってるんですよ、思い出しました、献血はまださ
2: 、
0: 今年はちょっと、うん、我慢しよう、来年
3: 我慢して、
0: 来年になったら、来年になったら
2: そこは我慢して、うん、コスプレほんまに倒れられたらほんまに困るから、
0: いや献血自体成分献血やから、体の負担はそんなない、
2: いや一回あるからね、
0: またもうフリック
2: あったからね、
0: 献血センターね、緊急搬送事件とかね、いまだに用意感もこの献血センター、
2: はいはいはい、気まずくて、
0: うん、まあ、結構みんな言ってやるけどね、うんうん、まあでも献血、あ、ええこと言った、また年明けたら
2: 、うん、もうそれはゆるゆるで、
0: ゆるゆるで、
2: 本当にゆるゆるで、ま
3: あまあ、なんだと探すんでしょうね、朝屋、うん、さんのこと
0: じっとしてるタイプじゃないと思うよ、うん、また新たな見つけたりとかして、最近ハマっとんなっていうのも、でも私ね、あのフェイスブックで記事、公開記事上げてるから、まあ、それ見てください、
3: うん、そうですね、あの生存確認、
0: 生存確認、うん、ね、もう一月はないよな、1週間上がってなかったらちょっと大丈夫かなっていう、あのちょっと連絡ください、まあ、仕事でもまあ 4,5 日は上げるかもしれんけど、まあ、なんか上げてます、こんなことやってますとか、こんな人と会ってます、上げてますんで、なんかそれ以上会えたらちょっとやばいかなって思ってもらって、いやほんまね、ほんま一人暮らし、一人あの、ね、病気で倒れたから、そういうのはちょっと大事だなって思った、緊急連絡先、同じような一人暮らしの方周りにおるんで、ちょっとコミュニティ作って連絡最低限ね、ちょっとここのあれして何かあったらお互いあれしようよっていう、
3: コミュニティかもね、
0: 同じような年ともう一人暮らしの方が結構周りにいるんで、その話は出てるんですよ、それはちょっと真剣に考えて、まあ、ある程度ちょっとね、プライベートなことを話せる人に話しとこうかなと、うん、というのは思ってますんで、はい、ということで、もう結構もうね、もう終わりか、 あっという間に振り返ったような振り返ってないようなお話でございました。私はまあ元気なんですね。体は元気ですんでね、また変なこと、おもろいことやってるなと思って見ていただければありがたいでございます。一旦ここで笑顔宅配便は、卒業とさせていただきたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。ということで今日は、私朝練と
3: くにちゃんと
0: そして
2: ジロンでお送りしました、
0: はい、ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。
3: お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
2: え、最後に言わないの？
0: あ、今日も朝練とお送りしました。それでは今日もスマイルフォーアース、最後のスマイルフォーアース。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに終了。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。
1: こんばんは、
2: こんにちは、こんばんは、みつき、あ、シェイクマイデイズのみつきと、
3: あ、斉田翔樹です。
2: はい、今日も、何やったっけ、
3: 今日は
2: ワンテイク
3: ワンセッション、
2: セッション
3: ワンテイクセッションです。
2: これは第、
3: もうこれ3回目やな、
2: だから
3: もう6曲やってきたから
2: 9曲目、
3: じゃあ8曲やってきたか、
2: で3曲やから
3: 6曲目で、
2: ですよ、
3: 7曲目からやね。
2: はい、まあ今日で9曲歌うと。
3: 9曲あったら40分ぐらいじゃないのできるな。
2: あー確かに、うん、
3: みつき喋れんかったら30分で終わるな。
2: うん、喋らんよ。
3: はい、今日の曲は何ですか。
2: 今日はアネモネ通りと、
3: うん、
2: 何だっけ、
3: 君を見かけた、
2: 君を見かけたと、青春のデッサン。
3: おー、すごいな、
2: 濃いね。あれながら濃いね。
3: それで言うとアネモネ通りはまだ最初の頃やからね、やってた、
2: 確かに、
3: そうですね。
2: はい、
3: じゃあ行ってみますか。
2: はい、行ってみます。

0: はい、
1: はい、
0: 高いね。
1: 高い高い、
0: 久しぶりに撮ったけど高く感じました。
1: はい、
0: はい、
1: ちょっと間違えました。
0: はい、気づいてます、多分みんな
1: さて次は、
0: さて次は君を見かけたです。
1: 初めてやりますね。
0: はい、
1: じゃあ1回やってみますか。
0: そうやったっけ、
1: 1回目とかだな、これ
0: ライブとかでもないか、初めてやります、
1: うん、はい、
0: はい

0: ちょっと一回ストップ2小節やな。
1: そう、割とすぐ、
0: はい、どこやろうと思っちゃった。はい、はい、
1: もう一回、まあ、どこ行ってもいいけど、ずっと一緒やから。
0: そうやな。
1: はい、じゃあ行きます、はい。

0: まあなんとかやりきった。ごまかしごまかしで。はい、ああ、これが本題ですね。
1: そうのね。
0: うん。
1: シェイクマイデの曲の中では一番難しい。ギターがね、コードがね、
0: うん、
1: 難しいと思うんですけど。
0: ここ弾き語りになるとちょっとなんかわかる？歌いにくいというか。
1: ああ、やっぱり
0: いろんなコード入ってるから、そうそうそうそう。はい。
1: まあそこ押し切ってください。
0: あそこ行けるかな、歌えるかな。
1: 行きますか。
0: はい。
1: じゃあ行きます。

0: どうでしたか。
1: どうでしたかね。
2: うまくいったんじゃないですか、
0: ね。いい感じになったんじゃないでしょうか。はいはい、
2: ここで重大発表があります。
1: パチパチパチ
0: パチパチ。
2: なんと1月23日、
1: はい、
2: 2027年1月23日に京都にあります、うん、ライブスポットラグで、
1: お
2: なんと美月さんがライブをします。
0: イエーイ。
1: いつぶりや。
0: え、何年ぶりのレベル？そんなこともないか。
2: 1年ぶり
1: ぐらいな。
2: そうね。
1: 前のラグは11月やって。
0: じゃあ
1: 1年ちょい
0: ぶりですね。何を歌うでしょう。
1: 何を歌うでしょう。もう何でも歌えそうやな、その頃。
0: まあまあまあまあ。今やこれね、いっぱいやって、はいはい。
2: 詳細は概要欄にございますので。
0: 概要欄に、
2: はい、
0: 貼っております、
1: はい。
2: ぜひチェックください。
0: はい。はい、そっか。1月か。まだまだ先か。でも、そんなこともないか。
1: わかりますけど、もう10、11、12で。
0: そっか。いっぱい来てください。はい、
1: はい、じゃあいつものやつを、
0: あ、高評価と、
1: はい、
0: あ、じゃあ、ん、高評価とグッドボタンお願いします。
2: 高評価、
0: 一緒か、
1: これや、
2: チャンネル
0: 登録お願いします。、
1: はい。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナ

ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はね9月の22日ということで、連休真っ只中の日にね放送させていただきましたけれども、なんか少しね本当に秋分の日を過ぎるその前後ぐらいから秋らしくなってきてね、このところちょっと秋が短いなんて、秋がもしくはないみたいな感じで言われてますけれども、すごく気候がいい気がするので、この気候がいいのをね利用してね、まあちょっと行楽シーズンなので出かけたりとかされてる方も結構いらっしゃるのかなと思ったりしましたけれどもね、皆様はどんな連休を過ごされたのでしょうか。まあそんなところで今週は9月22日付のランキングご紹介していきますよ。まずは10位から4位までです。第10位先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ君を見かけた。第9位は先週から10ランクアップです、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第8位もみゆりないつかギャッツビーは10ランクアップです。第7位シェイクマイデイズ三角公園寝ますが1ランクダウン。第6位もみゆりなガーディアンエンジェルは11ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン。第4位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司夜と嘘の間で、19位シェイクマイデイズ空はイミテーション、18位もみゆりな夢を見るかもしれない、17位顕著君に伝えるメロディー、16位シェイクマイデイズファラデーだったら、15位もみゆりな透明な水、14位シェイクマイデイズ取り留め、13位シェイクマイデイズ独り占めの夢、12位シェイクマイデイズブルーグレイの木曜、11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。今週はですね、アーモンドピスタチオとガーディアンエンジェルがねちょっと上がってきておりまして、もみさんの曲がねちょっとこのところ上がってきてるかなと、あガーディアンエンジェルもそうね上がってきてるし、いつかギャッツビーが上がってきてるんですよね。これすごいライブで盛り上がるのでね、1月23日のライブでも多分歌うんじゃないかなと予想しておりますので、ぜひ、来られる方はいつかギャッツビーはちょっと前もって聞いといていただいた方が楽しめるかもしれません。そしてトップ3です。今週の第3位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。そして第2位はシェイクマイデイズ知りもしないで、そして第1位がシェイクマイデイズ桜前線、先週と変わらずとなっております。でこの桜前線ね、メキシコのねそのスーパーの、こういう曲こういうアーティストたちが一緒に頑張ってくれてますみたいなことを挙げてくださってるやつをサイザさんがね見せてくれたので見たんですよ。そしたら桜前線がバックで流れてたので、もしかしたらこうメキシコの人がねすごい回ってる、メキシコですごいスポティファイ回ってるって聞いたので、もしかしたらね気に入って聞いてくれてるのかなと思ったりしたわけですよ。でねその桜前線って少し寒い廊下でかなんかいうところから始まってくるわけですよ。みんなで並んでたねみたいな感じの歌詞で始まるんですけど、多分メキシコの人はそんなね日本語は多分聞いてないと思うんですけど、多分少し寒い廊下はない気がするんですよねメキシコにはね。なのでね、なんでこの曲がそんなにメキシコで聞かれて気に入られてるのか、まあ歌詞までは見てないと思うんですけどね、不思議やなと思った次第でございます。そして今週のピックアップはね、今週は今週の土曜日かなに山下圭司さんのねライブがオンラインライブがございますので、そのまあ予習として聞いていただこうと思います。山下圭司さんで夜と嘘の間で。

0: はい、ということで今週の土曜日にオンラインライブがございます。山下圭司さんの夜と嘘の間で聞いていただきました。その翌日の日曜日は和田雅則さんのね、オンラインライブがありますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。そしてこの2人がどちらも登場してくれるのが1月23日にライブスポットラグさんでありますフィーバー京都ボリューム2でございます。まあ散々ね CM 流しておりますので皆様気になるところかなというふうに思いますが、12月の31日までにそれぞれのファンクラブからねチケットをお買い物とめいただきますと500円オフになるというね太っ腹な感じになっておりますので、ぜひ、そちらのファンクラブの方もちょっとチェックしていただきたいなというふうに思います。入ってる方もねぜひそちらから買っていただけるといいんじゃないかななんていうふうに思いますし、まだ入ってない人もねもしよかったら、まあ、特典とかも他にもあるみたいなので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。シェイクマイデイズのファンクラブもあるし、もみゆりなさんのねファンクラブもありますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいというところです。さあ9月来週が最終週になりますのでね、また9月のね、月間ランキングが出てきまして、もうそろそろも年末も近づいてきておりますのでね、どんな感じになっていくのかちょっと楽しみにしておきたいなというところであります。皆様のね気になる曲、そして新曲ももしかしたら発表があるかもしれませんので、そちらも楽しみにしておきましょう。ということでギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの残し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、1978年に始まりました昭和のモンスターお化け番組ね、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、まあ、スタートした78年からね、まあ、行ったり来たりしながら現在は何年、
1: 1987年
0: そう
1: です。
0: まあもう昭和の末期ですね、うんうん、80年代の末期でもあって、まあいろんなジャンルの歌手、アイドルから演歌からニューミュージックから出てきてね、うん、もう何週続いてますか。
1: 今日で10週目
0: すげえな、すごいですね
1: すごいです ね、 ね、
0: はい、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が CCB のないものねだりの I want you でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは、安全地帯の好きさ、はい、レベッカのモノトーンボーイ、うん、1986オメガトライブ、ミス・ロンリー・アイズ、はい、そしてチューブのダンス・ウィズ・ユーでした、うん、そして何位になったでしょうかは小比類巻かおりさんのホールド・オン・ミーということで、はい、選手はですね、うん、やり直しをしたのにもかかわらず順位当て誰も当てられなかったというすごい回でした、
0: ね、はい、まあ選手がそういう、ね、まあ、ロック系バンド系というかね、はい、で行きました。まあちょっとマニアックなところもあったかもしれませんが、まあね、さあ今週は、はい、もう残りなんとか全部ね、この年のヒット曲を紹介していきたいので
1: 、あ、今日で終わる予定なんですね。
0: 全然終わらないです。
1: あ、終わらないんですか
0: 今日ねやってみ、今日のこの歌詞を選んだんならなぜあの人のあの曲は入れないんだとフレームがあるので、まだあと2週ぐらい続くじゃん、ね、
1: あれまだ出てませんね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: というわけでもうこっからもう残りねアイドルで固めていきたいと思います、
1: はい、
0: まあそれぞれ皆さんね年に3枚4枚出してますから、
1: うん、
0: それはもうね何人となくいるわけですから、
1: はい、
0: アイドルがね、
1: うん
0: うん、というわけで今週はアイドルの中から問題を作ってみましたが、まずはヒントとなる曲をいきましょう、1987年の、まあ、アイドルの大ヒット曲、こんなのもありました、
1: はい、

0: トツさんが歌い出しましたね。誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで、うん、パールホワイトイブ。
0: お、よう知ってますか。
1: 大江千里さんが作ってますから ね最近知りましたけどね。
0: あ、そうなんや。
1: この曲自体はそんな当時は知らないので、だからまあ最近言ってもあれですけど、大江千里さんを知ってから、うんうん、あー、あれもかみたいな感じですけどね。
0: まあね、前作がストロベリータイムで、それで復帰してからの次の曲ということで、うん、なんかいろいろなんかまあいろいろわちゃわちゃしてたかなんかで、ベスト10で歌ってないんですよね。
1: そうだからもう本当に不遇よね、それで言うと。お前だもっとバーンとね、
0: そうやな、クリスマス
1: 狙いでここのメロディーとかめっちゃ応援せんですからね。
0: もうなんかあの声で置き換えれるもんな。
1: 置き換えれる、
0: う
1: ん、
0: はい、ということでして、売り上げが 20.2万枚、
1: はい、20.2万枚、
0: ベスト10では3位でした。
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、すごい。あ、ね、あ、枚数は売ってるか、まあまあいいか。
0: そうね、
1: うん、
0: はい、ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に組んだヘッドチャートの世界に鋭いメッセージを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方にはおためちこよりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ベスト10ではありません、うん、ランキングは同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてくださいと、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、サビ以降しか分からへんかったな、
0: ね、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ちょっと決まりすぎやわ ね, ねなんぼなんでも ね,
0: そうね、はい、ね、さあどうでしょう。
1: いやでも、うん、この曲めっちゃタイトルだけ見た記憶があんね、うん、だから多分ランキングは結構入ってたんちゃうかなと思って、うん、思いましたが、難しいな。でもこうかな。はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: うん、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: まず、
0: うん、
1: 4曲目はね、
0: はいはいはい、
1: なんかすごいタイトルを見た記憶はあんねんけど、
0: うん、
1: 曲を聴いた記憶がないんですよ。なんでやろな、出てなかったのかな。いやどうなんやろうか、私が全くその興味がなかったかかなと思ったりもするんですけど、はいはいはい、なのでまあとりあえず4番目、
0: うん、
1: でその次に聴いたことないのが1曲目、
0: はいはいはい、
1: でこれもあのサビ以降は知ってるけど、うん、曲自体はそんなに知らんって感じだったので、ね、それ3番目にして、
0: うん、
1: でやっぱり2曲目が一番知ってる。
0: お
1: で3曲目もまあまあ知ってる、
0: うん、
1: っていう感じの今日は知ってる順
0: 順で。なるほどね、
1: なんか歌える順というか知ってる順というか、はい、そんな感じにしてみました。
0: はい、
1: なので2、3、1、4です。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。
0: はい、
1: どの辺からかな、今日は当たるかな。たかしさんが3421、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421、いちごさんが2314、
0: うん、
1: 市田柳美さんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: はい、
1: ラッキーちゃんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマンさんはわからんが適当ということで2431、茶太郎さんが3421、
0: うん、
1: そんだけかな。あ、エボシーバさんが3421、
0: うん、
1: はい、で、こっちがちょっと待ってね、こっちが、美香子さんが3214、伊坂、
0: うん、
1: さんが1243、モーリーが4321です、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: 大体出そろいましたかね
1: 多分、
0: はい、それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: 今日は当たりがあるね。
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 浅香唯衣さんなんは分かったんですけど、うんうん、あれがタイトルがシューティングスター。
0: そう、そうつけたよ。俺もそうつけるべきだったと思うんですけどね、
1: はい、
0: あのもっと違うのね、もっと短いです。
1: もっと短い、うん、それはシューティングスターを短くするってことですか。
0: いやいや、もっともっとそんな長くない。そうやろ、
1: わからん。
0: もうスターなんですよ。
1: ああそういうことね。
0: そう、
1: うんうん、スター、
0: はい、これなんとなく、まあ、サビぐらい聞いたことがある。
1: サビ聞いたことあんね。だからあれかな、3代目
0: お
1: で流れてたんかな、挿入歌的な感じで。
0: 当時の浅香唯衣の印象はある。
1: あ、ありますありますあります。うん、
0: だからこの並びで言うと、うん、まあどんな感じ。
1: いや、まだまだ出だし、
0: 出だしやな、そういうことですよ。
1: 下っ端アイドルって感じ
0: でね。そう、これでやっとや3代目の浅見やさぎでブレイクして、それまでもうほんまにいつ消えてもおかしくないどんどんやってね。
1: だって今までの浅見やさぎはさ、うん、結構こう影がある感じやったのに、
0: はいはいはいはい、
1: なんかあんな田舎から出てきてさ、うん、なんかちょっとこうだっぺな感じでさ、はい、やってもうちょっとみんなさ、ってなってたのをよく乗り越えはったよね、この人。
0: そ
1: うね、
0: うん、はい、まあ、そんなこんなでね、あの僕はまあいろいろ理由があってデビュー当時からしてるんですけど
1: そうね、一緒に
0: 写真ありますけど ね、いやー、売れたと思いましたけど ね、
1: 嬉しいよね、
0: まあ、これが最初のヒット曲です、
1: はい、
0: なので売り上げが 8.2万枚、
1: はい、8.2 万枚、
0: ベスト10では9位でした、
1: はい、
0: オリコンでは9位です、
1: はい、お
0: まあ、初めてのベスト10ですから、まあ、こんなもんですよ。
1: そうですね、茶太郎さんが9位って書いてくれてる。
0: あ、さすがですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、湾岸太陽族。
0: おこれは知ってますか。
1: いやそんなには知らないですけど、もう、うん、まあ残念この辺な六本木純情派と、はいはいはい、湾岸って言ったから、まあ、これが湾岸太陽族やわと思う
0: ね。ねえ、まあでもまあまあヒットしたなって印象はある。
1: あります。
0: で六本木純情派より後か前かも分かる。
1: 後、
0: ああそうね、うん、で六本木純情派が大ヒットしたのも分かると、はい、これ出ましたねもう一回ね、
1: はい、
0: だからまあアレーナ受けての次の曲なんで、まあ、だから路線的にも似てる、うん、まあ、同じ設計図でというか、
1: うん、
0: でまあね、だからこっちの曲がその方が好きという人もたくさんいると思うんですが、
1: はい、
0: まあ、六本木純情派よりは落ちるだろうと、
1: うんうん、
0: 売り上げが 16.2万枚、
1: はい、16.2 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です、
1: うん、あすごい、ハガ企画した少なかったってことかな。
0: あ、うん、あ、いやでもまあいや逆にもっぱもさ最初に週に行ったんじゃない。
1: ああそういうことか。
0: そうね、うん、はい、まあまあですよ、
1: はい
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。できた途端なみが。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: 斉藤由貴さんで、うん、砂の城。
0: これは知ってますか。
1: まあまあまあかな、
0: はいはいはいはい、
1: でもなんかテレビで歌ってた記憶が、
0: あ、
1: なんか見た記憶は結構ある。
0: うん、うん、で、まあ、この頃すでにもう斉藤由貴は大人気でした
1: ね。そうですね、
0: もう、うんうん、で映画とかもよう出てた頃ですよ、
1: はいはいはい、
0: でこれはアクシアのね CM ソングでした。
1: ああそうか、
0: カセットね、うん、アクシアといえば斉藤由貴ですからね。
1: あそうですね、はい、確かに
0: そのね、まあ、曲調もね非常に爽やかですし、
1: うん、
0: ってあそこ言うよな。
1: そうそうってあそこ音取るの難しいよね。
0: 難しいな、怖いと思うよな。からそんなこんなで売上が 13.6 万枚、
1: はい、13.6 万枚、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です。
1: あ、こっちの方が上か。あ、やっぱ斉藤の方が強いんか。
0: そうね、斉藤の人気ね、なかなか、まあ、青空のかけらとかがさっきヒットしますからね。
1: ああ、その感じをね、うん、そうそうそう、ちょっとこう踏襲してるね、はい、はい。
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 本田美奈子さんで、うん、孤独なハリケーン、はい、これなんでこんな知ってんねやろ。
0: あーね、
1: なんかでも歌ってた姿もなんとなく記憶にはある。
0: あ、
1: なんかこんな感じで歌って、なんかね、
0: あ、 な
1: んでそんなことになったんやろっていう感じはしてたけど、ここのほんまは感じが歌いたかったのかな、うん、この方は。
0: あーね、
1: なんとなくロックが歌いたかったのかなっていう感じ。
0: うん、まあ、ちょっとまたこれ喋ると長くなるね、これ喋るとね、はい、解説でいきたいんですが、うん、
1: はい、
0: これはまあその本田美奈子さんご本人が主演している映画パッセンジャー杉去る日々の主題歌でこれでね、
1: うんうん、
0: でこれがロックボーカリストの役かなんかなんだよ。
1: あ、
0: 映画の中でね、
1: はいはいはいはい、
0: っていうのがあって、うん、まあその本田美奈子もそういう意味でね、こう売り出しにかかってる頃でして、うん、まあもちろんね、その何や、あのマリリンの後ですからね、
1: うん、
0: 勝負の年ですよ、
1: うん、
0: ね、かけてるところです。売り上げが、
1: はい、
0: 7.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、あ、じゃあ結構やっぱりテレビで映ってたってことか、
0: うん、
1: っていうことは3、4、
0: うん、
1: 2、
0: お、
1: 1、うん、全部外してる。
0: ハ
1: ネコンマの頃ですって。斉藤由貴さんが、ね、うん、ね、長さん書いてくれてはるけど、
0: はい、
1: 見てたよハネコンマは。ね、ということは3、4、2、1、
0: うん、
1: 誰がいるかな。一番乗り3、4、2、1、あ、たかしさんや。
0: お、
1: たかしさんの、庄司祥一さんの、うん、3、4、2、1、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、茶太郎さんもや、うん、3、4、2、1、茶太郎さんと、エボシウワさんや。今日は多いな。
0: おお、ね、
1: みんな
0: 先週のね、お名番会です
1: よ。お名番会で、
0: お名返上ね、
1: 返上やね、お名返上、うん、
0: 名誉番会、
1: はい、はい、で3、4、2、1は以上ですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、うん、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今 今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: 永山陽子さんで、うん、ビーナス。
0: あ、いや知ってますか。
1: あ、結構ね、うん、でもバナナラマの方が、まあね、なんか私の中では有名ですけど、日本でも流行ってますね、うん。私は12位。
0: なるほど。
1: たかしさんが10位、
0: うん。
1: キャッチャーさん15位、庄司庄司さんが8位、超神経さんが9位、いちごさん12位、
0: うん。
1: 田口さんが5位、茶太郎さんが10位、ローゼンホーマーさんが5位、
0: うん。
1: 時代の嫁さんが7位、うん、ラッキーちゃんが11位、エボシーワさんが9位、
0: うん。
1: そしてこっちが、お待ちを、モーリーが12位、伊坂さんが9位、クライさんが6位、
0: う
1: ん、です
0: ね、うん。まあポイントはベスト10入りしたのかどうなのかってことだよね。
1: そうなのよ、したような気がしてんけど、どうしても私は12位って思った、うん、
0: そうなんや。で、まあベスト10、ザ・ベスト10には出てたと。
1: そう、ベスト10に入ったとしたら7位やわ。
0: ああ、なるほどね、
1: ぐらいやったと思う。でもオリコンではどうだろう、
0: どうだろうみたいなね、
1: どうだろうみたいな。
0: 売上がなんと、
1: はい、
0: 16万枚。
1: あ、めっちゃ売ってる
0: ね、
1: うん。
0: ベスト10では9位でした、
1: はい。おお、はい。
0: オリコンでは10位です。
1: あ、10位惜しい。10位
0: ね、
1: はい。今日当たらなかったわ、
0: はい。
1: あ、見つめてで 3×2 で6 惜しかったね。
0: 惜しいか惜しいか。
1: あ、高橋さん正解や。
0: お、すごいね、
1: 高橋さん全部知ってたんじゃ。今日はすごいね。10位が、あ、茶太郎さんね。茶太郎さんは知ってたっぽいぞ。
0: まあね、
1: 以上だね。
0: ね、
1: なあね、はい、そんだけかな。10位2人やね、2人だけやね。意外と当たってなかったね。
0: まあね、永山陽子ね、もう僕もデビュー曲春はサラサラから注目はしてましたしね。
1: あ、なるほどね。あ、時代の嫁さんあれか、ビーナスで7位みたいな。
0: ああ、なるほどね。だからね、そのやっぱりね、ベスト10に入るというのはなかなかだったわけですよ。で、朝霞の初ベスト10のランクインが9位ですからね、
1: はい。
0: それよりは下かなみたいなね。
1: まあそうですね。
0: で、長山、まあ、ここからね、まあ、そのまだもうちょっと一曲が出すんですけどね、うんうん、はい。まあその殿下に行くわけですけど、
1: うん、
0: だからまあ、そのいや、ベスト10ギリギリ入ってよかったなという印象はね、
1: はい、
0: やっぱり強かったなと思うんですよね。
1: ね、高橋さんがね、清水光次郎とかの順位当てかと予想してたけど、長山陽子だったって感じがしますけれどもね。
0: ね、
1: はい。マハラジャでもバナナラマと同様流れてたということで、
0: そう、ね、
1: FM ギグのアカデミーでも ね、
0: うん、これね、
1: ビーナスのバナナラマバージョン ね、
0: 絶対
1: 流れますもん ね、
0: ね、だからもちろんあのバナナラマがこれもっと古いね、60年代の曲ですから、オリジナルは。
1: あ、そっか。
0: そう、うん、で、それをあんな風にユーロビートにしたっていうところがそもそもセンスがよくって、うんうんうん、でそれを割とバナナラマバージョンそのままね、
1: はい、
0: 持ってきてて、
1: うん、
0: で、これはまあ、荻野目洋子と永山洋子が同期で、
1: うん、
0: で、2人ともね、こう実力はありながら1年半ぐらい売れなかったと。
1: はい。
0: ね、荻野目洋子が先に、ダンシングヒーローをヒット飛ばしたので、
1: うんうん、
0: あ、これかということで、永山陽子もそれを受けて、
1: はい、
0: 自分たちも洋楽ユーロビートのカバーをしようということで、うん、やったのがヒットしたということでね。まあ、荻野目洋子様様ですよ。
1: そうか、なるほどね。まあ、同じ陽子つながり、
0: ね、同じ陽子つながりで、はいはい、僕当時ね、あの、僕荻野目のファンやと言うたら、うん、とてっちゃんがよくね、
1: うん、
0: あ、そらあかんでと。だって南の陽子見て、荻野目陽子って永山陽子で3人もいたら、そんな陽子だけで何人もおれるわけがないって言われてね。で、南の陽子さっき売れてるからも絶対売れへんって言われてね。あいつさ、ね、もうクソと思ったけどね。余計にだからこうベストに入った時ガッツコポーズしましたけどね。
1: なるほどね。
0: ね、まあ陽子、まあみんな、うん、いや、南の陽子と永山陽子は一緒か。あ、ちゃうよな。
1: 違う違う、荻野目洋子さんと長山洋子さんの洋子が一緒、
0: ね、なんかその珍しいですよね、うん、同じ下の名前がね。
1: そうそうそうそう、ね、うん、
0: はい。まあそんなことで知って、うん、まあね、その本田美奈子についてはこれちょっと語ると長くなるんですけれども、
1: はいはい、うん、
0: まあそもそもがね、まあ、あんだけちっちゃくて可愛いのに、
1: うん、
0: 声歌がうまいというかパワフルだというところの、うんうん、やっぱりバランスをどう取るかと、
1: うん、
0: いうことで、
1: うん、
0: これね、やっぱあんだけ声量があってさ、
1: はい、
0: パーが歌ってたら、うん、やっぱり絶対歌手なりやとも言われるし、
1: はいはい、
0: 実力派の歌手なりやと言われるわな。
1: あ、そうですね。
0: そう、で、あんなちょっとハードロックとか歌えるんなら、うん、そっち歌いたがるけど、
1: うん、
0: 見た目が可愛いので、
1: はい、
0: 見た目から入った人はそんなこうそんながならんでも可愛く歌えよっていうね、うん、
1: そうだね、ちょっとでもそのそボイトレの先生にそれでいいって言われたのかっていうのはちょっと聞きたいところではありますね、はい、
0: じゃあそれ後のコーナーで説明しましょう、はい、サウンド3もお届けしたムサダショウキと
1: 太田道子でした。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。パームトーンレコーズ。そっと
2: 溶けてゆく。 Hey!All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

投票につき第38弾生放送で開局リクエストに徹底的にお答えします。それでは正気の火曜レッドソン生リクワイド。さあ月に一度のお楽しみが減ってきました。浅枝翔輝の火曜レトソン生リクワイドです。その昔ねラジオリクエスト番組みたいなものがありましたね、まあ電力などとも言われておりまして、電話かけたらリクエスト答えてくれる、あるいはね、先方から DJ の方から局の方から電話がかかってくると、はがきにね電話を書いて送るとそれで当たると電話かかってきて、リクエストをね、伝えることができると、そんな時代がありました。牧歌的ないい時代でした ね。その僕ら かけたこともかかってきたこともないですけれども、でまあ、その後は、まあまあ、はがきリクエストもありましたし、あとね、ファックスでリクエストを書くなんてのもありましたし、もう最近近年は、まあ、メールを送ってね、あるいはサイトから、フォームでねお便りフォームで送ってリクエストするみたいなのもありますけれどもね、まあでももうね、こういう配信時代になってきますと、チャットという、便利な機能がありまして、まあ、そこに書きゃええやないかということですが、まあ言うてもリアルタイムですからね。ただねこれね例えばその昔のねそのラジオの電力とかねハガキリクエストの時はやっぱりある程度事前に準備できるわけですよ。放送前にね届いているハガキを見る、それからまあ大体ね、かかってくる曲も準備した上でリクエストにお答えするんですけれども、なんかねあの電話で、まあ、先にスタッフが聞いておいてリクエスト聞いておいてからまあ DJ につないで、それからどんこんばんはみたいな話に入ってね、その間にこうすぐかける準備をするというあれなんですけど、まあチャット時代になってくるとねもうそんなもう本当に、まあ、文字通りのリアルタイム、リアルなリアルタイムになるわけですよね、しかもねワンオペでやってますから、こんなものはねもう DJ というのはワンオペでやって、まあ、そこからですよ修行としてはね。スタッフが大勢いる中でね喋ったってそんなことは大した自慢にはならない、一人で全部やるね、一人で立つ、そっからですよ勝負はみたいなね、まあ、そんなことはどうでもいいんですが、まあ、そんなこんなで、皆さんのリクエストにお答えしようということで、まあ、毎月1回やっておりまして、今夜で、まあ、僕のね付け方が間違ってなければ第38弾ということです。でもそんな長いでやってるんよね、これどっか切り場になったらなんかせなあかんのかな、まあね、まあ、50回ぐらいはね頑張りましょうか、はい、そんなこんなで今夜も頑張っていきましょう。ただいまね皆さんいただいております、じゃあチャット欄にリクエスト書いていただくわけですが、まあねありがたいことにねだんだん皆さん聞いていただく方も増えておりまして、そうはねやっぱりこう時間内に収まらないとか順番がどうやこうやって分からなくなってくるので、まあキャッチャーさんをはじめとしてねこう皆さんにルールを作っていただきまして、この後僕がまずね僕からのリクエストということで1曲 おかけします。でそれが流れ始めたらあそこから用意ドンスタートということで、チャット欄に、まあ、ハンドルネームとリクエストの アーティスト名と曲名と書いていただければ、まあ、あれば探し出せればもうこれ今年で、ね、来年で25周年になりますからね FMU ね、このここにある、まあ、この正確にはこの下なんですけど、ものすごい数の曲が入っておりますので、まあそうですねシングルのまあね、そこそこの話題になった曲であれば大体入ってます。あと B 面とかアルバムの曲はねあるなしはあると思うんですけれどもね、はい、まあ、そこはまあなければしゃあないということであったらね、まあおかけすることができます。ただあと、ルールとしましてはこの僕のチャンネルはレトソンチャンネル、つまりレトロソングですね、懐かしい歌を聴いてみんなで楽しもうよという、ノスタルジックな番組ですので、まあね、昭和、昭和でまあ平成も懐かしいっちゃ懐かしいよねみたいなね、あたりでいきたいと思います。なのでまああんまりねその近年の曲でね、まあ、皆さんねそのおすすめしたい曲ね、皆さんにねこうおすすめたい曲とか終わりだと思うんですけれども、まあ趣旨としてはそういうこと、あ懐かしいなとか当時以来聞いたなとかあったなとか名前は知ってたけど聞いたことなかったわ、それが今聞けて嬉しいわみたいな、まあそんなことを楽しむ番組ですので、はい、その辺を踏まえた上で、選曲していただければなと。それからまあチャットと内緒タイムライフがね何十人の方がわっと書くので、順番もまあいろいろと誤差があったりしますので、まあそこはだいたいこの辺かなと思って1でしばらく待っていただいて、なんもなんでもな飛ばされたなと思ったら、まあ、遠慮なさらず再度書いていただいても全然 OK ですので、まあ大体そんな理屈でいきましょう。何時間かかるか分かりませんが、あんまり、ね、長い間やってると YouTube 警察が来て止められますので、まあそのまでに終わりたいと思います。準備はよろしいでしょうか。
それでは行きましょうか、僕からの曲なんですけれども、毎回ね、まあ、最近は、ロック、ね、あの日本のロック、ね、僕の好きだった影響を受けたマニアックなロックをねおかけしてたんですけれども、まあまあ今日はちょっとね、趣旨を変えまして、また歌謡曲に戻りまして、僕が、まあ、初めて買った LP レコードというのが、まあ、布施明でして、布施明の、今夜は気取ってみたらいいというね、こうレコ LP レコードを買ったんですけど、これは好きでね、でこれはまあ、あの布施明ファンにとってだけでなく、歌謡史にとっても非常に大事な一枚でして、何かというと、80年代にね、たくさんのヒット曲を生み出す林哲司先生、の、まあ、最初の大きな仕事ということだそうです。いわゆるメジャーのレコードで、の中で、まあ、作曲なり編曲なりで、特に、まあ、このアルバムでは編曲、ほとんどの編曲を担当されているのかな。でたまにその林哲司先生の作曲の曲があって、今からお聴きいただくのは、そのアルバムの中で布施明作詞、林哲司作曲編曲、タイトルが夏の終わりのメモリーというね、もう今かけんと今聞かんとどうするという曲ですので、80年代以降の、ね、シティポップを牽引していく林哲司先生の、初期の楽曲がどんなんだったかを聞いていただきたいなということで、今夜の1曲目は布施明、夏の終わりのメモリーでスタートです。

はい、藤井明夏の終わりのメモリーでした。いい曲ですよね。はい。さあ、それではリクエストに行きたいんですが、これね、ちょっと僕がなんか変なこと言うたせいで、なんかわかんないんですけど、初めて買ったレコードなのか、リクエストなのかが、ちょっとわからないんですけれども、なんでしょうね。多分、確認ですが、一応僕が見た感じ、一番乗りは、ベッシスダッキーさんではなかろうかと。これ、初めて買ったレコードの CG のこと言ってるんで、違いますよね。とりあえず、松本伊代で行きたいと思いますが、その後、エボシーワさんね、これ、松山英子さんの、これ、キャンティーでいいんですか？キャンディーでしょうか？ちょっとここ、キャンティーの歌で検索すると別の曲が出てきたんで、そこちょっと確認をいきたいと思います。で、たまたま子さんの斎藤和義歩いて帰ろう。これは、初めて買った CD でしょうか？レコード。これでもだいぶ最近の曲ですよね。まあまあいいんですけど、はい。でから、なので、とりあえずちょっとその辺の回答をいただきたいなということですが、まず一曲言っときましょう。ベシスナッキーさんで、松本優です。聞いてみましょう。さよならば私のために。

はい、松本伊代で、さようならは私のためにね、87年の曲ですね。いい曲ですよね。なんかね、本当にこの頃の、ま、あの松本伊代の曲はいいっすよね。もっと再評価されてほしいですね。はい、じゃあ続いてが、続いてがエボシーワさんで、ね、ありました、松山英子さん。これ全然別のキャンティーの歌があったんですけど、違うかもしれないですね。松山英子さんのキャンティーの歌聞いてみましょう。

知ってる、当時以来聞いた。それこそアンデルセン物語のエンディングやわ。あ、知ってる。わあ、まあ前も言いましたが、うち昔ね、ギグ立ち上げの頃ね、あのアニソンの番組があったんでね、なんかアニソンはね充実はしてるんですが、うわー知ってると思って、びっくりした、歌えたわと思って、ありがとうございます。こういうのいいっすよね。はい、さあ続いてはたまたま子さんですね。まあ95年ね、もうでもこれもう斉藤和義ってもう僕どうやろうか、でもそうよね、もう全然僕がライブやってた頃やから、そういう感じですよね。なんかライバルみたいな感じですよね、勝手にね。はい、でもまあ聞いてみましょう。斉藤和義です、歩いて帰ろう。

斉藤和義で歩いて帰ろうでした。ポンキキでしたかね、初期のね斉藤和義ってね非常にポップで、このモータンのリズムをバンドでやるというのがね割と面白かったですね。ありがとうございます。さあ続いてが庄司正一さんですね、いいですね、またこれもねちょっと綺麗な歌声で癒されましょう。斉藤由貴で予感

はい、斉藤由貴洋館ね、いい曲でいいですよね。斉藤由貴ご本人ね作詞して亀井俊夫作曲ということですが、あれらしいですね、これ斉藤由貴の娘がこの曲で歌、この曲を歌ってデビューしたとかっていう話を、なんかちょっと耳にしたか目にしたかしましたが、だってへえ、それハードル高いな娘からしたらね、そんなことさせん方がいいというのは僕の考え方ですけどね、はい、いい曲でした、斉藤由貴洋館でした。さあどんどん行きましょう。続いてがこれはシンさんからのリクエストですね。ザ・バーズ。ああ、なるほど。聞いてみましょう。これあれですよ。あの曲ですよね。はい、聞いてみましょう。振り向くな、君は美しい。